0: bằng kim chỉ.
1: Oh,
0: dạ.
1: Yeah. Ok.
0: Yeah.
1: Vậy thấy nó người nó gọn gàng đi, thấy nó cũng đẹp hơn.
0: Dạ, đi nó lẹ hơn.
1: Ok. Yeah. Ok, gọi để hỏi thăm chị.
0: Dạ, cảm ơn bác sĩ nhiều.
1: Dạ, vâng.
2: Vâng, thưa quý vị vừa nghe qua những bệnh nhân đã uống qua cái thuốc Super Diet, tức là cái thuốc xuống cân tiêu mỡ, cái chai số 14 đó. Quý vị thấy là khi họ uống xong thì họ không cảm thấy đói nhiều như trước, và ăn ít đi nhưng lại mau no, cho nên là xuống cân một cách tự nhiên mà vẫn thấy khỏe khoắn, không bị mệt mỏi.
3: Dạ vâng, trước khi mà chúng ta hết trời, xin phép cho Phú Tài được hỏi nhanh với bác sĩ là dùng những chai dược thảo số 14 này là mình vẫn ăn được phải không ạ?
2: Thường thường thì tôi cũng hay dặn bệnh nhân là nếu uống thuốc xuống cân Super Diet chai số 14 này á, mà không thấy đói hoặc là không thấy đói nhiều á, thì đừng có ép cơ thể mình ăn, mà nên ăn ít lại á, thì nó mới mau xuống cân, thưa quý vị. Vâng, đó là cái thuốc Super Diet chai số 14 quý vị vừa mới nghe qua. Và lúc nãy là phần trình bày của tôi về bí quyết xuống cân tiêu mỡ trong bệnh mập phì.
3: Dạ vâng, và bây giờ thì thời lượng chương trình đã không còn rồi. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung và Phú Tài xin gửi lời chào tạm biệt.
4: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tại Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
5: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Rose, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
6: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
5: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
6: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúc điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
5: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
7: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
5: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
8: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
5: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
8: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
5: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Ridge Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
9: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
10: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nói Tôi.
11: Cơ quan di trú và hải quan yêu cầu tạm giữ người nhập cư bất hợp pháp Venezuela bị cáo buộc tông bé trai rồi bỏ chạy. Jocelys Alexandra Matos Bravo, 29 tuổi, người Venezuela nhập cư bất hợp pháp, sống tại Chicago, bị cơ quan di trú và hải quan yêu cầu tạm giữ sau vụ tai nạn xảy ra vào hôm 23 tháng 8 ở Delroy, Pennsylvania. Theo cảnh sát, Matos Bravo lái chiếc Chevrolet Cruze 2016 với tốc độ cao trên đường Philadelphia Avenue và tông một bé trai 13 tuổi đang băng qua giao lộ với đường số 3. Nạn nhân bị chấn thương đầu và tay, được chuyển đến bệnh viện UPMC Pittsburgh nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Sau khi gây tai nạn, Matos Bravo bỏ chạy nhưng quay trở lại theo lời khuyên của người thân và tự nhận đã tông bé trai. Cô bị bắt và phải đối mặt với các cáo buộc bao gồm gây thương tích nghiêm trọng cho trẻ em dưới 13 tuổi, gây nguy hiểm liều lĩnh, gây tai nạn làm hư hỏng tài sản, gây rối trật tự, lái xe liều lĩnh, lái xe bất cẩn và chạy quá tốc độ. Hồ sơ liên bang cho thấy Matos Bravo nhập cảnh trái phép qua Texas vào tháng 7 năm 2022, không có tư cách cư trú hợp pháp nhưng vẫn được cấp bằng lái xe tại Illinois. Cơ quan di trú và hải quan đã ban hành lệnh tạm giữ, yêu cầu không thả cô vì bị đánh giá là mối nguy hiểm cho cộng đồng. Trong thông báo được đưa ra vào hôm 29 tháng 8, Bộ Nội an lên tiếng chỉ trích chính sách nhập cư quá lỏng lẻo của chính quyền đảng Dân chủ Biden và việc Illinois cấp bằng lái xe cho người không có giấy tờ và cho rằng một người nhập cư bất hợp pháp như Matos Bravo không bao giờ đến xuất hiện trên đường phố và vụ tai nạn là hoàn toàn có thể phòng tránh.

hình ảnh giai cấp công nhân của lãnh đạo đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ bị lung lay vì hàng loạt mâu thuẫn trong hồ sơ công khai. Những mâu thuẫn xoay quanh Gustavo Gordillo, đồng chủ tịch đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ New York, đang ngày càng rõ rệt khi các tuyên bố về xuất thân từ tầng lớp lao động, của ông bị đối chiếu với hồ sơ công khai. Gordillo thường kể rằng cha mẹ ông ta là người nhập cư nghèo, bắt đầu từ các công việc lương thấp như làm ở tiệm đồ ăn nhanh và dọn dẹp nhà cửa, và chính câu chuyện vươn lên của họ đã khiến ông ủng hộ chủ nghĩa xã hội. Tuy nhiên, cáo phó vào năm 2021 của ông nội ông ta lại cho thấy gia đình ông có nền tảng khác hẳn. Ông Manuel Gordillo di cư từ Peru sang Hoa Kỳ vào năm 1958 để hành nghề y, sau đó trở thành là bác sĩ tâm thần thành công tại Ohio và từng giữ chức chủ tịch hiệp hội tâm thần học Ohio. Điều này đặt dấu hỏi về việc cha mẹ Gordillo có thực sự lớn lên trong cảnh nghèo khó như ông ta đã từng mô tả hay không. Các mâu thuẫn tiếp tục xuất hiện khi Gordillo nói với New York Times rằng ông thuê một căn chung cư khiêm tốn ở Crown Heights, Brooklyn, nhưng trên thực tế ông đang sống trong một ngôi nhà phố trị giá 1,4 triệu Mỹ kim do cha của ông đứng tên tại một khu vực đắt đỏ hơn. Theo nghị viên thành phố Vicky Palladino, ngôi nhà này từng là nhà hai căn liền kề, được cha mẹ Gordillo cải tạo thành nhà đơn lập sang trọng để ông ta sử dụng, điều mà bà cho rằng đi ngược lại những gì đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ thường lên án. Hình ảnh tầng lớp công nhân của Gordillo còn bị tổn hại khi ông ta tiếp tục tự nhận là thợ điện thuộc công đoàn, mặc dù đã bị nghiệp đoàn thợ điện quốc tế IBEW loại khỏi chương trình đào tạo từ tháng 3 vì vắng mặt kéo dài và không tham gia vào các lớp bắt buộc. Nghiệp đoàn thợ điện quốc tế xác nhận ông không còn là thành viên, nhưng Gordillo vẫn giữ cách tự giới thiệu này trên mạng xã hội. Gordillo và đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ New York không phản hồi yêu cầu bình luận của Fox News Digital, nhưng phát hiện mới càng làm dày thêm những nghi vấn về việc vì lãnh đạo theo khuynh hướng xã hội chủ nghĩa này đã xây dựng một hình ảnh xuất thân lao động không phù hợp với thực tế gia đình và đời sống cá nhân.

Người tố giác cảnh báo dòng tiền nước ngoài kích động phản đối trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo AI tại Hoa Kỳ. Brittany Kaiser, cựu nhân viên Cambridge Analytica và là người tố giác có liên quan đến bầu cử, cảnh báo các đối thủ của Hoa Kỳ có thể đang chi hàng tỷ Mỹ Kim để thúc đẩy làn sóng phản đối các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo AI. Bà cho biết mức độ lan truyền trên mạng xã hội và thời điểm xuất hiện đúng lúc Tổng thống Trump và nhiều lãnh đạo doanh nghiệp trí tuệ nhân tạo AI Hoa Kỳ ở nước ngoài khiến cho bà liên tưởng đến các chiến dịch can thiệp chính trị mà bà đã từng chứng kiến. Kaiser nói, các chiến dịch phản đối có dấu hiệu được tài trợ mạnh, kêu gọi biểu tình và gây áp lực lên các dự án trung tâm dữ liệu. Bà thừa nhận một phần lo ngại của cộng đồng về việc các trung tâm sẽ tiêu thụ điện, nước, tiếng ồn và hạ tầng là chính đáng. Nhưng cảnh báo việc các tiểu bang áp đặt hạn chế quá rộng có thể gây tổn hại đến năng lực cạnh tranh trí tuệ nhân tạo của Hoa Kỳ. Theo Kaiser, nếu tốc độ xây dựng trong nước bị chặn lại, doanh nghiệp Hoa Kỳ sẽ phải đưa dữ liệu ra nước ngoài để xử lý, khiến cho dữ liệu nhạy cảm rơi vào tay của các tổ chức không đặt lợi ích của Hoa Kỳ lên hàng đầu. Bà cho rằng năng lực điện toán đã trở thành là hạ tầng thiết yếu tương tự như điện năng và việc duy trì việc xử lý dữ liệu trong biên giới là ưu tiên an ninh quốc gia. Kaiser hiện là giám đốc điều hành Alpha Compute, công ty theo đuổi mô hình trung tâm dữ liệu tự chủ hoàn toàn về điện, từ sản xuất điện thay vì phụ thuộc vào lưới điện địa phương. Alpha Compute đang phát triển dự án tại Pennsylvania, nơi thống đốc Josh Shapiro vừa thiết quy định với các dự án quy mô lớn. Bà nói rằng công ty sẽ tuân thủ và ủng hộ các tiêu chuẩn năng lượng sạch. Nhiều tiểu bang đang phải vật lộn với tốc độ mở rộng của ngành, Texas thúc đẩy mô hình từ cung cấp điện và chia sẻ chi phí hạ tầng, trong khi New York đã tạm dừng một năm đối với các trung tâm dữ liệu siêu quy mô mới vì lo ngại điện năng và độ ổn định lưới điện. Kaiser đã khởi động chiến dịch quyền tiếp cận hạ tầng điện toán quốc gia, kêu gọi phát triển trung tâm dữ liệu trong nước đi kèm với tiêu chuẩn môi trường và quản lý nhằm bảo đảm Hoa Kỳ giữ quyền tự chủ về năng lượng và năng lực điện toán, tránh phải đưa dữ liệu nhạy cảm ra nước ngoài.

các cựu sĩ quan thực thi pháp luật yêu cầu Mamdani và Hokul không tham dự lễ tưởng niệm 11 tháng 9. Một nhóm cựu sĩ quan thực thi pháp luật thuộc Hiệp hội Cảnh sát kỳ hữu cảng vùng New York, New Jersey, khoảng 600 thành viên gửi thư yêu cầu thị trưởng New York Joran Mamdani và thống đốc Katie Hochul không tham dự lễ tưởng niệm 25 năm vụ khủng bố 11 tháng 9 tại Ground Zero. Trong thư đề ngày 11 tháng 8, Chủ tịch John McDavid khẳng định Mamdani không chứng đáng có đặc quyền đứng tại Ground Zero cùng gia đình nạn nhân và lực lượng ứng cứu, đồng thời cảnh báo sự xuất hiện của ông có thể gây ra một nỗi đau sâu sắc và biến ngày tưởng niệm trở thành là một cuộc tranh cãi chính trị. Nhóm này cáo buộc Mamdani có những tuyên bố và quan hệ thù địch với lực lượng thực thi pháp luật cùng lập trường chính trị bị cho là đồng cảm với các phong trào chống Hoa Kỳ. Mamdani từng vận động tranh cử cùng nhà sáng tạo nội dung cực tả Hassan Piker, người từng tuyên bố Hoa Kỳ xứng đáng hứng chịu vụ 11 tháng 9. Hiệp hội cũng gửi thư cho Hochul chỉ trích bà vô cảm khi cho thắp sáng One World Trade Center vào hồi tháng Giêng để kỷ niệm tháng di sản người Mỹ Hồi giáo. McDavid cho rằng quyết định này xúc phạm đến những người bị ảnh hưởng bởi vụ tấn công và khiến cho bà đánh mất đặc quyền đứng cùng cộng đồng 11 tháng 9 trong lễ tưởng niệm năm nay. Theo New York Post, phát ngôn viên của Mamdani cho biết ông vẫn sẽ tham dự và tự hào tưởng nhớ các gia đình, người sống sót và lực lượng ứng cứu đầu tiên tại buổi lễ.

Cali tiến gần đến việc công nhận hai ngày lễ Hồi giáo. Cali đang chuẩn bị vào phiếu cuối cùng cho dự luật AB 2017, AL Fit và AL Adha là ngày lễ chính thức của tiểu bang. Nhân viên tiểu bang có thể dùng ngày nghỉ phép để nghỉ trong hai dịp này. Dự luật đã vừa qua Hạ viện với tỷ lệ 64-1 vào tháng 5 và đang chờ Thượng viện thông qua trước khi chuyển lên thống đốc Gavin Newsom. Nghị sĩ Dân chủ McHenry, người bảo trợ cho dự luật, nói rằng việc công nhận hai ngày lễ nhằm bảo đảm cộng đồng Hồi giáo được đối xử bình đẳng. Dự luật cũng cho phép các trường công và cao đẳng cộng đồng tự quyết định việc công nhận và đồng thời giảng dạy về ý nghĩa tôn giáo của hai ngày lễ này. Hội đồng quan hệ Mỹ Hồi giáo ủng hộ dự luật, cho rằng học sinh Hồi giáo thường phải chọn giữa việc đến lớp và tham gia nghi lễ tôn giáo, dẫn đến việc bỏ lỡ bài giảng hoặc cảm giác bị tách biệt. Ngược lại thì Hội đồng Gia đình Cali phản đối phần giảng dạy, lập luận rằng trường công không được tổ chức hoạt động tôn vinh các ngày lễ Kitô giáo nên không nên mở rộng cho Hồi giáo. AL Fitr đánh dấu sự kết thúc của tháng Ramadan, còn Eid al-Adha là dịp tưởng niệm việc Ibrahim sẵn sàng hiến tế con trai theo lệnh Allah. Cả hai ngày lễ thay đổi hàng năm theo lịch âm Hồi giáo. Nếu được ký ban hành, sẽ bổ sung hai ngày lễ này. Cali sẽ bổ sung hai ngày lễ này vào danh sách ngày lễ dành cho cộng đồng đặc thù bên cạnh Diwali và Tết Nguyên Đán. Các tổ chức Hồi giáo cho biết tiểu bang Cali có hơn 1 triệu tín đồ.

kế hoạch nhà trại miễn phí của Mamdani rối ren, nhiều cơ sở cảnh báo có thể không mở cửa. Chương trình chăm sóc trẻ miễn phí cho trẻ 2 tuổi của thị trưởng Zoran Mamdani dự trù sẽ bắt đầu vào ngày 10 tháng 9 sắp tới đang bị đình trệ khi nhiều cơ sở giữ trẻ chưa nhận được kinh phí khởi động, không đủ tiền trả lương, mua đồ dùng vào duy trì hoạt động. Các khoản vay bắt cầu của thành phố cũng bị ách tắc, buộc nhiều chủ cơ sở phải vay cá nhân hoặc dùng tiền tiết kiệm. Nurita Lerf, điều hành 4 cơ sở tại Bronx và chuẩn bị mở 4 lớp 2K, cho biết chi phí mỗi tháng hơn 320.000 Việt Kim, buộc bà phải thế chấp ngược căn nhà để trả lương và thanh toán hóa đơn. Các nhà cung cấp chỉ trích Sở Giáo dục New York vì khó liên lạc và đưa thông tin mâu thuẫn về thời điểm hoàn tất hợp đồng và giải ngân. Thành phố thừa nhận sự chậm trễ và cho biết đang điều chuyển nhân sự để đẩy nhanh tiến độ và cam kết kinh phí sẽ đến tay các cơ sở ngay ngày đầu năm học. Tranh cãi giữa Sở Giáo dục và Văn phòng Kiểm toán trưởng Mark Levin về quy trình phê duyệt hợp đồng tiếp tục khiến cho việc thanh toán bị nghẽn. Levin yêu cầu giải quyết ngay vấn đề. Dù Mamdani thúc đẩy thêm 2.000 suất 2K trong mùa thu này, các nhà cung cấp cảnh báo hệ thống mầm non vốn mong manh đang chịu áp lực lớn. Nhiều cơ sở phải cắt giảm chi phí, yêu cầu phụ huynh mang theo đồ dùng, thậm chí tính chuyện đóng cửa nếu kinh phí tiếp tục chậm giải ngân.

tối có pháp viện cho phép tiếp tục xây phòng đại yến tòa bạch ốc. Hôm 31 tháng 8, tối cao pháp viện bỏ phiếu với tỷ lệ 5-4 chấp thuận đề nghị khẩn cấp của chính quyền tổng thống Trump cho phép tiếp tục xây phòng đại yến mới ở cánh đông tòa bạch ốc. Quyết định này giữ nguyên lệnh tạm thời mà chánh án John Roberts ban hành hôm 21 tháng 8, cho phép công trình không bị gián đoạn trong lúc chờ phán quyết cuối cùng. Phán quyết không ghi tên tác giả cho rằng tổ chức quốc gia bảo tồn di tích lịch sử là tổ chức đứng ra để đơn kiện, có nhiều khả năng không có tư cách pháp lý để đưa vụ việc ra tòa theo điều 3 hiến pháp. Tòa nhấn mạnh chưa từng công nhận tư cách khởi kiện trong các trường hợp tương tự và cảm giác bị xúc phạm hay không thích một dự án không cấu thành thiệt hại cụ thể. Thẩm phán John Roberts cùng 3 thẩm phán theo khuynh hướng tự do đã phản đối, cho rằng Alison Holland là thành viên hội đồng quản trị tổ chức quốc gia bảo tồn di tích lịch sử có thể chịu thiệt hại thẩm mỹ với tư cách là chuyên gia bảo tồn lịch sử, vì bà thường xuyên đi bộ ngang qua tòa bạch ốc và việc thay đổi cấu trúc lịch sử có thể ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích nghề nghiệp và văn hóa của bà. Sau phán quyết, tổng thống Trump tuyên bố hoan nghênh, nói dự án phòng đại yến và khu phức hợp quân sự sẽ tiếp tục, không còn nguy cơ bị đình chỉ. Ông gọi đây là một trong những công trình vĩ đại nhất từng xây dựng ở thủ đô Hoa Tình Đốn, dự trù sẽ hoàn thành vào mùa hè năm 2028, khẳng định dự án đúng tiến độ, dưới ngân sách và hoàn toàn do các nhà tài trợ tư nhân chi trả. Ông đồng thời chỉ trích vụ kiện của Tổ chức Quốc gia Bảo tồn Di tích Lịch sử là vô căn cứ và nhấn mạnh tổ chức này không thuộc chính phủ.

Tin từ Lâm Đồng, Việt Nam. Lâm Đồng công bố tình huống khẩn cấp tại khu tái định cư 59,8 tỷ đồng. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành quyết định 4331 xác lập tình huống khẩn cấp về thiên tai tại các điểm sạt lở đe dọa đến khu dân cư thôn Đưng Nớ Năm, xã Đam Rông 4, khu Tàu Lì Dường từ A1 cho đến A20, có 15 gia đình với khoảng 70 người sinh sống, nằm trên sườn đồi đất cao từ 30 đến 50 mét, dốc từ 45 cho đến 60 độ, dài 500 mét, rộng 20 mét, mức sạt trượt trung bình từ 1 cho đến 3,5 mét. Đất sạt đã áp sát nhà dân, lấp mương thoát nước ở phía sau, tạo dải nguy hiểm rộng từ 30 đến 50 mét, dài khoảng 300 mét. Nhiều vị trí sạt trượt hình thành từ năm 2025, một số phát sinh mới trong năm 2026, được đánh giá có nguy cơ rất cao khi trời chuyển mưa lớn. Tại mái ta luy âm, cách lô B7, B8 và B15 đến B28 bị xói lở, sạt trượt ảnh hưởng trực tiếp đến công trình phụ của 15 gia đình như sân bê tông, nhà kho, bếp, nhà vệ sinh, khu vực hư hại dài khoảng 200 mét, cao từ 5 đến 7 mét. Dù đã gia tăng độ ổn định vào các năm 2020 và 2022, nhưng sườn đồi và mái ta luy vẫn mất ổn định, tiếp tục uy hiếp đến tính mạng và tài sản của người dân, đặc biệt tại khu A. Trong đợt kiểm tra vào tháng 8, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng sạt lở phức tạp, xe múc và xe ủi được điều động đến ta luy âm khu tái định cư. Theo quyết định 4331, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng số 1 chỉ đạo đơn vị phụ trách khu vực Lạc Dương rà soát, bổ sung và điều chỉnh hệ thống thoát nước, nghiên cứu giải pháp kỹ thuật xử lý và ổn định lâu dài mái ta luy. Ủy ban Nhân dân xã Đam Rông 4 phải tổ chức sơ tán dân, phối hợp đánh giá hiện trạng, xác định nguyên nhân và đề xuất biện pháp khắc phục. Sở Xây dựng được giao đôn đốc tiến độ, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh theo dõi diễn biến và áp dụng các giải pháp ứng phó khẩn cấp.

0: có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn, xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình hôm nay và mãi mãi về sau.

0: Câu lạc bộ Planet Pickleball.
1: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm. Có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792. 678-404-5792.
3: Tôi yêu tiếng nước tôi.
2: Đây là chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media Houston, phát thanh 24/7 trên hệ thống Internet toàn cầu tại địa chỉ tntmediahouston.com. Ngoài ra, quý vị có thể theo dõi chương trình đặc biệt của địa phương Houston từ 7 đến 8 giờ tối, từ thứ Hai đến thứ Sáu. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi về số điện thoại 832-767-9160. Và bây giờ, kính mời quý vị theo dõi chương trình của chúng tôi.
4: Minh Thư với các bản tin thế giới và Việt Nam, thứ Ba ngày 1 tháng 9. Hiệu trưởng Nepal cứu 900 học sinh vài phút trước khi lũ quét vào trường. Một hiệu trưởng đã kể lại cách ông cứu 900 học sinh trong trận lũ ở Nepal bằng cách nhanh chóng sơ tán các em chỉ 10 phút trước khi nước lũ ập đến. Ông Rajendra Dawadi, hiệu trưởng trường trung học Chaibuvan Chisuli ở Nuwakot, nói với BBC rằng ông đã nhận được 4 cuộc gọi lúc 9 giờ 10 phút sáng giờ địa phương cảnh báo về thảm họa. Tính đến nay đã cướp đi ít nhất 794 sinh mạng. Ông nhanh chóng quyết định sơ tán, bảo các em học sinh chạy lên vùng đất cao hơn và ra lệnh cho các xe buýt chở đầy học sinh quay đầu để rời khỏi khu vực. Ông Dawadi nói, nếu chúng tôi không đưa ra quyết định nhanh chóng, nếu chậm hơn 10 phút, tất cả chúng tôi, cả học sinh lẫn tôi sẽ không thể nói chuyện với các bạn ngày hôm nay. Những lời cảnh báo đến từ 4 người khác nhau chỉ trong vài phút và giúp ông đánh giá được mối nguy sắp xảy. Ra, một phụ huynh đến và nói với tôi rằng, một trận lũ lớn sắp đến, tôi đến đây để đón con gái, tôi sẽ đưa con bé đi, ông kể thêm. Cha mẹ không vội vàng nếu không có lý do chính đáng. Vì vậy, điều đó khẳng định rằng tôi không nên lãng phí một giây nào trong việc sơ tán học sinh. Tôi quyết định không nên trì hoãn thêm nữa, ngay cả khi lũ không đến. Đó cũng chỉ là một ngày học bị gián đoạn mà thôi. Tôi cảm thấy tự hào vì chúng tôi đã cứu được rất nhiều mạng sống. Trận lũ lụt tàn phá nhiều vùng của Nepal vào hôm 26 tháng 8 và khiến ít nhất 2.426 người mất tích đã khiến tòa nhà trường học bị vùi, lấp dưới bùn và mảnh vỡ. Ông Dawadi nói nước lũ ập đến quá nhanh đến nỗi một tòa nhà ký túc xá cách sông khoảng 100 mét đã bị nhấn chìm ngay lập tức. Ban đầu, nhiều học sinh không nhận ra tình hình nghiêm trọng đến mức nào. Nữ sinh Yunisa Amatia, 16 tuổi, cho biết cô đã cùng bạn bè tìm nơi an toàn ngay trước khi lũ ập đến. Em và các bạn thoát chết trong gang tấc, cô nói với BBC. Ngay trước khi lũ đến, chúng em đang học bài trong lớp. Các giáo viên đã tập trung lại một chỗ và ban đầu không biết chuyện gì đã xảy ra. Sau 5 phút, các giáo viên đến và thông báo cho chúng em về trận lũ và bảo chúng em về nhà. Cô cho biết một học sinh đã ngất xỉu sau khi nghe tin về thảm họa. Nhưng nhiều người ban đầu đã đánh giá thấp sự nguy hiểm và chờ đợi các bạn cùng lớp đang học toán. Yunisa và bạn bè đã leo lên dốc qua một lối thoát hiểm phía sau trường. Em không thể đi nhanh và bạn bè đã giúp em leo lên dốc. Tụi em đã cố gắng hết sức để đến được những khu vực an toàn hơn. Tụi em thoát ra ngoài qua một chiếc thang hẹp từ phía sau trường. Chỉ trong chốc lát, khu chợ đã bị cuốn trôi ngay trước mắt em, cô nói, đề cập đến khu chợ địa phương cạnh trường. Nếu giày của em không có độ bám

làng lân cận. Do đường xá bị chia cắt và giao thông bị gián đoạn, nhiều người đã bị mắc kẹt trong hai đêm trước khi lực lượng cứu hộ tiếp cận được họ. Hiệu trưởng và Yunisa, cả hai đều sống bên kia sông so với trường học, cuối cùng đã được trực thăng đưa trở về làng của họ. Trong khi đó, các phụ huynh đang tuyệt vọng cố gắng liên lạc với con cái và người thân của họ. Mẹ của Yunisa, bà Sabina Kumari Suresha, cho biết bà đã nhiều lần cố gắng gọi cho cả con gái và chồng mình, nhưng không liên lạc được. Chồng bà, Yubarai Amatia, ngay lập tức đến trường. Ngay sau khi tin tức về trận lũ lan rộng, tôi đã thử gọi số điện thoại của con gái, nhưng không liên lạc được. Lúc đó tôi rất sợ hãi, ông nói. Chỉ vài phút sau, tôi vội vã đến trường con gái. Lúc đó chợ Chisuli đã bị cuốn trôi hoàn toàn do lũ và tôi nghĩ con gái tôi đã mất. Tôi quá hoảng sợ, liền dừng xe máy lại. Lúc bấy giờ nước lũ tràn về nhưng tôi không thể nghĩ đến việc quay trở lại mà không có con gái mình. Gần một tiếng đồng hồ, ông không biết con gái mình còn sống hay không và liên tục gọi điện nhưng không được. Cuối cùng, điện thoại cũng kết nối và Yunisa nhấc máy. Sau cùng, con bé cũng nhận được cuộc gọi của tôi và tôi không thể kìm được nước mắt. Cứ thế khóc òa lên, hai người bà con đi cùng tôi cũng khóc và ôm chầm lấy tôi. Ông kể lại. Yunisa rưng rưng nước mắt khi nhớ lại khoảnh khắc đó. Sau khi lên đến đỉnh đồi, em nhận được cuộc gọi từ cha. Cha cũng nghẹn ngào và lúc đó em không nói được lời nào. Cô nói. Ở nhà, gia đình cô lo lắng chờ đợi cô trở về. Ngay cả đứa con gái nhỏ hơn của tôi cũng không ngủ được. Nhưng tôi cảm thấy rất vui khi được gặp lại con bé sau 3 ngày, thứ sáu hôm 28/8. Tôi rất hạnh phúc và nhẹ nhõm, mẹ cô bé nói. Yunisa nói rằng bây giờ cô đang nghĩ về những điều sắp tới. Giờ em lo về việc học của mình lắm, cô nói. Nếu phải chuyển trường, em sẽ thấy nhớ những người bạn cũ và sẽ gặp khó khăn trong việc kết bạn mới. Em thấy buồn, hiệu trưởng Dawadi cho rằng các hệ thống cảnh báo tốt hơn, bao gồm cả còi báo động và cảnh báo sơ tán, có thể đã giúp người dân phản ứng sớm hơn, nhưng ông tin rằng quyết định hành động ngay lập tức của mình đã ngăn chặn một thảm họa. Nếu tôi quyết định sau giờ học mới đóng cửa trường học, có lẽ sẽ chẳng còn gì cả, chỉ còn tiếng chuông reo lúc 9 giờ 30 mà thôi. Tehran tấn công các mục tiêu quân sự của Mỹ trong khu vực để đáp trả các cuộc oanh kích vào Iran. Iran hôm nay, 31 tháng 8 năm 2026 tuyên bố đã tấn công các mục tiêu quân sự của Mỹ tại Jordani và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất để tự vệ nhằm đáp trả các cuộc oanh tạc mới của Mỹ. Đây là đợt giao tranh đầu tiên sau một tháng tình hình khu vực Trung Đông tạm lắng dịu. Trong một tuyên bố gửi cho hãng tin AFP hôm qua, phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, CENTCOM, Tim Hawkins cho biết, lực lượng Mỹ đã tấn công hai bệ phóng của Iran trên đảo Larak, hòn đảo nằm tại eo biển Hormuz. Ông Hawkins lưu ý rằng các cuộc tấn công này được thực hiện sau khi lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran bị phát hiện đang chuẩn bị phóng tên lửa mang theo thủy lôi tại eo biển Hormuz. Theo hãng tin Tasnim của Iran, vụ tấn công của Mỹ đã khiến 2 người thiệt mạng và 2 người bị thương. Để trả đũa, lực lượng vệ binh cách mạng tuyên bố đã tấn công các cơ sở quân sự của Mỹ tại 2 căn cứ không quân ở Jordani bằng tên lửa đạn đạo và drone. Tehran cũng thông báo đã sử dụng drone để tấn công 1 căn cứ tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Từ Tehran, thông tín viên Sayavos Ghazi tường trình, Tổng thống Iran đã khẳng định rõ ràng. Iran không muốn gây chiến nhưng sẽ đáp trả bất kỳ hành động gây hấn nào nhắm vào lãnh thổ của mình, sau 2 cuộc tấn công của lực lượng Mỹ vào đảo Larak. Tehran đã đáp trả bằng cách sử dụng drone tấn công 2 căn cứ của Mỹ tại Jordani, nơi đồn trú các chiến đấu cơ F-35 và máy bay tiếp nhiên liệu, cũng như 1 căn cứ của Mỹ tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Căn cứ mà quân đội chính quy Iran cho là nơi Mỹ sử dụng để tổ chức và chỉ đạo các cuộc tấn công chống Iran. Đây là một hành động đáp trả.

0: vô cùng cứng rắn từ phía Tehran. Những căng thẳng này bắt nguồn từ việc Iran ngày càng gia tăng quyền kiểm soát đối với eo biển Hormuz và cản trở hoạt động giao thông hàng hải, trái ngược với khẳng định từ phía Hoa Kỳ. Số lượng tàu hàng và tàu dầu đi qua eo biển Hormuz, bao gồm cả khu vực phía nam nằm trong vùng biển thuộc chủ quyền của Oman, đang ngày càng sụt giảm. Đây chính là nguyên nhân khiến căng thẳng leo thang trở lại giữa Iran và Hoa Kỳ. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất hôm nay tuyên bố đã đánh chặn một drone của Iran trên vùng biển của mình, đồng thời lên án đây là hành động leo thang nguy hiểm. Đây là vụ tấn công đầu tiên nhắm vào quốc gia vùng vịnh này kể từ tháng 5. Hôm nay, hải quân của lực lượng vệ binh cách mạng thông báo một con tàu đã trúng thủy lôi vì có ý định đi qua eo biển Hormuz bất hợp pháp, gây ra hỏa hoạn trên tàu. Nga oanh kích, phá hủy 12 triệu cuốn sách của Ukraine trước thềm năm học mới. Bà Victoria Haidai đứng nhìn nhà in tan hoang, nơi lẽ ra lúc này đang bận rộn in sách giáo khoa để chuẩn bị cho năm học mới. Nhà máy này, nằm ở ngoại ô Kyiv, đã bị một tên lửa Nga đánh trúng trong đêm. Đúng lúc hoạt động sản xuất đang tăng tốc để cung cấp 1,3 triệu cuốn sách tương đương 10% số sách giáo khoa của Ukraine. Giữa đống cho tàn là một trang sách cháy xém từ một cuốn sách giáo khoa tiếng Anh. Tên tôi là William, tôi đến từ Anh. Bà tôi sống ở Nottingham. Đó là một thành phố xinh đẹp. Nga đã oanh tạc các nhà in và nhà xuất bản trên khắp Ukraine trong một loạt cuộc tấn công gần đây. Phá hủy 12 triệu cuốn sách và làm hư hại những biểu tượng lịch sử và văn hóa khác của Ukraine. Truyền thông địa phương đưa tin Nga đã phá hủy 1/3 tổng số sách được in tại Ukraine trong năm nay. Không thể cứu vãn được gì tại nhà máy in ở Kyiv này. Ngay cả những trang sách sót lại từ đám cháy cũng bị nước chữa cháy làm hư hại hoặc do mái nhà bị sập khiến chúng phơi ra dưới nắng mưa. Tôi tin rằng đây là hành động có chủ đích của Liên bang Nga, Haidai, giám đốc thương mại của công ty xuất bản Konvi, nói. Trong hai tháng qua, một số nhà xuất bản lớn nhất đã mất các nhà kho, nơi lưu trữ một lượng sách rất lớn. Nga cũng đang phá hủy các nhà in trong một nỗ lực nhằm xóa bỏ Ukraine với tư cách một quốc gia. Nhưng nói thật, họ sẽ không thành công. Hơn 35 cơ sở xuất bản đã bị tấn công trong những tuần gần đây. Nhưng không chỉ những trang sách mới in đang trở thành mục tiêu. Chợ sách cũ Pouchener ở Kyiv cũng bị tấn công, xóa sổ hàng trăm gian hàng và vô số cuốn sách quý. Trước khi lính cứu hỏa dập tắt hoàn toàn đám cháy, tôi đã gặp Lilia Velika, một blogger về sách 28 tuổi. Đang bới tìm trong những đống đổ nát, còn âm ỉ xem liệu có thứ gì có thể cứu được hay không. Cô ôm chặt một cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng ướt sũng. Sách đang cứu chúng tôi và mất đi những thứ này giống như mất đi trái tim của chúng tôi, cô nói. Các bảo tàng, phòng trưng bày nghệ thuật, hãng phim, thư viện và nhà hát opera cũng đã bị hư hại. Tại Kyiv Petr Lavra, tu viện thời trung cổ rộng lớn của thủ đô và là một di sản văn hóa, những mái vòm vàng của nhà thờ Domitian đã bị đánh trúng. Các bảo vật trong nhà thờ đã được di chuyển đến nơi an toàn, nhưng một phần lớn mái nhà đã cháy sau một cuộc tấn công bằng drone. Chi phí sửa chữa được dự đoán là 11,2 triệu đô la Mỹ và sẽ mất 2 năm để trùng tu. Địa điểm này cũng là nơi đặt bảo tàng sách và nghệ thuật in Ukraine. UNESCO đã đưa quần thể này vào danh sách hồi năm 1990 và bổ sung vào danh sách di sản thế giới đang bị đe dọa vào tháng 9 năm 2023. Tại các lễ kỷ niệm gần đây đánh dấu 975 năm kể từ khi tu viện được thành lập, Tổng Giám đốc UNESCO Khil Eweneni nói ông vô cùng đau buồn khi chứng kiến những thiệt hại đáng kể. UNESCO kiên quyết lên án mọi cuộc tấn công nhằm vào các tài sản văn hóa được luật pháp quốc tế bảo vệ. Ông nói với các quan chức tham dự, trong đó có Tổng thống Volodymyr Zelensky. Ông Eweneni đã tham quan nhà thờ cùng Bộ trưởng Văn hóa Ukraine Tetiana Berezna, Người nói với tôi rằng không nên tách rời những tác động về văn hóa và quân sự của cuộc chiến do Nga tiến hành. Đây là một cuộc chiến mang tính sống còn, vì vậy Nga muốn hủy diệt chúng tôi với tư cách một quốc gia, xóa bỏ chúng tôi với tư cách một quốc gia. Như thể người Ukraine không tồn tại và chưa bao giờ tồn tại. Đó là lý do Nga nhắm vào di sản văn hóa của chúng tôi, những biểu tượng về sự hiện diện lâu đời của chúng tôi ở đây. Họ hiểu điều đó rất quan trọng đối với chúng tôi vì chúng tôi bảo vệ bản sắc của mình, chúng tôi bảo vệ văn hóa của mình. Và Nga muốn phá hủy mọi thứ mà họ không thể chiếm đoạt. Bà Berezna cho biết Nga đã tấn công hơn 1.900 di sản của Ukraine và hơn 2.000 cơ sở văn hóa. Số hóa là một phần trong chiến lược bảo vệ nghệ thuật và văn học, đồng thời bảo đảm trẻ em vẫn có thể học tập, bất chấp các cuộc tấn công nhằm vào những cuốn sách. Có những cảnh báo rằng toàn bộ ngành xuất bản của Ukraine đang bị đe dọa và cần sự hỗ trợ quốc tế để tiếp tục tồn tại. Tại nhà máy in bị đánh bom ở Kyiv, Victoria Haidai nói với tôi rằng việc bảo vệ ngành này là điều thiết yếu để bảo tồn văn học Ukraine. Chữ nghĩa là tất cả. Đó là sự phát triển, văn hóa và di sản lịch sử của chúng tôi. Được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, trong một bài luận năm 2021 có nhan đề về sự thống nhất lịch sử của người Nga và người Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng người Ukraine và người Nga là một dân tộc, đồng thời đặt vấn đề về tính chính danh của một nhà nước và nền văn hóa Ukraine độc lập. Trong một tuyên bố gửi BBC, Đại sứ quán Nga tại Anh đổ lỗi cho chính phủ Ukraine về những thiệt hại đối với di sản văn hóa của nước này. Nói rằng các tượng đài đã bị tháo dỡ và các đường phố bị đổi tên. Cơ quan này cũng cho rằng các địa điểm văn hóa đã được sử dụng để che giấu các cơ sở quân sự. Điện Kremlin nhiều lần phủ nhận việc cố ý tấn công các mục tiêu dân sự trong suốt 5 năm kể từ khi Nga tiến hành cuộc tấn công toàn diện Ukraine. Bất chấp những cuộc oanh kích bằng tên lửa và drone liên tiếp trên diện rộng nhằm vào các tòa nhà dân cư và cơ sở hạ tầng dân sự khác.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tập thơ với chủ đề Mơ quê. Đây là một tập thơ nói về nỗi nhớ quê hương. Nỗi nhớ quê hương của những người tị nạn. Tập thơ ghi lại nỗi đau, nỗi bất hạnh của hàng triệu người dân Việt Nam đã phải rời bỏ đất nước để tìm tự do trong ngày đen tối 30 tháng 4 năm 1975. Bằng cách vượt biên, vượt biển, gia đình và con cái của họ đã phải trả giá rất đắt trên con đường tìm tự do. Tác phẩm Mơ quê không chỉ là nỗi nhớ hạnh phúc dân tộc được thốt lên bằng những câu thơ, mà còn là mong muốn thế hệ sau tiếp tục con đường đấu tranh giành tự do dân chủ cho Việt Nam với khát vọng đổi mới đất nước Việt Nam. Tập thơ mô tả những ký ức đau thương thời thơ ấu ở miền Bắc 1954, những khát vọng quê hương khi lớn lên ở miền Nam năm 1975, những ngày tháng lưu vong ở Hoa Kỳ, tham gia đấu tranh giành tự do dân chủ cho Việt Nam, khuyến khích thế hệ trẻ mạnh dạn đứng lên đấu tranh vì hạnh phúc dân tộc, chung tay góp sức đấu tranh vì tự do, cùng toàn dân đổi mới đất nước Việt Nam. Về âm nhạc, tôn vinh vua hùng của Tổ quốc, ca ngợi lòng nhân đạo, tình yêu đất nước, tình yêu gia đình, khát vọng đổi mới. Thanh niên Việt Nam thân mến, đừng mất hy vọng, nuôi dưỡng ý chí đổi mới với tinh thần hy vọng. Một Việt Nam tươi sáng, Tổ quốc sẽ lại vinh quang.
2: Quý vị và các bạn có thể đặt mua tập thơ Mơ quê trên hệ thống Amazon chỉ 2-3 ngày sau là sẽ có ngay. Xin cảm ơn quý vị.
0: Liên minh Niềm tin số khi Bộ Công an tập hợp KOL vào mặt trận tư tưởng. Hội nghị KOL toàn quốc lần thứ 2 sắp diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Với chương trình tín nhiệm người có ảnh hưởng, dự kiến sẽ được khởi động. Đây là bước đi nhằm tập hợp giới sáng tạo nội dung vào mặt trận đấu tranh tư tưởng do Đảng Cộng sản dẫn dắt. Hội nghị KOL toàn quốc lần thứ hai sẽ diễn ra vào ngày 7 tháng 9 do Liên minh Niềm tin số phối hợp chuyên môn cùng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia tổ chức. Đồng tổ chức là công ty cổ phần VCCorp. Hội nghị được Bộ Công an bảo trợ. Vào tháng 8 năm 2025, Hội nghị KOL toàn quốc lần thứ nhất đã được tổ chức ở Hà Nội. Có sự góp mặt của đông đảo KOL, người có ảnh hưởng, dẫn dắt dư luận trên mạng xã hội. Sau khi tham gia sự kiện, nhiều người đã bày tỏ niềm hân hoan, hào hứng. Liên minh Niềm tin số đã ra đời từ sự kiện này. Chương trình Liên minh Niềm tin số có mục tiêu xếp hạng KOL để hỗ trợ cơ quan, doanh nghiệp lựa chọn đối tác truyền thông. Dựa trên 5 tiêu chí như lịch sử hành vi, đạo đức truyền thông, tương tác thực và phản hồi cộng đồng. Báo chí Việt Nam ca ngợi Liên minh Niềm tin số là sáng kiến tập hợp các KOL uy tín. Ban tổ chức hội nghị lần thứ nhất khẳng định chủ đề KOL với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, còn là một lời khẳng định mạnh mẽ về vai trò của những cá nhân truyền cảm hứng trong sự phát triển đất nước. Về chương trình, tín nhiệm người có ảnh hưởng và Liên minh Niềm tin số, tiến sĩ Rose Lukiu, Lư Khâu Lộ Vi, phó giáo sư tại trường truyền thông của Đại học Baptist Hong Kong, hồi tháng 8 năm 2025 cho rằng đây là phương pháp tận dụng người nổi tiếng, phương pháp mà bà cho rằng đã được áp dụng ở Trung Quốc. Những KOL hợp tác sẽ có được lợi ích kinh tế hoặc chính trị. Họ được sử dụng để truyền tải thông điệp chính thức và trở thành một phần của bộ máy tuyên truyền. Vì vậy, nếu một số KOL hay influencer, người có ảnh hưởng, muốn kiếm tiền hoặc muốn gia tăng tầm ảnh hưởng, thì họ sẽ phải hợp tác với chính quyền. Đó gần như là lựa chọn duy nhất. Nếu không, tên tuổi của họ có thể sẽ bị ảnh hưởng, không tới mức bị bỏ tù, nhưng có thể bị đưa vào một dạng danh sách đen, bà đánh giá. Trong một diễn biến liên quan, vào hôm 30 tháng 8 năm 2026, Bộ Chính trị đề ra mục tiêu đến năm 2030 sẽ xây dựng mạng lưới từ 15.000 đến 20.000 người có uy tín và ảnh hưởng đi làm công tác tư tưởng trên cả nước. Chương trình tín nhiệm người có ảnh hưởng. Tại hội nghị lần này, Liên minh Niềm tin số chính thức khởi động chương trình tín nhiệm người có ảnh hưởng. Theo trang web của sự kiện, chương trình này sẽ có 3 hoạt động chính, bao gồm Bộ tiêu chuẩn hoạt động cho người có ảnh hưởng, khóa đào tạo tín nhiệm người có ảnh hưởng với 7 khóa học chuyên đề nền tảng đánh giá tín nhiệm người có ảnh hưởng về cơ bản. Đây là 3 bước đặt chuẩn mực, đào tạo KOL và đánh giá mức độ tuân thủ. Việc Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tham dự vào chương trình này khiến nhiều người cho rằng những tiêu chuẩn được áp dụng sẽ gây sức ép lên các KOL dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Báo chí, văn chương và nghệ thuật đều phục vụ mục đích chính trị. Nhiều nghệ sĩ bị xem là lệch chuẩn, đặc biệt trong các vấn đề chính trị, đã bị chỉ trích và xử phạt. Dự thảo bộ tiêu chuẩn hoạt động cho người có ảnh hưởng do Liên minh Niềm tin số soạn nêu rõ, nội dung chính trị, xã hội, an ninh phải được xây dựng trên cơ sở tôn trọng pháp luật Việt Nam, phù hợp với đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Ngoài ra, những KOL tham gia chương trình này có trách nhiệm không để cá nhân, tổ chức bên ngoài khai thác hình ảnh và sức ảnh hưởng cho mục đích chính trị, thương mại hoặc gây bất ổn xã hội, thiết lập cơ chế kiểm duyệt nội dung nội bộ nếu có đội ngũ quản trị. Lợi ích của việc tham gia chương trình này, hoặc Liên minh Niềm tin số, bao gồm hỗ trợ truyền thông và kết nối hợp tác với các KOL, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức. Không chỉ có tiếng, mà KOL tham dự còn có miếng. Đã có những KOL tuyên bố sẽ tham gia. Theo trang web của sự kiện lần này, dự kiến có hơn 1.000 nghệ sĩ, KOL, nhà sáng tạo nội dung và chuyên gia tham dự. Một số KOL được quảng bá tham dự có thể kể tới ca sĩ Đen Vâu, ca sĩ Phương Thanh, MC Khánh Vi, diễn viên Tiến Luật. 20.000 người có uy tín tham gia công tác tư tưởng. Bộ Chính trị đề ra mục tiêu đến năm 2030 sẽ xây dựng mạng lưới từ 15.000 đến 20.000 người có uy tín và ảnh hưởng đi làm công tác tư tưởng trên cả nước. Nội dung này được nêu trong nghị quyết số 25NQ-TW của Bộ Chính trị về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành ngày 22 tháng 8. Trong những năm qua, Việt Nam chứng kiến sự trỗi dậy của làn sóng chỉ trích các giá trị phương Tây, các góc nhìn mới và những tiếp cận mới về lịch sử mà khác với tài liệu tuyên truyền chính thống của Đảng. Chưa có nghiên cứu khoa học được công bố rộng rãi về nguyên nhân trỗi dậy của làn sóng dư luận viên đỏ. Nhưng làn sóng này nổi lên cùng giai đoạn Đảng Cộng sản Việt Nam tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng, mở rộng lực lượng 47. Ban chỉ đạo 35 và các đội dư luận viên số nhằm phản bác quan điểm sai trái. Ví dụ, ngày 9 tháng 7 năm 2025, Ban Thanh niên Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động ra mắt mặt trận thông tin có tính chiến đấu. Đặt mục tiêu đào tạo 10.000 dư luận viên số, ứng dụng AI và báo cáo thời gian thực để phát hiện, phản bác thông tin xấu, độc trên mạng. Cùng với đó là việc chính quyền gia tăng kiểm soát việc biểu đạt ý kiến trên mạng, bằng các hình thức từ nhắc nhở, phạt tiền tới phạt tù. Chính quyền Việt Nam, đặc biệt là Bộ Công an, trong thời gian qua đã gia tăng yêu cầu các nền tảng mạng xã hội như Facebook gỡ bỏ các nội dung trái với quan điểm của chính quyền. Thêm trường học ở Ninh Bình mang tên ông Trần Đại Quang. Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình vừa ban hành quyết định chính thức đổi tên trường Trung học Phổ thông Kim Sơn B thành trường Trung học Phổ thông Trần Đại Quang. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2026. Theo thông tin từ trường Trung học Phổ thông Kim Sơn B, sự kiện đổi tên diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển của nhà trường. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình Nguyễn Tiến Dũng cho hay nhà trường sẽ tổ chức công bố quyết định đổi tên đúng vào lễ khai giảng năm học mới ngày 5 tháng 9. Cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang quê ở xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, nay là xã Quang Thiện, tỉnh Ninh Bình sau Hợp Nhất. Ông từng theo học tại ngôi trường này. Việc đặt đường, trường theo tên các lãnh đạo đảng, nhà nước quá cố là một truyền thống ở Việt Nam. Hồi cuối năm 2024, thành phố Hồ Chí Minh chính thức có tên đường Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Lê Đức Anh, Phan Văn Khải. Một số trong đó gây tranh cãi trong dư luận. Ông Trần Đại Quang qua đời vào năm 2018 ở tuổi 62, khi chỉ mới làm chủ tịch nước được hơn 2 năm. Trước đó, Đại tướng Trần Đại Quang là Bộ trưởng Bộ Công an từ năm 2011 đến 2016. Trước khi qua đời vào ngày 21 tháng 9 năm 2018, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trải qua hơn một năm điều trị bệnh hiểm nghèo. Theo trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương Nguyễn Quốc Triệu, ông được phát hiện bệnh từ tháng 7 năm 2017 và đã trải qua 6 đợt điều trị tại Nhật Bản. Ông Triệu nói ông Quang mắc loại bệnh, virus hiếm và độc hại. Trong khi đó, phía Ban Bảo vệ Sức khỏe Cán bộ Trung ương cho biết ông mắc bệnh lý máu ác tính. Một căn bệnh chưa có thuốc điều trị dứt điểm hoàn toàn vào thời điểm đó mà chỉ có thể kiểm soát và duy trì sự ổn định trong một khoảng thời gian. Sau khi qua đời, ông Trần Đại Quang được an táng tại quê nhà Ninh Bình, trên một khu đất rộng nhiều hecta. Sự bề thế của khu lăng mộ này từng khiến dư luận xôn xao. Em ruột của ông là Thượng tướng Trần Quốc Tỏ từng giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an. Con trai ông Quang, Trần Quân, đang giữ chức Giám đốc Kho bạc Nhà nước. Đã lần đầu tiên trở thành Ủy viên Trung ương Dự khuyết khóa 14 hồi đầu năm nay. Đây không phải là lần đầu tiên một ngôi trường được đặt theo tên ông Trần Đại Quang. Vào ngày 24 tháng 8, Ủy ban Nhân dân xã Quang Thiện cũng đã công bố quyết định thành lập trường trung học cơ sở Trần Đại Quang trên cơ sở hợp nhất 3 trường trung học cơ sở đồng hướng, Quang Thiện và Như Hòa.
3: Tin vui cho cộng đồng Việt Nam tại Houston. Quý vị đang có nhu cầu tìm một nơi để giúp quý vị làm exit planning, giúp xin tiền học cho con em vào đại học, giúp thành lập quỹ hưu trí, giúp thiết lập chương trình chăm sóc sức khỏe dài hạn cho người lớn tuổi và tàn tật, tức long term care, giúp bảo vệ gia đình trong trường hợp khó khăn, ngặt nghèo, vân vân. Xin đừng lo, Financial Education Center sẽ là câu trả lời tốt nhất cho quý vị. Xin liên lạc ngay với Sơn Trần qua số điện thoại 346-201-9379, 346-201-9379. Đặc biệt, Financial Education Center là cơ sở dạy nghề cho những ai muốn có một nghề nghiệp ổn định để có được việc làm vững chắc và một cơ hội tiến thân trong tương lai. Financial Education Center tọa lạc tại địa chỉ 11111 Katy Freeway, Suite 100, thành phố Houston, Texas 77079. Một lần nữa, xin gọi ngay cho Sơn Trần qua số điện thoại 346-201-9379, 346-201-9379. Các bạn trẻ muốn tìm một nơi giải trí thanh lịch, nhẹ nhàng, thoải mái sau những giờ làm việc mệt nhọc, xin mời các bạn hãy đến với Kirkwood Pizza. Kirkwood Pizza với 17 bàn pizza đủ loại, từ pizza Pháp, pizza lỗ và bàn chuyên ba băng. Tất cả đều được thiết kế theo đúng tiêu chuẩn quốc tế, chắc chắn sẽ làm hài lòng những quý vị khó tính nhất, nhất là những cao thủ về pizza. Với không gian rộng rãi, máy lạnh mát mẻ, phục vụ cà phê và các loại nước giải khát đủ loại với giá cả văn nghệ, phục vụ tận tình với không khí vui vẻ và thân thiện, Kirkwood Pizza là một nơi hẹn hò lý tưởng mà các bạn trẻ và các cao thủ pizza không thể nào bỏ qua. Kirkwood Pizza tọa lạc tại địa chỉ 8041 South Kirkwood Road, nằm trong khu Little Sài Gòn Plaza với hơn 200 chỗ đậu xe rộng rãi, thoải mái và an toàn tại thành phố Houston, Texas 77072. Chủ nhân và toàn thể nhân viên Kirkwood Pizza xin được hân hạnh chào đón và phục vụ các bạn. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng bảo hiểm LP Insurance với sự điều hành của anh Lộc và chị Phượng, nơi quý vị có thể tin tưởng trong lĩnh vực bảo hiểm cho tài sản và sức khỏe của quý vị.
4: Chúng tôi chuyên bảo hiểm về nhà cửa, xe cộ, cơ sở thương mại và những loại bảo hiểm đặc biệt dành riêng cho tiểu bang Texas.
3: Chúng tôi cũng có đầy đủ các loại bảo hiểm nhân thọ, nhiều chương trình bảo hiểm sức khỏe phù hợp cho từng trường hợp cá nhân của quý vị và đặc biệt chúng tôi phục vụ cho quý khách hàng trên khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ.
4: Với phương châm làm việc tận tâm, kín đáo, phục vụ khách hàng tận tình như người trong gia đình, quý vị sẽ hài lòng khi đến với văn phòng bảo hiểm LP Insurance.
3: Văn phòng bảo hiểm LP Insurance tọa lạc tại địa chỉ 11828 Bel Air Boulevard, Suite 105C, thành phố Houston, Texas 77072. Điện thoại liên lạc 281-528-1869, 281-528-1869.
4: Văn phòng bảo hiểm LP Insurance xin hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.

qua một cuộc bể dâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Lạ gì

0: Kính thưa quý vị, Hoàng Tuấn xin kính chào tái ngộ quý vị. Và như thường lệ, Hoàng Tuấn sẽ phụ trách tiết mục đọc truyện Kiều. Quý vị vừa nghe một những câu đầu trong truyện Kiều, phần ngâm nga của Hoàng Tuấn. Lần trước thì Hoàng Tuấn đã đọc đến câu số 38. Những câu từ câu đầu đến câu số 38 thì giới thiệu về gia đình của Thúy Kiều. Và hôm nay sẽ tiếp tục với câu số 3 từ câu 39 trở đi. Đây là cái đoạn mà nói về Thúy Kiều và Thúy Vân đi chơi xuân. Thì thưa quý vị, lần trước hai câu cuối đó là hai câu cuối của chương trình lần trước là êm đềm trướng phủ màn che, tường đông ong bướm đi về mặt ai, của nói về Thúy Kiều. Và bây giờ là cái đoạn bắt đầu chị em của Thúy Kiều đi chơi xuân, từ câu số 39. Ngày xuân con én đưa thoi, thiều quang chín chục đã ngoài 60. Cỏ non xanh tận chân trời, cành lê trắng điểm một vài bông hoa. Thanh minh trong tiết tháng 3, lễ là tảo mộ, hội là đạp thanh. Gần xa nô nước Yến Anh, chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân. Dập diều tài tử giai nhân, ngựa xe như nước, áo quần như nen. Ngổn ngang gò đống kéo lên, thoi vàng vó rắc, tro tiền giấy bay. Tà tà bóng ngã về tây, chị em thơ thẩn giang tay ra về. Bước lần theo ngọn tiểu khê, nhìn xem phong cảnh có bề thanh thanh. Nao nao dòng nước uốn quanh, nhịp cầu nho nhỏ cúi gành bắc ngang. Xè xè nắm đất bên đường, dào dào ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh. Rằng sao trong tiết thanh minh, mà đây hương khói vắng tanh thế mà. Vương quang mới dẫn gần xa, đạm tiên nàng ấy xưa là ca nhi. Nổi danh tài sắc một thì, xôn xao ngoài cửa, hiếm gì Yến Anh. Phận hồng nhan có mong manh, nửa chừng xuân thoát gãy cành thiên hương. Có người khách ở viễn phương, xa nghe cũng nức tiếng nàng tìm chơi. Thuyền tình vừa ghé đến nơi, thì đà trâm gãy bình rơi bao giờ. Buồn không lạnh ngắt như tờ, dấu xe ngựa đã rêu lờ mờ xanh. Khóc than khôn xiết sự tình, khéo vô duyên bấy là mình với ta. Đã không duyên trước chăng mà, thì chi chút ước gọi là duyên sao. Sắm xanh nếp tử xe châu, vùi nông một nấm mặc dầu cỏ hoa. Trại bao thỏ lặng ác tà, ấy mồ vô chủ ai mà viếng thăm. Lòng đâu sẵn mối thương tâm, xin lỗi quý vị, lòng đâu sẵn món thương tâm, thoát nghe kiều đã đầm đầm châu xa. Đau đớn thay phận đàn bà, lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung. Phủ phàng chi bấy hóa công, ngày xanh mòn mỏi má hồng phôi pha. Sống làm vợ khắp người ta, hại thay thác xuống làm ma không chồng. Nào người phượng trả loan chung, nào người tích lục tham hồng là ai. Đã không kẻ đoái người hoài, sẵn đây ta kiếm một vài nén hương. Gọi là gặp gỡ giữa đường, họa là người dưới suối vàng biết cho. Lầm dầm khấn khứa nhỏ to, sụp ngồi đặt cỏ trước mồ bước ra. Một vùng cỏ ấy bóng tà, gió hiu hiu thổi một và bông lau. Rút trâm sẵn dắt mái đầu, vạch da cây vịnh bốn câu ba vần. Lại càng mê mẩn tâm thần, lại càng đứng lặng tần ngần chẳng ra. Lại càng ủ dột nét hoa, sầu tuôn đứt nối châu xa vắng dài. Vâng rằng chị cũng nực cười, khéo dư nước mắt khóc người đời xưa. Rằng hồng nhan tự nghìn xưa, cái điều bạc mệnh có chừa ai đâu. Nỗi niềm tưởng đến mà đau, thấy người nằm đó biết sao thế nào. Thì thưa quý vị, đó là từ câu số 39 đến câu số 110. Nói về cái đoạn mà chị em của Thúy Vân, Thúy Kiều đi chơi xuân và gặp mộ của đạm tiên. Trong cái đoạn này thì cũng có rất nhiều những điển tích, cho nên xin phép quý vị cho Hoàng Tuấn được giải thích là theo sách thôi nha. Chứ Hoàng Tuấn không có bình kiều, giảng kiều và luận kiều. Thưa quý vị, cái câu mà ngày xuân con én đưa thoi, tức là ngày xuân thấm thoát qua mau như là cái thoi dịch cưỡi. Và cái thoi đó thì người ta thường làm giống như con chim én, cho nên cụ Nguyễn Du mới nói như vậy, ngày xuân con én đưa thoi. Thiều Quang 90 đã ngoài 60. Từ cái câu là cửu thập thiều quang, tức là 90 cái bóng sáng đẹp đẽ, nghĩa là 90 ngày hay là 3 tháng mùa xuân. Mà đây là đã ngoài 60, tức là đã qua 2 tháng rồi. Cỏ non xanh tận chân trời, cành lê trắng điểm một vài bông hoa. Từ cái câu thơ cổ là phương thảo liên thiên bích, lê chi sổ điểm hoa, tức là sắc cỏ trong lẫn với trời xanh, cành lê lác đác có vài bông hoa, tức là vào cảnh tháng 3. Thanh minh trong tiết tháng 3, lễ là tảo mộ, hội là đạp thanh. Cái tảo mộ tức là những người Việt Nam cái đi chạp mã, đi dọn dẹp, đi dãy cỏ mã đó, cho sạch sẽ cho những ngôi mộ của gia đình, của người thân. Đạp thanh nghĩa là đi chơi dẫm trên cỏ xanh. Gần xa nô nước Yến Anh, chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân. Yến Anh tức là đi từng đàn, từng lũ như là chim yến, chim anh. Dập dìu tài tử giai nhân, ngựa xe như nước, áo quần như nen. Thưa quý vị, các bản cũ đều in là chữ nêm, nghĩa là đông người, nhưng dùng chữ nêm thì không đúng vần. Chữ nen có nghĩa là nén chặt. Có người cho chữ nen là tên của một cái thứ cây mà dây quấn quýt vào nhau như là tóc rối. Đây là cái chú thích của nhà xuất bản. Ngổ ngang gò đống kéo lên, thoi vàng vó rách, tro tiền giấy bay. Có bạn viết rằng gò đống cầu liên, có nghĩa nói là nhiều gò đống liền như cầu. Nhưng mà bạn này thì ngổ ngang gò đống kéo lên, thoi vàng vó rách, tro tiền giấy bay. Ở vùng Nghệ Tĩnh gọi vàng hồ là vàng vó, tro tức là khi mình đốt cái giấy đó, nó có tro bay lên đó.
1: Sài Gòn Community Center, một trung tâm bất phụ lợi chuyên lo về những dịch vụ an sinh xã hội như Medicare, Medicaid, CHIP, Food Stamp,
2: xin tiền già,
1: tiền bệnh,
2: xin tiền thất nghiệp,
1: xin giảm tiền điện,
2: xin housing,
1: giảm thuế nhà v.v.
2: Hiện chúng tôi còn có chương trình Free Phone, Free là phí hàng tháng.
1: Và những dịch vụ trên được phục vụ hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi có hai địa điểm:
2: văn phòng 1 vùng Southwest, Family Tax and Insurance trong khu chợ Mỹ Hòa;
1: văn phòng 2 vùng Northwest, Sài Gòn Community Center trong khu chợ Đông Hưng.
3: Trong tinh thần phát huy và duy trì văn hóa Việt nơi hải ngoại, tiếng nước tôi Media Houston xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một tập sách mới được xuất bản, đó là 7 bước để tăng cường hiệu quả và năng suất. Một cuốn sách tự giúp mọi người, đặc biệt giới trẻ muốn gia tăng hiệu quả và năng suất, của ông Đức Ngô. Sách được viết bằng Anh ngữ. 7 steps to boost efficiency and productivity. A self-help book to help people to increase the efficiency and productivity. Kính thưa quý thính giả, ông Đức Ngô là một nhà công nghệ và cũng còn là nhà lãnh đạo tài năng với chuyên môn sâu rộng trong ngành công nghiệp bán dẫn và công nghệ. Ông có hàng thập kỷ kinh nghiệm trong việc phát triển, quản lý, tiếp thị và cung cấp các sản phẩm mạch tích hợp tín hiệu hỗn hợp, được gọi tắt là IC tiến bộ. Ông là một nhà cải tiến năng suất. Ông nắm 27 bằng sáng chế của Hoa Kỳ về thiết kế IC và đã nhận được nhiều giải thưởng ghi nhận sự đóng góp về mặt kỹ thuật của mình. Ngoài ra, ông Đức Ngô còn là một người yêu nước, miệt mài tranh đấu cho tự do, dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam, bôn ba khắp nơi trên thế giới, gặp gỡ huấn luyện những người trẻ, mong mỏi họ thành công, hun đúc lý tưởng tha nhân của tuổi trẻ Việt Nam trong tinh thần canh tân con người. Sách đã được bán trên Amazon. Quý vị có thể vào đặt mua và gửi tặng cho con em mình. Riêng các bạn trẻ, tiếng nước tôi, chúng tôi rất mong các bạn trẻ sẽ thành công khi đọc tập sách 7 bước để tăng cường hiệu quả và năng suất. 7 steps to boost efficiency and productivity. A self-help book to help people to increase their efficiency and productivity. Xin chúc mừng các bạn.
0: Tà tà bóng ngã về Tây, chị em thơ thẩn giang tay ra về. Bước lần theo ngọn tiểu khê là cái dòng suối nhỏ, lần xem phong cảnh có bề thanh thanh. Nao nao dòng nước uốn quanh, nhịp cầu nho nhỏ cuối gành bắc ngang, xè xè nắm đất bên đường, tức là thấy có một cái nắm đất đắp vội vàng ở bên đường, giao giao ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh, là trên cái nắm đất đó cỏ thì nửa vàng nửa xanh, rằng sao trong tiết thanh minh mà đây hương khói vắng tanh thế mà. Thì Thúy Kiều mới thắc mắc là đây là trong tiết thanh minh, người ta đi tảo mộ, người ta đi dọn dẹp mấy ngôi mộ, mà tại sao cái ngôi mộ này không có hương khói gì cả. Vương Quang mới dẫn gần xa, tức là Vương Quang mới nói cho Thúy Kiều nghe, Đạm Tiên nàng ấy xưa là Ca Nhi, tức là đây là ngôi mộ của Đạm Tiên, nổi danh tài sắc một thì, xôn xao ngoài cửa, hiếm gì Yến Anh. Một thời tài sắc có rất nhiều người tìm đến, phận hồng nhan có mong manh, nửa chừng xuân thoát gãy cành thiên hương. Thì thiên hương có cái câu là thiên hương nhất chi, một cành hoa thơm của trời, ý muốn nói là người bạn, người đàn bà đẹp. Có người khách ở viễn phương, xa nghe cũng nức tiếng nàng tìm chơi. Có người ở xa, nhưng mà nghe nổi Đạm Tiên nổi tiếng cũng tìm tới. Thuyền tình vừa ghé đến nơi, thì đà trâm gãy bình rơi bao giờ. Tức là khi người khách này tới thì Đạm Tiên đã mất rồi. Thì, các bản cũ đều có để chữ trâm gãy, nhưng mà để chữ hoa gãy thì đúng với câu thơ Đường là nhất phiến tình chu dĩ đào ngạn, bình trầm hoa chiếc chỉ đa thời. Một chiếc thuyền tình mới tới bờ, cái bình đã chìm, cành hoa đã gãy từ bao giờ. Trong truyện Kiều thì nói là trâm gãy, nhưng mà nếu mà tính nếu mà căn cứ theo cái câu thơ cổ đó thì hoa gãy thì đúng hơn. Buồn không lạnh ngắt như tờ, dấu xe ngựa đã rêu lờ mờ xanh. Tức là cái dấu xe ngựa mà thường lui tới đó, thì bây giờ rêu đã phủ lên rồi. Khóc than khôn xiết sự tình, khéo vô duyên bấy là mình với ta. Những bản mới, có bản thì dùng chữ mấy, bản thì dùng chữ mới, đều không có đúng với bản cũ để dùng chữ bấy. Tiếng cổ nghe nó mạnh mẽ hơn. Đã không duyên trước chăng mà, thì chi chúc ước gọi là duyên sao. Có bản viết là đã đành, còn thì chi chúc ước gọi là duyên sao. Có bản sửa là chúc đỉnh, nhưng các bản cũ đều viết là chúc ước. Và lại cái chữ chúc đỉnh nghe ra nó thiển cận, không có bằng chữ chúc ước, có ý hẹn hò đành về kiếp sau. Có bản viết là thì xin chúc ước. Thì quý vị tiếp tục là sấm sanh nếp tử xe châu, vùi nông một nấm mặc dầu cỏ hoa. Nếp tử tức là áo quan, xe châu là cái linh xa. Đây là nói người khách viễn phương làm lễ an táng cho Đạm Tiên, vì lúc chết rồi thì còn để quàng một chỗ, tức là khi người khách tới nơi đó thì Đạm Tiên mất nhưng mà còn quàng ở đó, chưa có chôn cất. Vùi nông một nấm mặc dầu cỏ hoa, vùi nấm tức là chôn cạn đó, chôn xong rồi bỏ đó không ai nhìn đến cả, chứ không phải theo nghĩa đen là chôn không có sâu. Tức là thường chúng ta nghĩ vùi nông là chôn không có sâu ha, nhưng có nghĩa là vùi nông là chôn xong rồi bỏ đó không ai nhìn nhận đến cả. Có bản viết là bụi hồng. Trải bao thỏ lặng ác tà, ấy mồ vô chủ ai mà viếng thăm. Thỏ tức là ngọc thỏ, tức là mặt trăng, ác là kim ô, tức là mặt trời, có nghĩa là trải qua bao ngày tháng rồi. Lòng đâu sẵn món thương tâm, thì có bản viết là lòng đâu sẵn mối. Bởi vì thưa quý vị, khi mà viết lại đấy, khi mà viết lại thì thế nào nó cũng bị tam sao thất bổn. Lòng đâu sẵn món thương tâm, thoát nghe Kiều đã đầm đầm châu xa. Châu xa tức là giọt nước mắt chảy xuống. Đau đớn thay phận đàn bà, lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung. Phủ phàng chi bấy hóa công, ngày xanh mòn mỏi má hồng phôi pha. Hóa công tức là tạo hóa, có nghĩa là ví với ông trời, như là một người thợ có thể biến hóa được vạn vật. Ngày xanh là bởi chữ thanh xuân, nói về tuổi trẻ, ví như cây cỏ xanh tốt ở mùa xuân. Sống làm vợ khắp người ta, hại thay thác xuống làm ma không chồng. Có bạn, xin lỗi quý vị, có bạn viết là khéo thay. Nào người phượng trả loan chung, nào người tích lục tham hồng là ai? Nào người phượng trả loan chung là nói những người có vợ có chồng sum họp sung sướng. Nào người tích lục tham hồng là nói những người tiếc mùi xanh, thèm mùi đỏ mà không được. Nghĩa là than thân cho Đạm Tiên, chồng con không có. Đã không kẻ đoái người hoài, sẵn đây ta kiếm một vài nén hương. Kiếm có nghĩa là đem dâng đem lễ, chứ không phải là đi tìm kiếm. Có bản viết là sẵn đây ta đắp một vài nén hương, có nghĩa là đắp đất làm hương. gọi là gặp gỡ giữa đường, họa là người dưới suối vàng biết cho. Suối vàng có nghĩa là Huỳnh Tuyền. Trong tả truyện có câu là bất gặp Hoàng Tuyền vô tương kiến giả, không đến suối vàng thì không bao giờ gặp nhau. Suối vàng nghĩa là âm phủ, vì người ta thường tin rằng ở âm phủ có chín cái suối vàng, cũng vì thế cho nên có nơi gọi là cửu tuyền, có nghĩa là chín suối. Lầm dầm khấn khứa nhỏ to, sụp ngồi đặt cỏ trước mồ bước ra. Có bản viết là khấn vái, còn sụp ngồi đặt cỏ trước mồ bước ra. Xin lỗi quý vị, sụp ngồi đặt cỏ trước mồ bước ra. Thì đặt cỏ đó có bản viết là và gật, tức là sụp ngồi đặt cỏ, nhưng có bản viết là và gật. Nhưng tưởng đặt cỏ thì có nghĩa hơn, vì lấy từ kinh thi là sinh xô nhất thúc, có nghĩa là một nắm cỏ tươi. Tục cổ người ta hay dùng bó cỏ để làm lễ viếng, để làm lễ tế, để rót rượu vào, thay cho nén hương. Một vùng cỏ ấy bóng tà, gió hiu hiu thổi một bà bông lao. Cỏ ấy là cỏ đã úa rồi. Còn có bản bông lao thì có bản viết là ngọn lao. Rút trâm sẵn dắt mái đầu, vạch da cây vịnh bốn câu ba vần. Có bản viết là chiếc trâm, cũng có bản viết là tám câu bốn vần. Lại càng mê mẩn tâm thần, lại càng đứng lặng tần ngần chẳng ra. Chẳng ra đây có nghĩa là bâng khuâng vơ vẩn, không có nghĩ ra như thế nào cả. Lại càng ủ dột nét hoa, sầu tuôn đứt nối châu xa vắng dài. Có bạn viết là lại càng liễu vũ dầu hoa, còn sầu tuôn dứt nối châu xa vắng dài tức là khóc đó, nước mắt vắng dài đó. Vân rằng chị cũng được cười, khéo dư nước mắt khóc người đời xưa. Thì Thúy Vân mới nói chị buồn cười quá, tại sao đi khóc người đời xưa. Thúy Kỳ mới nói rằng hồng nhan tự nghìn xưa, cái điều bạc mệnh có chừa ai đâu. Thế hồi xưa tới giờ những người mà hồng nhan thì lúc nào cũng bạc mệnh. Nỗi niềm tưởng đến mà đau, thấy người nằm đó biết sao thế nào. Thì Thúy Kỳ mới nói là thấy chuyện của người ta mà mình đau lòng, thấy người nằm đó đã không biết ngày sau số phận mình như thế nào. Thì đó là cái điều mà người ta nói là cái câu nói của Thúy Kiều nó vận vào Thúy Kiều, cho nên sau này Thúy Kiều mới khổ. Thưa quý vị, đó là từ câu 39 cho đến câu 110. Bây giờ Hoàng Tuấn xin phép được đọc lại. Ngày xuân con én đưa thoi, thiều quan 90 đã ngoài 60. Cỏ non xanh tận chân trời, cành lê trắng điểm một vài bông hoa. Thanh minh trong tiết tháng 3, lễ là tảo mộ, hội là đạp thanh. Gần xa nô nước Yến Anh, chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân. Dập dìu tài tử giai nhân, ngựa xe như nước, áo quần như nen. Ngổ ngang gò đống kéo lên, thoi vàng vó rắc tro tiền giấy bay. Tà tà bóng ngã về Tây, chị em thơ thẩn giang tay ra về. Bước lần theo ngọn tiểu khê, lần xem phong cảnh có bề thanh thanh. Nao nao dòng nước uốn quanh, nhịp cầu nho nhỏ cuối gành bắc ngang. Xè xè nắm đất bên đường, giàu giàu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh. Rằng sao trong tiết thanh minh mà đây hương khói vắng tanh thế mà. Vương quang mới dẫn gần xa, đạm tiên nàng ấy xưa là ca nhi. Nổi danh tài sắc một thì, xôn xao ngoài cửa hiếm gì Yến Anh. Phận hồng nhan có mong manh, nửa chừng xuân thoát gãy cành thiên hương. Có người khách ở viễn phương, xa nghe cũng nức tiếng nàng tìm chơi. Thuyền tình vừa ghé đến nơi, thì đà trâm gãy bình rơi bao giờ. Buồn không lạnh ngắt như tờ, dấu xe ngựa đã rêu lờ mờ xanh. Khóc than khôn xiết sự tình, khéo vô duyên bấy là mình với ta. Đã không duyên trước chăng mà, thì chi chúc ước gọi là duyên sao. Sắm xanh nếp tử xe châu, vùi nông một nấm mặc dầu cỏ hoa. Trải bao thỏ lặng ác tà, ấy mồ vô chủ ai mà viếng thăm. Lòng đâu sẵn món thương tâm, thoát nghe kiều đã đầm đầm châu xa. Đau đớn thay phận đàn bà, lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung. Phủ phàng chi bấy hóa công, ngày xanh mòn mỏi, má hồng phôi pha. Sống làm vợ khắp người ta, hại thay thác xuống làm ma không chồng. Nào người Phượng Chả Loan Chung, nào người Tích Lục Tham Hồng là ai? Đã không kẻ đoái người hoài, sẵn đây ta kiếm một vài nén hương. Gọi là gặp gỡ giữa đường, họa là người dưới suối vàng biết cho. Lầm dầm khấn khứa nhỏ to, sụp ngồi đặt cỏ trước mồ bước ra. Một vùng cỏ ấy bóng tà, gió hiu hiu thổi một và bông lau, một và là một vài đó. Rút trâm sẵn dắt mái đầu, vạch da cây bệnh bốn câu ba vần. Lại càng mê mẩn tâm thần, lại càng đứng lặng tần ngần chẳng ra. Lại càng ủ dột nét hoa, sầu tuôn đứt nối châu xa vắng dài. Vâng rằng, chị cũng nực cười, khéo dư nước mắt khóc người đời xưa. Rằng hồng nhan tự nghìn xưa, cái điều bạc mệnh có chừa ai đâu. Nỗi niềm tưởng đến mà đau, thấy người nằm đó biết sao thế nào. Tức là thấy người là thấy Đạm Tiên nằm đó đó. Không biết là sau này số phận của mình như thế nào. Thì đây là cái câu mà nhiều người cho rằng Thúy Kiều đã buộc miệng nói ra, và nó vận vào người Thúy Kiều, cho nên sau này Thúy Kiều cũng bị gian truân, bị ba chìm bảy nổi. Thưa quý vị, đó là từ câu 39 cho đến câu 110, nói về cái đoạn mà chị em của Thúy Vân, Thúy Kiều, Vương Quang đi chơi xuân và thấy mộ của Đạm Tiên. Và tài liệu này thì Hoàng Tuấn trích từ quyển truyện Thúy Kiều của nhà xuất bản Xuân Thu, do hai học giả Bùi Kỷ và Trần Trọng Kim hiệu khảo. Đây là tài liệu trước năm 1975, đã được sự xét duyệt của Bộ Giáo dục và bây giờ được in lại. Ở Việt Nam, bây giờ ở các tỉnh đó, người ta cũng in lại truyện Kiều nhiều lắm, nhà xuất bản của thành phố này, thành phố khác. Nhưng mà khi người ta in lại như vậy, người ta in bị sai. Và cái phần mà giải thích đó, nó cũng bị sai nhiều lắm. Có một số người, người ta lại mạo muội, người ta làm cái chuyện mà là cả gan, người ta sửa luôn cả truyện Kiều luôn. Nên là nếu quý vị muốn có quyển truyện Kiều mà với những cái chi tiết mà nó chính xác, nó đầy đủ, nó rõ ràng, thì Hoàng Tuấn nghĩ là quý vị nên tìm quyển truyện Thúy Kiều của nhà xuất bản Xuân Thu, xuất bản trước năm 1975, và do hai học giả Bùi Kỷ và Trần Trọng Kim hiệu khảo. Xin nhắc lại là chương trình này là đọc truyện Kiều, cho Hoàng Tuấn không có bình Kiều, giảng Kiều và luận Kiều. Nên là xin quý vị cũng thông cảm cho. Và Hoàng Tuấn tin chắc rằng quý vị đang nghe chương trình này đó, có rất nhiều cô, chú, bác ngày xưa đã nghiên cứu truyện Kiều, đọc truyện Kiều rất là giỏi. Nên nếu như có những câu, những chữ nào mà quý vị muốn có ý kiến đóng góp, quý vị thấy Hoàng Tuấn nói không có đúng đó, thì quý vị có thể gọi cho Hoàng Tuấn, số phone riêng của Hoàng Tuấn là 408-210-2976, 408-210-2976, để chúng ta có thể, để Hoàng Tuấn có thể học hỏi thêm từ quý vị. Hoàng Tuấn xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị rất nhiều, và Hoàng Tuấn chia tay quý vị ở đây. Hẹn gặp lại quý vị vào những tiết mục khác.

Quý vị vừa theo dõi chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media Houston. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi chương trình của chúng tôi. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi số 832-767-9160. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin thân ái mến chào và xin kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Tổng đài Tiếng Nước Tôi.

Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

0: tin đặc biệt, tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
2: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
2: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
2: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.

0: nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
1: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outage. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

0: Xin kính chào quý vị khán giả và các bạn, tôi là Lê Cát Tường, hân hạnh được đến với quý vị trong hội luận diễn đàn Ước Mơ Canh Tân với chủ đề Việt Nam bị EU đưa vào danh sách đen, thu hồi tài sản phi pháp và canh tân Việt Nam. Vào tháng 11 năm 2025, diễn đàn toàn cầu về minh bạch và trao đổi thông tin vì mục đích thuế Global Forum thuộc OECD đã công bố báo cáo rà soát đồng đẳng xếp loại Việt Nam ở mức không tuân thủ về tiêu chuẩn trao đổi thông tin theo yêu cầu của EOIR. Báo cáo nêu ra các lỗ hổng về quy trình bảo mật, sự chậm trễ trong việc trả lời yêu cầu trao đổi thông tin tài chính từ các đối tác quốc tế, cũng như việc không có một cơ chế giám sát hiệu quả đối với thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp và tài khoản ngân hàng. Dựa trên đánh giá này của OECD vào tháng 2 năm 2026, Liên minh châu Âu đã đưa Việt Nam vào danh sách đen các quốc gia lãnh thổ không hợp tác về thuế. Đường dẫn báo cáo chính thức có thể được tham khảo trực tiếp. Thông cáo và báo cáo đầy đủ ở OECD Global Forum Release tháng 11 năm 2025. Mức xếp loại non-compliant phản ảnh khả năng yếu kém của Việt Nam trong việc kiểm soát dòng tài chính xuyên biên giới khi không có cơ chế truy xuất chủ sở hữu hưởng lợi thực sự và thứ hợp tác chia sẻ dữ liệu ngân hàng thuế, các dòng tiền bẩn xuất phát từ tham nhũng, các dự án đầu tư FDI, cưỡng đoạt đất đai, biển hữu công quỹ có điều kiện thuận lợi để biến hóa qua các công ty ma tẩu tán ra các trung tâm tài chính hải ngoại hoặc mua đất hoặc mua bất động sản đắt giá dưới tên người thân trung gian. Do đó Việt Nam đưa vào danh sách đen có liên hệ trực tiếp đến tài sản và dòng tiền phi pháp. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh đón tiếp hai diễn giả. Ông Trần Đình Sơn là nhà toán học tại Anh và kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo tại Pháp. Xin mời hai ông lên tiếng chào quý vị khán giả.
1: Xin kính chào quý vị khán giả và xin cảm ơn ban điều hành diễn đàn Ước Mơ Canh Tân. Tôi được hân hạnh diễn đàn cho phép trình bày vấn đề ngày hôm nay.
2: Xin kính chào quý vị khán giả và các bạn ạ.
0: Cảm ơn hai diễn giả. Trước khi vào hội luận thì các Tường muốn nói đó là hội luận sẽ chia làm 3 phần. Phần đầu là những câu hỏi do kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo sẽ cho biết về bối cảnh pháp lý, những nguyên tắc căn bản và các cơ quan công quyền liên hệ đến việc truy lùng, niêm phong, thu hồi tài sản phi pháp. Phần 2 là phần trình bày và những câu hỏi cho nhà toán học Trần Đình Sơn về một số dữ kiện về tài sản phi pháp liên hệ đến Việt Nam và các cuộc canh tân đất nước hậu cộng sản. Phần sau cùng thì nếu có những câu hỏi nào thì xin mời quý khán thính giả cứ viết vô và chúng tôi sẽ cố gắng trả lời. Nhưng mà trước khi vào hội luận đó thì nghe nói đó là ông Trần Đình Sơn có những cái nghiên cứu về toán học. Thì xin ông cho biết, cho quý khán giả biết sơ qua về công trình nghiên cứu và giải một số bài toán khó. Xin mời ông.
1: Xin cảm ơn

0: MC Cát Tường. À, thật là tôi được hân hạnh, à, quý vị khán giả cho phép đi ra ngoài đề một chút xíu. À, đó là tôi gặp được may mắn, có lẽ là hồn thiên sông núi phù hộ cho nên gặp được cái may mắn là giải đáp được cái bài toán thách đố 3.000 năm chưa có lời giải và chưa có nhà toán học nào giải được. À, nó truyền từ cái thời kỳ của cổ đại Hy Lạp, tức là cái thời kỳ mà chúng ta nghe nói ông Euclid thiết lập cái nền hình nào, rồi chúng ta đi học ở trung học mới biết hình vuông, hình tròn, vân vân. Thì cái thời kỳ đó có một cái bài toán rất là đơn giản, nói ra thì ai cũng hiểu cái đầu đề ấy, dễ lắm. Đó là cho mình cái vòng tròn, có người nào đó cho mình cái vòng tròn, bảo mình tìm một cái hình vuông có diện tích bằng đúng cái diện tích của hình tròn. Thế mà mấy nghìn năm không ai giải được. Là cái lý do đó, toán học đó, là chúng ta học về cái diện tích hình tròn quá dễ. Ở thời trung học chúng ta tính như gió. Nhưng mà thiệt ra đó, cái diện tích mà chúng ta học bằng công thức tính đó, đó là gần đúng, chứ không phải là đúng. Không có cách nào để mà tính đúng được cái diện tích của một hình tròn là bao nhiêu cm vuông hay là bao nhiêu mét vuông. Bởi vì lý do là cái con số pi hay gọi là pi đó là cái con số mà vô tỷ, nghĩa là cái số thập phân ấy làm sao nó mãi kéo dài vô tận. Nếu một người sinh ra rồi ngồi viết cái số thập phân của con số pi đó, ngồi viết cho tới cuối đời, đi vào trong quan tài cũng chưa viết hết. Cho nên cái con số đó nó không có phải là con số đúng. Mà nó không phải là số đúng thì tìm diện tích hình tròn cũng được. Thì cái may mắn của tôi là cách đây khoảng 3 năm tôi gặp cái câu nói của một nhà triết học Trung Hoa là Lão Tử ở trong cái cuốn Đạo Đức Kinh. Ông ta nói rằng đại đạo thì giản dị, great chao is simple, very simple. Đó là nguyên văn cái câu tiếng Anh. Tôi thấy cái đó, tôi giật mình. Tôi mới nghĩ, ủa, như vậy cái bài toán mà mình nghe nói xưa nay đó, nó là một cái gì to lớn lắm, mà chắc là nó giản dị lắm. Vậy thì cái giản dị nhất của cái bài toán này là ở đâu? Thế là nó nằm ở ngay cái vòng tròn người ta cho mình. Chỉ một em bé nó cầm cái compa, nó vẽ ra cái vòng tròn, nó làm cũng được. Thì cái đó là cái giản dị bước đầu tiên. Và nhờ vậy, tôi mới thấy rằng cái hình vuông mà người ta muốn tìm ra nó nằm ngay ở cái chỗ cái hình tròn đó, chỉ cần làm cách nào xác định được nó thôi. Và may mắn tôi đã chứng minh và xác định được đầy đủ, nhưng mà tôi không có tự tin lúc đó, bởi vì tôi nghĩ mình là cái đinh gì, mình là cái hạt cát, còn bao nhiêu nhà toán học lừng danh trên thế giới mấy nghìn năm qua tại sao họ không làm được mà mình làm được. Tôi không tự tin rằng tôi làm đúng. Tôi mới gửi cho những cái tạp chí toán học quốc tế để nó lượng định và nó kiểm tra. Thì 3 tuần sau tôi nhận được cái thư email là của cái tạp chí kêu là Scholar Journal of Mathematics và Physics and Statistics ở trên thế giới, tạp chí nổi tiếng về toán học. Nó bảo rằng tất cả những gì ông chứng minh và ông tìm ra đều đúng. Bây giờ ông ký một cái giấy ủy quyền, chúng tôi sẽ đăng tải công trình này. Thì cái công trình chỉ có 18 trang à, chứ không có nhiều, 18 trang giấy. Nó đăng lên. Thì từ đó tôi thấy được khuyến khích. Và sau nhiều cái khuyến khích đó, thì khuyến khích của các cái nhà toán học trên thế giới, những cái người đang dạy ở các đại học, họ nói rằng những cái công trình mà ông đã phát minh ra, bởi vì sau cái bài toán đầu tiên đó, tôi làm tiếp 16 cái công trình phát minh nữa, nó là nối đuôi theo cái bài toán đó. Vì cái bài toán đó mà giải được rồi đó, là nó đẻ ra 16 bài toán khác, cũng khó như vậy, và nói thật, cũng giản dị như vậy. cái điều tôi muốn nhấn mạnh xin quý vị khán giả ở đây đó, đừng tưởng tôi làm cái gì cao xa, toán học cao cấp phức tạp ở trên đại học. Không, tất cả những cái định luật, định lý tôi dùng ở hình học, ở cấp trung học, tôi xin nhấn mạnh là trung học, secondaire, để cho quý vị nào muốn xem những công trình này đừng có e ngại, vì tất cả nó chỉ nằm ở trung học, vậy mà tôi giải được. Thì đúng cái lời ông Lão Tử nói là cái giản dị nhất có thể làm để mà giải ra được cái mà cao xa nhất. Thì sau 16 cái công trình đó tôi được khuyến khích là viết thành cuốn sách. Là vì các cái ông mà ông giảng dạy hình học ở đại học đó, ông muốn có cuốn sách giáo khoa để mà giải. Tôi chưa viết thành sách giáo khoa thì nói ông đâu có thể bảo sinh viên là dùng sách này, dùng sách kia. Cho nên vì vậy mà từ đầu năm đến giờ tôi tập trung viết thành cuốn sách khoảng trên 200 trang. Tất cả những cái công trình đó viết ra thành sách về giáo khoa chính thức bằng tiếng Anh. Và một cái công ty bên Mỹ đó, nó ký hợp đồng, nó xuất bản và nó phát hành cuốn sách được khoảng một tuần lễ này, hai tuần rồi. Và nó nói rằng là các thư viện, đại học trên toàn thế giới, họ đang yêu cầu nó in cuốn sách đó, gửi đến cho họ. Thì đó là một cái tin vui của một cá nhân trong cộng đồng người Việt hải ngoại, đóng góp vào cái đất nước mà mình tị nạn để trả ơn cho các cái quốc gia, các cái dân tộc mà nó cứu mang mình. Thì đó cũng là một cái niềm vui của chung, của tất cả chúng ta. Xin cảm ơn em Suy Cát Tiên.
1: Dạ, cảm ơn ông Sơn. Cũng chúc mừng là ông đã giải được bài toán mà 3.000 năm nay chưa có người nào giải được. Và tiếp theo đó là giải thêm 16 bài toán nữa, mang cái vinh dự đến cho cộng đồng người Việt Nam mình. Và cũng là niềm vui được mời ông dự diễn đàn hôm nay. Để trở lại với hội luận đó, thì các tường có 5 câu hỏi để hỏi kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo. Xin ông Bảo cho biết hiện nay đang có những khung sườn pháp lý quốc tế nào nhằm truy lùng các hành vi rửa tiền, tẩu tán tài sản phi pháp từ các hành vi tham nhũng, biển hữu công quỹ, cưỡng đoạt tài sản của người khác trên thế giới, đồng thời thu hồi các tài sản trên nhằm bồi thường cho các nạn nhân hay trả lại cho ngân quỹ quốc gia liên hệ. Xin mời ông Bảo.
2: Dạ vâng, xin cảm ơn chị Cát Tường. Xin chào quý vị khán giả và các bạn. Thì có thể nói là cái công việc mà truy tìm dấu vết đó, kế tiếp là xác định và kế tiếp niêm phong và tịch thu đó, thì nó có nguồn gốc từ những hành vi tội ác có tổ chức. Chúng ta có thể nói là tham nhũng rửa tiền, cướp đoạt tài sản người khác đã xảy ra trên khắp nơi trên thế giới. Và tất cả những việc này đã trở thành một cái quan tâm hàng đầu trong cộng đồng quốc tế, và đặc biệt là sự ra đời của một số khung sườn pháp lý quan trọng. Thì tôi xin liệt kê ra 4 cái, và cái xưa nhất đó là cái đạo luật mà của Ý, Rognoni Lator, 1982. Đây là cái đạo luật rất quan trọng của Ý trong cái cuộc chiến chống tội phạm có tổ chức là mafia đó. Tại vì đây lần đầu tiên đó, luật này đưa ra một cái khái niệm đó là tội phạm liên minh kiểu mafia, tức là associated crime đó, và áp dụng một cái cơ chế rất là đặc biệt, tức là tịch thu tài sản mà không cần bản án hình sự, tức là non-conviction base, có nghĩa là cái đối tượng đó chưa bị gọi là truy tố về hình sự gì hết, nhưng mà cái tài sản nó vẫn có thể được truy lùng dấu vết, xác định niêm phong, vân vân. Và đặc biệt đó là nếu mà cá nhân sở hữu cái tài sản đó không chứng minh được là mình sở hữu bằng lợi tức hợp pháp, thì nhà nước có quyền niêm phong và tịch thu. Đó là một cái ý niệm rất là mới trong cái thập niên 1982, và cái điểm đó là sau này đã được áp dụng trở lại trong một số những đạo luật khác mà chúng ta sẽ từ chúng ta sẽ biết tới. Cái khung sườn pháp lý thứ hai mà rất quan trọng, đó là cái công ước Liên Hợp Quốc về chống tham nhũng, nó gọi là United Nations Convention Against Corruption, tức là UNCAC, năm 2003, và Việt Nam đã ký vào ngày 10 tháng 12 2003 nhưng mà chỉ thông qua 6 năm sau. Có nghĩa là cái chuyện là thông qua cái công ước Liên Hợp Quốc về chống tham nhũng này nó gây rất nhiều khó khăn cho chế độ cộng sản Việt Nam. Và đặc biệt là trong cả cái công ước này nó có cái chương 5 đó, là có cái vấn đề thu hồi tài sản đó, là asset recovery đó, là một cái nguyên tắc cơ bản nhất của pháp luật quốc tế và yêu cầu các quốc gia thành viên đó trả lại tài sản thu hồi cho các quốc gia xuất xứ và cho các nạn nhân bị thiệt hại. Đó là một cái công ước Liên Hợp Quốc về chống tham nhũng. Thì sau cùng nó một số những cái chi tiết hơn đó, là gần đây hơn đó, là những cái chỉ thị chống rửa tiền mà chúng ta biết rằng loại giống như là AML, có nghĩa là Anti Money Laundering của Liên Âu và Hoa Kỳ đó, thì những chỉ thị này đó nó bắt buộc tất cả những người nào mà có sở hữu những cái tiền tài sản qua những quỹ tín thác đó, tức là trust đó, thì đặc biệt là phải khai báo. Tại cho đến giờ đó, những người mà sở hữu beneficial của những cái quỹ tín thác đó không cần phải khai báo, tức là có người quản trị có số tiền, họ biết dùng số tiền làm gì, nhưng với người thường thật sự đó, thì không ai biết cả, thì nay là phải khai báo cái chuyện đó. Và chắc chắn là cái việc đó nó giúp cho cái việc mà qua những giới cầm quyền có thể bóc tách qua những cái công ty và bình phong vỏ bọc vân vân, và biết được cái người thường thật sự đằng sau là ai. Đó là cái thứ ba. Và cái gần nhất đó là cái đạo luật mà Global Magnitsky được ông tổng thống cựu tổng thống Hoa Kỳ Obama thông qua vào năm 2016 trước khi ông rời nhiệm sở. Và sau này cái đạo luật Global Magnitsky được rất nhiều quốc gia trên thế giới áp dụng. Thì cái đạo luật này cũng rất đặc biệt đó, là cho phép đóng băng tài sản và cấm nhập cảnh đối với những cá nhân quan chức nước ngoài vi phạm quyền con người hay là dính líu đến những hành vi tham nhũng quy mô, mà đặc biệt là không cần thông qua một cái tòa án quốc tế và cũng không cần phải bị truy cứu hay là truy tố về vấn đề hình sự. Đó là những cái địa điểm rất là đặc biệt của cái đạo luật Lubomirsky này. Thì có thể nói tóm lại đó là nhờ cái sự ý thức về cái vấn đề hợp tác, thì cái đạo luật thích hợp nhằm đối phó với vấn đề cái biến báo tinh vi và có hoạt động rửa tiền đã ra đời như là tôi đã trình bày ở trên. Và ngày nay đó, nhờ những kỹ thuật truy lùng tối tân, tức là chúng ta biết là nhờ vào trí tuệ nhân tạo và những sự phát triển của các của mạng internet vân vân đó, thì những tại những quốc gia tiền tiến mà chúng ta biết là ví dụ như là Liên Âu, Hoa Kỳ, Canada, Nhật Bản, Úc vân vân đó, là đặc biệt là những nơi chôn giấu và tẩu tán các tài sản phi pháp đó, thì ngày nay có thể nói rằng những khung sườn pháp lý đó nó giúp cho những giới công quyền đó truy lùng, và quan trọng hơn là quy định cái việc mà hoàn trả lại cho các nạn nhân nhằm tái lập lại công lý. Dạ vâng, là xin kính thưa như vậy ạ.
1: Dạ. Vậy việc truy lùng đó, ông bảo thu hồi tài sản phi pháp chắc chắn đã nhận được phản ứng thuận lợi từ sự phổ biến rộng rãi trên các trang mạng xã hội, từ sự ý thức của dư luận, chính giới và các tổ chức phi chính phủ về nhu cầu đòi hỏi công lý bồi thường cho nạn nhân. Xin ông bảo cho biết thêm về vấn đề này.
2: Dạ vâng. Có thể nói là cái sự phát triển vượt bậc của mạng xã hội đó, thì chúng ta biết là vào năm 2026 đó, thì cái mạng Facebook đó có khoảng trên dưới 3 tỷ người, tức là trên một tổng số dân số thế giới là khoảng 8 tỷ, thì có nghĩa là tròn chèm 40% người dân trên toàn thế giới đã có truy cập vào cái mạng xã hội đó. Đương nhiên là cái tỷ lệ truy cập vào mạng xã hội Facebook đó nó cao hơn ở những quốc gia tiên tiến, nhưng mà ở những quốc gia mà đang phát triển giống như Việt Nam rất là cao. Ở Việt Nam hiện nay đó là có một cái tỷ số truy cập cao hơn cả những quốc gia tiền tiến nữa, tức là khoảng 84-85%, tức là trên một dân số khoảng 102 triệu đó, thì cái số người truy cập vào nó lên tới 80 mấy triệu, có nghĩa là một số có rất lớn. Ngay cả những trẻ em mà khoảng 14-15 tuổi cũng có những cái bạn cũng có những truy cập của mạng xã hội nữa. Thì đó là cái đầu tiên là cái điểm mà phát triển rất là vượt bậc của mạng xã hội. Thì cái khi mà cái sự phát triển như vậy đó, thì nó giúp cho nó gia tăng cái sức mạnh điều tra của cộng đồng, là tại vì rất nhiều người đó họ có thể tham gia vào việc này. Thì chúng ta biết là đặc biệt những giới mà siêu giàu đó, họ chuyên môn khoe khoang tài sản của họ trên Facebook. Cái bản tính khoe đó là cái bản tính bình thường của con người. Thì trên mạng xã hội chúng ta biết thấy có những hình ảnh những siêu xe, những du thuyền, những bất động sản cao cấp, tức là nhà biệt thự vân vân, sòng bài casino đã được lan tràn trên mạng xã hội. Và từ đó có thể nói là để lộ dấu vết của những tài sản đó, và chúng ta biết rằng bây giờ là những giới chức công quyền khi mà điều tra đó thì đầu tiên họ xem cái bạn Facebook của một cái cá nhân đó là như thế nào, và họ đương nhiên họ lộ, họ truy ra bên cạnh những người mà quen vân vân đó, thì họ sẽ có một hình ảnh rất là rõ ràng về, tương đối khá rõ ràng về cái người đó. Cái áp lực thứ hai đó, cái yếu tố thứ hai đó là đến từ cái công lý từ đám đông, tức là cái sự phẫn nộ của dư luận nó càng ngày càng gia tăng khi mà cái tin tức mà về cái sự chênh lệch quá lớn giữa những cái người mà quá giàu gọi siêu giàu đó, tức là chúng ta biết là cái ông mà giàu nhất thế giới bây giờ là ông Elon Musk, ông có một cái tài sản lên tới khoảng 700-800 tỷ, tức là có thể nói một mình ông thôi đó là vượt qua được cái tổng sản lượng của quốc gia Việt Nam, mà quốc gia Việt Nam nó là 102 triệu, một mình ông thôi nha. Thành ra và chưa kể tất cả những người khác siêu giàu đó, họ ít hơn ông Elon Musk nhưng mà họ cũng là cả mấy trăm tỷ, 300-400 tỷ, thì người ta không có thể thường mường tượng được cái sự giàu có của những người lên như thế nào. Và trong khi bên cạnh đó, mình thấy qua những cái tin tức mà mình thấy trên mạng xã hội hay là trên TV vân vân đó, mình thấy có những người đó thì lại không có nổi một cái bữa cơm ăn cho nó ra hồn trong một cái ngày, hay là có những đứa em nó đi gọi là nhặt rác ở trên mạng, trên đường phố vân vân, thì mình không thể tưởng tượng được cái sự chênh lệch nó quá lớn như vậy, và nhất là khi mà cái sự chênh lệch đó đến từ những cái đàn áp vân vân, tức là những cướp đoạt tài sản người khác. Do đó đó, cái áp lực của công lý qua cái mạng xã hội đó và qua cái sự ý thức của người dân đó, có thể nói rằng khiến cho những cái cơ quan tố tụng và những chính phủ liên hệ đó, nó bắt buộc là phải tiến hành cái cuộc điều tra thay vì làm lơ hay trì hoãn. Đó là cái điểm thứ hai. Và cái điểm thứ ba đó, tôi nghĩ rằng nó cũng rất quan trọng đó, là qua những cái sự cái vai trò của những tổ chức phi chính phủ NGO ở tại những quốc gia tiên tiến đó, họ đóng góp rất nhiều. Tại vì một trong những vụ mà kiện truy lùng tài sản phi pháp tại Pháp đó, là có sự đóng góp của những NGO mang tên là Transparency International, tức là minh bạch quốc tế, thì chính họ đã tham gia vào cái vấn đề điều tra đó, và đó là Transparency. Còn ngoài ra có những tổ chức khác mà chúng ta biết cũng rất lừng danh trong vấn đề điều tra đó, là giống như cái tổ chức các nhà báo chuyên môn về điều tra đó, ICIG, Investigative International Journalist of Investigation vân vân, thì chính những cái cơ quan, những cái cơ quan này đó, những cái tập hợp này đó, đã đưa ra những hồ sơ mà chúng ta biết là Panama Leaks nè, Offshore Leaks nè, rồi China Leaks nè, vân vân, cái hồ sơ rất là nhiều và liên quan đến những thành phần rất là máu mặt trên toàn thế giới. Và hậu quả đó là qua những cái sự mà công bố như vậy đó, thì có thể nói là qua cái hồ sơ mà của ICIG công bố đó, thì chúng ta biết là có khoảng gần tròn chèm nó là 1.5 tỷ thuế, hồ sơ thuế đã được thu hồi. Và còn dĩ nhiên là có một số những cái trường hợp khác mà tôi nghĩ là trong những cái câu hỏi kế tiếp tôi cũng sẽ có dịp trình bày, thì có thể nói rằng nhờ ba cái yếu tố đó cộng lại đó, ngày nay đó cái vấn đề truy lùng và thu hồi tài sản phi pháp nó được phổ biến hơn và dễ dàng hơn nhờ cái sự ý thức đó của người dân, của công lý, của các quan tòa, của các giới chức công quyền vân vân. À vâng ạ.
1: Dạ. Vậy việc truy lùng và thu hồi tài sản phi pháp dựa trên những nguyên tắc căn bản nào để có kết quả? Vì thường á, người sở hữu thực sự của loại tài sản phi pháp không bao giờ lộ diện qua các quỹ tiến thác, tức như là trust fund, công ty bình phong, dịch vụ đầu tư nhiều tầng. Xin ông Bảo cho biết thêm.
2: Dạ vâng, thì hồi nãy tôi cũng trình bày đó, cái tài sản phi pháp nó có thể bị niêm phong, tức là freeze đó, tức là có nghĩa là mình cái người sở hữu không có quyền đụng tới. Thu hồi trước, thu hồi có nghĩa là nhà nước giữ không tức là sở hữu không có quyền bán hay là chuyển cho người khác vân vân. Và đặc biệt đó là một cái nguyên tắc căn bản đó là cái tài sản phi pháp sẽ chỉ được trả lại khi mà cái chủ nhân đó chứng minh được đó là cái việc mà thụ đắc tài sản đó đến từ lợi tức hợp pháp. Thì nói lợi tức hợp pháp thì rất đơn giản, một người mà có một cái đồng lương 100 đồng đó, thì nhờ cái sự vay mượn hay là cái sự giúp đỡ của gia đình vân vân, những người thân đó, có thể tạo được một cái căn nhà 1.000 đồng, từ 100 đồng có thể tạo được 1.000 đồng hay là vài ngàn. Nhưng mà không thể nào mà có một cái người mà có một cái tiền khoảng 100 đồng đó mà tạo được một cái nhà 1 tỷ đồng. cái đó chắc chắn là có cái phần mà tài sản phi pháp hay những cái gì mà rất là mờ ám ở trong đó. Cái chuyện rất là đơn giản như vậy, thì đó là cái nguyên tắc đầu tiên. cái nguyên tắc thứ hai mà nãy tôi cũng đã trình bày đó là cái việc mà truy tìm và thu hồi tài sản phi pháp đó, nó không bắt buộc qua vấn đề hình sự, tất cả người đó không bắt buộc là phải bị truy tố bất kể gì cả, tại vì việc truy hồi tài sản phi pháp nó chỉ là một cái đồ vật thôi, đồ vật không phải là con người, và cái đồ vật đó thì cái sự mà truy tìm và thu hồi nó dễ hơn. Giống như một cái biệt thự đó, khi mình xây cái biệt thự rồi đó, dù cho mình có tân trang hay là mình sửa đổi đó thì nó vẫn là cái biệt thự nằm ở đó, ở cái địa chỉ đó, trừ khi mà mình xóa cái đó ra rồi mình đem nơi khác thì không kể thôi, nhưng mà biệt thự nó vẫn ở đó. Do đó cái việc truy hồi đó nó không bắt buộc phải qua một cái truy tố hình sự, đó là cái nguyên tắc nó gọi là NCB, tức là non conviction bail. Một cái chuyện khác rất quan trọng đó mà cũng dính tới cái điểm thứ hai mà tôi vừa nêu trên đó, là cái việc truy tùng đó, cái việc truy tìm tài sản phi pháp đó, nó chỉ cần những bằng chứng vừa phải, tức là reasonable evidence. Tại vì khi mà ví dụ như muốn chứng minh là một cái thủ phạm giết người đó thì họ phải rất nhiều bằng chứng, họ đã suy nghĩ cái chuyện này từ trước, cái vũ khí mà họ dùng để giết để cái người đó như thế nào cũng phải chứng minh, và cái hiện trường là như thế nào. Trong khi ở đây đó chỉ cần có những bằng chứng vừa phải thôi, cái chữ vừa phải rất là quan trọng, reasonable evidence. Tôi nói một ví dụ rất là đơn giản đó, ví dụ trong cái máy độc tài, một ông thủ tướng có quyền bổ nhiệm những tất cả những ông thống đốc ngân hàng, những ông chủ tịch ngân hàng vân vân, và sau đó ông chỉ thị những người đó phải đưa một số những cái tiền vay rất là với cái lãi suất rất thấp cho những công ty quốc doanh, và cho những công ty quốc doanh đó là chính ông cũng là bổ nhiệm những người CEO director nữa, thì rõ ràng nó có cái sự gọi là cấu kết qua lại của cái vùng máy đó, mà không có cái sự giám sát độc lập, không có cái sự độc lập giữa ngành tư pháp vân vân, tất cả đều giả dính với nhau, và cái người trên cao nhất là cái ông thủ tướng hay ông chủ tịch nhà nước hay là ông tổng bí thư đảng, thì có nghĩa là tất cả những chuyện này đó đều có thể là cấu kết với nhau được. Đó là cái điểm kế tiếp, đó là cái việc mà truy tìm cái tài sản phi pháp này đó vẫn được tiến hành dù cho người sở hữu đã qua đời. Thì tôi sẽ có một số những cái trường hợp sau, có nghĩa rằng dù cái tài sản đó đã được chuyển nhượng qua cái hàng con cháu hay để tâm nhân thì vẫn truy tìm được. Đó là một cái chuyện rất là đặc biệt của cái vấn đề truy tìm tài sản phi pháp. Và một trường hợp khác mà tôi sẽ trình bày tí nữa đó là dù cho cái người đó đang tại chức, đó là một người phó tổng thống, cái sứ, thì vẫn có thể trong một số trường hợp đặc biệt nó vẫn có thể truy tìm và thu hồi cái tài sản đó được. Một cái điểm kế tiếp đó là không có thời hạn để miễn tố hay hồi tố. Chúng ta biết là trong vấn đề hình sự đó, nếu mà một cái vấn đề gọi là sát nhân mà vượt qua 20 năm đó thì coi như không được, không còn có khả năng truy cứu nữa. Nhưng mà cái chuyện trong tài sản phi pháp đó là dù cho cái dù

Hồng Ánh xin thân ái gửi lời chào đến quý vị thính giả của đài radio Tiếng Nước Tôi trong tiết mục ngày hôm nay, đó là ca dao tục ngữ, văn thơ, tâm tình và hát đố do Hồng Ánh phụ trách. Và hôm nay là ngày 1 tháng 9 của năm 2026, một ngày thứ ba đầu tháng. Vâng thưa quý vị, và Hồng Ánh hôm nay quay trở lại, tiếng của Hồng Ánh cũng hơi khàn phải không ạ? Sau một cái chuyến vacation ở Cabo San Lucas, Hồng Ánh đi một tuần như vậy. Và thật là thoải mái thưa quý vị, một nơi mà đầy nắng, gió. Hồng Ánh mới vừa quay trở lại với Cali và cái không khí nó vô cùng different, nó khác nhau thưa quý vị. Hôm nay trở vào chương trình với tiết mục và quý vị thấy cái thời tiết nó thay đổi như vậy đó. Cho nên là Hồng Ánh bị cảm và ngủ ly bì mấy ngày luôn. Nên hôm qua cũng không có lên sóng radio được. Và hôm nay là Hồng Ánh phải có mặt thôi. Thưa quý vị, Hồng Ánh rất là cảm ơn tất cả những lời thăm hỏi của quý vị, những cái sự thương mến chờ đợi của quý vị. Hồng Ánh cảm ơn những lời thăm hỏi, những tấm thiệp rất là dễ thương thưa quý vị. Nhưng mà ngủ nhiều quá rồi. Hồng Ánh không có bắt điện thoại của quý vị được, mong là quý vị thông cảm với Hồng Ánh nha. Cũng nhờ cái tình cảm đó mà hôm nay Hồng Ánh có mặt trở lại và tiếp tục mang đến những cái câu ca dao, câu thơ mộc mạc và những lời tâm tình dịu dàng cũng như những bài hát đố vui tươi để chúng ta cùng nhau thư giãn giữa một cái cuộc sống bộn bề này thưa quý vị. Và cảm ơn quý vị đồng hành cùng với Hồng Ánh trong suốt cái chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều luôn bên cạnh và dành cho Hồng Ánh sự ấm áp đặc biệt. Và thưa quý vị, Hồng Ánh cũng khoe với quý vị khi mà Hồng Ánh trở về đó, Hồng Ánh có post những cái tấm hình lên trên Facebook của mình, cũng như thường lệ Hồng Ánh hay viết một cái bài tường trình đó thưa quý vị, sau một cái chuyến đi đó. Thì Hồng Ánh hay viết và quý vị biết là chú Hùng Sài Gòn là một trong những thính giả lâu năm của đài radio Tiếng Nước Tôi, dù là ở Sài Gòn nhưng mà trên qua cái làn sóng radio cũng như là qua Facebook thì chú cháu vẫn thường xuyên liên lạc với nhau. Và chú thấy cái bài tường trình của Hồng Ánh đó thưa quý vị, chú đã phổ nhạc. Quý vị chú thấy chú Hùng Sài Gòn rất là có tài phải không? Nào là viết truyện nè, làm thơ, rồi viết nhạc, hát nhạc và phổ nhạc, vâng thưa quý vị. Rồi trồng hoa, trồng cây nữa, thôi chú nhiều tài quá đi. Và thưa quý vị, cuộc sống chú bây giờ là cũng ở cái tuổi cao, không còn phải lo những cái gì mà bận rộn ở ngoài đời nữa. Cho nên chú để tâm mình vào trong những cái gì mà chú yêu thích. Và một bài hát tí nữa đây, trong cái tiết mục kế tiếp đó, Hồng Ánh sẽ nói về cái chuyến đi Cabo San Lucas. Và Hồng Ánh sẽ phát nhạc phẩm đó để mời quý vị lắng nghe nha. Nó giống như là một bài tường trình vậy đó, nhưng mà nó làm chú đã phổ thành nhạc. Và một cái tiếng hát của AI nhưng mà rất là hay quý vị ạ. Rất là sôi động và rất là hay. Đúng là ở một cái miền Mexico music đó thưa quý vị. Nó sống động lắm. Và tí nữa mình sẽ cùng nhau Hồng Ánh mời quý vị lắng nghe nha. Chốc là cái tiết mục kế tiếp đó. Bây giờ Hồng Ánh chỉ nói sơ sơ thôi. Và thưa quý vị, Hồng Ánh mở đầu với một cái bài hát rất là quen thuộc của mùa hè phải không? Đây là một bài mà Hồng Ánh nghĩ ai cũng biết, đó là bài Tóc Em Chưa Úa Nắng Hè. Hồng Ánh mở đầu và xin được gửi tặng đến quý vị bài hát này là của nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương. Và Hồng Ánh không quên mời quý vị gọi vào với hai số điện thoại rất là quen thuộc từ tổng đài Tiếng Nước Tôi là 408-766-6409, 408-766-6410. Hồng Ánh xin kính mời quý vị gọi vào nha.

0: thính giả đầu tiên.
1: Hello, cô mến chào Hồng Ánh cùng tất cả quý thính giả thân thương đang nghe đài.
0: Hồng Ánh chào cô.
1: Hồng Ánh trở lại.
0: Dạ, Hồng Ánh trở lại. Nghe tiếng của Hồng Ánh khàn quá không cô?
1: Hả? Cũng hơi khàn khàn.
0: Dạ.
1: Mày vẫn còn ca hay mà.
0: Cảm ơn cô. Mấy ngày hôm nay về rồi mà bệnh cảm luôn cô ơi. Cái thời tiết nó thay đổi á.
1: Nóng quá.
0: Dạ.
1: Hồng Ánh đi Mexico hả?
0: Dạ đúng rồi, mà đi vào cuối cái tháng 8 nó hè nó nóng lắm. Dạ. Rồi hôm nay cô Út gọi vào cô hát bài gì đây?
1: Dạ cô tặng Hồng Ánh vài câu thơ của Hồng Ánh nha. Tháng 9 Hồng Ánh trở về.
0: Dạ. Vậy thì để Hồng Ánh mở tranh sáo lên nha. Phải có tranh sáo để cho cô ngâm chứ. Cô ngâm hay là cô hát?
1: Cô hâm, cô đọc vài câu thơ.
0: Xin lỗi
1: thôi.
0: Cô đọc thôi chứ cô không có ngâm hả?
1: Không, cô không có ngâm.
0: Hôm nào cô ngâm đi.
1: Chùa lắm à.
0: Vậy không sao. Thử mà. Rồi Hồng Ánh mời cô nha. Cô
1: tháng
0: ngâm.
1: Tháng 9 về, trời thu dịu mát, ca dao tục ngữ văn thơ tâm tình. Hồng Ánh vừa trở lại mình, bà con mong đợi chương trình thêm vui. Holiday đã qua rồi, hôm nay hội ngộ tiếng cười thân thương. Hồng Ánh cất tiếng vấn vương, gửi lời ca tiếng hát tình thương đến người. Vâng, và hôm nay trong chương trình ca dao tục ngữ, trong chương trình ca dao tục ngữ, cô xin gửi đến Hồng Ánh cùng quý thính giả thân thương với nhạc phẩm Bông Hồng Cài Áo, sáng tác của Phạm Thế Mỹ.
0: Dạ, mời cô.

0: Vâng, cô cảm ơn Hồng Ánh. Cùng quý khán giả đã lắng nghe bài hát này, cô xin gửi tặng đến Hồng Ánh cùng tất cả quý khán giả thân thương đang nghe đài ha.
1: Dạ, Hồng Ánh cảm ơn cô. Cô ơi, đây là mùa Vu Lan hả cô ha?
0: Ừ, mùa Vu Lan
1: dài khoảng bao lâu cô?
0: Hết tháng 7 đó.
1: Hết tháng 7 là khoảng hết tháng 9 luôn hả? Tháng 7 âm lịch phải không?
0: À, tháng 7 âm lịch.
1: Vậy là sẽ hết cái tháng 9 này luôn hả cô?
0: Đi chơi về rồi quên mùa Vu Lan này thấy chưa?
1: Đâu có, Hồng Ánh nhớ nhưng mà hỏi. Tại cũng không có rành lắm á. À, phải hỏi mới được. Dạ. Vâng, rồi.
0: Vâng, cô xin mến chúc tất cả một tuần mới được nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui bên gia đình, luôn được bình an và hạnh phúc nha Hồng Ánh.
1: Dạ, rồi mới mốt lại tiếp tục làm thơ nha.
0: Phải hả?
1: Dạ.
0: Hồng Ánh thích không?
1: Thích chứ. Rồi mời, tiết mục của mình có thơ mà. À, mời chú gọi vào cho vui nha.
0: Vâng, cảm ơn.
1: Dạ, rồi, chào cô. Dạ. Vâng, thưa quý vị, bông hồng cài áo rất là hợp cho mùa Vu Lan. Và nếu mà ai cài trên ngực áo của mình mà bông hồng á, thì là mình vẫn còn mẹ, là một cái niềm hạnh phúc vô biên. Còn nếu ai mà cài lên áo bông hồng trắng như Hồng Ánh vậy đó, thì sẽ rất buồn, phải không thưa quý vị? Mình đi mình thấy mình như là mình mất mát rất là nhiều trong cái cuộc sống này của mình. Mất mẹ rồi thì cái niềm vui, cái không biết chia sẻ cho ai, hay nỗi buồn mình cũng không nói được với mẹ, hay những gì mà những người con mà muốn nói chuyện với mẹ thì cũng không còn, chỉ là qua những cái tâm linh mà thôi, như là qua những lời cầu nguyện. Vâng thưa quý vị, Hồng Ánh luôn luôn xúc động khi nghe những bài hát mà nói về mẹ. Và thưa Hồng Ánh thấy quý vị gọi vào, nhưng mà xin quý vị chờ Hồng Ánh nha, để Hồng Ánh gọi cho chú Sơn. Thường là chú Sơn là người khách, người ca sĩ thứ hai. Thì để Hồng Ánh gọi chú Sơn xong rồi quý vị gọi lại nha. Rồi bây giờ Hồng Ánh gọi chú Sơn.

0: chú Sơn ơi.
1: Alo.
0: Hello chú Sơn, Hồng Ánh đây chú Sơn ơi.
1: Bên này thấy là dù nó không nói gì hết rồi chơi của chú.
0: Ồ, vậy đó hả? Chú không nghe được hả? Cái radio nó hơi làm sao?
1: Nó hơi ai gì khác mình biết cái đó đây.
0: Ủa, chú đang nghe đó hả? Đâu, cái đó là vợ là xong rồi đó cô. À, cô hát xong rồi đó chú, xin lỗi. Cô Út vừa hát xong đó, thường nó chậm lắm. Chú ơi. Thì chú đừng nghe từ cái video, chú nghe từ cái điện thoại đi. Tại cái video nó đến thường chậm lắm. Dạ, vừa rồi là cô Út Canada hát đó chú Sơn. Là bây giờ mình đừng, dạ, bây giờ mình hát đi, đừng nghe radio nha, nó sẽ bị chi chí lắm. Dạ.
1: Bây giờ
0: tắt cái radio đi, hoặc là đi xa ra.
1: Tắt cái nghe tiếng hát đâu nó gì trong nhà nó mà chưa đâu có thấy đường tắt đâu không biết khi cái nào của ai đâu mà tắt như biết.
0: Ô vậy
1: đó. Theo gần nhà nó thấy chỉ uống trà hát nó rùm beng đó mà không biết nữa.
0: À, thì bây giờ như vậy nè, mỗi khi chú làm sao thì bây giờ mình làm giống như vậy. Nghĩa là mình đi xa xa ra cái radio được không? Cái phone mình cầm đi được không?
1: Cái phone chú phone để bàn làm sao cầm được không?
0: Ủa, mỗi khi chú hát làm sao? Chú đừng có nghe cái radio nha. Con với chú nói chuyện là nó chậm lắm.
1: Nhưng mà hiện giờ cái loa của ai biết mà gần nhà chú, gần cái chỗ cái đầu giường nằm của chú nữa, chú nghe cụ Út cũng hát vậy rùm beng vậy mà không biết là nếu chú hát được thì hay chú hát liền.
0: Thôi bây giờ chú hát đi, chú đừng để ý tới cái đó nữa, chú đang on air đó. Rồi, bây giờ chú hát nha chú Sơn.
1: Rồi chú chín hát lại... lặng thầm đi.
0: Dạ, lặng thầm. Rồi con mời chú.
1: Tôi là ông Sơn Út Lăng, xin xin kính chào tất cả anh chị em nghệ sĩ của trung tâm phòng của trung tâm câu lạc bộ Hồng Ánh.
0: Dạ.
1: Xin hát bài lặng thầm của tôi cũng quên tên bây giờ thôi giờ chú.
0: Lặng thầm cái bài này hình như là của Vũ Hoàng hay gì đó phải không? Bao đêm rồi tôi lang thang phố vắng phải không?
1: Dạ. Yeah.
0: Đó, dạ rồi, con mời chú. Con biết bài này.
1: Bao đêm rồi tôi lang thang phố vắng, đi ngang nhà cô bé học cũng chưa. Dáng em gầy mong manh như lá cỏ, mái tóc thề ông à thật dễ thương, tôi thẫn thờ.

0: nắng à chớp mưa và đêm về ngơ ngàng thức làm thơ trang giấy trắng hay tình tôi mộng mơ.
1: Cô bé ơi,
0: cô bé ơi, áo dài bay trong gió chiều thang trường, tôi lặng lẽ theo sau từng điểm buồn.
1: Lời ban đầu ngại ngần không dám nói.
0: Ôi. Giờ nó 2-3 cái giọng hát nhiều.
1: Đúng
0: quá.
1: Rồi, ở đằng sau nói dội lại rồi chú hát không thể nào hát được, nó bị chia chứ lắm.
0: Nghe chú nghe đừng nghe cái.
1: Chứ đừng
0: ai cũng không biết là như thế làm sao mà có cái giọng hát nào trên cái đầu chú nằm nữa chứ.
1: Chú phải để... bật lên thì nó mới đang nói được chứ, phải không? Ai bật cho chú vậy?
0: Nói đừng nói bây giờ, chú đang nói với con ngồi trên cái radio để mà nó ham cái giọng để mà sao chú nói được, hát được.
1: Dạ, khó quá.
0: Đó.
1: Dạ, tại vì cái radio đó ở phía sau mà. À.
0: Nhưng mà không biết con cái nó ở đâu nó ra mà chú chỉ đi làm chú nghe cái tiếng thôi chứ không có nghe gì hết.
1: Ồ, trời ơi, tội nghiệp chú Sơn quá phải không thưa quý vị? Dạ, thôi vậy biết thôi mình nghỉ ha chú Sơn ha.
0: Đấy, chú nghe, đừng nói thôi, chú để cho con nghe, con
1: không biết
0: cái ai giọng nói đây bây giờ.
1: Cái giọng nói của con với chú ở đằng sau đó, là chú tôi. Đó, trời ơi, quý vị thương chú Sơn quá trời ạ. À, chú Sơn ơi, thôi con chào chú Sơn nha, chắc không khác
0: chú
1: gọi. Vì chú đâu hát được, nó dội như vậy mà chỉ có tắt cái radio rồi chú mới hát được thôi.
0: Tắt là chú có thấy cái của ai nó nằm ở nhà người khác mà nó tắt cái cách là chú đâu như vậy chú tắt được, nếu như chú tắt được chú đâu tắt rồi.
1: Ồ, bên cạnh nhà của chú có người đang nghe radio á hả?
0: Thì vậy bây giờ nó đứng rùm beng vậy thôi, thằng Tư nó chó trong cái lỗ tai của chú vậy là sao chú hát, chú ní được chứ?
1: À... con thật sự cũng không biết làm sao. Thôi, chắc con nghĩ là bữa hôm nay là chú Sơn nghỉ ngơi đi nha. Rồi hôm khác tuần sau nha. Dạ, con chào chú. Dạ. Quý vị thấy không? Thấy thương quá phải không? Hồng Anh cũng không biết nói gì nữa thôi quý vị. Ai rồi cũng già, ai rồi cũng tới tuổi hết á. À, thấy chú Sơn như vậy Hồng Anh... xót xa quá quý vị ơi, thương quá. À, vâng, chú Sơn ơi, thôi chú Sơn nghỉ ngơi, nằm đó nghe bà con mình hát rồi tặng nhạc cho chú Sơn nha. Hồng Ánh xin tất cả những bài hát ngày hôm nay xin được gửi tặng đến cho chú Sơn. Rồi, Hồng Ánh xin phép nhận vị kế tiếp nha. Hello. Hello, Hồng Ánh xin chào. Ôi, Hồng Ánh, sorry, Hồng Ánh xin chào. Quý vị có nghe Hồng Ánh không?
2: Em ơi, anh chị Du Kim đây.
1: À, anh chị, em chào anh chị.
2: Cái đường dây của chú sao bị trục trặc cái gì em?
1: Em nghĩ là, theo em á, thì em nghĩ là chú vẫn nghe radio.
2: Nó dội phải không? Nó bị dội.
1: Thì nó bị dội lại.
2: Oh.
1: Bởi vì chú không có thấy đường để chú tắt.
2: Quá vậy.
1: Chứ làm sao mà có người hàng xóm nào mà mở to
2: nghe,
1: em nghe em thấy em muốn khóc luôn á chị.
2: Đúng rồi, chú nghe Dự Kim
1: em nghe mà xúc động quá. Ôi thôi quý vị
2: rất vui em trở lại làm chương trình, cảm ơn em.
1: Dạ, cảm ơn anh chị.
2: Rồi Dự Kim kính gửi lời chào thân thương đến tất cả quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói tôi.
1: Dạ,
2: kính chúc quý vị thính giả luôn được an vui khỏe mạnh, Hồng Ánh khỏe khỏe.
1: Không, anh phải khỏe nha, phải khỏe.

0: Không cô, không chú. Nhà gì có nhiều ông bác mà không cô, không chú? Câu thứ hai, tìm con vật nào khác với những con còn lại như các con sau đây: con ngỗng, con thiên nga, con vịt, con gà, con le le. Tìm một con khác với bốn con kia.
1: Tìm con vật nào, sao nói chuyện?
0: Tìm con vật nào khác với những con còn lại. Các con sau đây: con ngỗng, con thiên nga, con vịt, con gà, con le le. Tìm một con khác với bốn con kia.
1: Trời đất ơi, em không biết tìm cái nào. em chưa thua. Ở ngoài kia, anh John gắn lên nha anh John.
0: Trời ơi, John này đừng nói, John rất là giỏi đó. Rồi, quý phụ tá ơi, hôm nay Diệu Kim hát liên khúc gồm hai bài nha.
1: Anh ơi.
0: Anh ơi.
2: Rồi, xin chào cô em. Chủ nhiệm câu lạc bộ Hồng Anh. Wow.
1: Trời ơi, bữa nay nói nha suôn sẻ
0: wow,
1: quá trời nha. Có cầm giấy thôi mà nói suôn quá nha.
0: Không, anh không có đâu.
1: Dạ.
0: Anh nói tự anh nghĩ ra anh nói.
1: À, rồi em mời anh chị nha.
0: Rồi.
2: Rồi xin bắt đầu nha. Nếu có ai hỏi điều gì buồn nhất trong cuộc đời,
0: đó là không có mẹ. Mẹ mất rồi, có gì buồn hơn? Không, mẹ không có chết. Trong lòng con, mẹ chỉ chết hình hài. Cho nên, trong lòng của con, tâm niệm rằng, dù hoa đỏ hay hoa hồng, hoa trắng, đó chỉ là màu thôi. Còn tâm con, vẫn luôn có mẹ. Giờ phút nào trong lòng con có mẹ thì hoa hồng đó vẫn đỏ đẹp như thường.
2: Tại sao?
0: Tại vì mẹ không có chết trong lòng của chúng ta.
2: Bao năm rồi

愁，夜了抚琴来望，阳花飘入冷烟，一夜寂寞

0: Xúc động quá đi à. Màu hoa nào, màu trắng hay màu hồng thì mẹ vẫn còn đây phải không? Không có bao giờ tan biến mất. Vâng, cảm ơn anh chị.
1: Chào Ngánh ơi.
0: Dạ, em đây.
1: Tháng 7 âm lịch là chọn một tháng 7 từ đầu tháng cho tới cuối tháng là kêu bằng tháng mùa lễ Vu Lan, chọn một tháng luôn.
0: Dạ, âm lịch là bây giờ tháng 9 này luôn đó không anh?
1: Đúng rồi.
0: Cả tháng 9 luôn hả?
1: Bây giờ cũng là đang ở trong cái mùa lễ cuối thôi.
0: Dạ, à cuối của mùa
1: lễ Vu Lan. Nhưng mà lễ Vu Lan đó em biết là lễ Vu Lan của bên Phật giáo á.
0: Dạ.
1: Là lễ để tưởng nhớ ông bà cha mẹ đã sinh ra mình á.
0: Dạ đúng rồi.
1: À, mình tưởng nhớ.
0: Công
1: còn
0: ơn.
1: Những cái người gọi là cô hồn là những người đó là những người tâm hồn của họ không chưa có được kêu bằng siêu thoát, họ còn vết dưỡng để phá hoại ở đâu đó, thành ra chùa đó, các chùa nên cúng một lần để cầu siêu cho những cái dòng hồn đó, đó được siêu thoát để không có phá phát người khác nữa.
0: Yeah.
1: Kêu bằng lễ cúng cô hồn.
0: Đúng rồi, mà cái thì ngày
1: mỗi
0: lễ...
1: chùa chỉ làm có một ngày lễ thôi.
0: Nhưng mà trong cả cái tháng mùa Vu Lan thì các chùa làm riêng phải không anh?
1: Đâu đúng rồi, mỗi làm chùa làm ngày. Riêng một cái lần lễ lớn trong một ngày, hai ngày vậy đó.
0: Dạ.
1: Rồi mới tụ hội những sư, các sư ở chùa khác về cái chùa đó để cúng. Rồi cùng đi xoay vòng của 5-10 chùa ở trong một tỉnh vậy đó.
0: Dạ. À, xoay vòng. Như vậy là ai ở nơi nào cũng có thể đi tha, đi tới chùa khác. À, mình đi
1: viếng
0: và mình đi khắp nơi. Có nghĩa là mình ở nơi mình rồi mình cũng đi chơi.
1: Các chùa khác.
0: Dạ. À...
1: Tại vì mỗi chùa có thể tới cả mấy mười và tới cả trăm sư sãi.
0: Dạ vâng.
1: Cũng lớn lắm.
0: Dạ vâng. Và đây cũng là một cái ngày lễ mà xuất phát từ cái sự tích của Bồ Tát Mục Kiều Liên phải không anh? Mục
1: đúng
0: Kiều
1: rồi.
0: Liên, dạ.
1: À... ông sư Mục Kiều Liên đó,
0: dạ,
1: đã làm cái lễ đó, lễ đó rất là lớn, nghĩa là những vị sư ở các chùa khác đều cùng về cúng lại để cho mẹ của ông Mục Kiều Liên nó được
0: siêu thoát.
1: Được siêu thoát.
0: Dạ. Em cảm ơn anh chị nha. Cảm ơn anh
1: rồi.
0: Chị chia sẻ để mình biết thêm. Dạ. Rồi, em chào anh chị nha, mình lắng nghe để coi coi trợ tá có giúp được mình hôm nay không nha. Rồi, em chào anh. Dạ. À, vâng, thưa quý vị, như anh chị Diệu Kim có nói về ngày lễ một của Vu Lan, thì ông anh biết đây là một ngày lễ mà nhắc nhở mỗi người con khắc ghi cái lòng hiếu thảo cũng như là đền đáp cái công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ ông bà, của những người đã đi trước mình. Rồi mà trong ngày lễ này mình cũng mở rộng cái lòng từ bi của mình để mình báo hiếu cha mẹ. Rồi vì cái tinh thần của ngày lễ Vu Lan là một cái ngày lễ tri ân nữa phải không thưa quý vị. Chúng ta biết đến cái nguồn cội truyền thống của mình, uống nước nhớ nguồn, cũng như là nhớ công ơn của những người ông bà cha mẹ, những người đã mất, vân vân. Hồng Ánh cảm ơn anh chị và bây giờ Hồng Ánh nhận vị thính giả kế tiếp nha. Hello. Hồng Ánh chào ai đây?
2: Cô Sáu, con chào Hồng Ánh nè.
0: Dạ, con chào cô Sáu.
2: Dạ, Hồng Ánh đi chơi khỏe không nè?
0: Dạ, đi chơi thì khỏe mà về thì không.
2: Mệt,
0: chắc thời con... tiết đó cô Sáu, nó thay đổi
2: sao
0: cái mình. Dạ.
2: Tại cô Sáu nói chuyện trên nhà con nhà cô kia chị của chị Trang nè, đi bên Nhật chơi mà thang như là mỗi ngày đi vô hầm lửa vậy đó.
0: Ở bên nóng Nhật đó, nóng vậy đó hả?
2: Nó nóng hơn mình mấy bữa nóng ở đây nữa.
0: Dạ. Cái đó là mình đi ra ngoài nó nóng, nhưng mà mình ở trong cái resort, ở trong cái hotel á, thì nó lúc nào nó cũng mở máy lạnh hết á.
2: Còn đi ngoài đường đó chứ, đi ngoài đường.
0: Dạ, còn ngoài đường thì phải chịu thôi, dạ.
2: Quá trời thở, than thở gần chết luôn.
0: Nhưng mà vui mà, người ta nói đi một ngày đường học một sàng khôn mà.
2: Dạ.
0: Phải không? Dạ.
2: Rồi cái đi về đã thì về nhà, nó giờ ta thở về tới nhà ta nằm nhà của ta đây.
0: Đúng rồi, con đi chơi con thích lắm mà cái con về xong tắm xong này kia leo lên cái giường của mình, trời ơi nó hạnh phúc vô biên.
2: Nhà của ta đây.
0: Mình có mình không tí à, mình không để ý, mình đi rồi mình về mình thích lắm. Dạ, về nhà là số 1.
2: Hai bữa hay đi hết 7 bữa, giờ 2 bữa.
0: Dạ, con đi cũng nhiều, con đi tới thứ chủ nhật, tới chủ nhật con mới về mà. Thì dạ cũng lâu đó. Con nghỉ đi khoảng 4 ngày được rồi. Như con đi hơi nhiều. Dạ. Rồi con chào cô, hôm nay cô hát bài gì?
2: Hôm nay cô Sáu hát bài Lòng Mẹ Hai nghe không anh?
0: Dạ.
2: Rồi, cô Sáu,
0: rồi con mời cô nha.
2: Lòng Mẹ. Tặng hết bà con của mình, tặng hết bà con từ hôm trước đây. Cô Sáu bài đó, tặng chung luôn hết nghe không anh?
0: Dạ, Lòng Mẹ Hai hả cô Sáu?
2: Lòng Mẹ Hai, cũng một chân.
0: Rồi.
2: Rồi, cô Sáu hát nghe mọi bánh nghe, tất cả cùng nghe nghe không anh? Dạ.
0: Con mời cô.
2: Dạ. Nhưng nghe rõ rõ không anh? Nghe đàn được không?
0: Con đang nghe cô nói rõ đó.
2: Dạ, dạ.
0: Con không nghe tiếng đàn.
2: Cô hát. Con đi cách biệt phương trời, biết có ngày nào con trở lại. Đường xưa mẹ già ra đứng ngóng

ngồi đây lòng nhớ thương ai. Có nghe trong mắt lệ thấm tuôn trào.

xưa con bé ngày thơ mà nay con đã đi xa mẹ già.

0: Cô Sáu, cô Sáu biết không, hôm nay cô Sáu hát nghe rõ, nhưng mà cái phần nhạc ở phía sau á, không nghe được á cô Sáu. Dạ. Ờ, không nghe được gì hết. Dạ. Rồi.
1: Không nghe tiếng nhạc và nghe tiếng hát hả?
0: Nghe tiếng hát rõ lắm. Ừ.
1: Dạ.
0: Nhất là cái khúc mà điệp khúc á là im lìm luôn, không nghe gì hết trơn á. Dạ. Rồi, con cảm ơn cô nha. Dạ.
1: Cô không biết sao mà cô cũng hát tự nhiên vậy đó.
0: Dạ, vậy là something
1: không
0: wrong.
1: Không nghe được tiếng nhạc lúc nào hết hả mẹ?
0: Không nghe được, dạ.
1: Ôi, ngộ vậy ta.
0: Rồi, con cảm ơn cô. Con chào cô nha.
1: Cảm ơn mẹ. Dạ. Cảm ơn hết quý vị xin giả cùng nghe.
0: Dạ. Rồi, con chào cô.
1: Máy móc thì sao, con không biết sao bạn.
0: Có lúc nó cũng thay đổi, nó cũng lộn xộn.
1: Dạ, mà sao kỳ vậy đó. Bữa nay cô hát cái phân bàn.
0: Nghe tiếng cô
1: là một lần hát cũng là ngon lành lắm chứ mà sao bên đây không có nghe nhạc một tí do sao ta.
0: Vậy thì các phải nhờ đến các anh chị ở nhà cô Sáu nha. Rồi con chào cô. Dạ.
1: Cảm ơn bạn rất nhiều nha. Chào bà con, chào bạn luôn.
0: Rồi, anh John là người đầu tiên trả lời cái câu của anh chị Diệu Kim nha. Nãy giờ Hồng Anh cũng coi, Hồng Anh thấy có anh John với chị Nga. Anh Sơn đâu? Bữa nay đáng ra anh Sơn phải có mặt chứ. Chú Thành, Phan Thiết đâu rồi, cô Úc Canada nữa. Vâng, cái câu mà anh chị nói là nhà gì có nhiều ông bác mà không có ông chú nào. Thì Hồng Ánh có hai người trả lời. Đầu tiên là anh John, anh nói là nhà thương đó Hồng Ánh. Bởi vì trong nhà thương chỉ có bác sĩ thôi chứ đâu có ông chú nào đâu. À. Rồi chị Nga thì trả lời là đó là nhà thương. Rồi chị nói là bác sĩ thì cũng giống như là cái ý của anh John. Còn cái câu thứ hai thì chỉ có mỗi anh John trả lời thôi. Chị Nga đâu? Chị Nga gắng lên kiếm thêm đi chứ. Anh cho nói rằng sao anh viết dài quá, không anh phải tóm lược lại thưa quý vị. Chị Diệu Kim nói là tìm con vật nào khác với những con còn lại, như là con sau đây.
2: Tù trong bạn bè ta thiền gống trong cùng.
0: Ôi. Con ngỗng, con le le, nó là được thuần hóa thành vật nuôi ở trong nhà, cho nên con ngỗng là con khác biệt, còn những con khác là con sống hoang dã đó. Dài lắm thưa anh chị, nhưng mà đại khái là như vậy. Vâng, cái này là chắc là ở trong Google rồi. Anh nói là con thiên nga thì là nó sống hoang dã, nó sống các hồ tự nhiên, nó nổi tiếng với cái vẻ đẹp của nó. Còn con le le là con sống, nó thuộc họ vịt sống hoang dã ở các vùng đầm lầy hoặc là ruộng đồng. Anh nói là con khác biệt là con ngỗng, có đúng không? Anh chị trả lời giùm cho em. Còn bài hát á, là bài Dân Mẹ của Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ. Bài hát phổ từ thơ Dân Mẹ của Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ. Chú Thành đây. Chú Thành nói là bài hát có tên là Xuân Tha Hương Nhớ Mẹ. Hồng Anh cô không biết có đúng không? Bây giờ là mỗi người một ý rồi đó nha. Có nghĩa là sai sai rồi đó. Vâng. Hồng Anh thấy có hai người trả lời thôi. Anh chị Diệu Kim gọi lại cho em nha. Rồi bây giờ Hồng Anh nhận vị trên đường giấy.
3: Hello.
0: Ơi con chào gì?
3: Dì Năm đây.
0: Dạ con Hồng Anh đây. Dì Năm có khỏe không?
3: Cảm ơn Hồng Ánh, dì Năm cũng bình thường.
0: Dạ.
3: Bây giờ còn đố không?
0: Đố thì vẫn đố thôi, dì Năm hát đố ha.
3: Dạ, đố mấy con, mấy chú nói dùm gì làm cái tựa bài hát với tên tác giả nha.
0: Dạ. Rồi bây giờ Di Năm hát từ từ nha để cho mọi người nghe nha.
3: Tôi nhớ ngày qua, xinh xinh cô em đôi mặt chiều buồn, hôn đắm mơ say, tim tôi rộn ràng tình đau muốn nhớ. Đôi mắt quyện mơ rung lên bên tôi đôi tim nhịp nhàng. Ngày tháng trôi xa, cô em hững hờ

như than buồn đau thương, ôi lầm ly tình vương. Trong thời gian qua, diệu vang phôi pha, tình đầu dân nhạc sầu lắng.

Ôi làm ly tình vương, trong thời gian qua, chiều vàng phôi pha, tình đầu dân nhạc sao lăng.

0: Đôi mắt quyền ơi, hay chăng tôi yêu say xưa nồng nàn, đã mấy thu sang duyên em hững hờ, tình tôi thờ ơ. Dạ hết rồi.
1: Hết rồi. Cái bài hát này con thì không biết. Bây giờ con sẽ chờ những người trợ tá giúp cho con. Dì dạ. Năm chịu khó theo dõi nha.
0: Gọi cô Út con nha. Chú Sang, chú Thành, chú Giòn.
1: Dạ.
0: Tất cả quý vị khán giả đón giùm mình. Tôi nghe bài hát có từ đề là gì, tên tác giả là ai nhé?
1: Dạ, rồi, dì Năm lắng nghe nha. Dạ, dạ con chào dì.
0: Dạ, dạ. Chào ấm, chào tất cả quý vị thính giả.
1: Dạ. Vâng, thưa quý vị, trong lúc này thì Hồng Ánh, chị nghe nói rằng tìm hoài sao không ra bài hát của anh chị Diệu Kim. Nhưng mà chị lại tìm được bài của cô, của dì Năm Tố Nga. À, rồi. Chị Nga trả lời là Đôi Mắt Huyền của nhạc sĩ Thông Đạt. À, chú Thành trả lời là Đôi Mắt Huyền của nhạc sĩ Thông Đạt. Ờ, đúng rồi, hai người nói đúng. À, liên tục, anh John cũng nói rằng là Đôi Mắt Huyền của nhạc sĩ Thông Đạt qua tiếng hát của dì Năm. À, ba người trả lời anh Sơn đâu anh Sơn. Rồi thưa quý vị, đó là ba vị trả lời giống nhau. Còn anh chị Diệu Kim gọi lại giùm cho em cái câu trả lời vừa rồi có đúng không nha.
0: Dạ,

0: Hello.
1: Em hỏi chị trở lại.
0: Rồi chị trở lại, chị trả lời giùm em câu hỏi trước đi, câu đố.
1: Câu đố thì câu số 1 thì ốp cho đúng rồi đó.
0: Chị nghe đúng luôn không?
1: Chị nghe đúng.
0: Rồi. Còn câu số 2?
1: Câu số 2 không đúng.
0: Ồ. Không đúng hả?
1: Ừ. Thì một con vật nào khác với những con còn lại? Các con sau đây: con ngỗng, con thiên nga, con vịt, con gà, con le le.
0: À.
1: Tìm một con khác với bốn con kia.
0: Dạ, khác với một con trong đây. Khác với bốn
1: con. Con mà
0: kia.
1: Khác với bốn con kia.
0: Con thiên nga không phải, con ngỗng không phải à?
1: Không, đó là con gà.
0: Sao vậy?
1: Con gà nó khác ở cái bàn chân. Vì bằng chân con gà nó có cái màng bơi. Ồ, không có màng bơi chứ quên.
0: Là sao mà nó có màng bơi? Em xỉu bây giờ đó.
1: Con bé con kia thì nó có màng bơi. Như con vịt nè, con thiên nga nè. Dạ. Con le le nè.
0: À.
1: Nó có, em nhớ cái màng của con chân con vịt không? Nó cái màng đó.
0: Dạ.
1: Con gà nó đâu có đâu.
0: Ờ.
1: Bằng chân con gà nó đâu có cái màng đó đâu.
0: Dạ, không vậy là cái con mà nó bơi được thì nó đều có cái màng bơi.
1: Đúng rồi, đúng.
0: À,
1: chính xác luôn.
0: Vậy là con gà là cái con đúng.
1: Đúng, con gà là con đúng.
0: Sorry anh John, vậy là anh cho nó sai lần này rồi, con ngỗng là không đúng.
1: Ngỗng không đúng.
0: Anh đi đâu mà tìm, anh nói là con ngỗng, tại vì con ngỗng á, người ta nuôi ở trong nhà, giữ nhà cũng được luôn nữa. Vậy là không phải ha.
1: Đúng rồi.
0: Rồi, vậy là con gà, vậy nên 50% hả?
1: 50 thôi.
0: 50 có sự chịu khó phải không?
1: Ừ. Chị
0: gà cũng được 50.
1: Không, không, không, không, anh thân mình bữa nay đâu ta?
0: Không biết, không, bữa nay không thấy
1: anh
0: sao.
1: Chú Thành khỏe không, chú Thành ơi?
0: Chú Thành khỏe.
1: Chị nhớ quá đi thôi, bệnh một tuần là chú... rồi Hồng Ánh đi chơi nữa.
0: Trời
1: quá
0: ơi.
1: Quá là dài, thời gian.
0: Chú Thành quá. Nói là chị, anh chị Diệu Kim toàn bà tìm bài khó quá.
1: Rồi để gì kia mà
0: chú đã mắc mờ rồi còn bắt chú đi tìm khó quá trời. Dễ thương.
1: Rồi một liên khúc gồm hai bài.
0: Dạ.
1: Bài thứ nhất tựa đề là Hoa Trắng Buồn Của Mẹ, tác giả là Trần Nguyên.
0: Hoa bài Trắng thứ Buồn Của Mẹ.
1: À, bài thứ hai tựa đề là Còn Đâu Bóng Mẹ, thơ của Thích Thiện Nhân, nhạc của Diệp Nhân.
0: Chị nói lại bài thứ hai là bài...
1: Bài thứ hai là Còn Đâu Bóng Mẹ.
0: Còn Đâu Bóng Mẹ.
1: Thơ của Thích Thiện Nhân, nhạc của Diệp Nhân.
0: À, Thích Thiện Nhân, nghe tên giống như là một vị... tu chưa
1: thầy,
0: chị
1: đúng rồi,
0: một
1: thầy.
0: Vị thầy phải không,
1: đúng rồi, thầy.
0: Thường là thích hoạt thích. Đồ thích và còn cái bài đầu tiên là Hoa Trắng
1: Buồn Của Mẹ,
0: Buồn Của Mẹ,
1: tác giả là Trần Nguyên.
0: Vậy là không ai thắng hết, không ai đúng hết. Cái bài mà một bài chắc có thể giống cái lời thôi. Của Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ.
1: Sao lại chú Thành nói bài là dân mẹ. Ta hương nhớ mẹ ta. Nó đâu có chung
0: bài
1: chung.
0: Của anh John. Còn không biết sao chú
1: lại có bài dân mẹ hả em?
0: Dân mẹ của Thích Quảng Hòa Thượng Thích Quảng Độ. Vậy là không đúng. Còn chú Thành thì nói là cái bài Xuân Tha Hương Nhớ Mẹ. Chắc có câu nào trong đó có cái gì tha hương không? Dạ, thôi, hôm nay là coi như câu đố là có mình anh John được 50% thôi. À, anh John với chị Nga.
1: Chị Nga.
0: Dạ.
1: Giờ có chú chia làm hai.
0: Dạ, thôi hai chị em chia nhau cũng được. Chú Thành ngồi ngắm nha.
1: Em nghĩ sao, em nghĩ sao về chú Thành đấy, tội vậy chị.
0: Dạ, thì...
1: Thôi cũng gửi anh trái đi, là chú Thành với anh Sơn nghỉ nữa.
0: Ôi... Cô thấy, dạ, Hồng Ánh thấy cô Út cũng gọi nữa nè.
1: Cô Út đâu, Út đâu. Cảm ơn Út nha, Út ơi, thấy thương Út lắm em. Mùa Du Lan nào Út cũng hát về mẹ, về Du Lan á, thương quá. Cảm ơn Út rất là nhiều. Mai mốt mà Noel vừa Kim hát lại nha, trả là cho Út nha, đáp là cho Út nha.
0: Dạ, hôm nào nha.
1: Thương quá.
0: Cái bài, cô Út có nói cái gì đây? Bài hát Diệp Kim hát là bài Xa Em Mùa Thi. Ủa? Không, cái này chắc là cũ. Cái bài cô Út nhắn vài lời thôi, để sau này em đọc nha.
1: Rồi,
0: rồi. Dạ. Rồi, em cảm ơn anh chị ha. Mình,
1: rồi, Diệp Kim
0: mình
1: cảm
0: tìm,
1: ơn cô Út nè.
0: Dạ, mình tìm bài dễ dễ giống gì năm đi.
1: Rồi, cảm ơn cô chủ nhiệm, câu lạc bộ Hồng Ánh nè. Chúc bình an, khỏe mạnh, có một giấc ngủ ngon.
0: Dạ, em cảm ơn.
1: Mến thương, thương mến. Diệp Kim xin chào, hẹn gặp nhau tuần tới.
0: Dạ vâng, một tí nữa nghe nhạc của chú Hùng nha.
1: Rồi em, rồi em.
0: Dạ, rồi em chào.
1: Rồi.
0: Dạ.
1: Chào em.
0: Không biết gì Năm nói đúng hay không, nhưng mà Hồng Ánh thấy ba người trả lời đều giống nhau. Rồi Hồng Ánh nhận điện thoại vị kế tiếp. Hello.
2: Hello.
0: Dì Năm.
2: Dạ Hồng Ánh, dì Năm bay rút đi rồi.
0: Vậy là đúng nữa hả dì Năm? Trời ơi, mừng quá.
2: Đúng.
0: Dì Còn Năm nói đi.
2: Trả lời đúng hả? Đôi mắt quyền của Thân Đạt, của nhạc sĩ Thân Đạt.
0: Chứ không phải là đôi mắt huyền của dì Năm hả?
2: Dì Năm đôi mắt cũng giả.
0: Ôi, đâu nói gì được. Dì Năm ơi, vậy là hôm nay mình băng rút xi nhưng mà mình vui nha.
2: Dạ, vui. Đấy là lựa bài chị thấy đó, mấy con mấy chú cho vui nữa nghe.
0: Dạ, dì Năm cảm ơn đến những vị trợ tái giúp dì Năm đi.
2: Dạ, cảm ơn mấy con mấy chú đã trúng con Nga, chú Sơn, chú Thành.
0: Dạ, Thành Tròn, Út Tròn, dạ.
2: Chú Út Tròn, dạ, thôi hẹn kỳ tới nha.
0: Dạ vâng,
2: cảm ơn con với chú rất là nhiều.
0: Dạ, rồi con hẹn Di Năm chuẩn bị cho tuần tới, mình hát tiếp Di Năm nha.
2: Dạ, tuần tới để cho ảnh chồng mấy con mấy chú nha.
0: Dạ, con chào dì Năm.
2: Dạ.
0: Vâng, thưa quý vị, Hồng Ánh vẫn đang mở ra. Thưa quý vị gọi vào, Hồng Ánh sẽ nhận điện thoại. Cô Út có nhắn với Hồng Ánh mấy lời là gọi... Cô nói là Hồng Ánh gọi lại cho chú Sơ một lần nữa. Tội nghiệp chú quá, thấy thương quá. Hồi nãy thì nghe không được, chắc bây giờ nghe được rồi đó. Bài hát này tôi không biết, bây giờ sẽ chờ ánh gọi thử coi chú hát. Cô Út viết gì con không đọc, không có dần gì hết nè. Chú hát bài Lặng Thầm được không? Mong chú hát được lần này đó. Không, hôm nay cô bộ chú Năm, chú Sơ không có được khỏe đó. Rồi để Hồng Ánh nhấc điện thoại vị trên đường dây. Hello, Hồng Ánh nhận điện thoại đấy.
3: Alo, dạ, chào người đẹp.
0: Dạ, con chào cô Gió. Trời ơi, cô khỏe không?
3: Cảm ơn, khỏe. Cô gọi vô, thấy Hồng Ánh đi chơi đẹp quá, để mất tiếng dòm đẹp quá mà không có thấy được comment. Không có thấy để nó cũng có ghi, cô gọi vô đây bữa nay. Hỏi thăm Hồng Ánh đi chơi vui quá ha.
0: Dạ, vì con đi chơi, con đi cả tuần đó, cô Gió. Dạ, rồi về xong mới cảm luôn cô ơi.
3: Ồ vậy hả?
0: Tại vì nóng,
3: chắc
0: ở bên
3: nó
0: nóng giờ đây,
3: hả?
0: Dạ, cái thời tiết nó thay đổi đó. Dạ.
3: Nhưng mà vẫn đẹp, vậy đẹp quá.
0: Đen thui rồi chứ.
3: Không có đẹp.
0: Con cảm
3: đẹp
0: ơn, con cảm ơn.
3: Gọi vô, chúc Phụng Anh vui vẻ nha.
0: Dạ, mùa hè năm tới, cô Gió lên đây chơi nha.
3: Để con coi coi sức khỏe già quá rồi.
0: Gán đi, trời ơi, mình leo lên máy bay mà, nó chở mình đi mà, phải không?
3: U90 quá rồi.
0: Đủ mà đi, nếu mà đi đó ha, Hồng Anh nghĩ là nên hẹn nhau đi đông đông.
3: Không đó, cả, đáng lẽ mà, chủ nhật, coi tuần tới này mà là mấy em đó, có đi Ngô Quyền á, mà còn họ rủ và cô không có đi. Lên trên này họp thầy cô giáo, một vài cô, giờ có mấy cô cũng lớn tuổi, có hai ba cô còn nhiều trò. Lên thăm, lên San Jose nè.
0: Dạ, mà ở trên San Jose này cô có nhiều học trò,
3: nhiều
0: phải không?
3: Học trò, cũng có học trò.
0: Dạ.
3: Có bạn, mấy người dạy chung, ở dạy rồi đó.
0: À, nhưng mà...
3: cũng đi hết.
0: Dạ, nhưng cũng mà cô ơi, cô hỏi lắm. Thăm là nếu như cô mà lên đây đó là cô đi bằng gì thường thường, cô đi bằng gì? Đi máy bay hay là đi xe bus?
3: Mỗi lần là đi nước đi, đi một xe bus rồi ngồi đó rồi cái có máy rồi cái hát đó, tới người này chị cũng vui đi, người vui lắm. Tới năm kia nữa là... còn bây giờ tụi nó đi thì mấy đứa nó đi chắc đi xe xe đò hay là máy lái xe nhà đi đâu không biết, bố không có kêu hỏi cô. Còn nay cô không có đi.
0: Dạ.
3: Đi không được,
0: đi không được à.
3: Tại vì đi Hồng Ánh thấy cô gửi cái hình là ở đây ở San Luis Santana bố hổm tổ chức đó ngày ngày du lịch pho đó.
0: Dạ.
3: Cô có gửi cho Hồng Ánh coi cái hình đó.
0: Dạ vâng. À, nhưng mà bây giờ nếu như mà cô Gió mà có dịp mà có con của cô đi đâu
3: cô
0: á, thì đi cùng
3: đi á.
0: Dạ.
3: Cô có đi mấy đứa này, ví dụ nó đi hay là đi máy bay lên xong rồi về đâu có ấy đâu, tại cũng có bà con Minh Thi, con ông Hà Thị Nhân rồi đó.
0: Dạ.
3: Lâu quá không có liên lạc với tụi nó, nó đi hỏi thăm mà cũng đâu có đi.
0: Ừ.
3: Đi vòng vòng ở đây thì đi.
0: Dạ.
3: Đi chào cũng đi.
0: Con nghĩ dạ, con nghĩ là bây giờ mình lớn tuổi rồi mình phải dựa vào con. Thấy không?
3: Ừ,
0: dựa
3: rồi.
0: Vào các đúng. Con thôi à. Nó đi nó dẫn mình đi chứ bây giờ đi mình không được đâu cô ha.
3: Dạ. Mình không có, nếu mà cô con mắt cô mà không không có ấy thì là cô đi mình cô cũng không sao đó.
0: Ừ.
3: Cô cứ vậy giờ cô đi cái đi ra đi bài xuống cái thì ví dụ mình kêu mình đi rồi mình được, nhưng mà con cái là con mắt mình không thấy rõ phải không?
0: Dạ.
3: Là mình không có đi không.
0: Đúng rồi. Nhiều khi đi mà đó. Lên tới đây con ra con đón cũng được không sao? Dạ.
3: Rồi xuống ra cái nói cho mình đi cho dạ. Vui vậy mà.
0: Dạ. Cô bây giờ mình hát một bài hát để tặng cho bà con mình đi.
3: Không để bữa khác thì tao đây thì tới giờ không ảnh đâu.
0: Không sao con để cho cô hát một bài đi, cô hát một bài đi. À hôm trước con có nhớ là có ai cô Gió có ai nhắn hình như là chú Thành nhắn cô Gió yêu cầu cô Gió hát bài Tiếng Sáo Chiều Quê của Thu Hồ. Chú Thành ôi trời ơi theo chút xíu nó Hồng Ảnh quên rồi. Dạ
3: một cái bài đó không biết của ai cho nhạc sĩ
0: nhạc sĩ Thu Hồ.
3: Ủa, ở Thu Hồ hả? Trời, Thu Hồ là
0: dạ.
3: Người rất quen. Trong ba
0: ôi, cảm ơn chú Thành nè.
3: Dạ. Cảm ơn chú.
0: Dạ, cô hát được bài này không?
3: Con cũng ca đại cái bài này, không có nhớ nhiều lắm mà thôi, tại bữa nay
0: dạ.
3: Cũng hơi
0: mình,
3: ca.
0: Dạ, mình bước tới đâu, mình hát tới đó nha, không sao.
3: À, chiều quê sao em du say hồn, chiều quê sao em du say hồn, quê gió vi vu lại tình quê lòng ta tiếc mong ngày về chiều quê tình quê nào ai đang quê nắng tung say mơ tiếng tê đi hồn núi sông ai lắng nghe cho đồng nước chân chiều quê đẩy lũ trâu xuôi về cầu thôn chim bóng chim bay về phương

0: Wow, cô gió bất thình lình mà hỏi cô gió mà cô gió thuộc luôn ha, hay thật chứ. Cái bài này là của nhạc sĩ Thu Hồ.
1: À, Thu Hồ.
0: Dạ.
1: Lâu quá. Hồi xưa mình à, đóng kịch rồi chơi rồi có con trâu rồi đi rồi ra đó. Giờ lâu quá rồi nhớ lại cái bản số 96 triệu quê.
0: Con
1: mà
0: nghe
1: lúc này
0: cô
1: chào được hay lắm.
0: Dạ. Con nghe cô hát cái câu mà đây lũ trâu xôi về cô thôn.
1: Xôi về cô thôn.
0: Dạ.
1: Đây lũ trâu xôi về.
0: Kìa bóng chim bay về phương trời từng đàn. Trời ơi sao mà thấy nó êm đềm quá. Phải không cô? À, nhưng mà những cái cảnh đó làm cho lữ khách buồn cô ha.
1: Nhớ mà sự là đó ở nhà quê thì thường thường đi cả chiều hay là chiều với nó trâu rồi nó cũng có vô xong rồi mình về quê rồi mình thấy có cảnh đó.
0: Dạ.
1: Và
0: tiếng gió vi du lấy tình quê. Trời ơi. Ơ, nghe nó thiết tha quá. Con cảm ơn cô.
1: Cảm ơn Thành nhiều nha, không ăn.
0: Dạ.
1: Cảm ơn
0: cô. Ôi trời ơi, chú Thành.
1: Bà già ca.
0: Dạ, chú Thành thương lắm. Gửi lời cảm ơn. Dạ, cảm ơn đến cô gió nè. Trời.
1: Ok.
0: Dạ, những bài xưa mà được nghe lại hay lắm, thích lắm á cô. Rồi.
1: Bài xưa quá rồi.
0: Dạ, con cảm ơn cô nha.
1: Ok.
0: Dạ, chào cô. Dạ. Vâng, thưa quý vị, Hồng Ánh cũng cảm ơn luôn chú Thành nữa. Chú Thành cũng nhắc Hồng Ánh đã yêu cầu cái bài này. Mà hên quá luôn, cô gió gọi vào nói chuyện. À, có cơ hội Hồng Ánh nhắn luôn dùm cho chú Thành luôn. Như vậy là chú Thành vừa ý rồi nhé. À, vâng, thưa quý vị, đến đây thì Hồng Ánh cũng xin được chào tạm biệt quý vị. Hồng Ánh cảm ơn quý vị rất là nhiều đã cùng với Hồng Ánh thực hiện cái tiết mục ngày hôm nay. À, sau cái chuyến đi mà Hồng Ánh đi chơi đó thưa quý vị, đi chơi về rồi à, được quý vị nhắn tin rồi thăm hỏi đủ hết rồi gọi điện thoại. Hồng Ánh không có nhớ điện thoại à, nhưng mà Hồng Ánh cũng nhắn lại cho quý vị. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. À, ngày hôm nay tiết mục của chúng ta cũng đầy đủ rồi. Hồng Ánh mở đầu với nhạc phẩm Tóc Em Chưa Úa Nắng Hè của nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương, rồi cô Úc Canada với một bài thơ cho Hồng Ánh và một bài hát Bông Hồng Cài Áo của Phạm Thế Mỹ. À, chú Sơn từ Ốc Lên đã hát nhạc phẩm Lặng Thầm của Vũ Hoàng. Và hôm nay chú Sơn, cái âm thanh cũng như nhiều thứ nó rất là chi phối cho nên chú không thể hát hết một bài. Hồng Ánh nghĩ là để cho chú nghỉ đi. Rồi hôm khác mình lại gọi cho chú, yêu cầu chú hát lại nhạc phẩm Lặng Thầm theo lời yêu cầu của cô Úc Canada và của Hồng Ánh nữa. Và Hồng Ánh cũng cảm ơn đến anh John chị Nga và chú Thành đã giúp cho Hồng Ánh ngày hôm nay trả lời những cái câu đố của anh chị Diệu Kim và dì Năm Tố Nga. Anh chị Diệu Kim hát bài đúng đó là bài Hoa Trắng Buồn Của Mẹ của nhạc sĩ Trần Nguyên, rồi bài liên khúc đó kế tiếp là Còn Đâu Bóng Mẹ của Thích Thiên Nhân. Hai bài hát rất xúc động luôn. Và cô Sáu San Diego với nhạc phẩm Lòng Mẹ 2. Dì Năm đố nhạc và được anh John, chú Thành và chị Nga trả lời Đôi Mắt Huyền của nhạc sĩ Thông Đạt. Và cũng không quên cảm ơn đến những cái câu đố của anh chị Diệu Kim nha. Nó cũng rất là vui luôn. Vâng, thưa quý vị, đến đây Hồng Ánh xin được chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Quý vị theo dõi tiết mục để chúng ta bước qua tiết mục kế tiếp ngày hôm nay, quý vị nha.

Đây là tiết mục du lịch đó đây do Hồng Ánh phụ trách, nhằm giới thiệu và đưa quý thính giả bốn phương đi đến những miền xa xôi trên thế giới hoặc ghé thăm những mảnh đất thân yêu trên lãnh thổ Việt Nam. Xin mời quý vị cùng du lịch với Hồng Ánh.

Hồng Ánh thân mến, kính chào quý vị khán giả đến với tiết mục du lịch đó đây cùng với Hồng Ánh. Ngày hôm nay Hồng Ánh mới quay trở lại và xin phép chỉ làm tiết mục du lịch mà thôi. Và thưa quý vị, ngày hôm nay với những cái chuyến đi vừa qua và khi quay trở về thì Hồng Ánh sẽ chia sẻ đến với quý vị với những cái gì mà Hồng Ánh đã biết trong cái phạm vi mà cái phạm vi rất là nhỏ bé của mình mà thôi. Và thưa quý vị, một chuyến đi khá là vui, khá là nhẹ nhàng, dễ thương. Và khi quay trở lại thì Hồng Ánh có làm một bài hát, một bài thơ, tôi cứ không phải thơ là bài tường trình đó, là một bài tường trình. Thì chú Hùng Sài Gòn của mình, chú đã đọc và chú đã cảm xúc để rồi chú phổ nhạc. Và bây giờ trong lúc này Hồng Ánh nghĩ Hồng Ánh mời quý vị lắng nghe bài hát trước, thì sau đó là Hồng Ánh sẽ kể cho quý vị nghe cái chuyến đi ở Cabo San Lucas quý vị nha. Và Hồng Ánh cũng không quên một lần nữa cảm ơn đến chú Hùng Sài Gòn. Bài hát rất là vui và rất là xác thực với những gì mà Hồng Ánh kể thưa quý vị.

Quý khán giả thân mến, quý vị vừa lắng nghe nhạc phẩm Cabo San Lucas mà lời là của Hồng Ánh và chú Hùng đã phổ nhạc. Hồng Ánh phải nói là đây là một bài hát nó rất là sôi nổi, nó rất là cái điệu đà kiểu mà Mexico. Và Hồng Ánh rất thích luôn. Một lần nữa xin được cảm ơn đến chú Hùng Sài Gòn. Và thưa quý vị, chú Hùng có làm một bài nữa cũng từ cái tiếng Việt mà mình convert, mình chuyển sang tiếng Anh đó thưa quý vị. Dịp nào đó thì Hồng Ánh sẽ phát gửi đến cho quý vị lắng nghe. Tí nữa sau chương trình Hồng Ánh lại phát nhạc phẩm này thêm một lần nữa thưa quý vị. Và đây là một ca khúc mà Hồng Ánh nghĩ nên làm cho vui nhộn, nó bắt đầu cho cái tiết mục. Và thưa quý vị, khi mà nói đến Cabo, nói đến chuyến đi đó, trước khi đi thì Hồng Ánh cũng đã chia sẻ đến quý vị là cái chuyến đi chơi như vậy, nghỉ ngơi mùa hè. Và khi

học một sàng khôn là mình biết điều này điều kia và cái kiến thức bổ ích cũng như là cái cuộc sống, cái sự kinh nghiệm sống, cái giá trị sống của những nơi xa. Và thưa quý vị, mình đi đến mỗi nơi, mỗi một quốc gia thì họ có một cái hay của họ và đời sống của họ, văn hóa của họ, nó cũng làm cho chúng ta có một cái gì đó mình thấy nó cũng thích thú và mình muốn biết thêm. Thưa quý vị, thì để mà tìm hiểu về cái bãi biển, cái nơi chốn của Cabo San Lucas á, thì Hồng Ánh cũng nói sơ về một cái đất nước mà nó ở rất là gần với Hoa Kỳ. Và đây cũng là một cái nơi gọi là trung tâm du lịch. Và khi mà người ta có cái điều kiện đi mà không cần phải đi quá lâu đó thưa quý vị. Hồng Ánh xin lỗi quý vị, vẫn còn khó. Khi mà Hồng Ánh thấy là có những cái chuyến mình phải đi 6 tiếng, 7 tiếng mới đến, thì cái từ California mà sang Cabo San Lucas đó, thì nó chỉ có 3 tiếng bay thôi. Hồng Ánh bay từ San Francisco và đáp xuống phi trường của Mexico ở Cabo. Và thưa quý vị, là khi mà mình đi như vậy thì Hồng Ánh thấy là nó rất là thoải mái, nó không có mệt mỏi, bởi vì chỉ có 3 tiếng mà thôi.

Và khi mà Hồng Ánh nhìn qua cái khi mà máy bay cất cánh đó, San Francisco, là quý vị thấy cái khung cảnh nó rất là đồi núi và nhà cửa, những căn building vân vân, rất nhìn nó rất là sung túc. Nhưng mà đến với Cabo San Lucas đó, thì là một cái sự khác biệt, thưa quý vị. Hồng Ánh nhìn từ trên máy bay mà nhìn xuống thì thấy sa mạc là sa mạc. Mình thấy đất có vẻ khô cằn lắm. Rồi những cái cây đó, thưa quý vị, nó là những cái cây ở sa mạc mà, cho nên nhìn nó không có đẹp. Đến khi mà xuống đến phi trường, mình vào sân bay đó, thì mình ra khỏi máy bay là mình cảm nhận được cái nắng nóng, cái sức nóng nó rất là nóng, thưa quý vị. Nó là humid weather, nó ẩm ướt đó, nó làm cho mình cũng khá là khó chịu. Đây là mình nói những cái xấu và những cái tốt trong cái mùa hè nha, thưa quý vị. Để khi mà quý vị có đi á, thì quý vị cũng chuẩn bị, cũng biết trước là mình nên mang cái gì, nên làm cái gì. Và khi mà Hồng Ánh xuống phi trường là đã thấy nắng nóng rồi. Rồi mình vào cái phòng của sân bay, cái nơi mà mình làm giấy tờ để nhập cảnh á. Mình lấy hàng hóa của mình đó, thưa quý vị. Sau đó thì mình tới cái chỗ mà làm giấy tờ, mà quý vị nhớ làm cái nhớ chuẩn bị cái passport mở ra sẵn, để sẵn nha, thưa quý vị. Rồi mình xếp hàng theo thứ tự. Những người làm ở sân bay họ rất là serious, họ rất là hay là Hồng Ánh thấy phần nhiều là họ không có đùa giỡn hay vui cười với mình, và mình cứ im lìm, mình cứ xếp hàng, mình đến nơi để cho họ làm thủ tục cho mình thôi. Để rồi mình đi ra, mình cũng chẳng muốn làm quen với họ làm gì, thưa quý vị. Mình càng nói chuyện với họ, mình hỏi họ thì nó càng rắc rối. Cho nên theo Hồng Ánh để ý á, là mình nên xếp hàng, làm xong giấy tờ và đi ra, không cần nói nhiều. Và khi mà Hồng Ánh đi ra ngoài đó, thì Hồng Ánh thấy là những cái chiếc xe ở tại phi trường á, đông lắm, thưa quý vị. Những chiếc taxi họ chờ sẵn để mà họ đưa mình đi. Như Hồng Ánh là đã book sẵn hết rồi, cho nên mình xuống là đã có người pick up

mình rồi. Và gia đình của Hồng Ánh chờ khoảng chừng 20 phút thì có xe, và họ đưa mình, tôi đưa từ cái nơi ở phi trường đó đến cái khách sạn. Cái khách sạn của Hồng Ánh ở là Fiesta, Grand Fiesta. Cái khách sạn rất là đẹp thưa quý vị. Khi mà từ ở phi trường mà tới khách sạn, xe cũng hơi kẹt xe một tí, đi cũng khoảng chừng 40-45 phút đó thưa quý vị mới đến khách sạn. Và đến cái resort đó thì mình thấy cái bước vào cái là mình thấy cái sự nó khác biệt những gì mà mình đã thấy ở trên cái con đường. Khô cằn cũng như là cây cối nó cũng không có tươi, nó không có, nó là cái miền sa mạc mà. Nhưng khi bước vào cái resort thì nó rất là đẹp. Nó là một cái nơi mà phải kiểu mà sang á thưa quý vị. Những cái hàng dừa nghiêng bóng, rồi ôi cây, họ trồng những cái cây dừa nó giống như là kiểu mình ở California, những cái cây dừa như vậy, và rất là nhiều dừa. Khi mình đến khách sạn, mình vào mình làm giấy tờ, thì họ tiếp đãi mình rất là gọi là welcome đó thưa quý vị, rất là vui welcome mình. Rồi khi mà mình làm xong thì ở đó nó có những cái bo nước, bo rượu cho mình sẵn ở đó luôn, ở tại cái lobby. Mình gọi, mình uống, mình nghỉ ngơi một tí. Xong rồi, nơi đó họ giữ những cái luggage của mình, những cái sách tay của mình. Và họ chuyển lên trên cái hotel của mình. Còn mình từ từ mình đi lên thôi quý vị. Cái khách sạn mà Hồng Ánh ở đó, nó tên là Fiesta Resort. Và cái nơi này nó rất là lớn, nó rộng lớn lắm, cho nên mỗi khi mà mình đi đâu cũng vậy, thường là mình phải có cái golf cart họ chở mình đi. Cái ngày đầu tiên là Hồng Ánh và gia đình của Hồng Ánh, anh Quyền, là hai đứa đi đâu cũng phải gọi golf cart hết. Và tụi này đi ăn, rồi đi chơi, rồi đi bơi đủ hết. Và tối á, thường là những cái hồ bơi 8 giờ là họ sẽ đóng cửa. Họ sẽ close. Có nghĩa là sẽ không có những người mà ở đó để họ giữ an toàn cho mình. Họ đến, họ mặc những cái chiếc áo mà có cái chữ thập đó thưa quý vị, chữ thập đỏ đó. Họ đến họ nói với mình là 8 giờ là cái chỗ này không có bơi nữa. Không biết trong mùa khác thì sao, nhưng mà mùa của Hồng Ánh đi là như vậy. Và rồi mình vẫn ở đó, người ta vẫn ở đó thoải mái. Mình vẫn ở bên cạnh hồ bơi, mình vẫn đi vòng vòng chơi. Mình vẫn đến những cái nhà hàng, đến nhiều cái nhà hàng nó mở đến 11 giờ thưa quý vị. Cho nên tụi này đi chơi, đi bơi, rồi đi sửa soạn xong rồi lại đi ăn. Mà ở đó là mình cứ đi ăn hoài à. Hồng Ánh khuyên quý vị là phải chọn những cái món mà mình ăn nha, để mà mình không có bị lên cân nha. Hồng Ánh chọn steak với lại đồ Nhật. Đồ Nhật thì mình sẽ ăn sushi, sashimi. Mình ăn những cái món mà nó không làm cho mình bị mập đó thưa quý vị. Còn đồ Mễ nhiều lắm quý vị ơi, không biết là bao nhiêu món. Và họ nấu nướng, họ buffet cũng có. Rồi mình chọn món cho họ nấu cho mình cũng có. Rồi mình đến những cái nhà hàng mà mình chỉ ngồi, người ta service cho mình cũng có. Hồng Ánh ở đó cả tuần lận thưa quý vị, cho nên hầu như là cái nhà hàng nào cũng check in hết, cũng thử hết á. Rồi phải nói là những người mà họ service đó thưa quý vị, họ được training, họ được train rất là kỹ. Ai họ cũng rất là vui vẻ, lúc nào cũng có nụ cười trên môi hết. Cả những người mà quét dọn cũng vậy, họ rất là nồng nàn với mình. Và họ chào mình bằng cách là cái tay phải của họ đặt lên ngực trái, và họ chào mình bằng tiếng Mễ hơn đó thưa quý vị. Hola, công mô sa. Hồng Ánh cũng biết được vài chữ, nói hoài như vậy thôi. Và thưa quý vị, chúng ta đi đến những cái nơi như vậy, chúng ta thấy nó có sự
khác khác một tí, nhưng mà nó rất là vui. Nếu có điều kiện thì chúng ta cũng có thể đi check-in nhiều nơi khác. Tuy nhiên muốn đi gần khoảng 3 tiếng thì Hồng Anh nghĩ là quý vị nên đi Cabo hay là những nơi lân cận, hoặc là Puerto và Gia Tài giống như là hồi năm rồi Hồng Anh đi á. Cũng rất là tiện. Khi quý vị đi, quý vị nhớ mang theo những thứ mà Hồng Anh bây giờ trong đầu Hồng Anh nhớ là gì, Hồng Anh chỉ chia sẻ với quý vị thôi. Có thể là quý vị có nhiều kinh nghiệm hơn, hoặc là quý vị có thể tìm ở trên Google để mình biết thêm. Còn Hồng Anh là mình phải mang nón nè, mang kem chống nắng, mang kính mắt nè, rồi mang thuốc đau bụng nè, bị đó thưa quý vị, có nghĩa là mình ăn không tiêu nè, vân vân, những cái thuốc mà cần đến, cả thuốc cảm, thuốc nhức đầu mình cũng phải mang theo quý vị nha. Hồng Anh đi là lúc nào nó cũng có một cái package Hồng Anh để sẵn, trong đó có cả cái băng đứt tay này kia, cũng có thuốc men đủ hết thưa quý vị. Mình mang cho chắc ăn, mặc dù mình không cần đến, nhưng mà có những cái mình nên mang theo. Rồi quý vị cũng một điều quan trọng như trong bài hát mà chú Hùng vừa phổ ra, thì trong đó Hồng Anh có nhắc là nhớ đổi tiền lẻ. Tại sao? Tại vì quý vị biết rồi, những người họ làm ở đó đó, cái đồng lương của họ Hồng Anh nghĩ không bao nhiêu đâu. Họ sống là nhờ vào tiền tip đó thưa quý vị. Khi mình cho tip họ, họ mừng, họ vui lắm thưa quý vị. Mình đổi vài đồng bạc, có nghĩa là quý vị phải đổi từ 1 đồng cho đến 2 đồng, 5 đồng và 10 đồng. Tại khi mà mình đi tùy theo những cái chỗ, như mình đi cái nhà hàng mà sang trọng buổi tối đó, người ta serve mình rất là đặc biệt đó, thì mình cho tip người ta nhiều nhiều một chút. Tại vì một cái bàn của mình 2 người, thì Hồng Anh thấy có 2 người service mình, 2 người họ chăm cho mình. Cho nên mình cũng mang theo để mình cho thưa quý vị. Thường là mình đi du lịch mình rất là rộng rãi phải không, mình thoải mái hơn và mình nhớ đến những cái điều đó. Đổi ngược lại, nếu chúng ta là người làm và đón những người du lịch tới, chúng ta phục vụ trong cái tâm tình của mình rất là chu đáo, thì mình cũng cần cái sự đáp lại phải không. Dĩ nhiên là họ không có đòi hỏi, nhưng mà tự mình muốn là mình, thí dụ mình cũng phải cho tiền tiếp. Chiếc xe đưa mình từ ở dưới dốc núi mà lên trên đồi cao, tại Hồng Anh ở trên cái đồi rất là cao thưa quý vị, cho nên Hồng Anh đi như vậy là họ đưa mình, gọi mình, gọi điện thoại ở nhiều nơi họ đặt những cái điện thoại, rồi mình gọi mình nói mình đang đứng ở đâu, hoặc là mình đang ở trong phòng của mình bước ra chẳng hạn, thì cái xe nó tới nó đón mình ngay. Rất là chu đáo. Và cái ngày thứ hai là ngày mà anh Quyền với Hồng Anh quyết định là sẽ không đi xe golf cart nữa, và tìm đường đi bộ thưa quý vị, đi đường tắt. Cuối cùng thì hai đứa tìm được cái đường tắt để mà đi lên tới cái phòng của mình, cũng như đi xuống mà không cần cái golf cart. Và cái lý do là dù rằng nó nóng thật, nhưng mà mình cần đi bộ, tại vì mình ăn uống đó thưa quý vị, mình cần lắm những cái bước đi bộ, cho nên tụi này đi bộ và đi rất nhiều, dù rằng nó có nóng thật. Và cái đường tắt đi nó cũng từ ở dưới dốc núi mà mình chờ cái xe golf cart nó chở mình lên đó, thì tất cả khoảng chừng 15 phút. Còn mình đi bộ thì chắc cũng khoảng chừng có 7 phút là thưa quý vị. Có nghĩa là mình tìm được đường tắt thì rất là tiện. Tại vì bấm một cái là thang máy đưa mình lên đến trên. Sau đó là mình chỉ băng qua những cái con ngõ để mà mình đi thôi. Mà quý vị biết những cái con đường đó họ trồng rất là nhiều cây, nhiều hoa. Cho nên mình cũng thích thú lắm. Mình vừa đi mình vừa ngắm những cái loại hoa mà Hồng Anh thấy nó rất là giống ở Việt Nam. Đặc biệt là miền Tây của Hồng Anh, những cái hoa nó rất là quen thuộc luôn thưa quý vị.

Hồng Ánh đi như vậy đó, thì anh Quyền hỏi người tài xế đó là cái lúc này là có bận rộn không trong cái thời điểm của cuối tháng 8. Thì người tài xế họ nói rằng là đây là cái thời điểm mà vắng, ít khách đến du lịch. Có thể là tại vì nó nóng hô quá đi. Cái thời gian mà bận rộn là khoảng tháng 5, tháng 6, tháng 7 đó thưa quý vị. Là bận rộn, rồi sau đó là tháng 10, tháng 11, tháng 12 là những tháng mà nơi đó họ sẽ rất là bận rộn. Cho nên lần này mà Hồng Ánh đi á, mình cảm thấy như là mình là du khách mà mình ít người mà service còn đông hơn là người du khách nữa thưa quý vị. Nó vắng nhưng mà nó cũng rất là nhẹ nhàng. Sau đó thì tụi này cũng đi ra những bãi biển, cái bãi biển của Cabo San Lucas mà cái hotel phía xa đó, thì nó cũng nhiều gờn đá. Mà cái hôm đó thì mấy hôm nay thì sóng biển cũng nhiều, cho nên chỉ có đi xuống chơi rồi chạy lên, cứ chạy xuống biển rồi chạy lên thôi, chứ không có tắm. Nước rất là ấm luôn. Cái hồ bơi cũng vậy, họ không có bỏ hít gì hết á, nhưng mà cái nước nó nóng, nó ấm lắm thưa quý vị. Nước biển hoặc là nước hồ bơi đều ấm hết. Quý vị nhớ đi và mang nón rộng vành nha, và bôi nhiều sunblock vào. Hồng Ánh về cũng đen đúa, đen thui luôn thưa quý vị. Có những cái hồ bơi mà nó nhìn về hướng biển đó, nó rất đẹp, rất là thơ mộng. Có những lúc quý vị đứng hơi xa xa, mình nhìn thấy cái hồ bơi và thấy biển giống như là nó ngang nhau đó, thưa quý vị. Những cái cảnh và những cái cây dừa, nhất là về đêm, rất là thơ mộng. Có thể là bởi vì như vậy, Hồng Ánh tả khá là nhiều trong cái bài viết của Hồng Ánh, cho nên chú Hùng cũng đã xúc động và thích thú để mà phổ ra một cái bài hát như vậy. Hồng Ánh cảm ơn đến chị Nga. Chị Nga nói rằng bài hát hay quá. Vâng, đó là chú Hùng đó chị Nga. Em chỉ có viết thôi, còn chú Hùng mới là người phổ nhạc. Cảm ơn chị Nga.

anh Sơn bây giờ mới xuất hiện. Hôm nay đi đâu? À, cảm ơn. À, Vân yêu cầu cho phát lại bài hát. Vân, tí nữa Hồng Ánh sẽ phát lại. Cuối tiết mục Hồng Ánh sẽ phát lại bài hát này. À, Hồng Ánh xin mời anh Sơn và anh John cùng chị Nga và quý thính giả tí nữa lắng nghe nha, chờ nghe lại bài hát. À, và thưa quý vị, cái hôm mà Hồng Ánh tới đó, cái ngày đầu thì ok, nhưng mà ngày thứ hai đó thưa quý vị, nó giống như là bão lớn nó tới á. Và mưa, trời ơi, mưa rất là lớn, mưa tầm tã quý vị ơi. Mưa rất là lớn luôn. Rồi à, gió mạnh. Và quý vị biết không, cái cửa kính nó đập à, rầm rầm vậy đó. Mà sợ quá. Xong Hồng Ánh mới, đó là mình thấy mình khờ, thì thưa quý vị, Hồng Ánh lúc đó cũng đứng gần gần quay đó. Xong Hồng Ánh còn tới đóng cái cửa kính lại. Mà và sau này à, anh Quyền đứng ngồi từ xa và hét lớn lắm, kêu Hồng Ánh quay trở lại, tại vì nguy hiểm quá. Và quý vị thấy không, cũng may, may là không có chuyện gì xảy ra cho mình hết, làm Hồng Ánh cũng hết hồn, và cả cái cô mà làm ở cái chỗ đó cũng hết hồn. Người ta kêu Hồng Ánh quay trở lại, tại vì mà Hồng Ánh thấy mình đứng cũng gần gần lúc đó. Và mưa lớn rồi, cái cửa nó mở ra đó thưa quý vị, nước nó tràn vào. Hồng Ánh tới, Hồng Ánh đẩy cái cửa lại, và vô cùng nguy hiểm luôn. Ô, quý vị ơi, cũng là một bài học. Hồng Ánh nhắc quý vị là gặp những cái chuyện như vậy là mình phải tránh xa những cái cửa kính quý vị nha. Hồng Ánh có quay video ở trên Facebook của mình. Nếu mà quý vị vào Facebook của Hồng Ánh đó, thì quý vị cũng có thể xem được nha. Cái Facebook của Hồng Ánh là Em Như Hồng Ánh Trần nha. Và Facebook có tên là Emmy Hồng Ánh Trần. Và cái logo của Hồng Ánh là đeo cái headphone làm ở đài radio tiếng nói tôi đó thưa quý vị. Hôm nay giống như là một cái bài tâm tình với quý vị vậy đó.

điều mà mình thấy con người có thể làm được rất là nhiều điều mà không tưởng, thưa quý vị. Cái khách sạn mà Hồng Ánh ở nó có tên là Fiesta, và cái khách sạn nó cũng khá là mới, được xây rất là nhiều phòng ốc, thưa quý vị. Nó đi xuống basement và nó lên trên cao, và cái khách sạn xây ở trên núi, cũng như là người ta phá núi ra để mà người ta xây cái khách sạn, quý vị ơi. Mình thấy những cái máy chém vào trong cái những cái núi đó, thưa quý vị. Mình nhìn rất là không thể tưởng tượng. Người ta phá núi và người ta xây khách sạn ở trong lòng núi.

Và nếu quý vị nào ở nơi đó thì chồng anh nghĩ chắc tất cả những cái resort đều có hết. Có nghĩa là tối thường là họ có cái chương trình văn nghệ và chương trình karaoke nữa. Quý vị nào mà yêu văn nghệ mà thích hát đó thì mình cũng có thể vào trong đó rồi mình chọn cái bài hát tiếng Việt cũng được. Hồng Ánh nghe có những người, tại vì nơi đây là international, có những người họ đến từ Korea, rồi Việt Nam là mình ha, rồi người Mỹ, rồi Mễ, người Mễ, người bản xứ họ cũng vào trong đó, họ du lịch ở đó. Những miền lân cận đó thưa quý vị, họ cũng đến đó du lịch. Rồi Hồng Ánh thấy có người Colombia, rồi có người Phi cũng có người Hoa cũng có. Và vào trong cái chương trình radio, chương trình karaoke thì họ chọn những cái bài hát của họ, cái tiếng của họ thưa quý vị, họ hát. Và mình chỉ có ghi danh của mình lên thôi, rồi người tới phiên mình thì mình hát thôi. Rồi nó cũng có karaoke, rồi nó có nhảy đầm nữa thưa quý vị, có nhạc để nhảy đầm. Cho nên quý vị đi buổi tối nó có nhiều những cái chương trình nữa. Còn những người mà có con em đó nhỏ đó, Hồng Ánh thấy nó cũng có những cái activity cho children, những cái trò chơi nhiều lắm cho con nít. Rồi nó nắng, nó làm những cái những cái khung hình đó thưa quý vị, hoặc là những cái đất sét mà họ nó tạo hình nó nhiều lắm thưa quý vị, cũng có không anh thấy. Dù rằng là cái thời tiết của cuối tháng 8 nó rất là nóng, nhưng mà ở trong khách sạn thì cũng không sao nếu quý vị ở trong. Còn nếu như mà quý vị muốn đi ra ngoài đó thì thật sự là Hồng Ánh nghĩ, không biết ở ngoài sao, tại Hồng Ánh không có đi, nhưng mà họ bán vé cho những người mà thích đi những cái nơi tìm hiểu đó thưa quý vị. Nó có những cái cái chỗ để mình đi xem cá nè, những cái địa điểm nổi bật. Chúng ta có thể đến cái vòm đá ở Cabo cũng rất là nổi tiếng. Một cái vòm đá nó biểu tượng cho kỳ quan thiên nhiên, nó nằm tại cái điểm cùng tận cùng của đất liền, nơi mà nó giao thoa giữa biển Contes với lại Thái Bình Dương. Rồi quý vị cũng có thể đến những bãi biển sầm uất an toàn, nơi mà người ta cho mình bơi lội được đó thưa quý vị. Chúng ta có thể tắm biển hoặc là tắm nắng, hoặc là cùng với gia đình của mình chơi trò thể thao bất cứ ở trên nước vân vân. Nó có nhiều những cái chương trình cho mình đi chơi lắm. Rồi Hồng Ánh nghe nói rất là nhiều, nhưng Hồng Ánh chưa có đi tới những cái nơi này thưa quý vị. Cái lần này đi đó là anh Quyền và Hồng Ánh chỉ có nghĩ đến là nghỉ ngơi thôi, cho nên không có đi ra ngoài. Còn có những người mà trong cái chuyến đi họ đặt vé và họ có tour ở trong hotel đó, họ có người đưa mình đi ra ngoài, đi ngắm xa những cái rặng san hô nè, rồi đi coi cá voi, hoặc là quý vị có thể đi câu cá và nhiều lắm. Nhưng mà cái mùa bão này thì Hồng Ánh không biết là có đi ra ngoài biển để mà câu cá được không. Nhưng mà Hồng Ánh thấy là có những cái video họ chiếu ở trong cái hotel cho mình coi đó thưa quý vị. Nó rất là sống động. Và tháng 8 là một trong những cái tháng mà mưa bão mà. Cho nên cũng Hồng Ánh chỉ bị có một ngày thôi. Một ngày. Nhưng mà cũng nhờ cái cơn mưa đó mà sau đó nó mát hẳn luôn thưa quý vị.

Hồng Ánh vừa có một chuyến vacation thật đẹp ở Capo San Lucas vào cuối tháng 8. Resort Grand Fiesta làm cho Hồng Ánh cảm thấy mê từ cái nhìn đầu tiên. Hàng dừa cao nghiêng nghiêng theo bờ biển, phòng ốc thì rộng rãi, sạch sẽ, và đặc biệt là con người nơi đây rất dễ thương. Cách chào nhau đặt tay lên ngực trái của họ thật đẹp, còn nụ cười thì lúc nào cũng nở trên môi. The Grand Fiesta Resort rộng lắm nên mỗi lần di chuyển là phải gọi group call, và nhớ đừng quên chuẩn bị tiền lẻ từ 1 cho đến 10 đô la để tiếp từ di chuyển, từ ba rượu, từ nước uống cho đến ăn uống, vân vân. Và bắt đầu ngày thứ hai thì mỗi lần mà ăn uống xong thì Hồng Ánh và anh Quyền thường hay thích đi bộ lần mò tìm những con đường tắt để về phòng. Mình vẫn khuyên quý vị tìm đường tắt đi về phòng vừa exercise vừa thích thú hơn là đi golf course, mà trong resort thì cũng rất là an toàn, cho nên nếu chúng ta đi bộ thì không sao hết. Ẩm thực thì rất là phong phú, Hồng Ánh có thể gọi thức ăn từ room service, mình gọi thức ăn thì người ta mang đến cho mình. Và nếu như những lúc mà không muốn đi ra ngoài đó thì quý vị cũng có thể làm như thế, mình gọi và room service họ sẽ mang đến cho mình. Hồng Ánh thích nhất là đi tới nhà hàng Nhật vì đồ biển nó rất là tươi ngon. Nếu mà quý vị nào thích sushi, sashimi thì không thể bỏ qua nha. Còn nhà hàng steak ấy, thì rất là tuyệt vời. Còn Mexican restaurant thì có nhiều món để cho chúng ta lựa chọn, cũng như nhà hàng nhỏ và các bar rượu xung quanh đều có thức ăn cũng như nước uống rải rác ở khắp nơi trong resort, cho nên quý vị lúc nào cũng có thể gọi service được hết á. Và đôi khi mình đang ngồi ở hồ bơi á thì người ta cũng đến hỏi mình là mình có muốn gọi nước uống hay rượu không, hay là ăn gì không. Và thời tiết cuối tháng 8 nó rất là nóng, cho nên Hồng Ánh khuyên quý vị nhớ mang nón rộng vành, kem chống nắng và kính mát sunglasses. Quần áo thì chúng ta hãy chọn những loại quần áo mà thoáng mát sẽ giúp cho mình dễ chịu hơn. Hồng Ánh đó thì mang áo đầm mà dài đồ rộng đó thưa quý vị, và cái cho mùa hè cũng như là mặc quần sọt và áo thun hoặc là áo kiểu mà mình cảm thấy thoải mái. Quý vị đừng mang đồ dài, quần dài hay là áo dài tay nhiều nha. Như Hồng Ánh mang đi là không có dùng đến, chúng ta chỉ cần một cái cho áo lạnh, áo ấm để khi mà lên máy bay đó, khi mà mình ở trên đó cái khí hậu, cái áp suất nó thay đổi đó thì mình cần cái áo ấm. Và Hồng Ánh thấy ở trong hotel, ở trong resort thì lúc nào máy lạnh nó cũng mở 24/24, cho nên nó rất là mát mẻ và dễ chịu. Hồng Ánh thấy người dân ở đây phần nhiều họ làm việc ở những cái nơi có du khách, như là ở trong cái resort hoặc là làm ở hotel, hay là những nơi mà họ đang xây dựng, họ đang cất những cái building hoặc là những cái resort mới đó, thưa quý vị. Phần nhiều là họ làm như thế, và có thể Hồng Ánh có hỏi là có thể họ đi đánh cá ngoài biển, chứ còn trồng trọt sao Hồng Ánh thấy rất là khó khăn, rất là khô cằn, không biết làm sao mà trồng được. Bởi vì là nơi đây là vùng sa mạc khô cằn. Và thưa quý vị, một chút chia sẻ nó lưu lại một cái kỷ niệm cho Hồng Ánh, cũng như là giúp cho quý vị nào mà có dự định đi sang
Cabo San Lucas, hoặc là lần đầu ghé đến những nơi này, thì quý vị cũng đại khái biết là có những cái điều gì chúng ta cần làm cũng như là cần mang theo, vân vân. Và thưa quý vị, đến đây thì Hồng Ánh cũng xin được dừng và xin hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Hồng Ánh rất là cảm ơn đến tất cả quý vị đã hội thăm cũng như là theo dõi cái tiết mục này và lắng nghe Hồng Ánh chia sẻ. Và đặc biệt là Hồng Ánh xin được cảm ơn đến chú Hùng Sài Gòn qua cái bài viết cũng như cái cảm xúc của Hồng Ánh đặt xuống, và chú Hùng đã phổ nhạc thành thơ. Cảm ơn từ thơ mà qua nhạc, thì Hồng Ánh cảm ơn chú rất nhiều ha. Xin một lần nữa mời quý vị lắng nghe nhạc phẩm do chú Hùng phổ nhạc từ Vacation Tuyệt Vời với Hồng Ánh, Cabo San Lucas. Xin mời quý vị lắng nghe nhạc phẩm được phổ nhạc bởi chú Hùng, Sài Gòn.

thông báo của đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta. Đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Atlanta có gì lạ không anh?
1: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
0: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
1: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với bốn vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
0: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
1: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Bữa trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại suốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
0: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
1: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.
2: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
3: Thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
4: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời. Người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.

0: xin được gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của chúng tôi. Và thưa quý vị, bây giờ để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Chào mừng chúng tôi, Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego, trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ Tổng đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Ấn bản câu chuyện thời sự trong ngày đầu tháng 9 thứ ba. Xin được anh cần chào kính quý thính giả và hai anh, chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Kính thưa quý vị, như thường lệ, ba anh em chúng tôi xin được nhắc lại là nếu quý vị có những câu hỏi, có những ý kiến muốn đóng góp, muốn tham gia vào tiết mục này, quý vị có thể tham gia bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi. Những diễn biến thời sự đang xảy ra tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam hoặc là trên thế giới, quý vị có thể gửi tin nhắn cho gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta có cái cơ hội bàn thảo và nhìn vấn đề một cách nó rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu như thường lệ, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng mà chúng tôi ghi nhận được vào buổi chiều ngày hôm qua cũng như buổi sáng ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Tôi mời Nam Phong. Tại thượng đỉnh G20 về mậu dịch công bằng cấp bộ trưởng, Bộ trưởng Ngân khố Scott Bessent tại Asheville, North Carolina ngày hôm qua đã tuyên bố nghị trình về việc tái chuẩn bị lại những gì mà Tổng thống Mỹ đã đề nghị là hợp tác đeo đuổi tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Trong nghị trình lần này, không có vấn đề DEI, không có vấn đề khí hậu, mà tất cả được tập trung vào lĩnh vực kinh tế và mậu dịch. Ông nói sau nhiều tháng năm đi lạc hướng, năm nay Tổng thống Trump muốn họ trở về với căn bản, giải quyết cho bằng được cái nạn bất cân xứng mậu dịch và làm sao gia tăng kinh tế toàn cầu để phát triển chung. Tại Elm Grove Park Inn, địa điểm nhóm họp của Hội nghị thượng đỉnh G20 cấp bộ trưởng ở Asheville, North Carolina, ông Bộ trưởng Bộ Ngân khố Scott Bessent đồng chủ tọa với vị chủ tịch của Quỹ Dự trữ Liên bang là ông Kevin Walsh. Ông Bộ trưởng Bộ Kinh tế Bộ Ngân khố lên tiếng

vấn nạn của thế giới là vấn đề mất cân bằng mậu dịch kinh tế. Và thế giới đã phải đối diện với cái chính sách bó buộc đến từ một số các quốc gia ưu tiên, nặng nợ, nhiều áp suất và không lối thoát. Điển hình là phải có sự can thiệp của Trung Quốc. Thế giới này không thể chấp nhận tiếp tục con số thẳng dư mậu dịch ở Trung Quốc lên tới 1.200 tỷ đô la. Hiện nay, kinh tế Trung Quốc đặt nặng vào vấn đề xuất cảng để tự thoát, và đó là căn cứ trì trệ kinh tế mậu dịch cho thế giới nói chung. Nghị hội lần này sẽ bao gồm các quy định mới hỗ trợ cho tiếp liệu dây chuyền và chuẩn bị chống lại những kế sách gian xảo, lừa lọc và thiếu cân bằng về tài chính. Nghị hội lúc này có sự hiện diện của các nhân vật nổi tiếng của các đại công ty như JP Morgan Chase là ông Jamie Dimon, như Goldman Sachs là ông David Solomon, như 3M là Bill Brown, như Eli Lilly là Dennis River, như Medtronic là ông Jeff Trotten, Deere Company là ông John Wright và nhiều tay tổ trong các đại công ty khác của cộng đồng Fortune 500. Nghị hội 20 gồm có thành viên của 19 quốc gia và hai khối, đó là khối Liên Âu và khối Liên Phi Châu. Trong dịp này, Bộ trưởng Ngân khố Scott Bessent cũng đã gặp gỡ Bộ trưởng Tài chính của Nga là Ashton Sonokov. Nghị hội lãnh đạo, cấp lãnh đạo G20 sẽ được tổ chức vào tháng 12 để tiếp tục công trình của 3 ngày nghị hội G20 cấp bộ trưởng. Tháng 12 sẽ tổ chức tại sân đánh golf của Tổng thống Trump tại Miami, Florida. Không rõ lần này có sự hiện diện của Vladimir Putin hay không. Lần trước, khi tổ chức vào năm 2022, Vladimir Putin vì bận xâm lăng Ukraine cho nên đã không đi dự hội. Ngày hôm qua, Tổng thống Trump lên tiếng Mỹ đã đánh vô đảo Laka ngay ở cổ cỏ eo biển Hormuz, với sau đó Iran đã trả đòn tại hai căn cứ quân sự Mỹ ở Jordan. Tổng thống Trump nhấn mạnh là Mỹ sẽ đánh trả mạnh mẽ hơn và vùi dập hơn trong một vài ngày trước mặt. Sau khi cuộc chiến Mỹ-Iran bước qua tháng thứ sáu chỉ có một tuần lễ đầu tiên, với Mỹ gia tăng áp lực về phong tỏa eo biển Hormuz và tấn công Iran về mặt cấm vận nặng nề hơn. Tất cả những im lặng hiện nay chỉ là chuẩn bị cho một chiến trường sát phạt nặng nề trong tương lai rất gần. Iran sẽ bị dồn tới ngõ hẹp, trong đó nghèo đói và suy giảm kinh tế là hệ quả. Chúng tôi vừa nhận được tin là Tổng thống Iran tuyên bố họ muốn ao ước được trở lại nói chuyện giang dở mà cách đây mấy tuần Tổng thống Trump nói rằng ông không muốn nói chuyện với họ nữa. Tổng thống Iran lên tiếng rằng cái lỗi này là lỗi của chính phủ Trump với những ức ép quá đà, và ông vẫn đang chờ đợi
một tin là sẽ có hội đàm trở lại. Tin này nhận được từ hội nghị của một số quốc gia có tên là Tổ chức Thượng Hải, trong đó có Nga, có Ấn Độ, có Trung Cộng. Tòa Bạch Ốc hôm qua thông báo chi tiết về một biến cố lịch sử liên quan đến năng lượng dầu hỏa giữa Mỹ và Venezuela. Trong đó thì Tổ chức về Năng lượng Xanh Bắc Mỹ, gọi là North America Green Energy Partners, sẽ cung ứng 35% lợi nhuận cho văn phòng của Ngũ Giác Đài. Đây là kết quả về việc 65 tỷ thùng dầu từ Venezuela sẽ đi vào quỹ dự trữ chiến lược của Hoa Kỳ. Chính phủ đương thời ở Venezuela sẽ cho phép đại diện công ty North America Green Energy Partner với 100 năm thu hút 17 vực dầu cạn lên tới 65 tỷ thùng đi vào kho dự trữ của Mỹ. Đại công ty North America Blue Energy Partners là một công ty lớn thứ hai trên lãnh thổ Venezuela. Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ có quyền mua 20% những gì công ty này sản xuất với giá thường lệ. 80% còn lại Bộ Ngoại giao Mỹ cũng có quyền tương tự như vậy. Khả năng sản xuất của công ty này lên tới 100 tỷ bằng cách đầu tư vào nhiều công trình phát triển dầu khí để tô bồi cho nền kinh tế hiện tại ở Venezuela. Vận chuyển liên quan đến 65 tỷ thùng dầu Venezuela và Mỹ đã gây chấn thương cho Trung Quốc không nhỏ. Cái chấn thương này nó mạnh hơn chấn động tương tự mà cuộc chiến Mỹ-Iran xảy ra tại Trung Đông đã gây cho Trung Quốc. Người ta không rõ lần gặp mặt cuối tháng này giữa ông Tập Cận Bình và ông Trump, hai lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc, sẽ đi đến những điều chỉnh thích hợp ra làm sao về kinh tế và mậu dịch giữa hai siêu cường đã từng dang dở gần hai năm nay. Giờ này, Quốc hội Liên bang đã trở về sau mấy tuần lễ nghỉ hè, và tại Hạ viện, nỗ lực ngăn cản chính phủ Liên bang đóng cửa đang tiếp tục được bàn thảo. Thì ta hy vọng rằng nội trong vòng 48 tiếng trước mặt, một nghị quyết tiếp tục sẽ giúp cho

0: điều kiện Đảng Cộng Hòa đưa ra. Nhưng nó có cái điều khoản là một số dân biểu Đảng Cộng Hòa chống đối kịch liệt về cái phong trào tạt hết quả bên trái Cộng sản chủ nghĩa DSA của một nhóm gồm 2 ứng viên thượng nghị sĩ, 7 ứng viên Hạ viện đang đeo đuổi. Đó là 5 phần cập nhật trong chương trình đầu tháng 9 của chúng ta hôm nay. Kính cảm ơn hai anh và quý khán giả đã lắng nghe.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của anh Hoàng Thế Dân. Vâng, thưa quý vị, tình hình về một số những điểm liên quan đến xã hội Hoa Kỳ cũng như cái cuộc chiến trên thế giới nó thay đổi và nó xảy ra những cái biến chuyển khác nhau hàng mỗi ngày. Những cái chuyện này bây giờ nó không còn làm cho người ta ngạc nhiên nữa. Bởi vì trước đây khi mà một cái việc gì đó nó xảy ra nó phải cần có một cái thời gian. Còn bây giờ đột nhiên ở vào cái thời điểm này, ngày hôm trước nó là bên trái, ngày hôm sau nó có thể là nó là bên phải ngay lập tức. Cho nên trong cái thời điểm này là cái vấn đề ứng biến nó rất là quan trọng, nhất là trong vấn đề ngoại giao, thương mại cũng như là về vấn đề giao thương và thậm chí đối đầu với nhau nữa. Vâng, chúng tôi có nhận được một câu hỏi của một vị thính giả từ San Diego. Xin cho biết về việc ông Trump mới tuyên bố giảm giá thuốc gần đây. Việc giảm giá thuốc này nó sẽ có lợi như thế nào cho mọi người? Và nếu như vậy, nó sẽ làm ảnh hưởng đến các hãng dược phẩm ra sao? Dạ vâng, Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa.
2: Đây là cái diễn tiến mà Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump muốn cho vấn đề của những người mua thuốc mà phải trả. Và cái vấn đề chiều về vấn đề bảo hiểm. Thì việc này Tổng thống cũng đã nói và đang thảo luận, trước đây đang thảo luận với cùng các công ty dược thảo để mà gọi là dùng cái phương diện áp thuế cũng như là chế những cái loại gọi là dược thảo đó thay vì ở ngoại quốc, bây giờ ngay tại Hoa Kỳ. Rồi đồng thời nữa là giảm giá xuống một cách gọi là kỳ diệu. Thì việc này cũng đã được thi hành, nhưng mà ngay bây giờ thì gần như áp lực đã được chính thức và Tổng thống Hoa Kỳ cũng đã tuyên bố là đã dàn xếp với các cái công ty dược phẩm lớn của Hoa Kỳ để mà giảm giá thuốc. Có nghĩa là trước đây nếu như là bảo hiểm có thể trả tiền những cái loại thuốc đó và người dùng có cái bảo hiểm phải gọi là copay, tức là phải trả thêm cái phần mà gọi là người thụ hưởng cần phải trả, thì có thể là sẽ không trả hoặc là có trả thì rất ít trong cái vấn đề này, vì lý do là cái giá gọi là thuốc đã được giảm. Và ít nhất là có 3 công ty lớn về cái dược phẩm tại Hoa Kỳ cũng sẽ chế biến những loại thuốc ở tại Hoa Kỳ này và đồng ý cắt giảm về cái vấn đề cái giá thuốc. Đó là một cái kết quả mà Tổng thống đã làm để mà thực hiện, để làm sao cho nó hiệu quả hơn và tiết kiệm tiền cho dân chúng Hoa Kỳ. Như điều kiện này cũng đã có. Lấy một ví dụ như là trường hợp của tôi có bảo hiểm, nhưng mà sau đó thì tôi phải trả tiền gọi là copay cho khi mà đi lấy thuốc về để mà chữa trị dưới cái sự chấp thuận từ phía của hãng bảo hiểm. Thì bây giờ, ví dụ như hồi đó tôi phải trả một lần tôi lấy thuốc về tôi trả 15 đồng, thì ngay bây giờ là tôi không có trả đồng nào hết. Tất nhiên là coi như là cái quyền lợi, mặc dù là nó không có lớn, số tiền không lớn, nhưng mà nó cũng đã chứng tỏ thôi là cái hiệu quả về cái vấn đề thương lượng, về cái giá biểu thuốc là như vậy. Ngoài ra, cái tiền gọi là chi phí cho bác sĩ, copay đó, cũng sẽ gọi là được cắt giảm rất là nhiều. Hoặc là cái số tiền mà chúng ta cần phải mua cái phần phạt đi về vấn đề trả thêm cho đó cũng đã được cắt giảm. Đây là một cái việc làm rất là tốt cho nhiều người hưởng thụ về cái vấn đề

0: mua thuốc và được tài trợ từ chính phủ cũng như là những người mà tư nhân mua qua các cái công ty về vấn đề thuốc khi đi khám bệnh. Đó là một cái những cái nhìn mà chính tôi là người cụ thể đã được hưởng về cái số tiền đó. Đó là một cái kết quả mà rất là tốt. Ngoài ra nữa là cái vấn đề tùy thuộc vào từng cái trường hợp, chứ không phải tất cả mọi người đều được trong cái vấn đề này hết, và tất cả mọi được sự minh bạch và được cứu xét rõ ràng và được sự bảo vệ từ phía của các cái chương trình bảo hiểm của chính phủ và xảy ra, ngay cả những cái vấn đề của người đã được về hưu và hưởng được những cái vấn đề quyền lợi về vấn đề Medicare. Đó là cái câu trả lời mà chúng tôi đọc được. Nhìn qua sự kiện này, dầu rằng cái số tiền nó không có lớn, nhưng ít nhất là cũng thấy đây là một cái kết quả mà chính phủ đã thực hiện để làm sao cho cái vấn đề, giúp cho cái vấn đề tốt cho cái số tiền mà những người bệnh nhân, đặc biệt là dân chúng Quốc kỳ phải trả trong nhiều cái chương trình về y tế, đặc biệt là giá thuốc nó hạ xuống, cũng giúp cho rất là nhiều người đang điều trị và làm bớt đi gánh nặng của từ chính phủ. Đó là câu trả lời của tôi, và tôi đang là một trong những người được hưởng thụ cái tiền, mặc dù là nó khiêm nhường nhưng mà là có, thưa Nam Phong.
1: Dạ vâng, thưa Trọng Nghĩa, như vậy thì cái phần cái người tiêu thụ sẽ được hưởng lợi, nhưng mà riêng nhà sản xuất thì sao? Theo anh nghĩ là họ sẽ bị thất thu hay không? Thí dụ như là các hãng dược phẩm, thưa anh Trọng Nghĩa.
0: Theo tôi nghĩ là không có thất thu, thưa Nam Phong. Thay vì hồi trước đó, là làm ở tại những cái quốc gia khác, bây giờ mình đem cái thuốc đó về chế biến ngay tại Hoa Kỳ cũng là một công thức của hãng dược phẩm đó, và sẽ được cái dự ưu đãi về vấn đề thuế cũng như là để tạo công ăn việc làm tại đây và để thực hiện một cách rõ ràng và minh bạch ở tại Hoa Kỳ này. Cái điều kiện này nó tốt cho công ty luôn và cũng ngay cả tốt cho cái vấn đề người mà hưởng thụ về vấn đề này. Đồng thời nữa là chính phủ cũng sẽ giảm bớt đi cái vấn đề mà tài trợ về cho cái vấn đề thuốc cho theo cái chương trình mà gọi là sức khỏe của chính phủ, đặc biệt đó là Medicare mà chính phủ phải lo, và nó cũng sẽ giảm bớt đi. Đây là một điều kiện rất là tốt, thưa Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Trong phần cập nhật mà anh Hoàng Thị Dân gửi đến chương trình vào lúc nãy thì có nhắc đến cái hội nghị thượng đỉnh về tài chính được Hoa Kỳ tổ chức. Lần này đó, người ta cũng hơi ngạc nhiên khi thấy cái sự xuất hiện của Bộ trưởng Bộ Tài chính của Nga. Cái câu hỏi mà chúng tôi nhận được từ một vị thính giả cũng ở San Diego, có phải chăng là ông Trump đang muốn nắn gân hay là đưa ra quả bóng thăm dò đối với các nước trong khối Liên Âu về việc mà ông để cho Nga xuất hiện trong hội nghị lần này hay không? Và bằng cái điều này thì chúng tôi nghĩ là vị thính giả này nghĩ hơi xa, nhưng mà nó cũng có thể nó cũng có cái lý do, bởi vì Nga và Hoa Kỳ hiện giờ nó cũng không thân thiện lắm. Mà Nga hiện giờ đang đối nghịch với các nước Liên Âu, mà trong cái hội nghị về tài chính, dĩ nhiên là nó chuyên về tài chính, nhưng mà có cái sự xuất hiện của bên phía Nga đó, nó sẽ làm cho các nước trong khối Liên Âu cảm thấy không được tự nhiên và có vẻ khó chịu. Thưa anh Dân, theo cái nhìn của anh thì cái việc mà mời Bộ trưởng Tài chính Nga tham dự nó có cái gì khác thường hay không, hay là nó cũng chỉ là một cái hoạt động ngoại giao bình thường trong vấn đề kinh tế, thưa anh Dân?
2: Nó có khác thường là vì Nga, Trung Cộng và một số định chế khác trên thế giới này, cá nhân, pháp nhân, cơ sở hỏa tiễn, cơ sở nguyên tử, cơ sở tàu bè, cơ sở năng lượng đó, đang bị dọi đèn bởi bộ ngân khố của chính phủ Liên bang Hoa Kỳ. Cho nên Nga là một trong 19 thành viên của G20 này. Nga và Trung Cộng đã phải hiện diện là vì để nghe rõ cái lời mà ông Trump ông muốn nói qua cái loa là ông Bộ trưởng Bộ Ngân khố. ông bộ trưởng Nguyễn Cố đã không dè dặt gì cả về cái yếu tố Trung Cộng. Ông này cũng gặp gỡ đại diện Bộ Tài chính của Nga để giải quyết tương tự như vậy. Đây là bước đầu cấp bộ trưởng. Tháng 12 này là cấp lãnh đạo mà chúng tôi đã đề cập, không biết Vladimir Putin có dịp đi Florida hay không. Tại cái nghị hội cấp lãnh đạo đó, đó quyết định sẽ là quyết định chung. Ba ngày bắt đầu từ ngày hôm qua đó, thì hội G20 cấp bộ trưởng này chỉ là cái bàn đạp lên khung sườn để đi đến quyết định vào tháng 12. Cho nên đây là một dịp để Liên bang Hoa Kỳ chứng tỏ rằng đã đến lúc các siêu cường phải biết trách nhiệm của mình. Và trách nhiệm đó sẽ phải thể hiện bằng một quyết định chung. Quyết định chung đó là không để các quốc gia có quá nhiều ảnh hưởng tiếp tục gây ảnh hưởng lớn bé đến các quốc gia khác, để rồi cái nạn thâm thủng mậu dịch đối với Mỹ và nạn thăng tiến mậu dịch đối với Trung Quốc đó, nó kéo dài cái khoảng cách đó một cách dường như là khó mà có thể kiểm soát được. Và tới nay đó, người ta chưa thấy Nga và Trung Cộng lên tiếng gì, ngoại trừ Trung Quốc đã phản đối cái kế sách mà cuối tuần qua Bộ trưởng Bộ Ngân khố Scott Bessent đưa ra là sẽ trừng phạt thứ cấp cấm vận 60 định chế, trong đó có cá nhân, pháp nhân và những cơ quan liên hệ đến tàu bè, năng lượng, nguyên tử và hỏa tiễn. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn phần bổ túc thêm của anh Dân. Hy vọng rằng là cái bàn đạp này nó sẽ đưa các nước lại gần với nhau hơn, để mà tránh những cái trường hợp càng lúc nó càng đối đầu, nó căng thẳng hơn quá nhiều trong cái thời gian vừa qua. Cuối cùng thì chỉ có người dân của các nước bị ảnh hưởng về vấn đề này mà thôi. Vâng, một câu hỏi kế tiếp của một vị thính giả ở Houston. Thời gian mới đây mấy ngày, ông Trump có vẻ dường như nổi giận thật sự đối với Canada. Ông ra lệnh gần như tuyệt giao vấn đề nhập cảng hàng của Canada. Với hành động cứng rắn này của ông, trong thời gian sắp tới, các anh nghĩ rằng Canada sẽ xuống nước hay không? Dạ vâng, Thâm Phong, mời anh Trọng Nghĩa.
0: Đây là một cái sự thách thức đối đầu rõ ràng mà Tổng thống mà Hoa Kỳ đã làm sau khi căng thẳng của hai bên về vấn đề thuế quan không có công bằng và không đạt được kết quả. Kết quả đầu tiên mà gọi như là phản ứng đó là Hoa Kỳ đổi một cái tên ở một cái chung gọi là đảo hồ từ Canada đổi sang tên là Hoa Kỳ. Mặc dù là đó là chỉ trên cái phương diện về cái vấn đề tuyên ngôn, nhưng mà hãng gọi là Google cũng đã gọi là đổi tên từ hồ Ontario thành ra gọi là America. Rồi cái vấn đề mà căng thẳng từ khi sau khi có cái sự quyết định từ phía của Tổng thống ở Hoa Kỳ và Canada đã làm trước, tức là đã ra lệnh gọi là tăng gọi là thuế quan cho một số mặt hàng, thì sự đáp trả này cũng là một cái sự bình thường cho cái việc mà cần phải có thời gian để thảo luận. Thì cái câu hỏi và quý khán giả nói rằng Tổng thống có nổi giận hay không, chuyện này đó, nổi giận hay không, đó là việc của Tổng thống, còn cái đây là chuyện của quốc gia. Mà thấy cái sự đáp trả này cũng là một cái sự đáp ứng mà chúng tôi cũng có đề cập tới. Nguyên nhân từ của cái việc mà bất đồng này, nó là cái về vấn đề thuế quan, mà cái thế lực nằm ở ngoài sau đó là sự Trung Quốc về những cái món hàng của Trung Quốc đưa ra, người ta đem nhập cảng vào phía của giá trái đại. Rồi từ giá trái đại xa, rồi Mỹ là được giảm thuế đi vào, được gọi là giảm mức chi phí thì được lợi nhuận và đi vào Hoa Kỳ. Đó là một cái vấn đề ẩn số ngoài sao, nhưng mà cả hai bên đều không nói. Tại lẽ là về cái cuộc gặp gỡ trong thời gian ngắn sắp tới giữa ông Tập Cận Bình với lại Tổng thống Hoa Kỳ để mà thảo luận về nhiều vấn đề mà ta không biết ngay bây giờ. Rồi, cái việc này đó là có cái sự ảnh hưởng hay không? Quả thật là có. Bởi lẽ rằng nếu như là Hoa Kỳ cũng đã làm Tổng thống, Donald Trump cũng đã làm chọc giận cho ông Thủ Yến của Gia Đại Đại, đó là xem như là cái vùng đất mà Gia Đại Đại, đó là một tiểu bang của Hoa Kỳ. Đây là một lời nói, có thể là đây là một lời nói đùa, nhưng mà đây cũng là một cái trạm tự ái cho một cái nhà lãnh đạo Thủ Yến của Gia Đại Đại. Chủ thực mất cân bằng về vấn đề thuế hóa hoặc là lợi dụng trong cái cửa ngõ về vấn đề đường ống dẫn dầu trước đây cũng là một sự khó khăn. Thứ hai, ngay bây giờ với những cái ống dẫn dầu đó mà nếu có bị cắt ngẽn thì chúng ta cũng thấy được cái thế chiến lược của Tổng thống Hoa Kỳ đã dùng Venezuela với 65 tỷ thùng dầu. Đó là rồi các công ty dầu của Hoa Kỳ cũng sẽ tiếp tục khai thác dầu ở tại vùng Venezuela, là một trong những ví dụ mà tướng thoát nếu như là sự căng thẳng giữa Gia Đá Đại với lại Hoa Kỳ có làm tổn hại cho Hoa Kỳ. Xong thì chúng tôi xin nghĩ rằng với cái phần cập nhật của anh Hoàng Thế Dân cho thấy rằng cái biện pháp gọi là xa từ phía của Bộ Thương mại cũng như là năng lượng của Hoa Kỳ cũng như là về vấn đề an toàn của Hoa Kỳ cũng đã được gọi là đảm bảo, mà nó rất là quan trọng cho cái vấn đề này. Ngoài ra nữa, về cái vấn đề chúng ta nghĩ rằng cái việc mà căng thẳng giữa Gia Đại Đại và Hoa Kỳ nó đã có trong khoảng từ vài năm nay, đặc biệt mặc dù trong cái cuộc chiến ở tại vùng Iran, Gia Đại Đại gần như không có cái vấn đề hỗ trợ cho Hoa Kỳ. Một phần quan trọng nữa đó là chúng ta cũng hiểu được rằng cái việc mà thách thức về Gia Đại Đại, về cái vấn đề với Hoa Kỳ cũng như là Mỹ Tây Cơ mà chúng tôi có đề cập, đó là hiệp ước về vấn đề ba quốc gia ở tại Bắc Mỹ không có được gia hạn, và cái điều kiện này cũng là mất quyền lợi cho Gia Đại Đại, và Gia Đại Đại dùng những cái biện pháp khác, đó là cái vấn đề những món hàng từ Trung Quốc để nhập vào hoặc là đánh thuế quan và những cái sản phẩm mà Hoa Kỳ cần mua ở của Gia Đại Đại. Đây là sự đáp trả qua lợi trong cái lĩnh vực về thương mại chứ không phải là lĩnh vực về chính trị, nhưng mà nó cũng cho thấy được rằng cái thách thức cũng như là các để tìm ra cái lối thoát cũng như để làm bảo đảm cho vấn đề an toàn Hoa Kỳ nó không có dễ dàng, nhưng mà nó cũng là một cái đòn để chúng ta thấy là nếu như là không có cái sự cân bằng về vấn đề thương mại mà chủ trương của chính phủ Hoa Kỳ đó là làm sao bảo đảm cho cái quyền lợi và sự an toàn của Hoa Kỳ là đứng hàng đầu. Còn như nếu trường hợp bất công mà nó là kéo dài này thì chỉ làm lợi cho những cái nhà sản xuất hoặc là những đại tư bản đó mà thôi, mà dân chúng thì lại bị rất là kẹt trong cái vấn đề này. Như cái vấn đề chúng ta vừa nói rằng cái công ty dược phẩm vừa qua đã sản xuất ngoài, bây giờ đem vào Hoa Kỳ và hạ giá xuống, thì tất cả những cái sự cân bằng đó cần phải được thảo luận. Và tôi tin rằng nó cũng không phải là một cuộc chiến nó có tính cách gọi là tổng thương nặng, nhưng mà nó có sẽ là những cái bộ ban và ngành hề chuyên môn về vấn đề trao đổi về mẫu dịch này sẽ có những cái vấn đề điều chỉnh, rồi từ đó sẽ có những cái sự thay đổi mà tôi tin rằng nó cũng sẽ có lợi cả đôi bên, chứ không phải chỉ là có cái áp lực về vấn đề chính trị và ngoại giao bên ngoài đó mà thôi. Ngay bây giờ thì gặp được từ ngoại giao, nhưng mà nó không thể là nó chỉ có khoảnh khắc nào đó mà nó có tác dụng là nguy hại hai bên. Nhưng mà đối với cái vấn đề, nhiều cái vấn đề mà nói đây chỉ vấn đề về vấn đề mậu dịch, về vấn đề hàng hóa, chỉ vấn đề thuế quan đó mà thôi, chứ không phải nói về cái vấn đề quân sự hay là vấn đề an toàn khác nào khác. Nhưng mà chắc chắn là nếu như có những cái vấn đề mà có những cái vấn đề cần bàn thảo thì cũng sẽ được đưa ra. Và tôi nghĩ rằng tất cả những thành viên về trong nội các của Tổng thống Hoa Kỳ đều muốn thực hiện cái chủ trương là nước Mỹ trước nhất, nước Mỹ an toàn trước nhất, và tôi là nhất trước từ phía Hoa Kỳ mà anh Hoàng Thế Dân lại lặp lại nhiều lần. Đây là cái châm ngôn cũng như đây không phải là tranh nhau, đây là chủ trương và cái kế hoạch tạm dịch như thế này. Và nếu được hợp là sự công bằng, trao đổi về mậu dịch hai bên và được thỏa thuận công bằng, đây là một cái điều tốt mà chúng ta nghĩ là cả lợi cả hại, chứ không phải chỉ là những cái lời nói suông. Mà trước đây đó là những cái lời nói suông, và Hoa Kỳ là những cái nơi mà được người ta khai thác tối đa về vấn đề hàng nhập cảnh đi vào. Đó là cái sự mất cân bằng mà Tổng thống muốn làm. Do đó, sự căng thẳng rồi thì cũng có cái sự sắp xếp để nó như thế nào để được chính lợi. Chúng ta phải chờ xem. Đó là ý kiến tôi về thưa Đạo Học.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi có nhận được hai cái góp ý câu hỏi của anh Timon từ Hawaii. Nó không có clear lắm, nhưng mà chúng tôi xin đọc ra đây, hy vọng rằng anh Dân nắm được. Xin các anh cho thính giả nhận xét về việc Venezuela thỏa thuận giao hơn 6 tỷ thùng dầu để Hoa Kỳ tinh lọc và sản xuất. Điều này có gì thay đổi về số dầu tồn kho của Hoa Kỳ hay không, cũng như Canada, qua việc bán dầu cho Hoa Kỳ cuối cùng về Trung Quốc qua vấn đề này? Dạ vâng, cái đoạn cuối này nó làm cho chúng tôi không có hiểu lắm. Và cái phần thứ hai, câu hỏi thứ hai về vấn đề Trump AX, tức là Trump Pharmacy, là Trump đã thương thảo và áp lực các hãng thuốc áp dụng mức thuế tối vệ quốc cho Hoa Kỳ như họ đã ban cho các quốc gia khác. Và vấn đề là lời góp ý về vấn đề cái thuế nó sẽ hạ giảm trong vấn đề thuốc, và đó là cái lý do mà anh Timon muốn giải thích là tại sao thuốc ở Hoa Kỳ lại mắc quá nhiều so với những cái nơi khác. Hóa ra là vấn đề các hãng dược phẩm đã có những cái vấn đề gần như là không có thuế cho những cái nước khác, trong khi vào Hoa Kỳ thì họ tăng giá hay là như thế nào đó mình không biết. Nhưng hiện giờ cái vấn đề thuốc xem ra đó, nó đã được giải quyết một cách ổn thỏa qua cái thương thảo với hàng chục các hãng dược phẩm của bên phía ông Trump. Vâng, riêng về vấn đề dầu cũng như cái lời góp ý này của anh Timon thì không biết rằng anh Dân có ý kiến gì hay không ạ?
2: Vâng, cái nỗ lực về giảm thiểu drug affordability, tức là cái giá mà người dân Hoa Kỳ đó phải trả đó, nó làm nỗ lực kéo dài giữa chính quyền của Tổng thống Trump và cộng đồng thương nghiệp dược phẩm của Hoa Kỳ đã 3 lần. Tới nay đã tổng số các công ty dược phẩm Mỹ đầu tư tại nội địa đã lên tới 700 tỷ đô la. Với quy chế tối hệ quốc dành cho họ, từ nay trở đi người dân Mỹ sẽ mua thuốc từ các công ty Mỹ rẻ nhất, rẻ hơn nhiều so với thế giới phải mua. Và đó là một đảo ngược 180 độ mà Tổng thống Trump và Bộ Y tế và Nhân dụng dưới sự lãnh đạo của ông Robert F. Kennedy đã thực hiện được trong một công trình kéo dài mấy năm nay. Đảng Dân Chủ đó, 6-7 tháng về trước, giới thiệu cái chữ affordability là cái giá cả mưu sinh của dân chúng đó, là cái cội nguồn chiến thắng các cuộc bầu cử sơ bộ của họ. Thế rồi nó bị đảo ngược, tại vì họ không có quyền và có việc để làm, cho nên họ không làm được. Ông Trump nói thì ông làm cái chuyện affordability đó từ chuyện mua nhà, mua đất, thuê nhà, thuê đất. Rồi bây giờ giá dược phẩm, thành thử ra cái chiến thắng ngày hôm qua đó là chiến thắng vĩ đại nhất của chính phủ 47, nhân danh cái chữ affordability, tức là giúp cho dân chúng chi trả những cái nhu yếu phẩm của họ một cách bằng phẳng và rẻ. Còn việc dầu ở Venezuela đó là một chiến thắng mà Trung Cộng bây giờ đang cay đắng lắm. Họ không ngờ cái chiến thắng này nó vượt qua cái chấn động cuộc chiến Iran. Với chính quyền đương thời của Venezuela đầu tư cả 100 tỷ, với ExxonMobil bây giờ trở lại, cộng tác với Chevron và một số công ty năng lượng lớn của Mỹ, cái vựa dầu từ Venezuela bây giờ đó, từ tinh chế, từ dầu khô, rồi cho đến chuyển nó vô trong quỹ dự trữ chiến lược liên bang đó, là những chuyện mà ông Trump ông muốn. Ông muốn là năng lượng từ nay trở đi sẽ độc lập, rồi từ độc lập năng lượng đó, Mỹ sẽ trở nên áp đảo về năng lượng trong tương lai. Và đây là bài học mà Trung Cộng sau 11 năm làm mưa làm gió ở các quốc gia châu Mỹ Latin đã bị hết mất một món lợi vô cùng. Đó là kết quả của cuộc đột nhập thần sầu, bắt cóc và giải giao vợ chồng Nicolas Maduro. Bà Tổng thống đương quyền ở Venezuela lên tiếng là cái vận chuyển về 65 tỷ thùng dầu cạn này đó không hề làm suy giảm cái chủ quyền của Venezuela. Và cái diễn biến này nó làm lợi luôn cho nền kinh tế của Venezuela. Cho nên đây là những cái chiến thắng ít ai ngờ tới, đã chuẩn bị từ lâu và bây giờ nó đang phát huy. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ có quyền mua lớn, mua bé, mua giá dầu như thế nào, tùy thuộc theo cái mức độ sản xuất để tại địa phương, và dường như là Mỹ độc quyền trong vụ này. Cảm ơn anh Timon rất nhiều qua đóng góp hai phần của anh. Trả lại diễn đàn cho anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Dân. Vâng, có một cái vấn đề mà mới đây bên phía tối cao Pháp viện vừa tuyên bố cho chúng ta thấy rằng là cái vụ mà xây dựng cái phòng khánh tiết ở Tòa Bạch Ốc, bây giờ tối cao Pháp viện nói rằng họ không nói rằng họ cho phép hay không cho phép, bởi vì chúng ta cũng biết là tối cao Pháp viện họ sẽ không có xử những cái vụ khiếu nại, vụ án giống như là những cái bị chánh án ở tòa cấp dưới hay là chánh án liên bang. Họ chỉ căn cứ theo vấn đề hiến pháp, luật lệ để nói rằng cái phán quyết này không đúng, chỉ có vậy thôi, chứ họ không có xét xử gì hết. Thì cái phán quyết của tòa liên bang cấp dưới mà cấm ông Trump xây dựng cái phòng khánh tiết đã bị tối cao Pháp viện coi như là hủy bỏ. Và có nghĩa rằng ông Trump sẽ được tiếp tục xây dựng và thực hiện cái phòng khánh tiết này trong một cái thời gian ngắn sắp tới, mà theo như bên phía xây dựng cho biết là hiện giờ nó đã đi được hơn phân nửa cái vấn đề xây dựng rồi. Nên hy vọng rằng là nó sẽ hoàn tất sớm. Cái câu hỏi được đặt ra ở đây là từ bây giờ cho đến thời gian sắp tới đó, lại có một ông tòa liên bang nào đó quẩn rồi tuyên bố lại cấm nữa, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Cái việc đó họ có quyền làm hay không? Hay là qua cái phán quyết hủy bỏ của tối cao Pháp viện về cái tuyên bố cấm đoán này đó, nó trở thành một cái tiền lệ rồi? Bởi vì như chúng ta biết, khi mà các ông tòa liên bang mà mấy ông tuyên bố đúng sai gì chưa biết, nhưng mà cái sự việc nó sẽ khựng lại ngay. Và nó khựng lại rồi đó, để rồi lại kiện cáo, lại thưa gửi, lại mất một cái thời gian nhiều khi cả tháng trời. Rồi cái ở trên tối cao Pháp viện nói không, cái phán quyết này trật lắc dẹp, thì lại bắt đầu lui cui tiếp tục xây, mà mới có được vài bữa là lại cái phe chống đối lại đưa ra một ông quan tòa mới nào đó, rồi lại tuyên bố, nó làm cho cái công việc nó cứ bị khựng lại. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, qua cái phán quyết mới đây của tối cao Pháp viện về vấn đề hủy bỏ những cái phán quyết mà coi như là không đúng của tòa liên bang ở cấp dưới, Chị nghĩ rằng trong cái thời gian sắp tới, cái việc mà xây dựng cái phòng khánh tiết ở trong tòa Bạch Ốc đó, nó sẽ bị tiếp tục ngăn trở, ngăn cản hay không? Tức là sẽ lại tiếp tục có những cái tuyên bố ngăn chặn của các thẩm phán liên bang khác nữa hay không? Hay là nó sẽ được im xuôi để tiếp tục xây dựng, hoàn thành trong cái thời gian sớm nhất, thưa anh Trọng Nghĩa?
0: Đây là cái kết quả mà rất là tốt cho Tổng thống qua cái chương trình mà xây dựng cái gì giữa phòng khánh tiết để làm phân nửa rồi, mà phải ngưng trả lời. Và sau đó thì tôi phát hiện bây giờ nếu còn phải thưa, nếu các bò dưới mà chống á, thì chống cái gì để lên tới phố phòng phát triển rồi thì đâu còn cái chỗ nào đâu nữa mà phải chống. Cho đến cái vấn đề này đó là họ muốn làm cho tổn hại về vấn đề uy tín của Tổng thống. Nhưng mà làm Tổng thống để mà phỏng tiết tân trang gọi là sửa chữa là tốn cả 100 triệu, bây giờ tiếp tục thì đây là một cái chuyện mà chiến thắng cho toàn dân của nước Mỹ, cho cái vấn đề danh dự của nước Mỹ, chứ đâu phải là cho cái việc mà của Tổng thống Donald Trump đâu. Và cái vấn đề này đó đã làm nửa chừng, và sau tốt cao phát triển đã quyết định là cái vấn đề mà gọi là cản trở từ của các quan tòa ở dưới nó không còn cái giá trị nữa. Cho nên cái Tổng thống sẽ thoải mái để mà làm cái chuyện tiếp tục công việc để tạo ra cái sự khánh thành cho cái phòng khánh tiết này. Nhưng mà đây cũng là một cái chuyện mà theo tôi nghĩ đó là các phe mà chống đối đó là muốn cản trở để có cơ hội để mà gọi là làm khó cho Tổng thống mà thôi. Còn ngoài ra nữa đó là cái việc mà làm khó này đó là cũng để là giảm bớt đi cái sự thành công và cái uy tín từ phía của Tổng thống. Nhưng mà cũng là một con dao hai lưỡi cho họ. Nếu họ cứ đeo đuổi vấn đề này mà không để làm cho tổn hại, bởi vì Tổng thống nói rằng việc làm cái này đó là danh danh cho nước Mỹ và quyền lợi chung của nước Mỹ. Và cái quyền lợi này đó là cái về cái phòng khách tiết này đó là cái phòng ốc mà để dành cho cái chỉ huy của quốc gia, cho các người đời vị Tổng thống kế tiếp sẽ dùng cái phương tiện đó để mà an toàn hơn, an toàn về nhiều mặt, về cái vấn đề chỉnh trang, thứ hai là về tên, thứ ba nữa là giúp cho cái sự an toàn cho cái vấn đề tòa Bạch Ốc cần được mà củng cố. Mà người ta gọi là chống đối cũng là một phần, cũng là tính cách gọi là làm cản trở nạn kiêm, nhưng mà sự thất bại, nếu như sự cản trở mà thất bại thì tố cao pháp viện đã quyết định đó là một cái chiến thắng từ phía của Tổng thống. Tất nhiên là ông thực hiện những gì lời hứa của ông để làm gọi là dinh dự cho nước Mỹ, làm cường thiện cho nước Mỹ và an toàn cho nước Mỹ. Mặc dù là ông cũng đã bị hăm dọa rất là nhiều về vấn đề an toàn cho ông, và Tổng thống Donald Trump chỉ còn khoảng gọi là trên dưới 2 năm để mà trong cái nhiệm kỳ này mà thôi. Và nếu như đây là một sự thắng lợi, cũng là một cái thách thức cho phía của đảng Dân Chủ, là tối ngày chỉ đi tìm những cái chuyện mà nó không có quan trọng mà không chú ý, mà chỉ làm cản trở cho cái vấn đề gọi là cái uy tín của Tổng thống mà thôi. Đó là cái vấn đề mà chúng ta thấy nếu như là cái sự nào thành công thì cũng đã ảnh hưởng cho đến cái cuộc bỏ phiếu ngày 30 tháng 11 đã giúp cho cái vấn đề gọi là giữ đi là những cái ghế đa số ở tại Hạ Nghị viện và Thượng Nghị viện là một trong những cái vấn đề mà Tổng thống hứa và đã làm, đó là thực hiện những cái lời hứa của Tổng thống của chính phủ 47 để làm cho cái người dân. Và đây là những việc làm này không phải là nhà cho Tổng thống Donald Trump nữa, mà là nhà chung cho các cái vị lãnh đạo cao cấp về hành pháp của nước Mỹ, và cũng là cái danh dự cho nước Mỹ luôn chứ không phải cho ai hết. Còn như nếu trường hợp mà cản trở để làm bế tắc cái này kia thì không khác nào là đi ngược lại cái danh dự và cái quyền lợi của người dân. Do đó thì tôi nghĩ rằng nó sẽ không có trở ngại trong cái vấn đề quyết định của tố cáo pháp viện, và Tổng thống sẽ tiếp tục làm và để khánh thành trong cái thời gian ngắn sắp tới. Đó là cái vấn đề mà theo cái ý nghĩa của tôi là như vậy. Xin trả lời với Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi có nhận được một cái lời góp ý liên quan đến cái việc cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và Iran. Vâng, cái câu hỏi được đặt ra đó là tại sao mới đây ông Tổng thống của Iran, ông ấy lại lên tiếng nói rằng ông ấy muốn quay lại cái thỏa thuận mà lúc trước Hoa Kỳ và Iran đã ký kết. Có phải chăng là sau cái cuộc gặp gỡ vừa rồi trong cái hội nghị Thượng Hải với Putin và với Tập Cận Bình, hai nhân vật này một phần nào đó đã tác động lên cái suy nghĩ của ông Tổng thống này? Không biết rằng tác động này nó có lợi hay có hại cho hòa bình thế giới hay là cho Hoa Kỳ. Cái tác động này nó có thể nó là một cái âm mưu mà Tập Cận Bình và Putin đưa ra cho Iran, hay là cái tác động này nó cũng có thể là Tập Cận Bình và Putin cảm thấy là cứ để mà cái tình hình nó loạn như vậy thì chả bên nào có lợi hết. Thôi thì một lời góp vào nó làm cho tình hình nó dịu bớt, để cho tất cả mọi người dễ thở hơn. Xin lỗi quý vị. Cho nên người ta đặt ngay cái câu hỏi là tại sao sau khi mà gặp gỡ Putin và gặp Tập Cận Bình rồi đó, cái anh Tổng thống này ảnh lại lên tiếng có vẻ là muốn quay trở lại cái thỏa thuận giữa hai bên Hoa Kỳ và Iran về vấn đề ngưng bắn rồi những cái thỏa thuận kế tiếp. Và dĩ nhiên sau cái câu hỏi này đó, nó là cái câu hỏi là có nên tiếp tục tin Iran nữa hay không, hay là đây cũng vẫn là một cái phương thức, một cái chiến thuật câu giờ như thường lệ của Iran. Cho bằng Nam Phong mời anh Dân góp ý về việc này.
2: Tổng thống Dân đã khẳng định là tôi không có muốn nói chuyện với Iran nữa. Và ngày hôm qua đó, khi ông xác định rằng không lực của Hải quân đó đã tàn phá một dàn phóng hỏa tiễn và một kho chứa các ngư lôi đỉnh có thủy mìn tại đảo Lacca ngay ở cổ cò eo biển Hormuz, là hành động đã khiến cho nghị hội bốn quốc gia nhóm Thượng Hải đó, Nga, Trung Cộng, Ấn Độ và Iran đó, phải đi đến cái lời khuyến cáo cho Tổng thống Iran rằng ông muốn trở lại cái giác thư hiểu biết mà hai bên đã ký. Và ông này tuy muốn trở lại như vậy nhưng mà vẫn khiển trách rằng Iran không có lỗi, mà cái lỗi đó là cái ác tâm của Hoa Kỳ. Nếu sao đi nữa, đó là một bước tiến. Nhưng Tổng thống Trump, gần 24 tiếng đồng hồ nay, ông không hề tuyên bố khác, ông còn nói thêm là sau cái vụ trừng phạt đó, lồng vô cái khung ảnh, cái mô hình đảo Kha mà được truyền tải trong bài nói chuyện của Phó Tổng thống J.D. Vance, nó được thực hiện bởi thông minh nhân tạo, đó là cái đảo này sẽ bị tàn phá kinh hãi lắm. Với hai cái tác dụng đó, nghị hội các quốc gia nhóm Thượng Hải đã đi đến cái kết luận là Tổng thống Iran nên tuyên bố càng sớm càng tốt. Trở lại câu hỏi, trước đó, tối cao phát biện bỏ phiếu 5-4, họ bỏ phiếu như vậy làm cái gì vậy? Thưa quý anh, ba cái vụ kiện, ba cái pháp đình, ba cái trò chơi mà các quan tòa tứ phía đó chọc giận ông Trump nữa, là họ nói rằng tổ chức bảo tồn lịch sử quốc gia không đồng ý với ông Trump làm việc này. Ông Trump chỉ là khách tạm trú như nhiều đời tổng thống đến rồi đi, chứ ông không phải là chủ nơi này. Tối cao phê viện liên bang không hề cho rằng cái lập luận của tổ chức bảo tồn lịch sử quốc gia có căn bản pháp lý để ngăn cản ông Trump. Tối cao phê viện liên bang bỏ phiếu 5-4 cũng không đả động gì đến cái lý luận cho rằng Tổng thống Trump phải xin phép quốc hội. Tối cao phê viện liên bang ngày hôm qua với phiếu 5-4 cũng không hề đả động gì tới quan điểm tại sao ông Trump phải tăng cường an ninh. Vốn an ninh của tòa Bạch Cung ở phía dưới đó, làm từ thời Tổng thống Barack Obama đã vừa đủ mà cái tiền gia tăng xây dựng nó để bảo đảm thêm về mức độ an ninh, tránh bom, tránh phi cơ không người lái và hỏa tiễn không gian tấn công. Nói một cái khác đó, là ba cái chuyện mà gây nhức đầu, cản trở mấy lâu nay đó, bây giờ không còn nữa. Và qua phán quyết 5/4 đó, tôi có phải Liên bang để cho công trình này nó tiếp tục. Nó tiếp tục được bao nhiêu nữa rồi nó lại bị giang dở, chúng ta không biết. Nhưng với ba cái lập luận lớn như vậy mà tố cáo pháp viện Liên bang bỏ qua đó, điều đó có nghĩa là cái phòng khánh tiếp vĩ đại này sẽ sớm thành đạt. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân về cái việc này. Nhưng mà với cái nhìn của chúng tôi nghĩ rằng bên phía chống đối ông Trump họ sẽ tiếp tục chơi cái trò này, chứ họ không có bỏ qua đâu. Cái đơn kiện của Ủy ban Bảo tồn lịch sử nào đó được quan tòa nhận rồi phán quyết thì sẽ có một tổ chức về cảnh quan, về thẩm mỹ nào đó của thủ đô qua thịnh đốn cũng có thể sẽ đưa ra cái đơn kiện bản đơn kiện vớ vẩn nào đó để rồi các quan tòa thiên tả là sẽ chụp lấy rồi lại ra tuyên bố. Ít ra đó, chúng tôi thấy cái nhìn mà từ bây giờ cho đến ngày bầu cử giữa kỳ đó, có thể nó sẽ xảy ra một lần nữa. Và cái mục đích, mục tiêu của nó là gì thì ai cũng biết, nó gây khó khăn cho ông Trump. Mà hễ ông khó khăn thì một phần nào đó nó cũng nó có một cái tác động dây chuyền đến cái vụ bầu cử này, ảnh hưởng đến bên phía đảng Cộng Hòa. Vâng, nhắc đến vấn đề bầu cử thì chúng ta thấy rõ ràng cái vụ mà bầu cử bằng thư, khi mà ông Trump đưa ra cái sắc lệnh để mà áp dụng một số nơi, các bưu điện họ áp dụng ngay lập tức là bên phía chống đối là lên tiếng ngay và tố cáo là bên bưu điện nếu mà thực hiện việc này sẽ làm cho cái cuộc bầu cử nó bị hỗn loạn lên và nó có thể nó trở thành một cái thảm họa và cái bầu cử nó sẽ sụp đổ, vân vân. Tức là những cái lời đao to búa lớn được họ đưa ra để gây áp lực và buộc tội, tố cáo cho Sở Bưu điện Hoa Kỳ. Thì khi mà việc này đó được bắt đầu làm người ta bàn tán sôi nổi thì tên Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng dưới cái áp lực này đó, bưu điện họ vẫn làm những cái gì mà họ muốn làm, bởi vì họ là một tổ chức tư nhân và họ thực hiện cái sắc lệnh hành pháp của ông Trump đưa ra, họ kiểm soát. Nhưng mà cái việc này đó, nó vẫn còn những cái khúc mắc mà nhiều khi đó, bưu điện muốn làm cũng không làm được. Có thể là họ sẽ làm được với điều kiện là bên phía Bộ Nội an và Sở Di trú phải phối hợp thật là chặt chẽ với họ. Có nghĩa là ngay lập tức cung cấp hết danh sách của những người có quốc tịch Hoa Kỳ cho bên phía đó để họ dò rà xét, hoặc là một cái phương thức nào đó. Thì thưa Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng bên phía Sở Bưu điện có thể vì tránh cái vấn đề phiền phức, không muốn vướng vào cái vấn đề tranh chấp này đó, và rồi cuối cùng đó họ sẽ bỏ cái chương trình này hay không, hay là họ vẫn tiếp tục làm những cái gì mà họ cảm thấy đúng và họ làm, thưa anh Trọng Nghĩa?
0: Đây là cái việc mà rất là tế dị mà ta cũng đã theo dõi. Nhưng mà dù sao đó thì với áp lực từ phía của chính quyền trung ương, tức nhiên là của chính phủ, cũng nói rằng cái việc mà bầu cử, cũng xác nhận là bầu cử là cái quyền ở tại địa phương của mỗi tiểu bang. Nhưng mà chính phủ liên bang cũng bằng cách này cách khác, đặc biệt đó là phía của chính phủ nói rằng sẽ gọi là minh bạch quá về vấn đề ID, tức là thẻ chứng minh nhân dân và chứng minh căn cước của mình, để từ đó đi bầu cho nó gọi là chính danh và nó gọi là rõ ràng cái quyền của quận đi bầu, rồi cung cấp cho cái danh sách cho bưu điện biết là những người đó hợp pháp, chứ không phải là cứ gửi thư bướm bướm đi tất cả mà không có cái sự yêu cầu từ phía của những cái người dân. Và tính điều đó nó sẽ làm lợi dụng trong cái cuộc bầu cử, tất nhiên là để làm sao giảm thiểu cái sự gọi là gian lận và có sự hiểu lầm về vấn đề bầu cử một cái bằng thư, thì cái chuyện đó có. Chuyện thứ hai là cái vấn đề cũng khuyến khích cho những người dân đi bầu chính danh, và nếu trường hợp có thể là người ta mình gọi là mình tên nguyện để chứng minh cái thẻ ID của mình cho cái dân viên bỏ phiếu, để mà khi đi bỏ phiếu và đi bỏ phiếu đích danh tới phòng phiếu thay vì được phiếu bằng thư. Đó là một số những cái nỗ lực mà tôi nghĩ rằng phía của những cái người là muốn minh bạch quá cũng đã kêu gọi và làm. Và những cái lá thư mà cũng đã gửi đến bằng bưu điện để người ta khi danh đi bầu về hỗ trợ cho cái việc mà gọi là đi bầu chính danh hoặc là đi bầu bằng thư cũng đang thực hiện rải rác ở tiểu bang California bây giờ. Ai cũng biết tiểu bang California là một trong những cái tiểu bang về phía của dân chủ, có cái khuynh hướng về dân chủ, và họ đang cố gắng để mà vận động để làm sao cho cái vấn đề duy trì được bỏ phiếu bằng thư. Nhưng mà việc duy trì bỏ phiếu bằng thư thì cũng có thể là một cái điều hợp pháp, nhưng mà phải làm sao cho là chứng minh được là cái người bỏ phiếu bằng thư đó được gọi là minh bạch quá và để là cung cấp cho vấn đề bưu điện để mà có thể chỉ gửi cho đến những người được xác nhận đó là công dân hợp pháp và đủ điều kiện để đi bỏ phiếu thì mới được. Đó là vấn đề mà tôi thấy là cái khuynh hướng càng ngày cái người đi bỏ phiếu qua những cái cuộc vận động hoặc là qua những cái phần thăm hỏi của tôi thì họ thấy rằng họ rất là đồng ý về cái vấn đề minh bạch quá để làm sao cho cái vấn đề tốt đẹp chung, cho cái nguyện vọng chung đa số của người dân Mỹ. Còn như nếu trường hợp mà chúng ta nghĩ rằng đây là cái thái độ chống đối qua lợi này kia đó, là người ta có lợi dụng cho cái kẽ hở đó để mà thành công, cũng như là những cái phe phối mà làm sao có những cái cuộc tài trợ để làm sao cái duy trì, để mà duy trì cho những cái điều kiện mà nó sai trái cho cái sự ảnh hưởng về cái chính trị. Tuy nhiên cái nỗ lực mà chính phủ liên bang cũng như là các ban vận động bầu cử, họ thấy được rằng cái sức mạnh về cái vấn đề minh bạch quá và làm sao cho cái người dân ý thức được rằng cái việc bầu cử là một cái quyền và chúng ta phải thi hành một cách đứng đắn, thì chừng đó cái quyền được hỗ trợ và cái người đại diện của mình sẽ thi hành những cái điều kiện mà họ đưa ra theo cái lá phiếu của người cử tri. Đó là cái vấn đề. Do đó qua cái nhìn của tôi đó là những cái tiến triển cũng khá tốt ngay bây giờ so với cái kỳ bỏ phiếu vừa qua, nó có những cái điều khuất lấp, nhưng mà cái thái độ của nhiều người dân mà theo tôi đọc những cái bản thăm dò cho thấy rằng cái ảnh hưởng của tổng thống cũng như ảnh hưởng của những cái người mà chủ trương minh bạch quá và điều kiện quá về cái vấn đề thủ tục về hành chính để làm sao cho nó đạt được kết quả cao, không có một cái lý do nào mà diễn cớ về cái vấn đề khẩn trương khẩn cấp hay là vấn đề mà COVID-19 nào nữa, mà đây là cái sự thẳng thắn của cái người dân Mỹ và ý thức của người dân Mỹ. Và tôi nghĩ rằng đây là cái sự trưởng thành và đây là một cái tiến bộ rất là đáng kể, mà không có thể nào nhân một cái lý do nào vớ vẩn nào đó để mà làm khuất lấp, để là từ đó có cái sự lợi dụng và có cái sự bỏ phiếu nó không có đúng đắn. Đó là vấn đề. Tuy nhiên cái chuyện này đó thì ở chỉ có một số các cái tiểu bang mà của phía của dân chủ thì còn có cái chủ trương gọi là về vấn đề bỏ phiếu bằng thư, nhưng mà đối với những cái tiểu bang khác thì cái vấn đề minh bạch quá, về vấn đề điều kiện quá, làm tốt cho cái vấn đề gọi là đi bầu đã được có kết quả rất là tốt. Do đó thì đây là những cái tiến triển mà chúng ta không phải chờ được một ngày một sớm, nhưng mà cái ý thức của người dân Mỹ để nói lên cái vấn đề gọi là minh bạch quá, thì nhiều người cũng nói rằng nếu chúng ta chuộng về những cái vấn đề mà cho rằng gọi là phân biệt hoặc là này kia để chuyển dẫn cho cái vấn đề bỏ phiếu bằng thư nó bị, nhưng mà chính điều đó nó làm hại cho cái quyền lợi của tất cả của cái người dân cầm cái lá phiếu. Đó là cái điều quan trọng. mà người ta vẫn ý thức được và là chuyển hướng đi là sự ủng hộ cho cái vấn đề bỏ phiếu gọi là đích thân thay vì bỏ phiếu bằng thư. Nhưng mà vẫn còn một số các cái tiểu bang họ vẫn chủ trương là bỏ phiếu bằng thư, đó là làm không, đó là những tiến triển như dầu sao và là những kết quả nó vượt đi, nó cũng rất là tốt cho cái vấn đề minh bạch hóa. Đó là ý kiến tôi như vậy, thưa Nam Phong.
1: Vâng, chúng tôi xin được nhắc lại là vấn đề mà absent ballot, bỏ phiếu bằng thư, nó không phải là bất hợp lệ, nó vẫn có từ trước đến giờ. Và ai đã từng bỏ phiếu bằng thư thì vẫn tiếp tục bỏ phiếu bằng thư một cách hợp lệ. Ở đây chúng tôi chỉ nói đến những cái thư bùm bướm, những cái thư bất hợp lệ, những cái thư gửi lung tung, gửi loạn lên cả lên. Vâng, thưa anh Dân, anh nghĩ rằng Bưu điện Hoa Kỳ có đủ cái năng lực, cái khả năng để có thể kiểm soát và làm minh bạch cũng như là làm rõ ràng cái vấn đề bầu cử này hay không? Có nghĩa rằng là họ có thể họ có đủ khả năng để kiểm soát xem những cái phiếu bầu đó hợp lệ hay không hợp lệ hay không, thưa anh Dân.
2: Trước khi chúng ta phải nói rõ những cái bế tắc của Tổng thống Trump nhé. Cái đạo luật mà Thượng viện Liên bang của ông đang bị trục chặt đó là Save American Act. Ta không giúp được gì ông trong lúc này. Đơn kiện 23 tiểu bang nó vẫn còn đó và tố cáo Pháp viện Liên bang không đếm xỉa gì tới. Họ nói là hồi nay nơi giữ chúng tôi không có can dự. Thế rồi sở bưu chính tư nhân liên bang đó phải chịu một cái sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Trump vào tháng 3 đó là buộc họ chỉ có gửi phiếu bầu bằng thư cho những người có tên chính thức nằm trong danh sách mà chính phủ 47 cung cấp. Danh sách đó chứng tỏ rằng những người đó là hiện hữu, chính danh, có quốc tịch, đã ghi danh. Và chỉ có vậy thôi. Thì sở bưu chính này đấy, đã bị một tranh án liên bang tạm thời ngăn chặn, không cho sở bưu chính làm. Mà tố cáo pháp viện liên bang cũng không can gián để cho cái việc của sở bưu chính làm. Tại đây là một công ty tư. Thế thì sở bưu chính này đó, trong vòng 60 ngày nữa đó, họ sẽ làm gì? Và trong vòng 3 tháng vừa qua đó, họ đã làm gì? Những cái gì mà họ đã làm đó, chúng ta không can thiệp được. Những cái gì mà họ sẽ làm đó, sẽ do quyết định của sở bưu chính. Rằng họ chỉ có gửi phiếu bầu bằng thư bấm bướm, bừa bãi hàng triệu cái như vậy. Một cách bừa bãi tới người nhận. Đảng Dân Chủ đó, đây là lần thứ 3 lên tiếng rằng Đảng Cộng Hòa có khuynh hướng ép buộc, ngăn cản quyền tự do bầu cử. Và do đó, nếu sở bưu chính quốc gia mà phải lắng nghe sắc lệnh tháng 3 của Tổng thống Trump ký đó, thì sẽ có cả triệu cái phiếu bầu bằng thư này không đến địa chỉ, do đó nó thất thoát đi một số cử tri rất lớn. Và mặc dầu ông Robert Luthenberg của tiểu bang Connecticut là người đứng đầu cái trò chơi này đó, lo lắng là nếu như vậy đó thì hàng triệu người sẽ mất quyền công dân. Tờ New York Times cũng loan báo rằng hàng triệu cử tri Mỹ sẽ không nhận được phiếu bầu đúng hạn. Đây là cái nỗi lo nó xảy ra năm 24, năm 20 mà Đảng Dân Chủ to miệng nói rằng Đảng Cộng Hòa ngăn cản cái quyền tự do bầu cử. Thực sự ra đó, cái nỗ lực này đó là ngăn cản những người ghi danh bất hợp pháp, những người bầu cử lậu, vi phạm hiến pháp, vi phạm luật pháp. Và kết quả của bầu cử năm 24 đem vinh quang tới cho liên danh Trump và Vance, đã cho biết rằng Đảng Cộng Hòa đã có bùa chữa. Cho nên tố cáo pháp viện liên bang đã không đếm xỉa gì tới hai vấn đề. Vấn đề bầu bằng thư đó, có đúng hay không? Tố cáo pháp viện liên bang nói rằng chúng tôi không can dự vô cái câu hỏi loại này. Pháp đình cứ tiến theo pháp đình. Ai tuân theo sắc lệnh hành pháp của liên bang tuân theo, ai không tuân theo đó quyền của địa phương. và Tố cáo Phạm Lê Ma cũng không ngăn trở một tranh án kỳ đà cận mũi việc làm của Sở Bưu chính Quốc gia, rằng họ có quyền lắng nghe theo sắc lệnh hình pháp của Tổng thống Trump, là chỉ có chuyện phiếu bầu thư đã đến danh sách được viết sẵn, được chứng minh là hợp lệ. Chúng ta không có một giải pháp cho vấn đề này. Và cái áp lực đó, này, nếu Sở Bưu chính mà thi hành đó, đem lại rất nhiều bất lợi cho Đảng Dân Chủ. Tức là họ sẽ không có 1 triệu cái phiếu trời đánh thanh đâm mà bỏ phiếu một cách bừa bãi như vậy. Vâng, chúng ta thấy rằng Tố cáo Pháp Viện Liên bang đã không cần dự Tổng thống Trump gặp khó khăn về Save America Act, nhưng Đảng Dân Chủ không có phép màu, trong khi Đảng Cộng Hòa thì đã 2 lần biết mình làm gì. Và họ nếu tiếp tục làm như vậy nữa, thì cái mà rủi ro đó, nó có phần lớn đến với Đảng Dân Chủ hơn là đến với Đảng Cộng Hòa. 63 ngày nữa, khi chúng ta đi bầu cử dưới nhiệm kỳ thứ 3 mùng 3 tháng 11 năm 2016. Cảm ơn anh Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Vâng, chúng ta quay trở lại với cái chuyện mười mấy năm về trước, khi mà ông tiến sĩ Peter Navarro mà ông ấy viết cái cuốn Death by China, cái quyển sách đó đã được dịch sang Việt ngữ. Chúng tôi còn nhớ chị Minh Thi của Đài Tiếng Nước Tôi cũng là một cái người có phần trong cái vấn đề phiên dịch cái quyển sách này. Chính sách về vấn đề thuế quan của ông Trump khi mà nó bắt đầu cũng như nó kéo dài cho đến hiện nay đó, người ta cho rằng cái người kiến trúc sư của cái kế hoạch thuế quan này là ông Peter Navarro, một cố vấn về vấn đề thương mại của Tòa Bạch Ốc cũng như là của riêng ông Trump. Có người đặt câu hỏi đó là chính sách thuế quan này đưa ra đó, nó có đúng hay không và nó có lợi gì cho Hoa Kỳ hay không? Bởi vì họ đặt câu hỏi ngược lại là trước mắt, trước khi cái cuộc chiến thuế quan mà nó xảy ra, thì Hoa Kỳ vẫn ở một cái mức độ về vấn đề kinh tế, phải nói rằng tương đối vẫn còn khá. Nhưng mà sau một cái thời gian mà đụng chạm vấn đề thuế quan thì cái nền kinh tế Hoa Kỳ có vẻ nó bị trì trệ. Cho nên người ta đặt ngay cái câu hỏi là cái chính sách về thuế quan này của ông Trump nó có đúng hay không? Và nó có giúp gì được cho Hoa Kỳ hay không? Dĩ nhiên nếu mà những người mà học về kinh tế, học về vấn đề thuế quan, người ta sẽ nhìn ngay ra cái vấn đề về cái đường dài trong tương lai. Cái đoạn kỳ này nó không là gì cả, nhưng mà nhiều người thì nóng ruột bởi vì ngay chính cái vấn đề tiêu thụ, vấn đề tiền bạc của gia đình của họ nó bị ảnh hưởng, cho nên người ta đặt ngay cái câu hỏi về cái chiến lược thuế quan này của Tổng thống Trump. Và dĩ nhiên người ta lôi luôn cả ông cố vấn Peter Navarro vào, bởi vì ông này là kiến trúc sư mà. Và họ nói rằng Hoa Kỳ mà có suy sụp về vấn đề kinh tế đó là hai ông, là ông Trump và cái ông cố vấn này. Thì Thương Trọng Nghĩa trở lại với cái câu hỏi mà một cái người dân bình thường đó, họ đang bị ảnh hưởng về cái trận chiến thuế quan này, họ than vãn, thì anh nghĩ rằng như vậy cái than vãn này nó có đúng hay không, họ có quyền than vãn hay không, và cái câu hỏi chính vẫn là chính sách thuế quan này nó sẽ giúp cho Hoa Kỳ như thế nào và nó có thật sự là làm Hoa Kỳ sẽ hùng mạnh trong tương lai hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
0: Khi mà gọi là thuế quan thì nó ảnh hưởng đến Nam Phong, ảnh hưởng đến giá cả, ảnh hưởng đến người tiêu dùng. Đó là cái vấn đề. Mà nếu trường hợp mà chúng ta đối là những người nghèo hoặc là người lợi tức thấp, thì cái ảnh hưởng về về vấn đề mà lạm phát ảnh hưởng về thuế quan nó làm cho cái món hàng cao lên. Đó là vấn đề chuyện mà gọi là dễ hiểu. Ví dụ như là chúng ta bình thường nếu ăn một cái hamburger chẳng hạn, ví dụ như là 4 đồng, bây giờ nó tăng lên là 5 đồng, thì chúng ta cũng cảm thấy tại sao mà nó có cái vấn đề mà thay đổi như thế này. Chính là cái câu hỏi của người mua, đó là một. Chuyện với người bán là người ta thấy là phải trả lời đó là tại vì thuế quan cao và nguyên liệu nó mắc, thì bắt buộc phải bán ra cao, rồi nhân công lên cao, là cứ bắt buộc phải bán, tại vì mới có lời mới bán được. Đó là vấn đề mà chuyện từ chuyện nhỏ chúng ta thấy nó có tương quan trong cái vấn đề đó. Và tương quan bên đó mà thường thường chúng ta

quan trọng nhất đó là cái vấn đề của những nhà người làm chính trị, họ luôn theo những cái điều đó để mà làm chủ trương, để từ đó họ giữ cái ghế của họ. Cái điểm thứ hai là chúng tôi cũng đã gặp nhiều lần những cái thế lực mà nằm ở đằng sau những chủ nhân ông, đại chủ nhân ông, là những cái người mà đạo diễn cho cái vấn đề đạo diễn ở đây đó, là họ mặc hết, nhưng mà họ làm áp lực bằng cách này cách khác, gọi là cứ gây cái ảnh hưởng của họ bằng cách này cách khác để làm lợi cho họ. Nếu như là những cái cách thức đó để làm cho những cái vấn đề gọi là tệ hại nó khá hơn điều, nhưng mà đây cũng là cái cách thức mà chủ nhân ông chúng ta thấy. Bởi lẽ cho nên khi mà chúng ta ngồi để cập tới, ta thấy là thị trường chứng khoán tại sao lên xuống này kia, nó theo tình hình chính trị, theo tình hình của chính trị, nó làm cho cái vật giá thay đổi, làm cho cái vấn đề cái món hàng này thay đổi. Đó là cái vấn đề cái nhu cầu mà gần như không ai muốn nhắc tới những cái biện pháp đó, mà chỉ nói rằng cái biện pháp chính trị của những cái người làm lãnh đạo đó mà thôi, còn những cái người mà ở trong cái diễn đàn về quốc tế đó mà thôi. Thì nó tóm lại trên không, cái vấn đề cái người tiêu thụ là hàng đầu. Tôi vũ dạch ra cho những cái hàng tiêu thụ và những cái bất công đó thì có thể là của những cái nhà gọi là nghiên cứu đưa ra, như ông Navarro là một trong những cái người mà gọi là đưa ra để làm sao cho thấy được là cái thế lực nằm đằng sau hoặc là chủ tư của Trung Quốc nó như thế nào trong những gọi là hai thập niên qua, nó là như vậy. Do đó thì chúng tôi nghĩ rằng chuyện mà để làm sao cho cái người dân sống an bình và họ thấy cái thực tế trước mắt một cách đơn giản, đó là cái lý do. Nhưng mà bù trái lợi thì cái vấn đề mà thay đổi về cái vấn đề tình hình chính trị, xin lỗi, tình hình về vấn đề kinh tế hoặc cái sự trao đổi nào đó, đó cũng sẽ là ảnh hưởng chung cho cái vấn đề của những người làm chính trị. Và những cái người mà làm ăn bên ngoài, những đại chủ nhân ăn bên ngoài, những nhà sản xuất bên ngoài, họ ít có gọi là đề cập tới vấn đề chính trị bên trong. Nhưng mà họ sẵn sàng để mà hưởng lợi nếu như là những cái nhu cầu đó là xảy ra, đó là cái vấn đề. Còn những giới như những nhà lãnh đạo họ sát suốt, họ nhìn đâu và cái quyền lợi của những cái người dân và những người bầu cử cho họ để họ làm cái chuyện này, và cái chủ trương của họ sẽ được chấp nhận hay không và thi hành một cách chú đáo hay không, hơn là chỉ ngồi trên cái bàn hội nghị và để bàn thơ khơi hoặc là nói về những chuyện có tính cách ngoại giao đó mà thôi, nhưng mà không có đi đến đâu. Đó là những vấn đề. Thì nói tóm lại thưa anh Nam Phong, cái vấn đề quan trọng đó là cái người tiêu thụ và chính cái người dân đó hưởng được những cái quyền lợi nhỏ với cái giá rẻ, hoặc là có những cái nhu cầu của họ và nó thực tế hơn cho những cái người nghèo, có những cái người có lợi ích trung bình. Và đó là cái vấn đề mà chúng ta cần phải chú ý. Còn những cái chuyện bên trên về vấn đề đại sự của thế giới thì nó không sẽ là cái câu trả lời để cho những nhà đầu tư, của những nhà lãnh đạo chính trị hoặc là những nhà là nghiên cứu bên trên, họ sẽ có những nghiên cứu để phải đi dài lâu dài. Nhưng mà thực tế là cái người dân, là cái nhu cầu nhu yếu phẩm và thực tế bên ngoài về vấn đề nó cần thiết và lấy câu trả lời một cách gọi là rõ ràng để nhanh chóng và dễ hiểu hơn. Còn như nếu trong hội mình chúng ta bàn sâu vào vấn đề kỹ thuật chuyển người ngoại giao hoặc là sản xuất này kia, đó là cả một cái chương trình dài mà những nhà lãnh đạo sáng suốt rồi cũng sẽ đặt cái quyền lợi lên trên. Vậy câu hỏi được nêu ra thì chính phủ Hoa Kỳ đều làm cái gì, tổng thống cũng chỉ 4 năm hoặc là 8 năm thôi, là những cái lời hứa đó có thi hành được hay không, và những cái lời hứa đó là để cho giúp cho ông thắng cử và ông có thi hành được hay không, đó là cái câu hỏi. Và câu hỏi này thực tế, và từ đó thôi mỗi người dân sẽ nhận được cái gì, chứ không phải là hứa để rồi ngày mai là có liền, không có. Cái vấn đề này nó còn phải điều chỉnh để mỗi nhiều vấn đề khác nữa. Nói tóm lại tôi thấy rằng cái điều căn bản của người dân đó là làm sao được sống thoải mái là một, thứ hai an toàn là thứ hai, cái thứ ba nữa là vật giá nó không leo thang, cái thứ tư nữa là sống hạnh phúc, cái thứ năm nữa là không cần phải lo về những cái vấn đề nó rắc rối trong cái cuộc đời của mình, càng ít cho càng tốt. Đây là cái vấn đề ưu tiên chung. Còn những nhà mà làm chính trị của những người mà làm đại tư bản thì họ muốn quậy lên tùm lum hết trong hội tiếng để từ những cơ hội đó để mà họ làm giàu, đó là lẽ tất nhiên. Đó là chúng ta mà không bao giờ chính thức để làm gì hết, nhưng mà cũng là một trong những cái hình thức để làm lợi cho cá nhân hoặc là tức của họ mà thôi. Còn những nhà mà chân chính là sẽ hy sinh để làm câu chuyện này chung và đặt ra cái chương trình rõ ràng, và nó chỉ có cái thời gian ngắn trong cái nhiệm kỳ của họ thôi. Còn những nhà chủ dân ông đó là chuyện lâu dài và họ bền vững. Hỏi câu hỏi là những vị tỷ phú làm gì cho nước Mỹ, cái câu trả lời họ tặng cho những người cho những số tiền để làm kia ra, nhưng mà bù trả lợi thì họ

0: sẽ có lợi trong cái dung dưỡng những người này tặng đó nữa chứ. Đó là vấn đề theo sự suy nghĩ đơn giản và nó rất là gọi là khó trả lời, nó là như vậy, theo sự suy nghĩ của tôi là như vậy.
1: Vâng.
0: Xin trả lời với Nam Phong.
1: Cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Cái khéo léo của cái người mà áp dụng những cái chính sách về thuế quan đó là Nguyễn Chuyển, và ông Trump ông ấy cũng đã từng làm như vậy. Bằng chứng là mới đây khi mà ông nói là ồ cái vấn đề chăn nuôi ở đất nước chúng ta bây giờ có vẻ nó xuống quá, không có cung cấp kịp, thì ngay lập tức ông giảm thuế quan rất là nhiều cho thịt bò nhập cảng, hình như cả mấy trăm ngàn tấn. Thì cái đó nó là cái vấn đề Nguyễn Chuyển. Vâng, có lẽ là trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này thì Nam Phong muốn nghe ý kiến của anh Dân về cái chính sách thuế quan lần này mà nhiều người nói rằng là nó ảnh hưởng khá nhiều đến cái đời sống của người dân tại Hoa Kỳ. Dạ, xin mời anh Dân.
2: Chính sách thuế quan tháng 4 mà Tổng thống áp đặt cho toàn thế giới đó là một sai lầm. Sai lầm đó nó đến từ một ý niệm vô cùng cao cả, là tại sao năm mấy năm nay đó, nước Mỹ tiếp tục bị các quốc gia trên toàn cầu đã lợi dụng, khai thác, bóc lột và qua mặt. Cái sự thiếu cân bằng mậu dịch đó nó không đến dễ trong một ngày, một tuần, một năm, mà nó là căn cứ đã biến Hoa Kỳ trở thành nạn nhân của chính sách mậu dịch bấp bênh đó. Ở điểm đó đó, thuế quan mà ông Trump ông đánh, ông buộc những quốc gia khác cố xét thi hành đó, nó có lý. Nhưng cái phản ứng của thế giới đó nó quá mạnh. Họ đã cầu giờ, họ đã kéo dài, họ đã thương thảo, họ đã đối ứng, họ đã trả đũa. Và cuối cùng đó, phán quyết sau cùng của tổ cao pháp viện liên bang rằng cái văn thư căn bản mà Tổng thống Trump ứng dụng đó, nó không có hợp lệ. Và đó là một tai nạn về chính sách mà ông Trump nghĩ là ông sẽ đem lại rất nhiều tiền cho bộ ngân khố, thay vì là bộ ngân khố bây giờ phải rút tiền để hoàn trả cho nạn nhân của chính sách thuế quan từ tháng 4 của ông, cho một số các công ty, ví dụ như Amazon, ví dụ như Cisco. Còn nói rằng tác giả về thuế quan đó là đến từ tiến sĩ Pete Navarro, chúng tôi không đồng ý như vậy. Tác giả thuế quan nó đến từ Bộ Thương mại, Bộ Ngân khố và cố vấn riêng của Tổng thống Trump là chàng rể Jared Kushner. Nhưng chẳng dễ, Jared Kushner và ông Peter Navarro có chung quan điểm với nhau đó, là họ hết sức bênh Do Thái và chống Trung Quốc. Ông Peter Navarro được trọng vọng đó là vì cái quan điểm của ông về bài hòa chống lại Trung Quốc qua cuốn sách mà ông viết Death by China. Cuốn sách này ngay từ đầu đó, khi chúng tôi đọc, chúng tôi sẽ có một vài vất vả không đồng ý với ông. Tại vì cái chính sách chống Trung Quốc của ông nó quá cực đoan. Mặc dầu cuốn sách đó nó bày vẽ ra cái nỗ lực hàng trăm năm, nếu có cần có một chiều dài hàng trăm năm để Trung Quốc qua mặt Hoa Kỳ, nó có hành vi đốn mặt về giá cả và đồng nguyên của Trung Quốc nó có. Nhưng mà cái chính sách chống Trung Cộng quá cực đoan của ông này đã khiến ông ta gặp vất vả trong lúc ông làm cố vấn kinh tế rồi ông Trump, rồi gặp vất vả trong cái ông chống lại chát tòa và chịu tù. Chính cái chịu tù đó, ông được Tổng thống Trump thương mến hơn. Nhưng cái vai trò của ông bây giờ nó đang mờ nhạt, tại vì nền kinh tế mà Tổng thống Trump muốn nó vực dậy đó, nó không có đứng dậy như ông muốn. Giá cả tiêu thụ đó, nó vẫn cao. Giá năng lượng đó vẫn chồng chành. lạm phát vẫn đều đứng và áp lực cuộc chiến Iran của Tổng thống Mỹ đã không lối thoát. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn ý kiến của anh Dân. Vâng, thưa quý vị, đến đây chúng tôi xin phép tạm ngưng tiết mục này. Nam Phong xin được nhường lời cho hai anh.
2: Vâng, kính dạ.
1: Dạ, cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.

0: Dạ vâng, Hồng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hồng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nước tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nước tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nước tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chính để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.
1: Từ

Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: đang thưởng thức nhạc phẩm thánh ca mang tựa đề Hãy Tỉnh Thức qua tiếng hát của nam ca sĩ Ezef Thái. Chúng tôi mượn nhạc phẩm này để mở đầu cho tiết mục Niềm Tin và Cuộc Sống qua phần phụ trách của mục sư Kiều Tấn Huệ. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến mục sư và mời mục sư chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Xin thân ái mến chào anh Nam Phong và trân trọng kính gửi lời chào thân đến quý thính giả đài tiếng nói tôi, quý vị trên livestream Facebook cũng như là trên Zoom. Chúng tôi mục sư Kiều Tấn Huệ rất hân hạnh được gặp lại quý vị trong làn sóng này. Xin Chúa ban phước lành trên hết thảy quý vị, ban sự bình an cũng như là giải cứu những người đang gặp khó khăn mà chúng ta đang được thấy xung quanh chúng ta.
0: Vâng, xin cảm ơn lời chúc lành của mục sư đến tất cả mọi người. Và kính thưa quý vị, trước khi chúng tôi nhường lời cho mục sư với bài giảng ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị nghe một đoạn kinh thánh trong sách Thê-sa-lô-ni-ca, đoạn 5 từ câu 1 đến câu 8. Hỡi anh em, về thời và kỳ thì không cần biết cho anh em, vì chính anh em biết rõ lắm rằng ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong ban đêm vậy. Khi người ta sẽ nói rằng bình hòa và an ổn, thì tai họa thình lình vụt đến như sự đau đớn xảy đến cho người đàn bà có ngén và người ta chắc không tránh khỏi đâu. Nhưng hỡi anh em chẳng phải ở nơi tối tăm, nên mỗi ngày đó đến thình lình cho anh em như kẻ trộm. Anh em đều là con của sự sáng và con của ban ngày. Chúng ta không phải thuộc về ban đêm, cũng không phải thuộc về sự mờ tối. Vậy chúng ta chớ ngủ như kẻ khác, nhưng phải tỉnh thức và dè dữ, vì kẻ ngủ thì ngủ ban đêm, kẻ say thì say ban đêm. Nhưng chúng ta thuộc về ban ngày, nên hãy dè dữ mặc áo giáp bằng đức tin và lòng yêu thương, lấy sự trông cậy về sự cứu rỗi làm mão trụ. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi quý vị vừa nghe một đoạn kinh thánh trong sách Thê-sa-lô-ni-ca. Bây giờ thì chúng tôi xin được nhường lời cho mục sư với bài giảng ngày hôm nay.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Nam Phong đã cùng đọc lời Chúa cho chúng ta được nghe buổi sáng hôm nay. Kính thưa quý vị, mỗi tuần thì chúng tôi cũng thường hay dùng những tình hình thời sự xung quanh để có thể bước vào trong cái bài chia sẻ. Và như tôi nói, mỗi tuần đều có một cái message, một cái sứ điệp để gửi đến cho chúng ta. Bởi vì tôi là một đầy tớ Chúa, chia sẻ lời Chúa thường xuyên trong các chương trình. Và có rất là nhiều đề tài mà chúng tôi muốn chia sẻ với tất cả những khán giả, những người lắng nghe. Và chúng tôi cũng có những loạt bài để chia sẻ ở trong hội thánh. Chúng tôi có những cái bài chia sẻ để cho con dân Chúa ở trong hội thánh được nghe, được biết, để tăng trưởng tâm linh. Nhưng cũng có những bài chúng tôi chia sẻ cho mọi người khác để cho được nghe biết thêm về Chúa. Rồi cũng có những cái sự thức tỉnh chung để cho chúng ta thấy rằng con người chúng ta, đời sống chúng ta sống trên đất này không phải chỉ bằng vật chất, không mà chỉ có thể xác mình thôi, nhưng mà chúng ta còn có một cái phần tâm linh, còn có phần linh hồn mà chúng ta cũng cần phải được biết, được hiểu về cái đời sống đó. Cho nên cái tiết mục mà tôi đặt đó là Niềm Tin và Cuộc Sống, để cho quý vị thấy hai phần. Một phần là niềm tin, nó liên quan đến đời sống bên trong tâm linh của chúng ta. Còn cuộc sống là những điều liên quan đến bên ngoài, hay là thể chất, hoặc là những cái thời kỳ mà chúng ta đang sống. Để chúng ta thấy hai cái phương diện đó nó có liên quan với nhau. Và cái điều gì có thể giúp đỡ để chúng ta hiểu được? Chỉ có Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời ban cho con người chúng ta để giúp cho chúng ta trong cả hai phương diện này. Cho nên chúng tôi thường hay kết hợp những cái tình hình đang xảy ra trong cái thế giới xung quanh và đem vào để áp dụng vào trong Kinh Thánh rồi lấy Kinh Thánh để giải thích cho tất cả chúng ta biết về những điều xảy ra, hầu cho một người quan tâm đến cả hai phương diện này, chúng ta đều có được một cái sự nhận thức, và sau đó chúng ta đi đến cái quyết định cho đời sống của mình. Đó là mục đích mà cái chương trình mà chúng tôi đã được Đài Tiếng Nói Tôi cho phép chúng tôi đã chia sẻ trên đài này đến mười mấy năm. Có thể nói là từ ngày tôi phục vụ Chúa ở San Jose từ năm 2005, và sau đó thì chúng tôi đã bước vào trong cái đài, rồi sau đó chúng tôi gặp anh Nam Phong, và từ đó đến giờ chúng tôi đã được đài cho có một cái tiết mục như thế này. Chúng tôi cũng có một cái chương trình TV Sống Tin Hy Vọng ở dưới vùng Bắc Cali cũng 5 năm để mà chia sẻ những cái chương trình, rồi chúng tôi cũng có những cơ hội phát thanh các chương trình khác. Nhưng mà Đài Tiếng Nói Tôi là cái nơi mà chúng tôi được trụ lâu nhất, và cảm ơn đài, cảm ơn anh Nam Phong đã có những cái nhã ý rất tốt. Quý vị thấy mỗi một cái phút ở trên radio làn sóng phát thanh là tốn rất là nhiều tiền, nhưng mà đài đã cung cấp cho cái thời giờ này, tôi rất là biết ơn và xin Chúa ban phước cho đài, cũng như là xin kính mời quý vị thính giả ủng hộ cho đài qua những cái người đang quảng bá hoặc là những người đang có những cái trách nhiệm trên đài này. Thưa quý vị, một lần nữa chúng tôi sẽ nhắc đến một cái đề tài để chúng ta học hỏi hôm nay, đó là những tai họa thình lình vụt đến và sự chuẩn bị. Những tai họa thình lình vụt đến và sự chuẩn bị. Đây là cái điều mà những ngày qua tôi với quý vị đã đang theo dõi tất cả những diễn biến của tình hình thời sự xung quanh chúng ta. Có lẽ đôi khi vì bận rộn quá, rồi chúng ta coi tin tức cho xong, hoặc là chúng ta thấy nó xảy ra chỗ này chỗ khác xa chúng ta, và chúng ta không cảm thấy lo lắng sợ hãi gì. Nhưng mà thật sự cái việc xảy ra những cái tai họa, những cái hoạn nạn xảy đến đó, đó là một cái thình lình, là một cái điều gì xảy ra không có định trước được cái chỗ nào hết, cũng như là thời gian xảy ra cái nơi nào hết. Cho nên là nếu một người có một cái sự suy nghĩ đó, thì sẽ nói rằng có cái điều gì trên thế giới này sẽ bền vững mãi, có điều gì mà tôi trong lúc tôi còn sống đây tôi cần phải quan tâm trước khi những cái tai họa đó nó xảy đến với tôi, với gia đình tôi, với cái cộng đồng hoặc là đất nước của tôi hoặc là xã hội tôi đang sống còn. Chúng ta có những cái sự dự tính trong cuộc đời của chúng ta, một năm sau hoặc là 5 năm, 10 năm hoặc là nhiều năm tiếp theo. Có nhiều người hoạch định tôi sẽ không ở vùng California nữa, tôi sẽ bán nhà cửa để tôi đi qua bên Houston hoặc là tôi qua một số khu vực khác, và nơi đó tôi sẽ bắt đầu làm ăn trở lại và xây dựng lại cuộc đời. Rồi có nhiều người nói tôi sẽ về California để tôi có một cái khí hậu ấm áp và cộng đồng Việt Nam đông đúc, và tôi ở đó để ta thay đổi chỗ. Rồi có người thì thay đổi những cái điều này điều khác để mà có một cái kế hoạch trong đời sống. Họ nghĩ rằng là chắc có lẽ không có gì thay đổi về những cái kế hoạch của mình đã chuẩn bị đâu. Nhưng mà thưa quý vị, trong giai đoạn hiện tại, chúng ta thấy có nhiều cái kế hoạch nó bất thường thay đổi trong một chớp mắt. Những công trình, những cái dự tính, những cái con đập mà khổng lồ ở trên thế giới, người ta nói rằng xây dựng hàng bao nhiêu năm, chặn bao nhiêu cái dòng nước lại để xây dựng những con đập khổng lồ để tạo ra những cái nhà máy sản xuất về thủy điện, người ta nghĩ rằng sẽ không bao giờ sụp đổ đâu, nhưng mà chỉ trong nháy mắt nó có thể bị sụp đổ. Những cái tòa nhà cao tầng tưởng rằng sẽ không bao giờ bị sụp hết bởi vì xây dựng rất là chắc chắn, nhưng mà chỉ trong nháy mắt một trận động đất là nó sụp đổ xuống. Rồi bao nhiêu tiền bạc của cải, mới vài ngày nay thôi tôi thấy biết bao nhiêu cái ngôi chợ, không biết tại sao mà nó chỉ trong một đêm hay là mấy tiếng đồng hồ nó đã cháy và nó tiêu tan hết bao nhiêu tiền của những thương nhân đã đóng góp tích lũy để làm ra những cái tiệm hoặc là những cái sạp rất là lớn, và nó cháy hết, cháy rụi hết. Người ta nhìn vào đống tro tàn, người ta khóc lóc, người ta rên rỉ mất hết rồi. Tôi nhìn thấy những cái cảnh tượng đó và thấy rằng chỉ trong chớp mắt mà bao nhiêu điều đã bị xóa sạch. Những cái trận thiên tai vừa rồi thì chúng ta thấy rõ ràng đó, người ta đang ngủ, chỉ trong một đang ngủ thì những cái trận động đất xảy ra, hoặc là những cái cơn cái tai biến ở Nepal vừa rồi, chỉ trong chớp mắt thì bao nhiêu ngôi làng, bao nhiêu cái building, bao nhiêu cái sự xây dựng kiên cố đó, một cái cơn thác nước bùn đất đã đập xuống và nó trôi đi hết. Bao nhiêu ngàn người đã bị chôn ở dưới lớp bùn dày cộp đó, bây giờ người ta cũng không đem ra được. Và những cái tai họa đó nó đang xảy ra trước mắt chúng ta, thưa quý vị. Quý vị thấy trên TV, quý vị thấy trên màn hình của quý vị đang xem tin tức, thấy đầy dẫy những cái tin tức đó. Cho nên khi mà chúng tôi cùng với quý vị theo dõi những điều đó, thì tùy trong cái sự nhận thức của mỗi người, hoặc là những cái nguồn cung cấp tin tức cho chúng ta, mà chúng ta có thể đánh giá và chúng ta có thể suy nghĩ lại cái điều gì có thể tồn tại được, cái điều gì mong manh, có điều gì mà tôi phải chuẩn bị trong cái thời gian mà tôi đang còn sống đây không. Ở trong lời của Chúa mà sáng nay chúng ta đọc lại trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất của đoạn 5 đó, đáng lẽ đọc từ câu 1 luôn cho đến câu 11, thì quý vị sẽ thấy đây là một lời của Thánh Phaolô nhắc nhở cho những con dân Chúa tại hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca, để cho họ hiểu biết rằng những cái thời kỳ, những cái thời điểm cách đây 2000 năm rồi đó rất là mong manh, và mỗi người cũng cần phải chuẩn bị cho đời sống tâm linh của họ. Ngày hôm nay chúng ta đã xa cách cái thời điểm mà viết cách này đã cả 2000 năm rồi, không phải là cách này mới viết, nhưng mà đã nói rằng hỡi anh em, về thời Phật kỳ thì không còn biết cho anh em, vì chính anh em biết rõ rằng ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong ban đêm vậy. Và khi người ta nói rằng bình hòa và yên ổn thì tai họa thình lình vụt đến. Khi người ta đang nói bình hòa, an ổn, vững vàng thì tai họa sẽ thình lình vụt đến. Không ai đoán trước được một cái thời điểm gì mà mình sẽ xảy ra, một phút sau, năm phút sau, những gì sẽ xảy ra. Tôi đi trên đường nhiều lần, tôi có nói với quý vị đó, tự nhiên thấy một cái tai nạn phía trước mắt, bao nhiêu xe dồn lại, vào xe cấp cứu khiêng những con người đi ra và đưa đi đến bệnh viện. Những người này cũng giống như tôi đang đi trên đường thôi, đâu có tính, đâu có nghĩ rằng mình sẽ bị tai nạn. Chắc có lẽ đang đi nhanh về gặp vợ con sau một ngày làm việc, hoặc là đi đến công ăn việc làm, hoặc là đang có một cái cuộc tiệc tùng nào đó để chuẩn bị đi đến. Nhưng mà chỉ trong một tích tắc, một tai nạn xảy ra, thì có thể có những người mất mạng, có những người phải đi vào nhà thương và bất động và không còn làm việc được gì nữa, chờ đến ngày qua đời. Cho nên, vì chúng ta thấy những điều đó, cho nên tôi cũng như quý vị, chúng ta cần phải thức tỉnh. Và đặt những cái câu hỏi rằng, nếu tôi ngày hôm nay nằm xuống, nếu tôi qua đời nhắm mắt tắt hơi ngay bây giờ, thì tôi sẽ như thế nào? Có lẽ có rất nhiều người đã chuẩn bị cho những cái thì chuẩn bị trước, ví dụ như có tờ giấy di chúc, có để lại cái di chúc will, hay là có một cái gì đó để cho người sau nhận lãnh, và nhà cửa thì cũng sắp đặt mọi thứ. Rồi cũng có người thì chuẩn bị cất dấu hay là thế này cái khác ở đâu đó và nhắc nhở cho mọi người chuẩn bị. Cũng có một số người có plan mua bảo hiểm sức khỏe, mua bảo hiểm nhân thọ và nhiều thứ khác để chuẩn bị. Nhưng mà thưa quý vị, cái sự chuẩn bị đó nó là chuẩn bị về vật chất thôi. Nhưng mà chuẩn bị về đời sống tâm linh của mình thì chúng ta đã chuẩn bị chưa? Chúng ta đã chuẩn bị như thế nào? Cho nên tôi muốn dùng mấy câu chuyện ở trong Kinh Thánh và bài học mà chúng ta học hôm nay để thấy rằng quả thật tất cả chúng ta cần phải nghiêm túc trong sự chuẩn bị. Cái cơn địa chấn 7.4 độ ở tại Colombia vừa rồi đó, nó gây thương vong, nó 4-5 ngàn người mất, sinh hoạt buôn bán, tất cả mọi người tưởng rằng không có gì hết, rộn rịp ăn uống và mọi thứ làm như bình thường, nhưng mà sụp đổ thì bao nhiêu người đã bị chôn dưới những cái tòa nhà, những cái building lớn và bao nhiêu người chết. Cái sự sạt lở sông băng ở tại Nebo cũng vậy. Tôi đã nhìn thấy kéo xuống và bao nhiêu ngôi làng, bao nhiêu con người chạy không kịp, thưa quý vị. Tôi thấy có những người đang chạy mà cái nguyên cả cái núi nước nguồn phía sau nó đang ập xuống và nó lôi kéo họ đi hết. Rồi ở Trung Quốc, ở miền phía Thái Bình Dương, chúng ta thấy cũng có bão Dolphin, nó đã kéo cũng không biết bao nhiêu người cháy. Rồi bây giờ tôi thấy những cái trận cháy rừng ở nước Mỹ, nước Canada cũng đang kéo hàng chục ngàn, bao nhiêu ngàn, chục ngàn người phải di chuyển, phải đi ra khỏi khu vực cháy đó. Rồi chúng ta cũng tiếp tục thấy bao nhiêu cuộc chiến tranh ngày nay càng to lớn, xảy ra ngày càng tàn khốc hơn, giết nhiều người hơn nữa. Cho nên bởi những cái điều đó mà chúng ta phải chuẩn bị, thưa quý vị. Đời người rất là mong manh. Chúng ta nếu mà chủ quan, một số người chủ quan trong những cái tai họa thì sẽ gặt lấy những cái hậu quả. Chúa đã nói rằng ở trong thời kỳ của Noe, của Lot là hai cái câu chuyện trong Kinh Thánh mà có thể nói rằng người ta ăn uống cưới gả cho đến khi nước lụt đùa đến và đem đi hết thảy. Những cái con người ở trong Sodom và Gomorrah vẫn ăn uống cưới gả nhậu nhẹt, vẫn gọi là nhục dục tung một cái ở trên trời, mưa đá diêm sinh đổ xuống và thiêu cháy hết tất cả. Đây là những cái câu chuyện mà trong Kinh Thánh ghi lại rất là rõ ràng, và những cái hàng ngàn, hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn người sẽ bị tiêu hủy, sẽ bị chết hết trong một thời gian rất là ngắn. Chúa Giêsu khi còn tại thế thì Chúa Giêsu có kể một câu chuyện về một người giàu mà ngu dại. Người giàu, thật ra thì nếu mà tính về con người đó, thì tôi thấy ông ta là một người có tính toán. Cuộc đời của ông ta đã làm việc suốt một đời để mà tích lũy tiền bạc. Và đến tuổi về hưu rồi thì ông nói rằng, thôi bây giờ ta đã làm việc nhiều rồi, chúng ta bây giờ mình sẽ nghỉ ngơi để tiêu xài những cái điều mà mình đã tích lũy được trong thời gian qua. Ông xây những kho tàng rất là lớn để chứa đựng thực phẩm, chứa đựng những cái điều gì mà ông muốn dùng. Và ông sau đó ông có thể lên một kế hoạch đi du lịch, hoặc là ông có thể thực hiện tất cả mọi điều ông ước mơ mà trong thời gian vừa qua ông không có làm được. Bây giờ ông nghĩ rằng bây giờ ta sẽ nghỉ ngơi, ăn uống, vui vẻ. Và ông nói với chính con ông luôn, linh hồn ta ơi, hãy ăn uống, nghỉ ngơi, vui vẻ. Và cái kế hoạch của ông là như vậy đó. Nhưng mà Chúa phán, hỡi kẻ dại, chính đêm nay ngươi sẽ bị mất linh hồn. Vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai? Chính đấng tạo hóa, chính đấng tạo ra con người, chính đấng tạo ra linh hồn cũng như là thể xác của con người phán rằng, ngay đêm nay ta sẽ đòi linh hồn ngươi lại. Ngươi dại lắm, ngươi không biết có một đấng cầm giữ sự sống và sự chết, đó chính là ta. Chúa nói rất là rõ ràng, hỡi kẻ dại. Có bao nhiêu người dại ở trên trần gian này? Trong thứ tư tuần vừa rồi, tôi đang hướng dẫn và sinh hoạt cho những cao niên ở tại Tacoma. Thì có một anh em cũng hay nấu ăn cho những người ở tại đó. Và anh ấy cũng hay hát ở trong cái buổi sinh hoạt. Anh ấy đến nói với tôi, một sư ơi, bây giờ cho em về trước nha. Bây giờ em sẽ có một ly để rút ống cho một cái người em rể. Em rể này khoảng 50 tuổi thôi. Nó đang làm việc. Rồi sau đó cây nó mệt, sau đó nó ra ngoài trước, nó ngồi xuống, nó ngồi bệt xuống đó. Thế xong rồi nó bất tỉnh rồi. Bắt đầu từ đó người ta đem vô bệnh viện thì nó đã chết cái tim, đứng tim rồi. Và họ cố gắng đặt ống để mà thở, nhưng mà giờ bác sĩ nói là không còn hy vọng gì nữa, chết rồi. Và bây giờ phải cả gia đình tụ họp lại để rút ống. Thưa quý vị, tôi thấy quá thật. Cái chết nó đến với con người chúng ta bất ngờ lắm quý vị ơi. Không ai có thể hiểu được. Tôi có thể đang nói chuyện với quý vị đây mà tôi có thể bị mất lúc nào cũng không hay, phải không quý vị? Tôi không control được. Tôi không có điều khiển được cái chết, cái sống cho tôi nữa. huống hồ gì, tất cả mọi người trong thế giới này có những cái điều xảy đến. Vì thế cho nên chúng ta đừng có nghĩ rằng mình sẽ sống mãi để mình hưởng thụ, để mình có mọi thứ, để rồi mình sẽ không có sợ bất cứ cái gì. Chúng ta phải chuẩn bị, vì Chúa nói rằng đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại, và những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai? Những người khác sẽ lãnh nhận cái điều đó. Những người khác sẽ có những cái tiền bạc của cải mà quý vị đã dành dựng được, và họ tiếp tục họ tiêu xài theo ý của họ, còn quý vị thì không được gì cả. Nhưng mà nếu mà chúng ta có sự khôn ngoan, chúng ta chuẩn bị trước cho đời sống tâm linh của mình, biết mình sẽ đi đâu, biết mình cần phải làm gì, thì chắc chắn quý vị sẽ cảm thấy bình an, vui thỏa, và khi chúng ta nằm xuống thì tất cả những điều mà chúng ta ước mong nó sẽ tốt. Ở trong cái sự nhắc nhở của lời Chúa thì cũng đưa ra những cái tấm gương tốt để cho biết rằng có những người cũng ở trong cái những cái thành phần của những người đáng lẽ bị hình phạt, đáng lẽ sẽ bị hư mất. Nhưng mà khi họ nghe lời cảnh báo thì họ biết ăn năn, họ biết phục hồi. Ở trong sách Jonah, ở trong Kinh Thánh thì có kể một cái câu chuyện của ông tiên tri Jonah. Ông ấy được Chúa sai đến thành Ninive để mà loan báo về một cái sứ điệp mà Đức Chúa Trời cảnh báo. Ngài phán với ông để ông nói với thành đó rằng nếu các ngươi không ăn năn thì trong 3 ngày ta sẽ trong 40 ngày sau ta sẽ tiêu diệt cái thành phố của các ngươi và sẽ giết hết tất cả. Và bây giờ thì ông Jonah thì ông ghét cái thành đó, bởi vì cái thành đó là một cái thành phố của quân nghịch chống lại đất nước của ông, và ở nơi đó họ ghê gớm tội lỗi lắm. Họ làm biết bao nhiêu điều tội lỗi, và cái tiếng gọi là tiếng gọi của tội lỗi nó lên thấu đến tai của Đức Chúa Trời, cho nên Ngài quyết định tiêu diệt cái thành phố này. Thì ông Jonah ông đã định trốn đi, thì Chúa cũng đã làm cho ông bị ngăn trở bằng cơn bão, rồi sau đó Ngài dùng con cá lớn để nuốt ông, và sau đó thì ông ăn năn và Chúa lại dùng ông trở lại đến cái thành Ninive, và nơi đó ông công bố sứ điệp kêu gọi mọi người phải ăn năn. Thì khi ông nói ra thì từ vua cho đến dân ở trong cái thành phố đó ăn năn, từ bỏ những cái con đường tội lỗi của mình, trở về cùng Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời đã tha thứ, thay đổi cái chương trình của Chúa và không có đoán phạt họ. Thì đó là một cái trường hợp mà có sự ăn năn thì Chúa thay đổi, Chúa không đoán phạt. Khi người cướp ở đóng ở bên tay trái của Chúa, tay phải của Chúa, khi cái người đó cùng bị đóng đinh, Chúa bị đóng đinh trên thập tự giá, thì có hai tên cướp, một bên tay phải, một bên trái. Thì cái bên tay phải nói rằng, lạy Chúa, khi Ngài vào nước Ngài thì xin nhớ đến tôi. Anh ta nói với cái anh cướp kia là anh cướp bên tay trái, nói rằng nhạo cười Chúa Giêsu. Tay cướp bên tay trái nói rằng hãy rủa xả, hãy làm những điều mà có thể là tội lỗi, những cái điều mà không có đúng đi rồi chết đi. Anh càng cướp bên tay trái nói những cái lời nhạo báng Chúa Giêsu, nhưng mà cái anh cướp bên tay phải nói không, tại sao mà nhạo báng cái người này? Người này không có tội gì hết. Chúng ta có tội nè, chúng ta phải chịu hình phạt cho đúng. Người này không vô tội, không có làm gì tội hết. Thì sau này anh cướp đã nói với Chúa, khi Ngài vào nước Ngài nhớ đến tôi, thì anh ta đã ăn năn cái tội lỗi của mình. Và chính Chúa Giêsu trong cái thời điểm đó, Chúa quay sang và nói với anh ta rằng, ngay hôm nay, ngươi sẽ được ở với ta trong Paradis, tức là trong nơi phước hạnh mà Chúa ban phước cho những người thuộc về Ngài. Cho nên Chúa sẵn sàng tha thứ, sẵn sàng thay đổi chúng ta từ một cái địa vị đáng lẽ bị chết mất, đáng lẽ bị hình phạt đời đời trong hỏa ngục, sẽ được trở thành con của Chúa và sẽ được Chúa ban phước và ở với Ngài đời đời. Đó là câu chuyện thứ hai. Có một cái câu chuyện nữa là những người đồng trinh chờ đợi Chúa, mặc dù có bị ngủ nhưng mà có sự chuẩn bị, thì chàng rể đến kêu thì những người đó chàng đi thì được vào với chàng rể dự đám cưới và được phước hạnh. Có những câu chuyện mà Chúa nói rằng mọi người cần phải chuẩn bị để được đến với Chúa. Thưa quý vị, tôi đưa ra những cái câu chuyện Kinh Thánh để biết rằng Kinh Thánh có quan tâm đến những thế hệ của chúng ta về sau này, qua những cái ví dụ đó hay là qua những câu chuyện thực tế đã xảy ra đó để nhắc nhở cho chúng ta biết rằng mỗi người cần phải chuẩn bị. Và hôm nay thì chúng ta đang sống giữa một cái thế giới thực tế. Có nhiều người nói rằng mục sư hay là các vị thì lúc nào cũng nói về tâm linh, về đời sau. Nhưng mà thực tế ở trong đời này, quý vị có chuẩn bị cái gì không? Tuy nhiên, chúng ta đang sống trong một cái thế giới vật chất, có những cái điều cần phải chuẩn bị. Đương nhiên chúng tôi là những người thực tế, chúng tôi muốn có sự chuẩn bị. Ví dụ như bây giờ, nếu mà ở trong vùng của chúng tôi đây có lỡ ra xảy ra núi lửa, ở đây thì có những cái vòi hụ sẵn sàng của chính phủ để xung quanh. Nếu mà có những cái thiên tai, ví dụ cái đỉnh núi Morinia của chúng tôi gỡ gần đây, thì nó là một đỉnh núi lửa đã nguội và nó có thể bùng lên lúc nào cũng không thể không biết được. Đỉnh núi rất cao, tuyết phủ bọc quanh năm. Rồi ở đây thì biển ở vùng Washington này cũng đã thường được dự báo là sẽ có động đất hoặc là sóng thần nếu có. Thì những cái trường hợp đó xảy ra thì những người dân ở đây sẽ làm cái gì? Thì họ cũng nhắc nhở rằng mỗi gia đình cũng cần phải chuẩn bị những cái túi đựng đồ cấp cứu. Ở trong đó có nước uống, có thực phẩm khô để dùng trong vài ngày, có cái đèn pin, có cái pin để dự phòng, có bộ hồ sơ thuốc cấp về y tế, có những cái bông băng sẵn sàng cấp cứu, có những loại thuốc đặc trị, những đầu hoặc là đau bụng, hoặc là những cái giấy tờ tùy thân quan trọng mà mình cần phải để sẵn ở trong cái bịch đó. Để rồi khi một cái gì xảy ra cấp bất thường thì chúng ta xách cái bịch đó, chúng ta chạy ra. Động đất chẳng hạn, hoặc là những cái cơn lũ lụt, hoặc là ngay cả chiến tranh nữa. Chúng tôi cũng được nhắc nhở rằng phải thống nhất những cái điểm hẹn gặp nhau. Chúng tôi có một hội thánh, chúng tôi cũng chuẩn bị huấn luyện cho bà con chạy đến, và thường thường các nhà thờ là nơi tập trung, thì có vấn đề gì xảy ra cũng có thể tập trung lại để gặp nhau, vân vân. Thì chúng tôi cũng có những cái sự nhắc nhở. Đôi khi cũng có sự nhắc nhở rằng đừng có tiếc nuối những cái tài sản, những cái điều gì trong nhà mà quay trở lại thì nó sẽ bị mất cơ hội. Ở trong cái tai họa vừa rồi ở tại Nepal thì một cái tấm gương vừa rồi được nhắc và được khen ngợi, đó là một vị hiệu trưởng khoảng chừng hơn 40 tuổi. Ông ấy được một người bạn sống cách đấy 9 cây số ở trên cao, cái vùng núi cao hơn, và cái trên con đường mà cái dòng nước lũ đó nó xuống đó, thì gọi cho anh biết rằng một cái cơn nước lũ từ ở trên cao nó đang đổ xuống. Thì cái vị hiệu trưởng này đang ở trong một cái trường cao trên khoảng mặt nước đó là trên 60 mét, và ông ta có nhiều cái tầng. Rồi trên cái một cái số lượng học sinh trong cái trường đó là 1643 em. Thì ông nghe cái cú điện thoại đó, ông ngay lập tức rung chuông báo động cho toàn trường và bảo rằng bây giờ những chiếc xe bus đang chở học sinh tới trường phải quay lại lên chỗ cao. Những học sinh đã đến trường rồi, mau chóng nhảy ra xuống và bắt đầu di chuyển lên chỗ cao ngay lập tức. Và cả trường hầu như là di chuyển hết. Thì cả trường khi mà cơn lũ lụt nó đập xuống thì nó đã đập phá trường hết, và có hai người mất. Một người là vì bị một cái gì đó không chạy kịp, một người thì quay trở lại để đóng cửa trường thì cũng bị mất. Còn bao nhiêu các thầy cô cũng như các học sinh lên trên chỗ cao thì được cứu. Đó là một cái ví dụ nói khi mà đã thấy nguy cấp rồi, đừng có vào một cái nhà cháy rồi, đừng có chạy vào trở lại để lấy đồ, hoặc là một cơn lũ, là một trận động đất, đừng có vô lại. Bởi vì nó có sự sụp xuống nữa. Đó là những cái điều mà chúng ta thấy ngày hôm nay chúng ta hay bị tiếc nuối. Tiếc nuối bởi vì một cái điều gì đó rồi chúng ta trở lại và chúng ta mất. Ở trong Kinh Thánh có nói thành Sodom Gomorrah khi bị lửa từ trời xuống thiêu đốt thì gia đình của ông Lót đi ra hết. Thì cái bà Lót đi ra rồi. Nhưng mà Chúa đã nói rằng đừng có quay ngó lại cái thành đó làm gì. Nhưng mà bà Lót thì luyến tiếc của cải, tiếc nuối, bà quay ngó trở lại cái thành phố nơi mà gia đình mình đã đầu tư, đã biết bao nhiêu tài sản ở đó, quay trở lại thì bà hóa thành cái tượng muối, và thành cái tượng muối. Và ngày hôm nay người ta vẫn nói rằng cái tượng muối của bà Lót là một cái bài học nhắc cho mọi người đừng có tiếc nuối về những cái gì trong thế giới này, nhưng mà phải chuẩn bị cho tâm linh của mình. Cho nên nha, tôi nói về cái sự chuẩn bị cho tâm linh là chuẩn bị cái gì? Thưa quý vị, thứ nhất là chuẩn bị tâm linh là chúng ta đánh giá hay là xem lại mình có được cứu linh hồn hay không. À, quý vị có hiểu rằng cái niềm tin của mình đang đặt vào một cái đối tượng nào đó có cứu được linh hồn của quý vị hay không? Và quý vị hỏi, tại sao có thể cứu được? Ví dụ như được vào nước thiên đàng, được vào cõi niết bàn hoặc là một cái chỗ nào đó, thì quý vị tự hỏi, làm sao tôi có thể được vào đó? Tôi đã từng hỏi cái câu này rất là nhiều người tin Chúa, cũng như là những người bạn chúng tôi là người Công giáo, hoặc là những người bạn của chúng tôi là những người Phật giáo. Bạn có biết chắc rằng sau khi bạn qua đời, bạn sẽ được về ở cái chỗ đó không? Thì đa phần nó làm sao biết được, mình chưa đi đến chỗ đó mà làm sao mình biết được. Ngay cả người Công giáo, ngay cả một số người tin lành nữa, nó làm sao biết được, khi nào chết thì nhờ Chúa thương, Chúa cho vô thì mình mới được vô chứ. Thưa quý vị không, Chúa có cái tiêu chuẩn. Giống như là tôi nói rằng những người mà đi qua Mỹ đó, tại sao có nhiều người rớt, có nhiều người đậu, và có nhiều người nói, ồ cái chuyện này là may mắn. Có phải là may mắn hay là cầu khẩn rồi sẽ được không? Tuy nhiên Chúa cũng có thể mở đường làm việc trong lòng của một số người để họ tác động. Nhưng mà chính phủ Hoa Kỳ họ đều có một cái tiêu chuẩn. Ít nhất cái người đó phải như thế nào đó, cái tiêu chuẩn đó. Ví dụ như tôi nói rằng, một người đi qua Mỹ, thường thường họ nói rằng, anh phải có cái gì ràng buộc để anh quay trở về Việt Nam không? Bây giờ anh đi qua Mỹ mà anh không có gì ràng buộc, anh đang độc thân, có tuổi phơi phới thanh xuân, anh đi qua đó thì chắc chắn là anh muốn ở lại, anh không có ai ở Việt Nam hay là không có công việc gì làm ở Việt Nam, thì anh muốn đi tìm qua Mỹ và anh chắc chắn anh sẽ trốn lại để anh tìm cái công việc ở Mỹ, thấy không? Cho nên những cái thành phần đó là họ cấm, họ không cho đi nhiều lắm. Còn nhưng mà có người thì họ cho đi bởi vì họ biết rằng cái người này chắc chắn sẽ trở về khi có gia đình, có vợ con, có công ăn việc làm, có sự nghiệp ổn định, có một cái danh dự, có một cái chức vụ ổn định ở Việt Nam, thì họ sẵn sàng cho người đó đi, và với lời hứa người đó sẽ trở về thì những người đó dễ đi. Thì tôi nói cái gì cũng có một cái tiêu chuẩn. Nếu chúng ta bước vào nước thiên đàng ở với Chúa đó, thì cái tiêu chuẩn, tôi tin chắc cái tiêu chuẩn đó là Chúa đòi hỏi, đó là chúng ta phải không có tội. Nếu mà quý vị có tội thì quý vị sẽ không được vào nước thiên đàng, hay là không được ở với Đức Chúa Trời. Còn những cái tiêu chuẩn vào những cái nơi khác thì chúng tôi sẽ không có bàn đến, bởi vì chúng tôi không đi sâu vào. Nhưng mà cái điều mà những người tin Chúa ngày hôm nay tin á, tại vì Chúa đã chết thay cho tội lỗi của mình, Chúa Giêsu đã đổ huyết ra để đền tội thay cho mình, và mình tiếp nhận cái sự chết thay của Chúa cho mình, và bởi đó mà mình được tha thứ tội lỗi. Còn những người không tiếp nhận Chúa Giêsu, coi cái chuyện Chúa chết là không có liên quan gì đến mình, thì những người đó không có được một người nào chết thay cho mình. Vì thế cho nên tội lỗi vẫn còn ở trong những con người ấy. Vì do đó khi chết đi vẫn mang cái tội lỗi với mình, thì cái tội lỗi đó đem mình vào trong nơi hỏa ngục đời đời. Bởi vì chính tội lỗi của mình thôi, chứ không phải là bởi do Đức Chúa Trời ác Ngài hạ hình phạt. Tôi luôn luôn nói cái điều đó, bởi vì cái điều đó nó chứng minh trong cái thời kỳ của chúng ta ngày hôm nay, không phải là ông quan tòa hay là cảnh sát ác ôn gì hết, nhưng mà bởi vì cái người đó phạm tội, bởi vì cái người đó đã giết người, bởi vì người đó đã ăn cắp, ăn trộm, hiếp dâm, hoặc là làm một cái điều gì tội lỗi, và căn cứ trên cái luật pháp mà người đó bị cảnh sát bắt, hoặc là bị ông quan tòa xét xử và cho vào trong tù. Họ không có phải là người ác, họ là một người tốt đẹp và họ đem cái này ra chiếu với cái bản án hay là cái luật, và vì quý vị đã vi phạm cho nên quý vị phải bị ở tù. Cho nên Đức Chúa Trời cũng vậy, thưa quý vị, không có ai, không có bao giờ muốn đoán phạt hay là muốn giết ai hết, bởi vì chính con người chúng ta tội lỗi, các thành Sodom, Gomorrah hay là dân sự ở Nineveh hay là bất cứ ai đều phạm tội, và cái Ngài là đấng thánh khiết, Ngài không có chấp nhận tội lỗi, thì Ngài phải tiêu diệt tội lỗi thôi. Cho nên chúng ta là những người có tội, chúng ta cần phải ăn năn tội lỗi của mình và tiếp nhận Chúa Giêsu để tội lỗi chúng ta được sạch sẽ, để mỗi chúng ta đều được có thể xứng đáng ra mắt Đức Chúa Trời. Nếu tôi với quý vị đang ở dơ nhớp, ăn mặc dơ nhớp, hôi hám, chúng ta đi vào trong một cái tòa nhà sạch sẽ, thơm tho, thì người chủ nhà có cho chúng ta vào hay không? Chắc chắn rằng không rồi. Phải đi tắm rửa đi, phải thay đồ đi, phải sạch sẽ đi, thì mới vào trong này được. Đức Chúa Trời là đấng thánh khiết, trọn vẹn, không chấp nhận một tội lỗi gì hết. Mà chúng ta đầy tội lỗi, không thể vào thứ nước thiên đàng được. Đó là chắc chắn thưa quý vị. Chúng ta phải sẵn sàng, chúng ta phải chuẩn bị. Để rồi nếu nhắm mắt tắt hơi, đời sống chúng ta được tốt đẹp với Chúa và Ngài cho chúng ta vào thiên đàng. Có nhiều người đang tìm cách để mà tẩy rửa tội lỗi của mình bằng những cái công đức, bằng những cái tiền bạc. Có thể là đang dành một số tiền rất là nhiều, cúng dường vào một cái chùa, cúng dường vào một cái nhà thờ. Nói rằng, ồ, bởi cái số tiền này thì may rằng những người khác sẽ cầu nguyện cho tôi để tôi có thể được tha tội. Thưa quý vị, không. Không có một cái tiền bạc nào có thể mua được linh hồn của chúng ta. Không một người nào, quyền thế nào để mua được cái linh hồn của chúng ta được hết. Dầu, Chúa Giêsu nói, dầu có cả thế gian mà mất linh hồn mình thì có ích gì chăng? Dầu quý vị sở hữu tất cả các nước ở trên thế giới này, vàng bạc châu báu của thế giới này, dầu quý vị có là vua, là tổng thống, là bất cứ một cái người nào có quyền uy ở trên thế giới này, mà quý vị vẫn có tội lỗi thì quý vị vẫn đi xuống địa ngục như thường. Cho nên chúng tôi có thể nói rằng một vị giáo hoàng, một vị mục sư, một vị linh mục, một vị thượng tọa và bất cứ ai đang lãnh đạo một cái giáo hội nào mà chúng ta đang còn có tội thì chúng ta vẫn đi xuống hỏa ngục như thường. Đừng có nghĩ rằng mình chức vụ mình sẽ che lấp mình, sẽ làm cho mình được lên thiên đàng ở với Chúa. Bởi vì chính Ngài là đấng không thể chấp nhận tội lỗi. Quý vị có nhớ ở trong cái câu chuyện Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập tự giá, thì Ngài đã từng có một câu kêu lên với Đức Chúa Cha rằng, lạy cha, sao Ngài đành lìa bỏ con? Khi mà Chúa bị đóng đinh trên thập tự giá thì tất cả trời vũ trụ tối sầm lại hết. Và Đức Chúa Giêsu vừa kêu là, cha ơi, sao Ngài lìa bỏ con? Tại sao mà Đức Chúa Cha có thể lìa bỏ Đức Chúa Con được? Trong cái thời điểm đó, thưa quý vị, Chúa Giêsu đã gánh hết tội lỗi của con người chúng ta. Chúa mang hết tội lỗi xấu xa của chúng ta trên thân thể Ngài. Và chính Đức Chúa Cha phải ngẩng mặt đi bởi vì Ngài không thể chấp nhận tội lỗi. Cho đến khi Chúa Giêsu mang tội lỗi xuống âm phủ và Ngài chết thay và Ngài trả giá cho chúng ta xuống âm phủ. Và sau đó, bởi quyền lực của Đức Chúa Trời, bởi quyền năng, sức mạnh của Đức Chúa Trời, Ngài đã quăng tội lỗi xa hết và Ngài đã đem sống lại, trở lại. Thì lúc bây giờ Ngài mới được về trời gặp Đức Chúa Cha và chuẩn bị

hình thức tội lỗi hết. Mở báo chí ra là thấy bao nhiêu vấn đề tội lỗi đang xảy ra trên thế giới này, trong gia đình, trong học đường, trong tòa án, ở trong công ty, ở trong chính phủ, ở trong bất cứ chỗ nào cũng tội lỗi đầy dẫy hết. Rồi nó lây lan nước này, nước nọ. Mình cứ tưởng là chiến tranh là hợp pháp hay là cần phải chiến tranh, không phải. Họ cũng vì tham lam, cũng vì giành giật nhau từng chút một mà gây ra những cái điều nguy hiểm chết chóc. Và tội lỗi trong cái sự thờ lạy thần tượng, ngày hôm nay người ta thờ đủ thần đủ tượng để mà nói lên cái lòng tin của mình và nhờ cậy nơi thần tượng mà không hướng về Đức Chúa Trời. Trong lúc Đức Chúa Trời nói rằng trước mặt ta ngươi chớ có các thần khác, ngươi chớ làm các tượng chạm, ngươi chớ phục vụ, ngươi chớ thờ lại, quỳ lại trước các thần tượng đó. Và những cái điều răn của Chúa dạy ngày xưa là con người ngày hôm nay vi phạm tất cả. Đồng tính luyến ái nổi lên khắp nơi, phá thai cũng đầy dẫy hết. Rồi người ta không còn tôn trọng, không còn giữ lời hứa, người ta phản bội với nhau bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu. Cho nên thế giới chúng ta đang tội lỗi đầy dẫy, vì thế cho nên thế giới này sẽ bị trừng phạt, thế giới này sẽ bị tiêu diệt. Đó là sự công bình của Đức Chúa Trời. Cho nên ngày hôm nay khi nhìn thấy những cái tai họa xung quanh, tôi với quý vị phải tỉnh thức, phải xét lại đời sống của mình. Không phải mình nói về người khác, ví dụ như mình nói, ồ tại đó, nơi đó tội lỗi quá, cho nên Chúa phạt tại những cái vùng đó đó, tất là họ tội lỗi quá. Không, chúng ta phải tỉnh thức. Chúng ta thấy đương nhiên có những cái điều xảy ra đó, chúng ta phải tỉnh thức, quay lại với Đức Chúa Trời, ăn năn tội lỗi của mình. Chúa nói ở trong Luca đoạn 13, khi mà người ta chạy đến phục với Chúa Giêsu nghe về những con người ở tại cái tháp gọi là Siloe đó, họ đang ở trên một cái tháp rất là cao to, thì cái tháp đó thình lình nó sụp đổ xuống và người ta chết rất là nhiều. Thì có nhiều người nói rằng do những người đó phạm tội lắm cho nên bị cái tháp đó đè chết hết. Nhưng mà Chúa Giêsu nói với những người đó rằng nếu các ngươi không ăn năn thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị hư mất như vậy. Chúa nói với những người đang nói xấu người khác thì Chúa nói rằng nếu các ngươi không ăn năn thì các ngươi cũng sẽ bị hư mất như vậy. Cho nên mỗi người phải ăn năn, mỗi người phải chuẩn bị đời sống của mình. Thưa quý vị, chúng ta thấy cuộc sống ngắn ngủi, biết bao nhiêu điều mà tôi đã nói vừa rồi đó, thì quý vị thấy tất cả chúng ta đều không biết được một giây phút tới chúng ta sẽ như thế nào. Cho nên trong những cái lời chia sẻ của tôi, có thể nhiều khi quý vị thấy là tại sao ông mục sư này cứ nhắc hoài mấy cái chuyện đó để chi, cảnh báo, để hù dọa người ta sao? Không. Bởi vì tôi ý thức được rằng chúng ta rất là mong manh. Chúng ta không thể nào biết chắc được những cái gì sẽ xảy đến. Cho nên chúng ta phải chuẩn bị. Chúng tôi mỗi tuần nghe không biết bao nhiêu người qua đời chỗ này chỗ khác, từ trẻ đến già. Chúng tôi nhận được bao nhiêu thông tin, phân ưu cũng bao nhiêu lần. Tôi biết tất cả những cái sự đó đến ngày cũng sẽ đến với mình. Có ngày tôi cũng sẽ được thông báo một sư huệ đã qua đời, hoặc là phải như thế nào đó, chắc chắn sẽ có ngày đó. Nhưng mà tôi cũng phải chuẩn bị để rồi tôi được đi về với Chúa. Cho nên trong cái thời điểm mà chúng ta đang thấy mọi sự sẽ thình lình xảy ra, tôi khuyên quý vị, khi chúng ta đang sống đây, chúng ta đang còn hơi thở, còn có quyết định khôn ngoan, còn có thể làm được một điều gì đó, thì chúng tôi kêu gọi quý vị hãy trở về cùng với Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng nên chúng ta. Hãy đến với Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời thành người đã đến để chịu chết đền tội đổ huyết ra vì chúng ta rồi. Và bây giờ ai tin nhận Ngài thì Chúa sẽ tha thứ, Chúa sẽ biến đổi, Chúa sẽ ngự vào lòng mình và ban cho mình một địa vị mới là con cái của Đức Chúa Trời. Lời Chúa phán rằng hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép để trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài. Tại sao chúng ta không chịu tin Chúa để rồi mình vẫn còn mang tội lỗi trên đời sống của mình? Chúng ta phải mau chóng phải làm điều đó. Cho nên thường tôi hay có những lời hướng dẫn cho tất cả quý vị là những người chưa có cơ hội cầu nguyện, thì quý vị sẽ có một lời cầu nguyện ngắn để xưng nhận tội lỗi của mình với Chúa.

0: tha thứ. Sau đó tiếp nhận Chúa vào trong tấm lòng của mình để Chúa ngự trị, Chúa làm chủ cuộc đời của chúng ta. Và quý vị dâng cuộc đời của vị cha Chúa để Chúa sử dụng. Có những người ngày hôm nay mới tin Chúa sau này mà Chúa dùng rất là được kết quả. Chúng ta nói kết quả ở đây tức là người đó nói về Chúa cho người khác qua kinh nghiệm của mình. Và qua những cái kinh nghiệm đó mà nhiều người cũng đến với Chúa để được hưởng phước lành. Giống như tôi nói là có nhiều cái tai họa đến mà người này gọi cho người kia đó. Nó tránh đi, đừng có ở đó nữa, ra khỏi đi. Thì có người nghe lời đó, thì tránh ra thì được cứu. Còn những người cứ ở lại đi tìm kiếm của cải, cứ sợ mất, bảo vệ, giữ gìn, thì mất hết. Tôi nhớ hoài cái cơn bão Katrina ở New Orleans ấy. Những người đã chết nhiều bởi vì họ không chịu đi. Bao nhiêu tàu bè, bao nhiêu người thúc giục chạy đến nó, lên tàu chúng tôi đi, sóng thần nó đang vô nữa. Không chịu đi, họ cứ ở lại. Và sau đó sóng nó vào, kéo hết nhà cửa, và cái số người chết rất là nhiều. Bao nhiêu chục ngàn người chết là vì không chịu ra đi. Và cho nên bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho một lời cầu nguyện. Xin quý vị hãy nói theo tôi, xin quý vị nhờ bằng lòng quyết định cầu nguyện, và quý vị cứ nói với tấm lòng, với đức tin của mình. Tôi tin chắc rằng Chúa nghe và Chúa bước vào trong cuộc đời quý vị trong giây này. Xin quý vị lắng nghe. Tôi thường thường khuyến khích quý vị, nếu ở riêng thì quý vị cứ đặt tay trên cái trái tim giống như là một cái lời hứa nguyện thật sự với Chúa để chúng ta cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa quyền năng. Kính lạy Chúa Giêsu Christ là cứu Chúa từ trời đến để chết thay cho tội lỗi của con. Kính lạy Chúa Thánh Linh là thần lẽ thật đang hiện diện với con, đang chứng kiến cho lời cầu xin của con. Giờ phút này, con chạy đến với Chúa. Con nhìn nhận con có tội với Ngài. Những tháng ngày qua, con đã sống theo ý riêng, con đã phạm nhiều điều tội lỗi, buồn lòng Chúa. Nhưng Chúa yêu thương con, cho con được nghe về Chúa hôm nay. Con nhận thức con có tội rất nhiều, và Chúa đã yêu thương chết thay cho con. Con cầu xin sự yêu thương của Chúa bao phủ con. Xin Chúa tha hết tội lỗi cho con. Xin Chúa nhận con làm con cái của Ngài. Con kính mời Chúa Giêsu ngự vào lòng con, làm cha, làm cứu Chúa cho cuộc đời con. Con nguyện dâng đời sống con cho Ngài. Xin Ngài tiếp tục ban bình an, niềm vui, phước hạnh cho con, và sử dụng cuộc đời con có ích cho Chúa, cho những người xung quanh con. Và con tin chắc rằng con sẽ gặp mặt Chúa ở trong nước thiên đàng và ở với Ngài đời đời. Con cảm ơn Chúa. Con thành tâm cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu. Amen. Thưa quý vị, đó là một lời cầu nguyện đơn sơ mà quý vị có thể cầu nguyện bất cứ lúc nào. Tôi ước mong quý vị sẽ làm điều đó. Và bây giờ tôi sẽ cầu nguyện chung cho tất cả chúng ta, và nhất là cầu nguyện cho những nạn nhân đang gặp những cái tai họa. Xin Chúa thương xót giải cứu họ. Chính là Cha yêu dấu của chúng con là Đức Chúa Trời quyền năng yêu thương. Ngày hôm nay chúng con đang đối diện với những tai họa thật là khủng khiếp trên thế giới này. Và mỗi ngày, mỗi tuần lễ chúng con đều phải đón nhận những cái tin tức đó nhiều hơn, Chúa ơi. Chiến tranh thì xảy ra liên miên. Và những cái tai họa, những cái dịch bệnh, những cái nan đề vẫn xảy ra, tội lỗi vẫn xảy ra ngày càng nhiều hơn. Và chúng con biết chắc rằng ngày cuối cùng đang đến, và một ngày nào đó Chúa sẽ tái lâm. Chúng con không đoán trước về ngày Chúa tái lâm, nhưng chúng con cần phải chuẩn bị để cho cái ngày mà chúng con ra đi, ngày mà chúng con sẽ đối diện với Chúa. Chúa ơi, xin Ngài hãy nhắc nhở cho quý vị thính giả chúng con, cũng như chính mình chúng con ở tại đây, mỗi người chúng con phải sẵn sàng để khi chúng con nhắm mắt tắt hơi, hoặc khi tai họa thình lình xảy đến, hoặc khi Chúa tái lâm trên không trung, chúng con sẽ được đồng đi với Chúa, chúng con sẽ được hưởng phước hạnh với Ngài. Chúa ơi, xin Ngài làm việc trong lòng của thính giả, khán giả chúng con, để cho mỗi người ý thức được lại đời sống mình, tự suy xét, tự quyết định, và họ sẽ có Chúa trong lòng thật là sớm, để họ được cứu rỗi, để họ được phước hạnh. Xin Chúa ban phước cho mỗi một gia đình, họ sống với nhau trong tình yêu thương, sống với lời của Chúa, và mỗi người đều tìm kiếm lời của Chúa trong Kinh Thánh để đọc, để tìm hiểu, và đến với các hội thánh, đến với các con dân Chúa, để mà tìm hiểu, để mà đối chiếu, để họ nhận thức được rằng chỉ có Chúa Giêsu mới là đấng cứu rỗi họ, và họ mau chóng đến với Ngài. Xin Chúa thương xót đến những nạn nhân trong những kỳ động đất vừa qua tại Venezuela, tại Colombia, rồi vừa đây, tuần vừa rồi, cái trận băng lở, kéo lũ lụt đến và chết hàng ngàn người, mấy ngàn người, Chúa ơi, vẫn chưa tìm được ra cáp. Và những thiên tai đang xảy đến, bão tố đang xảy đến khắp nơi, rồi cũng có những cuộc chiến tranh chết hàng nhiều người. Ôi Chúa, dịch lệ cũng đang xảy ra, cháy rừng cũng đang xảy ra ngay tại Canada, ngay tại nước Mỹ chúng con tại đây. Ôi Chúa ơi, tất cả những điều đó nhắc nhở chúng con rằng tai họa không bao giờ ngưng lại đâu, và nó sẽ ngày càng nhiều hơn. Xin Chúa cho chúng con biết ý thức và đến với Ngài. Xin Chúa ban sự bình an, giải cứu những nạn nhân, Chúa ơi. Xin Chúa dùng những đoàn cứu trợ, những đoàn cứu nạn đến kịp thời để giúp đỡ cho những nạn nhân. Xin Chúa tiếp trợ, ban sự bình an, cũng như là cho mọi người trong những cơ hội này yêu thương nhau, giúp đỡ cho nhau nữa. Con tạ ơn Chúa. Còn một lần nữa, dâng tất cả chúng con, quý khán giả người Việt của chúng con, chúng con yêu thương mọi người. Xin Chúa cho đồng bào Việt Nam chúng con, nhiều người chạy đến với Chúa để được sự cứu rỗi linh hồn. Con cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa về đài tiếng nước tôi. Xin Chúa ban phước cho đài, tiếp trợ và ban phước cho anh Nam Phong, cũng như những người đã có ơn, có lòng để cho những chương trình phát thanh này được phát nữa. Con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.
1: Thưa quý vị, tôi là mục sư Kiều Tuấn Huệ, đang hầu việc Chúa ở Hội Thánh Dòng Sông Ân Điển, thành phố Tacoma, tiểu bang Washington. Số điện thoại của tôi là 253-257-8663, 253-257-8663. Tôi có Facebook tên là Huệ Kiều, hoặc là của nhà tôi tên là Loan Quang. Quý vị có thể xem lại những chương trình này. Quý vị có thể đến nhà thờ của chúng tôi ở tại Tacoma, số 4012 Portland Avenue, hướng East. Quý vị có thể đến vào những giờ nhóm lúc 10 giờ hoặc là những sinh hoạt khác. Quý vị cứ liên lạc thì chúng tôi sẽ được vui được đón tiếp quý vị. Cảm ơn quý vị rất là nhiều trong chương trình hôm nay. Cảm ơn anh Nam Phong, cảm ơn đại diện chúng tôi rất nhiều.
2: Dạ vâng, xin cảm ơn lời chúc lành của mục sư. Xin gửi lời kính chúc sức khỏe và an lành đến mục sư và gia đình, cũng như xin được góp lời cầu nguyện cho sự bình an của mọi người và hòa bình của thế giới. Chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại nhau trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào mục sư, cũng như xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả.
1: Dạ, kính chào tạm biệt.
2: Dạ.

0: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
1: Chuyện gì? Chuyện gì mà ông sùng vậy?
0: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
1: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
0: Em nghe nói đó, công ty Personal Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
1: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
0: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
1: Ờ, vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
0: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545. Hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
2: Địa chỉ 5555 Oakbrook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
0: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
3: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25, bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.
4: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc hoa đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

0: Xin kính chào quý vị khán giả và các bạn, tôi là Lê Cát Tường, hân hạnh được đến với quý vị trong hội luận diễn đàn Ước Mơ Canh Tân với chủ đề Việt Nam bị EU đưa vào danh sách đen, thu hồi tài sản phi pháp và canh tân Việt Nam. Vào tháng 11 năm 2025, Diễn đàn Toàn cầu về Minh bạch và Trao đổi Thông tin vì Mục đích Thuế, Global Forum thuộc OECD, đã công bố báo cáo rà soát đồng đẳng, xếp loại Việt Nam ở mức không tuân thủ về tiêu chuẩn trao đổi thông tin theo yêu cầu của EOIR. Báo cáo nêu ra các lỗ hổng về quy trình bảo mật, sự chậm trễ trong việc đảm bảo yêu cầu trao đổi thông tin tài chính từ các đối tác quốc tế, cũng như việc không có một cơ chế giám sát hiệu quả đối với thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp và tài khoản ngân hàng. Dựa trên đánh giá này của OECD, vào tháng 2 năm 2026, Liên minh châu Âu đã đưa Việt Nam vào danh sách đen các quốc gia lãnh thổ không hợp tác về thuế. Đường dẫn báo cáo chính thức có thể được tham khảo trực tiếp. Thông cáo và báo cáo đầy đủ ở OECD Global Forum Release tháng 11 năm 2025. Mức xếp loại non-compliant phản ảnh khả năng yếu kém của Việt Nam trong việc kiểm soát dòng tài chính xuyên biên giới khi không có cơ chế truy xuất chủ sở hữu hưởng lợi thực sự và thiếu sự hợp tác chia sẻ dữ liệu ngân hàng thuế, các dòng tiền bẩn xuất phát từ tham nhũng, các dự án đầu tư FDI, cưỡng đoạt đất đai, biển thủ công quỹ có điều kiện thuận lợi để biến hóa qua các công ty ma tẩu tán ra các trung tâm tài chính hải ngoại hoặc mua đất hoặc mua bất động sản đắt giá dưới tên người thân trung gian. Do đó Việt Nam đưa vào danh sách đen có liên hệ trực tiếp đến tài sản và dòng tiền phi pháp. Hôm nay chúng tôi hân hạnh đón tiếp hai diễn giả, ông Trần Đình Sơn là nhà toán học tại Anh và kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo tại Pháp. Xin mời hai ông lên tiếng chào quý vị khán giả.
1: Xin kính chào quý vị khán giả và xin cảm ơn ban điều hành diễn đàn Ước Mơ Canh Tân. Tôi được hân hạnh diễn đàn cho phép trình bày vấn đề ngày hôm nay.
2: Xin kính chào quý vị khán giả và các bạn ạ.
0: Cảm ơn hai diễn giả. Trước khi vào hội luận thì các từ muốn nói đó là hội luận sẽ chia làm 3 phần. Phần đầu là những câu hỏi do kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo sẽ cho biết về bối cảnh pháp lý, những nguyên tắc căn bản và các cơ quan công quyền liên hệ đến việc truy lùng, niêm phong, thu hồi tài sản phi pháp. Phần 2 là phần trình bày và những câu hỏi cho nhà toán học Trần Đình Sơn về một số dữ kiện về tài sản phi pháp liên hệ đến Việt Nam và các cuộc canh tân đất nước hậu cộng sản. Phần sau cùng thì nếu có những câu hỏi nào thì xin mời quý khán thính giả cứ viết vô và chúng tôi sẽ cố gắng trả lời. Nhưng mà trước khi vào hội luận đó thì nghe nói đó là ông Trần Đình Sơn có những cái nghiên cứu về toán học, thì xin ông cho biết cho quý khán giả biết sơ qua về công trình nghiên cứu và giải một số bài toán khó. Xin mời ông.
1: Dạ, xin cảm ơn MC Carter. Thật là tôi được hân hạnh quý vị khán giả cho phép đi ra ngoài đề một chút xíu. Đó là tôi gặp được may mắn, có lẽ là hồn tiên sông núi phù hộ cho nên gặp được cái may mắn là giải đáp được cái bài toán thách đố 3.000 năm chưa có lời giải và chưa có nhà toán học nào giải được. Nó truyền từ cái thời kỳ của cổ đại Hy Lạp, tức là cái thời kỳ mà chúng ta nghe nói ông Euclid thiết lập cái nền hình nào. Rồi chúng ta đi học ở trung học mới biết hình vuông, hình tròn, vân vân. Thì cái thời kỳ đó có một cái bài toán rất là đơn giản, nói ra thì ai cũng hiểu cái đầu đề ấy, dễ lắm. Nó là cho mình cái vòng tròn, có người nào đó cho mình cái vòng tròn, bảo mình tìm một cái hình vuông có diện tích bằng đúng cái diện tích của hình tròn. Thế mà mấy nghìn năm không ai giải được. Là cái lý do đó, toán học đó, là chúng ta học về cái diện tích hình tròn quá dễ, ở thời trung học chúng ta tính như gió, nhưng mà thiệt ra đó, cái diện tích mà chúng ta học bằng công thức tính đó, đó là gần đúng, chứ không phải là đúng. Không có cách nào để mà tính đúng được cái diện tích của một hình tròn là bao nhiêu cm vuông hay là bao nhiêu mét vuông. Bởi vì lý do là cái con số pi đó, hay gọi là pi đó là cái con số mà vô tỷ, nghĩa là cái số thập phân ấy làm sao nó mãi mãi mãi mãi kéo dài vô tận. Nếu một người sinh ra rồi ngồi viết cái số thập phân của con số pi đó, ngồi viết cho tới cuối đời, đi vào trong quan tài cũng chưa viết hết. Cho nên cái con số đó nó không có phải là con số đúng. Mà nó không phải là số đúng thì tìm diện tích hình tròn cũng được. Thì cái may mắn của tôi là cách đây khoảng 3 năm tôi gặp cái câu nói của một nhà triết học Trung Hoa là Lão Tử ở trong cái cuốn Đạo Đức Kinh. Ông ta nói rằng đại đạo thì giản dị, great giáo is simple, very simple. Đó là nguyên văn cái câu tiếng Hàn. Tôi thấy cái đó tôi giật mình, tôi mới nghĩ ủa như vậy cái bài toán mà mình nghe nói xưa nay đó nó là một cái gì to lớn lắm, mà chắc là nó giản dị lắm. Vậy thì cái giản dị nhất của cái bài toán này là ở đâu? Tại sao nó nằm ở ngay cái vòng tròn người ta cho mình? Chỉ một em bé nó cầm cái compa nó vẽ ra cái vòng tròn nó làm cũng được. Thì cái đó là cái giản dị bước đầu tiên. Và nhờ vậy tôi mới thấy rằng cái hình vuông mà người ta muốn tìm ra nó nằm ngay ở cái chỗ cái hình tròn đó. Chỉ cần làm cách nào xác định được nó thôi. Và may mắn tôi đã chứng minh và xác định được đầy đủ. Nhưng mà tôi không có tự tin lúc đó. Bởi vì tôi nghĩ mình là cái đinh gì, mình là cái hạt cát. Còn bao nhiêu nhà toán học lừng danh trên thế giới, mấy nghìn năm qua tại sao họ mới làm được, mà mình làm được. Tôi không tự tin rằng tôi làm đúng. Tôi mới gửi cho những cái tạp chí toán học quốc tế để nó lượng định và nó kiểm tra. Thì 3 tuần sau tôi nhận được cái thư email là của cái tạp chí kêu là Scholar Journal of Mathematics và Physics and Statistics ở trên thế giới, tạp chí nổi tiếng về toán học. Nó bảo rằng tất cả những gì ông chứng minh và ông tìm ra đều đúng. Bây giờ ông ký một cái giấy ủy quyền, chúng tôi sẽ đăng tải công trình này. Thì cái công trình chỉ có 18 trang à, chứ không có nhiều, 18 trang giấy, nó đăng lên. Thì từ đó tôi thấy được khuyến khích, và sau nhiều cái khuyến khích đó, thì khuyến khích của các cái nhà toán học trên thế giới, những cái người đang dạy ở các đại học, họ nói rằng những cái công trình mà ông đã phát minh ra, bởi vì sau cái bài toán đầu tiên đó, tôi làm tiếp 16 cái công trình phát minh nữa, nó là nối đuôi theo cái bài toán đó. Vì cái bài toán đó mà giải được rồi đó, là nó đẻ ra 16 bài toán khác, cũng khó như vậy, và nói thật, cũng giản dị như vậy. Cái điều tôi muốn nhấn mạnh xin quý vị khán giả ở đây đó, đừng tưởng tôi làm cái gì cao xa, toán học cao cấp phức tạp ở trên đại học, không. Tất cả những cái định luật, định lý tôi dùng ở hình học, ở cấp trung học, tôi xin nhấn mạnh là trung học, secondaire, để cho quý vị nào muốn xem những công trình này đừng có e ngại, vì tất cả nó chỉ nằm ở trung học, vậy mà tôi giải được. Thì đúng cái lời ông Lão Tử nói là cái giản dị nhất có thể làm để mà giải ra được cái mà cao xa nhất. Thì sau 16 cái công trình đó tôi được khuyến khích và viết thành cuốn sách. Là vì các cái ông mà ông giảng dạy hình học ở đại học đó, ông muốn có cuốn sách giáo khoa để mà giải. Tôi chưa viết thành sách giáo khoa thì mấy ông đâu có thể bảo sinh viên là dùng sách này, dùng sách kia. Cho nên vì vậy mà từ đầu năm đến giờ tôi tập trung viết thành cuốn sách khoảng trên 200 trang. Tất cả những cái công trình nó viết ra thành sách về giáo khoa chính thức bằng tiếng Anh, và một cái công ty bên Mỹ đó, nó ký hợp đồng, nó xuất bản và nó phát hành cuốn sách được khoảng một tuần lễ này, hai tuần rồi. Và nó nói rằng là các thư viện, đại học trên toàn thế giới, họ đang yêu cầu nó in cuốn sách đó, gửi đến cho họ. Thì đó là một cái tin vui của một cá nhân trong cộng đồng người Việt hải ngoại, đóng góp vào cái đất nước mà mình tị nạn để trả ơn cho các cái quốc gia, các cái dân tộc mà nó cứu mang mình. Thì đó cũng là một cái niềm vui của chung, của tất cả chúng ta. Xin cảm ơn MC Cát Tường.
0: Dạ, cảm ơn ông Sơn. Cũng chúc mừng là ông đã giải được bài toán mà 3.000 năm nay chưa có người nào giải được. Và tiếp theo đó là giải thêm 16 bài toán nữa, mang cái vinh dự đến cho cộng đồng người Việt Nam mình. Và cũng là niềm vui được mời ông dự diễn đàn hôm nay. Để trở lại với hội luận đó, thì Cát Tường có 5 câu hỏi để hỏi kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo. Xin ông Bảo cho biết hiện nay đang có những khung sườn pháp lý quốc tế nào nhằm truy lùng các hành vi rửa tiền, tẩu tán tài sản phi pháp từ các hành vi tham nhũng, biển hữu phân quỹ, cưỡng đoạt tài sản của người khác trên thế giới, đồng thời thu hồi các tài sản trên nhằm bồi thường cho các nạn nhân hay trả lại cho ngân quỹ quốc gia liên hệ. Xin mời ông Bảo.
2: Dạ vâng, xin cảm ơn chị Cát Tường. Xin chào quý vị khán giả và các bạn. Thì có thể nói là cái công việc mà truy tìm dấu vết đó, kế tiếp là xác định và kế tiếp niêm phong và tịch thu đó, thì nó có nguồn gốc từ những hành vi tội ác có tổ chức. Chúng ta có thể nói là tham nhũng rửa tiền, cướp đoạt tài sản người khác đã xảy ra trên khắp nơi trên thế giới. Và tất cả những việc này đã trở thành một cái quan tâm hàng đầu trong cộng đồng quốc tế, và đặc biệt là sự ra đời của một số khung sườn pháp lý quan trọng. Thì tôi xin liệt kê ra 4 cái, và cái xưa nhất đó là cái đạo luật mà của Ý, Rognoni Lato, 1982. Đây là cái đạo luật rất quan trọng của Ý trong cái cuộc chiến chống tội phạm có tổ chức là mafia đó. Tại vì đây lần đầu tiên đó, luật này đưa ra một cái khái niệm đó là tội phạm liên minh kiểu mafia, tức là associated crime đó, và áp dụng một cái cơ chế rất là đặc biệt, tức là tịch thu tài sản mà không cần bản án hình sự, tức là non conviction based, có nghĩa là cái đối tượng đó chưa bị gọi là truy tố về hình sự gì hết, nhưng mà cái tài sản nó vẫn có thể được truy lùng dấu vết, xác định niêm phong, vân vân. Và đặc biệt đó là nếu mà cá nhân sở hữu cái tài sản đó không chứng minh được là mình sở hữu bằng lợi tức hợp pháp, thì nhà nước có quyền niêm phong và tịch thu. Đó là một cái ý niệm rất là mới trong cái thập niên 1982. Và cái điểm đó là sau này đã được áp dụng trở lại trong một số những đạo luật khác mà chúng ta sẽ biết tới. Cái khung sườn pháp lý thứ hai mà rất quan trọng đó là cái Công ước Liên Hợp Quốc về chống tham nhũng, nó gọi là United Nations Convention Against Corruption, tức là UNCAC đó, năm 2003. Và Việt Nam đã ký vào ngày 10 tháng 12 2003, nhưng mà chỉ thông qua 6 năm sau. Có nghĩa là cái chuyện thông qua cái Công ước Liên Hợp Quốc về chống tham nhũng này nó gây rất nhiều khó khăn cho chế độ Cộng sản Việt Nam. Và đặc biệt là trong cả cái công ước này, nó có cái chương 5 đó, là coi cái vấn đề thu hồi tài sản đó, là asset recovery đó, là một cái nguyên tắc cơ bản nhất của pháp luật quốc tế, và yêu cầu các quốc gia thành viên đó trả lại tài sản thu hồi cho các quốc gia xuất xứ và cho các nạn nhân bị thiệt hại. Đó là một cái Công ước Liên Hợp Quốc về chống tham nhũng. Thì sau cùng nó một số những cái chi tiết hơn đó, là gần đây hơn đó, là những cái chỉ thị chống rửa tiền mà chúng ta biết rằng loại giống như là AML, có nghĩa là anti money laundering của Liên Âu và Hoa Kỳ đó. Thì những chỉ thị này đó, nó bắt buộc tất cả những người nào mà có sở hữu những cái tiền tài sản qua những quỹ tín thác đó, tức là trust đó, thì đặc biệt là phải khai báo. Tại cho đến giờ đó, những người mà sở hữu beneficial của những cái quỹ tín thác đó không cần phải khai báo. Tức là có người quản trị, có số tiền, họ biết dùng số tiền làm gì, nhưng với người thường thật sự đó thì không ai biết cả. Thì nay là phải khai báo cái chuyện đó. Và chắc chắn là cái việc đó nó giúp cho cái việc mà qua những nhà dưới cầm quyền có thể bóc tách qua những cái công ty của Bình Phong, của Bọc Quân Vân, và biết được cái người thưởng thật sự đằng sau là ai. Đó là cái thứ ba. Và cái gần nhất đó là cái đạo luật mà Lubomirsky được ông tổng thống, cựu tổng thống Hoa Kỳ Obama thông qua vào năm 2016 trước khi ông rời nhiệm sở. Và sau này cái đạo luật Lubomirsky được rất nhiều quốc gia trên thế giới áp dụng. Thì cái đạo luật này cũng rất đặc biệt đó, là cho phép đóng băng tài sản và cấm nhập cảnh đối với những cá nhân quan chức nước ngoài vi phạm quyền con người hay là dính líu đến những hành vi tham nhũng quy mô, mà đặc biệt là không cần thông qua một cái tòa án quốc tế và cũng không cần phải bị truy cứu hay là truy tố về vấn đề hình sự. Đó là những cái địa điểm rất là đặc biệt của cái đạo luật Lubomirsky này. Thì có thể nói tóm lại đó là nhờ cái sự ý thức về cái vấn đề hợp tác, thì cái đạo luật thích hợp nhằm đối phó với vấn đề cái biến báo tinh vi và có hoạt động rửa tiền đã ra đời như là tôi đã trình bày ở trên. Và ngày nay đó, nhờ những kỹ thuật truy lùng tối tân, tức là chúng ta biết là nhờ vào trí tuệ nhân tạo và những sự phát triển của các của mạng internet vân vân đó, thì những tại những quốc gia tiền tiến mà chúng ta biết là ví dụ như là Liên Âu, Hoa Kỳ, Canada, Nhật Bản, Úc vân vân đó, là đặc biệt là những nơi chôn giấu và tẩu tán các tài sản phi pháp đó, thì ngày nay có thể nói rằng những khung sườn pháp lý đó nó giúp cho những giới công quyền đó truy lùng, và quan trọng hơn là quy định cái việc mà hoàn trả lại cho các nạn nhân nhằm tác lập lại công lý. Là vâng, là xin kính thưa như vậy ạ.
0: Dạ. Vậy việc truy lùng đó, ông bảo thu hồi tài sản phi pháp chắc chắn đã nhận được phản ứng thuận lợi từ sự phổ biến rộng rãi trên các trang mạng xã hội, từ sự ý thức của dư luận, chính giới và các tổ chức phi chính phủ về nhu cầu đòi hỏi công lý, bồi thường cho nạn nhân. Xin ông bảo cho biết thêm về vấn đề này.
2: Dạ vâng. Có thể nói là cái sự phát triển vượt bậc của mạng xã hội đó, thì chúng ta biết là vào năm 2006 đó, thì cái mạng Facebook đó có khoảng trên dưới 3 tỷ người, tức là trên một tổng số dân số thế giới là khoảng 8 tỷ, thì có nghĩa là chỏm chẻm 40% người dân trên toàn thế giới đã có truy cập vào cái mạng xã hội đó. Đương nhiên là cái tỷ lệ truy cập vào mạng xã hội Facebook đó nó cao hơn ở những quốc gia tiên tiến, nhưng mà ở những quốc gia mà đang phát triển giống như Việt Nam rất là cao. Ở Việt Nam hiện nay đó là có một cái tỷ số truy cập cao hơn cả những quốc gia tiền tiến nữa, tức là khoảng 84-85%, tức là trên một dân số khoảng 102 triệu đó, thì cái số người truy cập vào nó lên tới 80 mấy triệu, có nghĩa là một số có rất lớn. Ngay cả những trẻ em mà khoảng 14-15 tuổi cũng có những cái bạn cũng có những truy cập của mạng xã hội nữa. Thì đó là cái đầu tiên là cái điểm mà phát triển rất là vượt bậc của mạng xã hội. Thì cái khi mà cái sự phát triển như vậy đó, thì nó giúp cho nó gia tăng cái sức mạnh điều tra của cộng đồng, là tại vì rất nhiều người đó họ có thể tham gia vào việc này. Thì chúng ta biết là đặc biệt những cái giới mà siêu giàu đó, họ chuyên môn khoe khoang tài sản của họ trên Facebook. Cái bản tính khoe đó là cái bản tính bình thường của con người. Thì trên mạng xã hội chúng ta biết thấy có những hình ảnh những siêu xe, những du thuyền, những bất động sản cao cấp, tức là nhà biệt thự vân vân, sòng bài casino đã được lan tràn trên mạng xã hội, và từ đó có thể nói rằng để lộ dấu vết của những tài sản đó. Và chúng ta biết rằng bây giờ đó, những giới chức công quyền khi mà điều tra đó, thì đầu tiên họ xem cái mạng Facebook của một cái cá nhân đó là như thế nào, và họ đương nhiên họ truy ra bên cạnh những người mà quen vân vân đó, thì họ sẽ có một hình ảnh rất là rõ ràng về, tương đối khá rõ ràng về cái người đó. Cái áp lực thứ hai đó, cái yếu tố thứ hai đó là đến từ cái công lý từ đám đông, tức là cái sự phẫn nộ của dư luận nó càng ngày càng gia tăng khi mà cái tin tức mà về cái sự chênh lệch quá lớn giữa những cái người mà quá giàu gọi siêu giàu đó, tức là chúng ta biết là cái ông mà giàu nhất thế giới bây giờ là ông Elon Musk. Ông có một cái tài sản lên tới khoảng 700-800 tỷ, tức là có thể nói một mình ông thôi đó là vượt qua được cái tổng sản lượng của quốc gia Việt Nam, mà quốc gia Việt Nam nó là 102 triệu, một mình ông thôi nha. Thành ra và chưa kể tất cả những người khác siêu giàu đó, họ ít hơn ông Elon Musk nhưng mà họ cũng là cả mấy trăm tỷ, 300-400 tỷ, thì người ta không có thể mường tượng được cái sự giàu có của những người lên như thế nào. Mà trong khi bên cạnh đó, mình thấy qua những cái tin tức mà mình thấy trên mạng xã hội hay là trên TV vân vân đó, mình thấy có những người đó thì lại không có nổi một cái bữa cơm ăn cho nó ra hồn trong một cái ngày. hay là có những đứa em nó đi gọi là nhặt rác ở trên mạng, ở trên đường phố vân vân, thì mình không thể tưởng tượng được có cái sự chênh lệch nó quá lớn như vậy, và nhất là khi mà cái sự chênh lệch đó đến từ những cái đàn áp vân vân, tức là những cướp đoạt tài sản người khác. Do đó đó, cái áp lực của công lý qua cái mạng xã hội đó và qua cái sự ý thức của người dân đó, có thể nói rằng khiến cho những cái cơ quan tố tụng và những chính phủ liên hệ đó, nó bắt buộc là phải tiến hành cái cuộc điều tra thay vì làm lơ hay trì hoãn. Đó là cái điểm thứ hai. Và cái điểm thứ ba đó, tôi nghĩ rằng nó cũng rất quan trọng đó, là qua những cái sự cái vai trò của những tổ chức phi chính phủ NGO ở tại những quốc gia tiền tiến đó, họ đóng góp rất nhiều. Tại vì một trong những cái vụ mà kiện truy lùng tài sản phi pháp tại Pháp đó, là có sự đóng góp của những NGO mang tên là Transparency International, tức là minh bạch quốc tế, thì chính họ đã tham gia vào cái vấn đề điều tra đó. Và đó là Transparency. Còn ngoài ra có những tổ chức khác mà chúng ta biết cũng rất lừng danh trong vấn đề điều tra đó, là giống như cái tổ chức các nhà báo chuyên môn về điều tra đó, ICIG, Investigative International Journalist of Investigation vân vân. Thì chính những cái cơ quan, những cái cơ quan này đó, những cái tập hợp này đó, đã đưa ra những hồ sơ mà chúng ta biết là Panama Leaks nè, Offshore Leaks nè, rồi China Leaks nè, vân vân, những cái hồ sơ rất là nhiều và liên quan đến những thành phần rất là máu mặt trên toàn thế giới. Và hậu quả đó là qua những cái sự mà công bố như vậy đó, thì có thể nói là qua cái hồ sơ mà của ICAG công bố đó, thì chúng ta biết là có khoảng gần tròn chèm nó là 1.5 tỷ thuế, hồ sơ thuế đã được thu hồi. Và còn dĩ nhiên là có một số những cái trường hợp khác mà tôi nghĩ là trong những cái câu hỏi kế tiếp tôi cũng sẽ có dịp trình bày. Thì có thể nói rằng nhờ ba cái yếu tố đó cộng lại đó, ngày nay đó cái vấn đề truy lùng và thu hồi tài sản phi pháp nó được phổ biến hơn và dễ dàng hơn nhờ cái sự ý thức đó của người dân, của công lý, của các quan tòa, của các giới chức công quyền vân vân. À, vâng ạ.
0: Dạ. Vậy việc truy lùng và thu hồi tài sản phi pháp dựa trên những nguyên tắc căn bản nào để có kết quả? Vì thường á, người sở hữu thực sự của loại tài sản phi pháp không bao giờ lộ diện qua các quỹ tín thác, tức như là trust fund, công ty bình phong, dịch vụ đầu tư nhiều tầng. Xin ông Bảo cho biết thêm.
2: Dạ vâng, thì hồi nãy tôi cũng trình bày đó, cái tài sản phi pháp nó có thể bị niêm phong. Niêm phong tức là freeze đó, tức là có nghĩa là mình, cái người sở hữu không có quyền đụng tới. Thu hồi trước, thu hồi có nghĩa là nhà nước giữ không tức là sở hữu không có quyền bán hay là chuyển cho người khác vân vân. Và đặc biệt đó là một cái nguyên tắc căn bản đó, là cái tài sản phi pháp sẽ chỉ được trả lại khi mà cái chủ nhân đó chứng minh được đó là cái việc mà thụ đắc tài sản đó đó đến từ lợi tức hợp pháp. Thì nói lợi tức hợp pháp rất đơn giản. Một người mà có một cái đồng lương 100 đồng đó, thì nhờ cái sự vay mượn hay là cái sự giúp đỡ của gia đình đó, vân vân, những người thân đó, có thể tạo được một cái căn nhà 1.000 đồng. Từ 100 đồng có thể tạo được 1.000 đồng hay là vài ngàn. Nhưng mà không thể nào mà có một cái người mà có một cái tiền khoảng 100 đồng đó mà tạo được một cái nhà 1 tỷ đồng. cái đó chắc chắn là có cái phần mà tài sản phi pháp hay những cái gì mà rất là mờ ám ở trong đó. Cái chuyện rất là đơn giản như vậy. Thì đó là cái nguyên tắc đầu tiên. Cái nguyên tắc thứ hai hồi nãy tôi cũng đã trình bày đó, là cái việc mà truy tìm và thu hồi tài sản phi pháp đó, nó không bắt buộc qua vấn đề hình sự, tức cái người đó không bắt buộc là phải bị truy tố với tài gì cả, tại vì việc truy hồi tài sản phi pháp nó chỉ là một cái đồ vật thôi. Đồ vật không phải là con người. Và cái đồ vật đó thì cái sự mà truy tìm và thu hồi nó dễ hơn. Giống như một cái biệt thự đó, khi mình xây cái biệt thự rồi đó, dù cho mình có tân trang hay là mình sửa đổi đó, thì nó vẫn là cái biệt thự nằm ở đó, ở cái địa chỉ đó. Trừ khi mà mình xóa cái đó ra rồi mình đem nơi khác thì không kể thôi, nhưng mà biệt thự nó vẫn ở đó. Do đó cái việc truy hồi đó nó không bắt buộc phải qua một cái truy tố hình sự. Đó là cái nguyên tắc nó gọi là NCB, tức là non-conviction base. Một cái chuyện khác rất quan trọng đó, mà cũng dính tới cái điểm thứ hai mà tôi vừa nêu trên đó, là cái việc truy tùng đó, cái việc truy tìm tài sản phi pháp đó, nó chỉ cần những bằng chứng vừa phải, tức là reasonable evidence. Tại vì khi mà ví dụ như muốn chứng minh là một cái thủ phạm giết người đó, thì họ phải rất nhiều bằng chứng họ đã suy nghĩ cái chuyện này từ trước, cái vũ khí mà họ dùng để giết, để cái người đó như thế nào cũng phải chứng minh, và cái hiện trường là như thế nào. Trong khi ở đây đó chỉ cần có những bằng chứng vừa phải thôi, cái chữ vừa phải rất là quan trọng, reasonable evidence. Nói từ tôi nói một ví dụ rất là đơn giản đó. Ví dụ trong cái nguồn máy độc tài, một ông thủ tướng có quyền bổ nhiệm những tất cả những ông thống đốc ngân hàng, những ông chủ tịch ngân hàng vân vân, và sau đó ông chỉ thị những người đó, đó phải đưa một số những cái tiền vay rất là với cái lãi suất rất thấp cho những công ty quốc doanh, và cho những công ty quốc doanh đó là chính ông cũng là bổ nhiệm những người CEO, director nữa, thì rõ ràng nó có cái sự gọi là có cái sự là cấu kết qua lại của cái vùng máy đó, mà không có cái sự giám sát độc lập, không có cái sự độc lập giữa ngành tư pháp vân vân vân vân, tất cả đều giả dính với nhau, và cái người trên cao nhất đó, làm cái ông thủ tướng hay ông chủ tịch nhà nước hay là ông tổng bí thư đảng, thì có nghĩa là tất cả những chuyện này đó đều có thể là đều có thể là cấu kết với nhau được. Đó là cái điểm cái một cái điểm kế tiếp, đó là cái việc mà truy tìm cái tài sản phi pháp này đó vẫn được tiến hành dù cho người sở hữu đã qua đời. Thì tôi sẽ có một số những cái trường hợp sau, có nghĩa rằng dù cái tài sản đó đã được chuyển nhượng qua cái hàng con cháu hay đệ tam nhân thì vẫn truy tìm được. Đó là một cái chuyện rất là đặc biệt của cái vấn đề truy tìm tài sản phi pháp. Và một cái trường hợp khác mà tôi sẽ trình bày tí nữa, đó là dù cho cái người đó đang tại chức, đó là một người phó tổng thống, một cái sứ, thì vẫn có thể trong một số trường hợp đặc biệt, nó vẫn có thể truy tìm và thu hồi cái tài sản đó được. Một cái điểm kế tiếp đó là không có thời hạn để miễn tố hay hồi tố. Chúng ta biết là trong vấn đề hình sự đó, nếu mà một cái vấn đề gọi là sát nhân mà vượt qua 20 năm đó thì coi như không còn có khả năng truy cứu nữa. Nhưng mà cái chuyện trong tài sản phi pháp đó là dù cho dù đã trải qua 30 năm, giống như trường hợp của ông tướng Sania Basa đó, ông mất năm 98, có nghĩa là cách đây là 28 năm, thì gần đây vào năm 20 đó, tức là mấy chục năm sau đó, thì Bộ Quốc Ngân khố Hoa Kỳ vẫn chuyển lại cho xứ Niger một số tiền khoảng 300 triệu đô la gì đó. Có nghĩa là cái vấn đề của truy tìm đó nó không có tùy thuộc vào thời hạn. Đó là chuyện rất là quan trọng. Và sau cùng đó, cái đương nhiên cái sự truy tìm này nó tùy thuộc vào cái sự hợp tác quốc tế rất là nhiều. Chúng ta biết là có Công ước Liên Quốc về chống tham nhũng, những cái đạo luật về chống rửa tiền AML của Liên Âu và Hoa Kỳ, và cũng như là đạo luật Romanesky, và đặc biệt đó là có một cái đạo luật mà rất là quan trọng, đó là MLA, có nghĩa là Mutual Legal Assistance, có nghĩa là sự hỗ tương về pháp lý, có nghĩa là khi mà cái chuyện nó xảy ra, ví dụ như một cái chuyện xảy ra ở bên Đức mà giữa Pháp và Đức có một cái MLA đó, thì chính quyền, cái giới chức công quyền của Pháp đó có quyền yêu cầu cái giới công quyền ở bên Đức đó truy tìm cái chuyện đó và điều tra dùm. Đó, thì tất cả những chuyện đó cho thấy rằng đó là trong cái thế giới ngày nay và năm 2026 đó, qua rất nhiều những điểm mà tôi vừa trình bày đó, thì cái vấn đề mà truy lùng và truy lùng dấu vết cũng như là niêm phong và tịch thu tài sản phi pháp đó, nó trở thành càng ngày càng càng rõ nét hơn và đem lại kết quả nhiều hơn. Vâng ạ.
0: Câu hỏi kế tiếp đó mà Cát Tường có, đó là cho ông Bảo là việc tiến hành truy lùng đối với các tài sản phi pháp chắc chắn là một công việc rất khó khăn, đòi hỏi nhiều thời gian và những phương tiện đặc biệt trong bối cảnh kinh tế thế giới ngày nay liên lạc với nhiều quyền lợi đang chéo với nhau. Vậy ông có thể cho biết các quốc gia dân chủ đã lập ra những cơ quan nào để tiến hành việc điều tra truy lùng thu hồi này? Xin mời ông Bảo.
2: Dạ vâng ạ. Kiểu nãy tôi cũng trình bày, đó là dựa trên một số nguyên tắc, đó là cái non-conviction base, có nghĩa là không bắt buộc phải có vấn đề hình sự. Và kế tiếp đó là chỉ cần những bằng chứng vừa phải. Đó. Thì ngày nay đó, ở trên những quốc gia mà tiên tiến ở trên thế giới giống như Hoa Kỳ đó, thì có cái cơ quan mang tên là FinCEN, có nghĩa là Financial Crime Enforcement Network. Cơ quan này chuyên điều tra về những cái tội ác về tài chính và đặc biệt liên quan đến vấn đề tài sản phi pháp. Ở bên Anh thì có một cái tổ chức, một cái cơ quan mang tên là NCA, tức là National Crime Agency. Và bên Pháp thì có một cái tổ chức mang tên là AGRAS, tức là Agence de Gestion de Gouvernement des Avoirs Saisis et Confisqués. Thì cái điểm đặc biệt của tất cả những cơ quan này đó là cái thẩm quyền của họ rất rộng lớn. Tức là khi mà họ muốn gọi là freeze, tức là niêm phong đó, một cái chương mục ngân hàng, hay là họ ngăn cấm việc bán một cái tài sản phi pháp mà họ nghi ngờ là thuộc sở hữu của một cái người do những hành động tội ác vân vân đó, thì dù cho cái ngân hàng đó nó ở bên kia thế giới, tức là bên kia cái vòng thế giới hay là ở quốc gia khác đó, họ vẫn có khả năng họ làm chuyện đó. Và với cái chuyện này đó thì đương nhiên là cái sự thì giúp cho cái việc mà tiến hành điều tra nó dựa trên những bằng chứng vừa phải đó, nó tiến hành nhanh hơn nhiều. Và đặc biệt là những cái công ty bình phong chuyên rửa tiền tại những thiên đường thuế khóa, giống như chúng ta biết đó là tại New Jersey nè, về Manta nè, về Cayman Island nè, về Virgin Island vân vân, là những cái thiên đường thuế khóa mà rất nổi tiếng mà mọi người đều biết đó. Thì chúng ta thấy rằng những cái cơ quan này đó nó đều có khả năng nó với tới và nó điều tra được. Do đó nó có thể nói rằng cái tài sản phi pháp đó, dù cho bị tẩu tán ở những quốc gia khác đó, vẫn có thể gọi là vẫn có thể bị điều tra và thu hồi được. Đó, xin có cái như vậy ạ.
0: Dạ.
1: Tôi xin phép MC Cát Tường nửa phút để mà nêu những cái ví dụ làm phong phú thêm cho những cái câu trả lời của kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo.
0: Dạ, xin mời ông Sơn.
1: Vâng. Có hai trường hợp cụ thể ở cái quốc gia mà tôi đang sinh sống là Vương quốc Anh, liên quan tới Việt Nam. Đó là bà Nguyễn Thị Phương Thảo, là một tỷ phú đứng thứ nhì ở Việt Nam sau Phạm Nhật Vượng. Cách đây 5-6 năm đó, đi theo Thủ tướng Phạm Minh Chính qua thăm viếng nước Anh chính thức, thì bà ta đã liên lạc cố ý tặng giữ cho cái trường đại học Oxford, tức là trường đại học hàng đầu thế giới, mấy trăm triệu Anh kim. Tặng giữ nghĩa là giống như từ thiện thôi, với điều kiện là đổi tên một cái college thành tên của bà, tức là Thảo College là tên của bà. Thì đại học Oxford họ thấy tặng tiền từ một tỷ phú thì họ nhận, chứ họ đâu có biết gì đâu. Nhưng mà khi mà tiền vừa chuyển qua đó, chính phủ Anh nó nghi ngờ cái đồng tiền này không có sạch, cho nên nó yêu cầu đại học Oxford hoàn trả cái số tiền đó lại cho bà Nguyễn Thị Phương Thảo. Có nghĩa là cái điều đó nó là một cái chỉ dấu cho tiền tài sản phi pháp, mà mình có thấy là bởi vì trong cái cuộc đi thăm của ông Phạm Minh Chính, thủ tướng đó là chính thức giữa hai bên ban giao về vấn đề ngoại giao, cho nên chính của anh nó không có nói quịch tẹt ra, mà nó chỉ bắt cái đại học Oxford là trả lại tiền thôi. Cái ví dụ thứ hai đó, để làm phong phú cho những câu trả lời của kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo, là cái trường hợp ông Gaddafi, nhà độc tài của Libya đó, con trai của ông học tại trường đại học ở nước Anh, đại học nổi tiếng thế giới là London School of Economics and Political Science, thì ông đem tặng cho cái trường đại học đó 1 triệu Anh kim. Đến khi ông bị lật đổ rồi đó, thì chính phủ Anh mới khám phá là ông này có khá nhiều tài sản phi pháp, cho nên nó buộc cái trường đại học đó trả lại 1 triệu đó cho cái chính phủ kế tiếp, cái chính phủ của ông Gaddafi ở nước Libya. Thì cái điều này nó chứng minh rằng là các nước dân chủ văn minh đó, họ có quyền hạn rất rộng rãi về cái vấn đề tài sản phi pháp. Đó là một cái điểm mạnh cho chúng ta sau này chúng ta yêu cầu đòi lại. Xin hết. Cảm ơn anh.
0: Dạ, cảm ơn ông Sơn đã chia sẻ hai cái ví dụ rất là hay. Câu hỏi kế tiếp Cát Tường có cho ông Bảo đó là, và cũng là câu hỏi cuối cùng, là các nỗ lực truy lùng thu hồi tài sản phi pháp, hoàn trả lại cho các nạn nhân, trả lại cho quỹ các quốc gia liên hệ để có những kết quả cụ thể nào? Xin ông Bảo cho quý khán giả biết để hy vọng vào công cuộc truy lùng thu hồi tài sản phi pháp các lãnh đạo Cộng sản Việt Nam trong tương lai hậu Cộng sản.
2: Thưa chị Cát Tường với quý vị khán giả, kết quả thì nó có khá nhiều. Thì tôi xin mạn phép trình bày từ xưa nhất đó, là chúng ta biết là cái ông tổng thống độc tài của Phi Lật Tân đó là Ferdinand Marcos đó, thì ông bị dân chúng lật đổ năm 86 và sau đó thì ông mất năm 89, chắc một là tại một nơi nào bên, tôi không biết là bên Hawaii, bên Hoa Kỳ gì đó. thì có thể nói là cái phần mà tài sản phi pháp mà người ta ước lượng của ông đó và gia đình đó là khoảng trên dưới 10 tỷ. Thì sau đó, đó cái chính quyền cái chính quyền sau cái ông Ferdinand Marcos đó đã lập ra một cái ủy ban mà tôi nghĩ rằng sau này Việt Nam tương lai chúng ta đó cần cần nghiên cứu và noi theo. Tại vì cái tên của ủy ban này đó là PGCG, có nghĩa là Presidential Commission on Good Government, tức là một cái ủy ban nó chuyên môn đi truy lùng tài sản phi pháp của ông cựu tổng thống độc tài Ferdinand Marcos. Và có thể nói là sau 20 năm hoạt động đó thì cái ủy ban này đó độc lập nha, tức là gồm có các quan tòa, luật sư đủ thứ này nọ trong cái vụ này, và chỉ chuyên môn đi gọi là đi truy lùng dấu vết, niêm phong và thu hồi tài sản phi pháp của ông Marcos thôi đó. Thì sau 20 năm hoạt động đó thì có thể nói là đã thu hồi về được 4 tỷ. Tức là nếu mà mình tính 4 tỷ trên 10 tỷ đó là một con số rất là lớn. Tại vì rất nhiều người nghĩ rằng đó là cái tỷ số mà thu hồi nó có thể chừng vài trăm triệu hay tối đa 1 tỷ thôi, mà đây lên tới 4 tỷ. Đó có thể nói là đây là một cái trường hợp mà chúng ta thấy rằng cái người Phi Lật Tân đó họ có một cái dân số tương đương với Việt Nam, nhưng mà họ có những cái bước đi rất là đáng để noi theo và nghiên cứu. Và một cái chuyện kế tiếp đó mà tôi mặc dù không thuộc cái đề tài này đó, là chính họ đã kiện Trung Cộng về vấn đề gọi là cái đường lưỡi bò 9 điểm phi pháp ở trên Biển Đông vào năm tháng 7. Và cái quyết định của tòa án trọng tài tại là Den Haag, Hòa Lan vào tháng 7 2016 đó, đã gọi là cho biết rằng đó cái đoạn đường chia 9 điểm của Trung Cộng vẽ ra là hoàn toàn không có căn bản pháp lý nào cả. Và cái quyết định đó cũng ảnh hưởng, cũng là có cái điểm có lợi cho dân tộc Việt Nam, tại dân tộc Việt Nam cũng nằm trong cái Biển Đông và cũng trong cái tình trạng là bị OF và quần đảo gọi là Hoàng Sa và Trường Sa bị Trung Cộng chiếm, giống như Phi Lật Tân đó. Thì cái đó là trường hợp của liên quan đến ông Marcos. Một cái trường hợp thứ hai cũng khá xa đó, là cái ông tướng độc tài Niger, ông của xứ Niger, ông gọi là Sani Abacha. Ông này đó thì ông ấy cầm quyền từ năm 93 và ông bị bạo bệnh mất năm 98, tức là ông mất rồi nha. Và theo sự điều tra của nhiều người đó thì có thể nói là cái tổng số tài sản phi pháp của ông có thể vượt lên được khoảng 4 hay 5 tỷ đô la gì đó. Và đây là một cái vụ đó có thể nói là truy lùng tài sản phi pháp kéo dài lâu nhất trên thế giới và thành công nhất. Tại vì cái số tiền mà sau đó được Thụy Sĩ, được cái thiên đường thuế quá chặt xây Liechtenstein và Hoa Kỳ trả lại đó, thì con số lên tới khoảng 4 tỷ. Có nghĩa là hồi trước đó chúng ta thấy trong Phi Lật Tân đó thì thu hồi được 4 tỷ trên 10. Ở đây đó thì có thể nói là thâu được tới 4 tỷ trên 1 trên 5. Có nghĩa là một cái tổng số rất là lớn, khủng khiếp. Mặc dù là cái một phần tài sản của ông tướng Sani Abacha đã được chuyển qua hàng con cháu hay là qua để tam nhân. Thì hồi nãy tôi nói trong những nguyên tắc mà căn bản để thu hồi đó, thì cái chuyện đó vẫn xảy ra được. Đó là trường hợp thứ hai. Bây giờ trở lại những cái trường hợp mà gần chúng ta hơn đó, thì cái vụ mà bên Mã Lai đó là cái vụ mà cái quỹ đầu tư, tức là gọi là Malaysia Development Berhad, bị thất thoát khoảng gần 4,5 tỷ. Và nhờ những cuộc điều tra cộng tác với lại Bộ Thương mại Hoa Kỳ, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đó, thì đã tịch thu và trả lại cho Malaysia khoảng 1,4 tỷ. Thì có nghĩa là cái tỷ số ở đây đó là 1,4 trên 4,5, có nghĩa là khoảng 1/3. Đây là một con số rất là cao, chứ không phải là một con số gọi là vài chục triệu hay vài trăm triệu. Và cái số tiền mà tài sản phi pháp của bên Mã Lai đó, mặc dù đã được rửa qua hệ thống tài chính toàn cầu để mua đất bất động sản sang trọng tại nhiều nơi, có thể Thụy Sĩ, Singapore hay Luxembourg vân vân, và bằng máy bay du thuyền rồi vân vân, thì họ vẫn truy lùng và trả về cho chính quyền ở Singapore được 1,4 tỷ. Đó là một con số rất là lớn. Kế tiếp đó thì sau cùng đó tôi đi qua một cái trường hợp rất là đặc biệt đó, là cái trường hợp mà ông Theodore Obiang tại Pháp. Ông này là đương kim phó tổng thống của xứ Guinea Equatorial. Và đây là một cái vụ án kéo dài 13 năm, bắt đầu từ năm 2008 và chính thức chấm dứt sau cái tòa phúc thẩm đó vào năm 2021. Và cái kết quả đó là xử ông Theodore Obiang này đó, ông phó tổng thống này nó, mặc dù ông này là con ông tổng thống đương nhiệm, nhưng mà ông tổng thống đương nhiệm đó bổ nhiệm ông này thành phó tổng thống để tránh bị gọi là truy tố ra tòa tại Pháp, nhưng mà cuối cùng là vẫn bị phạt như thường với một cái án tù treo đó là 3 năm, phạt tiền 30 triệu euro và tất cả cái toàn bộ tài sản của ông ấy đó là ước lượng khoảng 150 triệu euro đó đều bị lúc đầu đều bị niêm phong, tức là freeze đó, rồi sau này đã bị tịch thu hoàn toàn. Thì cái số tiền mà tài sản phi pháp mà bị tịch thu ở tại Pháp đó thì gồm có cái biệt thự tọa lạc tại số 42 Avenue Fox. Cái biệt thự này đó ở trên cái một cái đại lộ gọi là mắc nhất của Pháp, nó gồm 100 phòng và nó trị giá khoảng 110 triệu euro, tức là tương đương với khoảng như 130 hay 140 triệu đô la gì đó. Kế tiếp đó là có một cái hình đó, mà chúng ta thấy là cảnh sát Pháp đã đang kéo khoảng 11 cái xe siêu sang nha. Tức là những cái xe mà có thể giá trị của mỗi cái xe đó là khoảng nửa triệu đô la. Tức là hơn với những cái xe mà mình đi đó là nhiều lần, 10 lần hơn. Những cái xe mà chúng ta biết đó là Bugatti nè, Ferrari nè, Porsche nè, Bentley nè, Rolls Royce. Tức là mỗi một cái như vậy đó là ít nhất là nửa triệu đô la. Và có những cái lên tới 1 triệu đô la. Rồi kế tiếp là những đồ nội. Và trong đó tôi tức cười là họ thì thu được những cái chai rượu mang tên là Petrus. Và mỗi một cái chai như vậy đó là vài ngàn euro. Thì tôi mừng tượng ra đó là một cái giọt rượu trong đó, đó là chắc là vài trăm đồng rồi chứ không phải ít. Thành ra tôi rất ngạc nhiên là tại sao có những cái chai rượu mà nó mắc đến như vậy vân vân. Đại khái hôm nay đó, để trở lại đó là cái vụ ông Obiang, tài sản rửa tiền của ông Obiang, phó tổng thống Obiang mà tại Pháp đó, đó là vụ rất là đặc biệt, tại vì ông này ông đang tại chức và ông tìm mọi cách để ông ấy

0: thành phần lãnh đạo cộng sản Việt Nam, và Việt Nam đó đang xây đó, thì tôi nghĩ là Việt Nam đó, những cái tòa nhà đó, tôi nghĩ rằng cái việc mà thu hồi lại nó vẫn không khó lắm, tại nó ở tại chỗ rồi. Và trong một cái chính phủ Việt Nam tương lai đó, thì cái đó là đầu tiên là chúng ta sẽ nhắm tới cái chuyện này. Và kế tiếp đó, cái việc khó hơn đó mà chúng ta đã bàn từ nãy giờ đó là việc truy lùng những tài sản phi pháp đã được tẩu tán tại hải ngoại, đặc biệt tại những quốc gia mà tiền tiến vân vân. Thì cái đó chúng ta cần phải có một số những chuẩn bị ngay từ bây giờ, phải biết nắm vững những cái quy luật về tài chính, về pháp lý vân vân, để có thể khi mà đất nước xoay chuyển đó, và cái chính phủ tự do Việt Nam tương lai đó có thể bắt đầu ngay, biết mình làm gì trong từng giai đoạn một để có thể tiến hành liền. Tại vì chúng ta biết rằng mặc dù là cái thời gian thu hồi nó nhanh hơn ngày xưa, nhưng mà chắc chắn là không phải là một cái thời dài hạn và 1-2 năm như là chúng ta biết, có thể kéo dài lâu hơn, nhưng mà chắc chắn là chúng ta sẽ có những kết quả giống như là hồi nãy tôi đã trình bày đó, là chúng ta có thể không thu hồi được hoàn toàn 100%, nhưng mà chắc chắn là cái tỷ số đó không phải là một cái tỷ số quá thấp, tại chúng ta đã biết tới những tỷ số tới 80%, tới 40% vân vân. Thì hy vọng là với cái số tiền mà thu hồi lại đó, chắc chắn là có thể chúng ta đáp ứng một phần cái nhu cầu về kinh doanh Việt Nam. Thì tôi nghĩ rằng trong cái phần mà kế tới của ông Trần Đình Sơn nó sẽ trình bày chúng ta rõ hơn về cái chuyện này. Đó thì tôi xin bạn phép trả lời chị Tường như vậy và quý vị khán giả.
1: Dạ, xin cảm ơn chị Sư Nguyễn Ngọc Bảo đã dành thời gian công sức nghiên cứu về vấn đề truy lùng và thu hồi tài sản phi pháp, và đã trình bày cho chúng ta nhiều dữ kiện bổ ích để hy vọng nhiều vào tương lai. Đến đây với cuộc hội luận đó thì các trường cũng có câu hỏi cho nhà toán học Trần Đình Sơn, cũng như lúc đầu đó thì các trường có nói ông Trần Đình Sơn sẽ trình bày một số dữ kiện về tài sản phi pháp liên hệ đến Việt Nam và công cuộc tranh tân đất nước hậu cộng sản. Thì câu hỏi đầu tiên các trường có cho nhà toán học Trần Đình Sơn là chắc chắn là Việt Nam hậu cộng sản sẽ cần rất nhiều tài năng, trí tuệ, phương tiện vật chất và tài chính để tranh tân đất nước. Vậy đâu là những lĩnh vực ưu tiên cho một chính phủ Việt Nam dân chủ tự do cần đầu tư vào để đất nước cất cánh nhanh chóng như Đức sau Thế chiến thứ hai và Hàn Quốc sau cuộc chiến tranh Triều Tiên? Dạ, xin mời ông Tân.
2: Dạ vâng, xin cảm ơn MC Cát Tường. Trước khi trả lời cái câu hỏi của MC Cát Tường đó, tôi xin nêu một cái điểm rất là nóng mới đây để cho nó làm phong phú cái câu trả lời của kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo. Đó là cách đây chừng một tuần thì trên mạng xã hội phát giác một cái tòa nhà biệt thự của ông Tô Lâm trị giá là 100 triệu Mỹ Kim. Thì đó là chúng ta sẽ thấy cái tiền lương của ông Tô Lâm từ lúc ông đi làm cho chính phủ Cộng sản cho tới giờ, có thể nào sắm được một cái biệt thự 100 triệu hay không. Thì đó là một cái chỉ dấu đầu tiên và rất là thú vị cho chúng ta nói về tài sản phi pháp. Đúng như là cái điều mà MC Cát Tường đã nói, thời hậu cộng sản đó, Việt Nam cần rất nhiều tài năng, trí tuệ, phương tiện vật chất và tài chính để mà canh tân đất nước. Vì vậy đó, cái chính phủ không cộng sản sắp xuất hiện đó cần thực hiện ngay lập tức việc truy thu tài sản phi pháp. Vì sao như vậy? Là bởi vì một cái chính phủ non trẻ mới thành hình mà ngân khố trống rỗng thì cần phải có tiền để điều hành chính phủ và điều hành quốc gia, cho nên cần tiền. Mà tiền thuế thì chưa có đóng được, tiền những cái lợi tức khác của chính phủ chưa có được, thì cái tài sản phi pháp đang nằm sẵn tại các nước dân chủ văn minh hải ngoại và đang nằm sẵn trong nước, có thể thực hiện việc tịch thu ngay lập tức để có đủ ngân sách điều hành trong năm đầu tiên của chính phủ. Và tại sao như vậy? Tại vì khi mà Đảng Cộng sản tháo chạy đó,

0: chắn là họ sẽ điểm thủ tất cả những gì trong ngân khố của quốc gia. Mà chính phủ mới đó cần chứng tỏ cho nhân dân biết rằng là mình là một chính phủ tự do dân chủ và văn minh, thì phải ưu tiên cái chính sách thứ nhất đó là y tế miễn phí. Bởi vì cái nền y tế của Việt Nam hiện nay là một nền y tế rất là tàn nhẫn. Người nghèo và người trung lưu đó nhiều khi chết vì không có tiền để trả cho bác sĩ, cho nhà bệnh viện công. Không nói bệnh viện tư đâu, bệnh viện tư chỉ dành cho những người giàu. Bệnh viện công mà phải đóng tiền mới được trị bệnh, rồi phải phong bì hối lộ bao nhiêu chuyện. Cho nên đó là một cái nền y tế rất là tàn nhẫn. Cái thứ hai là miễn phí giáo dục. Bởi vì cái nền giáo dục ở Việt Nam là thu phí, ngay ở cái bậc tiểu học, trung học đều thu phí, đại học và những cái có nhiều thứ phí chứ không phải là học phí không. Cho nên cái nền giáo dục này đó, nó những người nghèo không đi học được, cho nên những người nghèo có tài năng nó cũng không có thể nào mà xuất hiện để mà giúp đỡ cho quốc gia được. Vì vậy đó là một cái nền giáo dục bất công, lạc hậu so với các cái nước dân chủ. Cho nên cái dự án canh tăng đầu tiên đó, tiếp theo cái y tế là giáo dục. Và cái việc phẩm chất của nền giáo dục đó thì là đó là một cái nền giáo dục rất là kém phẩm chất. Phần lớn nó giống như là học vẹt. Cái đội ngũ giáo viên thì là những cái người mà nhiều người trong đó là mua bằng cấp và cũng không có kinh nghiệm chuyên môn về sư phạm. Cho nên phải nói là tất cả những cái khuyết tật của cái nền kinh tế tư bản hoang dã đó, hiện nay ở tại Việt Nam đó, mà họ mệnh danh là kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa gì đó, thì nó rất là những khuyết tật đó rất là nặng nề cho cái chính phủ dân chủ trong tương lai xóa bỏ những cái điều đó, phải cố gắng mà sửa đổi. Thì mà cố gắng sửa đổi đó thì cần ngân sách, cần tài chính. Mà cần tài chính đó, thì cần đến cái khối tài sản phi pháp. Xin cảm ơn cô MC Cát Tường.
1: Vậy tài sản phi pháp các lãnh đạo Cộng sản Việt Nam đã thu hồi từ đã thu tóm từ hàng chục năm nay, cụ thể là những gì, và chúng ta có thể ước tính sơ khởi tổng số tài sản phi pháp này cần thu hồi lên đến bao nhiêu? Xin mời ông Sơn chia sẻ.
0: Dạ, xin chia sẻ thế nào. Cái câu hỏi này nó phức tạp, nhưng mà ước lượng sơ khởi thì chúng ta sẽ có cái cách ước lượng sơ khởi. Ví dụ như trong 10 năm nay đó, chính trong cái chính quyền của Cộng sản Việt Nam, họ đã truy tố 100 vụ đại án tham nhũng. Và những cái vụ truy tố như vậy đó, cái số tiền tham nhũng đó, họ không lấy lại hết. Như vậy, chúng ta thấy rằng trong 50 năm qua đó, cái tài sản vi pháp mà do những cán bộ Cộng sản có quyền và những tay sai của cán bộ Cộng sản có quyền đó, đang chiếm dụng đó, ước lượng lên tới 40 tỷ đô la. Bây giờ nói tiền Việt Nam thì con số to lắm, quý vị cũng không có mường tượng được, cho nên nói bằng đô la cho nó nhanh, quý vị mường tượng nha. Những cái tài sản phi pháp mà thuộc vào cái loại bất động sản đó, như biệt thự, như nãy cái ví dụ là người ta khám phá ra ông Tô Lâm có cái biệt thự trị giá 100 triệu Mỹ Kim. Đó, thì những cái biệt thự đó là những cái tài sản phi pháp mặt nổi, chúng ta có thể thấy được, và nó là bất động sản Thì tất cả chúng ta ước lượng những cái biệt thự của những cán bộ ủy viên trung ương của Đảng Cộng sản đó vào khoảng 20 tỷ Mỹ Kim. Chúng ta chưa có nói đến những cái sân sau, tức là những cái người tay sai, họ không phải là đảng viên Cộng sản, nhưng làm tay sai cho các đảng viên Cộng sản, chúng ta chưa có ước lượng được cái con số của họ. Rồi bây giờ chúng ta ước lượng thêm các vụ biển thủ công quỹ. Biển thủ công quỹ tức là cái này không phải hối lộ, mà họ vẽ ra một cái dự án gì đó, xong rồi cái dự án đó, công quỹ xuất tiền cho cái dự án đó, đưa cho một cái công ty đấu thầu. Công ty đấu thầu đó là sân sau của họ, và họ chia cái tiền lời, hoặc là họ chia cái tiền tham nhũng trong cái công ty đó. Tôi lấy ví dụ như cái việc dự án xây cái sân bay Long Thành cách đây 5-7 năm đưa ra với một cái số vốn là 16 tỷ Mỹ Kim. 5-6 năm nay đó, chưa bắt đầu được một cái gì cả, chưa có cái đường băng nào mà 16 tỷ Mỹ Kim đó bay mất. Bây giờ đó trên mạng xã hội, trên truyền thông, trên internet rầm rộ về những cái chuyện này. Thì thử hỏi 16 tỷ Mỹ Kim đó đi đâu? Đó là công quỹ 16 tỷ Mỹ Kim trong ngân khố quốc gia rồi bị mất đi. Và những cái kẻ mà thủ đắc cái tài sản phi pháp đó, họ đem cái tiền đó ra, họ mua đất đai của dân giá rẻ mạt, rồi họ lại bán lại cho các cái công ty mà cái vấn đề đất đai tịch thu ở Việt Nam kêu là cưỡng chế, hay là mua rẻ của người dân rồi bán lại, là nó nằm trong cái thủ đoạn tài sản phi pháp của các cái cán bộ quyền lực của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cái một tài sản phi pháp này được ước lượng khoảng 80 tỷ Mỹ Kim. Rồi thêm nữa đó là có một cái chuyện này mà ai trong chúng ta cũng có thấy, đó là tẩu tán tiền ra ngoại quốc để cất giấu. Bởi vì sao? Tài sản phi pháp nó có hai phần. Một phần cất giấu trong nước, phần cất giấu ở hải ngoại. Mà cất giấu ở hải ngoại thì cứ chọn những cái nước dân chủ, những cái nước tư bản, những cái nước mà nó trái ngược lại với cái chế độ ở Hà Nội, là chế độ cộng sản, để mà cất giấu. Thì họ tẩu tán tiền mặt ra có nhiều cách lắm. Một cái cách dễ dàng nhất là con em các cán bộ ra ngoài này du học hợp pháp, bỏ tiền ra mua một cái cơ sở kinh doanh nào đó. Ví dụ đơn giản nhất là mua một cái tiệm ăn rồi mở cửa kinh doanh. Mặc dù cái tiệm ăn nó không đem lại lời, nhưng mà họ cứ đóng thuế đều đặn và công bố kế toán là lời nhiều. Mặc dù cái tiệm ăn vẫn hiu, chẳng ai vào cả. Công bố lời nhiều gửi ra thà, như vậy là tiền đó từ cái tiền mặt là tiền bẩn, tiền cần phải rửa, đem ra ngoại quốc rửa sạch thành tiền chính thức, tiền sạch nằm trong chương mục ngân hàng của con em họ. Đó là một cách thôi, có nhiều cách lắm. Thì giờ không nhiều cho nên tôi không có thể trình bày ra hết ở đây. Các bạn sống bên Mỹ, các khán giả sống bên Mỹ, bên Đức, bên Pháp, bên Nhật đều biết những cái chuyện mà rửa tiền như vậy để mà có được tài sản phi pháp ở nước ngoài. Thì tổng số tiền mặt là do cái sự tẩu tán trong 30 năm nay đó, từ Việt Nam ra ngoại quốc, cái tiền phi pháp đó ước lượng lên tới cả 100 tỷ đô la. Như vậy đó, chúng ta thấy rằng sơ sài đó, tổng cộng lại thì chúng ta đã có gần 150 tỷ đô la giữa 150 tới 200 tỷ đô la, ba cái mục mà tôi vừa trình bày, ước lượng. Nhưng mà còn nữa, còn cái vấn đề xuất huyết vải vẻ là cái hiện tượng kinh tế nó hơi khó khăn một chút khi trình bày. Đó là cái chỉ số gọi là World Bank Global Financial Integrity, GFI. Những cái cách thức đó cho chúng ta thấy được vấn đề chiếm dụng tài sản phi pháp thông qua những cái công việc về kinh tế thương mại với nước ngoài, tức là ngoại thương. Thường thường đó, một trong những cái cách đó là họ hạ giá hàng bán trong nước, đem xuất khẩu, rồi họ sẽ lấy cái sai biệt. Có nhiều cái thủ đoạn rất là phức tạp, và đó, cái đó gọi là gian lận thương mại. Theo báo cáo của GFI là gian lận thương mại. Thành ra một cái ví dụ để cho thấy rõ là họ mua, họ thông qua các cái đầu mối chuyển tiền tại Cali, Texas ở Mỹ, Melbourne ở Úc, rồi họ chuyển tiền mặt, tiền Việt Nam đồng nộp tại Việt Nam cho cái chi nhánh của ngân hàng này, trong khi đó người thân của những cái chủ sở hữu tài sản phi pháp lấy lại bằng tiền ngoại tệ như là đồng yen, đồng đô la, đồng bảng Anh, đồng euro hay là đồng Úc Kim ở tại nước Úc. Đó là một cái cách để mà họ chiếm dụng nữa. Chứ họ không có đi qua cái hệ thống chuyển tiền từ Việt Nam ra ngoài qua cái hệ thống SWIFT của công pháp quốc tế và ngân hàng quốc tế, họ không đi qua hệ thống đó. Còn một cách nữa quý vị, đó là tiền mã hóa, gọi là cryptocurrency. Những cái tay chủ sở hữu tài sản phi pháp ở Việt Nam nó có nhiều tiền, nó bỏ tiền Việt Nam ra trong nước đó, nó mua lại những cái đồng Bitcoin, nó mua hợp pháp mà, nó mua những cái đồng đó xong rồi đó, nó giao cho con em hay thân nhân nó ở nước ngoài bán cái đồng tiền đó đi lấy bằng đô la. Đó là cái cách gọi là dùng tiền mã hóa để thu vén tài sản phi pháp. Những cái cách đó chúng ta cũng có thể ước lượng được. Và hiện nay tóm lại những cái cách thức giúp chúng ta ước lượng đó, nó lên một con số mà tôi nói ra chắc quý vị khó tin, nhưng mà nó có thật. Nhưng mà cá nhân tôi không tin con số đó là đầy đủ, mà tôi tin rằng nó còn cao hơn. Đó là tổng số tài sản phi pháp của các đảng viên Cộng sản và tay sai của chế độ Cộng sản đó lên đến 350 tỷ đô la. Tức là nó gần bằng 2/3 hay là một nửa của tổng sản lượng quốc gia của năm 2025. Tôi cho rằng số này còn ít, bởi vì chúng ta chỉ ước lượng bằng những cái gì chúng ta biết. Nhưng mà cái khối tài sản phi pháp, những gì chúng ta biết, cái khối tài sản phi pháp nó chỉ là phần nổi của một cái bản băng chìm. Cái phần chìm còn lớn hơn rất nhiều lần mà chúng ta chưa biết, là chúng ta phải nỗ lực làm việc để đem cái tiền này về cho quốc gia Việt Nam. Xin cảm ơn quý vị.
1: Cảm ơn ông Sơn. Trước khi các tường có câu hỏi cuối cùng cho ông đó, thì có một câu hỏi, đó là những cái tài sản mà phi pháp được thu hồi đó, cơ quan nào sẽ giữ, hay là nó hay là nó sẽ được vào một túi riêng của một ai? Câu hỏi này đến từ một bạn tên là Tâm Phạm hay Tâm Nguyễn.
0: Cảm ơn bạn đã hỏi một câu hỏi rất là hay. Thứ nhất là ngay bây giờ chúng ta không thu hồi tài sản phi pháp, dù chúng ta có thể thu hồi bằng cách nào đó. Vì vậy tài sản phi pháp thu hồi không có vào túi ai hết, không thu hồi. Tại sao không thu hồi? Tôi xin mở giống ngạc này. Các cái nước dân chủ Tây Phương đó, như là Anh, Pháp, Mỹ, Nhật, Úc, Đức, vân vân, họ biết hết. Họ biết cái tài sản phi pháp từ Việt Nam chuyển vô nước họ là bao nhiêu. Nhưng mà quý vị nhớ là về kinh tế, định luật kinh tế đó, tiền nó đẻ ra tiền. Họ cứ để yên đó, cho cái đồng tiền đó nó đẻ ra những cái tiền lợi dụng cho quốc gia họ, không làm gì hết. Bây giờ mà chúng ta đụng vào cái tài sản phi pháp đó, thì chính phủ dân chủ ở các nước văn minh này nó tịch thu. Nó tịch thu thì vào túi nó, cho nên bây giờ chúng ta im. Chúng ta chỉ tìm tin tức, thành lập hồ sơ. Chúng ta không có dạy gì mà tạo cơ hội cho các cái nước Tây Phương nó lấy tài sản của nước Việt Nam mình. Cho nên không. Rồi, khi mà có chính phủ kế tiếp theo cái chính phủ Cộng sản, chính phủ tự do dân chủ kế tiếp theo chính phủ Cộng sản, thì tài sản phi pháp lập tức được thu hồi dưới danh nghĩa của chính phủ đó. Mà dưới danh nghĩa của chính phủ đó thu hồi thì nó đi vào Bộ Tài chính và Ngân hàng Quốc gia, ngân khố của chính phủ. Đó là cái nơi mà tài sản phi pháp được thu hồi đem trở về, chứ không có vào túi bất cứ một người nào. Ông tổng thống, ông thủ tướng, ông nào cũng được quyền giữ cái số tiền thu hồi đó cả. Dạ.
1: Chúng ta còn khoảng 5 đến 10 phút nữa đó. Thành ra các thường xin hỏi câu hỏi cuối cùng cho ông, cho nhà toán học Trần Đình Sơn, là việc truy lùng thu hồi tài sản phi pháp chắc chắn đòi hỏi nhiều thời gian nghiên cứu, chuẩn bị ngay từ bây giờ trên nhiều lĩnh vực pháp lý, tìm kiếm dữ kiện, kiểm chứng, thành lập hồ sơ nhân chứng nạn nhân. Vậy ông có thể cho quý vị khán giả biết việc này được tiến hành như thế nào trong thời gian qua? Xin mời ông Sơn chia sẻ.
0: Xin cảm ơn cái câu hỏi này rất là thực tế. Hiện nay đó, việc truy lùng tài sản phi pháp vẫn được tiếp tục, nhưng mà tiếp tục trên một cái quy mô chính thức, hợp pháp, phù hợp với công pháp quốc tế và phù hợp với luật pháp văn minh. Vì vậy đó, cái công việc của chúng ta hiện nay đó là thành lập những cái hồ sơ có tính chất pháp lý. Muốn thành lập hồ sơ như vậy đó, chúng ta phải có tài liệu gốc. Tài liệu gốc tức là tài liệu ban đầu sơ khởi, thông tin về cái tài sản phi pháp của ai, ở đâu, lúc nào. Đó là những cái điểm mà chúng ta cần phải có rất là cụ thể và chính xác để lập hồ sơ. Theo tôi biết thì ở hải ngoại này đó có khoảng 35 tập hồ sơ về tài sản phi pháp. Mỗi tập đó dài từ 500 đến 1.000 trang giấy A4. Như vậy là cái khối lượng hồ sơ này đó cần một cái đội ngũ nhân sự làm việc để mà thiết lập hồ sơ chính thức bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Sẵn sàng như vậy thì khi chính phủ dân chủ tự do ra đời, họ có ngay, chúng ta giúp họ có ngay được cái hồ sơ để mà thực hiện cái việc thu hồi tài sản phi pháp ngay lập tức. Cái công việc này nó đòi hỏi công sức, và tôi nhớ hình như là, không biết kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo có nhớ không, cách đây vào năm 2002 đó, chúng ta đã có tập hồ sơ chính thức đầu tiên và đệ nạp cho cái hội nghị chống tham nhũng của Liên Hợp Quốc. Có thể là nhờ MC Cát Tường hay là phần kỹ thuật đó post lên cái tấm hình của cái tập và gọi là báo cáo về tham nhũng tại Việt Nam. Cái tập đó nó đúng rồi đó, cái tập đó đó tôi nhớ là, hình như tôi nhớ là bây giờ là Đảng Việt Tân đang giữ cái tập này. Đây là tập bằng tiếng Anh chính thức và tiếng Việt đã đề nạp chính thức lên Liên Hợp Quốc và cơ quan chống tham nhũng Liên Hợp Quốc đó có thể là chỉ sự hợp pháp bổ túc thêm. Đây là một cái ví dụ cụ thể cho cái việc làm tiếp tục của cái công việc và truy lùng tài sản phi pháp. Vì thì giờ không có nhiều nữa, cho nên tôi xin chấm dứt câu trả lời ở đây và cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe.
1: Ông Bảo có muốn bổ sung gì không? Hay là
2: tôi xin xác nhận cái chuyện này, và sau đó chúng ta có làm thêm một cái hồ sơ là Viettel đó, liên quan đến vấn đề mà làng Đồng Tâm và cái chết của cụ Lê Đình Kình đó, cũng liên quan đến vấn đề xuất hữu và săn đoạt tài sản phi pháp ngay ở trong Việt Nam. Và những cái chuyện mà làm cũng là rất là phi pháp của Viettel hỗ trợ cho cái tập đoàn quân phiệt bên Miến Điện v.v. Và tôi nhớ là tôi cùng làm cái đó với lại anh Sơn. Tức là sau cái tài liệu đầu tiên năm 2022 đó, thì vào năm 2023-2024 đó, chúng tôi có làm cái hồ sơ thứ nhì nữa. Vâng.
1: Yeah. Bây giờ mình cũng hết giờ rồi đó. Thành ra trước khi mà chào quý khán giả thì tôi xin mời hai diễn giả có lời đúc kết cho hội luận hôm nay. Xin mời ông Sơn trước.
0: Dạ, xin cảm ơn sư các sư cho phép tôi đúc kết. Tôi cảm thấy rằng là cái lòng yêu nước và nhiệt tình của người Việt Nam mình đã hải ngoại cũng như đồng bào trong nước đó có thể thể hiện cụ thể qua việc làm. Đó là cái việc tham gia vào cái việc chuẩn bị đòi lại tài sản phi pháp cho quốc gia, cho đất nước mình. Còn yêu nước chung chung thì ai cũng nói được. Ở đây chúng ta có một cái lĩnh vực cụ thể để chúng ta tham gia vào cái việc yêu nước và đóng góp vào cái việc canh quan như Việt Nam, chứ không phải là không. Vì vậy đó, cái đề tài tài sản phi pháp đó, nó quan trọng cho những năm đầu của xã hội không cộng sản. Nó không quan trọng về sau, bởi vì về sau nó sẽ không còn cái tình trạng mà chiếm dụng tài sản phi pháp nữa. Chỉ những năm đầu thì chúng ta có thể tham gia nhiều hơn và đặt nặng cho cái công tác tương lai, cho cái việc đóng góp vào cái lĩnh vực thanh tăng đất nước. Đó là cái điều mà chúng tôi mong ước. Và chúng tôi mong ước ban điều hành của diễn đàn đó, nếu có thể mở thêm một cuộc hội luận nữa về cái thực hành thế nào về cái việc mà thu hồi tài sản phi pháp, nếu được, và quảng bá cho những vị luật sư Việt Nam ở hải ngoại hay là trong nước họ vào nghe để họ chuẩn bị tinh thần sau này họ đóng góp một bàn tay vào cái việc đòi lại tài sản phi pháp. Dạ, xin cảm ơn.
1: Dạ, cảm ơn ông Sơn. Kế tiếp xin mời ông Bảo.
2: Dạ vâng, tôi nghĩ cái chuyện mà trình bày lúc đầu đó thì tôi thấy rằng đó là cái chuyện mà thu hồi tài sản phi pháp đó không phải là một cái chuyện ảo tưởng nữa và có thể làm được. Và cái chuyện của chúng ta mong mỏi đó là cái tỷ lệ thu hồi đó nó cao, nó không phải là quá thấp. Và qua những trường hợp mà chúng tôi trình bày đó, đã trình bày cho đến cho quý vị khán giả đó, là cái xác suất nó có chứ không phải không, nhưng mà cái kết quả còn lại đó là tùy cái nỗ lực của chúng ta về cái sự chuẩn bị của chúng ta ngay từ bây giờ và tất cả những cái nỗ lực vận động sau đó. Tại vì chắc chắn là tài sản phi pháp đó được tẩu tán là tại quốc gia tiền tiến, và lúc đó đó cái người mà đại diện chính phủ tương lai đó tương tự giống như là cái ủy ban mà Phi Lợi Tân mà hồi nãy tôi trình bày đó, Presidential Commission on Good Government đó, sẽ đi gọi là tới gọi là trình bày và thương thuyết ngay cả với lại những cái chính quyền các quốc gia tiền tiến để kêu về cái việc truy cùng đó. Tại vì chắc chắn đó là những người đó có thể là trở thành đã những cái thành phần mà lãnh đạo sở hữu tài sản phi pháp đó, họ đã trở thành công dân của những quốc gia đó, hay là họ đã đầu tư vào và trở thành qua rất nhiều những cái cấu trúc tài chính khác nhau đó, trở thành những cái món tiền mà tương đối gọi là hợp pháp. Thì lúc đó đó, khi mà chúng ta có những cái bằng chứng để có thể truy lùng rõ ràng về những chuyện này đó, chúng ta có thể thương thuyết hay là trao đổi, nói thật là trao đổi. Tại vì tôi biết rằng không cái quốc gia tiền tiến nào đó mà đổi một cái thành phần tội phạm đã từng gọi là làm rất nhiều điều gọi là tội ác đối với một dân tộc để đổi lấy một cái một cái triển vọng gọi là hợp tác với một quốc gia có tiềm năng phát triển rất là cao khi mà Việt Nam có dân chủ là hơn 100 triệu người. Thì cái chuyện mà trao đổi đó là chúng là tôn bắt đến cái từ cái hoàn cảnh như vậy đó, phải là chúng ta sẽ tiến tới cái hình thức mà dẫn độ một cái người đó để về để tại Việt Nam và được gọi là truy tố và ra trước một cái tòa án công khai tại Việt Nam, chứ không phải là một cái tòa án gọi là mờ ám giống như là dưới chế độ cộng sản bây giờ, tùy thuộc hoàn toàn vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng ta sẽ có những tòa án công khai và có những cái lời truy tố về tội ác của những người đó công khai để có thể lấy lại những cái tài sản phi pháp mà họ đã gọi là lấy lại một cách của dân tộc Việt Nam hay của công quỹ của quốc gia Việt Nam. Thì tôi nghĩ rằng qua cái phần đầu tiên của cái bài hội luận hôm nay đó, chúng ta đã lược sơ qua cái bối cảnh để cho thấy rằng cái việc đó là thực hiện được, và chúng ta đã có những con người có một số nỗ lực thực hiện và chuẩn bị ngay từ bây giờ. Nhưng mà dĩ nhiên là tính cái việc còn lại nó còn khá nhiều, và tôi nghĩ rằng nó sẽ là cái phần mà chi tiết hơn trong cái cuộc hội luận thứ hai, và có mặt của các luật sư để bàn luận chi tiết hơn về những cái chuyện mà xảy ra tại Việt Nam và những cái chi tiết mà cần phải chuẩn bị thêm nữa. Dạ vâng, xin chào chị. Chào chị Cát Tường và quý vị khán giả.
1: Hội luận của chúng ta cũng đến giờ cũng đến phần kết thúc đó. Thì Cát Tường xin cảm ơn hai diễn giả, nhà toán học Trần Đình Sơn và kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo, và cùng với các khán giả đang theo dõi chương trình Ước Mơ Canh Tân, và mong quý khán giả có thể tiếp tục theo dõi chương trình Ước Mơ Canh Tân trong những kỳ tới. Dạ, xin cảm ơn.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
2: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
1: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
3: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.
2: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
4: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
1: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
4: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Bulwark Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
4: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
1: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
5: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.
6: Đây là đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện. Phát thanh mỗi ngày từ 7:30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 9670 kilo chu kỳ.
7: Mỹ Linh xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ ba, ngày 1 tháng 9 năm 2026. Và đây là buổi phát thanh lần thứ 5590 của Đài Phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Chương trình sẽ được mở đầu với phần tin tức, kế tiếp là câu chuyện thời sự, phỏng vấn nhà văn Đỗ Văn Phúc về đề tài khám phá danh từ AI. Và sau cùng là bài bình luận của Đoàn Khôi với tựa đề Đánh đổi chủ quyền đất nước để củng cố ngôi vị độc tôn. Đặc biệt, buổi phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của Tổ chức Phục hưng Việt Nam, chi bộ Bắc California, trong danh sách lịch vàng 365 ngày năm 2026, đồng thời để vinh danh ông Phạm Xuân Thân, một tù nhân lương tâm đang bị giam cầm trong lao tù Cộng sản.
8: Mở đầu chương trình, mời quý thính giả theo dõi phần tin tóm lược với Ngọc Hân và Vũ Đình.
9: Chậm trả tiền lương có thể bị phạt đến 100 triệu đồng. Từ ngày 10 tháng 9, theo Nghị định 283 của Chính phủ, các chủ nhân có thể bị phạt từ 5 đến 50 triệu đồng nếu trả lương chậm, trả thiếu, hoặc không thanh toán đầy đủ tiền làm thêm giờ, làm việc ban đêm cho nhân công. Mức phạt tùy thuộc số người bị ảnh hưởng. Đối với cá nhân vi phạm, tiền phạt được áp dụng có thể từ 20 đến 75 triệu đồng. Trường hợp là một tổ chức hoặc cơ sở kinh doanh, mức phạt cao nhất lên đến 100 triệu đồng. Ngoài tiền phạt, bên vi phạm còn phải trả đủ số tiền lương còn thiếu kèm theo khoản tiền lãi, tính theo mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao nhất của các ngân hàng thương mại nhà nước tại thời điểm xử phạt. Theo nghị định mới này, nếu không cho lao động nữ được nghỉ 30 phút mỗi ngày trong thời kỳ kinh nguyệt, hoặc nghỉ 60 phút mỗi ngày đối với người đang nuôi con dưới 12 tháng, có thể bị phạt lên tới 40 triệu đồng. Trên thực tế, nhân công và cả chủ nhân tại Việt Nam đều bị Đảng Cộng sản bóc lột. Việc ban hành nghị định này không nhằm bảo vệ người lao động, mà nhằm hợp thức hóa việc sách nhiễu và vơ vét tiền thêm từ doanh nghiệp.
10: Cựu Tổng thống Ecuador lãnh án 5 năm tù vì tham nhũng. Tòa án Ecuador vừa tuyên phạt cựu Tổng thống Ecuador Lenín Moreno 5 năm tù sau khi bị kết tội nhận hối lộ từ Tập đoàn Xây dựng Trung Cộng Sinohydro để giúp công ty này giành hợp đồng xây dựng nhà máy thủy điện Coca-Cola Sinclair, một công trình thủy điện lớn nhất Ecuador. Ông Moreno, 73 tuổi, từng giữ chức phó tổng thống dưới thời tổng thống Rafael Correa, trước khi trở thành tổng thống nhiệm kỳ 2017-2021. Do bị khuyết tật thể chất khiến không thể đi lại được, ông được phép thụ án dưới hình thức quản thúc tại gia. Theo công tố viện, một đường dây tham nhũng hoạt động từ năm 2008 đến năm 2018 đã thu các khoản hối lộ tương đương khoảng 4% giá trị dự án. Số tiền bị cáo buộc liên quan tới khoảng 76 triệu Mỹ Kim được phân phối cho nhiều viên chức và người thụ hưởng khác nhau, trong đó có ông Moreno. Tòa cũng kết án vợ, con gái, hai người em trai và anh rể của ông Moreno với vai trò đồng phạm. Vợ và con gái ông bị phạt 30 tháng tù. Với phán quyết này, ông Lenín Moreno trở thành vị cựu tổng thống thứ ba của Ecuador bị kết án vì tham nhũng sau Rafael Correa và Jamil Mahuad.
9: Bắc Hàn vẫn xem Hoa Kỳ là thù địch. Thông tấn xã Trung ương Bắc Hàn hôm nay phổ biến một tuyên bố của Bộ Ngoại giao, lên án chính sách của Hoa Kỳ đối với Bắc Hàn vẫn là thù địch như cũ, bất chấp những lời kêu gọi đối thoại từ Washington. Theo bản tuyên bố, việc Hoa Kỳ tiếp tục đòi hỏi Bắc Hàn phải giải trừ chương trình vũ khí nguyên tử cùng với các cuộc tập trận chung giữa Hoa Kỳ, Nam Hàn, Nhật Bản sắp diễn ra, chứng tỏ Washington không hề thay đổi lập trường. Bình Nhưỡng cho rằng những hành động ấy làm cho tình hình bán đảo Triều Tiên thêm căng thẳng. Giới chức Bắc Hàn cũng khẳng định lực lượng nguyên tử chiến lược của họ là một sự bảo đảm tuyệt đối cho chủ quyền quốc gia. Vì vậy, Bắc Hàn tuyên bố sẽ tiếp tục tăng cường khả năng phòng thủ và răn đe, bất kể áp lực từ Hoa Kỳ và các nước đồng minh. Tuyên bố trên được đưa ra chỉ ít ngày trước cuộc tập trận Freedom Edge, dự trù diễn ra từ ngày 7 đến ngày 11 tháng 9, với mục đích nâng cao sự phối hợp giữa Hoa Kỳ, Nam Hàn và Nhật Bản trong việc đối phó các mối đe dọa về nguyên tử và phi đạn từ Bắc Hàn.
10: Hoa Kỳ và Nam Dương cùng nhiều quốc gia mở cuộc tập trận chung. Cuộc tập trận hỗn hợp giữa Nam Dương và Hoa Kỳ với sự tham gia của nhiều quốc gia đồng minh đã chính thức khai mạc, quy tụ khoảng 4.700 quân nhân thuộc nhiều quốc gia trong khu vực. Theo tin từ Bộ Quốc phòng Nam Dương, cuộc tập trận năm nay có sự góp mặt của quân đội Hoa Kỳ, Nam Dương, Nhật Bản, Úc, Tân Gia Ba, Anh và Pháp, cùng một số quan sát viên từ các quốc gia khác. Mục đích chính là tăng cường khả năng phối hợp giữa các lực lượng tham dự, nâng cao tác chiến liên quân và củng cố an ninh hàng hải tại vùng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Nội dung huấn luyện gồm các cuộc hành quân đổ bộ, phòng thủ lãnh thổ, tác chiến trên bộ và trên biển, cùng với các thực tập đối phó tình huống khẩn. Phía Hoa Kỳ nhấn mạnh rằng cuộc tập trận nhằm thắt chặt quan hệ đa phương và bảo đảm ổn định trong khu vực đang có nhiều biến động. Giới quan sát nhận định, việc mở rộng chiến dịch cho thấy vai trò ngày càng lớn của Nam Dương trong các vấn đề an ninh khu vực, đồng thời cho thấy mức độ hợp tác quân sự giữa Hoa Kỳ và các nước Đông Nam Á ngày một sâu rộng.
7: Thưa quý vị thính giả, chúng ta may mắn được sống vào thời đại điện tử hôm nay. Các danh từ điện tử nhàn nhãn trên thị trường khoa học, đặc biệt là danh từ AI. Hôm nay, trong chương trình này, chúng tôi muốn đưa quý vị đi vào lĩnh vực khám phá danh từ AI cùng với nhà văn Đỗ Văn Phúc. Trước hết, chúng ta thử tìm hiểu xem hai chữ AI viết tắt của chữ nào và công dụng của nó làm được những gì? Và xin mời anh Hồng Phúc.
11: Thưa, chúng tôi là Hồng Phúc của Đài Phát thanh Đáp Lời Sông Núi, xin được trân trọng kính chào nhà văn, nhà báo Đỗ Văn Phúc ạ.
12: Vâng, xin kính chào anh Hồng Phúc, thân hạnh được tái ngộ với anh.
11: Dạ thưa ông, trước hết xin ông vui lòng giải nghĩa cho nghe AI là viết tắt của cái chữ nào và cái công dụng của nó là gì thưa ông?
12: Vâng, thưa ông Hồng Phúc, cái chữ AI bây giờ nó rất là quen thuộc. Nó là viết tắt của chữ Artificial Intelligence, và tiếng Việt chúng ta dịch là trí tuệ nhân tạo. Cái đấy là một cái khả năng của cái máy điện toán hay là các cái robot điều khiển bởi những công cụ điện toán. Nó dùng để thực hiện những công việc liên quan đến con người hay là đến những sinh vật có trí thông minh. Tức là nó có thể thay con người làm được một số việc nào đó. Thì những cái việc này gồm có trong đó là có suy luận, nhận biết, giải quyết vấn đề và nó hiểu biết các ngôn ngữ. Và cái AI này nó bao gồm nhiều lĩnh vực. Và trước hết á, xin nhấn mạnh, AI bao trùm gần hết kiến thức của con người. Nhưng không phải cái gì nó cũng biết. AI biết nhiều hơn rất nhiều người. Biết hơn ông, biết hơn tôi, biết hơn hàng triệu người. Nhưng AI không thể thông minh hơn những người đã sáng tạo ra nó.
11: Dạ thưa ông, AI có cái khả năng biết đến mọi thứ không? Hoặc là nó có biết những cái gì thưa ông?
12: Dạ vâng, trước hết xin nói như thế này, là chúng ta đã vinh dự ở vào cuối thế kỷ thứ 20, chúng ta chứng kiến một cái sự bùng nổ về phát minh điện tử, cái nền điện toán. Do đó mà ra, khi mà chúng ta bắt đầu sử dụng những cái máy điện toán mà cho đến bây giờ chúng ta thấy những cái cell phone rất nhỏ bằng cái bàn tay thôi, mà nó làm hết tất cả cái chức năng xử trí tính toán của con người. Và khi nói đến điện toán thì phải nói đến cái sự mã hóa. Mã hóa tức là những cái dòng chữ, những hình ảnh gì đó nó được thay bằng một con số. Cái mã hóa này chúng tôi gọi là, hay là encryption, các cái dữ liệu, tức là những cái information, những mã hóa nó trở thành những cái code. Và từ đó đó, những cái code này sẽ chuyển thành những cái tín hiệu nhờ những cái ứng dụng kỹ thuật số digital. Và tất cả chiếc signal đó, tín hiệu đó, nó được truyền qua cái dạng điện.
11: Dạ thưa ông, cái sự vận hành của cái liên mạng, tức là internet đó, thì các cái dữ liệu đó nó được tích trữ như thế nào và nó giữ ở nơi đâu thưa ông?
12: Dạ thưa quý vị, bây giờ tôi phân biệt cho thế này. Tất cả cái dữ liệu mà quý vị đi vô thư viện, quý vị thấy nó nằm trên những cái trang sách, trong các quầy sách, trên tâm phòng của quý vị, tất cả những giấy tờ mà in trên sách đó, thì nó không thuộc cái dạng này. cái dạng này là tất cả những cái dữ liệu đó sau khi quý vị đã chuyển nó trở thành cái một cái chữ kiện điện tử, tức là qua cái dạng digital, thì khi đó tất cả những cái máy quý vị được nối với nhau và nối đến hệ thống bằng hoặc là qua cable hoặc là fiber optic hoặc là wifi, thì những cái tín hiệu đó nó sẽ phát bằng cái tín hiệu bằng điện, nó chuyển qua không trung với cái hình thức cát, cái làn sóng. Và trên không trung quý vị biết có hàng chục cái vệ tinh nó bay trên quỹ đạo trái đất, nó sẽ thu nhập tất cả những cái dữ liệu đó rồi nó chuyển vào một cái kho vĩ đại. Cái kho này có thể là một cái hệ thống máy chủ nó nằm ở đâu đó, hoặc là người ta gọi là cái mainframe, nó chứa tất cả cái dữ liệu đó. Với một cái ví dụ là ví dụ như một tác phẩm nổi tiếng nào, văn hào nào đó, nhưng mà nếu nó chỉ lưu hành trong quần chúng qua cái phương tiện sách báo giấy thì chẳng có cái cloud nào nó giật được, chẳng có cái AI nào nó biết tới. Nhưng mà ví dụ như một tác giả tầm thường như tôi đấy, như tôi có viết truyện, viết bài mà đăng lên điện báo, thì thưa quý vị, chắc chắn tên của tôi và bài vở của tôi nó được lưu lại ở trong cái mainframe và cái cloud đó. Thì như thế đó, thưa anh Phương Phúc, trở lại cái trước đó, AI không phải là nó biết hết tất cả mọi thứ đâu, không phải. Mà nó chỉ có khi nào một quý vị đưa cái dữ liệu nào vào internet thì nó mới có, nó mới lưu trữ và nó phân phối cho quý vị hết mà thôi. Thì về cái lĩnh vực mà khoa học á, khoa học xã hội, bây giờ tôi nói khoa học xã hội thôi, còn khoa học khác thì nó vô tư. Còn khoa học xã hội, thưa quý vị, như thế này, AI không đáng tin cậy bởi vì nó sẽ có tính hiển thị. Tại sao tôi dám nói như vậy? Bởi vì cái AI này nó lấy những cái dữ kiện, dữ liệu từ có người cung cấp cho nó. Ví dụ như tôi được cung cấp thì tôi sẽ cung cấp theo cái lập trường chính trị của tôi và chống rằng người bên Hà Nội họ cung cấp thì họ sẽ cung cấp những bài vở tung hô Hồ Chí Minh ca tụng Đảng Cộng sản. Cho nên khi mà quý vị lấy tin tức từ AI thì quý vị phải nắm nhắc một điều là AI nó không có trung thực mà nó có thiên vị. Thưa quý vị, cái đó là cái điều rõ ràng dứt khoát mà thôi. Bởi vì thưa quý vị, những người Việt chúng ta ở hải ngoại phải nói rằng chúng ta có khả năng, có trình độ thật, nhưng mà chúng ta thiếu những cái điều kiện, cho nên ít người làm những cái công việc mà gọi là digitalize hóa này những cái dữ liệu của chúng ta. Cho nên những cái tài liệu từ phía cộng sản thì khi nào nó cũng dồi dào hơn. Dạ, trên Hồng Phúc.
11: Dạ thưa ông, vừa rồi ông có nói AI đó là nó không có cái khả năng sáng tạo, mà nó chỉ có cái khả năng tiếp nhận và lưu trữ những cái gì mà con người đã dạy nó mà thôi. Như vậy thì AI có thể làm sai lệch lịch sử được chăng thưa ông?
12: Dạ thưa, chắc chắn được. Nó có thể làm sai lệch lịch sử. Nó làm những cái việc mà con người dạy cho nó làm. Khi mà con người dạy cho nó làm như thế này thì nó sẽ làm như thế đó. Quý vị không thể bắt nó trung thực được. Bởi vì từ khi có AI, quý vị thấy một người lắm, bất cứ ai mà có cái máy computer đó thì cũng có thể trở thành một nhà sĩ, sáng tác được nhạc, làm viết được bài văn, làm được bài thơ, hay vẽ được bức tranh. Thậm chí bởi vì quý vị bảo AI, quý vị vẽ cho tao một cái bức tranh ở quê, có một con trâu, có một cái nhà tranh, có máy tranh, rồi có mặt tranh, thì AI nó sẽ vẽ cho quý vị đúng theo cái điều mà quý vị ra lệnh cho nó. Cho nên có máy computer thì ai cũng có thể trở thành nhạc sĩ, văn sĩ, thi sĩ, họa sĩ, sử gia, biên khảo, nhà lập phim. Mà AI nó còn làm rất là nhanh, nó nhanh hơn người thường, và cái quan trọng nhất là nó làm rất đẹp, đẹp vô cùng. Những cái video mà AI nó làm ra nó đẹp, những cái nhân vật nó đẹp hơn cái người bên ngoài nhiều, người thực nghiệp. Người ngoài quý vị nhìn kỹ trong hình thế nào, có chút mụn, có chút nếp nhăn, có chút, nhưng mà cái hình người đó mà vẽ trong AI thì nó đẹp vô cùng, nó sáng bóng ra, nó có một chút nếp gì mà kê được hết. Phụ nữ thì ai cũng như đất nước đổ thành như tiên nữ, mà nam giới thì ai cũng khôi ngô vạm vỡ nhìn như cái tráng sĩ. Nhưng mà thưa quý vị, những cái hình ảnh dù đẹp đến đâu thì quý vị nhìn kỹ cũng thấy những cái nét không thật. Những cái khuôn mặt người nó giống như từ một khuôn đúc ra, đàn ông, đàn bà thì cũng giống như một cái khuôn mặt mà thôi. Và dù cái những bản nhạc, bài thơ AI làm hay đến đâu thì quý vị cũng để ý là trong đó không có cái hồn, thưa quý vị. Nó không có cái linh động, sinh động, không có cái hồn ở trong đó. Thì thưa quý vị, hiện nay chúng ta thấy trên Internet, mỗi một ngày chúng ta có thể coi hàng chục, hàng trăm cái video họ tái dựng lại cái lịch sử. những cái sự kiện lịch sử họ tái dựng lại. Ví dụ bây giờ tôi thấy một đoạn video về các triều đại nhà Nguyễn, về lăng tẩm, về lễ đăng quang của ông Bảo Đại, rồi tang lễ cũng khai định. Nhưng mà thưa quý vị, nó đáng buồn nay là nó được tái dựng bởi những cái chi tiết rất là giả tạo. Cảnh làm phim thì không phù hợp với cảnh thực ở thời điểm đó. Ví dụ tôi thấy những cái video mà nói về hoàng thành Huế thời các vua chúa, lâu lâu chúng tôi lại thấy cái lá cờ đỏ sao vàng nó tấp tới trên cửa ngõ môn. Thưa quý vị, thời đó làm gì có lá cờ đỏ sao vàng? Tại vì đó, họ làm thấy ai, họ làm phim họ không để ý những chi tiết đó. Rồi có những chuyện họ bịa đặt đó, rồi gán cho chúng là thực. Và cái điều đáng nói nhất đó, là lại có những người tin rằng những cái đó là thực. Hay đâu mà là quan trọng. Tôi lấy ví dụ như là năm ngoái đây, tháng 7 năm 2025, tôi thấy trên YouTube nó rộ lên một loạt những cái phim nói về, rất là dài, nói về hai người nữ gốc Việt đầu tiên được thăng cấp tướng trong quân đội Mỹ. Rồi họ đưa lên cái video có những người mà có tên đặt và họ đặt tên là Trần Ngọc Ánh và Lê Minh Trang. Rồi họ cho mặc áo quần đeo cấp tướng như vậy. Áo quần á, thì nó giống áo quần quân đội nào chứ cũng không phải là của quân đội Hoa Kỳ. Và cái khuôn mặt của hai người này cũng không phải là khuôn mặt của người Việt Nam, mà là khuôn mặt của mình như là một phụ nữ Nam Dương hay là Trung Hoa gì đó. Mà tôi thấy là đặc biệt là có hàng trăm ngàn người trên và bộ tay và khen cái đó. Thì tôi thì đó là một cái điều rất là nguy hiểm. Cũng như là gần đây tôi khen một loạt phim về cung đình Triều Nguyễn. Thì tôi sẽ xem cái video trang đề là số phận các cung nữ phi tần sau khi nhà Nguyễn thoái vị. Tôi còn thấy là thấy vài nơi cung điện Huế là treo lá cờ đỏ sao vàng. Rồi những cái đường phố xưa thời đó ở Huế mà chúng tôi thấy được xuất hiện vài chiếc xe Honda. Xe Honda vào tưởng cái đi, ông Đồng Khánh. Rồi những phụ nữ trong hoàng cung thời đó thì họ cho mặc cái áo mà áo ngắn kiểu của Tàu, thưa quý vị. Nó không giống bà ba của người Việt Nam chúng ta mà đó là cái áo chép bó của người Tàu. Và thưa quý vị nên nhớ một điều đây. Người ở Huế họ rất là Việt Nam. Những cái bà mà buôn gánh bát bưng bát hộp vịt trò lộ, bán chè mà khi đi ra đường họ cũng mặc áo dài. Nhưng mà trong cái phim này họ cho những cái phụ nữ đó, ngay cả những cung nữ đi ra đường cũng mặc áo chè đó và mặc cái quần dài không. Thì tôi thấy đó là cái điều rất là sai, lịch sử rất là sai. Cũng như là họ cho những người lính ăn mặc rất là đẹp. Bây giờ chúng ta có hàng trăm, hàng nghìn cái thước phim và hình ảnh của Pháp họ chụp lại vào cái thời đó. Chúng tôi có xem cái hình mà chỉ có 100 năm trước thôi, tức là cái thời mà ông Ngô Khải Định chết rồi đi đưa đám Khải Định. Chúng tôi nhìn kỹ, chúng tôi thấy chỉ có rất ít người quan lớn là có giày mang, có đi ở mở lên. Còn các ông quan là thị vệ, là ngay cả những quan thị vệ, lính thị vệ hầu với vua cũng còn đi chân đất. Thì thưa quý vị, họ làm những cái phim mà cách đây hàng trăm, hàng ngàn năm trước, hay là cái thời đại Hai Bà Trưng, và tôi nghĩ là cái thời đó là còn ở trong tình trạng bộ lạc. Thì làm gì mà có những cái nhung y áo gấm rồi vải bóc nay trang phục lộng lẫy như ở trong phim. Cái đó là một cái điều mà người làm phim rất là kiên kỵ, làm phải cho chính xác. Cũng như có lần tôi có nói đến cái chuyện một những cái video về quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Không đi thăm nghiên cứu đâu mà cho cái anh lính Việt Nam Cộng Hòa mang súng trường Mã Đỏ, đổi cái lớp sắt kiểu Liên Xô, nhìn rất khác biệt liền. Và cái áo trận thì có cái nắp túi kiểu của bộ đội Việt Cộng. Rồi trên post, trên cái hình những cảnh sát Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa đó, thì thấy họ để cái tên cái lót cái phi, tức là lót cấp kết đó, lại đeo huy hiệu của công an Cộng sản. Còn cứ đặc biệt là những câu đối thoại trong những phim đó, thưa quý vị, họ sử dụng ngôn ngữ hiện nay ở tại Việt Nam, chứ không phải ngôn ngữ hàng chục hàng trăm năm trước, thưa quý vị, trên Hồng Phúc.
11: Dạ thưa ông, để chấm dứt cuộc trao đổi của anh em chúng ta ngày hôm nay, xem ra thì cái yếu tố con người vẫn là chủ thể quan trọng, thưa ông. Vậy thì chúng ta phải làm gì khi tái dựng những cái biến cố lịch sử để ngăn ngừa những cái sự lạm dụng trong mai hậu, thưa ông?
12: Dạ thưa quý vị, thưa giả, sử liệu là cái di sản truyền điều đời cho con cháu mai hậu biết đến những cái biến cố, những cái tình hình đời sống kinh tế xã hội chính trị đã xảy ra. Cho nên trong đó, thưa quý vị, con người là cái chủ thể quan trọng nhất. Thì tôi nghĩ rằng những cái video phóng sự và hồi ký đó là những cái phần quan trọng mà sau này con cháu chúng ta, ngay bây giờ chúng ta xem mà chúng ta đã tin rồi, thì con cháu chúng ta họ xem họ cũng không có nhận định gì nhiều. Họ sẽ tin đó là sự thực. Họ sẽ xem những cái video phóng sự và những bài hồi ký là cái phần quan trọng của sự liệu và họ tin đó là thực. Vì vậy tôi xin thưa với quý vị nào mà có lòng, quý vị có biết quý vị có lòng mới làm đây những cái video đó, thì xin quý vị khi mà tái dựng các cái biến cố và nhân vật trong lịch sử thì phải tuyệt đối tôn trọng sự chính xác về danh xưng, về thời điểm, về địa điểm, về hình ảnh của các nhân vật và đặc biệt là cái bối cảnh. Không nên đem cái hình ảnh của biến cố này lồng vào trong đoạn tin về biến cố khác. À, cái đó chúng tôi thấy thường xảy ra lắm. Đánh nhau thì ngoài cổ thành Huế, nhưng mà hình ảnh là đánh nhau ở trong cái vùng đất mặt ở trong Đồng Tháp. Và chúng tôi cũng xin nhắc lại những ai có lòng muốn viết lại và làm lại hình ảnh lịch sử, thì khi mà sử dụng Photoshop hay là AI, coi nó là những công cụ mà không lệ thuộc vào chúng. Dù quý vị nào chỉ làm phim giải trí thôi, nhưng mà trong phim quý vị có phần nào liên quan đến lịch sử thì cũng nên giữ cái mức độ chính xác tối đa. Và xin thưa ông Hoàng Phúc, thưa quý vị, một lần nữa xin nhắc lại rằng AI nó nắm gần hết kiến thức của con người, nhưng mà đó do con người tạo ra, cho nên dù nó biết nhiều hơn chúng ta, nó cũng không thể nào thông minh hơn những người tạo ra đó. AI có kiến thức, thưa quý vị, nhưng mà nó không có linh hồn, nó không tự suy nghĩ được, nó không có một cái tâm hồn, xúc cảm để khi mà làm nó thì tạo ra được cái sinh động được. Nói tóm lại, AI chỉ là một cỗ máy, người sử dụng nó sai nó làm cái gì thì nó làm cái đó. Nhưng mà nó có thể rất nguy hiểm nếu người sử dụng không đủ khả năng để kiểm soát nó. Thì thưa quý vị, mới đây thôi, cách đây một vài phút thôi thì tôi có đọc một cái bản tin nói rằng ông Bill Gates đã cảnh báo trước cái sự nguy hiểm của AI, đặc biệt là trong vấn đề khủng bố thế giới. Thưa quý vị, cho nên AI nó là một cái công cụ, chúng ta làm với việc nó với một cái sự tôn trọng và không thể để cho nó kiểm soát chúng ta được. Thưa ông Phúc.
13: Chúng tôi xin thành thật cảm ơn nhà văn, nhà báo Đỗ Văn Phúc đã dành thời giờ quý báu cho chương trình hôm nay.
12: Dạ vâng, xin cảm ơn ông Hoàng Phúc đã cho tôi một dịp để trình bày một vấn đề mà chúng tôi rất là quan tâm và rất là thích thú. Xin cảm ơn.
1: Đài Phát thanh Đáp lời Sông Núi.
2: Quý khán giả đang nghe chương trình Phát thanh Đáp lời Sông Núi.
7: Từ ngày thống trị đất nước, tập đoàn lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn luôn bám giữ lập trường cố hữu, đặt sự tồn vong của Đảng lên trên quyền lợi tối thượng của dân tộc. Thể hiện lập trường này, trong những năm qua, Cộng sản Việt Nam sẵn sàng làm ngơ trước đe dọa an ninh lãnh thổ, miễn sao giữ được đà tăng trưởng kinh tế, để chứng tỏ tính chính danh của Đảng cầm quyền. Trong chuyên mục bình luận hôm nay, kính mời quý khán giả theo dõi bài viết của Đoàn Khôi, thành viên ban biên tập Đài Đáp Lời Sông Núi, tựa đề Đánh đổi chủ quyền đất nước để củng cố ngôi vị độc tôn, sẽ do Hướng Dương trình bày sau đây để tiếp nối chương trình tối nay.
14: Trong 5 ngày liên tiếp, từ ngày 24 đến 28 tháng 8 năm 2026, Trung Cộng đã cho tiến hành các cuộc tập trận bắn đạn thật trên một vùng rộng thuộc Biển Đông. Bắc Kinh còn ban hành lệnh cấm tàu bè các nước khác xâm nhập trong suốt thời gian tập trận. Đồng thời, cuộc đối đầu Trung Cộng phi luật tân tại bãi cạn Scarborough

và quân sự hóa các đảo nhân tạo để đối phó với áp lực từ phương Bắc. Thế nhưng, cũng trong những ngày này, Thủ tướng Lê Minh Hưng lại công khai kêu gọi các doanh nghiệp Trung Cộng tiếp tục xem Việt Nam là cứ điểm sản xuất và thương mại lâu dài. Ông Hưng còn khuyến khích Bắc Kinh tăng cường đầu tư vào những dự án công nghệ cao hơn. Hai hình ảnh trái ngược đó, tàu chiến rình rập nhau ngoài khơi và lời mời gọi đầu tư nồng nhiệt, đã phơi bày trọn vẹn bản chất hai mặt của chế độ Cộng sản Việt Nam trước Trung Cộng, vừa phòng thủ lại vừa lệ thuộc. Đây không phải là một chính sách đối ngoại khôn khéo, vừa đánh vừa đàm, như các cơ quan tuyên truyền vẫn rêu rao. Trái lại, đó là hệ quả tất yếu của một cơ chế cầm quyền độc đảng, coi sự tồn vong của đảng được đặt lên trên quyền lợi tối thượng của quốc gia. Kể từ Đại hội 14, giới lãnh đạo Cộng sản Việt Nam đã đặt mục tiêu đưa Việt Nam thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045. Không còn hệ tư tưởng nào khác để biện minh, tính chính danh cầm quyền của đảng nay gần như hoàn toàn dựa vào những con số tăng trưởng kinh tế. Muốn giữ đà tăng trưởng ấy, Hà Nội cần nguồn tiếp liệu từ nguyên liệu, vốn đầu tư và cả thị trường tiêu thụ từ Trung Cộng, tức nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới và cũng là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Chính sự lệ thuộc kinh tế có tính cách cơ cấu này đã trở thành một lợi thế để Bắc Kinh gây áp lực mỗi khi Hà Nội tỏ ra cứng rắn hơn về mặt chủ quyền. Giới lãnh đạo Cộng sản Việt Nam vì thế luôn phải cân nhắc từng lời tuyên bố, từng hành động ngoại giao, sao cho không được trọng giận người bạn vàng phương Bắc. So sánh với Phi Luật Tân, một quốc gia cũng tranh chấp chủ quyền với Trung Cộng nhưng theo thể chế dân chủ đa đảng, có thể thấy rõ sự khác biệt. Ngày 25 tháng 8 vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Phi Luật Tân Gilberto Teodoro đã đệ trình Quốc hội đề nghị tăng 6,3% ngân sách quốc phòng. Khoản tăng này dành riêng 50 tỷ peso, tương đương khoảng 800 triệu Mỹ Kim, cho việc hiện đại hóa quân đội, tăng đến 25% so với năm trước. Đó là một quyết định công khai được Quốc hội, cơ quan dân cử thực sự, giám sát và tranh luận. Trong khi đó, tại Việt Nam, mọi chính sách quốc phòng và chủ quyền lãnh thổ đều được định đoạt sau những cánh cửa đóng kín của Bộ Chính trị. Không một cơ chế giám sát độc lập nào có quyền chất vấn. Người dân chỉ được biết những gì đảng muốn cho biết, thường quá muộn hoặc quá mơ hồ để đánh giá đúng mức độ nghiêm trọng. Lịch sử đã nhiều lần chứng minh cái giá phải trả cho lối đáp ứng vừa sợ vừa lệ thuộc này. Năm 1988, Hải quân Cộng sản Việt Nam bị thảm sát tại Gạc Ma mà không được phép nổ súng chống trả, theo chỉ thị được cho là không được nổ súng trước để tránh làm phức tạp quan hệ với Trung Cộng. Năm 2014, khi Bắc Kinh kéo giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam, phản ứng chính thức của Hà Nội cũng chỉ dừng ở những công hàm phản đối. Trong khi đó, các cuộc biểu tình tự phát của người dân trong nước lên án Bắc Kinh lại bị đàn áp không thương tiếc. Khuôn mẫu đó nay tiếp tục lặp lại, đối ngoại nhún nhận nhưng đối nội sẵn sàng bịt miệng bất cứ tiếng nói nào dám cảnh báo hiểm họa từ phương Bắc. Tiếng nói đó nếu lan rộng có thể đe dọa trực tiếp quyền lực tuyệt đối mà đảng đang nắm giữ. Điều đáng nói là sự lệ thuộc kinh tế này không chỉ giới hạn trong lãnh vực thương mại mà còn hiện hữu trong nhiều địa bàn chiến lược khác, từ hạ tầng viễn thông, năng lượng cho đến giáo dục và truyền thông. Khả năng tự chủ thực sự của Việt Nam vì vậy ngày càng bị thu hẹp. Một quốc gia không thể vừa tuyên bố bảo vệ chủ quyền bằng những công trình bồi đắp tốn kém, vừa tự nguyện trao cho đối phương chiếc chìa khóa kinh tế có thể bóp nghẹt mình bất cứ lúc nào. Đây là hậu quả tất yếu của tình trạng an ninh và chủ quyền của một dân tộc, đã giao phó cho một tập đoàn cầm quyền, coi sự tồn vong của chính mình quan trọng hơn vận mệnh đất nước. Chỉ khi Việt Nam có được một thể chế thực sự do dân bầu, thực sự chịu trách nhiệm trước dân, thì chủ quyền quốc gia mới được đặt đúng vị trí tối thượng của nó. Khi ấy, chủ quyền sẽ không còn bị mặc cả trong toan tính quyền lực nội bộ của Đảng, Cộng sản.

năm 1955, bị bắt vào ngày 22 tháng 6 năm 1996 với bản án chung thân tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

0: quân tàu.
1: Chương trình phát thanh đáp lời sông núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào tạm biệt.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Cross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
2: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
1: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
2: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúc điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Adventure trả góp.
1: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
3: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
1: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
4: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
1: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
4: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
1: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Ridge Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
5: Nhà thuốc Hoa Đàm Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đài Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đài Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268, hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong có những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân. Quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta.
1: Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục khoa học ngày hôm nay là về thành phố nổi chứa 10.000 dân chống được siêu bão và sóng thần do Liên Hiệp Quốc giới thiệu. Ý tưởng xây dựng thành phố nổi trên mặt nước, tức là Oceanic City, được công bố vào ngày 3 tháng 4 tại một hội nghị bàn tròn của Liên Hiệp Quốc với sự tham gia của nhiều công ty xây dựng, kỹ sư và kiến trúc sư. Khác với những ý tưởng tương tự bị treo trong nhiều thập niên qua, dự án Oceanic City do kiến trúc sư Jackie Ingalls cộng tác phát triển với công ty Oceanic Incorporation có nhiều khả năng trở thành sự thật.
2: Maimuna Motsarit, giám đốc điều hành chương trình định cư người của Liên Hiệp Quốc, ủng hộ ý tưởng xây thành phố nổi. Sarep nhấn mạnh rằng, một thành phố hưng thịnh có mối quan hệ cộng sinh với biển, trong khi khí hậu và hệ sinh thái biển đang thay đổi, cách các thành phố gắn bó với biển cũng cần phải thay đổi theo. Oceanic City được xây dưới dạng một loạt sàn hình lục giác, có thể cung cấp nơi ở cho khoảng 10.000 người. Xe hơi hoặc là xe tải không được phép chạy trên đảo, dù các nhà thiết kế có chừa không gian cho phương tiện không người lái. Giao nhận hàng hóa qua máy bay không người lái có thể trở thành lựa chọn trong tương lai.
1: Người dân sống ở Oceanic City sẽ tự cung cấp cho mình. Mỗi hình lục giác có thể chứa 300 cư dân, đóng vai trò như một ngôi làng. Thành phố sẽ tự sản xuất điện, nước sạch và nhiệt sưởi ấm, đồng thời phát triển trang trại biển, sử dụng các lồng bên dưới sàn giúp thu hoạch sò, rong tảo và nhiều loại hải sản khác. Chất thải từ cá sẽ được sử dụng làm phân bón cho cây trồng và các loại rau mọc quanh năm sẽ được trồng trong trang trại thẳng đứng. Mọi tòa nhà sẽ cao từ 4 đến 7 tầng để duy trì trọng tâm thấp cho hòn đảo.
2: Khả năng chống chịu thiên tai là yếu tố chủ chốt trong thiết kế của hòn đảo. Ngoài duy trì trọng tâm thấp, một vật liệu tự vá lành siêu bền có tên gọi là Biohawk sẽ bao phủ các sàn, giúp cho hòn đảo trở nên kiên cố trước bão cấp 5. Do Oceanic City luôn luôn được neo cách bờ biển của một thành phố lớn 1.6 cây số, dịch vụ cứu nạn có thể đến ngay. Trong trường hợp thời tiết quá xấu, toàn bộ thành phố có thể được kéo an toàn ra khỏi đường đi của cơn bão. Nhờ khả năng nổi trên mặt nước, Oceanic City cũng có lợi thế trong việc đối phó với mực nước biển gia tăng.
1: Để giải quyết vấn đề rác, mọi thứ ở Oceanic City được thiết kế để có thể sửa chữa và tái sử dụng. Rác do cư dân xả ra sẽ được đóng kín trong túi tái sử dụng và vận chuyển qua ống khí lực tới trung tâm phân loại.

0: Sau đây nói đến một tiện nghi rất gần gũi với chúng ta, Google Maps. Và câu hỏi được đặt ra là để chụp ảnh trái đất cho Google Maps, người ta đã sử dụng camera gì và gắn ở đâu?
1: Google Earth sử dụng dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau. Hình ảnh độ phân giải cao nhất được chụp từ các camera trên không gắn ở trên các máy bay. Chắc là quý vị sẽ bất ngờ, bởi vì nếu vẫn cho rằng Google Earth chỉ lấy hình ảnh từ vệ tinh đứng yên tại một điểm trên quỹ đạo trái đất, rồi liên tục chụp hình hay là quay video về khung cảnh ở bên dưới. Trên thực tế, các vệ tinh địa tĩnh cách mặt đất là 35.768 cây số và có độ phân giải khoảng 15 mét. Tức là ảnh của nó chụp được sẽ cách mái nhà của bạn khoảng 3 pixel mà thôi. Do đó, Google Earth sẽ không thể sử dụng những hình ảnh này đâu.
0: Các vệ tinh quỹ đạo trái đất tầm thấp bay quanh trái đất khoảng 15 đến 16 lần mỗi ngày và chúng không đồng bộ với trái đất. Do đó, các vệ tinh này sẽ không quay trở lại đúng vị trí ban đầu sau nhiều quỹ đạo. Có nghĩa là chúng ta sẽ có được một bức ảnh của một điểm cụ thể trên mặt đất sau vài ngày. Bạn cũng có thể có được một đoạn video của điểm đó trong vòng 5 phút khi vệ tinh bay ngang phía trên và nó được chỉ định để chụp ảnh tại điểm đó. Thường thường, những vệ tinh này sẽ được chỉ định bay theo quỹ đạo cùng hướng với mặt trời để luôn chụp được ảnh trong điều kiện ánh sáng đầy đủ.
1: Kính viễn vọng lớn nhất mà chúng ta có thể đưa lên quỹ đạo có kích cỡ ngang bằng vệ tinh Hubble. Kính viễn vọng lớn hơn sẽ không lắp vừa trên phương tiện vận chuyển. Và các nhà nghiên cứu đang tìm cách phá bỏ giới hạn này. Kích thước độ phân giải của một kính viễn vọng kích cỡ như Hubble là khoảng 0.4 microradian, hay nói một cách dễ hiểu hơn, từ quỹ đạo tầm cao cách mặt đất 400 cây số nhìn thẳng xuống. Một vệ tinh như vậy, về lý thuyết sẽ có độ phân giải là 16 cm.
0: Giả sử chúng ta đạt được khả năng theo dõi và lia ống kính hoàn hảo nhằm bù lại chuyển động của trái đất và chuyển động của vệ tinh trong quá trình phơi sáng, thì với việc vệ tinh di chuyển khoảng 7.000 mét mỗi giây, thời gian phơi sáng, tức là tiếp xúc với ánh sáng, 1/1000 giây, sẽ khiến hình ảnh bị mờ đi 7 mét. Chính vì vậy, để đạt được độ phân giải tốt hơn 7 mét, chúng ta cần sử dụng kỹ thuật quét ngược.
1: Hình ảnh thu được từ vệ tinh thương mại có độ phân giải cao nhất là 30 cm. Chụp từ một đường xiên sẽ khiến cho khoảng cách giữa mặt đất và vệ tinh trở nên xa hơn và làm giảm độ phân giải. Có nghĩa là hình ảnh vệ tinh sẽ không thể cao hơn 30 đến 45 cm được. Phẩm chất của hình ảnh thường không đủ tốt đối với người dùng Google Earth. Do đó, hình ảnh các khu vực thành thị và các khu vực được nhiều người tìm kiếm sẽ được bổ sung thông qua phương pháp chụp ảnh từ trên không với các camera gắn trên máy bay. Trước đây, người ta chụp ảnh trên không bằng các máy phim lớn sử dụng hạt mịn. Ngày nay, chụp ảnh trên không có thể được thực hiện bằng một chiếc camera medium format của Hasselblad.
0: Những bức ảnh thông thường trên Google Earth có tuổi đời từ 2 đến 5 năm. Bạn có thể thấy điều này nếu zoom thẳng vào ngôi nhà của mình. Lúc đó, ngôi nhà trước mắt bạn không phải là ngôi nhà bạn đang ở ngay lúc này, mà là ngôi nhà từ cách đó vài năm, khi một chiếc máy bay bay ngang qua và chụp lại hình ảnh đó.

0: Và bây giờ nói về công nghệ biến động cơ phản lực lai hỏa tiễn đẩy. Công nghệ ngăn động cơ phản lực tan chảy ở tốc độ siêu thanh được thử thành công, giúp giảm giờ bay từ London tới New York xuống 1 tiếng đồng hồ.
1: Nhóm nghiên cứu đến từ công ty Reaction Engines của Anh chế tạo thành công bộ làm lạnh sơ bộ ở tốc độ mô phỏng Mach 3.3, tương đương với 4.075 km/h, giúp lắp đặt động cơ siêu thanh cỡ lớn trên máy bay phản lực chở khách trở nên khả thi hơn. Bộ làm lạnh sơ bộ cho phép máy bay di chuyển ở tốc độ cao mà không tiếp xúc với không khí nóng, khiến cho động cơ tan chảy. Thiết bị đã được thử nghiệm ở tốc độ mô phỏng lớn gấp hơn 2 lần vận tốc âm thanh. Bước tiếp theo là thử nghiệm công nghệ ở tốc độ Mach 5.5, tương đương với 6.800 km/h, có thể rút ngắn thời gian bay giữa London và New York xuống chưa đầy 1 tiếng đồng hồ. Công nghệ này sẽ phục vụ động cơ phản lực lai hỏa tiễn đẩy, Synthetic Air Breathing Rocket Engine, và chúng ta gọi tắt là SABRE, S-A-B-R-E, lắp trên các máy bay lớn để chở khách vòng quanh thế giới trong vài giờ và chở hàng hóa lên quỹ đạo.
0: Reaction xây dựng cơ sở thử nghiệm TF2 tại cảng hàng không vũ trụ Colorado của Hoa Kỳ và sử dụng động cơ turbine phản lực General Electric J-79 để mô phỏng điều kiện máy bay sẽ trải qua ở tốc độ siêu thanh. Công ty hy vọng có thể tạo ra một phương tiện tái sử dụng kết hợp tính tiết kiệm nhiên liệu của động cơ phản lực với sức mạnh và tốc độ của hỏa tiễn. Công ty Reaction có trụ sở ở Oxfordshire cho rằng mẫu máy bay có thể vượt qua quãng đường London và New York trong chưa đầy 1 tiếng đồng hồ khi di chuyển ở tốc độ tối đa. Công ty cũng muốn đưa hành khách và hàng hóa lên vũ trụ và trở về trái đất. Phát ngôn viên của Reaction chia sẻ, dù cần nhiều thập niên nữa để hoàn thiện trước khi vận hành trên máy bay phản lực chở khách, công nghệ trao đổi nhiệt mới có nhiều ứng dụng tiềm năng từ hàng không vũ trụ tới các môn thể thao tốc độ, quá trình xử lý công nghiệp và trong ngành dầu khí.
1: Công nghệ làm lạnh sơ bộ được thiết kế để hạ thấp nhiệt độ không khí qua động cơ từ hơn 1.000 độ C xuống nhiệt độ phòng trong 0.05 giây. Để thực hiện điều này, nhóm nghiên cứu phát triển một thiết bị trao đổi nhiệt nhằm kiểm soát luồng khí nhiệt độ vô cùng cao. Công nghệ sẽ làm lạnh không khí trong ống nạp của động cơ turbine phản lực tốc độ cao trên máy bay siêu thanh. Từ lúc cất cánh cho tới khi đạt được tốc độ Mach 5.5, động cơ SABRE sẽ nạp oxygen trong không khí và buồng đốt hỏa tiễn. Tại đây, động cơ sẽ khai hỏa cùng với hydrogen lỏng có sẵn. Sau khi lên tới độ cao lớn, nó sẽ đốt cháy oxygen lỏng và hydrogen lỏng từ bình chứa nhiên liệu. SABRE thực hiện điều này bằng cách làm nguội luồng khí trong chưa đầy 0.05 giây. Ở độ cao và vận tốc nhỏ, SABRE hoạt động giống như là một động cơ phản lực, đốt cháy nhiên liệu trong luồng khí lấy từ khí quyển. Ở độ cao và vận tốc lớn, SABRE sẽ chuyển hẳn sang chế độ hỏa tiễn, kết hợp nhiên liệu với oxygen ở bên trong.

0: Và thưa quý vị, Anh Quốc phát triển công nghệ khí canh để trồng rau xanh. Công ty mang tên là Let Us Grow ở Bristol, nước Anh, đã phát triển công nghệ khí canh, aeroponics, không cần vườn ruộng và các luống đất truyền thống để trồng rau xanh. Cây nhận được các chất dinh dưỡng cần thiết qua sự phân tán của hệ thống bình xịt khí, cho phép giảm 98% lượng nước tiêu thụ và giảm lượng khí thải độc hại.
1: Theo Guardian, khí canh aeroponics là một phương thức canh tác mới ở trong nông nghiệp, trồng cây không sử dụng đất, mà chúng ta thường gọi là địa canh hay là sử dụng nước, tức là thủy canh, mà trồng trong môi trường không khí có chứa các thể bụi dinh dưỡng cung cấp cho rễ để cho cây sinh trưởng và phát triển. Khí canh cho phép giảm 98% lượng nước tiêu thụ, cũng như giảm lượng khí thải độc hại. Let Us Grow, một công ty khởi nghiệp của Anh, hy vọng rằng công nghệ này sẽ mang đến cho nông dân cơ hội trồng rau xanh ở bất kỳ khu vực nào, với bất kỳ điều kiện khí hậu nào. Công ty Let Us Grow ở Bristol không cần vườn ruộng và các luống đất truyền thống để trồng rau xanh. Công ty sử dụng các thùng chứa đặc biệt với các lỗ để thông qua đó rễ cây chui qua. Chúng nhận được các chất dinh dưỡng cần thiết qua sự phân tán của hệ thống bình xịt khí.
0: Cách tiếp cận này giảm mức tiêu thụ nước xuống đến mức tối thiểu và cũng cho phép phát tán ít khí thải hơn so với phương pháp thủy canh khi rễ được ngâm trong dung dịch dinh dưỡng. Charlie Guy, giám đốc điều hành công ty, hy vọng rằng các trang trại thẳng đứng này sẽ giúp giảm lượng phế liệu thực phẩm. Khoảng 50% rau xanh ở Anh đã bị loại bỏ sau khi mua. Điều này một phần là mớ rau đóng gói to và một phần do hành vi của người tiêu thụ. Tuy nhiên, hầu hết phế liệu được hình thành trong quá trình vận chuyển sản phẩm.
1: Hệ thống thủy canh và khí canh cho phép mở trang trại nhỏ ở bất kỳ khu vực nào, bất kể điều kiện khí hậu nào. Vì rau không cần nhiều ánh sáng tự nhiên, thì nắng mặt trời được thay thế bằng đèn LED, LED, cho nên các luống trồng rau có thể được đặt trong tầng hầm, hầm mỏ, đường hầm, bãi đậu xe bị bỏ hoang, tòa nhà chung cư và siêu thị. Let Us Grow đã trồng các vỉ rau xanh, các loại rau diếp, cải xoăn và cải đỏ khác nhau trong một đường hầm bị bỏ hoang ở Bristol. Công ty khởi nghiệp cũng có kế hoạch lắp đặt một số luống rau trong chuỗi siêu thị John Lewis and Partner.
0: Đại diện của các công ty khởi nghiệp nói trên tin rằng trang trại trong nhà và thẳng đứng sẽ cho phép đạt được năng suất ổn định quanh năm, đặc biệt đối với các khu vực thiếu đất canh tác hoặc những nơi có khí hậu khắc nghiệt.

0: Bây giờ chúng ta nói đến những phát minh tuyệt vời, thân thiện với môi trường và con người. Quả banh túc cầu tạo ra điện năng từ những cú sút, chiếc đèn điện hoạt động bằng nước biển, hay loại chất liệu da làm từ dứa, tức là trái thơm, là những sản phẩm không những thân thiện với thiên nhiên mà còn thực sự tuyệt vời với con người chúng ta.
1: Bóng đèn trồng cây không chỉ là một bóng đèn điện, Mitchell Plant Light còn là một hệ sinh thái hoàn chỉnh. Với thiết kế đặc biệt, cây xanh nằm bên trong Mitchell Plant Light sẽ có được tất cả những yếu tố cần thiết để duy trì sự sống mà không cần tốn công chăm sóc. Theo đó, quá trình quang hợp rất quan trọng với thực vật sẽ được diễn ra nhờ ánh sáng tận dụng được từ bóng đèn. Thậm chí bạn cũng sẽ không cần phải tưới nước vì cái cây nằm ở trong một không gian kín hoàn toàn và toàn bộ nước được cây hấp thụ ban đầu sau khi trả lại môi trường dưới dạng hơi thông qua khí khổng sẽ lại ngưng tụ và tạo thành một vòng tuần hoàn khép kín.
0: Kế đến là quả banh tạo ra điện từ những cú sút, thưa quý vị. Những hoạt động thường ngày của chúng ta như bước đi, chạy, nhảy, vui chơi v.v. đều sinh ra năng lượng, nhưng hầu hết chúng đều bị bỏ phí. Việc tận dụng lại nguồn năng lượng không khói dồi dào này thực sự là một ý tưởng thiết thực và bền vững. Socket chính là một sản phẩm được sinh ra dựa trên quan điểm này. Socket có ngoại hình và công năng như một quả banh túc cầu bình thường. Điểm đặc biệt là quả bóng này có khả năng hấp thụ tất cả các lực tác động vào nó và biến chúng thành điện năng lưu trữ lại để sử dụng như một chiếc pin dự phòng.
1: Bóng đèn hoạt động bằng muối và nước. Salt lamp là một chiếc đèn di động vô cùng đặc biệt và thân thiện với môi trường khi không hoạt động bằng pin hay là nhiên liệu hóa thạch mà chỉ bằng nước và muối. Cụ thể, bằng cách tiếp nhiên liệu là một ly nước cùng với hai muỗng canh muối, chiếc đèn sẽ chiếu sáng cả đêm. Thậm chí khi không có sẵn muối, chúng ta cũng có thể sử dụng cả nước biển. The Salt Lamp thực sự là một sản phẩm hữu ích cho những người dân ở các quốc gia kém phát triển khi mà nguồn lưới điện quốc gia vẫn rất hạn chế.
0: Và bây giờ dao muỗng nĩa chúng ta có thể ăn được. Trishula là một công ty của Ấn Độ chuyên sản xuất các loại dao muỗng dĩa ăn được. Theo đó, các sản phẩm của Trishula được làm từ 100% nguyên liệu tự nhiên, là hỗn hợp của gạo, cao lương, bột mì và hoàn toàn không có bất cứ hóa chất hoặc những chất độc hại nào thêm vào. Những loại dụng cụ để ăn uống gọi là thân thiện với môi trường này thực sự là một lựa chọn thay thế tối ưu cho các loại thìa dĩa bằng nhựa dùng một lần, vẫn luôn tiềm tàng rủi ro về sức khỏe cũng như góp phần vào vấn nạn ô nhiễm môi trường.
1: Và cuối cùng là chất liệu giả da làm từ dứa. Pinatex là một chất liệu giả da được làm từ sợi cellulose của lá dứa, thay vì nhựa như thông thường, mà vẫn đem lại những đặc điểm bắt chước cần thiết của da thật như là độ bền, không thấm nước, tính đàn hồi và cảm giác khi sử dụng. Việc sử dụng Pinatex sẽ giúp cùng lúc giải quyết hai vấn đề lớn là môi trường và việc giết động vật để lấy da.
0: Thưa quý vị, đến đây câu chuyện khoa học xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

0: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình hôm nay và mãi mãi về sau.

0: câu lạc bộ Planet Pickleball.
1: 12. Sân chơi Pickleball trong nhà. Mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm. Có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, suite 500, thành phố Sinwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.

Nam Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe một truyện ngắn mang tựa đề Lấy nhau chẳng đặng, thương hoài ngàn năm. Truyện ngắn được sáng tác bởi tác giả Khuyết Danh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung.

0: Lần đầu tiên gặp anh, cô chỉ mới có 16 tuổi, nhỏ xíu, tóc còn xõa đuôi gà, với đôi môi mỏng lém lỉnh. Hôm đó, ba của cô đưa về một thanh niên trẻ người Mỹ và giới thiệu là người phụ tá làm chung với mình. Ông giới thiệu anh thanh niên này với tất cả mọi người trong gia đình. Người con trai này lần đầu tiên gặp chị đã nhìn không chớp mắt, đến nỗi chị phải vênh mặt lên và hỏi anh:
1: Bộ tôi lạ lắm hả?
0: Tôi xin lỗi. Có lẽ chàng thanh niên này đã bị cô thu hút đến mất hồn mất vía. Còn riêng cô thì cô vẫn vô tình và tỉnh bơ, không để ý gì đến anh chàng người Mỹ đồng nghiệp của ba mình hết. Sau đó, anh ta mới hỏi ba của cô mướn hẳn một tầng lầu ở trên cùng để ở. Lúc này thì hai người có dịp gặp nhau mỗi ngày, sống chung nhà nhưng mà lại không ai để ý đến ai. Đối với cô, anh là bạn của ba, là người lớn, cho nên cô không thể nào coi anh như bạn bè của mình. Nhưng rồi sau này cô biết được anh chỉ mới có 24 tuổi, đến từ Washington DC. Nhiệm sở ở Việt Nam này là nhiệm sở đầu tiên của anh. Tuy còn bỡ ngỡ với xã hội Việt Nam, nhưng có một điều lạ là anh nói tiếng Việt giọng rất đúng và lưu loát, chứng tỏ anh đã được học qua trường lớp đàng hoàng. Anh chàng ít nói, nghiêm nghị, nhưng mà mỗi lần gặp cô thì đột nhiên anh lại lúng ta lúng túng, mặt mày đỏ gay, làm cho cô đột nhiên nổi cái tính nghịch ngợm của mình lên, muốn chọc anh một trận. Có một lần trong bữa ăn, cô đưa cho anh một quả ớt tròn màu đỏ rất đẹp. Cô làm bộ bỏ nguyên trái vô miệng và nói là ngon lắm, đưa cho anh một trái biểu ăn thử. Anh chàng tưởng bở, bắt chước cô, bỏ nguyên trái vô miệng nhai rồng rột, rồi sau đó sặc, ho, hít hà, chảy cả nước mắt. Lúc này cô mới nhả trái ớt nguyên trong miệng ra, ôm bụng cười ngặt nghẽo. Anh chàng bị cay quá, hình như hơi giận, cho nên cầm cái ly nước bỏ đi lên lầu một mạch. Đến tối, không thấy anh ta trở xuống, thấy cũng tội nghiệp, cho nên cô mới sai thằng em bưng lên cho anh ly nước sữa đậu nành để coi như tạ tội. Nhưng thằng em bưng lên lầu, rồi bưng xuống và lên tiếng nói: Ảnh đi đâu rồi? Không có trên lầu. Cô có ý chờ đợi muốn thử coi sau khi ăn trái ớt rồi mặt mũi anh sẽ ra sao. Nhưng mà liên tiếp mấy ngày liền không thấy mặt anh và cũng không thấy anh về nhà. Nghe ba nói với mẹ là hình như anh đang đi công tác xa. Cả tuần không gặp, hình như cô bắt đầu cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó. Cô nghĩ chắc có lẽ là tại mình chơi ác với người ta, cho nên bây giờ mình cảm thấy có lỗi, đâm ra cảm thấy áy náy mà thôi.

0: Một tuần sau, anh về đến nhà, bước vô nhà thấy cô, chắc có lẽ là trong bụng còn giận, cho nên làm bộ như không thấy cô. Anh xách cái vali đi thẳng lên lầu, rồi kể từ đó anh luôn giữ cái vẻ mặt lạnh lùng, làm cho cô cảm thấy tự ái của mình nổi lên thật cao. Rồi một hôm, trong một buổi học thi tú tài lúc ban đêm ở trường thầy Hai Ngô về, từ con đường Nguyễn Huệ đạp xe về tới nhà cô cũng khá xa. Vừa tới góc ngã ba hơi tối thì chiếc xe tự nhiên trở chứng, cho nên cô phải xuống dắt bộ đi về. Đường xá thì tối thui, làm cho cô cảm thấy cũng hơi sợ sợ, cho nên vừa đi vừa run. Mà may quá, xui khiến làm sao lại gặp anh. Anh đang lái xe đi ngang qua mặt, mà cũng hay thật, anh nhận ngay ra cô và dè cái xe lại. Dù đang giận lẫy, nhưng cô cũng để anh giúp đỡ đem xe về nhà. Trên đường về, anh không nói gì, mà cô cũng không nói gì, bởi vì cô cũng đang hờn mát. Về gần đến nhà, đột nhiên anh quay qua và nhẹ giọng hỏi cô, sao em ghét tôi quá vậy?
1: Tôi đâu có ghét anh đâu.
0: Anh nhìn thẳng vào mắt của cô. Trời ơi, cái trời tối thui mà sao đôi mắt của anh chàng sáng như vậy? Nó xanh biếc giống như hai vì sao. Vậy sao em muốn tôi khóc để em cười vậy? Tự nhiên cô cảm thấy lúng túng. May mà lúc này đã tới nhà rồi. Cô lên tiếng cảm ơn rồi vội vã xuống xe đi thẳng vô nhà, để cho anh ngồi ngơ ngẩn nhìn theo. Đêm đó thật là lạ, cô không thể nào ngủ được, cứ thấy đôi mắt như hai vì sao của anh chập chờn trước mặt. Lần đầu tiên cô bị mất ngủ về một chàng trai. Sáng ra trước khi đi học, cô có ý chờ xem có gặp anh hay không, nhưng lại không gặp. Đến giờ cô phải đi đến trường, rồi đến chiều đi học về cô cũng không gặp anh. Thì nghe ba của cô lên tiếng nói,
2: nghe nói nó phải quay về nước có chuyện gì gấp đó.
0: Mấy ngày anh không có nhà, chỉ giống như người mất hồn, cứ đi ra đi vô và ăn ngủ không yên, chị lầm bầm nói một mình.
1: Lạ quá, tại sao tâm trạng của mình nó không có bình thường vậy ta?
0: Đến khi anh về, vừa thấy anh bước vô trong cửa, chị mừng giống như bắt được vàng. Ánh mắt long lanh, cô mỉm cười rồi nói huyên thuyên. Anh bỏ cái sách đồ xuống, đưa đôi mắt rạng rỡ nhìn cô, âu yếm lắng nghe, và cuối cùng lên tiếng hỏi chị cô một câu lãng xẹt.
2: Bộ em nhớ tôi hả?
0: Cái câu hỏi bất ngờ làm cho cô khựng lại mấy giây, đỏ cả mặt, giống như đứa ăn trộm bị bắt quả tang, thiệt là mắc cỡ. Không biết làm sao anh chàng có thể đọc được cái ý nghĩ của mình như vậy. Cô làm bộ có việc bận, kiếm đường giọt lẹ ra nhà sau. Rồi cũng đến ngày sinh nhật 17 tuổi của cô. Cô mời bạn bè đến nhà chơi, một cái đám chơi chơi con nít, nói cười âm ỉ, kéo dài tới tối thì tiệc tan. Lúc về phòng ở lầu 2, cô thấy anh đứng ở đó trong bóng tối, đưa cho cô một đóa hoa hồng rồi lẳng lặng bỏ đi. Ôm bó hoa, cô hồi hộp về phòng, cả đêm cứ nhìn ngắm bó hoa. Từng cánh nhung mềm mại, đẹp ơi là đẹp. Mở ra, trong cánh thiệp mỏng có một bức thư ngắn kèm theo.
2: Em của tôi, lần đầu gặp em đẹp như một bức tranh. Lần thứ hai gặp em tinh quái như một con mèo. Lần thứ ba gặp, con mèo đánh cắp trái tim tôi. Bây giờ tôi bắt đền em, để trái tim tôi ở đâu? Xin em trả lại cho tôi.
0: Trời đất ơi, phải làm sao bây giờ đây? Đọc xong lá thư, cô tái mặt. Cả đêm nằm trằn trọc, sáng ra mắt trởm lơ, không dám chạy ra khỏi phòng. Lỡ gặp anh chàng thì biết ăn nói làm sao. Mối tình của cô đã bắt đầu như vậy, nó nhẹ nhàng và nó dễ thương. Rồi thời gian trôi qua, năm đó cô thi tú tài IBM lần đầu tiên ở Quy Nhơn, đậu hạng bình, tràn đầy tự tin,
2: cho nên cô làm thủ tục để đi du học. Nhưng một sáng mùa hè năm 1975, anh chàng đi Sài Gòn họp khẩn cấp và không bao giờ quay trở về nữa. Toàn bộ nhân viên ngoại giao được lệnh rút khỏi Việt Nam khẩn cấp. Anh gọi điện thoại cho ba, xin ông đưa cả gia đình cùng đi. Anh sẽ sắp xếp chuyến bay, nhưng ba của cô không đồng ý. Anh lại xin ba cô cho cưới cô để đem cô theo, nhưng mà ba chị cũng không đồng ý luôn, bởi vì đời nào ông để con gái của ông đi lấy Mỹ. Những chi tiết này cô không hề hay biết. Cô cứ thấp thỏm chờ đợi anh, và trong lòng có ý trách móc anh, sao mà anh nỡ bỏ đi, không một lời từ giả nào hết như vậy.

0: Biến cố năm 1975 ập đến. Ba của cô bị đi tù bởi vì ông là nhân viên cao cấp của Bộ Ngoại giao. Nhà cửa toàn bộ bị tịch thu. Giấc mộng du học của chị vỡ tan. Rồi cả gia đình của cô tan tác như chiếc lá rơi rụng cuối mùa. Cô đau buồn một thời gian dài, thật dài. Nhưng rồi sau đó cũng cố gắng gượng đứng dậy, giúp mẹ buôn ba, buôn bán để nuôi đàn em thơ dại, rồi cũng lấy chồng. Hai vợ chồng tương đối hạnh phúc, nhưng lại gặp phải bà mẹ chồng khắc nghiệt, cho nên làm cô kiệt quệ cả tinh thần lẫn thể xác. Cô thất vọng về chồng mình bởi vì thấy anh quá nghe lời mẹ, không giúp gì được cho cô, dù lúc đó cô đang bụng mang, dạ chữa, cũng phải quần quật không khác gì một con sen. Cho nên đối với chồng, cô cũng có phần nào oán trách. Và chính vì vậy, tình cảm của cô dành cho chồng từ từ phai nhạt ít nhiều. Rồi đứa con gái cũng ra đời, nhưng cũng không cứu vãn được tình hình. Ba mẹ chồng lúc nào cũng hạch sắc, hà khắc. Cô đơn trong gia đình nhà chồng, đến nỗi có lần cô xin chồng phải ly dị, bởi vì thấy mình khổ quá, không thể nào chịu nổi. Nhưng rồi cô phát giác ra, mình lại bắt đầu mang thai đứa con thứ hai. Thôi thì đành chịu. Có những lúc buồn, cô ôm con nhớ quay quắt về anh, với những thương yêu cũ. Sau này, cô đã biết rõ câu chuyện do ba của cô trước khi đi ở tù, đã kể lại với cái giọng đầy hối tiếc và ân hận.
1: Ba mà biết như vậy, chẳng thà lúc đó ba gả con cho nó là được rồi.
0: Khi mà cô biết anh đã tìm đủ mọi cách để đưa mình đi, nhưng tình trạng hỗn loạn lúc đó anh không làm sao hơn được, thì cô tin chắc là anh cũng đau lòng giống như cô khi phải đành đoạn xa nhau. Và rồi bây giờ cô phải chấp nhận số phận, không thể nào oán trách anh được nữa. Sau đó không lâu, đột nhiên có một người lạ mặt đến đưa cho má cô ít tiền, địa chỉ và số điện thoại của anh bên Mỹ. Cô cầm đọc mà hai dòng nước mắt chảy dài, không biết để làm gì. Nhưng cô vẫn cất kỹ cái số điện thoại và địa chỉ của anh để thỉnh thoảng lấy ra nhìn với nỗi lòng buồn vời vợi. Mang thai lần này, cô yếu hẳn, thai 7 tháng mà cái bụng nhỏ xíu. Cô gầy gò, khô như que củi, nhìn vô trong gương không còn nhận ra mình nữa. Đứa con gái xinh đẹp, nhí nhảnh, năng động năm xưa, không còn nữa. Rồi thình lình một tối, chồng của cô về, mẹ con rì rầm to nhỏ, có chuyến đi vượt biên. Mẹ chồng muốn mẹ con chị ở lại để chồng đi một mình, nhưng mà anh chồng không chịu. Anh nói đi là phải đi hết. Lần đầu tiên cô thấy anh có vẻ cương quyết. Cuối cùng bà mẹ chồng khó tính đành nhượng bộ. Vậy là vợ chồng con cái dắt díu nhau ra khơi. Tàu vượt biên ra khơi gặp bão. Dông tố bão bùng tưởng đã nhấn chìm con tàu mấy lần. Nhưng mà chắc có lẽ trời thương. Mai sau chiếc tàu rách nát vẫn còn tiếp tục chạy. Nhưng mấy hôm sau nữa thì mái bị hư. Trên thuyền thì hết nước, không còn thức ăn, con tàu lênh đênh vô định trên biển cả mênh mông. Môi nức nẻ rướm máu, sức tàn, lực kiệt. Mấy lần cô hôn mê tưởng chừng như không bao giờ tỉnh lại. Trong cơn mộng, cô vẫn thấy ngày mới lớn của mình, vui tươi, nhí nhảnh bên anh. Những ngày lãng mạn, tươi đẹp, nhuộm xanh cả bầu trời. Và hình như những giấc mơ đẹp đó đã giúp cô thêm chút sinh lực. Và chắc cũng nhờ trời thương, đã có lúc cô thấy mình mở mắt, thấy đứa con gái bé bỏng ngủ vùi trong lòng, và đứa con trong bụng có lúc quẫy đạp. Có lẽ nhờ vậy mà ý chí cầu sinh trong cô trỗi dậy mạnh mẽ. Tới lúc gặp được tàu cứu, thì cô lại một lần nữa chìm sâu vào cơn mê. Cơn mê kéo dài không biết bao lâu. Đến khi tỉnh dậy, cô thấy mình đang nằm trong một bệnh xá xa lạ. Thần trí hoang mang, mơ hồ, và tự hỏi không biết đây là ở đâu. Qua người y tá bản xứ cho biết thì cô biết đây là một hòn đảo thuộc về đất nước Mã Lai. Biết mình đã đến được bến bờ tự do, nhưng bởi vì còn quá yếu, cô lại tiếp tục hôn mê. Trước khi ngất đi, không hiểu sao trong tiềm thức, như một lời trăn trối, cô rút cái địa chỉ giấu trong lai áo đưa cho người y tá, nhờ đánh điện tính cho người này và cho biết là mình đang ở đây. Qua ngày hôm sau, trong cơn bệnh thập tử nhất sinh, cái thai có triệu chứng phải sinh non, mà cô thì quá yếu, bác sĩ vô cùng lo lắng, không biết là có cứu nổi cả hai mẹ con hay không. Trong những cơn mê sảng, cô nghe tiếng khóc của chồng và cảm giác hơi ấm bàn tay nhỏ nhắn của đứa con gái bé bỏng đang vuốt trên mặt của mình. Cô như được hồi sinh một lần nữa. Bác sĩ sau khi khám xét kỹ quyết định là phải mổ. Như một cơn gió lốc, anh của những ngày tháng cũ vẫn cao gầy, vẫn dáng dấp thư sinh, tuy gương mặt hơi bơ phờ, mái tóc nâu rối bời và cặp mắt xanh lơ, bây giờ đã không còn sáng như hai vì sao nữa. Bởi từ lúc nhận được điện tín, liên lạc được với cao quỹ Liên Hiệp Quốc để xác nhận, anh đã không hề chợp mắt. Chuyến bay tốc hành đưa anh đến hòn đảo nhỏ, và giờ đây anh đứng lặng lẽ nhìn chị bé bỏng đang hôn mê trên giường bệnh.

đứng lặng đó, nhìn cô. Trước khi qua đây, trong đầu anh không hề nghĩ đến chuyện cô đã có chồng, có con, và lại một đứa con nữa sắp chào đời. Đứng đó nhìn cô, anh đau đớn xót xa. Hôm qua này đầu óc của anh tràn đầy xúc động. Anh phải nhéo tai mình mấy lần để chắc đây không phải là một giấc mơ.

0: khoảng cách đau đớn, ngỡ ngàng, rồi cũng qua đi. Anh bàn luận với bác sĩ, rồi nói chuyện với chồng của chị, giới thiệu sơ về mình, rồi anh khẩn cấp liên lạc với bệnh viện lớn nhờ giúp đỡ trường hợp đặc biệt này. Ngay ngày hôm đó, cô được trực thăng chuyển về bệnh viện lớn ở thủ đô với sự chăm sóc đầy đủ nhất, cùng với ân trên gia hộ. Cuối cùng, cô được cứu sống cả mẹ lẫn con. Biết cô đã vượt qua cơn nguy hiểm, lòng của anh vui rộn rã. Đứng bên ngoài phòng, nhìn đứa bé gái xinh non, nhỏ như con chuột đỏ hỏm, ngoe ngoay ở trong lòng kính. Cái cảm giác tràn ngập thương yêu như đó chính là con mình. Anh ngỏ lời với chồng của cô, xin làm cha đỡ đầu của đứa bé. Trước hôm quay trở về Mỹ, anh và cô lần đầu nói chuyện trực tiếp với nhau ở bệnh viện khi mà cô đã tỉnh táo. Bên giường bệnh nhìn chị ốm xanh như chiếc lá, ánh mắt yêu thương anh như ngàn lời muốn nói, nhưng mà anh biết có rất nhiều điều cần phải giữ lại cho riêng mình. Cô nhìn anh với đôi mắt cảm kích biết ơn. Những thứ này có ý nghĩa gì với cái điều mà cô đang chất chứa trong lòng? Nhưng mà cũng như anh, cô biết là mình không thể nói hay biểu lộ ra những gì mà mình đang nghĩ ở trong đầu. Và cả hai phải tự nhủ trong lòng là phải quên đi. Ánh mắt nhìn nhau sâu thẳm như biển sâu. Cô chỉ lên tiếng nói được một câu ngắn ngủi với anh.
1: Em xin lỗi.

0: Trước lúc chia tay, anh đưa riêng cho chồng cô một cái phong bì, bên trong có một xấp tiền mặt. Chồng của cô tự ái không nhận, nhưng anh cứ bắt buộc chồng của cô phải nhận. Anh lên tiếng nói:
1: "Bây giờ cứ coi như là tôi cho mượn nhé. Sau này anh có thì anh trả lại cho tôi."

Giữa năm 1980, gia đình của cô chính thức được định cư ở thành phố San Jose, California. Thời gian trôi qua nhanh. 2 năm sau đó, cô có thêm một thằng con trai ra đời. Nhìn 3 đứa con mỗi ngày mỗi lớn, cô bây giờ đã bình thản hơn. Sóng gió trong lòng đã dịu đi khá nhiều. Mỗi năm đến ngày lễ lớn hay sinh nhật của các đứa con của cô, anh đều gửi thiệp, gửi quà. Nhưng mà hai bên không ai nói chuyện trực tiếp. Cô thấy thôi thì như vậy cũng tốt. Thôi thì cố coi như chỉ là một giấc mơ qua. Hai vợ chồng cô đều cố gắng đi học lại, rồi cũng có nghề nghiệp ổn định và đời sống kinh tế vững vàng. Món tiền 7.000 đô la năm xưa, chồng của cô đã gửi trả lại cho anh sau 3 năm đến Mỹ. Nợ tiền thì đã trả xong, nhưng còn nợ tình thì sao? Có một điều làm cho cô bức rứt là đến giờ này anh vẫn chưa lấy vợ. 40 tuổi anh vẫn sống độc thân. Công việc của anh đi nhiều và hình như anh muốn lấy công việc bận rộn để làm niềm vui. Mẹ của anh thỉnh thoảng nói chuyện với cô qua điện thoại. Bà thương cô giống như con dù chưa bao giờ gặp mặt. Tuy nhiên, bà biết mặt cô qua tấm hình trong phòng của anh. Những gì bà nói thường làm cho cô buốt nhói cả trái tim, cảm động đến rơi nước mắt. Và qua bà, cô biết được toàn bộ cuộc sống của anh. Hai người đàn bà cùng nắm giữ trái tim một người đàn ông. Chị gọi bà bằng mẹ, các con chị gọi bà là bà ngoại. Rồi một buổi chiều thu ảm đạm, bà gọi cho cô biết là anh đang bệnh nặng. Chị muốn đi thăm, nhưng công việc làm đang có tính cách bắt buộc. Hơn nữa, có một số những lý do tế nhị cho nên chị không thể nào đi được. Chị có thể gửi một bình hoa thật đẹp vào bệnh viện cho anh. Chỉ có vậy thôi. Hôm biết anh xuất viện, cô mới gọi điện thoại thăm, nhưng mà anh vẫn còn yếu, chưa nói chuyện được.

0: rất yếu, mà nó chỉ ôm khư khư cái bình hoa của con đem về nhà để ở trên đầu giường thôi.
1: Chị nghe bà nói mà rơi nước mắt vì thương anh. Rồi thời gian trôi qua, 2 năm sau, cũng trong giờ làm việc, bà gọi cho cô biết là anh đang hấp hối bởi vì cuộc giải phẫu tim đã không thành công. Cô lập tức bỏ hết công việc để lên thăm anh lần cuối. Đi cùng với cô có con bé giữa, đứa bé mà năm nào nhờ anh nó mới được sống sót. Nhìn anh thoi thóp trên giường bệnh, chị khóc nhưng chưa từng bao giờ được khóc. Lần đầu cũng là lần cuối, chị khóc thương cho tình yêu của anh và chị, khóc thương cho người đàn ông đã yêu mình bằng một tình yêu bền bỉ, không bao giờ ngưng nghỉ và không đòi hỏi ở mình một điều gì hết. Trong một lúc hiếm hoi tỉnh táo, anh bình thản nhìn cô với ánh mắt tràn ngập thương yêu, mỉm cười và nói cô đừng buồn, bởi vì cuộc đời này có sống thì có chết, và anh cảm ơn Thượng Đế đã cho anh gặp và yêu cô. Lúc này cô đau đớn nghẹn lời và chỉ nói được một câu nho nhỏ:
0: em xin lỗi.
1: Nếu có kiếp sau, em nhớ đừng nói câu xin lỗi với anh nghe. Rồi anh nhắm mắt ra đi. Đám tang của anh vào một ngày đầu đông buồn. Anh hưởng dương 46 tuổi.

Cô trở về với cuộc sống thường ngày của mình. Thế gian này từ nay không còn bóng anh, nhưng mà trong lòng của cô, anh vẫn có một chỗ đặc biệt dành riêng. 3 tháng sau đám tang của anh, chị nhận được thư mời của luật sư. Sẵn dịp, chị bay lên thăm mẹ anh, bởi vì bà đã già đi quá nhiều sau cái chết của con mình. Cái hôm mở di chúc của anh ra, cô mới biết là cả 3 đứa con chị đều có phần trong tài sản của anh để lại. Số tiền tuy không nhiều, nhưng dư giả cho cả 3 đứa vào học những trường đại học danh tiếng nhất. Buổi chiều tàn, bên ngôi mộ của anh, cô lặng lẽ thì thầm những lời thương yêu. Mà lúc còn sống, cô không thể nào nói. Theo gió, cô gửi đến anh những lời tình ca muôn thuở của một tình yêu mà cô biết kiếp này và cho đến kiếp sau cô vẫn ao ước có được, cũng như được gặp lại. Văng vẳng bên tai, cô nghe có tiếng của anh thì thầm: Nếu kiếp sau có thật, em đừng nói câu xin lỗi với anh nghe.

Kính thưa quý vị vừa nghe truyện ngắn mang tựa đề Lấy nhau chẳng đặng, thương hoài ngàn năm của tác giả Quyết Danh, qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái, mến chào. Ngày nào mẹ dạy câu ca.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

0: Tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
2: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
2: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
2: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.

và quý thính giả vẫn giữ làn sóng Tiếng Nước Tôi. Và bây giờ Mỹ Tâm mời quý thính giả chúng ta cùng đến với tiết mục Danh Nhân Thế Giới. Thưa quý thính giả, trong tuần vừa rồi, Mỹ Tâm đã giới thiệu đến quý thính giả tập đoàn Samsung. Đây là một tập đoàn lớn đa quốc gia, họ có trụ sở tại thung lũng Silicon ở San Jose, California. Nói về Samsung thì không ai lạ gì với những chiếc TV thật gọn, nhẹ và mỏng của Samsung. Và song song đó, chúng ta cũng làm quen với những cái chiếc điện thoại Galaxy, Samsung hoặc là những cái chiếc đồng hồ xinh xắn. Và còn rất là nhiều sản phẩm của Samsung mà đã làm quen với đời sống cũng như những cái sinh hoạt của chúng ta.

Thưa quý khán giả, chúng ta biết Samsung đã được sáng lập bởi doanh nhân Lee Byung-chul vào năm 1938, khởi đầu là một công ty buôn bán nhỏ, và sau hơn 3 thập kỷ phát triển, Samsung đã dần đa dạng hóa các ngành nghề, bắt đầu tham gia vào lĩnh vực công nghiệp điện tử vào cuối thập niên năm 1960, xây dựng nhà máy đóng tàu vào giữa thập niên 70, và sau khi Lee Byung-chul mất, Samsung tách ra thành 4 tập đoàn nhỏ, bao gồm Samsung, Shinseges, CJ và Hasun. Và từ thập niên năm 1990, Samsung mở rộng hoạt động trên quy mô toàn cầu, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ cao và điện tử tiêu dùng. Những công ty con tiêu biểu của Samsung thì bao gồm Samsung Electronics, Samsung Heavy Industry, Samsung Engineering, Samsung C&T, Samsung Life Insurance, Samsung Everland, Samsung TechWin và Chief Worldwide.

và tại Việt Nam, 4 nhà máy sản xuất của Samsung đạt doanh thu hơn 70 tỷ USD vào năm 2022, chiếm gần 1/5 tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam, và lợi nhuận của các cơ sở này khoảng 4.6 tỷ USD, tương đương 1.15% GDP của toàn Việt Nam. Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý khán giả chúng ta cùng đi tìm hiểu về lịch sử hình thành của tập đoàn thương hiệu Samsung. Bắt đầu từ năm 1938, chúng ta biết Samsung đã được sáng lập bởi một nhà lãnh đạo Lee Byung-chul, người Hàn Quốc. Và suốt từ năm 1938 cho tới năm 1970, trụ sở của công ty Samsung đã được đặt ở Daegu vào cuối thập kỷ 30. Nhắc đến nhân vật Lee Byung-chul, người đã sáng lập ra tập đoàn Samsung. Nhắc đến tập đoàn thương hiệu Samsung, chúng ta biết người sáng lập ra tập đoàn đó là ông Lee Byung-chul. Và năm 1938, vào thời kỳ bán đảo Triều Tiên còn đang nằm dưới sự quản lý, chiếm đóng của chính phủ và quân đội đế quốc Nhật Bản. Lee Byung-chul, ông sinh năm 1910 và ông qua đời vào năm 1987, người xuất thân trong một gia tộc địa chủ tư sản ở vùng Yuriyong, đã cùng gia đình chuyển tới sinh sống gần thành phố Daegu và sáng lập ra Samsung Sengu, một công ty nhỏ với chỉ 40 công nhân cùng chuỗi cửa hàng chuyên bán gạo, cá khô, đồ tạp hóa và mì sợi ở Sudong, ngày nay là Incheon. Khi công ty bắt đầu làm ăn phát đạt và có lợi nhuận, ông đã chuyển văn phòng công ty tới thành phố Seoul vào năm 1947. Và khi chiến tranh Triều Tiên nổ ra, gia đình của Lee Byung-chul buộc phải rời Seoul và sau đó thì mở một nhà máy tinh chế đường ở Busan mang tên là Chip Chiden. Và sau khi chiến tranh Triều Tiên kết thúc vào năm 1954, ông quay trở lại công việc kinh doanh, tiếp tục sáng lập ra Cherry Mochi và xây dựng nhà máy ở Jinsamdong, Daegu. Đó là nhà máy sản xuất len sợi lớn chưa từng có của đất nước. Và trong những năm kế tiếp, Samsung ngày càng đa dạng hóa trong nhiều lĩnh vực, và chủ tịch Lee Byung-chul là nhân tố chính, người đã giúp Samsung trở thành công ty đi đầu trong nhiều lĩnh vực như bảo hiểm, chứng khoán, bán lẻ, kết hợp với sự thuận lợi trong tình hình kinh tế chính trị tại Hàn Quốc. Khi đó, chính quyền của Tổng thống Park Chung-hee đã liên tục nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của công nghiệp hóa, đồng thời chính phủ tiến hành tập trung vào chiến lược phát triển kinh tế xoay quanh các tập đoàn lớn như Samsung, bảo hộ, cạnh tranh và hỗ trợ tài chính ở mức độ tối đa.

1947. Cho Hon Chai, người sau này sáng lập tập đoàn Hang Sun, hợp tác với Samsung thành lập công ty Samsung Mosen Gonsa, hay còn gọi là công ty thương mại Samsung, Samsung Trading Corporation. Công ty này sau đó phát triển và trở thành công ty Samsung C&T ngày nay. Sau vài năm hợp tác, Châu và Lee quyết định đường ai nấy đi vì sự khác biệt trong cách điều hành. Nhưng Châu Hồng Giang muốn lấy 30% cổ phần từ công ty. Sau khi thỏa thuận được ký kết, Samsung chia tách thành các tập đoàn Samsung, tập đoàn Hyosun Hancock, Thai và một số công ty còn khác. Vào cuối thập kỷ 60, Samsung bắt đầu thay đổi chiến lược kinh doanh, tham gia vào ngành công nghiệp điện tử với sự trợ giúp chuyên môn đắc lực từ phía Hoa Kỳ và Nhật Bản. Tập đoàn thành lập một loạt các công ty con chuyên về lĩnh vực công nghệ điện tử như Samsung Electronic Device, Samsung Electro Mechanics, Samsung Corning, Samsung Semiconductor and Telecommunication, đặt các cơ sở nghiên cứu và nhà máy chế tạo sản phẩm tại thành phố Suwon. Sản phẩm đầu tiên của công ty là TV đèn trắng.

từ năm 1970 đến năm 1990, hai thập kỷ, thì những việc gì mà Samsung đã làm? HTC 1000 được giới thiệu vào năm 1982 là sản phẩm máy tính cá nhân đầu tiên của Samsung, sản xuất bởi người Hàn Quốc, sử dụng băng cassette để load và lưu dữ liệu, có thể dùng được đĩa mềm. Năm 1980, Samsung mua lại công ty Hengo Chonda Thonsi và tham gia vào lĩnh vực công nghiệp phần cứng điện tử viễn thông. Sản phẩm đầu tiên là bộ chuyển mạch, đó là nền tảng cho hệ thống nhà máy, điện thoại bàn và máy fax của Samsung. Sau này là nhà máy điện thoại di động Samsung, nơi đã sản xuất 800 triệu sản phẩm điện thoại di động cho đến thời điểm hiện tại. Công ty sáp nhập các công ty con về điện tử trở thành công ty điện tử Samsung, Samsung Electronics Co. Ltd. trong những năm 1980. Sau khi nhà sáng lập Lee Byung-chul mất năm 1987, tập đoàn Samsung tách ra thành 4 tập đoàn: Samsung Shinsegae, CJ Hanson và Shinsegae kinh doanh cửa hàng giảm giá bách hóa. Ban đầu là một phần của Samsung, tách ra vào thập kỷ 90 cùng với tập đoàn CJ kinh doanh thực phẩm, hóa chất, giải trí, logistics và tập đoàn Hanson kinh doanh giấy, viễn thông. Ngày nay ba tập đoàn trên đã hoạt động độc lập, không còn là một phần hay liên hệ với Samsung. Một đại diện của tập đoàn Hanson nói: chỉ có những người không biết gì về luật pháp quản lý thế giới kinh doanh mới có thể tin vào điều gì đó vô lý. Khi Hanson tách khỏi tập đoàn Samsung vào năm 1991, họ cắt đứt tất cả các khoản đảm bảo thanh toán và giữ cổ phần với các chi nhánh của Samsung. Một nguồn tin từ tập đoàn Hanson khẳng định Hanson, Shinsegae và CJ đã được quản lý độc lập kể từ khi tách biệt tương ứng với tập đoàn Samsung. Một giám đốc điều hành cửa hàng bách hóa Shinsegae cho biết Shinsegae không có bảo đảm thanh toán liên quan đến tập đoàn Samsung. Vào những năm 1980, công ty điện tử Samsung đầu tư mạnh mẽ vào nghiên cứu và phát triển, và đây là chìa khóa then chốt đã đưa Samsung trở thành công ty hàng đầu trong lĩnh vực công nghiệp điện tử trên thế giới. Năm 1982, Samsung xây dựng nhà máy lắp ráp TV ở Bồ Đào Nha. Năm 1984, nhà máy ở New York. Năm 1985, nhà máy ở Tokyo. Năm 1987, trụ sở ở Anh và trụ sở ở Austin, Texas. Năm 1996 đến năm 2012, Samsung đã đầu tư hơn 13 tỷ đô la Mỹ vào trụ sở Austin, hoạt động dưới tên gọi là Samsung Austin Semiconductor LLC. Đầu tư vào Austin của Samsung đã trở thành dự án đầu tư nước ngoài lớn nhất ở bang Texas và là một trong những dự án đầu tư nước ngoài lớn nhất.

Hôm nay thì tiết mục này cũng hơi khá đặc biệt với một chủ đề, đó là số an sinh xã hội, còn có người gọi là SSN. Bởi vì Mỹ Tâm thấy cũng có rất nhiều người đến bây giờ vẫn chưa hiểu rõ được cái số an sinh xã hội là như thế nào và cái quan trọng của nó là như thế nào. Thì ngày hôm nay Mỹ Tâm đã sưu tầm được một cái bài về số an sinh xã hội, xin được gửi đến quý thính giả trong tiết mục Nước Tôi Dân Tôi để chúng ta hiểu rõ thêm tầm quan trọng của nó. Và nó không chỉ đơn thuần là một dãy số mà chúng ta xem nó như là bình thường, mà nó còn được coi là chìa khóa vàng để chúng ta tồn tại và vận hành cuộc sống trong cái hệ thống mà kinh tế cũng như xã hội tại quốc gia này, nơi mà chúng ta đã nhận là quê hương thứ hai. Số an sinh xã hội còn được viết tắt là SSN. Tại Mỹ, số an sinh xã hội được gọi là Social Security Number, không chỉ đơn thuần là một dãy số quản lý thuế, nó được coi là chìa khóa vàng để bạn tồn tại và vận hành cuộc sống trong hệ thống kinh tế xã hội tại quốc gia này. Và dưới đây là tổng hợp chi tiết về tầm quan trọng, chức năng và cách bảo vệ số an sinh xã hội dựa trên các nguồn tin cậy từ chính phủ Mỹ, SSA và IRS. Vậy số an sinh xã hội là gì? Số an sinh xã hội là một dãy chín chữ số duy nhất được cơ quan an ninh xã hội Hoa Kỳ là Social Security Administration cấp cho công dân Mỹ, thường trú nhân và một số người cư trú tạm thời có giấy phép làm việc. Được định dạng dưới dạng chữ H, mục đích ban đầu là theo dõi thu nhập để tính toán phúc lợi hưu trí, và hiện nay nó đã trở thành mã định danh cá nhân quan trọng nhất trong hầu hết các giao dịch dân sự và tài chính. Và điều thứ hai là đặt câu hỏi tại sao số an sinh xã hội là rất là quan trọng. Số an sinh xã hội đóng vai trò then chốt trong bốn trụ cột chính của cuộc sống tại Mỹ. Thứ nhất là việc làm và thuế. Điều kiện đi làm là hầu hết các nhà tuyển dụng yêu cầu số an sinh xã hội để báo cáo tiền lương của bạn cho chính phủ và đóng thuế. Điều hai là khai thuế với sở thuế là IRS. Bạn cần số an sinh xã hội để nộp tờ khai thuế hàng năm. Nếu không có số an sinh xã hội, bạn không thể nhận tiền hoàn thuế, tức là tax refund, hoặc các khoản tín dụng thuế cho con cái và người phụ thuộc. Điều ba là tài chính và tín dụng, xây dựng điểm tín dụng credit score. Đây là điều quan trọng nhất đối với người mới đến Mỹ. Số an sinh xã hội được dùng để liên kết lịch sử thanh toán của bạn. Nếu không có số an sinh xã hội, bạn rất khó xây dựng điểm tín dụng để mua trả góp xe, mua nhà hoặc xin thẻ tín dụng. Và điều 4 là mở tài khoản ngân hàng. Dù một số ngân hàng chấp nhận số ITIN, tức là mã số thuế cá nhân, nhưng số an sinh xã hội sẽ giúp quy trình nhanh chóng và mở được nhiều loại hình dịch vụ tài chính cao cấp hơn. Và bây giờ chúng ta nói về phúc lợi của chính phủ khi có số an sinh xã hội. Về hưu trí và tàn tật thì SSA dựa vào số an sinh xã hội để tích lũy tín chỉ, tức là credit. Khi bạn đi làm, bạn cần ít nhất 40 tín chỉ, thường là 10 năm làm việc, để đủ điều kiện nhận lương hưu. Về trợ cấp thì giúp xác định quyền lợi cho các chương trình hỗ trợ như Medicare, y tế cho người già hoặc SSI, tức là trợ cấp thu nhập thấp. Về dịch vụ đời sống thì khi thuê nhà, đăng ký điện nước, internet hoặc hợp đồng điện thoại, các công ty thường yêu cầu số an sinh xã hội để kiểm tra độ tin cậy về tài chính của bạn. Khi ghi danh lấy bằng lái xe, nhiều tiểu bang đã yêu cầu số an sinh xã hội như một phần của hồ sơ chứng minh danh tính để cấp bằng lái. Các loại thẻ an sinh xã hội phổ biến tùy vào tình trạng cư trú. Bạn sẽ nhận được một số trong ba loại thẻ sau: loại không giới hạn dành cho công dân Mỹ và thường trú nhân, tức là green card thẻ xanh, được phép làm việc mọi nơi;
loại có ghi chú Valid for Work Only with DNS Authorization, tức là dành cho người có giấy phép lao động tạm thời, ví dụ như visa H1B, F1 hoặc đang thực tập là OPT, và có giá trị dưới sự bảo chứng của Bộ Nội an. Loại có ghi chú Not Valid for Employment, tức là cấp cho người không có quyền làm việc tại Mỹ nhưng cần số an sinh xã hội để hưởng một số phúc lợi cụ thể của tiểu bang hoặc liên bang. Bây giờ chúng ta nói về cách bảo vệ số an sinh xã hội an toàn. Vì số an sinh xã hội liên kết trực tiếp với tài chính và định danh, nó là mục tiêu hàng đầu của tội phạm đánh cắp danh tính. Vì thế không mang theo thẻ trong ví, và hãy ghi nhớ số an sinh xã hội và cất thẻ gốc ở nơi an toàn nhất, két sắt hoặc là tủ khóa tại nhà. Thận trọng khi chia sẻ, chỉ cung cấp số an sinh xã hội khi thực sự cần thiết, và người tuyển dụng, ngân hàng, cơ quan thuế, bác sĩ hãy hỏi tại sao bạn cần nó và nếu tôi không cung cấp thì sao. Không gửi qua email, tin nhắn, tuyệt đối không gửi ảnh thẻ hoặc số an sinh xã hội qua các kênh không có mã hóa. Luôn xé nhỏ hoặc dùng máy hủy tài liệu các giấy tờ cũ có ghi số an sinh xã hội trước khi vứt vào sọt rác. Và nguồn thông tin tin cậy là để tra cứu thông tin chính xác nhất, chúng ta nên truy cập các trang web chính thức của chính phủ Mỹ có đuôi là g.gov, trang chủ là ssa.gov, có hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Việt, sở thuế IRS, irs.gov, ủy ban thương mại liên bang FTC, identitytheft.gov, để báo cáo nếu bị mất số an sinh xã hội. Vừa rồi là một bài do Mỹ Tâm sưu tầm từ bạn Huy Nguyễn đang ở sở an sinh xã hội ở Austin. Xin cảm ơn sự theo dõi cũng như cũng quý khán giả. Ngày hôm nay chúng ta đã hiểu rõ thêm về tầm quan trọng của số an sinh xã hội như thế nào. Hãy cố nhớ chỉ có 9 chữ số thôi. Chúng ta hãy cố nhớ để không cần phải mang cái thẻ vào trong người để tránh tình trạng bị mất cắp, và phải luôn luôn cẩn thận khi chúng ta trao thông tin về số an sinh xã hội của mình.

Mỹ Tâm xin gửi đến quý thính giả một bài đọc do Mỹ Tâm sưu tầm. Khi chúng ta nhìn thấy tượng thần Nữ Do ở tiểu bang New York, thì chính xác là ở thành phố New York, thì chúng ta một cái cảm nhận như thế nào? Đó là chúng ta cảm thấy một cái sự tự do, một cái sự bình đẳng của con người. Và thưa quý thính giả, một điều rất là ngạc nhiên, chúng ta lại không biết là tượng nữ thần tự do này cũng đã có ở trên tháp Rùa ở Hà Nội. Câu chuyện nó như thế nào? Xin mời quý thính giả theo dõi. Thưa quý thính giả, đây là tháp Rùa ở Hà Nội vào những năm cuối thế kỷ thứ 9. Nếu mà nhìn kỹ, chúng ta sẽ thấy trên đó có tượng nữ thần tự do. Và đây là một sự thật rất là thú vị mà không phải ai cũng biết. Bức tượng nữ thần tự do ở hải cảng New York đã được khánh thành vào năm 1886 và từ đó cho tới nay vẫn là một biểu tượng nổi tiếng khắp thế giới. Và chỉ một năm sau, tức là năm 1887, ở Hà Nội cũng từng xuất hiện một pho tượng nữ thần tự do giống với phiên bản bên Mỹ, nhưng nhỏ hơn 16 lần. Tượng nữ thần tự do nguyên bản là món quà của chính phủ Pháp tặng cho nước Mỹ nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Hoa Kỳ ngày 4 tháng 7 năm 1884. Tuy nhiên phải tới 2 năm sau tượng mới hoàn thành và được khánh thành tại đảo Liberty, New York vào ngày 28 tháng 10 năm 1886. Người thực hiện pho tượng là điêu khắc gia Frederick Auguste Bartholdi. Và tên chính thức của tượng là Tự Do, Soi Sáng, Thế Giới. Hình tượng là một người phụ nữ mặc áo choàng rộng, đại diện cho nữ thần La Mã Libertas. Trên đầu tượng có vương miện với 7 tia dài và nhọn, tượng trưng cho ánh sáng tỏa ra khắp 7 đại dương và 7 châu. Tay phải tượng dương cao bó đuốc, tay trái ôm một tấm bảng có ghi ngày độc lập Hoa Kỳ, ngày 4 tháng 7 năm 1776. Dưới chân tượng có sợi xích sắt bị chặt đứt, hàm ý chống lại ách nô lệ. Tượng cao 46 mét, trở thành biểu tượng của tự do của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ và cũng là dấu hiệu chào đón những người di dân từ khắp nơi tìm tới đất Mỹ. Khi thực hiện tượng nữ thần tự do, ngoài pho tượng lớn đặt ở New York và một phiên bản cao hơn 11 mét đặt trên đảo Grenelle ở sông Seine, Paris, điêu khắc gia Bartholdi còn làm một số phiên bản nhỏ cao khoảng 2.85 mét, tỷ lệ là 1 phần 16 so với tượng chính. Trong số đó, một bản đã được đặt trong vườn Luxembourg ở Paris, còn một phiên bản cũng cỡ đó đã được đưa bằng tàu sang Việt Nam để tham dự hội chợ Đấu Xảo Hà Nội năm 1887 tại khu đất nay là Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô. Và sau khi Pháp chinh phục vùng Đông Dương và ký hòa ước Paternum vào năm 1884, tức hòa ước Giáp Thân, chính phủ Pháp muốn tổ chức một cuộc đấu xảo, nghĩa là triển lãm theo cách gọi thời đó. Địa điểm được chọn là một khu đất cỏ rộng, nơi trước kia thường tổ chức thi hương vào những năm có kỳ thi. Cuộc triển lãm nhằm phô trương sự văn minh, kỹ thuật tân tiến của Pháp, đồng thời thể hiện ý đồ khai hóa thuộc địa qua hình tượng tự do soi sáng thế giới. Sau cuộc triển lãm năm 1887, khu đất trống phải trả lại cho trường thi hương, vốn diễn ra 4 năm một lần. Pho tượng được Hội Bắc Kỳ tương tế mượn tạm để khánh thành trụ sở. Sau đó tượng được Pháp trao lại cho chính quyền Hà Nội và đem đặt tại quảng trường nằm giữa 4 tòa nhà: tòa thị chính, kho bạc, nhà bưu điện và phủ thống sứ. Giữa khu này có một vườn hoa mới làm, về sau mang tên vườn hoa Paul Bert, rồi vườn hoa Chí Linh. Vị trí ấy ngày nay là công viên Lý Thái Tổ, nơi có tượng đài Lý Thái Tổ. Khi chính phủ bảo hộ muốn đưa tượng Paul Bert, vị thống sứ Bắc Kỳ đầu tiên, từ Pháp sang để kỷ niệm Quốc khánh Pháp ngày 14 tháng 7 năm 1890, họ muốn đặt tượng Paul Bert tại vườn hoa này, vì vậy tượng nữ thần tự do phải dời đi nơi khác. Và trong lúc chờ có chỗ đặt mới, tượng nữ thần tự do phải đứng tạm trên một bãi đất. Sau đó một kỹ sư Pháp
tên là Dorel đề nghị đặt tượng trên nóc tháp rùa ở Hồ Hoàn Kiếm. Tháp rùa lúc đó cũng mới được xây năm 1886 trên gò rùa, nơi xưa kia vua Lê Thánh Tông từng cho dựng miếu đài để câu cá. Và từ đó, tượng nữ thần tự do đứng trên đỉnh tháp rùa, quay mặt về phía vườn hoa Chí Linh, tức vườn hoa Paul Bert, gần ngân hàng Đông Dương. Người dân Hà Nội lúc ấy gọi pho tượng này là tượng bà Đầm Xòe. Vườn hoa Vauxhall cũng còn được gọi là vườn hoa nhà kèn, vì ở đó có một nhà bát giác, nơi hàng tuần đội kèn đồng của quân Nhật Pháp ra biểu diễn. Những chi tiết này đã được ghi trong cuốn The World Talking của Claude Borin, viết về xứ Bắc trong giai đoạn từ năm 1890 tới năm 1894 ở thế kỷ 19, do nhà in Ideo ở Hà Nội xuất bản năm 1941. Và như vậy, tượng nữ thần tự do đã được đặt trên đỉnh tháp rùa vào khoảng năm 1890. Sau đó tượng bị tháo xuống, có lẽ sau nhiều năm bị người dân địa phương và cả một số giới chức Pháp phản đối, chỉ trích. Có thông tin nói tượng bị gỡ khỏi tháp rùa năm 1896, nhưng trong một bức hình chụp năm 1908 của nữ nhiếp ảnh gia người Anh Gabrielle Maud Watsey vẫn thấy rõ pho tượng còn đứng trên đỉnh tháp rùa. Và sau khi được gỡ khỏi tháp rùa, tượng nữ thần tự do được chuyển tới vườn hoa Newcrest ở phía đông Hồ Hoàn Kiếm, nay là vườn hoa cửa nam gần Thư viện Quốc gia, và tượng ở đó cho tới năm 1945, và thời điểm này được gọi là tượng đài công lý, tiếng Pháp là Monument de la Justice. Ngày 1 tháng 8 năm 1945, tượng nữ thần tự do cùng một số tượng khác, kể cả tượng Paul Bert bị kéo đổ theo lệnh của ông Trần Văn Lai, thị trưởng đầu tiên của người Việt ở Hà Nội thời chính phủ Trần Trọng Kim. Và bản tin trên báo Đông Pháp ngày 2 tháng 8 năm 1945 cho biết tượng Paul Bert bị kéo đổ lúc 9 giờ 10 phút, còn tượng bà Đầm Xòe, tức là tượng nữ thần tự do, bị giật đổ lúc 9 giờ 45 phút ngày 1 tháng 8 năm 1945. Riêng tượng bán thân Pasteur vẫn còn cho tới nay đặt tại vườn hoa Pasteur. Những tượng đồng bị kéo đổ được đưa vào kho phế vật của Sở Lục Lộ thành phố Hà Nội từ năm 1945. Đến năm 1949, chùa Thần Quang ở làng Ngũ Xá khởi công dự án đúc tượng Phật A Di Đà. Và theo tài liệu cho biết, trong 3 năm chuẩn bị đúc tượng từ năm 1949 cho tới năm 1942, chùa đã kêu gọi khách thập phương đóng góp đổ đồng, nhưng vẫn chưa đủ số lượng. Vì vậy, chùa đã xin chính quyền cho nhận số tượng đồng đang nằm trong kho của Sở Lục Lộ thành phố. Và lúc này, ông thị trưởng thành phố đã chấp thuận, và chùa Thần Quang được nhận toàn bộ số tượng đồng trong kho, trong đó có cả tượng nữ thần tự do và tượng Paul Bert. Ngày 26 tháng 10 năm 1952, số đồng thu thập được từ nhiều nguồn, trong đó có đồng từ tượng nữ thần tự do và tượng Paul Bert được nấu chảy rồi đổ vào khuôn để đúc tượng Phật A Di Đà cho chùa Thần Quang làng Ngũ Xá. Pho đại tượng Phật A Di Đà ở chùa Thần Quang có tư thế ngồi bằng, tượng cao 3.95m, chu vi phần dưới là 11.6m, chu vi tòa sen là 15m, tổng trọng lượng khoảng trên dưới 10 tấn. Như vậy, phiên bản tượng nữ thần tự do được Pháp đưa sang Việt Nam năm 1887 đã trải qua nhiều lần di chuyển, từng đứng ở vườn hoa trung tâm Hà Nội, rồi trên đỉnh tháp rùa, sau đó tới vườn hoa Newcrest, và cho tới năm 1945, tượng bị kéo đổ, nằm trong kho hơn 7 năm, rồi cuối cùng bị nấu chảy để lấy đồng đúc tượng Phật A Di Đà năm 1952. Tổng cộng pho tượng tự do này đã hiện diện ở Hà Nội khoảng 65 năm, từ năm 1887 cho tới năm 1952. Khoảng 20 năm sau, tượng Bà Đầm Xòe ở Hà Nội, tại miền Nam, cũng có một tượng nữ thần tự do khác. Đó là vào khoảng giữa thập niên năm 1960, chính quyền địa phương ở Cần Đước, Tân An, nay thuộc tỉnh Long An, dựng một phiên bản
tượng nữ thần tự do bằng bê tông tại trung tâm quận lỵ. Pho tượng này cao khoảng 4 mét, đặt trên bệ xi măng cao khoảng 2 mét, và dĩ nhiên tượng bê tông này không thể đẹp bằng phiên bản bằng đồng của Pháp, nhưng kích thước thì lớn hơn nhiều. Và tượng được đặt giữa quảng trường trước chợ Cần Đước, cạnh khu hành chính quận, cách trường trung học Cần Đước khoảng 100 mét. Tuy nhiên chỉ sau khoảng cho đến 4 năm, tượng đã bị hạ xuống để nhường chỗ cho tượng đài của trong dấu mục kép Tổ quốc ghi ơn. Vị trí từng đặt tượng nữ thần tự do ở Cần Đước ngày nay lại là trụ sở của Ủy ban nhân dân thị trấn Cần Đước, huyện Cần Đước.

Mỹ Tâm xin mời quý thính giả chúng ta cùng theo dõi bài viết của bạn Ryan Phan. Bộ cây viết rất sắc bén và rất hay, với tựa đề xem các sân vận động của Mỹ qua World Cup 2026. Thế giới choáng ngợp nhìn các sân vận động World Cup của Mỹ. Tại kỳ World Cup lần này, 11 sân vận động đã ghi danh tổ chức các trận đấu của Mỹ đã để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc cho thế giới. Khán giả trên toàn cầu thực sự bị choáng ngợp bởi cơ sở hạ tầng thể thao siêu mạnh của nước Mỹ. Không có một sân vận động nào trong số nước này được xây mới chuyên phục vụ cho kỳ World Cup lần này. Tất cả đều là các sân nhà sẵn có của giải bóng bầu dục NFL. Đáng kinh ngạc hơn là những sân vận động khiến cả thế giới trầm trồ khen ngợi này, nếu đặt ở Mỹ thì lại hoàn toàn không được xếp vào hàng top đầu. Chẳng trách có người nhận xét rằng đây sẽ là kỳ World Cup xa hoa nhất từ trước đến nay, Mỹ nên ghi danh World Cup vĩnh viễn. Trong số đó, nổi bật nhất là sân vận động Sophie ở Los Angeles. Nghe nói chi phí xây dựng đạt đến mức giá trên trời là 5.5 tỷ USD, trở thành sân vận động đắt đỏ nhất trong lịch sử nhân loại. Số tiền này đủ để xây dựng 11 sân vận động tổ chim nổi tiếng ở Bắc Kinh. Sau đó, có thể thấy được sự xa hoa tột bậc của sân vận động Sophie. Toàn bộ sân vận động được trang bị hàng loạt công nghệ đen, thể hiện năng lực khoa học kỹ thuật hàng đầu. Ví dụ, nó có một mái che bằng chất liệu ETFE, bán trong suốt, khổng lồ, tạo thành một vòm trời có khẩu độ siêu lớn với diện tích hơn 120.000 m². Ánh nắng mặt trời xuyên qua mái nhà, đổ xuống sân, mang lại ánh sáng tự nhiên cho toàn bộ khán đài. Thiết kế mở lại cho phép gió biển từ Thái Bình Dương thổi qua bên trong sân vận động, tạo thành hệ thống thông gió tự động. Ngoài ra còn có sân vận động Mercedes-Benz ở Atlanta, sở hữu phần mái có thể đóng mở cấu trúc hình bông hoa tám cánh, có thể xòe ra thu vào giống như khẩu độ của máy. Tám tấm thép khổng lồ và nặng nề như vậy, nhưng chỉ mất 8 phút là có thể hoàn thành việc đóng mở một cách nhanh chóng. Khi mở ra, phần mái nhà trông như một bông hoa sen khổng lồ. Đây quả là một sự lãng mạn tột cùng của Mỹ học cơ khí. Còn về hệ thống mạng Internet, tốc độ cao toàn khu vực có thể hỗ trợ 100.000 người cùng lúc livestream, lướt mạng, hệ thống thoát nước siêu tốc, có thể nhanh chóng làm sạch nước tích tụ trên sân trong thời gian ngắn, hay hệ thống bảo dưỡng thảm cỏ sinh thái thông minh. Tất cả đều chỉ là chuyện nhỏ, hoàn toàn không đáng nhắc tới. Các sân vận động này của Mỹ thông thường còn được cấu hình những màn hình khổng lồ, và tốc độ nâng cấp đổi mới của các màn hình này cũng rất nhanh. Tấm sau lại càng lớn hơn và gây choáng ngợp hơn tấm trước. Như sân vận động AT&T ở Dallas, vì được hoàn thành vào năm 2009, thời gian đã khá lâu, nên màn hình của họ sử dụng loại màn hình bốn mặt truyền thống với tổng diện tích là 2.300 m², tương đương với việc ghép hơn 3.200 chiếc TV 52 inch lại với nhau. Sân vận động Mercedes-Benz ở Atlanta hoàn thành năm 2017 đã được nâng cấp thành màn hình vòng tròn. Màn hình khổng lồ này được tích hợp trực tiếp với phần mái nhà hình cánh hoa bao quanh lỗ mở ở trung tâm mái nhà, tạo thành một vầng hào quang hoàn chỉnh. Vì vậy nó được đặt tên là Halo World, nghĩa là màn hình hào quang. Sân vận động Sophie ở Los Angeles đưa vào sử dụng năm 2021 thì dùng màn hình vòng tròn hai mặt khổng lồ Infinity Screen do Samsung sản xuất. Chi phí xây dựng là 120 triệu USD, có độ phân giải 80 triệu pixel và tổng diện tích là 6.500 m². Bản thân kiểu dáng của màn hình này đã rất đẹp, giống như một chiếc vòng tay khổng lồ lơ lửng giữa không trung, lại vừa giống như một con tàu vũ trụ
đến từ ngoài không gian. Hãy tưởng tượng khi các cổ động viên ngồi bên lề sân theo dõi trận đấu, màn hình phía trên đầu liên tục cuộn chiếu các hình ảnh độ nét cao từ mọi góc độ, các pha quay chậm và các số liệu thống kê ở mọi khía cạnh. Đó sẽ là một trải nghiệm đắm chìm hoàn hảo và kích thích đến nhường nào. Tóm lại, các sân vận động này của Mỹ đều tràn ngập cảm giác công nghệ và tương lai, hoàn toàn không giống với những sân vận động truyền thống trong nhận thức của chúng ta. Bầu không khí mà chúng tạo ra giống như các phản cảnh trong các phim khoa học viễn tưởng hơn. Từ các bộ phim bom tấn Hollywood, đến các sòng bạc ở Las Vegas, rồi đến các sân vận động trải nghiệm giải trí kiểu Mỹ, dường như đều có những điểm tương đồng nào đó. Tuy nhiên, điều khiến người ta cảm thấy chấn động nhất không phải là bản thân các sân vận động này, mà là không có một sân vận động nào trong số này được xây mới chuyên phục vụ cho kỳ World Cup lần này. Tất cả đều là các sân nhà sẵn có của giải bóng bầu dục NFL. Yêu cầu của trận đấu bóng đá, soccer, bóng và bóng bầu dục football có đôi chút khác biệt, vì vậy hầu hết các sân bãi đều đã tiến hành cải tạo đơn giản, và đây có lẽ là nguồn chi chính cho khoản chi phí xây dựng ít ỏi của kỳ World Cup này. Theo quy định của FIFA, sân thi đấu World Cup cần bố trí tối thiểu là 40.000 chỗ ngồi. Yêu cầu này đối với các sân vận động của Mỹ hoàn toàn không phải là vấn đề. Sân nhỏ nhất trong số 11 sân vận động là sân Gillette ở Boston, cũng có tới 65.000 chỗ ngồi, dễ dàng đạt tiêu chuẩn. Đáng kinh ngạc hơn là những sân vận động khiến cả thế giới trầm trồ khen ngợi này, nếu đặt ở Mỹ thì lại hoàn toàn không được xếp vào hàng top đầu. Sân vận động có sức chứa lớn nhất tại kỳ World Cup lần này là sân vận động MetLife ở New York, thực tế nằm ở bang New Jersey, thuộc vùng đô thị New York, nơi sẽ diễn ra trận chung kết có tổng cộng là 82.500 chỗ ngồi, nhưng số lượng chỗ ngồi này tại Mỹ chỉ có thể xếp vào thứ 17. Trên toàn nước Mỹ, chỉ tính riêng các sân vận động từ 100.000 người trở lên, đã có tới 8 sân và tất cả đều là sân vận động qua các trường đại học Mỹ, thậm chí đến cả sân bóng của nhiều trường trung học cũng có thể đạt tiêu chuẩn huấn luyện của đội tuyển quốc gia. Tại kỳ World Cup lần này, có vài đội tuyển đã đặt căn cứ huấn luyện của mình ngay tại các sân bóng của trường cấp 3. Điều này ở các quốc gia khác là rất khó tưởng tượng. Mỹ có tổng cộng gần 70 sân vận động với sức chứa trên 70.000 người, nhiều hơn tất cả các quốc gia khác trên thế giới cộng lại. Để so sánh, Trung Quốc chỉ có 4 sân, lần lượt là Tổ chim Bắc Kinh, Trung tâm Thể thao Olympic Hàng Châu, Trung tâm Thể thao Olympic Quảng Đông ở Quảng Châu và sân vận động Thượng Hải. Đó còn chưa phải là tất cả. Nhiều sân vận động lớn của Mỹ không tồn tại một cách cô lập. Xung quanh sân bóng thường được xây dựng đồng bộ các cơ sở thương mại như khách sạn, nhà hàng, quán bar, cửa hàng, bảo tàng, rạp chiếu phim, có thể nói là một khu phức hợp thể thao, giải trí quy mô lớn. Nếu đặt ở bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới, việc ghi danh một giải đấu quốc tế tầm cỡ như World Cup đều đòi hỏi phải rầm rộ khởi công, đầu tư nguồn vốn khổng lồ để xây dựng nhiều sân vận động mới. Nhưng ở Mỹ thì không cần đầu tư một xu nào để xây sân mới. Các sân vận động hiện có của họ đã đủ để tổ chức đồng thời 5 đến 6 kỳ World Cup. Nguyên nhân căn bản khiến nước Mỹ sở hữu nhiều sân vận động có quy mô đồ sộ và cơ sở vật chất xa hoa đến như vậy là do họ đã xây dựng được hơn một hệ thống giải đấu thể thao thương mại trưởng thành và phát triển nhất thế giới. Mỹ có 4 liên đoàn thể thao chuyên nghiệp lớn, lần lượt là NFL là bóng bầu dục, MLB bóng chày, NBA là bóng rổ và NHL là khúc cung cầu trên băng. Chỉ riêng NFL, doanh thu của năm ngoái đã đạt 23 tỷ USD, tương đương với GDP của một quốc gia nhỏ. Do đó, các sân vận động lớn của Mỹ thường có thể dựa vào các giải đấu chuyên nghiệp tài trợ thương mại, bán bản quyền truyền thông, bán vé, bán tên quyền, gọi sân, tức là naming rights, cũng như tiêu dùng xung quanh để đạt được lợi nhuận dài hạn. Suy cho cùng, đó vẫn là sức mạnh của thương mại và tư bản, nói trắng ra tất cả đều là chuyện làm ăn kinh doanh. Và tại kỳ World Cup này, người Mỹ cùng thể hiện ý chí tiêu dùng và năng lực tiêu dùng rất mạnh mẽ,
Mặc dù giá vé đắt hơn gấp mấy lần so với các kỳ trước, nhưng hầu hết các trận đấu đều chật kín người. Không hề ngoa khi nói rằng cơ sở hạ tầng thể thao, mức độ vận hành giải đấu và năng lực tiêu dùng thể thao của người Mỹ đang dẫn đầu và tạo ra khoảng cách biệt lập so với phần còn lại của thế giới. Thương mại thể thao của Mỹ thực sự phát triển vì người Mỹ chịu chi tiền để xem các trận đấu bóng mà vé đều không hề rẻ. FIFA lần này tận 1.000 USA và một vé sân vận động 10 vạn người. Nếu tỷ lệ gấp đầy như World Cup hiện nay thì một trận đã là 100 triệu USD. Ngày thường thì bóng bầu dục, bóng rổ và các trận đấu cứ diễn ra hết trận này đến trận khác. Mức độ kiếm tiền của các trận thi đấu thể thao có thể sánh ngang với mấy in tiền. Tình yêu của người Mỹ dành cho thể thao tuyệt đối có tính lây lan. Nhiều người nước ngoài đã nói với tôi là bình thường khi ở nước họ, họ không mấy khi xem thi đấu thể thao, nhưng cứ đến Mỹ là họ lại muốn đi xem thi đấu thể thao, thậm chí còn thích hơn cả đi xem kịch Broadway, chính là vì cơ sở vật chất thể thao của Mỹ quá tốt và không khí tại các sân vận động rất vui. Các địa điểm thi đấu thể thao của Mỹ phát triển

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
1: BMW Law Group,
0: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, vân vân, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096, thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
1: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
0: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bloom.com để biết thêm chi tiết.
3: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268, hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

0: Wilson Media. Hôm nay trong chương trình Tuổi Trẻ Dân Thân chúng tôi thì có anh Liêm. Xin mời anh chào quý thính giả của đài.
1: Dạ thưa Liêm, xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào chị Tuyết Hồng.
0: Kính thưa quý thính giả, khi mà chúng ta có những cái accident hay nó đúng là những cái tai nạn về xe cộ thì ít có ai mà biết tới chúng ta là ai đã làm cái gì và xảy ra như thế nào. Nhưng mà một cái trường hợp rất là đặc biệt mà chúng ta đã thấy gần đây mà thiên hạ tất cả mọi nơi trên thế giới cũng giống như ở trong nước và cũng ngay ở đất Mỹ của chúng ta cũng đã bàn tán rất nhiều về cái tai nạn này. Và cái tai nạn giao thông này đó là một cái nguyên nhân mà đưa đến cái sự bàn thảo ngày hôm nay. Thì thưa anh Liêm, tại sao mà cái tai nạn giao thông do một ông như là gọi là ông lớn nha ha, là ông Nguyễn Sĩ Cương diễn ra như thế nào và tại sao mà đem đến cái sự chú ý của rất là nhiều người trên thế giới này, ngay cả ngay nước Mỹ này?
1: Dạ vâng thưa chị, thì để mà nói về cái vụ tai nạn này đó thì chúng ta biết là cái mạng xã hội bên Việt Nam hiện tại là gần như cả cái tuần vừa qua là người ta cứ chú tâm vào, nghĩa là tập trung vào nói, người ta bàn tán rất là xôn xao về cái vụ tai nạn của ông Nguyễn Sĩ Cương này. Thì cái nguyên nhân đầu tiên đó là thưa chị là vào ngày 30 tháng 5 năm 2025 đó, là tức là năm ngoái là hơn một năm rồi, bữa nay là tháng 8 rồi. Thì ông Nguyễn Sĩ Cương này là một người, chúng ta nói về cái background của ông sao, nhưng mà ông Nguyễn Sĩ Cương này ông đã lái một cái chiếc xe BMW, cái loại mà SUV đó, cái loại lớn đó, mà ông lái xe ở ngoài Hà Nội. Và ông nếu như mà chúng ta coi những cái video ở trên YouTube thì người ta thấy là rõ ràng là ông đang lái từ cái bên lề đường bên đây, và ông đã bay qua cái lề đường bên kia và ông đã đụng vào một cái người đang đi, hai cha con đang đi một cái xe Honda, và ông đụng, cái đụng này rất là mạnh, ông đụng văng hai cha con này đi, và cho tới cái xe BMW của ông đó nó đụng vào cái cây thì nó mới dừng lại. Và cái cây đó thì nó nằm trên đường Nguyễn Huy Tử, người ta gọi là cái cây số 55 đó, nó không biết là cái số nhà của trước cái cây đó là số 55 hay như thế nào mà người ta gọi cái cây đó là cái cây số 55 ở đường Nguyễn Huy Tử ở ngoài Hà Nội. Và khi mà chiếc xe này dừng lại đó thì ông Nguyễn Sĩ Cương này ổng đã bước xuống và ổng đã nhìn hai cái nạn nhân nằm ở trên đất đó. Và khi mà ổng thấy, không biết là ổng chỉ nhòm ngó thôi, ổng bước xuống mà ổng nhòm hai người này đang nằm ở trên phía đất đó, rồi ổng quay trở ngược lại xe của ổng, và ổng sau đó thì ổng với một người đàn bà trong xe bước ra và hai người đã bỏ đi mất, nghĩa là họ rời khỏi cái hiện trường đi và để lại hai nạn nhân. Thì hai cái nạn nhân này là hai cha con, cái người cha đó gọi là Đỗ Việt Hùng và cái người con gái là Đỗ Ngọc Phương Thùy. Cái cô gái này mới có 18 tuổi thôi. Trong cái cuộc đụng xe đó thì cái người cha bị gãy chân và cái cô gái đó thì bị đứt lìa luôn cái chân, có nghĩa là không biết đụng trúng như thế nào mà văng luôn cái chân đó. Và khi mà nằm ở trên đường như vậy thì không biết là một khoảng thời gian bao lâu người ta mới kêu được cái xe cứu thương tới. Và khi mà người ta đưa cái cô này vào bệnh viện đó thì một hai ngày sau thì cổ đã qua đời. Có nghĩa là trong cái tai nạn này thì người cha bị gãy chân và người con gái 18 tuổi thôi đã bị mất mạng trong cái vụ tai nạn đó. Thì cái tai nạn này nó được đặc biệt chú ý là tại vì cái người gây tai nạn đó là ông Nguyễn Sĩ Cương. Cái ông này đó, ổng từng là đại biểu Quốc hội khóa 14, tức là từ năm 2016 cho tới 2021, là cái khóa trước đây thôi. Thì trong cái khóa này thì ổng không còn là đại biểu Quốc hội nữa, nhưng mà trước đây thì ổng đã từng giữ tới cái chức gọi là phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, có nghĩa là một chức khá là lớn ở trong cái bộ máy của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và vợ của ổng đó là bà Lâm Thị Phương Thanh, thì cái bà này hiện tại là đang là Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch của Việt Nam. Thì hai người này là một cái quan chức cao cấp của Việt Nam. Và khi mà hai người này xuống xe và bỏ đi đó thì người ta rất là đồn đoán là không biết là có phải, tại vì trong cái camera mà quay như vậy đó, người ta cũng không thấy rõ mặt của cái người đàn bà mà bỏ đi. Người ta đồn đoán là có thể là bà vợ của ổng, nghĩa là bà Lâm Thị Vương Thanh, hoặc là bà bồ của ông này, hay là như thế nào đó, thì có rất là nhiều những cái đồn đoán khác nhau. nhưng mà chúng ta không biết là cái nào là sự thật, nhưng mà có thể là thật sự là bà vợ của ổng đi với ổng. Hai người này đã bỏ khỏi hiện trường, có nghĩa là rời khỏi hiện trường đi. Và từ đó trở đi đó, thì trong những cái bản tin tức thì người ta cho biết là cảnh sát đang điều tra cái vụ án này. Và như chúng ta thấy là hơn một năm rồi, từ tháng 5 cho tới bây giờ là 8/26 rồi, nghĩa là hơn một năm, 3 tháng rồi mà gần như là bên Cộng sản Việt Nam và Công an Việt Nam, họ không đưa ra bất cứ một cái gọi là kết luận nào về cái vụ tai nạn đó. Nó gần như là bị chìm xuồng luôn. Thì cái đó là khi mà người ta đề cập tới cái tai nạn đó, người ta thành nói là vì hai người này là những cái quan chức cao cấp của Cộng sản Việt Nam mà giống như là công an đã bao che và cho cái vụ án này nó bị chìm xuồng.
0: Như vậy thì chúng ta thấy giữa cái chế độ cộng sản với lại cái chế độ mà tự do của chúng ta ở tại nước Mỹ, thì anh thấy rằng nếu mà cái trường hợp đó mà xảy ra ở nhà nước Mỹ thì như thế nào?
1: Dạ vâng, thì ở Hoa Kỳ thì chúng ta biết là ai cũng như vậy thôi. Tất cả những có rất là nhiều người có những cái quan chức địa phương, và nếu như mà mình coi những cái video trên YouTube đó, mình thấy có rất là nhiều những cái quan chức địa phương, ngay cả là những cái gọi là thẩm phán ở tòa án ở địa phương cũng đã từng bị say rượu và từng đã bị bắt ở Hoa Kỳ này á. Thì khi mà cảnh sát người ta bắt vào thì thật sự là người ta cũng không có cần biết mình cái chức vụ gì hay là làm gì trong cái bộ máy của chính quyền. Nhưng mà đối với cái vụ án của Nguyễn Sĩ Cương đó, thì đặc biệt người Việt Nam được chú ý tới cái vụ án này có lẽ là do một cái vụ án xảy ra trước đó ở Vĩnh Long. Thì mình nhắc sơ lại cái vụ án ở Vĩnh Long một chút. Thì ngày 4 tháng 9 năm 2024, tức là cách cái vụ án của Nguyễn Sĩ Cương này một năm, thì có một cái ở tỉnh Vĩnh Long, ở huyện gọi là Trà Ôn đó, thì có một hai cái chiếc xe tải đang đi cùng chiều với nhau. Cái người xe tải đi phía sau thì thấy là cái chiếc xe tải đi phía trước đó nó đi chậm lại và nó đang định tấp vô lề, hay là họ đang định rẽ đi, rẽ phải hay rẽ trái gì đó. Thì cái người tài xế đó họ qua mặt cái người tài xế xe tải ở phía sau, nó mới qua mặt chiếc xe tải ở phía trước. Thì đối diện bên đường có hai cái cô bé đi học về, có nghĩa là cái cô bé này chỉ còn rất là nhỏ, chỉ mới có 14 tuổi thôi. Thì khi mà thấy cái xe tải nó băng qua đường như vậy đó, nó lấp qua đường như vậy, thì cái cô bé đi phía trước đó, cổ sợ quá và cổ thắng xe lại. Nhưng mà cái cô bé đi phía sau đó thì cổ không có thắng kịp, nên cổ đụng, mà cái xe đạp của cổ đụng vào cái xe đạp của cô bé đi phía trước. Nhưng mà cái điều bất hạnh ở đây đó là cái cô bé đi phía sau lại ngã ra và ngã ra ngoài đường, có nghĩa là ngã vào cái xe tải đang qua mặt cái xe bên kia. Cái xe tải đó bị đã cán cô bé này chết. Là cái cô bé đó tên là Bảo Trân, ở dưới Vĩnh Long. Sau đó thì cái vụ án này đó, công an ở dưới Vĩnh Long đó họ đã điều tra và họ kết luận rằng cái cô bé này là người có lỗi trong cái tai nạn đó, và họ gần như là họ kết thúc cái cuộc điều tra mà không có kết tội cái người tài xế đó lái xe tải bên kia. Thì về phía gia đình của cô bé Bảo Trân này đó, thì ông cha của cô bé Bảo Trân đó, ông rất là tức giận và ông đã đi khiếu nại rất là nhiều lên những cái viện kiểm soát của tỉnh rồi của huyện vân vân, thì tất cả những cái đơn của ông đều bị bác hết. Thì cho tới ngày 28 tháng 4 đó, có nghĩa là từ tháng 9 thì con ổng bị đụng xe chết, và tới tháng 4 năm sau, năm 2025, thì ổng đã quá bất mãn tới những cái kết quả, nghĩa là không ai, gần như là tất cả những cái bộ máy chính quyền đã dìm cái vụ án này xuống và bác hết những cái đơn của ổng. Thì cái ông ba của cô bé Bảo Trân này, ổng đã quá tức giận và ông đã chế một cái cây súng và ông đi tìm lại cái anh tài xế của xe tải đó, và ông bắn cái anh tài xế xe tải này, ông bắn cái anh đó vào đầu. Nhưng mà cái anh tài xế xe tải đó không chết, nhưng mà ông sau khi mà ông bắn xong đó thì ông đã đi về và ông đã tự sát, và ông tự sát thì ông đã mất, ông chết. Thì bây giờ tức là người con gái chết trước và người cha đã chết sau. Thì cái vụ án đó nó rất là thương tâm. Và khi mà cái vụ án của ông bố tự sát như vậy đó, thì nó tạo ra một cái dư luận, nghĩa là người ta, rất là nhiều người, người ta bày tỏ cái sự mà phẫn nộ cũng như là gọi là thương cảm đối với cái gia đình của cái hai cha con người này. Thì khi mà dưới một cái áp lực như vậy đó, thì Tòa án Nhân dân hay là Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao của Việt Nam, thì họ mở lại cái cuộc điều tra cái vụ án đó. Và khi mà họ mở lại cái cuộc điều tra thì gần đây, cách đây cũng một vài tuần thôi, thì họ đã ra lệnh bắt một số người, khoảng 7-8 người gì đó. Những người này bao gồm là những người làm trong Viện Kiểm soát của tỉnh Vĩnh Long cũng như là công an ở dưới tỉnh Vĩnh Long, và họ cáo buộc những người này đã bao che cho cái vụ án đó. Thì đó là cái việc, có lẽ là cái việc mà đã khơi dậy cái này. Khi mà người ta thấy là cái vụ có một cái sự bao che về một cái tai nạn như vậy, và cái kết quả nó dẫn tới một cái vụ việc rất là đáng tiếc như vậy đó, thì không biết là có người nào đó thì họ mới gợi nhớ là họ nhắc lại ở bên Hà Nội cũng có một cái tai nạn thương tâm như vậy, có nghĩa là cũng một cô bé này thì 18 tuổi đụng cũng bị chết như vậy, nhưng mà cho tới bây giờ thì không có ai đề cập tới. Và từ một cái đăng như vậy trên cái mạng xã hội đó, thì có rất là nhiều những cái người, có lẽ là những người trẻ khác đó, họ vào họ bình luận, và từ đó tạo nên một cái phong trào rất là mạnh ở bên Việt Nam. Và không biết là có một cái người nào hay một vị nào đó đã đặt những cái bông hoa, hay là đem những cái bông hoa tới đặt trên cái gốc cây số 55 đó, và nó tạo ra một cái phong trào nữa. Rất nhiều người sau này thì họ mua hoa lại và họ đã đặt xung quanh cái gốc cây đó, thì nó đã tạo nên một cái hình ảnh, gọi là một cái áp lực cho chính quyền Việt Nam. Thì chính quyền Việt Nam đó, chúng ta thấy là bây giờ thì đó mới là cái, có lẽ là cái nguyên nhân mà tạo ra một sự chú ý trong cái vấn đề này, nghĩa là từ một cái vụ án trước đó và thì người ta muốn là chính quyền Việt Nam phải có một cái giải thích trong cái vụ án này, tại vì nó cũng gần gần giống với nhau, và người ta không muốn có một cái kết quả thương tâm giống như là cái vụ án ở Vĩnh Long, ở trong miền Nam.
0: Như vậy là thái độ của những người bạn trẻ đó, gọi là Gen Z á, ở trong cái việc này á, như anh mới vừa nói á, thì đã bắt đầu lên cái tiếng nói của mình. Như vậy đó thì anh nghĩ là cái vấn đề này á, là không còn sợ cái sự mũ phản động hay là cách mạng màu. Theo anh nghĩ thì nó có thể dẫn tới cho những bạn trẻ mà đứng dậy để mà binh vực cho cái trường hợp này có thể xảy ra hay không?
1: Dạ vâng, thì đối với Việt Nam đó, khi mà những cái bạn trẻ này họ bắt đầu họ lên tiếng và họ kêu gọi là chính quyền Việt Nam phải có một cái sự giải thích rõ ràng trong cái vấn đề mà điều tra về cái cuộc dự án đó đó, thì cũng giống như tất cả những cái việc khác đó, ở Việt Nam thì chúng ta biết khi mà một cái người nào đó mà lên tiếng mà đòi hỏi chính quyền hay là làm cái gì đó, thì sẽ có nguyên một cái gọi là cái cộng đồng K47 hay gì đó, mình gọi là những cái dư luận viên ở bên Việt Nam, mà họ nhảy và họ tấn công. Mình nhớ là những cái dư luận viên này họ rất là gọi là hung hăng. Thông thường thì họ sẽ chụp mũ tất cả những cái người nào mà đụng chạm tới chính quyền, mà họ cáo buộc những cái dân này là dân gọi là phản động, bao que cái gì đó bên những cái từ ngữ họ dùng ở bên Việt Nam đó. Mình nhớ là gần đây có những cái vụ việc giống như là một cái ông mà ra sách nói về Hồ Chí Minh thôi, viết về Hồ Chí Minh mà viết một cách không có vẻ như là kính trọng như họ mong muốn, thì họ cũng nhảy vào và họ đã kết luận ông này là phản quốc, trong khi ông này là một người gọi là người của cộng sản, từ cộng sản mà ra, mà từ gọi là được đi du học bên Nga về đó, được bằng tiến sĩ lận, mà là tức là phải là gọi là con của những cái cán bộ mà gọc ở trong đảng, mà họ vẫn lên tiếng chụp mũ ông này gọi là phản động vân vân. Đó là cái mạng xã hội gần đây của Việt Nam đó, họ rất là cái lực lượng gọi là 47 của dư luận viên của Việt Nam, thì họ không bao giờ tha cho những người nào mà có ý định gọi là chỉ trích chính phủ. Nhưng mà trong cái lần này á, thì quả thật là mình thấy là những cái người mà thanh niên ở Việt Nam người ta gọi là Gen Z đó, thì có vẻ như là họ không có sợ những cái vụ việc mà chụp mũ như vậy. Có nhiều người khi mà bị chụp mũ là phản động như vậy đó, thì họ cãi lại, có nghĩa là họ nói là giống như là mình cần phải có một cái sự minh bạch trong cái việc mà thực thi pháp luật. Họ chỉ muốn sự minh bạch thôi, chứ không có nghĩa là kêu gọi sự minh bạch, có nghĩa là muốn lật đổ chính quyền hoặc vân vân. Hoặc là nói là cơ quan mà phải giải thích một vấn đề cho người dân, đó là cái sự đúng đắn chứ không cái gì mà vi phạm pháp luật vân vân. Thì mình thấy là những cái Gen Z này đó, họ không có còn sợ nữa. Họ nghĩa là đối với trước đây thì những cái dư luận viên khi mà họ tấn công những cái người trên mạng thì những cái người này rất là sợ, và ngay cả mình biết là gần đây có nhiều người người ta đi vào những cái trang mạng của những cái tổ chức bên đây, giống như tổ chức Việt Tân hay là những cái trang mạng của Nguyễn Văn Đài rồi Lê Trung Khoa đâu, mà mình chỉ cần thả một cái chữ ha ha thôi, hay là thả một cái emoji nào đó để đưa ngón tay lên thôi là bên phía công an họ cũng đã phạt 7,5 triệu ở bên đó. Còn mình thấy là họ bắt bớ, họ đàn áp khủng bố tinh thần người dân ở trong nước, đặc biệt là những người lên mạng xã hội đó. Nhưng mà trong cái vụ việc này thì dường như là những cái bạn trẻ họ không có sợ và họ phản kháng lại. Và gần đây thì ngay cả những cái có một số người còn dám kêu cái bà Lâm Thị Phương Thanh này là cái bà đang làm Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đó, và họ kêu bà này phải từ chức đi. Tại vì trong cái video đó như mình đề cập đó, bà này mặc dù là đã dính vào một cái tai nạn, nhưng mà bà với chồng bà bỏ đi và không có gọi là ở lại, là không có một cái hành động nào gọi là cố gắng để mà giúp đỡ cái người bị hại cả. Mà sau này thì bà lại được lên chức nữa chứ. Cái bà này có thể nói là bà lên chức rất là nhanh. Trước đó thì bà làm một cái chức gì đó về văn phòng của chính phủ, rồi sau này bà lên làm thứ trưởng của Bộ Văn hóa Du lịch, rồi chỉ trong mấy tháng sau thôi thì bà lên làm chỉ 4 tháng, nghĩa là bà lên làm Bộ trưởng Bộ Văn hóa, thì cái con đường mà quan lộ của bà thăng tiến rất là nhanh. Trong khi đó thì một cái người mà cái tư cách như vậy, mình thấy là nếu mà mình một người dân bình thường, khi mà mình ra đường mình gặp mà, hay là mình gây tai nạn, hay là mình không cần gây tai nạn, chỉ mình gặp một người bị tai nạn đó, mình cũng phải cố gắng mà đứng lại mà giúp đỡ người ta. Nhưng mà hai vợ chồng bà này thì gọi là chỉ nhìn một cái thôi, nghĩa là ông đó xuống xe nhìn một cái rồi bỏ đi liền, và hai người vợ chồng người bỏ rời khỏi cái hiện trường đó. Nhưng mà trở lại cái vấn đề của Gen Z đó, mình thấy là người ta kêu gọi bà này phải từ chức. Họ làm áp lực rất là dữ, cái Gen Z này thì có thể nói là nhiều người thì trước đây người ta thường là nói những cái bạn trẻ Việt Nam sau này đó thì họ không có chú ý nhiều về cái vấn đề chính trị, xã hội, họ chỉ gọi là chú ý tới phim ảnh rồi K-pop rồi những ca nhạc đồ, mà nghĩa là khi mà nói về vấn đề chính trị thì người ta gạt đi. Nghĩa hoặc là những cái người khác thì nói là những cái người lớn đó nói thì cố gắng lo làm ăn thôi, đừng có đụng chạm tới chính trị vân vân, thì người ta cho rằng những cái thế hệ sau này của Việt Nam họ rất là thờ ơ đối với những cái vấn đề của đất nước. Nhưng mà trong cái lần này đó thì nó lại khác, có nghĩa là thấy là những cái việc mà đặt hoa ở những cái gốc cây, hay là những cái việc mà lên mạng xã hội mà chỉ trích cái việc công an đã không có đưa ra những cái giải thích hay là những cái gì và liên quan tới cái vụ án này đó, thì mình thấy là Gen Z họ đứng ra và họ chỉ trích rất là dữ dội. Thì người ta mới thấy là ít nhất cũng còn có một cái bộ phận của những cái bạn trẻ vẫn biết quan tâm tới đất nước, và người ta cho rằng là do những cái bạn trẻ sau này đó họ được tiếp cận với những cái internet, hoặc là có rất là nhiều những cái bạn trẻ có đi du học ở bên nước ngoài vân vân, mà có thể liên lạc được những cái bạn bè cũ ở trong nước, hoặc là có những cái nói chuyện mà ở trên online, trên mạng được tiếp xúc với nhiều cái luồng ý kiến đó, thì ít nhất những cái bạn trẻ này có thể là họ không có nói ra thôi, nhưng mà họ vẫn một cái thành phần nào đó thì họ họ vẫn có để ý tới tới tình trạng của đất nước. Yeah.
0: Như vậy có phải chăng là chính quyền bây giờ nghe qua cái sự trình bày của anh đã có một cái nhóm bạn trẻ là Gen Z để mà đứng dậy để mà nói về vấn đề này, vậy thì có phải chính quyền sẽ nhượng bộ trong những việc này hay không, hay là vẫn cứ phớt lờ giống như là cái ông đó bớt thấy nhìn nạn nhân một cái và bỏ đi và không bao giờ chịu trách nhiệm?
1: Chính quyền thì họ đã một phần nào đó nhượng bộ vào tối ngày 17 tháng 8, tức là cách đây chỉ vài ngày thôi, chỉ 4 ngày thôi, thì đài VTV ở bên Việt Nam đó, đài tiếng truyền hình gọi là chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam đó, họ đưa ra một cái bài phóng sự, và trong cái bài phóng sự đó thì họ có chiếu hình ảnh của ông cha của cái cô bé mà bị chết trong cái tai nạn đó, ông Đỗ Việt Hùng đó. Thì trong cái buổi phát thanh đó, thì ông cha này ông kêu gọi mọi người là gọi là bình tĩnh, nghĩa là đối với ổng và gia đình đó thì họ đã bỏ qua cái chuyện này rồi, họ nghĩa là bây giờ họ muốn trở lại một cuộc sống bình thường thôi, họ không muốn khơi lại cái vấn đề này nữa. Nhưng mà trong nếu như chúng ta coi cái cuộc phỏng vấn trên truyền hình đó thì mình thấy là cái ông cha này ổng quay mặt đi, người ta không chiếu cái gương mặt của ổng, và nhiều người chỉ trích cái vấn đề đó, có nghĩa là nếu như mà ông cha đã tha thứ cho những cái người mà gọi là gây tai nạn á, thì ổng đường đường chính chính cứ nhìn vào camera mà nói chuyện thôi, chứ cần gì mà phải quay lưng lại mà nói là nói chỉ quay lưng thôi. Rồi người ta cũng cho rằng là nếu như mà được một sự tha thứ như vậy đó, thì đáng lẽ là ông Nguyễn Sĩ Cương cũng phải lên trong cái cuộc nói chuyện đó và phải ngồi gọi là đối chất với ông cha như vậy, để chứng tỏ mình là một người ăn năn đã có những cái hành động gây như vậy. Nhưng mà trong cái cuộc phỏng vấn đó thì không có cái gọi là ông Nguyễn Sĩ Cương nào đó, chỉ có ông cha đó thôi. Và trong cái cuộc phỏng vấn đó thì người ta phỏng vấn một số các luật sư rồi những cái người công an rồi đó, cho biết là cái vụ án này nó không có gọi là ông Nguyễn Sĩ Cương đã không có say rượu, hay là ổng đã làm đúng hết mọi thứ, nghĩa là ổng đã đền bù cho gia đình vân vân, thì người ta quyết định là người ta không có gọi là theo đuổi cái vụ án này, người ta không có khởi tố ông Nguyễn Sĩ Cương. Nhưng mà có nhiều người luật sư người ta cho rằng cái việc mà VTV họ đưa ra một cái buổi phỏng vấn như vậy đó, nó lộ ra rất là nhiều những cái cái gọi là sự tranh cãi. Thứ nhất là mình biết là mình nói về cái việc mà ông cha ông nói chuyện nhưng mà quay lưng lại. Rồi cái thứ nhì nữa đó là nói là khi mà ông Nguyễn Sĩ Cương đã đền bù cho gia đình và cũng như là gia đình đã bãi nại ở bên Việt Nam, nếu như mình muốn tha cho một cái người nào đó thì mình làm đơn bãi nại thì có thể là viện kiểm soát người ta không khởi tố. Nhưng mà đối với cái trường hợp này đó thì người ta nói là quá nặng, có nghĩa là đã chết người rồi, thì cái việc mà bãi nại đó công an vẫn phải khởi tố ông Nguyễn Sĩ Cương. Cái việc mà bãi nại hay không bãi nại, có nghĩa là xử hay là không xử Nguyễn Sĩ Cương này, nó nằm trong cái phạm vi của tòa án, chứ không phải là do công an quyết định là người nào có tội hay là người nào không có tội. Thì cái việc mà công an không có đưa cái vụ án này ra tòa để xét xử cũng là một việc cho thấy là đã bao che cái ông Nguyễn Sĩ Cương này. Nhưng mà nhắc lại đó, thì thật sự là chính quyền Việt Nam đã có một cái gì đó trước cái áp lực của những cái bạn trẻ, hay là trước cái áp lực của rất là nhiều người trên mạng xã hội, thì họ phải làm một cái phóng sự để mà họ giải thích cái vấn đề đó như thế nào, tại sao mà họ đã im lặng, có nghĩa là họ đã cho qua, họ đã để cái vụ án này chìm xuồng. Thì đây có thể nói là cái lần đầu tiên mà Cộng sản Việt Nam họ làm như vậy. Tại trước đây thì họ gần như là phớt lờ luôn. Những cái dư luận ở bên người dân của Việt Nam, rất là nhiều người, người ta phẫn uất những cái vụ án Thủ Thiêm hay là những người bị cướp nhà rồi đó. Thì chính phủ Việt Nam họ đâu có, không có quan tâm gì cả. Tất cả những người dân người ta đi biểu tình rồi họ cũng chẳng thèm giải thích như là như thế nào, nghĩa là những cái chính sách thì họ đề ra là họ làm thôi, chứ họ cũng chẳng cần phải giải thích cho ai. Nhưng mà trong cái lần này thì mình thấy là dường như có một cái gì đó, cái áp lực của những người trẻ đã làm cho chính quyền Việt Nam phải làm một cái đoạn phim tài liệu ngắn để lên đưa phát thanh toàn quốc để mà giải thích về cái vụ án này thì mình thấy có lẽ cũng là một lần đầu tiên mà chính phủ Việt Nam làm như vậy.
0: Thì qua đây cái sự trình bày của anh thì thấy rằng tuổi trẻ ở Việt Nam với cái sự mà như anh vừa trình bày là biết đứng dậy cho những nỗi oan của những người khác và đưa đến cho cái chính quyền của Cộng sản Việt Nam phải đứng ra để mà biện. Thì qua cái này tôi không nghĩ đó, cái sự mà ông cha mà ông phải chấp nhận cái chuyện đó là phải ông phải cũng phải qua một cái giai đoạn là có gọi là testing, tất nhiên là hâm dọa là nếu mà anh mà không theo lời chúng tôi nói thì anh sẽ bị như vậy vậy, thì cái đó chế độ cộng sản nó sẽ tiếp tục chứ nó không có chịu ngừng ngay đó đâu. Thành ra người cha khi mà nói chuyện là không có nhìn vô thẳng vô trong cái quay phim để mà nói. Thế kính thưa quý khán giả, vì thời gian có hạn chúng tôi tạm dừng cái chương trình tại đây và hy vọng là lần sau chúng ta sẽ thấy những cái mà tốt hơn.

Kính thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống. Giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý SG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

thông báo của đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta. Đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Atlanta có gì lạ không anh?
1: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
0: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
1: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với bốn vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
0: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
1: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Bữa trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại thuốc trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
0: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
1: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: theo dõi tiết mục Sức khỏe và đời sống.
1: Kính chào quý vị khán giả của Tiếng Nước Tôi, tên tôi là Tiến sĩ Trì Phạm. Mời quý vị đến với chương trình Sức khỏe và đời sống hàng tuần với Tiến sĩ Trì Phạm và Tiến sĩ Vi Hồ. Thì một lần nữa, mời Tiến sĩ Vi Hồ gửi lời chào đến quý vị khán giả. Và sau đó thì mình sẽ đề cập một cái vấn đề mà Trì nghĩ là cũng quan trọng mà nhiều khi mình không có ngại, không có nói đến hoặc là không có đề cập nhiều. Thì cái vấn đề đó là cái vấn đề gọi là bệnh trầm cảm thưa quý vị, hay là gọi là major depressive disorders. Thì trước khi đi vào chương trình thì chị gửi lời chào đến quý vị khán giả cũng như là mời Tiến sĩ Vi Hồ gửi lời chào đến tất cả quý vị thân thương của đài.
2: Dạ, Tường Vi cũng xin kính chào quý vị khán giả của đài TNT và các anh chị em đang live trên Facebook, và cũng xin chào Tiến sĩ Trì Phạm.
1: Dạ, cảm ơn Tiến sĩ Vi Hồ. Nhiều khi cái thời buổi này đó quý vị, cái vấn đề mà COVID-19 á, thành ra nhiều khi mình đi thấy ai mà mình không gặp một tuần, hai tuần, ba tuần là mình cũng hơi lo. Thường á, thì Tiến sĩ Vi Hồ với chị á, chỉ gặp quý vị khán giả một tuần một lần thôi. Bởi vậy nhiều khi 5-7 bữa mà không có thấy thì nhớ. Như hồi xưa chị nhớ ở Việt Nam mình, nhất là miền Trung, nó có cái câu á, Tiến sĩ Vi Hồ, là gặp em đây mới thấy em mới biết em còn. Gặp em đây mới biết em còn, năm thìn bảo lục và anh khóc mòn con người. Là tại vì năm thìn là năm rồng đó quý vị. Rồng thì mưa gió nhiều đúng quý vị, mà quý vị biết rồi, miền Trung mình á là năm nào bão lụt không lớn thì nhỏ, bởi vậy lúc nào cũng mất mùa, cũng khổ đau hết á. Thì giờ chị mới nhớ cái câu này, là cái thời COVID-20 này nè, là chị sửa lại cái câu là gặp chị Vi đây em mới biết chị còn. Năm 20 COVID em khóc mòn con người. Vậy thì lâu quá không gặp thì nhớ, gặp thì nhớ mới lo, gặp thì mới biết là mọi sự vẫn là ok. Nói đùa cho vui vậy thôi. Thì có lẽ là mình đi thẳng vào cái chương trình, là như nãy chị trình bày là cái vấn đề bệnh trầm cảm nặng, hay là tiếng Anh nó gọi là major depressive disorders. Thì thưa quý vị biết rồi, trong cuộc đời dù nhỏ dù lớn thì cũng có ngày buồn ngày vui, mà trong một ngày thì có lúc buồn lúc vui. Nhưng mà mình nói về cái vấn đề mà depression, tức là trầm cảm, tức là cái nỗi buồn này, hay là cái nỗi lo này, cái nỗi khổ này, nó kéo dài, có thể là nó xảy ra mỗi ngày mà nó kéo dài từ ngày này qua ngày nọ, từ tuần này qua tuần nọ, nó ảnh hưởng đến nhiều công ăn chuyện làm của mình, ảnh hưởng đến cuộc sống của mình nói chung, và không những như vậy nó ảnh hưởng đến những người xung quanh mình, và nhiều khi nó đưa đến những cái tình trạng rất là tai hại, là có thể người đó là buồn khổ quá, thấy cuộc đời không có đáng sống nữa mà tự chết á, thì là một cái điều khổ cho gia đình. Tại vì cái người đó họ chết đi rồi thì họ đâu biết nữa thưa quý vị, nhưng mà rủi họ không họ, mà họ còn người còn lại thì lại khổ. Hoặc là nếu mà họ tự tử mà họ không chết thì mà nửa sống nửa chết, tức là ngáp ngáp thưa quý vị, mình nói mình cười cười vậy thôi chứ mà cái vấn đề là không phải cười được đúng không thưa quý vị, thì cũng là nguy. Thì làm sao mà mình hiểu được cái nguyên nhân, những cái triệu chứng, đồng thời là những cái yếu tố nào khiến một người dễ bị bệnh trầm cảm những người khác, để mà mình có cái biện pháp ngăn ngừa hoặc chữa trị, thì cái vấn đề đó là quan trọng thưa quý vị. Thì có lẽ là mời Tiến sĩ Vi Hồ giải thích cho quý vị nghe cái định nghĩa ở Mỹ này đó, về vấn đề y khoa, cái định nghĩa một cái bệnh mà bệnh trầm cảm nặng như thế nào. Thưa mời Tiến sĩ Vi Hồ.
2: Dạ, thưa kính thưa quý vị khán thính giả của đài, chị nói nãy giờ gì hai chị em mình mời gặp nhau mà người nào nấy cũng cười hết á, thì mới nghĩ là mình không có bị bệnh trầm cảm đâu. Mà ở bên đây á, tiếng Mỹ nó cũng có cái câu là no news is good news, có nghĩa là mình không có tin tức gì của nhau á, có nghĩa là mọi người đều an toàn hết. Hoặc một khi mà có tin tức gì về nhau thì thông thường là những cái tin bất ngờ, những cái tin như là gây những cái sự xáo trộn nhiều. Thành ra là bên đây thì không có tin tức với nhau thì chưa chắc là mình, mà cũng có thể là bị COVID-19 nữa. Thành ra là cái nội dung là mình cũng nên thăm hỏi lẫn nhau thường xuyên hơn một chút. Với lại cái COVID-19 này nó có thể sinh ra rất là nhiều bệnh. Bệnh trầm cảm là một trong những bệnh đó, với lại nhiều khi nó cũng ảnh hưởng tới sức khỏe. Nếu mà không có tin tức gì nhau thì cũng nên hỏi thăm tại vì mình đâu biết đâu là những cái chuyện gì đã xảy ra. Thì nói trở lại về cái bệnh trầm cảm á, như chị cũng đã nói chia sẻ với lại các anh chị em rồi, thì cái bệnh trầm cảm này là không phải là một cái bệnh mà ít đâu nha. Thì trên cái thống kê cho thấy là tỷ lệ có mắc cái bệnh trầm cảm này càng ngày càng gia tăng, mà hiện thời trên cái y tế thế giới là thì cho biết là đâu khoảng chừng trên 850.000 người trên toàn có thể là bị chết do những cái hành vi mà từ cái bệnh trầm cảm gây ra. Thì thông thường là các bà, và có thể nhiều hơn các ông nha. Bên này thì các ông sống nhiều hơn các bà. Xin lỗi. Các bà sống lâu hơn các ông. Chắc có thể sống lâu quá thì nhiều khi cũng có thể cái bệnh trầm cảm nó cũng có thể gây ra cho mình. Với lại cái bệnh này là thực sự ra nó một vài lý do nào đó nó gây ra cái sự rối loạn trên cái não bộ của mình. Có thể gây ra vì một những cái yếu tố nào đó mà nó làm cho những cái biến đổi bất thường trong cái đầu óc của mình, nó thành ra cái bệnh trầm cảm. Mà thống kê nói thì là các bà nhiều các ông, nhưng mà cái tuổi á, thì thông thường những cái em mà thông thường mới vào những cái năm cuối trung học hay là những năm đầu đại học, thì những cái em mà cái tuổi cỡ vào trong cái cỡ đó là cái tỷ lệ để cho mấy em mà có thể bị bệnh trầm cảm có thể là cao, mà nhiều khi cũng có thể đi tới cái tử vong, cái tử vong nghĩa là gọi là tự vẫn đó, tự sát, tự vẫn để mà bị mất, thì cũng rất là nhiều. Thì nó có rất là nhiều lý do đó chị, có thể là do những cái căng thẳng, có thể từ áp lực từ nhiều phía, như là khi công việc, gia đình, con cái, hay là bị như là nhiều người bị thất nghiệp, phá sản, thì nó có thể nó làm, hay là nhiều khi mình mất đi những cái người thân, như người đó có thể là một trong cái cột trụ trong gia đình, mà người đó là trước giờ giúp mình chống đỡ những cái nguy hiểm hay là những cái áp lực, thì bây giờ cái người đó tự nhiên mất đi, nó làm cho mình cũng thấy là mình cũng không mất đi cái niềm tin, nên mình cũng có thể bị trầm cảm. Mà đôi khi nhiều khi cũng không biết là lý do từ đâu ra nữa, thì người ta đã tìm thấy là có thể là có những cái trong cái khối óc của mình có những cái tế bào mà có thể vì một lý do nào đó, nhiều khi có cái những chất chemistry trong đó mà nó không có đầy đủ á, thành ra nó làm cho cái nó ảnh hưởng cho cái sức khỏe, nó ảnh hưởng tới cái trầm cảm, cái trở thành cái bệnh trầm cảm của mình. Thì cái với lại cái nhiều khi nói là cái tuổi từ trung học hay là đầu đại học áp lực nhiều, có thể mình mất việc, mất người thân, hay cái cột trụ trong gia đình nhiều khi bị mất đi, hay là cái nửa điểm tựa của mình bị mất, nhiều khi mình cũng hụt hẫng, mình cũng có trở thành là bị cái trầm cảm. Với lại trong nhiều khi có một cái vấn đề nữa là cái tuyến mà gọi là gì, tuyến nhất trạng, phải không?
1: Yeah.
2: Nhiều khi có thể một vì lý do nào đó mà nó có thể nó bị không có hoạt động bình thường. Nhiều khi cái chất thyroxine nó có thể nó bị thiếu đi, thành ra nhiều khi mình cũng có thể giống cái bị giống như bệnh y, giống như y như là truyền cảm vậy đó. Với lại nhiều khi nó cũng có khuynh hướng, người ta nói là nó có thể khuynh hướng trong gia truyền. Thí dụ như là cha mẹ có, nhiều khi người con cũng có thể có. Với lại sau một cái vấn đề nữa là có nhiều khi nó có thể gây ra cái bệnh trầm cảm là sau khi mà người mẹ người sinh con rồi, trong mấy có thể là mấy tuần lễ đầu hay là mấy 4, 5, 6 tuần lễ đầu, nhiều khi có thể cái người phụ nữ đó sau khi sinh con rồi có thể đi vào trong một cái trạng thái gọi là nó rất là trầm cảm, rất là nặng nề, thành ra nhiều khi cũng có những cái tai biến, những cái tai nạn có thể xảy ra trong cái thời kỳ mà người mẹ đã đi vào trong cái cơn depression này hay là cơn trầm cảm này. Thì rất là tóm lại rất là nhiều nguyên do đó, tiến sĩ chị.
1: Dạ, Thưa tiến sĩ Vi Hồ, chị nói về vấn đề sinh nở đó, chị nhớ một cái câu, các cái ông kia ông hỏi ông nọ là tôi nghe người ta hay nói là thập tử nhất sinh, làm sao thì chị Vi Hồ cũng như là tiến sĩ Vi Hồ, quý vị khán giả biết rồi, khi mà ví dụ một người nào đó mà bị COVID-19 mà vô bệnh viện mà phải nằm ICU chẳng hạn, tức là nằm trong trong sắc đặc biệt mà may mà thoát khỏi á, thì nhiều khi người ta kể lại người ta nói ừ trời đất ơi tôi là thập tử nhất sinh lắm á, rồi mà may nó mới thoát khỏi. Nhưng mà cái ông này thì ổng dốt, ổng không có hiểu, ổng giải thích cho cái ông nọ, ông em biết tại sao người ta gọi thập tử nhất sinh không? Thập tử nhất sinh á tức là sinh một lúc mà 10 đứa thì rất là nguy hiểm. Chỉ nói đùa cho vui vậy thôi. Thưa quý vị, thì tiến sĩ Vi Hồ trình bày sơ sơ về cái vấn đề là những cái yếu tố nào mà hay là những cái nguyên nhân nào mà đưa đến cái việc bệnh trầm út. Thưa quý vị, thì chị cũng bổ sung thêm là nhiều khi có những cái loại thuốc mình uống á, nó cũng có thể là ảnh hưởng đến cái vấn đề cái tâm trạng của mình, và về lâu về dài có thể đưa đến cái vấn đề trầm cảm. Thưa quý vị, bởi vậy quý vị uống thuốc một thời gian mà một cái loại thuốc nào đó, ví dụ như thuốc về cao huyết áp chẳng hạn, chỉ nói ví dụ thôi, and then mình cảm thấy cái người nó không biếng ăn mất ngủ, rồi những cái suy nghĩ, những cái buồn chán này kia nọ, thì có lẽ là mình nói chuyện với bác sĩ là tại sao đôi lúc có thể là nó đưa đến cái tình trạng đó. Bên cạnh đó, những cái người mà ví dụ như họ bị ung thư chẳng hạn, họ bị chẩn đoán bị ung thư, hoặc là những cái bệnh mà trầm rất là nguy hiểm như là stroke, tức là tai biến mạch não chẳng hạn, thì nhiều khi nó thay đổi cuộc đời người ta, đúng không quý vị? Cái bệnh ung thư mà nếu mà bị chẩn đoán mà vấn đề là có thể là cái giai đoạn cuối, hoặc là không có nhiều cái cách để mà cứu chữa, thì người ta cũng có thể đưa vào cái tình trạng là bị bệnh trầm cảm. Thưa quý vị, thật ra nếu một người nào đó mà bị chẩn đoán về vấn đề ung thư, hoặc là bị stroke hay là tai biến mạch não mà cảm thấy buồn khổ này kia nọ từ ngày này qua ngày nọ, thì mình phải nói chuyện với bác sĩ. Thưa quý vị, tại vì như tiến sĩ Vi Hồ nói đó, nhiều khi cái vấn đề về trầm cảm không phải là người Việt mình hay quan niệm là tại cái người đó cái ý chí của họ nó không có đủ mạnh, bởi vậy nó không có vượt qua được cái vấn đề trầm cảm. Nhưng mà không nhất thiết phải vậy đâu thưa quý vị, là tại vì như tiến sĩ Vi Hồ đề cập đó, có những cái chemical, tức là những cái chất ở trong não đó, nó giúp cho những cái tế bào trong não nó liên lạc với nhau, mà những cái chất đó thiếu thưa quý vị, thì nó đưa đến cái vấn đề trầm cảm. Mình tưởng tượng cái vấn đề bệnh trầm cảm cũng giống như là bệnh đái đường hay là bệnh cao huyết áp vậy quý vị. Mình đâu có kiểm soát được cái lượng đường mà cách là mình nói hay tiến tụy tiết ra nhiều insulin để giúp cho cái lượng đường trong máu nó điều hòa trở lại, hoặc là mình đâu có thể nói là cơ thể phải làm thế nào đó để cái huyết áp nó bình thường trở lại, đúng không? Mình không có thể làm được cái chuyện đó. Ví dụ như mình bị bệnh đái đường thì mình cần phải uống thuốc hoặc là chích insulin, hoặc là mình bị cao huyết áp mà lâu ngày thì mà nó không kiểm soát được thì mình phải uống thuốc, thì cái bệnh trầm cảm cũng vậy thôi thưa quý vị. Thì chỉ bổ sung thêm một vài điểm vậy thôi. Thì thưa tiến sĩ Vi Hồ, cái cách nào để mà bác sĩ, một người mà họ đến để mà họ chẩn đoán một người là bị bệnh trầm cảm, thay vì là chỉ bị buồn khổ một chút thôi, là tại vì theo chị biết có một bên y khoa nó có một cái chẩn đoán nó gọi là SAD, tức là SAD, tức là seasonal affective disorders, tức là nhiều khi đến mùa đông á thưa quý vị, cái mùa này là mùa thu rồi, còn đến mùa đông nữa, ánh nắng mặt trời nó không có nhiều lắm, đặc biệt là những cái tiểu bang miền Bắc á, ở miền Nam như Texas này thì nắng quanh năm hả. Quý vị biết này, đã vào thu rồi mà ngay thời điểm này ở bên Texas này là cỡ 70 mấy, gần 80 độ, mà nóng mà ẩm gần chết thưa quý vị. Nhưng mà những cái tiểu bang mà miền Bắc á, nhiều khi mùa thu mùa đông nó thiếu ánh nắng mặt trời, thì nó nhiều khi nó là ảnh hưởng đến cái tâm trạng người ta, nó đưa đến cái tình trạng như chị nói, nó gọi là seasonal affective disorder. Thì đôi lúc á là mình cảm thấy buồn hay là không có được vui là tại vì thiếu mặt trời. Thì đôi lúc bằng cách trị cho cái bệnh đó thì đôi lúc là bác sĩ lại khuyên là dùng một cái loại đèn đặc biệt thưa quý vị, tức là mình lúc mình đi ngủ á, mình có cái đèn ở bên cạnh để nó có tạo ra cái ánh sáng giúp đại khái vậy, hay là trong những cái ngày mà u tối thưa quý vị. Thì mình nói sơ sơ về cái vấn đề gọi là SAD, tức là một cái sự mà tâm trạng mà buồn hay là chán trong những cái mùa đông tại thiếu nắng mặt trời. Nhưng mà cái đó là bên lề thôi, còn vấn đề chính thì trở lại là cái vấn đề bị cái bệnh gọi là trầm cảm nặng đó. Thì thưa tiến sĩ Mỹ Hồ, làm sao một người đến mà bác sĩ chẩn đoán là cái người đó bị trầm cảm nặng, thưa tiến sĩ Mỹ Hồ?
2: Dạ thưa kính thưa quý vị, thì nếu mà mình có cái bệnh trầm cảm đó rồi thì thực sự ra đó, khi mà mình nói chuyện với lại bác sĩ, hay là có thể nhiều khi người trong gia đình mình mà nhận thấy có sự thay đổi, thì có những cái sự thay đổi mà có thể mình nghĩ từ vấn đề bị trầm cảm, thì có thể ngày xưa mình hay năng động, mình hay gặp bạn bè nói chuyện người này người kia, mà vì một lý do nào đó cái tự nhiên cái mình có thể là mình im ru, nhiều khi mình không có muốn nói chuyện nữa, cái mặt mũi thì lúc nào cũng thấy có vẻ buồn buồn, rồi không nói chuyện, rồi có thể như là xa lánh cái đám đông hay là những người thân bạn bè sau đó, rồi nhiều khi mình cũng không còn có cái hứng thú nào nữa. Ví dụ ngày xưa mình có cái tính là như mình á, là mình có tính thích hay ăn tự nhiên lúc nào nghe nói ăn là cũng vui vẻ, rồi nhiều khi mà tự nhiên cái thay đổi cho nghe nói ăn là cũng không muốn ăn nữa, mà có những cái món ngon, món mà mình hay thích á, thì tự nhiên mình cũng không muốn ăn nữa, và thành ra cái đó là một cái sự thay đổi. Rồi cái vấn đề nhiều nữa là thí dụ mình ngủ ban đêm cũng rất là khó ngủ. Ví dụ ngày xưa mình có thể ngủ 5-6 tiếng, 6-7 tiếng vậy, bây giờ vì khi mà bệnh trầm cảm nhiều khi mình lại ngủ ngày, mình có thể là ngày một thách tình nát hay là ngủ một chút đỉnh rồi đó, nhưng mà bữa đêm lại thức, rồi cái khó ngủ, rồi không ngủ nghe được, không có cảm giác là ngon miệng để mà ăn uống nữa, rồi lúc nào cũng thấy mệt mỏi, rồi có nhiều khi mình cảm thấy là mình bị vô dụng rồi, mình không có được hữu dụng hữu ích như là ngày xưa, bây giờ là không trong cái hệ thống guồng máy của xã hội hay trong gia đình, mình cảm thấy là mình trở thành một cái con người thừa thải, không giúp được gì ai, thì cái cảm giác đó, cảm giác giống như không có needed hay là không ai cần mình á, thì là mình cũng có thể là một trong những cái phần, có thể là nó mình đã đi vào trong cái đường mà gọi là cái bệnh trầm cảm đó. Rồi nhiều khi cái những cái hình thức bên ngoài, nhiều khi phần lớn là ai cũng thích ăn bận chỉnh tề hay là ăn bận đẹp. Thí dụ có người khác khen mình bữa nay bận cái áo đẹp quá, như là chị nãy nói có khen không? Nó khen cái áo này bận
1: đẹp quá. Dạ, đẹp quá. Đẹp.
2: Thì cái dĩ nhiên là ai cũng thích bận đồ đẹp, ai cũng thích cái hình thức bên ngoài cho nó dễ coi một chút. Nhưng mà cái người mà bị trầm cảm thì mấy cái vấn đề đó là họ không có để ý nữa. Cái đầu cũng chẳng chải, mà mặt mày thì cũng không có trong chuốt, hay là thông thường quần áo thì cũng lết xết, họ cũng không có để ý nhiều cho lắm. Thì cái hình thức bên ngoài, cách cử động, cách đi đứng, cách giao tế, và nhiều khi nó cũng cho hiện thấy cho mình là con người mình có sự thay đổi. Rồi nhiều khi là có những cái triệu chứng mà về sinh lý, ví dụ như cái triệu chứng là mình hay nhức mỏi hay nhức đầu. Cái bệnh nhức đầu là cái bệnh một trong những cái bệnh mà khó mà định nhất á. Thành ra khi mà mình nói tới mình nghe ai nói bệnh nhức đầu là nhiều khi mình cũng phải nghĩ tới cái việc là có thể người này đang có bị trầm cảm, tại vì cái bệnh nhức đầu là nó không khó khi nào mà nó chữa trị mà chính xác mà ngay là lúc ban đầu, thì nó là một trong phần những cái phần mà có thể do cái bệnh trầm cảm mà ra. Rồi sau khi nếu mà có những cái sự thay đổi mà rất là nhiều, rất là lớn, như tự nhiên bị phá sản hay là bị ly dị, hôn nhân không hạnh phúc, rồi người này chia tay người kia, hay là mà mất đi người chồng hay mất đi người vợ vì vấn đề bệnh hoạn này đó, thì cái đó là những cái sự thay đổi rất là lớn lao, nó có thể ảnh hưởng cho cái tâm trí của mình. Rồi nhiều khi có thể mình vào một trong cái giai đoạn nào đó, cái đầu óc của mình nó thiếu, có những cái chemistry ấy, nó hay là những cái chất hóa học trong cái đầu của mình nó bị thiếu đi, nó trở thành cho mình bị cái bệnh trầm cảm. Rồi còn một cái nữa là nhiều khi đã mình không có hoạt động nhiều, nhưng mà đầu óc lúc nào cũng nghĩ tới cái việc là tôi chắc tôi chết rồi, thành ra nhiều khi họ cũng có lên kế hoạch để mà đến tới cái việc tự sát. Thành ra nếu mà chúng ta là những người mà trong cái việc mà giúp cho những bệnh nhân hay tiếp xúc những bệnh nhân lo về vấn đề sức khỏe, thì khi mà một người nào đó mà nói có vẻ dáng mà trầm cảm, mà có những cái câu nói bác sĩ ơi hay y sĩ ơi, chắc tôi không, tôi nghĩ chắc không, tôi không có sống được lâu, hay là tôi nghĩ chắc cái này không, đời nó vô vị này nó kia, thành ra nhiều khi mình cũng phải nói chuyện thêm với họ để tìm hiểu coi là họ đang nghĩ, có thể chia sẻ với mình, rồi có thể là họ, mình biết là họ đang dự tính như thế nào. Nhiều khi có những cái vấn đề mà trầm cảm đến độ cao, người ta nghĩ tới vấn đề tự sát, thì nhiều khi họ có những chương trình, họ có những cái plan hay là những chương trình đề án để mà họ sẽ thi hành ra. Thì đó là những cái triệu chứng cho chúng ta biết, để cho chúng ta biết là những cái triệu chứng này, có thể là những người mà đang chia sẻ những tin tức này là những người đang có thể bị bệnh trầm cảm, nhất là trong cái bối cảnh của COVID-19 này, không có ít khi nào có bạn bè tiếp xúc, giao xúc với nhau. Rồi cách nào để mà định bệnh, thì cái cách đó là thí dụ làm sao mà người bệnh nhân, làm sao cái anh chị đó hay ông bà đó mà vào được trong cái office của mình rồi, thì hồi đó mình có cơ hội để mình tiếp xúc, rồi mình có thể hỏi những cái câu hỏi mà coi thử để cho người ta chia sẻ với mình. Thì trong cái định bệnh, cái bệnh trầm cảm này, thì có nhiều, thí dụ nhiều khi mình cũng phải lấy máu để thử là trong cái những cái chất hóa học hay là những cái chemistry này nó trong cái máu mình nó có bình thường hay không đó. Tại vì nhiều cái chất như chất thai TSA hay là chất thyroid đó, nhiều khi nó, nếu mà nó thấp nó cũng thể mình bị trầm cảm. Nhưng mà có nhiều cách khác mình có thể hỏi chuyện, mình khám bệnh để cho mình nghĩa là có những cái số bệnh mà nó có thể do từ cái cơ thể hay là những cái chất đó thiếu, thì mình có thể định bệnh đó. Sau cái đó là mình có thể mình nói chuyện với bệnh nhân. Thì hiện thời trên trong y khoa nó có rất nhiều có những những cái câu hỏi mình có thể hỏi người bệnh nhân để mình biết là coi thử người bệnh nhân này có bị trầm cảm hay không. Thì cũng có 2-3 form, một form mà chị nói như nãy, còn một nhiều form khác. Ví dụ mình vào trong đó có một cái form thì có thể khoảng chừng đâu 18-19 câu hỏi. Ví dụ như là bây giờ ông bà thấy cái đời sống có thú vị nữa hay không, rồi có thể ngủ được bao lâu trong một đêm, rồi có nghĩ về vấn đề như tôi là không có giúp ích gì cho trong xã hội, hay là worthless, nghĩa là tôi không có giá trị gì nữa hết. Thì họ cộng hết những cái câu hỏi đó lại. Ví dụ như là khoảng chừng bao nhiêu điểm, bao nhiêu con số, thì có nghĩa là mình người đó là đang bị trầm cảm nhiều, hay là trầm cảm ít, hay là không có. Thì nó có những cái đó nó gọi là cái instrument, hay là có những cái dụng cụ để cho chúng ta có thể coi thử cái người bệnh nhân đó là khi mà mình cộng hỏi những câu hỏi đó là con số sẽ bao nhiêu. Thì khi mà mình dùng những cái con số đó thì con số đó nó có vẻ hiện thực hơn, thì từ đó mình có thấy người này bị trầm cảm vừa vừa thôi, hay là rất là trầm cảm nhiều đến độ là mình phải nhờ người nhà đưa cô này đi vào trong nhà thương, hay là đưa ông này đi vào nhà thương, hay là nếu mà người đó có nguy hiểm tới tính mạng của người đó, hay là nguy hiểm tới tính mạng những người xung quanh, thì chúng ta có thể cũng phải đưa cái người bệnh nhân đó đi nhập viện để họ kịp thời cứu, không thôi thì nó có thể nguy hiểm tới tính mạng của họ, là tính mạng của những người xung quanh. Thì nói đó tóm lại, cái bệnh trầm cảm này nói thì rất là nhiều, nhưng mà Vi nghĩ một khi mà người bệnh nhân đó họ nhận thức được là họ là bị trầm cảm, hay là những người thân xung quanh nhận biết là người này có thể đang đi vào một cái con đường mà để nó gọi là xuống dốc á, tại vì những con đường nó đưa đến cái sự trầm cảm nặng nề, thì có thể mình giúp người bệnh nhân đó để tìm cách để chữa trị. Thì nhiều khi chị cũng có thể hỏi là mình chữa trị như thế nào, phải không?
1: Yeah.
2: Tương đối bây giờ thì cái con số xác suất cho biết là cái bệnh trầm cảm này

0: người bệnh nhân có thể thay đổi được, có nhiều cái người bệnh nhân không thể thay đổi được. Thành cái đó nhiều khi mình phải giúp cho họ, gọi là nhiều khi có những cái về tâm lý có thể là trị, có thể trị được bị về bằng tâm lý. Nếu mà nguy hiểm quá thì có phải trong nhà thương, là nhiều khi phải cho uống thuốc thường xuyên, rồi có những cái psychotherapy hay là có những cái nhóm họp lại, hay là những có cách mà trị cho người người bệnh nhân đó một cách thường hơn hay là hữu hiệu hơn. Thì đó là những cái có nhiều cách. Rồi sau đó có ví dụ như trong cái cơ thể mình nó thiếu thiếu những cái chất chemistry đó, thì bây giờ hiện thời như là chị biết á, là rất là nhiều thuốc phải không? À, trên cái môi không phải môi trường, nhưng mà trong cái những cái thuốc, loại thuốc bây giờ họ sản chế ra nhiều, ra rất là nhiều. Thì lúc ban đầu mình có thể bắt đầu từ thấp, rồi nếu mà trong tuần tuần lễ, nếu mà người bệnh nhân đó là có thể không có phản ứng phụ mà có thể là không có vấn đề, nó có thể giúp được á, thì là có thể tăng thêm, rồi tăng thêm tới một mức độ nào đó là nó giúp cho người bệnh nhân một cách hữu hiệu nhất. Mà cái vấn đề mà ai cũng muốn á, là cái làm sao có cái loại thuốc mà nó cái độ ảnh hưởng phụ nó thấp nhất, cái độ nó thấp nhất mà nó có ảnh hưởng, nó có giúp cho người bệnh nhân nhiều nhất. Thì đó là những cái loại thuốc mà thông thường hiện thời người ta khi mà mình cho thuốc cho bệnh nhân là mình cũng hay áp dụng như vậy.
1: Cảm ơn tiến sĩ Vi Hồ cũng như là quý vị khán giả. Thì tiến sĩ Vi Hồ có đề cập vấn đề là nhiều khi cái người mà họ họ buồn khổ quá đó, nhiều khi họ lại suy nghĩ là họ cuộc đời không có đáng sống, thành ra nhiều khi họ tìm cách họ tự tử. Thì nhắc cho chị nhớ một câu chuyện mà chị đọc hồi xưa lâu lâu lắm rồi. Có hai cái thằng sinh viên nọ, sinh viên y khoa thưa quý vị, mà quý vị biết rồi, học y khoa ở Việt Nam cũng như ở đây thôi, học khó lắm chứ đâu có dễ đâu, đúng không? Bởi vậy học khó khăn mà nhiều khi rớt lên rớt xuống, bởi vậy nhiều khi cũng đau khổ cũng buồn lắm. Cái thằng y khoa sinh viên này nó nói với thằng kia tiến sĩ Vi Hồ, nó nói trời đất ơi, chắc điều này mà là năm mùa semester này, cái khóa học này mà tao tao tao rớt nữa là chắc tao tự tử tao chết mày ơi. Xong rồi cái thằng kia nó nghe nó cũng nó nói mày đâu nói gì được, ráng thôi chứ sao tự tử chết. Nhưng mà nó lo quá, nó đi nói với ông thầy, ông thầy mà dạy cái trường y khoa, nó nói ồ cái thằng thằng nọ đó nó nói em á là nó kỳ này nó rớt cái mùa này là nó tự tử nó chết, mà em cũng lo là tại nó trong nhà nó có súng rồi. Xong rồi ông thầy nói thôi mày đừng lo, cái thằng đó mà nó dốt thấy mồ luôn à, nó không biết cái tim phía bên trái bên phải gì hết, cái tim nó còn không biết phía bên nào mà làm sao nó tự tử nó chết được, bởi vậy mày đừng có lo. Chị nói đùa vậy thôi cho nó vui. Nhưng mà quý vị để ý như này nè, nếu là có người bạn hoặc là người thân mà họ có những cái triệu chứng mà buồn khổ mà từ ngày này qua ngày nọ, bên cạnh đó họ nói bóng nói gió là họ muốn tự tử họ chết, là quý vị phải take it seriously, tức là tiếng Việt mình nói là mình đại khái là mình phải suy nghĩ rằng cái người này là họ có chủ tâm đàng hoàng, chứ mình không nghĩ là ồ nó nói nó buồn nó nói vậy đâu thôi chứ nó không có làm đâu. No, nếu mà một người nào đó mà họ có những triệu chứng buồn khổ từ ngày này qua ngày nọ mà họ lại nói với mình như vậy, họ như nói là ồ tôi chán sống rồi, thà chết cho rồi chứ sống về cũng không ích lợi gì hết, thì quý vị là phải ngồi xuống hỏi cho đàng hoàng, hỏi tới hỏi lui để mà biết, chứ mình đừng có nói là ồ chắc người ta giận người ta buồn người ta nói vậy thôi chứ chuyện gì không, mà buồn cái người ta tự tử người ta chết người ta hoặc là người ta không chết mấy mấy người nữa, thì quý vị là nửa nửa sống nửa chết thì nó là nguy. Thật ra quý vị để ý cái điểm đó. Với lại nhân tiện đây chị cũng nói là cái vấn đề mà bệnh mà trầm cảm mà nặng đó thưa quý vị, không những xảy ra ở người lớn mà nhiều khi con nít nó cũng bị đó thưa quý vị. Con nít học mà nhiều khi tiểu học hay là trung học này kia nọ thậm chí nó cũng có đó thưa quý vị. Chị có coi TV cách đây một vài ngày trước, nó nói có một cái thằng nó chỉ học gọi là middle school đó thưa quý vị, tức là middle school Mỹ này là từ lớp 6 cho đến lớp 8, bên Việt Nam mình đó là middle school là từ lớp 6 cho đến lớp 9, bên Mỹ này là middle school từ lớp 6 cho đến lớp 8. Mà lớp 9 cho đến lớp 12 nó gọi là high school, còn từ lớp 1 cho đến lớp 5 nó gọi là elementary school. Cái thằng này á nó mới có học middle school thôi mà không biết ở trường có chuyện gì, có thể là nó bị người ta ăn hiếp hay là học hành sa sút như thế nào đó, nó về nhà rồi nó cũng buồn buồn khổ khổ gì mà gia đình không có để ý, nghĩ là con nít mà nhất là trong cái thời điểm COVID-19 này á, nó không có nó đi học mà nó cũng không có được giao tiếp nhiều, không được

0: đi ăn chơi vậy, nhiều khi nó cũng buồn vậy thôi chứ không có gì hết, là không để ý thì buồn nó từ từ nó chết thưa quý vị. Thành ra giờ cha mẹ đau khổ lắm, là tại vì cha mẹ cứ cứ cắn rứt, không biết là hồi đó mà lúc mà nó có những triệu chứng đó mà mình nói, mình ngồi xuống mình nói chuyện với nó, may ra mình hiểu được cái vấn đề gì xảy ra trong đầu nó hay là trong cái môi trường của nó thì mình có tìm cách ngăn ngừa, chứ bây giờ lại mất đứa con rồi. Thành ra khổ lắm, quý vị biết rồi, ông bà mình Việt Nam có câu nói là nếu mà cái điều, một trong những điều đau khổ nhất là cái người người người lớn mà khóc người nhỏ, tức là ví dụ như và người nhỏ mà khóc người lớn, tức là con mà khóc cha mẹ là ít nhiều nó cũng đương nhiên. Ví dụ như một người cha mẹ mà 90-100 tuổi hay 80 tuổi mà chết thì con 5-70 tuổi hay là này khi cái nọ họ khóc là chuyện đương nhiên quý vị, tại người già là phải đương nhiên là ra đi trước đúng không. Nhưng mà trong trường hợp này cái người cha người mẹ lại đi khóc cái người con thì rất là đau khổ. Thành ra quý vị để ý cái điểm đó, nếu mà con nít nó đi học về mà nó không muốn đi học nữa, nó không có chịu học hành, rồi mà đến lúc mà đi học nó không muốn đi học nữa, mà nó không xảy ra một ngày hai ngày mà nó xảy ra từ tuần này nọ, thì quý vị ngồi xuống nói chuyện với nó. Nhiều khi con nít mà quý vị mình nói nhỏ nói to, hồi nhiều khi nó cũng khai thiệt. Thành ra nếu mà nó khai thiệt thì mình có nhiều biện pháp để mà mình ngăn ngừa, hoặc nếu mà nó không khai á thì mình liên lạc với lại giáo viên ở trường thưa quý vị, hỏi là ở trong trường bộ đây có chuyện gì xảy ra không. Như là cách đây một vài tuần chỉ có cái thằng lớn là cỡ 7 tuổi thôi, 7 tuổi mới học lớp 2 mà một buổi sáng nó thức dậy nó nói no, hôm nay nó không muốn đi học nữa, nó ghét thầy cô, nó ghét bạn bè hết rồi. Xong rồi nhiều khi con nít thì nhiều khi nó bực mình chuyện gì đó, ngày hôm trước nó bực mình chuyện gì thì nó nói vậy thôi, nhưng mà chị thì chị cũng lo, bởi vậy chị lật đặt mà mẹ nó hỏi nó không chịu trả lời, chị lật đặt gửi email cho bà cô giáo, chị nói hey Miss So-and-so ở trường hôm qua cách đây vài hôm bên trường có chuyện gì không, có chuyện gì xảy ra với lại Y Thanh hay là các bạn bè của nó hay là trong trường không. Thì cô giáo của nó nói no, lúc nào nó cũng vui vẻ, bên trường không có chuyện gì xảy ra hết, chắc là nó thiếu ngủ hay là gì đó thôi, không sao hết. Thì ngày hôm sau nó trở lại bình thường, thì nhưng mà mình lo thì mình làm vậy thôi. Thì cứ như chị nói một lần nữa, mình đừng để cái chuyện nó đã rồi nó xảy ra thì hối không kịp thưa quý vị. Thành ra quý vị nếu mà có con em mà nó có những cái triệu chứng thì mình nên ngồi xuống nói chuyện với nó thưa quý vị.
1: Đúng rồi, vì cũng thấy rất là nhiều những cái vụ mà con em nó tự tử á, thì cái mà nhiều Vi thấy chứng kiến trước mặt đó là nhiều khi nó là áp lực, nó có thể là từ áp lực của trong gia đình, tại vì nhiều khi là cha mẹ, nhất là cha mẹ người Việt Nam, người Á Châu, không những Việt Nam mà người nói chung là người Á Châu người Tàu, thì lúc nào muốn cho con lúc nào cũng học giỏi, mà ai thì cũng muốn cho con là đi học những cái nghề mà nghĩ là sau này nó có thể là nó được sung sướng hơn, có địa vị, được sự kính nể của những người trong xã hội. Nên họ lúc nào cũng muốn cho con mình có điểm cao, lúc nào cũng phải bắt cho nó học này kia. Thế nhưng mà nhiều khi mình lại không có hiểu về vấn đề cái áp lực, mình gây cái áp lực rất là nhiều cho những người con đó. Ví dụ như là trong điểm trong trường, nếu mà điểm tốt thì là A rồi B rồi cái C là giống như là mình cũng đậu rồi, nhưng mà đậu giống như đậu cái phía dưới một chút. Thì muốn đi học những cái trường mà khi vào những cái trường mà danh tiếng hay là những cái nghề mà nó tốt sau này á, có trong địa vị trong xã hội được nhiều người họ chú trọng hơn á, thì là phải có những cái điểm đó phải là rất là cao, thông thường phải là A hết á. Thành ra nhiều khi con một bữa cái tuần đất nguyệt đó nó về nó đưa cái điểm cho mình mà trong thấy trong đó có một cái C hay trong một cái B, dù rằng nó học 5-7 môn nào cũng A hết mà chỉ có hai môn B với một cái B với là B hay C là bố mẹ là có vẻ không đồng ý, rồi bắt đầu nạt nộ nó con sao mà con học dở quá vậy, là mẹ bố mẹ xấu hổ, coi con bà Tám kế bên nhà hay con ông Chín kế bên nhà, mấy đứa đó lúc nào cũng A hết, con sau là có B với C trong này làm bố mẹ xấu hổ. Và nhiều khi cái đó nhiều khi mình chỉ nói ra để mà muốn là khuyến khích cho con mình cái mấy tháng tới nó học sẽ chăm chú hơn, nhưng mà thực sự ra thì cái cỡ mấy em vào trong cái tuổi đó nó rất là nhạy cảm, mà cái khi mà nói bố mẹ mà nói những câu đó nhiều khi nó trước mặt mình thì nó cũng dạ, nhưng sau đó nó rất là bị tổn thương rất là nhiều. Thành ra nhiều cũng có lâu lâu có những cái tin mà mình thấy giống như là sốc đó, hay là động trời vậy đó, thì con của ông này, con của ông kia, bà kia, những người có cái địa vị cao trong xã hội mà nhiều khi nó lại nhảy lầu, nó tự tử, tại vì có vì cái, nhiều cái áp lực như vậy. Thành ra là giống như chị nói là Vi nghĩ là những cái em trong cái tuổi đó thì nó có áp lực từ rất là nhiều nơi, có thể từ áp lực từ những bạn bè rồi đó, rồi lại về nhà, là nếu mà bị áp lực ở trong gia đình nữa thì nó nhiều khi nó cảm thấy nó không có được cái sự chú trọng hay là thương yêu của gia đình, nhiều khi nó cũng có thể vào trong cái bệnh trầm cảm. Mà nếu mà mình không có thay đổi, không có theo dõi hay là không có thay đổi cái cách mình đối xử với mấy em đó, thì nhiều khi có những cái sự đáng tiếc nó có thể xảy ra, mà sau cùng thì nhiều khi mình hối hận thì nó cũng đã là không có cứu vãn gì được vì nó đã trễ rồi. Thì tóm lại Vi nghĩ là cái bệnh trầm cảm là một cái bệnh rất là hiện thực, nó đang có mặt rất là nhiều, con số đó rất là cao, mà nhiều khi nếu mà mình không chú ý đến nó thì có thể mình không giúp được những người đó, mà có thể là mình cũng có thể bị ảnh hưởng nào. Tại vì nếu mà mình biết như vậy mà mình không giúp được họ, nhiều khi cái tâm hồn mình nó cũng áy náy dữ lắm. Nhưng mà tại sao mình lại phải để cho chuyện không hay xảy ra, nếu mà mình có thể mình tránh được trước thì cái đó, hay là phòng ngừa, nghĩa là phòng bệnh hơn chữa bệnh đó. Thì lúc nào mình cũng phải vui vẻ nhìn cái cuộc đời bằng cách lạc quan. Nhưng mà đâu phải lúc nào cuộc đời nó cũng là như vậy được hết, thì con người có thể lúc vui lúc buồn, nhưng mà nếu mà vui buồn mà ít hơn vui thì tôi nghĩ cái đó là cũng có thể là cũng được. Nhưng hay là nếu mình buồn mà mình có tìm cách để mình kéo mình ra khỏi cái cơn buồn đó, để cho nó không trở thành cái là một cái sự buồn mà nó kéo tới cái sự gọi là gì trầm cảm. Thì ra là Vi nghĩ cái đó cũng là một điều mà có thể giúp ích được cho quý đồng bà anh chị em, là làm sao mình tránh cái ra khỏi cái trầm cảm đó, và tìm cách nào để mà giúp cho mình ra khỏi những cái cơn biến chuyển mà nó có thể thay đổi cái thái độ hay là cái tư tưởng về cái nhân sinh hay là về đời sống của mình.
0: Cảm ơn tiến sĩ Phil cũng như là quý vị khán giả. Thì còn vài giây phút để mà trước khi chia tay thì chị có lẽ là nhấn mạnh một điểm là tiến sĩ Phil có đề cập thưa quý vị, bây giờ khoa học kỹ thuật thuốc men nó tiến bộ rất là nhiều, bởi vậy có rất là nhiều cách để mà chữa giúp cho cái vấn đề bệnh trầm cảm, đặc biệt là vấn đề thuốc men. Nhưng mà đại đa số mấy cái loại thuốc này thưa quý vị thường nó phải mất cỡ khoảng từ 2 đến 4 tuần nó mới có hiệu quả. Bởi vậy nhiều khi quý vị mới bác sĩ kê thuốc mới cũng uống có 5-7 bữa một tuần rồi xong mà không thấy hiệu quả gì hết, cái mình ngưng là không được thưa quý vị. Có nhiều loại thuốc nó có hiệu quả liền, ví dụ như thuốc cao huyết áp, thuốc đái đường này kia nọ, là mình uống là mình thấy hiệu quả liền trong vòng một vài ngày. Nhưng mà cái thuốc, những cái thuốc về bệnh trầm cảm đôi lúc đó, nó phải lâu hơn, thành ra mình đừng có bỏ thuốc, mình phải nói chuyện với bác sĩ thưa quý vị. Với lại mình nói chuyện trầm cảm thì như tiến sĩ Vi hồi với chị đề cập á, trong cuộc đời có những lúc vui buồn á, thì là đương nhiên, nhưng mà vui buồn đặc biệt mà buồn lâu quá đó thì mình phải để ý thưa quý vị. Ví dụ như một người nào đó, mấy ông mà hay mê mấy cô mấy bà đó mà bây giờ không mê nữa, mà không mê một ngày ba ngày, mà mê không mê từ tuần này qua tháng nọ là không vấn đề. Dĩ nhiên mấy ông đó mê mấy cái bà mà bây giờ lại đi mê mấy cái ông thì mình còn vấn đề nhiều nữa, nhưng mà không mê ai hết thì cũng nguy thưa quý vị. Thành ra chỉ nói đùa cho vui vẻ thôi, nhưng mà mình để ý cái điểm đó. Tại cái vấn đề trầm cảm như tiến sĩ Vi Hồ đề cập là một vấn đề rất là quan trọng thưa quý vị, tại nó ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của mình, đồng thời cuộc sống của những người xung quanh mình. Thì cảm ơn quý vị. Thì trước khi kết thúc chương trình thì có lẽ là chị sẽ mời tiến sĩ Vi Hồ gửi lời chào tạm biệt đến tất cả quý vị thân thương của đài.
1: Tường Vi xin kính chào quý vị khán thính giả thân thương, nhất là các anh chị em đang theo dõi trên Facebook. Thì hy vọng là nếu trong cái đề tài ngày hôm nay là về vấn đề tình trầm cảm thì giữa chúng ta, hy vọng là chúng ta cũng giữ một thái độ lạc quan với lại cái cuộc sống của mình. Và Vi cũng xin chúc tất cả các anh chị em quý vị đây là làm sao cho mình cũng được thích nghi với lại mọi hoàn cảnh, để mà lúc nào mình cũng có một cái tia nhìn lạc quan về cái đời sống của mình và những người xung quanh.
0: Dạ, giống như là một mai xa cơn mê, một mai qua cơn mê xa cuộc đời bồng bềnh, ta lại về với nhau thưa quý vị. Dạ, lại về bên nhau thì hy vọng là gặp lại quý vị trong tuần tới. Chào tạm biệt quý vị.
1: Dạ, dạ xin chào.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
3: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt, chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nước tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nước tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nước tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chính để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xu mượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

Phương Dung xin kính gửi lời chào tái ngộ đến quý thính giả của Đài Tiếng Nói Tôi khắp toàn cầu. Thưa quý vị, trở lại với tiết mục lời thơ ý nhạc ngày hôm nay. Ngày hôm nay Phương Dung xin kính gửi đến quý thính giả những vần thơ nói về mùa thu. Vâng thưa quý vị, chúng ta đang ở mùa thu. Mùa thu của chiếc lá vàng bay trước ngõ. Mùa thu, mưa đêm gõ nhẹ vào hồn. Từng cơn gió lạnh phiên buồn chợt say. Dứt tình đã thoáng tầm tay. Đếm mùa vui, lặng hao gầy tuổi xuân. Và bây giờ, mời quý vị thưởng thức thi phẩm Có Phải Mùa Thu, một sáng tác của thi sĩ Việt Dũng. Mời quý vị thưởng thức qua phần ngâm đọc của Phương Dung.

mong. Có phải em mùa thu đây không? Tí tách giọt mưa nhỏ trong lòng.

Quý thính giả vừa nghe thi phẩm Có phải mùa thu, một sáng tác của thi sĩ Việt Dũng với tiếng hát của nam ca sĩ Nguyên Khang, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Quang Lộc. Có phải em mùa thu Hà Nội, trong tiết mục Lời Thơ.

Khúc Tình Cuối Thu, một sáng tác của Dạ Lữ Kiều. Một lần nữa mời quý thính giả nghe với phần ngâm đọc của Phượng Dung.

Mưa đêm gõ nhẹ vào hồn, từng cơn gió lạnh phiên buồn chợt say, dứt tình đã thoát tầm tay. Đếm mùa vui lặng hao gầy tuổi xuân, ngày xưa đưa đón mòn chân, lời hay ý đẹp bao lần rỉ tai. Cơn gió nào xõa tóc vai, đã làm thay đổi đời trai phiêu bồng. Con đường tắm nắng ngại ngùng, so le từng bước sợ cùng sóng đôi. Mắt nhìn về hướng xa xôi, e câu trộn lẫn trầu vui bất ngờ. Sóng tình trôi dạt câu thơ, lục bình mắc cạn trên bờ đê cong. Để người dưng phút chạnh lòng, thả trôi ý nghĩ bên dòng sông xanh. Ta trừ mưa gió lay mành, chăng đơn chợt nhớ ân tình bay xa. Mai sau qua ngõ phố hoa, con tim còn chút thật thà nào không.

Tiếng thu khe khẽ, màn thu buông nhẹ. Anh có nghe mùa thu. Dáng ai lặng thầm trong đêm nguyệt cầm, thanh âm mùa thu. Chiều thu trong nắng, tiếng ai trầm lắng, thoảng trong xa vắng, mang mát thu về. Đường thu lẻ bóng, dài đôi mắt ngóng, thu về nơi đây, người ơi có hay. Niềm thu ngây ngất, người ơi mau về đây. Héo hoang, thu heo mây. Người ơi, sao chưa về đây? Mắt biết, buồn theo chiếc lá bay. Thu gầy. Vâng, thi phẩm Thu gầy, quý thính giả vừa nghe với giọng ngâm đọc của Phượng Dung. Và tiếp theo đây sẽ là ca khúc Giấc mơ mùa thu, một sáng tác của Võ Thiện Thanh với hai tiếng hát Lệ Quyên và Mỹ Tâm. Mời quý thính giả cùng thưởng thức.

Với thi sĩ Nguyễn Thị Hồng Ngát thì mùa thu là mùa để yêu anh. Nghe thu về trong gió, nghe thu về trong mưa. Mỗi năm mùa thu đến, quên mà vẫn là chưa. Hiu hiu mùa gió thổi, se sẻ ngoài sông thưa. Con chim kêu lích chích, trăng trên cao tỏ mờ. 15 năm là mấy, biết bao mùa thu đi, biết bao mùa hoa sữa. Trong đêm thu thầm thì, mùa thu, mùa yên ấm. Mùa thu, mùa yêu anh. 15 năm thoáng chốc, ngỡ chim bao giật mình.

Khi thính giả đang thưởng thức hai tiếng hát Đoan Hồ và Ngọc Huệ với Mùa Thu Yêu Đương, một sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương.

Sau cùng, mời quý thính giả nghe thi phẩm Bên Nắng Bên Mưa, một sáng tác của Nguyễn Đình Xuân, một lần nữa qua phần ngâm đọc của Phượng Dung. Một dòng sông chia hai khoảng trời, một bên nắng và một bên mưa. Bên mây trắng như đùa trong nắng, bên rạc rào những giọt rơi rơi. Nhớ dòng sông khoảng trời chia đôi, em mỉm cười đứng trên khoảng nắng. Nón trắng trao ôi chiếc nón trắng, em đội đầu che hạt nắng dấn dương. Anh đứng bên này chùm mưa thương, sông một dòng mà sao trời cách biệt. Mưa không biết lòng người tha thiết, nên rơi hoài những giọt chia phôi. Sông chẳng muốn lòng mình chia đôi, nước trong lòng cuộn lên sắc đỏ, muốn dâng sóng đầy con đò nhỏ, nối đôi bờ

Thi phẩm Bên Nắng Bên Mưa, một sáng tác của Nguyễn Đình Xuân, quý thính giả vừa thưởng thức, và ca khúc Điệu Buồn Trên Sông, một sáng tác của Trương Phi Hùng với tiếng hát của nam ca sĩ Quốc Đại, cũng để kết thúc cho tiết mục Lời Thơ Ý Nhạc ngày hôm nay. Phương Dung xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe của quý thính giả. Xin hẹn gặp lại quý thính giả trong tiết mục này

0: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
1: Chuyện gì mà ống sùng vậy?
0: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
1: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
0: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
1: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
0: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
1: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
0: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545. Hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
2: Địa chỉ 5555 Oakbrook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
0: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstackbridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó, thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp, tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn, và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương, mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chị Hoài Hương từ Đài Tiếng Nước Tôi San Diego xin kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối kết hôm nay và chào anh Nam Phong từ Tổng Đài. Và hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào chứ miền Nam Cali thì cũng gió thổi mát mát và cũng nắng không có nhiều lắm, rất là dễ chịu. Và bây giờ thì mời anh trình bày thời tiết ở miền Bắc Cali. Dạ, anh Nam Phong.
0: Dạ, hôm nay Bắc California là một ngày tương đối nhiệt độ cũng khá mát mẻ, nhưng mà bầu trời thì bị mây che phủ từng phần. Và những ngày kế tiếp, ví dụ ngày mai và ngày mốt, có thể sẽ có mưa nhẹ ở Bắc California, nhưng mà mưa thì cũng rất là nhỏ, thưa quý vị. Nhiệt độ cũng sẽ có khuynh hướng hạ giảm đôi chút vào ngày mai, nhưng mà đến ngày thứ sáu và thứ bảy thì nhiệt độ sẽ tăng lên đôi chút, không nhiều lắm, cũng chỉ ở vào khoảng 78 độ F vào lúc cao nhất trong ngày mà thôi. Tuần này thì bầu trời bị ít mây che phủ gần như là nguyên một tuần, nhưng mà nắng vẫn đến với Bắc California. Và thưa quý vị, hiện giờ bên ngoài gió đang thổi với tốc độ 11 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc và độ ẩm ghi nhận được ở thời điểm này là 40%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California trong ngày hôm nay. Trong khi đó thì San Diego hiện giờ thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 1 tháng 9 và ngày âm lịch là ngày 20 tháng 7 có mây từng phần và nhiệt độ cao 80 độ và thấp ban đêm là 66 độ. Gió hướng Tây Tây Bắc 9 dặm 1 giờ và ban đêm gió hướng Bắc Tây Bắc 6 dặm 1 giờ. Xác suất về mưa 0%. Và ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 6 giờ 23 sáng và lặn lúc 7 giờ 13 chiều. Và chiều dài ban ngày là 12 giờ 50 phút và trăng mọc lúc 9 giờ 41 tối và lặn lúc 12 giờ 08 sáng. Dự báo cho ngày thứ tư thì nhiệt độ cao 80 độ và thấp ban đêm là 61 độ và cũng không mưa. À, bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Thông.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin được gửi đến quý vị bản tin đầu tiên liên quan đến vấn đề thời tiết nóng. Và thời tiết nóng thì chúng ta sẽ phải sử dụng điện nhiều hơn. Cho nên mới đây, bởi vì thời tiết nóng cho nên các công ty điện ở California như là PG&E v.v. Cho biết là có thể sẽ được họ giúp hỗ trợ thêm một số tiền để mà trả tiền điện. Tức là thay vì số tiền đó họ có thể họ bớt cho chúng ta. Đặc biệt là trong 2 tháng, tháng 8 và tháng này, mở đầu cho tháng 9, thì khách hàng của công ty ở phía Nam, tức là công ty Southern California Edison, sẽ tự động được trừ 36 đồng tiền điện mỗi tháng cho tháng 8 và tháng 9. Khách hàng của công ty San Diego Gas and Electric, nơi mà chị Hoài Hương cư ngụ, sẽ được trừ 49 đồng 36 cent mỗi tháng. Còn riêng khách hàng của nơi khu vực của chúng tôi là PG&E, tức là Pacific Gas and Electric, thì chỉ được trừ có 36 đồng 18 cent mỗi tháng. Năm 2014, California đã thành lập chương trình California Climate Credit để trợ cấp tiền điện và gas cho người dân. Trước đây thường vào tháng 4 và tháng 10. Tiền trợ cấp này để có thể bù đắp bất cứ một cái khoản chi phí nào tăng lên mà công ty điện và gas có thể đẩy cho khách hàng, để có thể đáp ứng quy định của Trade Invest Program. Chương trình có mục đích làm giảm khí thải ở California. Theo tin tức, cư dân là khách hàng của SCE, của SDG&E và của PG&E sẽ được tự động trừ vào cái phần tiền điện vào tháng 8 và tháng 9. Đây là hai tháng mà người ta cho là cao điểm trong mùa hè đối với ba công ty điện lực và ga lớn nhất California này. Và bên phía phụ trách lưu ý cái tiền phụ cấp này chỉ dành cho khách hàng của những công ty tiện ích tư nhân, các tổ chức công cộng địa phương bất vụ lợi và cho khách hàng mà thôi. Vâng, thưa quý vị, một cái tin tức nó liên quan đến cái việc mà một người đàn ông Việt Nam bị bắt giữ vì chở cái máy chém đến gần tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ. Người đàn ông này 35 tuổi, tên là Phelan Tâm Lê, đã bị bắt giữ vào lúc 3 giờ chiều ngày hôm nay. Xin lỗi quý vị, 3 giờ chiều bữa thứ Ba 26 tháng 8, sau khi mà cảnh sát Quốc hội Hoa Kỳ đã phát hiện ra cái máy chém nằm ở cái thùng sau của chiếc xe truck của anh này. Và cái điều nó cũng hơi buồn cười đó là anh ấy nói rằng tôi cứ nghĩ là cùng lắm chỉ có vài người quan tâm rồi đi qua rồi nhìn vậy thôi, chứ không ngờ là tôi làm việc này mà tôi lại bị bắt. Thì đây nó là một cái suy nghĩ nó hơi sai lầm đối với luật pháp của Hoa Kỳ. Bởi vì cái máy chém này đó anh thiết lập nó giống như cái máy chém thật, cho nên nó có thể sẽ là một cái công cụ để có thể giết người hoặc là tấn công người khác, vân vân. Thì nếu mà anh làm một cái máy chém, một cái dàn như vậy đó, mà cũng kéo dây lên, rồi cũng có cái lưỡi chém, nhưng mà nếu cái lưỡi chém nó làm bằng cao su hoặc là bằng gỗ đó, cho nó có hình thức rồi anh sơn lại giống như bằng sắt đó, thì chắc có lẽ là cũng sẽ không có bị bắt đâu. Nhưng mà rõ ràng anh ấy làm những cái này nó giống như thật. Có nghĩa là nếu mà người nào bị đặt vào cái máy chém đó, là chém đó, là sẽ bị chết. Cho nên đó là cái sự khác biệt. Và anh này thì anh ấy lại mơ màng, lại nói rằng tôi không ngờ tôi bị bắt. Nhưng mà thôi, đây nó cũng là một cái bài học cho anh ta. Bởi vì tuy rằng ở Hoa Kỳ đó, cái quyền tự do biểu lộ, biểu đạt cái chính kiến hay là cái hành động hoặc là cái ý của mình đó, nó được tự do. Nhưng cũng đừng có để vi phạm pháp luật, đừng có làm cho người khác sợ hãi, đừng có làm cho xã hội rối loạn, vân vân. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương với những tin tức từ San Diego.
1: Hoài Hương xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 giảm 26 điểm và Dow Jones giảm 225 điểm và Nasdaq giảm 122 điểm. Vàng giảm 63 Mỹ Kim hay là 4.418 Mỹ Kim cho một lượng vàng. Và một đồng Mỹ Kim bằng 26.072 đồng cho tiền Việt Nam. Và dầu thô hôm nay là 88.26 Mỹ Kim cho một thùng dầu thô. Sau đây là tin tức từ San Diego. Điều gì xảy ra khi thanh thiếu niên không dùng điện thoại bỏ xuống? Một nghiên cứu liên kết với San Diego đưa ra một số sự việc. Trong khoảng 3 tuần mùa hè năm ngoái, tại một trại hè ở Maine, 192 thiếu niên, trong đó có một số đến từ San Diego, không được dùng điện thoại, không mạng xã hội, không màn hình. Thay vào đó, họ dành cả ngày ở ngoài trời, chèo thuyền trên hồ hay là làm đồ thủ công mỹ nghệ, học cách nặn gốm trên bàn xoay hoặc là chơi đàn guitar. Cựu giám đốc trại thanh thiếu niên nên cho biết tất cả những hoạt động này đều đòi hỏi sự vận động, đều cần sử dụng cả tay và trí óc. Mùa hè năm ngoái, Pine đã hỏi những người tham gia trại hè cảm giác thế nào khi không có điện thoại trên tay. Chúng tôi nghe nói rằng họ cảm thấy ít áp lực hơn về mặt xã hội khi không có các thiết bị điện tử. Tôi nghĩ họ cảm thấy có thể là chính mình mà không sợ ai đó quay phim những hành động ngớ ngẩn của họ rồi đăng tải trên mạng xã hội. Và tiếp theo một cái bản tin nữa là thành phố San Diego đang xem xét bãi bỏ các quy định về nhà tắm công cộng được ban hành trong bối cảnh lo ngại về bệnh HIV và AIDS. Hội đồng thành phố San Diego dự kiến sẽ xem xét bãi bỏ một số sắc lệnh liên quan đến nhà tắm công cộng được thông qua vào thời điểm dịch HIV lên đến đỉnh điểm vào thứ Ba. Văn phòng Chủ tịch Hội đồng thành phố Zola Kava đã đưa ra đề xuất bãi bỏ này sau khi một nhân viên vô tình phát hiện ra điều khoản này trong quá trình tìm kiếm bộ luật thành phố. Điều khoản này bắt đầu bằng việc nêu rõ mục đích là để quản lý chặt chẽ các nhà tắm công cộng nhằm ngăn chặn nam giới, đồng tính và song tính quan hệ tình dục lây lan HIV. Và một bản tin khác đó là dự báo thời tiết mát mẻ hơn sẽ xuất hiện tại khu vực San Diego trong tuần này. Theo cơ quan dự báo thời tiết quốc gia hôm Chủ nhật thì khu vực San Diego có xu hướng giảm nhiệt dần cho đến giữa tuần này, với dự báo nhiệt độ sẽ ấm lên nhẹ vào nửa giữa cuối tuần. Nhiệt độ cao nhất dọc bờ biển dự kiến sẽ ở mức 70 độ F, khoảng chừng 21 độ C trong tuần này, với nhiệt độ thấp vào ban đêm khoảng 60 độ F, khoảng 15 độ C. Và một bản tin nữa đó là các nhà lập pháp California bật đèn xanh cho các dự án xây dựng sân vận động thể thao mới ở San Diego, bỏ qua các rào cản về môi trường. Các nhà lập pháp đã thông qua một thỏa thuận vào phút chót cho một dự án xây dựng sân vận động thể thao và nhà ở tranh cãi ở San Diego, cho phép thành phố sử dụng báo cáo đánh giá tác động môi trường hiện có. Đối mặt với ngân sách ngày càng eo hẹp, thị trưởng San Diego Todd Gloria đã đưa ra ít nhất là cái cam kết trong bài phát biểu thường niên trước người dân thành phố vào tháng Giêng. Một trong những nỗ lực đó là giành được sự chấp thuận cho một kế hoạch gây tranh cãi nhằm xây dựng một sân vận động thể thao chuyên nghiệp được hậu thuẫn bởi một tỷ phú và một dự án nhà ở trên khu đất bãi đậu xe bỏ trống lâu năm của sân vận động. Cuối cùng ông ấy có thể thực hiện lời hứa đó cho thành phố lớn thứ hai của California. Mặc dù công trình cao 165 feet này vượt qua giới hạn chiều cao 30 feet của khu phố. Và tiếp theo một cái bản tin nữa đó là thiếu niên ở Bắc Carolina bị truy tố liên quan đến vụ xả súng trung tâm Hồi giáo ở San Diego. Một thiếu niên ở Bắc Carolina đã bị truy tố hôm thứ Hai liên quan đến vụ xả súng tại trung tâm Hồi giáo San Diego hồi tháng 5. Hai tay súng đã nổ súng vào trung tâm và giết chết hết ba người đàn ông, đồng thời phát trực tiếp toàn bộ vụ tấn công. Theo cảnh sát quận Four Seasons, Lynn O'Neill, Sarah Santiago, 17 tuổi, là một trong ba những ba người đã xem livestream của những kẻ xả súng. Theo cáo trạng thì trước khi vụ xả súng xảy ra, Santiago đã đồng ý ghi lại livestream phát tán và nó công bố một tài liệu do những kẻ tấn công viết. Cô ta thực hiện những nhiệm vụ đó và mua một miếng vá có biểu tượng của chủ nghĩa da trắng thượng đẳng rồi gửi cho một trong những kẻ xả súng để đeo trong vụ tấn công. Và các ứng cử viên thị trưởng Escondido sẽ tranh luận gay gắt về cách tiếp cận vấn đề vô gia cư. Hai ứng cử viên tranh cử chức thị trưởng thành phố Escondido sẽ đối đầu trong một kênh tranh luận vào ngày thứ Ba, tập trung vào một trong những vấn đề cấp bách nhất của khu vực, tình trạng vô gia cư. Và thị trưởng đương nhiệm trên đối thủ của ông, nhà lãnh đạo tổ chức phi lợi nhuận, sẽ gặp nhau tại nhà hát Grand Rift để thảo luận về tầm nhìn của họ đối với Escondido và cách tiếp cận của họ trong việc giải quyết vấn đề vô gia cư, phục hồi an ninh công cộng. Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của tổ chức cứu trợ San Diego sẽ điều phối một cuộc gặp mặt hai ứng cử viên này để đại diện cho hai cách tiếp cận phổ biến để giải quyết vấn đề vô gia cư. Một bản tin nữa đó là từ San Diego là một người thiệt mạng, một người khác bị bắt giữ sau một cái vụ tấn công bằng rìu ở khu phố Bayou. Cảnh sát San Diego cho biết một người đàn ông đã bị bắt giữ sau một cái vụ tấn công bằng rìu gây chết người ở Bayou vào chiều thứ hai. Cảnh sát nhận được một cuộc gọi đầu tiên đến khu vực đường Santa Fe và đại lộ Demon vào khoảng 4 giờ 50 chiều về một người đàn ông bị tấn công bằng rìu gần giao lộ. Cảnh sát cho biết một nạn nhân được xác định là một người đàn ông khoảng 50 tuổi được tìm thấy trên đường phố với nhiều vết thương trên đầu. Người đàn ông này đã không qua khỏi vết thương vì quá nặng. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi nói tiếp phần tin tức liên quan đến việc mới đây bên phía hành pháp của Tổng thống Trump đã cho biết là chính phủ Hoa Kỳ đã đạt được thỏa thuận về vấn đề giá thuốc mới với 9 cái hãng dược phẩm và kỹ thuật sinh học. Trong đó có những công ty như là UCBSA, Pfizer Bio Pharmacy Corporation, Sun Pharmaceutical, Industrial LTD, v.v. Bên phía Tòa Bạch Ốc cho biết là mọi thứ thuốc sẽ có giá thấp nhất như bất kỳ nơi nào trên thế giới. Đó là lời phát biểu của Tổng thống Trump tuyên bố tại Tòa Bạch Ốc hôm ngày hôm qua. Trong số hãng dược này thì có Teva Pharmaceutical Industrial LTD, Astellan Pharmacy Incorporation, Anco AG, B1 Medicine LTD, CSL LTD và Kiowa Kirin Corporation. Tổng thống Trump lưu ý là có thêm 9 hãng này, có nghĩa là hiện tại tổng cộng là có 26 công ty, chiếm khoảng 90% thị trường dược phẩm Hoa Kỳ đã ký thỏa thuận giá thuốc theo cái phương thức tối về quốc, và rằng 10% kia cũng sẽ tham gia trong thời gian ngắn sắp tới, bởi vì ông Trump nói rằng họ không còn chọn lựa nào nữa. Những công ty này sẽ giảm giá thuốc cho bệnh nhân ngoại trú trong chương trình Medicaid của tiểu bang, để cái giá thuốc mà tiểu bang từ trước đến giờ trả quá đắt sẽ bằng với giá thuốc của những công ty này mà họ bán ở những nước khác. Chương trình Medicaid của tiểu bang có quyền tham gia chương trình giảm giá này hay không? Đây là một cái sự kiện mới trong một loạt những sự kiện rầm rộ được bên phía Tòa Bạch Ốc tổ chức để chứng tỏ với người dân là bên phía chính quyền của Tổng thống Trump đang giúp giảm chi phí khám chữa bệnh cho người dân rất nhiều. Trước đó, kể từ năm ngoái, thì bên phía hành pháp đã đạt cái thỏa thuận gọi là thỏa thuận giá thuốc tối quệ quốc đối với 17 hãng dược phẩm lớn như là Pfizer Incorporation, Eli Lilly Corporation. Những công ty đó chấp nhận giảm giá thuốc cho những chương trình bảo hiểm y tế liên bang và bán thuốc trên trang web mang tên ông Trump. Đó có nghĩa là TrumpAS.gov, đó là một cái trang web mà quý vị có thể vào để tham khảo. Chúng tôi nhắc lại, quý vị viết cái chữ Trump, rồi kế đến là chữ A và chữ X, xong chấm một cái dot là GOV, tức là government viết tắt, để được giảm thuế nhập cảng nếu quý vị mua những cái thuốc từ nước ngoài. Những thỏa thuận này không giúp giảm giá thuốc cho hơn 160 triệu người có bảo hiểm của công ty. Hiện tại thì nhiều công ty ở Hoa Kỳ đã phải chịu những cái chi phí khám chữa bệnh tăng lên và đang đẩy chi phí đó qua nhân viên bằng cách tăng tiền đóng bảo hiểm hàng tháng nhưng lại giảm đi bớt cái quyền lợi. Theo luật thì hãng dược hiện đã giảm giá đáng kể cho Medicaid, cho nên bệnh nhân trong chương trình này thường không tốn nhiều cái tiền copayment khi mua thuốc theo toa bác sĩ. Nhưng mà các nhà nghiên cứu của trường y khoa Harvard và Viện Đô thị từng ước tính bên phía hành pháp có thể tiết kiệm được nhiều tiền nếu mà các hãng dược chấp nhận bán thuốc Medicaid bằng với cái giá họ bán ở ngoại quốc. Trong một bài phân tích thì các nhà nghiên cứu cho biết những thỏa thuận này sẽ tiết kiệm cho tiểu bang hơn 8 tỷ mỗi năm nếu được áp dụng cho 82 loại thuốc mắc, tức là thuốc đắt tiền, mà chính gốc của những hãng dược. Theo dự trù, chính sách thuế và nội địa của Tổng thống Trump mùa hè năm ngoái, như là giảm trợ cấp Medicaid, và cái việc mà giảm giá thuốc này nó sẽ là một cái điều mà giúp cho tất cả mọi gia đình trong vấn đề bảo vệ sức khỏe. Tại sao lại có thể giảm giá thuốc được, và tại sao các hãng dược phẩm họ đồng ý giảm giá thuốc? Thật sự ra thì họ không có giảm, thưa quý vị, nhưng mà từ trước đến giờ họ bán mắc quá. Và nếu mà giảm giá như vậy, họ có bị ảnh hưởng và bị lỗ lã hay không? Dạ vâng, thưa quý vị, không có lỗ lã gì hết, họ chỉ lợi ích thôi. Có những cái trường hợp mà chính bản thân của Tổng thống Trump đã biết, đó là lý do mà ông đưa ra cái chương trình này vào năm ngoái, là bởi vì một cái loại thuốc mà ông đi qua một cái nước khác ở Âu Châu, loại thuốc y chang như vậy, mà cũng do công ty đó sản xuất và cũng loại thuốc trị cái bệnh đó. Ở bên đó người ta chỉ trả có 85 đồng, trong khi về đến Mỹ cũng loại thuốc đó, cùng loại thuốc đó, cũng của hãng đó, phải trả hơn 1.000 đô la. Thì cho thấy cái số tiền mà các hãng dược bán vào Hoa Kỳ họ bán quá cao. Và đó là lý do mà họ sẽ phải cho Hoa Kỳ cái chương trình mà chúng ta hay nói là tối huệ quốc, tức là những cái thuốc mà họ bán bên kia bao nhiêu tiền thì họ bán vào Hoa Kỳ cũng giống như vậy, chứ không được tăng giá lên một cách khủng khiếp như chúng tôi vừa nói. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Hương xin được trở lại với bản tin từ Việt Nam. Đó là Bộ Chính trị cho biết đến năm 2030 thì thành phố Sài Gòn sẽ trở thành một trung tâm tài chính quốc tế. Nghị quyết số 27 của Nghị quyết Trung ương của Bộ Chính trị đạt một mục tiêu đến năm 2030 thì thành phố Sài Gòn là một đô thị đặc biệt văn minh, hiện đại, trung tâm tài chính quốc tế, cực tăng trưởng của vùng Đông Nam Á và phát triển ngang tầm các thành phố lớn trong khu vực châu Á. Nghị quyết đánh giá sau hơn 3 năm thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị khóa 13 về phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh tại 6 vùng kinh tế, xã hội và các vùng đạt nhiều kết quả. Tuy nhiên, việc phát triển vùng vẫn chưa đạt được mục tiêu đề ra, một số nguồn lực xã hội chưa được khơi thông và phát huy hiệu quả. Và tiếp theo một bản tin, đó là ngày thứ 3 kỳ nghỉ 2 tháng 9, cho biết là 40 vụ tai nạn giao thông, 22 người chết. Trong ngày thứ 3 của kỳ nghỉ 2 tháng 9, cả nước xảy ra 40 vụ tai nạn giao thông làm cho 22 người chết và 24 người bị thương so với cùng kỳ năm ngoái. Số vụ, số người chết và số người bị thương đều giảm. Trong ngày 31 tháng 8 thì lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc phát hiện là 18.738 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông và lập biên bản xử lý 14.961 trường hợp. Và tiếp theo một bản tin thế giới, đó là ông Trump kêu gọi các công ty Canada chuyển sang Mỹ để tránh thuế quan. Hôm 30 tháng 8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi các công ty ở Canada đang giao dịch kinh doanh với Hoa Kỳ chuyển hoạt động của họ sang Mỹ để tránh thuế quan. Ông lưu ý, nhiều công ty trong số đó đã chuyển khỏi Hoa Kỳ từ nhiều năm trước do giới lãnh đạo ngu ngốc của Mỹ. Khi các công ty này quay trở lại Mỹ, họ sẽ không phải chịu thuế quan. Hoa Kỳ đã áp thuế 50% đối với một loạt hàng hóa xuất khẩu của Canada, bao gồm hàng điện tử, rượu, sữa, giấy, nhựa và đồ nội thất sau khi cuộc đàm phán thương mại giữa hai nước đổ vỡ vào ngày 21 tháng 8. Canada đã đáp trả bằng cách áp thuế đối ứng. Và một bản tin nữa là ông Fauci yêu cầu trợ lý xóa hết những email về nghiên cứu đầy rủi ro. Bác sĩ E. Anthony Fauci đã yêu cầu một trợ lý xóa email về nghiên cứu đầy đủ, một nghiên cứu đầy rủi ro mà cơ quan của ông tài trợ. Theo các tài liệu được Thượng nghị sĩ Brent Paul, đảng Cộng hòa Kentucky, ở Kentucky, công bố vào ngày 29 tháng 8, đề là xin hãy xóa email này, sau đó xóa khỏi thư mục đã xóa. Ông Fauci nói với bác sĩ Clifford Glenn, một quan chức cao cấp tại Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm của quốc gia, trong một bức thư gửi ngày 4 tháng 3, 2012. Và một bản tin nữa là cập nhật lũ lụt ở Nepal, Tây Tạng, hơn 1.000 người thiệt mạng và 4.462 người mất tích. Trận lũ thảm khốc xảy ra tại Nepal và Tây Tạng, Trung Quốc vào ngày 26 tháng 8 đã khiến số người thiệt mạng vượt 1.000 người vào ngày thứ Ba là ngày 1 tháng 9. Nhà chức trách Nepal cho biết là nước này đã xác nhận 987 người thiệt mạng và 3.916 người mất tích, trong đó có 583 người nước ngoài. Con số mới nhất do chính quyền Bắc Kinh công bố hôm Chủ nhật là 16 người thiệt mạng và 546 người mất tích. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến phán quyết gần đây của Tối cao Pháp viện ngày hôm qua. Tối cao Pháp viện đã cho phép bên phía hành pháp của Tổng thống Trump tiếp tục cái việc xây dựng cái dự án xây dựng cái phòng khánh tiết cho tòa Bạch Ốc. Chính thẩm phán bỏ phiếu với kết quả 5 trên 4 đã chấp thuận cái vấn đề yêu cầu khẩn cấp để cho xây dựng của bên phía hành pháp và chặn lại cái phán quyết của tòa liên bang cấp dưới. Tòa liên bang cấp dưới lúc trước bắt buộc là phải dừng cái việc xây dựng này lại. Trong phán quyết hôm ngày hôm qua, Tối cao Pháp viện lưu ý là cái đơn kiện của Tổ chức Bảo tồn Lịch sử Quốc gia không có cơ sở pháp lý để kiện. Và Tối cao Pháp viện cũng không kết luận là Tổng thống Trump có quyền thực hiện dự án này hay không, mà không cần xin phép Quốc hội hay không, họ không có ý kiến. Chuyện này thì để cho ở bên phía dưới tổ để tự động giải quyết với nhau. Và Bộ Tư pháp cho biết là phòng khiêu vũ chỉ là một cái phần nổi của khu vực bảo vệ an ninh, bao gồm những cái hầm tránh bom, những cơ sở y tế, những cái hệ thống trong phòng chống những cái loại máy bay không người lái tấn công và những quả tiễn để mà tránh, có những cái hầm để tránh quả tiễn an toàn. Và đây nó sẽ là cái khu vực để Tổng thống và các giới chức cao cấp có những cái buổi họp quan trọng. Và bên phía hành pháp cũng đưa ra những cái lý do, thí dụ như những cái lần ám sát hụt ông Trump ít nhất là 3 lần, những mối đe dọa gần đây để cho biết là đây là một cái dự án cần thiết và đây nó là một cái tài sản của đất nước Hoa Kỳ trong tương lai, không phải là của riêng ông Trump, bởi vì ông chỉ còn có 2 năm nữa, ông đâu có còn ở tòa Bạch Ốc nữa. Và những vị tổng thống tiếp theo sẽ là cái người mà có thể sử dụng cái phòng khánh tiết này. Ít nhất nó cũng đem lại mặt mũi cho Hoa Kỳ trong những cái lần mà tiếp đãi những quốc khách. Vâng, và thưa quý vị, bản tin cuối liên quan đến việc hôm Chủ nhật ngày 30 tháng 8, Tổng thống Trump dường như có vẻ hơi giận dữ khi mà ông nói rằng ông không muốn Hoa Kỳ nhập cản bất kỳ cái hàng hóa nào của Canada nữa. Trên mạng xã hội của mình thì Tổng thống Trump cho biết thuế quan của ông vực dậy và thực sự giải cứu cái kỹ nghệ xe hơi Hoa Kỳ. Bằng chứng là cái lợi nhuận của những hãng như là hãng Ford hay là General Motors đã gia tăng. Và ông chỉ trích Canada là một trong những nước lợi dụng Hoa Kỳ xấu xa nhất trong thương mại. Và ông đã đánh thuế 50% lên Canada hồi tháng 7 và những cái thuế vượt trội. Và Tổng thống Trump cũng cho biết là bên phía Canada muốn được đối xử một cách tốt từ từ phía Hoa Kỳ, nhưng mà ngược lại họ lại không đối xử tốt với chúng ta. Và tổng cộng Hoa Kỳ đã áp thuế quan lên bên phía Canada có những cái mặt hàng đặc biệt, và cái con số áp thuế từ 5% lên đến thậm chí 50%. Trong khi đó ngược lại, hồi tuần trước thì Bộ Tài chánh Canada tuyên bố họ sẽ trả đũa về vấn đề thuế quan và sẽ có hiệu lực ngay lập tức, tức là Hoa Kỳ thì nói đánh thuế nhưng mà chưa thi hành, trong khi Canada nói một cái là ngày hôm sau là có hiệu lực đánh thuế ngay. Và hàng hóa của Hoa Kỳ nhập vào Canada sẽ bị đánh thuế 15%, 25% hoặc thậm chí 50% để tương ứng trả đũa những cái sản phẩm mà bên phía Hoa Kỳ đã đánh lên hàng hóa của Canada. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
1: Hương xin được trở lại với một bản tin nữa, đó là video nói về đảo khác của ông Trump có thể do AI tạo. Phó Tổng thống Jill Vance cho biết là video mà Tổng thống Donald Trump đăng thì dường như được tạo bằng trí tuệ nhân tạo, viết tắt là AI, mô tả đảo khập trung tâm dầu mỏ quan trọng của Iran bị thổi bay thành từng mảnh, nên được xem là một lời cảnh báo đối với Tehran. Ngài Tổng thống đôi khi thích thay đổi cách thể hiện trên mạng xã hội một chút thôi. Ông ấy sẽ là người đầu tiên nói rằng mình không đưa ra thông báo về các hoạt động quân sự trên mạng xã hội. Nhưng tôi nghĩ rằng ông ấy đã gửi một thông điệp tới người Iran. Ông Vance nói với các phóng viên được hỏi về bài đăng của Tổng thống Donald Trump. Và thẻ xanh Mỹ tồn động nghiêm trọng, người Ấn Độ có thể phải chờ đến 179 năm. Một phân tích mới về hệ thống nhập cư, Viện Việc Làm của Mỹ ước tính rằng do hồ sơ tồn động quá nhiều và giới hạn số lượng sẽ thẻ xanh hàng năm, thì một số người nộp đơn có thể phải chờ hàng chục năm. Trong các nhóm được đánh giá thì người nộp đơn xin tại Ấn Độ có thời gian chờ dự kiến dài nhất. Và một bản tin nữa là truyền thông Mỹ rò rỉ đánh giá quân sự mật, Lầu Năm Góc cho biết là có thể là hành vi phạm tội. Ngày 30 tháng 8, Washington Post đăng một bài điều tra độc quyền dẫn các nguồn tin ẩn danh và tiết lộ nội dung một bản đánh giá mật của giới chỉ huy quân sự Mỹ về việc triển khai lực lượng trong cuộc chiến với Iran. Sau đó thì Lầu Năm Góc lên án mạnh mẽ việc thông tin bị rò rỉ, cho rằng công bố các đánh giá quân sự tối mật có thể là hành vi phạm pháp. Và tiếp theo một bản tin nữa là 270 trường dạy lái xe bị đóng cửa, chính quyền Trump mạnh tay trấn áp việc gian lận. Chính quyền Tổng thống Donald Trump hôm thứ Hai ngày 31 tháng 8 thông báo đang đóng cửa 270 trường dạy lái xe vi phạm nghiêm trọng và đồng thời cho biết đây là một hành động mang tính lịch sử nhằm trấn áp gian lận trong ngành vận tải đường bộ. Và một bản tin ở Hồ Bắc thuê hãng luật Mỹ thách thức phán quyết bồi thường COVID-19, Missouri lên tiếng. Hôm thứ Hai ngày 31 tháng 8, thì chính quyền tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc đã thuê một hãng luật Mỹ có năng lực lớn nhằm tìm lật ngược phán quyết bồi thường trị giá 24.5 tỷ USD mà bang Missouri trước đó giành được trong vụ kiện cáo buộc chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc tích trữ thiết bị bảo hộ cá nhân trong giai đoạn đầu của đại dịch COVID-19. Phía Missouri đáp rằng việc phía Trung Quốc thách thức phán quyết là quá muộn và bang này sẽ tiếp tục truy cứu trách nhiệm của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Và Iran nói rằng tàu chở dầu siêu lớn đâm phải thủy lô tại eo biển Hormuz, Mỹ thì bác bỏ. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo hôm thứ Hai ngày 31 tháng 8 tuyên bố một tàu chở dầu siêu lớn đã đâm phải thủy lô khi đi qua eo biển Hormuz và buộc phải dừng hoạt động. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ ngay sau đó bác bỏ thông tin này. Thực tế là không có tàu nào đâm phải thủy lô trong trong eo biển Hoặc Môn. Và một cái bản tin cuối đó là EU ủng hộ Mỹ có cô lập kinh tế Iran. Hôm thứ Hai ngày 31 tháng 8, Liên minh châu Âu cho biết là sẽ tiếp tục phối hợp với Mỹ và các đối tác trong nhóm G7 để gây sức ép lên Iran. EU nhấn mạnh là ủng hộ chiến dịch quốc gia bị gạt ra khỏi lề nền kinh tế mà Mỹ gần đây triển khai, nhằm buộc Iran tham gia đàm phán hòa bình và chấm dứt các hoạt động gây bất ổn. Và một bản tin nữa đó là ông Trump thông tin về vụ Iran tấn công căn cứ Mỹ, thề sẽ đáp trả mạnh mẽ. Mỹ và Iran đã tái giao tranh sau một tháng tạm lắng. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Hai ngày 31 tháng 8 tuyên bố sẽ đáp trả mạnh mẽ vụ Iran tấn công các căn cứ quân sự Mỹ tại Jordan. Ông cũng nói Iran đã trở thành một cái quốc gia thất bại đối với một cái bộ máy lãnh đạo rơi vào hỗn loạn. Và đây là bản tin cuối cùng của Quỳ Hương từ San Diego, và Quỳ Hương xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình mỗi cái hôm nay, và chúc cho quý thính giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Xin cảm ơn anh Nam Phong từ tổng đài.
0: Cảm ơn chị Quỳ Hương, chúc chị một ngày làm việc vui, nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Quỳ Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

0: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở. Trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
2: Master Phở với cung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
1: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Verford Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
3: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.
2: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
2: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
1: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
2: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
2: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
1: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential. Kính thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống. Giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý SG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

ta có thể thấy cái bóng bé nhỏ của chúng ta giữa trưa nắng chạy lúc xích rượt theo những con cua, con còng đang nổi nhanh vào bãi cát, và chỉ có thế mà cả ký ức bỗng hiện về để mà thương, để mà nhớ, để mà vui mình trong cuộc sống trước mặt. Thưa quý thính giả, chương trình Nước Non Nàng Dặn chỉ xin được làm một thoáng bắt gặp đó, và nhờ những tác phẩm văn chương, những đoạn thơ, những bài nhạc nói giúp chúng ta với bạn bè nơi quê hương xa lắc, nói với những mầm xanh hải ngoại, vì đâu mà mỗi chúng ta vẫn còn thiết tha gắn bó.

0: Thưa quý thính giả, lịch sử nước nhà đã bao lần ghi lại những chiến công hiển hách của tiền nhân chống lại quân ngoại xâm phương Bắc. Một trong những chiến công lẫy lừng đó là trận chiến thắng đại quân Mông Cổ của quân dân ta dưới triều đại nhà Trần. Quân Mông Cổ lúc ấy là một đội quân thiện chiến đã từng gieo rắc hãi hùng khắp cả Đông Âu, trọn vùng Trung Á, Tây Hạ, Ba Tư đều đã bị giày xéo dưới gót giày của đoàn quân hung hãn này. Thành Cát Tư Hãn, vua Mông Cổ đã từng nói: chỗ nào có dấu chân ngựa của quân ta đi qua, chỗ ấy cỏ không thể mọc lên được.
1: Người điều khiển quân Nam chống lại đội quân hung hãn đó chính là Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Thưa quý thính giả, trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ ngược dòng lịch sử, tìm hiểu về vị đại nguyên soái tái thế anh hùng của dân tộc ta. Và nối tiếp trong chương trình kỳ tới, chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại cuộc chiến đấu anh dũng của quân dân ta trong suốt thời gian chống lại quân Mông Cổ xâm lược.

0: ở ngã ba ngã bảy. Chẳng phải tình cờ mà xương máu cha ông đã bồi đắp nổi núi sông. Dài 4.000 năm, chỉ một quy luật: kẻ địch nào cũng phải bại vong.
1: Chắc phải do linh khí núi sông dồn tụt lại để thành một hưng đạo, một nhẫn trại, một quang trung, để thành muôn anh hùng không tên tuổi, để lòng dân bay thành những khát khao chung.
0: Chắc phải có gì bên kia đêm tối, dân ta cầm lịch sử là chiếc gương soi, dù thất bại 10 năm, 20 năm vẫn còn người tiến tới.

0: sinh năm 1228, ra đời khi họ Trần vừa thay thế nhà Lý làm vua trong một đất nước đói kém loạn ly. Trần Thủ Độ, một tôn thất tài giỏi, đã xếp đặt bày mưu giữ cho thế nước trong chân thành bền vững. Bấy giờ vua Trần Cảnh còn nhỏ, mới 11 tuổi. Vợ cùng tuổi chính là Lý Chiêu Hoàng, vị vua cuối cùng của họ Lý. Vì nhường ngôi cho chồng nên trong họ và tôn thất nhà Lý dị nghị nhà Trần cướp ngôi.
1: Thái sư Trần Thủ Độ rất lo lắng, họ Trần cũng rất mong mỏi Trần Cảnh sớm có con trai, để nếu vạn nhất tình hình loạn ly xảy ra thì vua Trần đã có người thay thế lên ngôi. Lúc bấy giờ Trần Liễu, anh ruột của Trần Cảnh, lấy công chúa Thuận Thiên đang có mang. Trần Thủ Độ bắt Trần Liễu bỏ vợ nhường cho Trần Cảnh, để chắc có một hài nhi cho Trần Cảnh. Trần Liễu nổi loạn, Trần Thủ Độ dẹp tam loạn, nhưng tha chết cho Trần Liễu. Dù vậy vẫn không dẹp nổi lòng thù hận của Trần Liễu. Vì thế Trần Liễu kén thầy giỏi dạy cho con trai mình thành bậc văn võ toàn tài, và ký thác vào con mối thù sâu nặng. Người con trai ấy chính là Trần Quốc Tuấn.
0: Thuở nhỏ có người đã khen Quốc Tuấn là bậc kỳ tài. Khi lớn lên, Trần Quốc Tuấn càng tỏ ra thông minh xuất chúng, đọc rộng các sách, kiêm cả văn võ. Trần Liễu thấy con như vậy mừng lắm, coi là Quốc Tuấn có thể làm tròn được ước vọng của mình. Trước khi mất, Trần Liễu gọi con đến bên giường, nắm tay con mà dặn rằng: nếu con không vì cha mà lấy được thiên hạ thì dù có chết cha cũng không nhắm mắt được.
1: Cuộc đời của Trần Quốc Tuấn trải qua một lần gia biến, 3 lần quốc nạn, nhưng ông lại tỏ ra là một bậc hiền lương anh hùng. Thù nhà ông không đặt lên trên quyền lợi dân nước xã tắc. Ông đã dẹp thù riêng, vun trồng cho mối đoàn kết giữa tông tộc họ Trần, khiến cho nó trở thành cội rễ của đại thắng.
0: Giữa ông và thượng tướng Trần Quang Khải có mối bất hòa, vì cả hai người là hai đầu mối của hai chi trong họ Trần, một người là con Trần Liễu, một người là con Trần Cảnh. Hai anh em đã mang sẵn thế đối đầu của thế hệ trước. Khi quân Nguyên sang xâm chiếm nước ta, Trần Quốc Tuấn đã tìm cách giải hòa với Trần Quang Khải. Chuyện kể rằng thời ấy tại Bến Đông, Trần Quốc Tuấn chủ động mời Thái sư Trần Quang Khải sang thuyền mình trò chuyện, chơi cờ và sai nấu nước thơm, tự mình tắm rửa cho Quang Khải. Sự hòa hợp của hai người chính là sự thống nhất ý chí của toàn bộ vương triều Trần, đưa đến kết quả đánh thắng quân Nguyên hung hãn.
1: Một lần khác để thử lòng các con, ông đem việc xích mích trong dòng họ để dò ý tứ. Con trai ông là Trần Quốc Tản có ý khích ông cướp ngôi vua. Ông nổi giận rút gươm toàn chém chết Trần Quốc Tản. Do các con và những người tâm phúc xuống vào van xin, ông bớt giận dừng gươm, nhưng bảo rằng: từ nay cho đến khi ta nhắm mắt, ta sẽ không nhìn mặt thằng nghịch tử phản thần này nữa.
0: Trong chiến tranh, ông luôn hộ giá bên vua, tay chỉ cầm cái gậy bịt sắt, thế mà vẫn có lời xì xầm sợ ông sát vua. Ông liền bỏ luôn phần gậy bịt sắt, chỉ chống gậy không khi gần cận nhà vua, do đó lời nghi kỵ cũng chấm dứt. Ông là người giỏi tâm lý, chú ý từng việc nhỏ để tránh hiềm nghi, yên lòng quan để yên lòng dân, đoàn kết mọi người vì nghĩa lớn dân tộc, một tấm lòng trung trinh, son

0: hiền che nước, Giá Tượng, Yết Kiều đều là gia thần dự việc đánh dẹp Ô Mã Nhi, Toa Đô. Các ông Phạm Ngũ Lão, Trần Thị Kiến, Trương Hán Siêu, Phạm Lãm, Trịnh Dũ, Ngô Sĩ Thường, Nguyễn Thế Trực đều là môn khách của Quốc Tuấn. Họ đều có văn chương chính sự ở đời.
1: Trần Hưng Đạo rất thương binh lính, ngược lại họ rất tin yêu ông. Khi quân Nguyên đến, trong một trận đánh với quân Nguyên, Yết Kiêu giữ thuyền ở Bãi Tân, chỉ có Dạ Tượng đi theo ông. Trận ấy quân ta thua, thuyền quân đều chạy tan. Hưng Đạo Vương muốn đi theo đường chân núi rút về Vạn Kiếp, nhưng lối ấy đã bị chặt chặn. Dạ Tượng dục ông rút theo đường thủy. Ông ngần ngại, e rằng các thuyền của ta đã rút đi hết, tình thế hết sức quẫn bách. Dạ Tượng nói: Yết Kiêu chưa thấy đại vương, tất không dời thuyền đi chỗ khác.
0: Lập tức Hưng Đạo Vương đến Bãi Tân. Tất cả các chiến thuyền của quân ta đã rút đi hết, chỉ riêng thuyền của Yết Kiêu vẫn còn đợi ở đấy. Hưng Đạo Vương vừa bước lên thuyền, thuyền vừa chạy ra khỏi bến thì quân giặc Mông Cổ ập tới. Quân ta thoát hiểm chỉ trong gang tấc. Hưng Đạo Vương cảm kích mà nói rằng: chim hồng hộc bay được cao là nhờ ở 6 cái lông cánh. Nếu không có 6 cái lông cánh ấy thì cũng như các loài chim khác thôi. Đội quân như cha con ấy sẽ trở thành một đội quân bách chiến bách thắng sau này.
1: Trần Quốc Tuấn là một bậc tướng cột đá chống trời. Ông đã soạn 2 bộ binh thư, Binh Thư Yếu Lược và Vạn Kiếp Tông Bí Truyền Thư, để dạy bảo các tướng cách cầm quân đánh giặc. Trần Khánh Dư, một tướng giỏi cùng thời, đã hết lời khen. Ông là một bậc tướng thuộc dòng âm dương gia sâu sắc, biết dị đoạn binh chế trường trận, có nghĩa là lấy ngắn chống dài. Khi giặc lộ rõ ý định gây hấn, Trần Quốc Tuấn truyền lệnh cho các tướng răng dạy chỉ bảo lẽ thắng bại tiến lui. Bản hịch tướng sĩ viết bằng giọng văn thống thiết hùng hồn, chứng tỏ án văn của một bậc đại bút.
0: Ta cùng các ngươi sinh ra phải thời loạn lạc, lớn lên gặp buổi gian nan, để nhìn xứ Ngụy đi lại nghênh ngang ngoài đường, uốn tắc lưỡi cú diều mà lăng nhục triều đình, đem tấm thân dê chó mà khinh rẻ tổ phụ, ỷ mệnh huất tất liệt mà đòi ngọc lụa để phụng sự lòng tham khôn cùng, khoác hiệu Vân Nam Vương mà hạch bạc vàng để vết kiệt của kho có hạn. Thật khác nào đem thịt ném cho hổ đói, tránh sao cho khỏi tai họa về sau.
1: Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Chỉ tiếc rằng chưa được xả thịt lột da, nước gan uống máu quân thù. Dẫu cho trăm thân ta phơi ngoài nội cỏ, niềm xác ta gói trong da người cũng nguyện xin làm. Các ngươi ở lâu dưới trướng, nắm giữ binh quyền, không có mặc thì ta cho áo, không có ăn thì ta cho cơm, quan thấp thì ta thăng tước, lọc ít thì ta cấp lương, đi thủy thì ta cho thuyền, đi bộ thì ta cho ngựa, lâm trận mạc thì cùng nhau sống chết, được nhàn hà thì cùng nhau vui cười. So với công kiên đại kẻ tỳ tướng, Ngục Lang đại nghề phụ tá nào có kém gì.
0: Này các người ngồi nhìn chủ nhục mà không biết lo, thân chịu quốc sĩ mà không biết thẹn, làm tướng triều đình đứng hầu quân man mà không biết tức, nghe nhạc thái thường đã yến xứ Ngụy mà không biết căm. Có kẻ lấy việc chọi gà làm vui, có kẻ lấy việc cờ bạc làm thích, có Có kẻ chăm lo vườn ruộng để cung phụng gia đình, có kẻ quyến luyến vợ con để thỏa lòng vị kỳ, có kẻ tính đường sản nghiệp mà quên việc nước, có kẻ ham trò săn bắn mà trễ việc quân, có kẻ thích rượu ngon, có kẻ mê giọng nhạc.
1: Nếu bất chợt có giặc bông khác tràn sang, thì cửa gà trống không đủ đâm thủng áo giáp của giặc, mẹo cờ bạc không đủ thi hành mưu lược nhà binh, vùng ruộng nhiều không chuộc nổi tấm thân ngàn vàng, vợ con bận không ích gì cho việc quân quốc, tiền của dẫu lắm không mua được đầu giặc, chó săn tuy hay không đuổi được quân thù, chén rượu ngon không làm giặc say chết, giọng hát réo rắt không làm giặc điếc tai.
0: Lúc bây giờ chúa tôi nhà ta đều bị bắt, đau xót biết chừng nào. Chẳng những thái ấp của ta không còn, mà bổng lộc các ngươi cũng thuộc về tay kẻ khác. Chẳng những gia quyến của ta bị đuổi, mà vợ con các ngươi cũng bị kẻ khác bắt đi. Chẳng những xã tắc tổ tông ta bị kẻ khác giành xéo, mà phần mộ cha ông các ngươi cũng bị kẻ khác bới đào. Chẳng những thân ta kiếp này chịu nhục đến trăm năm, tiếng nhơ không rửa, tiếng xấu còn lưu, mà gia thanh các ngươi cũng không khỏi mang danh là tướng bại trận. Lúc bây giờ, giữa các ngươi có muốn vui chơi thỏa thích, phòng có được chăng?
1: Nay ta bảo thật các ngươi, nên lấy việc đặt mồi lửa dưới đống củi nọ làm nguy, nên lấy điều kiềm cánh nóng mà thủ rau muội làm sợ. Phải huấn luyện quân sĩ, tập dượt cung tên, khiến cho ai nấy đều giỏi như bàng mong, mọi người đều tài như hậu nghệ, có thể bêu đầu hốt tức liệt dưới cửa khuyết, làm rửa thịt vân nam hương ở cảo nhai.
0: Như thế chẳng những thay ấp của ta mãi mãi vững bền, mà bổng lộc các ngươi cũng suốt đời tận hưởng. Chẳng những gia thuộc ta được ấm êm giường nệm, mà vợ con các ngươi cũng trăm tuổi sum vầy. Chẳng những tông miếu ta được hưởng hương khói nghìn thu, mà tổ tiên các ngươi cũng được bốn mùa thờ cúng. Chẳng những thân ta kiếp này thỏa chí, mà đến các ngươi trăm đời sau còn để tiếng thơm. Chẳng những thụy hiệu ta không hề mai một, mà tên họ các ngươi cũng sử sách lưu truyền. Lúc bây giờ, dẫu các ngươi không muốn vui chơi, phòng có được không?
1: Nay ta chọn lọc binh pháp các nhà hợp thành một tuyển, gọi là binh thư yếu lược. Nếu các ngươi biết chuyên tập sách này theo lời ta dạy bảo, thì trọn đời là thần tử. Nhược bằng khinh bỏ sách này, trái lời ta dạy bảo, thì trọn đời là nghịch thù. Vì sao vậy? Giặc Mông Thác với ta là kẻ thù không đội trời chung, mà các ngươi cứ điềm nhiên không muốn rửa nhục, không lo trừ hung, lại không dạy quân sĩ, chẳng khác nào quay mũi giáo mà xin đầu hàng, giơ tay không mà chịu thua giặc. Nếu vậy rồi đây, sau khi giặc yên nghịch tặc để thèm muôn đời, há còn mặt mũi nào

Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn thực là một bậc tướng có đủ tài đức, nhân chí tiến dũng. Là tướng với lòng nhân, ông thương dân thương quân, chỉ cho quân dân con đường sáng. Là tướng trí, ông biết lẽ đời sẽ dẫn đến đâu. Là tướng dũng, ông sẵn sàng xông pha vào nơi nguy hiểm để đánh giặc lập công. Cho nên trận Bạch Đằng oanh liệt ngàn đời là đại công của ông. Là tướng tín, ông bày tỏ trước cho quân lính biết, theo ông thì sẽ được gì, trái lời ông thì sẽ bị gì. Cho nên cả ba lần đánh giặc Nguyên Mông, Trần Quốc Tuấn đều lập công lớn, tiếng vang muôn đời.

Tuấn, xử sự quang minh chính đại. Đối với các vua nhà Trần là những cựu thù của cha ông, và xử sự ngay thẳng với tất cả mọi người. Điều này là một tấm gương sáng về tinh thần đoàn kết quốc gia, khiến cho sĩ chúng thời Trần trên dưới một lòng, cùng nhau sát cánh, tạo sức mạnh tổng lực chiến đấu chống ngoại xâm, bảo vệ nền độc lập quốc gia. Vì lẽ đó mà khi Trần Quốc Tuấn còn sống, ông đã được vua Trần gọi là thượng phụ, kính trọng như cha. Vua Trần còn làm sinh từ cho ông, tức là đền thờ ông ngay khi ông còn sống.

2 tháng trước khi Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn qua đời, vua Anh Tông ngự giá đến thăm, có hỏi ông: "Thượng phụ một mai khuất núi, phòng có quân phương Bắc lại kéo sang, thì làm thế nào?" Hưng Đạo Vương tâu: "Đại đệ, nước ta thời nào cũng có quân Tàu sang đánh, mong thôn tính nước Nam. Nhưng ta lấy những thắng cường là nhờ ở chỗ quân dân nhất trí, tướng sĩ đồng tâm, biết liệu xem quyền biến. Ví như cuộc đánh cờ tùy cơ ứng biến, liệu trước thì hay. Quân giặc mà kéo đến ầm ầm như gió bão thì ấy có thể chống lại mau. Nếu nó dần dà như tầm ăn dâu, thông thả mà chiếm thì ấy mới là khó trị. Vậy lúc bình thường phải khoan sức cho dân, dưỡng nuôi dân khí, dân lực, trao dồi dân đức, dân tâm, để sâu nguồn chặt rễ, đó là thượng sách dưới nước." Vua Anh Tôn trả lời:

0: Mùa thu tháng 8 ngày 20, năm Canh Tý, Hưng Long thứ 8, 1300, Bình Bắc Đại Nguyên Soái, Hưng Đạo Đại Vương qua đời. Theo lời dặn lại, thi hài ông được hỏa táng, thu vào bình đồng và chôn trong vườn An Lạc, giữa cánh rừng An Sinh miền Đông Bắc, không xây lăng mộ, đất sang phẳng, trồng cây như cũ.
1: Từ vua cho đến quan quân tướng sĩ, bá tánh nhân dân, ai cũng thương tiếc. Ngài được tặng tước Thái Sư Thượng Phụ, Thượng Quốc Công, Nhân Vũ Hưng Đạo Đại Vương. Riêng việc phong tước Hưng Đạo Đại Vương, tức vị đại vương đã chấn Hưng Đạo làm người, đã cho thấy vua Trần Anh Tông và triều đình lúc bấy giờ nêu cao tinh túy ý nghĩa công nghiệp của ông. Triều đình lập đền thờ ông tại Vạn Kiếp, Chí Linh, ấp phong của ông thuở sinh thời.

0: Trần Hưng Đạo là một anh hùng dân tộc, một danh nhân văn hóa Việt Nam. Việc ông bỏ qua thù nhà để phụng sự tổ quốc, tài năng văn võ điều hợp lực lượng kháng nguyên, cách hành xử trong cuộc sống cho thấy ông là người đạt đạo và xứng đáng với tinh thần Hưng Đạo. Đó là điều mà ông được sử sách ca tụng nhất trong số biết bao danh tướng và biết bao văn nhân thi sĩ hoặc triết gia của đất nước.
1: Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn đã được xếp vào hàng danh nhân quân sự trên thế giới. Năm 1984, tại London, trong một phiên họp với các nhà bác học và quân sự thế giới, do Hoàng gia Anh chủ trì, đã công bố danh sách 10 đại nguyên soái quân sự thế giới. Hưng Đạo Đại Vương là một trong 10 vị đại nguyên soái này.

chương trình Nước Non Ngàn Dặm xin chân thành cảm tạ các tác giả Hà Ân, Trần Quốc Vượng, Huệ Chi, Trần Gia Phụng. Chúng tôi ước mong được đón nhận những phê bình, góp ý, hỗ trợ tài chánh cũng như bài viết từ quý thính giả để chương trình mỗi ngày một thêm hữu ích. Vương Đạo và Mai Hương xin thân ái chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ.

0: gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố Norcross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
2: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
1: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
2: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúc điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
1: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
3: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
1: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
4: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
1: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
4: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
1: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Ridge Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
5: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
0: công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
6: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
7: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Thủ tài xin gửi lời chào thân thương với tất cả quý bà con cô bác đang đến với Talk Show cùng với bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và kính thưa quý vị, khi đến với bác sĩ Phạm Hoàng Trung thì chúng ta sẽ có những cái giây phút được ngồi lắng nghe bác sĩ nói về những cái chủ đề về sức khỏe rất là hay, và bên cạnh đó chúng ta sẽ học được cách làm sao để giúp cho sức khỏe, ngay cả bản thân của chúng ta có thể tăng cường thêm được sức khỏe và tránh được những cái căn bệnh mà chúng ta thường hay gặp nhất trong cuộc sống hàng ngày. Có bác sĩ ở đây rồi, có trong phòng studio của đài phát thanh ở đây. Phú Tài xin gửi lời chào tới bác sĩ ạ.
8: Dạ vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
7: Vâng, và trở lại với chủ đề về xuống cân tiêu mỡ thì bác sĩ nói chủ đề nào chứ chủ đề này là chắc chắn Phú Tài phải lắng nghe, bởi vì thực sự bây giờ cái cân nặng của mình nó hơi quá đà một chút xíu rồi. Và dạ thưa bác sĩ, theo một số cái nghiên cứu mà Phú Tài có đọc thì trên đất nước Hoa Kỳ này không ít những trường hợp đã đang và sẽ có dấu hiệu về những chứng béo phì thưa bác sĩ, kể cả người Á Châu của mình, thậm chí là người Mỹ cũng bị những cái căn bệnh béo phì này. Vậy thì bác sĩ nghĩ sao về vấn đề này thưa bác sĩ Phạm Hoàng Trung ạ?
8: Vâng thưa quý vị, hiện nay thì khoảng 30% người Mỹ bị mập quá khổ. Và khoảng gần 5% thì bị mập đến độ mà nguy hại, tức là có thể nguy hiểm đến tính mạng quý vị. Tại vì cái biến chứng của cái bệnh mập quá khổ nó đưa đến những cái bệnh như là bệnh tiểu đường, các chứng về bệnh tim mạch, hoặc là có thể và ngay cả bệnh thận đó quý vị. Thì cái người mà dư thừa cân nặng á, thường chết sớm khoảng 6-8 năm so với người có cân nặng bình thường quý vị. Thì cái bệnh mập phì người Mỹ nó gọi là obesity đó, được định nghĩa mà khi cái sức nặng của thân người nó nặng hơn 20% so với sức nặng tiêu chuẩn được tính theo chiều cao và sức nặng của một người bình thường. Ví dụ như là một người cao khoảng 5 feet, tức là khoảng 1m52, nếu mà nặng từ 102-118 pound là đúng tiêu chuẩn quý vị. Nhưng nếu cái người có chiều cao này á, mà nặng hơn 142 pound á, thì coi như người này bị bệnh mập phì. Thưa quý vị, cái năng lượng là cái yếu tố quan trọng nhất có thể làm cho chúng ta mập ra hay gầy đi. Tức là khi năng lượng từ thức ăn ăn vào nhiều hơn năng lượng cần thiết để duy trì cái hoạt động của cơ thể đó, thì người ta mập ra. Ngược lại đó, khi năng lượng từ thức ăn ăn vào ít hơn năng lượng cần thiết để duy trì hoạt động của cơ thể đó, thì người ta gầy đi thưa quý vị. Thì trong dinh dưỡng đó, cái chữ calorie đó, được hiểu là kilo calorie. Tức là một calorie là năng lượng cần thiết để đưa một lít nước tăng lên một độ bách phân, tức là tăng lên một độ C đó quý vị. thì cái thực phẩm mà ta ăn uống hàng ngày nó có ba cái nhóm chất sinh năng lượng. Thứ nhất là cái bột đường, tức là carbohydrate, thứ hai là chất béo, tức là fat, và chất đạm, tức là protein. Thì các nhóm chất khác như là chất xơ, tức là fiber, chất khoáng, tức là minerals, và sinh tố, tức là vitamin, nó không có năng lượng, quý vị. Khi mà ăn vào cơ thể đó, thì cái mức độ mà sinh năng lượng của các loại thực phẩm nó rất là khác nhau. Tùy theo thực phẩm nó có chứa nhiều hay là ít chất béo, chất bột đường hay là chất đạm. Thì cái mức độ mà sinh năng lượng của ba nhóm chất này như sau. Chất là 1 gram bột đường thì nó cho khoảng 4,1 calorie. 1 gram chất đạm thì nó cũng cho 4,1 calorie. Nhưng mà 1 gram chất béo thì nó cho khoảng 9,1 calorie, thưa quý vị. Như vậy thì cái năng lượng mà do chất béo nó sinh ra nó cao gấp hơn 2 lần cái chất đạm hay là bột đường. Thì thức ăn mà có chất béo nó sinh ra nhiều năng lượng là dầu mỡ, bơ, thịt mỡ, những thức ăn chiên, chẳng hạn như là khoai tây hay là cá đó, thật sự nó không nhiều năng lượng lắm. Nhưng mà sau khi chiên đó, thì là khoai tây chiên hay là cá chiên đó, nó hút khoảng 40% dầu mỡ nên rất nhiều calorie, rất là nhiều năng lượng. Và một thức ăn tuy không nhiều năng lượng như là cơm chẳng hạn, chỉ có khoảng 138 calorie cho 100 gram thôi. Nhưng mà nếu mà ta ăn nhiều chén mỗi bữa và nhiều bữa mỗi ngày đó, thì nó cung cấp năng lượng không kém gì chất béo, thưa quý vị. Như tôi nói qua là 100 gram cơm thì nó khoảng 138 calorie. Nhưng mà nếu so sánh cơm với những thực phẩm khác như là phở đó, thì phở nó cho khoảng 117 calorie cho 100 gram. Bánh cuốn đó, thì nó cho 112 calorie cho 100 gram. Bún đó, thì nó chỉ còn 98 calorie cho 100 gram thôi. Còn cháo là ít nhất nó chỉ cho khoảng 41 calorie cho 100 gram. Nhưng mà có những cái nó cho nhiều hơn là cơm, chẳng hạn như là xôi, chẳng hạn như vậy. Xôi trắng nó cho khoảng 234 calorie cho 100 gram. Nhưng mà xôi vò thì khoảng 244 calorie cho 100 gram. Nhưng mà xôi gấc là nhiều nhất. Xôi gấc nó cho tới 263 calorie cho 100 gram.
9: Oh.
8: Trong đó cơm tôi xin nhắc lại là chỉ có khoảng 138 calorie cho 100 gram. Tại cả những người nào mà thích ăn xôi thường thường mà dễ lên cân mà dễ bị mập phải không vị?
9: Nhưng thưa với bác sĩ thì vậy thì những cái chất dư thừa sau khi mà mình ăn xong đó thưa bác sĩ, những cái chất đó thì làm sao mà có thể làm cho cơ thể chúng ta mập ra được như vậy ạ?
8: Thưa quý vị, là khi ta ăn vào thì các chất mà sinh năng lượng, nhất là chất béo và bột đường dư thừa sẽ được dự trữ lại trong cơ thể. Khi ta vận động thì cái năng lượng từ thức ăn được đốt cháy cho ra năng lượng tạo thành cái cơ lực và sinh nhiệt. Nên cơ thể nóng lên và tiêu hao dần năng lượng từ thức ăn, thưa quý vị. Cả khi chúng ta nghỉ ngơi đó thì cơ thể cũng tiêu hao năng lượng, nhưng mà ít hơn nhiều so với khi chúng ta vận động. Thì phải có năng lượng thì tim mới đập, máu mới lưu thông trong cơ thể, giữ thân nhiệt của ta ở 37 độ C và duy trì các chức năng cần thiết khác hoạt động điều hòa. Nếu mà chúng ta hoạt động hay là trời lạnh đó, thì nhu cầu của cơ thể về năng lượng sẽ tăng. Tóm lại thì trong tất cả các trường hợp đó, thì chúng ta cần năng lượng và cái việc ăn uống là để cung cấp năng lượng cho cơ thể. Nhưng nếu chúng ta ăn nhiều hơn là nhu cầu của cơ thể cần thiết đó, thì cái thực phẩm dư thừa, nhất là cái chất béo và chất ngọt đó, nó sẽ được dự trữ phần lớn dưới dạng mỡ. Thì cái năng lượng mà được dự trữ trong cơ thể dưới hai dạng, thưa quý vị. Thứ nhất là mỡ, tức là fat, nó nằm ở dưới da và bao quanh các tạng phủ. Kế đến là glycogen ở gan và bắp thịt do mà dư chất đường glucose ở trong máu. Thì thưa quý vị, là cái năng lượng dự trữ như vậy thì ai cũng có, nhưng mà có kẻ ít mà người nhiều, tùy theo cái tuổi tác, phái tính, nghề nghiệp và cái chế độ ăn uống hay là vận động thể dục. Cái người mập á, thì cái năng lượng nó dự trữ nhiều, chính yếu là cái dưới dạng mỡ, thưa quý vị.
9: Dạ, và xin trở lại với bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Thì thưa bác sĩ, những dạng người nào dễ mắc phải căn bệnh béo phì vậy thưa bác sĩ Phạm Hoàng Trung ạ?
8: Thứ nhất là những người mà ít hoạt động về thể lực, làm những công việc nhẹ và lối sống ít năng động, tức là ít có tập thể dục này kia. Và những người cũng dễ bị mập phì, như là những người ăn nhiều những cái thức ăn mà có nhiều năng lượng như là dầu mỡ hay là đồ chiên, là thức ăn ngọt, là những người sống tại các đô thị, hay là những người mà tuổi trung niên, tức là sau 40 tuổi thì cũng hay dễ bị lên cân. Hoặc là những phụ nữ mà sau khi sanh cũng dễ bị lên cân, đặc biệt mà nếu không nuôi con bằng sữa mẹ. Hoặc là những người mà con cái trong gia đình có cha mẹ mập phì. Hay là những người có sự thay đổi đột ngột về chế độ ăn uống, tức là từ ăn uống kham khổ chuyển sang ăn uống dư thừa. quý vị để ý đến những người mà Việt Nam mới qua, tức là hồi xưa ở Việt Nam thì ăn uống kham khổ, qua đây á, tự nhiên thấy là bơ sữa hay là kẹo hay là sô cô la mà qua thấy ăn mà ăn nhiều quá đó, thì nhiều khi vài tháng sau cũng dễ lên cân thưa quý vị. Ngoài ra có những người mà ăn ít nhưng vẫn mập vì trong người có sự yếu kém về cái cơ chế miễn dưỡng từ thức ăn ra năng lượng, tức là cái metabolism ở trong người nó yếu quá, thành ra nó cũng dễ bị lên cân, bị mập thưa quý vị, mặc dầu người ta ăn ít. Một người mà muốn xuống 1 pound thì phải ăn bớt cái khẩu phần thức ăn tương đương với khoảng 3.500 calorie thưa quý vị. Nếu mà muốn xuống 1 pound một tuần thì phải ăn bớt đi 500 calorie một ngày, coi như là 7 ngày, tức là 3.500 calorie thì một tuần mới mất được 1 pound. Thì cái điều này có thể thực hiện được bằng cách là ăn ít lại hoặc là tập thể dục nhiều hơn, hoặc là vừa ăn ít vừa tập thể dục thì càng tốt. Thì muốn tiêu hao khoảng 500 calorie thì một người phải chạy bộ, tức là jogging khoảng 45 phút, hoặc là chơi tennis 1 tiếng đồng hồ, hoặc là đi bộ nhanh khoảng 1 tiếng 15 phút. Thì quý vị thấy là tiêu hao 500 calorie đó thì cũng là vã mồ hôi. Cũng như là nếu chúng ta đi bách bộ đó thì chỉ mất khoảng 270 calorie trong 1 tiếng đồng hồ, hoặc là đi xe đạp mà chạy khoảng 15 km một giờ đó thì chỉ mất có 336 calorie trong 1 tiếng đồng hồ như vậy. Hoặc là nhảy đầm hay là khiêu vũ, thì tùy theo nhảy silo hay là nhảy twist chẳng hạn, thì mất khoảng từ 158 tới 370 calorie trong 1 tiếng. Hoặc là những người mà nhà có cầu thang đó, thì là lên cầu thang là mất calorie nhiều nhất quý vị. Thành ra người nào mà muốn xuống mà cân đó, thì mà nhà có cầu thang thì đi lên cầu thang. Tại vì đi lên cầu thang á, nó mất từ 480 tới 864 calorie trong 1 tiếng đi lên cầu thang. Thành ra người nào mà coi như là đi lên xuống cầu thang nó sẽ là xuống ký nhanh lắm.
9: Dạ, và quay trở lại với bác sĩ thì vừa nãy thì bác sĩ có nói là những người mà thường hay tập thể dục thì sẽ giảm cân rất là nhanh, và chúng ta cũng cần nên có những cái chế độ ăn uống hợp lý nữa phải không thưa bác sĩ? Vậy thì Phú Tài xin đặt câu hỏi khó cho bác sĩ là trong một ngày tối đa thì bao nhiêu calorie mà cơ thể của chúng ta có thể absorb, có thể cần đủ để nạp để mà giảm cân vậy thưa bác sĩ?
8: Dạ vâng, thì phần đông người ta bắt đầu xuống cân nếu ăn dưới 1.500 calorie mỗi ngày, đồng thời tập aerobic exercise từ 15 phút tới 20 phút 3-4 lần một tuần thưa quý vị. Thì để tránh mập phì hoặc là làm xuống cân á, thì cái vấn đề chính yếu vẫn là cái chế độ mà ăn uống hợp lý và giữ một cái nếp sống mà năng hoạt động, tức là vận động thể dục. Và sau đây là một cái số nguyên tắc mà ăn uống hợp lý để xuống cân tiêu mỡ. Tức là thứ nhất là chúng ta phải giảm bớt cái lượng thức ăn nhiều năng lượng như là cơm, mì, bún, phở. Tức đó là giảm chứ không phải là không ăn thưa quý vị. Tức là thay vì mình ăn 3 chén thì mình có thể ăn 1 chén cơm một bữa thôi chẳng hạn như vậy. Là tránh ăn, tức là không nên ăn những cái thức ăn mà có nhiều dầu mỡ như là những cái thức ăn mà chiên hoặc là xào. Hoặc là tránh đồ ăn ngọt như là chè, kem, nước ngọt, bánh kẹo ngọt, hoặc là tránh uống rượu bia. Như tôi nói là tránh những cái đồ chiên, đồ xào, tại vì những cái đồ mà chiên á, thì mình ăn những cái đồ chiên nó nhiều khi nó vừa lên cân mà có thể nó làm cho cái lượng cholesterol mình cũng lên cao nữa. Thứ nhất là cái lượng cholesterol xấu, tức là cái LDL á, nó thường thường nó hay lên cao ở trong những người nào mà hay ăn những cái đồ chiên đó quý vị. Và cái nguyên tắc mà ăn uống để xuống cân nữa là mình phải ăn những cái thức ăn luộc hấp thay vì chiên xào, và ăn nhiều rau hơn để no bụng nhưng lại thấp năng lượng, ít calorie. Tức là như là mình có thể thay thế cơm bằng cách là mình ăn những cái rau như là bắp cải, nó chỉ có 24 calorie cho 100 gram, hoặc là rau muống chỉ có 23 calorie cho 100 gram. Rau xà lách là 15 calorie cho 100 gram, như là cơm tôi nói là 138 calorie cho 100 gram. Thành ra nếu mình độn, thay vì cơm thì mình độn ăn bằng những cái rau cải thì nó đỡ, nó dễ xuống cân hơn. Và nếu có ăn thịt thì nên ăn thịt nạc mà thôi. Và nếu có uống sữa thì nên uống cái loại non-fat mà không chất béo, tránh dùng cái loại mà sữa đặc có đường. Việt Nam mình hay uống cà phê mà sữa đặc có đường là nó cũng dễ lên cân lắm thưa vị. Và trước bữa ăn đó, thì có thể uống một ly nước, hoặc là ăn một chén canh, một đĩa rau luộc, hoặc là ăn một trái dưa leo trộn với salad đó. Cái này nó tạo cái cảm giác no để giảm cái lượng thức ăn ăn vào. Và chúng ta nên ăn chậm, nhai kỹ, thường giúp giảm cái số lượng thức ăn. Và chúng ta nên ngưng ăn trước khi có cảm giác no quá, vì bao tử thật sự nó no rồi. nhưng mà 20 phút sau đó, óc chúng ta mới nhận được cái tín hiệu từ bao tử là no rồi. Thành ra là thường thường giữa bữa ăn đó, quý vị để ý là có ai gọi phô chúng ta bắt phô lên nói chuyện khoảng chừng 15-20 phút đó, chúng ta về bàn ăn chúng ta không muốn ăn nữa là tại vì lúc đó đó, sau 20 phút đó, là cái bao tử chúng ta nó bắt đầu nó đưa tín hiệu lên óc chúng ta là no rồi, thành ra chúng ta thấy no chúng ta không muốn ăn nữa là vì vậy đó, thưa quý vị. Và chúng ta nên ăn đều đặn, không bỏ bữa, các bữa ăn nhỏ đều đặn chống lại cái cảm giác đói, vì cảm giác đói làm cho người ta không tuân theo các nguyên tắc ăn uống hoặc là sẽ ăn quá nhiều vào một bữa, dẫn đến sự tích tụ mỡ nhiều hơn ở trong cơ thể. Và nên ăn nhiều vào buổi sáng, giảm buổi chiều và hạn chế ăn tối. Và nên ăn bữa tối cách từ 2 đến 3 tiếng trước khi đi ngủ để thức ăn nó có đủ thời gian tiêu hóa và chuyển hóa ra năng lượng. Và ăn xong chúng ta nên rời bàn ngay để tránh cám dỗ ngồi ăn tiếp. Và sau khi ăn xong đó, nên đi lại trong nhà hoặc là đi bộ đó, để thức ăn nó dễ tiêu hóa và mau chuyển hóa ra năng lượng. Sau khi ăn đó, nếu muốn đọc sách báo, học bài đó, thì nên chờ khoảng từ 30 tới 45 phút để bao tử nó có thời gian làm tiêu hóa thức ăn, thưa quý vị. Nếu chúng ta thích ăn vặt đó, thì chỉ nên ăn những cái thức ăn ít năng lượng như là trái cam, táo, mật, đào, bưởi, cà chua, củ cà rốt chẳng hạn. Tránh ăn kem, chè, bánh kẹo, nước ngọt. Tại vì như là kem á, một cái ice cream mà cone á, là nó khoảng 860 calorie, tức là vừa kem mà vừa cái bánh á. Thành ra nếu mà chúng ta mà ăn như vậy đó, thì chúng ta sẽ dễ lên cân lắm. Tại vì muốn mất 500 calorie như tôi nói là phải chạy bộ jogging cả tiếng đồng hồ như vậy, vã mồ hôi mới mất 500 calorie, trong đó ăn một cái ice cream cone á, cả bánh cả kem nó 860 calorie, thành ra như vậy mà chúng ta tập bao nhiêu mà chúng ta ăn lại như vậy thì nó không có xuống cân nổi, thưa quý vị.
9: Dạ vâng, con xin lỗi bác sĩ vì con cười, nhưng mà cái này khó quá bác sĩ ạ. Bố tài nhớ nhất là những cái ngày hè, thưa bác sĩ, bao nhiêu là những ly boba rồi milk tea rồi kem. Vậy mà cứ những ngày hè là Phú Tài lại cứ ca bài ca than trời tại sao ta vẫn mập. Vâng, dạ vâng, thì
8: nếu mà muốn xuống cân tiêu mỡ đó thì phải có một cái ý chí quyết tâm thực hiện, và nên có một cái cân, nó gọi là cân digital đó, nó hiện lên con số để theo dõi cân lượng hàng ngày á, vì cái cân digital nó rất nhạy bén, chỉ cần lên xuống nửa pound là biết ngay.
9: Dạ vâng, con xin nghe và cũng cảm ơn bác sĩ rất là nhiều về lời khuyên ạ. Và nếu như quý vị nào vẫn đang nghe trên đài phát thanh thì xin thưa với quý vị đang lắng nghe chương trình cùng với bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Dạ, trở lại với bác sĩ thì cũng thưa với bác sĩ là khó lắm, thật là khó lắm. Ông bà ta có nói câu là rượu mời không uống mà lại uống rượu phạt hay sao? Thì cũng giống như mình, bạn bè mình mời mình ly bu bà mà mình từ chối thì cũng kỳ lắm bác sĩ. Vậy nên Phú Tài xin đặt câu hỏi khó lắm cho bác sĩ là bác sĩ có bí quyết nào hay có dược thảo nào mà cơ thể của chúng ta vừa có thể dùng những cái chất tinh bột, chất đường một chút xíu, những chất tinh bột, chất đường thôi, và vừa dùng với những cái chất dược thảo này sẽ giúp cho cơ thể chúng ta giảm cân hay không ạ?
8: Vâng, thì chúng tôi cũng xin đặc biệt giới thiệu là cái thuốc xuống cân tiêu mỡ, tức là chai nó gọi là Dr. Super Diet, cái chai số 14 á. Thì cái chai này gồm toàn những cái dược thảo, khoáng chất và dược chất thiên nhiên á. Nó có mục đích là làm tăng cái sự biến dưỡng ở trong cơ thể, tức là tăng cái metabolism đó. Và nó làm tiêu hao những cái chất mỡ dư thừa trong người, nó ngăn chặn sự hình thành các tế bào mỡ, nó làm giảm cái sự hấp thụ thức ăn vào ruột và ức chế cảm giác đói, từ đó có thể giúp cho cơ thể xuống cân tiêu mỡ một cách tự nhiên. Tức là từng thứ một trong cái thuốc Super Diet chai số 14 sẽ được giải thích sau đây theo khoa học. Thứ nhất là có cái trà xanh, thì trà xanh được dùng để giúp xuống cân bằng cách làm tiêu những chất mỡ dư thừa trong cơ thể. Cái đến có bưởi nó chứa nhiều cái chất pectin, nó có khả năng làm chậm lại cái sự hấp thụ thức ăn vào ruột, từ đó sẽ giúp một phần vào việc giảm cân. Kế đến là có cái lá xương rồng, tức là cái lá xương rồng được biết nó có hiệu quả để làm xuống cân, vì xương rồng nó chứa được nhiều cái chất fibrous polysaccharide để làm chậm lại hoặc làm giảm cái sự hấp thụ chất ngọt và cái chất dầu mỡ vào ruột, từ đó làm giảm năng lượng từ thức ăn hấp thụ vào ruột, quý vị. Kế đến là có giấm táo, tức là apple cider vinegar đó, thì nó làm ngăn chặn cái sự hình thành các tế bào mỡ, quý vị. Cái đến là có tỏi nó làm giảm mỡ trong máu, cải thiện tuần hoàn, từ đó giúp cho cơ thể năng hoạt động để tiêu hao năng lượng dư thừa trong người. Cái đến là có một vỏ của một cái loại cam, tức là cái vỏ này nó làm tăng cái sự biến dưỡng cái thức ăn ra nhiệt lượng. Cái đến là có một cái loại me, cái loại me này nó có thể ức chế cái cảm giác đói để ăn ít lại và có khả năng ngăn chặn cái sự tạo thành các tế bào mỡ ở trong người. Cái đến là có cái chất nó gọi là ketosin, thì cái chất này ngăn chặn những cái phân tử mỡ hấp thụ vào đường ruột, thưa quý vị. Cuối cùng là có những cái vitamin và khoáng chất, thì những cái vitamin và khoáng chất này nó giúp làm biến dưỡng những cái chất béo ra năng lượng. Thì tóm lại thì tổng hợp tất cả các chất thiên nhiên vừa kể trên nó có trong một viên thuốc Super Diet, tức cái chai số 14 đó, nó giúp làm điều hòa những cái cân lượng hoặc là làm xuống cân tiêu mỡ một cách tự nhiên. Thì cái thuốc chai số 14 này nó không kỵ các loại thuốc tây và cũng không bị những cái phản ứng phụ, và thích hợp cho cả nam lẫn nữ đó. Tức là chỉ cần uống 2 viên một ngày thôi, tức là mỗi một lần như vậy, một viên với nhiều nước ngay trước những cái bữa ăn chính đó, thưa quý vị.
9: Dạ vâng, và trở lại với talk show thì thưa bác sĩ, chai dược thảo Super DS số 14 này đã có nhiều khách hàng chia sẻ rất là tốt. Và bác sĩ có thể nói thêm chi tiết về những cái lời feedback đó hay không thưa bác sĩ?
8: Thì cái chai Super Diet này, tức là cái chai số 14 này, có một chị uống cái thuốc xuống cân tiêu mỡ, tức là cái chai số 14 này đó, thì được hơn một tháng thấy kết quả rất là tốt, thấy người nhẹ nhàng, trẻ trung ra. Và chị tâm sự như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
10: À, hết một bình đó là tôi có thể xuống khoảng gần 4 phao rồi đó.
11: Ồ vậy hả?
10: Dạ.
11: Tức là chị uống cái Super Diet á?
10: Dạ vâng. Tôi thì theo như cái lý tưởng mà bác sĩ cho cái giấy đó là cao 5 feet 1, 5 feet 2 á, thì là 118 thôi.
11: Vâng.
10: À, mà tôi tới 126.
11: Vâng.
10: Mà tôi chưa có bao giờ tôi lên bằng cái kỳ này, sao tôi lên dữ vậy không biết.
11: Vâng.
10: Đi qua Mỹ hăm mấy năm rồi mà lên đâu có hầu qua Mỹ là tôi 115 thôi.
11: Vâng.
10: À, 115 cái nó nằm miết tới 120, 122, là 103 là nó quá mập rồi.
11: Vâng.
10: Bắt đầu tôi cho nó xuống lại còn 120, 121 thôi, mà không biết kỳ này sao nó lên tới 126 tôi bực quá.
11: Vâng.
10: Mà lên mình thấy nó không có được khỏe. Mà
11: vâng.
10: Tôi là có cái bệnh cao máu nữa.
11: Vâng.
10: Tôi nghe bác sĩ đọc cái tờ giấy, bác sĩ nói là cao máu là nó không có để cho mạch, nó không có được tốt cho cái người bệnh cao máu.
11: Vâng.
10: Ra tôi mới nghe lời bác sĩ, tôi kêu ông xã từ thời giờ mua cho.

0: Một tháng một tuần á, tôi nghĩ là tôi bữa nay tôi còn khoảng chừng 120 sao thôi. Ra tôi muốn uống xuống cho nó đúng cái tiêu chuẩn mà như bác sĩ cho đó là 118 đó.
1: Như vậy là chị xuống được bao nhiêu phao sau khi?
0: 4 phao rồi bác sĩ.
1: Ok, vậy thì tốt quá.
0: Dạ. Tôi uống giống như bác sĩ nói là cái bữa ăn nào mà mình ăn nhiều nhất đó hả bác sĩ?
1: Vâng.
0: Thì mình uống thì tôi buổi sáng tôi ăn điểm tâm chút xíu thôi, tôi buổi trưa là buổi chiều thì tôi dùng cái đó trước khi uống, trước khi dọn cơm ra ăn đó thì tôi uống một ly nước.
1: Dạ.
0: Rồi với lại một viên thuốc đó xong rồi tôi ăn.
1: Nhưng mà chị uống cái thuốc đó chị đâu có thấy đói vậy mà chị ăn phải không?
0: À, dạ, uống đó thì nó không có thấy đói nhưng mà cũng không có đến chỗ gì mà hoàn toàn không thấy đói lắm. Mình ăn nhưng mà mình cũng phải biết ăn nó vừa, bác sĩ nói là ăn mình cảm thấy vừa no là đủ rồi.
1: Vâng.
0: Chứ mà ăn mà no mà cứ ráng ăn nữa, hồi xưa tôi không biết tôi no rồi mà cái miệng nó vẫn thèm cứ ăn. Hồi ăn cái bụng nó muốn tức luôn. Thành thử là nó mập như vậy. Bây giờ thuốc bác sĩ đó thì nó cũng không có làm cho mình đói, mà nó không có, nó làm cho mình mà coi như là hoàn toàn không thấy đói. Nó cũng có một hai cảm giác nào nhưng mà nó đỡ hơn là hầu mình không uống thuốc.
1: Vâng.
0: Đó, thành ra tôi cứ nghe theo cái lời chỉ dẫn của bác sĩ, tôi uống một bữa ăn như vậy thì hai cái bữa ăn nào nhiều nhất thì tôi uống bữa trưa và bữa tối.
1: Vâng.
0: Thấy nó có kết quả bác sĩ.
1: Ồ, vậy thì tốt, vậy xuống mới được 4 bao thì tốt quá.
0: Bây giờ tôi đang cái bình này tôi mới mua bữa Chủ nhật tới nay đó.
1: Vâng.
0: Mình uống một ngày 2 viên đều thôi bác sĩ ha.
1: Dạ, đúng như vậy đó. Dạ. Uống mà thấy người nó khỏe chứ đâu có mệt mỏi gì đâu.
0: Dạ, không có mệt mỏi gì đâu. Cảm ơn bác sĩ nhiều nha.
1: Dạ vâng.
2: Dạ vâng, không biết là bác sĩ còn những lời chia sẻ nào của khách hàng đã từng dùng qua những chai sớt dược thảo số 14 Super Diet này hay không ạ?
3: Dạ vâng, có một chị uống cái thuốc xuống cân tiêu mỡ cũng cái Super Diet chai số 14 á, có hơn một tháng thì thấy kết quả rất là tốt. Tức là chị này chỉ xuống tới 10 pound lận. Nhưng mà cái này là đặc biệt thôi chứ còn thường thường là uống là một tháng trung bình chỉ xuống có 4 pound thôi. Thì chị này tại vì chị uống á, là cái chỉ làm tăng cái sự biến dưỡng, tức là cái metabolism ở trong cơ thể tăng nhanh quá, thành ra nó đốt cháy những cái năng lượng dư thừa trong người chị nhiều hơn là bình thường, thành ra chị xuống nhiều hơn. Và chị cũng đang uống những cái thuốc khác như là thuốc gan Super Liver chai số 9, hoặc là thuốc Marathon chai số 10 và thuốc bổ mắt làm sáng mắt Super Vision chai số 12, cũng đều thấy tốt hết. Và chị cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
1: Sao chị uống cái thuốc diet chị thấy nó làm sao?
4: Dạ, cái thuốc diet thì thấy ăn ít lại bác sĩ à.
1: Tức là chị uống thôi chị không thấy đói, chị ăn ít lại.
4: Tự động ăn ít nó no là nó báo động là phải ngưng.
1: Vậy.
4: Dạ, nó chưa no là nó đã báo động rồi. Và trước thì ăn nhiều.
1: Vâng.
4: Unlimited, còn cái này thì tự động khi cảm thấy nó no nên không ăn nữa.
1: Tức là nó dễ no hơn, nó mau no hơn.
4: Dạ, nó mau no hơn rồi bác sĩ à.
1: Mà cái đói nó cũng không có đói nhiều như hồi xưa.
4: Dạ, không có. Dạ.
1: Ok.
4: Dạ.
1: Rồi chị uống thì chị... từ hôm giờ chị uống được bao lâu và xuống được bao nhiêu pound?
4: Có một chai rồi bác sĩ. Hôm nay là mua chai thứ hai ngày hôm nay.
1: Thì xuống được bao nhiêu pound so với lúc chưa?
4: Dạ, xuống được khoảng 10 pound.
1: Rồi, 10 pound hả?
4: Dạ.
1: Ồ, như vậy là cũng tốt lắm á.
4: Dạ. Thì thấy nó cũng khỏe chứ không có chuyện gì xảy ra hết. Nhưng mà kèm theo cái thuốc bổ của bác sĩ đó, cái Marathon đó bác sĩ.
1: Dạ.
4: Rồi cái thuốc gan á, cũng uống thêm nữa, nghĩa là dặm mấy kia thêm vô thôi.
1: Dạ.
4: Nhưng mà cái thuốc Marathon là tránh.
1: Dạ vâng.
4: Dạ.
1: Chị cũng thấy khỏe như thường chứ ha.
4: Dạ vâng, vẫn bình thường, không có chuyện gì hết. Mà lại thấy hình như là nó dai sức hơn rồi bác sĩ à.
1: Vâng.
4: Dạ, với lại còn uống thêm chút mắt nữa. Tại bữa trước á, mắt nó bị giống như có cái lằn gì nó mờ mờ á.
1: Vâng.
4: Dạ, uống cho nó hết luôn.
1: Ồ vậy.
4: Bây giờ cái bắt trước cứ uống hoài vậy, ngày nào cũng một viên hết.
1: Dạ, vậy cái mắt tốt luôn.
4: Coi như cái thuốc nào của bác sĩ cũng cầm chừng một viên hết mỗi một ngày.
1: Dạ, cái thuốc là diet xuống cân nó cũng xuống uống một viên hả chị?
4: Dạ, uống hôm mới đầu tiên mà 5 ngày đầu uống 2 viên một ngày. Rồi chứ cảm thấy nó được cái uống mỗi ngày viên thôi, xuống bớt. Nhưng mà cứ tiếp tục hoài, không có discontinue cái nào hết. Cái nào cũng uống mỗi ngày viên hết.
1: Dạ. Như vậy thì đúng rồi, nhưng mà nếu mà chị xuống tới cái mức mà chị nghĩ là với cái cơ thể chị nó hợp với cái cân lượng đó rồi đó, thì chị cái thuốc diet thì chị đâu cần phải uống nữa.
4: À, cũng chắc uống chừng cách mấy ngày uống một viên cho nó chắc ăn.
1: Cho nó không có bị...
4: Cho nó điều hòa cái metabolism lại.
1: Đúng rồi, cái metabolism nó được tăng lên như vậy thì nó đốt cháy những cái năng lượng dư thừa của chị. Nhưng mà người khác có thấy chị, người chị nó ốm đi không?
4: Thấy mặt cái sai, nó khác đi chứ. cúi xuống.

0: chưa có cái bụng hơi lớn á.
1: Vâng.
0: Mỗi lần mà cái đầu ngón tay mình chạm với cái đầu ngón chân mình á.
1: Vâng.
0: Thì nó khó lắm. Bây giờ thì nó dễ dàng hơn.
1: À, tại cái bụng nó nhỏ đi.
0: Dạ đúng rồi.
1: Chị có thấy sai như sai quần mình mặc á, thấy cái nó rộng ra.
0: Vâng vâng, phải khâu lại bằng kim chỉ.
1: Ừ. Vậy.
0: Dạ.
1: Ok. Dạ. Vậy thấy nó người nó gọn gàng đi, thấy nó cũng đẹp hơn.
0: Dạ đi nó lẹ hơn.
1: Ok. Ok, gọi để hỏi thăm chị.
0: Dạ, cảm ơn bác sĩ nhiều.
1: Dạ, vâng.
0: Dạ.
2: Vâng, thưa quý vị vừa nghe qua những bệnh nhân đã uống qua cái thuốc Super Diet, tức là cái thuốc xuống cân tiêu mỡ, cái chai số 14 á. Quý vị thấy là khi họ uống xong thì họ không cảm thấy đói nhiều như trước, và ăn ít đi nhưng lại mau no, cho nên là xuống cân một cách tự nhiên mà vẫn thấy khỏe khoắn, không bị mệt mỏi.
3: Dạ vâng, trước khi mà chúng ta hết trời, xin phép cho Phú Tài được hỏi nhanh với bác sĩ là dùng những chai dược thảo số 14 này là mình vẫn ăn được phải không ạ?
2: À, thường thường thì tôi cũng hay dặn bệnh nhân là nếu uống thuốc xuống cân Super Diet chai số 14 này á, mà không thấy đói hoặc là không thấy đói nhiều á, thì đừng có ép cơ thể mình ăn, mà nên ăn ít lại á, thì nó mới mau xuống cân, thưa quý vị. Vâng, đó là cái thuốc Super Diet chai số 14 quý vị vừa mới nghe qua. Và lúc nãy là phần trình bày của tôi về bí quyết xuống cân tiêu mỡ trong bệnh mập phì.
3: Dạ vâng, và bây giờ thì thời lượng chương trình đã không còn rồi. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung và Phú Tài xin gửi lời chào tạm biệt.
4: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
5: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

0: câu lạc bộ Planet Pickleball.
1: 12. Sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pico để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, suite 500, thành phố Sinwanee, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
4: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
5: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nước Tôi.
6: Cơ quan di trú và hải quan yêu cầu tạm giữ người nhập cư bất hợp pháp Venezuela bị cáo buộc tông bé trai rồi bỏ chạy. Jorgelis Alexandra Matos Bravo, 29 tuổi, người Venezuela nhập cư bất hợp pháp, sống tại Chicago, bị cơ quan di trú và hải quan yêu cầu tạm giữ sau vụ tai nạn xảy ra vào hôm 23 tháng 8 ở Delroy, Pennsylvania. Theo cảnh sát, Matos Bravo lái chiếc Chevrolet Cruze 2016 với tốc độ cao trên đường Philadelphia Avenue và tông một bé trai 13 tuổi đang băng qua giao lộ với đường số 3. Nạn nhân bị chấn thương đầu và tay, được chuyển đến bệnh viện UPMC Pittsburgh nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Sau khi gây tai nạn, Matos Bravo bỏ chạy nhưng quay trở lại theo lời khuyên của người thân và thừa nhận đã tông bé trai. Cô bị bắt và phải đối mặt với các cáo buộc bao gồm gây thương tích nghiêm trọng cho trẻ em dưới 13 tuổi, gây nguy hiểm liều lĩnh, gây tai nạn làm hư hỏng tài sản, gây rối trật tự, lái xe liều lĩnh, lái xe bất cẩn và chạy quá tốc độ. Hồ sơ liên bang cho thấy Matos Bravo nhập cảnh trái phép qua Texas vào tháng 7 năm 2022, không có tư cách cư trú hợp pháp nhưng vẫn được cấp bằng lái xe tại Illinois. Cơ quan di trú và hải quan đã ban hành lệnh tạm giữ, yêu cầu không thả cô vì bị đánh giá là mối nguy hiểm cho cộng đồng. Trong thông báo được đưa ra vào hôm 29 tháng 8, Bộ Nội an lên tiếng chỉ trích chính sách nhập cư quá lỏng lẻo của chính quyền đảng Dân chủ Biden và việc Illinois cấp bằng lái xe cho người không có giấy tờ và cho rằng một người nhập cư bất hợp pháp như Matos Bravo không bao giờ đến xuất hiện trên đường phố và vụ tai nạn là hoàn toàn có thể phòng tránh.

hình ảnh giai cấp công nhân của lãnh đạo đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ bị lung lay vì hàng loạt mâu thuẫn trong hồ sơ công khai. Những mâu thuẫn xoay quanh Gustavo Gordillo, đồng chủ tịch đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ New York, đang ngày càng rõ rệt khi các tuyên bố về xuất thân từ tầng lớp lao động, của ông bị đối chiếu với hồ sơ công khai. Gordillo thường kể rằng cha mẹ ông ta là người nhập cư nghèo, bắt đầu từ các công việc lương thấp như làm ở tiệm đồ ăn nhanh và dọn dẹp nhà cửa, và chính câu chuyện vươn lên của họ đã khiến ông ủng hộ chủ nghĩa xã hội. Tuy nhiên, cáo phó vào năm 2021 của ông nội ông ta lại cho thấy gia đình ông có nền tảng khác hẳn. Ông Manuel Gordillo di cư từ Peru sang Hoa Kỳ vào năm 1958 để hành nghề y, sau đó trở thành là bác sĩ tâm thần thành công tại Ohio và từng giữ chức chủ tịch Hiệp hội Tâm thần học Ohio. Điều này đặt dấu hỏi về việc cha mẹ Gordillo có thực sự lớn lên trong cảnh nghèo khó như ông ta đã từng mô tả hay không. Các mâu thuẫn tiếp tục xuất hiện khi Gordillo nói với New York Times rằng ông thuê một căn chung cư khiêm tốn ở Crown Heights, Brooklyn, nhưng trên thực tế, ông đang sống trong một ngôi nhà phố trị giá 1,4 triệu Mỹ Kim do cha của ông đứng tên tại một khu vực đắt đỏ hơn. Theo nghị viên thành phố Vicky Palladino, ngôi nhà này từng là nhà hai căn liền kề, được cha mẹ Gordillo cải tạo thành nhà đơn lập sang trọng để ông ta sử dụng, điều mà bà cho rằng đi ngược lại những gì đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ thường lên án. Hình ảnh tầng lớp công nhân của Gordillo còn bị tổn hại khi ông ta tiếp tục tự nhận là thợ điện thuộc công đoàn, mặc dù đã bị nghiệp đoàn thợ điện quốc tế IBEW loại khỏi chương trình đào tạo từ tháng 3 vì vắng mặt kéo dài và không tham gia vào các lớp bắt buộc. Nghiệp đoàn thợ điện quốc tế xác nhận ông không còn là thành viên, nhưng Gordillo vẫn giữ cách từ giới thiệu này trên mạng xã hội. Gordillo và đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ New York không phản hồi yêu cầu bình luận của Fox News Digital, nhưng phát hiện mới càng làm dày thêm những nghi vấn về việc vì lãnh đạo theo khuynh hướng xã hội chủ nghĩa này đã xây dựng một hình ảnh xuất thân lao động không phù hợp với thực tế gia đình và đời sống cá nhân.

Người tố giác cảnh báo dòng tiền nước ngoài kích động phản đối trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo AI tại Hoa Kỳ. Brittany Kaiser, cựu nhân viên Cambridge Analytica và là người tố giác có liên quan đến bầu cử, cảnh báo các đối thủ của Hoa Kỳ có thể đang chi hàng tỷ Mỹ Kim để thúc đẩy làn sóng phản đối các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo AI. Bà cho biết mức độ lan truyền trên mạng xã hội và thời điểm xuất hiện đúng lúc Tổng thống Trump và nhiều lãnh đạo doanh nghiệp trí tuệ nhân tạo AI Hoa Kỳ ở nước ngoài khiến cho bà liên tưởng đến các chiến dịch can thiệp chính trị mà bà đã từng chứng kiến. Kaiser nói, các chiến dịch phản đối có dấu hiệu được tài trợ mạnh, kêu gọi biểu tình và gây áp lực lên các dự án trung tâm dữ liệu. Bà thừa nhận một phần lo ngại của cộng đồng về việc các trung tâm sẽ tiêu thụ điện, nước, tiếng ồn và hạ tầng là chính đáng. Nhưng cảnh báo việc các tiểu bang áp đặt hạn chế quá rộng có thể gây tổn hại đến năng lực cạnh tranh trí tuệ nhân tạo của Hoa Kỳ. Theo Kaiser, nếu tốc độ xây dựng trong nước bị chặn lại, doanh nghiệp Hoa Kỳ sẽ phải đưa dữ liệu ra nước ngoài để xử lý, khiến cho dữ liệu nhạy cảm rơi vào tay của các tổ chức không đặt lợi ích của Hoa Kỳ lên hàng đầu. Bà cho rằng năng lực điện toán đã trở thành là hạ tầng thiết yếu tương tự như điện năng và việc duy trì việc xử lý dữ liệu trong biên giới là ưu tiên an ninh quốc gia. Kaiser hiện là giám đốc điều hành Alpha Compute, công ty theo đuổi mô hình trung tâm dữ liệu tự chủ hoàn toàn về điện, từ sản xuất điện thay vì phụ thuộc vào lưới điện địa phương. Alpha Compute đang phát triển dự án tại Pennsylvania, nơi thống đốc Josh Shapiro vừa thiết quyết định với các dự án quy mô lớn. Bà nói rằng công ty sẽ tuân thủ và ủng hộ các tiêu chuẩn năng lượng sạch. Nhiều tiểu bang đang phải vật lộn với tốc độ mở rộng của ngành, Texas thúc đẩy mô hình từ cung cấp điện và chia sẻ chi phí hạ tầng, trong khi New York đã tạm dừng một năm đối với các trung tâm dữ liệu siêu quy mô mới vì lo ngại điện năng và độ ổn định lưới điện. Kaiser đã khởi động chiến dịch quyền tiếp cận hạ tầng điện toán quốc gia, kêu gọi phát triển trung tâm dữ liệu trong nước đi kèm với tiêu chuẩn môi trường và quản lý nhằm bảo đảm Hoa Kỳ giữ quyền tự chủ về năng lượng và năng lực điện toán, tránh phải đưa dữ liệu nhạy cảm ra nước ngoài.

các cựu sĩ quan thực thi pháp luật yêu cầu Mamdani và Hokul không tham dự lễ tưởng niệm 11 tháng 9. Một nhóm cựu sĩ quan thực thi pháp luật thuộc Hiệp hội Cảnh sát kỳ hữu cảng vùng New York, New Jersey, khoảng 600 thành viên gửi thư yêu cầu thị trưởng New York Joran Mamdani và thống đốc Katie Hochul không tham dự lễ tưởng niệm 25 năm vụ khủng bố 11 tháng 9 tại Ground Zero. Trong thư đề ngày 11 tháng 8, Chủ tịch John McDavid khẳng định Mamdani không chứng đáng có đặc quyền đứng tại Ground Zero cùng gia đình nạn nhân và lực lượng ứng cứu, đồng thời cảnh báo sự xuất hiện của ông có thể gây ra một nỗi đau sâu sắc và biến ngày tưởng niệm trở thành là một cuộc tranh cãi chính trị. Nhóm này cáo buộc Mamdani có những tuyên bố và quan hệ thù địch với lực lượng thực thi pháp luật cùng lập trường chính trị bị cho là đồng cảm với các phong trào chống Hoa Kỳ. Mamdani từng vận động tranh cử cùng nhà sáng tạo nội dung cực tả Hassan Piker, người từng tuyên bố Hoa Kỳ xứng đáng hứng chịu vụ 11 tháng 9. Hiệp hội cũng gửi thư cho Hochul chỉ trích bà vô cảm khi cho thắp sáng One World Trade Center vào hồi tháng Giêng để kỷ niệm tháng di sản người Mỹ Hồi giáo. McDavid cho rằng quyết định này xúc phạm đến những người bị ảnh hưởng bởi vụ tấn công và khiến cho bà đánh mất đặc quyền đứng cùng cộng đồng 11 tháng 9 trong lễ tưởng niệm năm nay. Theo New York Post, phát ngôn viên của Mamdani cho biết ông vẫn sẽ tham dự và tự hào tưởng nhớ các gia đình, người sống sót và lực lượng ứng cứu đầu tiên tại buổi lễ.

Cali tiến gần đến việc công nhận hai ngày lễ Hồi giáo. Cali đang chuẩn bị bỏ phiếu cuối cùng cho dự luật AB 2017 AL Kid và AL Adha là ngày lễ chính thức của tiểu bang. Nhân viên tiểu bang có thể dùng ngày nghỉ phép để nghỉ trong hai dịp này. Dự luật đã vừa qua Hạ viện với tỷ lệ 64-1 vào tháng 5 và đang chờ Thượng viện thông qua trước khi chuyển lên thống đốc Gavin Newsom. Nghị sĩ Dân chủ Mahoney, người bảo trợ cho dự luật, nói rằng việc công nhận hai ngày lễ nhằm bảo đảm cộng đồng Hồi giáo được đối xử bình đẳng. Dự luật cũng cho phép các trường công và cao đẳng cộng đồng tự quyết định việc công nhận và đồng thời giảng dạy về ý nghĩa tôn giáo của hai ngày lễ này. Hội đồng quan hệ Mỹ Hồi giáo ủng hộ dự luật, cho rằng học sinh Hồi giáo thường phải chọn giữa việc đến lớp và tham gia nghi lễ tôn giáo, dẫn đến việc bỏ lỡ bài giảng hoặc cảm giác bị tách biệt. Ngược lại thì Hội đồng Gia đình Cali phản đối phần giảng dạy, lập luận rằng trường công không được tổ chức hoạt động tôn vinh các ngày lễ Kitô giáo nên không nên mở rộng cho Hồi giáo. AL Fitr đánh dấu sự kết thúc của tháng Ramadan, còn Eid al-Adha là dịp tưởng niệm việc Ibrahim sẵn sàng hiến tế con trai theo lệnh Allah. Cả hai ngày lễ thay đổi hàng năm theo lịch âm Hồi giáo. Nếu được ký ban hành, sẽ bổ sung hai ngày lễ này. Cali sẽ bổ sung hai ngày lễ này vào danh sách ngày lễ dành cho cộng đồng đặc thù bên cạnh Diwali và Tết Nguyên Đán. Các tổ chức Hồi giáo cho biết tiểu bang Cali có hơn 1 triệu tín đồ.

Kế hoạch nhà trại miễn phí của Mamrani rối ren, nhiều cơ sở cảnh báo có thể không mở cửa. Chương trình chăm sóc trẻ miễn phí cho trẻ 2 tuổi của thị trưởng Zoran Mamrani dự trù sẽ bắt đầu vào ngày 10 tháng 9 sắp tới, đang bị đình trệ khi nhiều cơ sở giữ trẻ chưa nhận được kinh phí khởi động, không đủ tiền trả lương, mua đồ dùng vào duy trì hoạt động. Các khoản vay bắt cầu của thành phố cũng bị ách tắc, buộc nhiều chủ cơ sở phải vay cá nhân hoặc dùng tiền tiết kiệm. Nuri Taylor, điều hành 4 cơ sở tại Bronx và chuẩn bị mở 4 lớp 2K, cho biết chi phí mỗi tháng hơn 320.000 Mỹ kim, buộc bà phải thế chấp ngược căn nhà để trả lương và thanh toán hóa đơn. Các nhà cung cấp chỉ trích Sở Giáo dục New York vì khó liên lạc và đưa thông tin mâu thuẫn về thời điểm hoàn tất hợp đồng và giải ngân. Thành phố thừa nhận sự chậm trễ và cho biết đang điều chuyển nhân sự để đẩy nhanh tiến độ và cam kết kinh phí sẽ đến tay các cơ sở ngay ngày đầu năm học. Tranh cãi giữa Sở Giáo dục và Văn phòng Kiểm toán trưởng Mark Levin về quy trình phê duyệt hợp đồng tiếp tục khiến cho việc thanh toán bị nghẽn. Levin yêu cầu giải quyết ngay vấn đề. Dù Mamrani thúc đẩy thêm 2.000 suất 2K trong mùa thu này, các nhà cung cấp cảnh báo hệ thống mầm non vốn mong manh đang chịu áp lực lớn, nhiều cơ sở phải cắt giảm chi phí, yêu cầu phụ huynh mang theo đồ dùng, thậm chí tính chuyện đóng cửa nếu kinh phí tiếp tục chậm giải ngân.

tối có pháp viện cho phép tiếp tục xây phòng đại yến tòa bạch ốc. Hôm 31 tháng 8, tối cao pháp viện bỏ phiếu với tỷ lệ 5-4 chấp thuận đề nghị khẩn cấp của chính quyền tổng thống Trump cho phép tiếp tục xây phòng đại yến mới ở cánh đông tòa bạch ốc. Quyết định này giữ nguyên lệnh tạm thời mà chánh án John Roberts ban hành hôm 21 tháng 8, cho phép công trình không bị gián đoạn trong lúc chờ phán quyết cuối cùng. Phán quyết không ghi tên tác giả cho rằng tổ chức quốc gia bảo tồn di tích lịch sử là tổ chức đứng ra để đơn kiện, có nhiều khả năng không có tư cách pháp lý để đưa vụ việc ra tòa theo điều 3 hiến pháp. Tòa nhấn mạnh chưa từng công nhận tư cách khởi kiện trong các trường hợp tương tự và cảm giác bị xúc phạm hay không thích một dự án không cấu thành thiệt hại cụ thể. Thẩm phán John Roberts cùng 3 thẩm phán theo khuynh hướng tự do đã phản đối, cho rằng Alison Holland là thành viên hội đồng quản trị tổ chức quốc gia bảo tồn di tích lịch sử có thể chịu thiệt hại thẩm mỹ với tư cách là chuyên gia bảo tồn lịch sử, vì bà thường chuyên đi bộ ngang qua tòa bạch ốc và việc thay đổi cấu trúc lịch sử có thể ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích nghề nghiệp và văn hóa của bà. Sau phán quyết, tổng thống Trump tuyên bố hoan nghênh, nói dự án phòng đại yến và khu phức hợp quân sự sẽ tiếp tục không còn nguy cơ bị đình chỉ. Ông gọi đây là một trong những công trình vĩ đại nhất từng xây dựng ở thủ đô Washington, dự trù sẽ hoàn thành vào mùa hè năm 2028, khẳng định dự án đúng tiến độ dưới ngân sách và hoàn toàn do các nhà tài trợ tư nhân chi trả. Ông đồng thời chỉ trích vụ kiện của Tổ chức Quốc gia Bảo tồn Di tích Lịch sử là vô căn cứ và nhấn mạnh tổ chức này không thuộc chính phủ.

tin từ Lâm Đồng, Việt Nam. Lâm Đồng công bố tình huống khẩn cấp tại khu tái định cư 59,8 tỷ đồng. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành quyết định 4331 xác lập tình huống khẩn cấp về thiên tai tại các điểm sạt lở đe dọa đến khu dân cư thôn Đinh Nớ Năm, xã Đam Rông 4, khu Tàu Lì Dường từ A1 cho đến A20, có 15 gia đình với khoảng 70 người sinh sống, nằm trên sườn đồi đất cao từ 30 đến 50 mét, dốc từ 45 cho đến 60 độ, dài 500 mét, rộng 20 mét, mức sạt trượt trung bình từ 1 cho đến 3,5 mét. Đất sạt đã áp sát nhà dân, lớp mương thoát nước ở phía sau, tạo dải nguy hiểm rộng từ 30 đến 50 mét, dài khoảng 300 mét. Nhiều vị trí sạt trượt hình thành từ năm 2025, một số phát sinh mới trong năm 2026, được đánh giá có nguy cơ rất cao khi trời chuyển mưa lớn. Tại mái ta luy âm, cách lô B7, B8 và B15 đến B28 bị xói lở, sạt trượt, ảnh hưởng trực tiếp đến công trình phụ của 15 gia đình như sân bê tông, nhà kho, bếp, nhà vệ sinh, khu vực hư hại dài khoảng 200 mét, cao từ 5 đến 7 mét. Dù đã gia tăng độ ổn định vào các năm 2020 và 2022, nhưng sườn đồi và mái ta luy vẫn mất ổn định, tiếp tục uy hiếp đến tính mạng và tài sản của người dân, đặc biệt tại khu A. Trong đợt kiểm tra vào tháng 8, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng sạt lở phức tạp, xe múc và xe ủi được điều động đến ta luy âm khu tái định cư. Theo quyết định 4331, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng số 1 chỉ đạo đơn vị phụ trách khu vực Lạc Dương rà soát, bổ sung và điều chỉnh hệ thống thoát nước, nghiên cứu giải pháp kỹ thuật xử lý và ổn định lâu dài mái ta luy. Ủy ban Nhân dân xã Đam Rông 4 phải tổ chức sơ tán dân, phối hợp đánh giá hiện trạng, xác định nguyên nhân và đề xuất biện pháp khắc phục. Sở Xây dựng được giao đôn đốc tiến độ, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh theo dõi diễn biến và áp dụng các giải pháp ứng phó khẩn cấp.

0: gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outagebreak. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Công ty Helpline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg, được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng miệng, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xu bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

0: tính đặc biệt, tính đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
2: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
2: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ. Tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
2: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
3: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

0: Kính thưa quý vị thính giả, một tinh thần minh mẫn trong một cơ thể khỏe mạnh, đó là ước mơ của tất cả chúng ta. Tiết mục sức khỏe do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách xin chia sẻ với quý vị ý niệm đó và gửi đến quý vị những tin tức cập nhật liên quan đến tình hình dịch bệnh trên thế giới, sơ lược những nghiên cứu của các nhà khoa học về vấn đề sức khỏe cùng những đề tài về y học thường thức. Kính mời quý vị theo dõi.
1: Thưa quý vị, hôm nay trong tiết mục sức khỏe, đầu tiên chúng tôi xin nói đến một cơn đột quỵ khiến một gia đình ly tán. Vào năm 1995, Judy Green, 39 tuổi, giáo viên ở trường trung học Tamworth, Úc Châu, bị chảy máu não trong lúc đang lái xe. May mắn được sống sót, nhưng bà không thể nói một câu hoàn chỉnh, mất hoàn toàn ký ức và tệ hơn nữa là không nhận ra được hai đứa con của mình.
2: Sau 4 tuần điều trị tại bệnh viện, Judy trở về nhà, nhưng đó không còn là tổ ấm trước kia. Do tâm tính thay đổi, Judy nhìn con gái Portia lúc ấy mới 4 tuổi như là người xa lạ, thậm chí gọi nhầm tên cô bé. Tôi thực sự bối rối, chẳng hiểu tại sao mẹ lại không nhận ra tôi. Portia hiện 27 tuổi đã chia sẻ với ABC. Thấy mẹ thay đổi hoàn toàn, Portia vô cùng giận dữ và bối rối. Alexander, anh của Portia, cũng từ chối nói chuyện với mẹ. Hôn nhân của Judy cũng đi vào ngõ cụt. Chồng giành quyền nuôi hai đứa trẻ, Judy mới gượng dậy sau tai nạn, chỉ được gặp con vào Giáng sinh và ngày sinh nhật của các bé.
1: Đến lúc này, Judy quyết tâm lấy lại những gì mình đã mất, đó là kỹ năng, trí nhớ và cả gia đình. Bà chuyển đến Sydney để học lại cách nói chuyện và vận động. Judy cho biết, mọi thứ vô cùng khó khăn. Tôi phải học nói bằng cách nhìn mọi người. Mất đến 8 năm tôi mới có thể chạy được. Trong thời gian phục hồi chức năng, Judy vẫn kiên trì với Tamworth mỗi tháng để gặp các con, bất chấp việc bị cả Alexander lẫn Portia phớt lờ.
2: 11 năm kể từ cơn đột quỵ, Judy hàn gắn mối quan hệ với Alexander sau một lần đến dự buổi triển lãm nghệ thuật của con trai. Trong khi đó, Portia trở thành y tá chăm sóc bệnh nhân bị đột quỵ và dần hiểu ra mẹ mình đã trải qua muôn vàn khó khăn như thế nào. Portia bộc bạch, tôi chợt nhận ra một câu chuyện được có hai mặt. Tôi không thể tưởng tượng nổi mẹ đã vất vả như thế nào. Qua công việc, Portia biết rằng chấn thương não có thể thay đổi nhân cách cũng như xóa đi trí nhớ của bệnh nhân. Nhờ anh của mình giúp đỡ, cô cuối cùng cũng nối lại quan hệ với mẹ.
1: Hiện nay Judy đã tái hôn, bất chấp dự đoán ngày trước của bác sĩ. Bà giờ đây có thể tự mình lái xe, sử dụng điện thoại di động, đi du lịch và nấu ăn. Judy cũng gặp các con hàng tuần và còn phụ chăm sóc cháu ngoại. Trải qua nhiều thử thách, giờ đây Judy đã lấy lại được cuộc sống của mình. Bà nhắn nhủ, bất cứ ai cũng có hy vọng.

0: Thưa quý vị, các nhà khoa học tại Mỹ vừa phát hiện lá chắn chống virus Ebola trong tế bào người. Nghiên cứu này được đăng trên tạp chí Cell ngày 13 tháng 12. Nhóm nhà khoa học từ 4 trường đại học Northwestern, Georgia, California, San Francisco, tức là UCSF, và Viện Nghiên cứu Gladstone đã sử dụng phương pháp đo phổ khối, một kỹ thuật xác định các thuộc tính cụ thể trong một mẫu thử dựa trên khối lượng, nhằm nghiên cứu các mối tương tác giữa protein ở người và protein của virus Ebola. Qua đó, nhận thấy bằng chứng rõ ràng về mối tương tác giữa protein VP30 của virus Ebola với protein RBD-P6 ở người.
1: Các phân tích sâu hơn về cấu trúc và điện toán thu hẹp mối tương tác này xuống thành một chuỗi peptide nhỏ dài 23 amino acid. Chỉ riêng nhóm nhỏ amino acid này đã có thể làm gián đoạn chu kỳ sống của virus Ebola. Đồng tác giả công trình nghiên cứu, giáo sư thỉnh giảng Kurt Hornquist tại Đại học Northwestern nhấn mạnh rằng nếu đưa chuỗi peptide trên vào các tế bào của người, có thể ngăn chặn được tình trạng lây nhiễm virus Ebola. Ngược lại, khi loại bỏ protein RBD-P6 ra khỏi các tế bào ở người, thì chủng virus này sẽ nhân lên với tốc độ nhanh hơn.
0: Sau phát hiện mới lần này, nhóm nhà khoa học kỳ vọng sẽ sớm nghiên cứu và điều chế được một dạng thuốc phân tử, có thể gọi là bắt chước protein RBD-P6, giúp tăng khả năng điều trị và ứng phó với các đợt dịch Ebola.

0: Và thưa quý vị, bây giờ là câu chuyện phá hủy được tế bào nhiễm HIV. Các nhà khoa học ở Viện Pasteur Paris tuyên bố họ đã thành công trong việc phá hủy các tế bào bị nhiễm virus HIV, lâu nay thường được điều trị bằng thuốc kháng virus. Hiện nay, các loại thuốc điều trị không có khả năng loại bỏ HIV khỏi cơ thể con người. Tuy nhiên, vào ngày 21 tháng 12, tạp chí y học Cell Metabolism đã công bố những phát hiện, trong đó khẳng định rằng các nhà khoa học đã tìm cách để loại bỏ các tế bào nhiễm virus này.
1: Trong thông cáo báo chí đăng tải trên Eureka Alert, một phát ngôn viên của Institute Pasteur cho biết, phương pháp điều trị bằng thuốc hiện nay được thiết kế để ngăn chặn việc phát triển virus HIV, nhưng không thể loại bỏ nó ra khỏi cơ thể. Virus HIV có xu hướng nhắm vào những tế bào có hoạt động trao đổi chất cao và đánh cắp năng lượng để phát triển. Thông cáo khẳng định, nhờ các chất ức chế hoạt động trao đổi chất, các nhà nghiên cứu đã tìm cách phá hủy các tế bào bị nhiễm, hay còn gọi là bể chứa. Như vậy, nghiên cứu đã mở ra khả năng tìm ra cách thức làm thuyên giảm bệnh bằng cách loại bỏ các tế bào bể chứa này. Bước tiếp theo của nghiên cứu sẽ là đánh giá tiềm năng của các chất ức chế trên các sinh vật sống.
0: Nghiên cứu được tài trợ do Viện Pasteur Paris và AMFA, tức là Quỹ Nghiên cứu AIDS của Hoa Kỳ, cùng với Seduction.

0: với quý vị liên quan đến lĩnh vực ăn uống. Dầu cá có thể chuyển mỡ xấu thành mỡ tốt. Chứa nhiều vitamin và axit béo omega 3. Cá được cho là loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe tim mạch và não. Nhưng trong một nghiên cứu thực hiện bởi các nhà khoa học Nhật Bản, nó còn có thể đóng vai trò quan trọng trong việc giảm cân.
1: Cụ thể, một nhóm nghiên cứu tại Đại học Kyoto đã phát hiện rằng dầu cá có thể chuyển hóa các tế bào lưu trữ chất béo thành tế bào đốt cháy chất béo, hứa hẹn sẽ hình thành nên biện pháp hỗ trợ điều trị béo phì trong tương lai. Trong cơ thể động vật nói chung và con người nói riêng, có hai loại mỡ là mỡ trắng và mỡ nâu. Trong khi mỡ nâu có thể đốt cháy sinh năng lượng và tỏa nhiệt, thì mỡ trắng trữ năng lượng dưới dạng lipid, và đây được cho là thủ phạm đứng đằng sau béo phì. Từ trước tới nay, nhiều nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh vào cơ chế hình thành các tế bào mỡ tốt xấu này, và cho tới hiện tại, các nhà khoa học đã phát hiện nhiều loại protein, kích thích tố và các yếu tố môi trường khác có liên quan tới quá trình này, hứa hẹn sẽ đề ra biện pháp giải quyết triệt để nạn béo phì.
0: Đến năm 2012, các nhà khoa học phát hiện ra một dạng tế bào mỡ thứ ba trong cơ thể người được gọi là mỡ nâu nhạt, tức là màu beige. Các tế bào này cũng có thể đốt cháy chất béo để phóng thích năng lượng tương tự như mỡ nâu, nhưng lại suy giảm khi con người đạt đến tuổi trung niên. Khám phá đó hứa hẹn sẽ cung cấp một liệu pháp mới nhằm chữa trị bệnh béo phì. Và mới đây, các nhà nghiên cứu tại Đại học Kyoto, Nhật Bản đã có một khám phá mới, tìm ra những loại thức ăn cụ thể để giúp tăng cường lượng mỡ nâu nhạt này.
1: Khi đó, họ bắt đầu tiến hành các thử nghiệm, bắt đầu từ dầu cá. Loại thực phẩm từ trước tới nay được cho là có nhiều lợi ích về mặt sức khỏe. Để xem, nếu ăn dầu cá thì có ảnh hưởng như thế nào tới lượng chất béo nâu nhạt này. Trong thử nghiệm, họ cho một nhóm chuột ăn các loại thức ăn có nhiều chất béo và nhóm khác cho ăn lượng chất béo tương tự nhưng có thêm dầu cá. Kết quả cho thấy, nhóm thứ hai tăng cân ít hơn từ 5 đến 10% so với nhóm còn lại. Và vào cuối thử nghiệm, lượng chất béo của chuột ở nhóm thứ hai cũng ít đi từ 15 đến 25%.
0: Nhóm khoa học nhận định rằng có thể dầu cá đã kích hoạt các thụ thể ở đường tiêu hóa, kích thích hệ thống thần kinh giao cảm và chuyển đổi tế bào mỡ trắng thành tế bào mỡ nâu nhạt. Đồng tác giả của nhóm nghiên cứu là Teruo Kawada tại Đại học Kyoto cho biết, người ta thường nói những loại thực phẩm từ Nhật Bản và từ Địa Trung Hải giúp sống thọ hơn, nhưng vẫn chưa có lời giải thích nào phù hợp. Bây giờ chúng ta đã có cái nhìn cận cảnh sâu sắc hơn nhằm trả lời cho câu hỏi đó.
1: Và bây giờ chúng ta tìm hiểu dầu cá là gì? Dầu cá là loại dầu có nguồn gốc từ các mô của những con cá có chứa dầu như cá hồi, cá thu, cá mòi, cá ngừ, v.v. Dầu cá có chứa các axit béo omega 3, axit eicosapentaenoic gọi tắt là EPA và axit docosahexaenoic gọi tắt là DHA, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Ở góc độ dược phẩm, dầu cá là tên gọi chung cho thuốc và thực phẩm chức năng dạng viên nang mềm có chứa vitamin tan trong dầu hoặc là dầu gan cá, được dùng để bồi dưỡng sức khỏe. Dầu cá chứa omega 3, omega 6 được lưu hành dưới dạng thực phẩm chức năng. Dầu cá thông dụng hiện nay chia ra làm hai loại: loại chứa vitamin A, D tan trong dầu và loại chứa axit omega 3, omega 6. Dầu cá là dạng vitamin tan trong dầu, chúng chỉ được hấp thụ tốt nhất khi có dung môi thích hợp.
0: Những con cá không thực sự sản xuất axit béo omega 3, nhưng thay vì tích trữ bằng cách tiêu thụ vi tảo hoặc cá mồi, thì nó đã tích lũy axit béo omega 3 cùng với một lượng cao chất chống oxy hóa như iodine và selenium từ các loại vi tảo. Những loài cá săn mồi như cá mập, cá kiếm, cá kình, cá ngừ chứa rất nhiều axit béo omega 3, nhưng do vị trí của chúng lại nằm trên cùng của chuỗi thức ăn, cho nên các loại này cũng có thể tích lũy các chất độc hại.

0: Và bây giờ đến vấn đề tuổi thọ của con người phụ thuộc vào những yếu tố ít ai ngờ. Một nghiên cứu mới phân tích dữ liệu liên quan đến di truyền và lối sống cho thấy những chọn lựa về mặt sinh học và cách sống có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ của chúng ta.
1: Trước hết chúng ta hãy nói đến hai biến thể di truyền có ảnh hưởng đến tuổi thọ. Các nhà khoa học ở Đại học Edinburgh của Vương quốc Anh đã phân tích dữ liệu của các nhóm dân số khác nhau trải dài trên ba châu lục, châu Âu, châu Úc và Bắc Mỹ. Họ xem xét dữ liệu của 606.059 người tham gia, cũng như tuổi thọ của cha mẹ họ. Đầu tiên, các nhà nghiên cứu lưu ý rằng các biến thể của hai vùng di truyền sau đây có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ của chúng ta. Một biến thể của vùng di truyền HLA, DQA1, DRB1, gắn liền với chức năng của hệ thống miễn dịch, có thể cho chúng ta thêm khoảng 6 tháng tuổi thọ.
0: Đồng thời, một biến thể của sự kéo dài gene LPA có liên quan đến việc điều hòa cholesterol trong máu có thể cướp đi của chúng ta khoảng 8 tháng cuộc đời. Trong bài báo của mình, các nhà nghiên cứu nói rằng đây là lần đầu tiên vai trò của các biến thể di truyền trong tương quan với tuổi thọ con người đã được xác nhận. Các đặc điểm di truyền khác khiến chúng ta nghiện hay mắc các bệnh khác nhau cũng là nguyên nhân khiến tuổi thọ giảm đi.
1: Và di truyền không phải là tất cả, thưa quý vị. Tất nhiên không thể phủ nhận vai trò của di truyền đối với tuổi thọ con người. Nhưng một nghiên cứu phân tích dữ liệu của hơn 400 triệu người đã chứng minh rằng ảnh hưởng di truyền đến tuổi thọ thấp hơn nhiều so với những gì mà chúng ta nghĩ. Thay vào đó, nghiên cứu cho thấy có một yếu tố cần được lưu ý, đó là sự lựa chọn. Bằng cách chọn lựa các đối tác có vẻ ngoài và hành động tương tự như mình, chúng ta đang truyền đi các yếu tố văn hóa và di truyền có liên quan đến tuổi thọ, giống như cách mà chúng ta đã truyền lại sự giàu có hoặc là tình trạng kinh tế xã hội cho thế hệ tiếp theo.
0: Khi tìm hiểu cách mà một số đặc điểm được truyền lại, các nhà khoa học sử dụng một công cụ đo lường được gọi là khả năng di truyền. Nó ước tính mức độ biến đổi của một đặc điểm, chẳng hạn như tuổi thọ của một người, bằng cách so sánh ảnh hưởng của sự khác biệt di truyền, trái ngược với sự khác biệt không di truyền, như lối sống, yếu tố văn hóa, xã hội hay tai nạn. Các nghiên cứu trước đây cho rằng, khả năng di truyền tuổi thọ con người ở đâu đó khoảng từ 15 đến 30%. Nhưng sau khi sử dụng cây phá hệ tổ tiên trực tuyến, nghiên cứu mới cho thấy ước tính này là quá cao.
1: Prime Ruby, người nghiên cứu quá trình lão hóa ở người tại công ty Calico Life Science nói rằng, nhờ cây phả hệ tổ tiên, các nhà khoa học đã đạt được những hiểu biết sâu sắc bằng cách sử dụng một bộ dữ liệu lớn hơn nhiều so với bất kỳ nghiên cứu nào về tuổi thọ trước đây. Ngoài ra, dữ liệu của nghiên cứu mới còn cho thấy một yếu tố khác có ảnh hưởng đến tuổi thọ, được gọi là giao phối, chọn loại. Đây là hiện tượng mà mọi người có xu hướng chọn lựa các đối tác để chung sống, có những đặc điểm tương tự như mình. Điều này không có nghĩa là con người có giác quan thứ sáu để mách bảo họ là bạn đời của mình sẽ sống được bao lâu. Thay vào đó, các nhà khoa học cho biết là con người rất có thể chọn các đối tác có những đặc điểm tương tự cả về di truyền và văn hóa xã hội, những yếu tố có liên quan đến tuổi thọ.
0: Bằng cách tính toán giao phối chọn loại, các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng khả năng di truyền trong vòng một thế hệ không quá 7%, thậm chí có thể thấp hơn. Con số này chỉ bằng một nửa so với ước tính trước đây. Và điều này có nghĩa là một cuộc sống trường thọ có thể ít liên quan tới gene hơn chúng ta tưởng.
1: Và thưa quý vị, muốn sống càng lâu thì chúng ta phải cần quan tâm đến những vấn đề hút thuốc, trọng lượng cơ thể và giáo dục. Các nhà khoa học giải thích là một trong những khuynh hướng di truyền nguy hiểm nhất đó là sự phụ thuộc vào nicotine, có thể dẫn đến ung thư phổi và các bệnh về phổi khác. Các nhà nghiên cứu nhận thấy khi ai đó có thói quen khó bỏ là hút một gói 20 điếu thuốc mỗi ngày sẽ bị giảm tuổi thọ khoảng 6.8 năm. Tuy nhiên, họ cũng nói rằng việc từ bỏ thuốc lá có thể đảo ngược hiệu ứng này và cho phép những người hút thuốc trước đây được hưởng tuổi thọ dài hơn.
0: Thừa cân cũng là một yếu tố quan trọng cần lưu ý, vì mỗi kg thừa có thể làm bạn giảm 7 tháng tuổi thọ. Tiến sĩ Peter Joshi, đồng tác giả của nghiên cứu, cho biết: "Chúng tôi nhận thấy rằng trung bình một người hút một gói thuốc mỗi ngày sẽ làm giảm 7 năm tuổi thọ, trong khi giảm 1 kg sẽ giúp tăng tuổi thọ của bạn thêm 2 tháng.
1: Và một phát hiện thú vị khác, có lẽ cũng rất đáng ngạc nhiên của nghiên cứu này, gắn liền với tác động của giáo dục, đặc biệt là việc theo đuổi việc học sau khi đã hoàn thành chương trình giáo dục bắt buộc. Cứ mỗi năm bạn tự học sau khi đã rời trường sẽ giúp cho bạn có thêm 11 tháng tuổi thọ.
0: Thì đến đây câu chuyện sức khỏe xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

0: chính trị, bạn né tránh chính trị.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
2: BMW Law Group,
1: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, vân vân, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Dallas, Georgia 30096, thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Stockholm.

Vũ Tâm xin được gửi lời chào thân ái đến quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Và bây giờ xin mời quý thính giả theo dõi bản tin buổi sáng. Thưa quý thính giả, ngày hôm nay là ngày thứ tư, ngày 2 tháng 9 năm 2026 và cũng nhằm 21 âm lịch tháng 8 năm Bính Ngọ. Và hiện tại nhiệt độ trong phòng ghi âm của chúng tôi từ thành phố San Jose, California là 67 độ F. Vào ngày hôm nay, mặt trời mọc vào lúc 6 giờ 39 phút sáng và lặn vào lúc 7 giờ 34 phút chiều. Ngày hôm nay trời sẽ có nắng và mây xen kẽ, với nhiệt độ cao nhất trong ngày chỉ ở 79 độ F mà thôi. Với tầm nhìn xa 15 dặm đã đưa độ ẩm chỉ còn 73%. Vào tối nay trời sẽ có khá nhiều mây và nhiệt độ thấp nhất trong ngày sẽ là 58 độ F. Vào ngày mai thứ năm, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 76 độ F và thấp nhất là 56 độ F. Vào ngày thứ sáu, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 75 độ F và thấp nhất là 59 độ F.

Xin mời quý thính giả theo dõi bản tin buổi sáng. Xin được bắt đầu với bản tin Hoa Kỳ. Hạ viện thông qua dự luật ngân sách tạm, tránh đóng cửa chính phủ. Theo bản tin từ Washington DC, Hạ viện vào hôm thứ Ba ngày 1 tháng 9 thông qua dự luật ngân sách tạm thời, tránh đóng cửa chính phủ vào cuối tháng 9, giữ nguyên ngân sách hiện tại tới ngày 11 tháng 12. Theo NBC News, Hạ viện thông qua dự luật này bằng tỷ số phiếu 370/48. Dự luật này được Thượng viện chuẩn thuận hồi tháng 8. Nay dự luật này đã được chuyển qua Tổng thống Donald Trump và theo dự trù ông sẽ ký. Nếu dự luật này được Tổng thống Donald Trump ký, coi như Quốc hội lấy ra được vấn đề lập pháp lớn nhất trong danh sách việc phải làm trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 và dời tiến trình đàm phán đang bế tắc về ngân sách trọn năm tới sau cuộc bầu cử. Mấy tháng qua, phía Cộng hòa và phía Dân chủ bất đồng về mức chi tiêu của chính phủ liên bang. Đặc biệt, phía Dân chủ phản đối Tổng thống Donald Trump đề nghị chi 1.500 tỷ cho quân đội, tăng vọt so với ngân sách kỷ lục là 1.000 tỷ, được Quốc hội đồng ý cấp cho quân đội năm nay. Ngân sách chính phủ cần ít nhất 60 phiếu thuận ở Thượng viện, nghĩa là phải được cả hai đảng ủng hộ, mặc dù phía Cộng hòa đang kiểm soát cả Thượng viện lẫn Hạ viện và Tòa Bạch Ốc. Dân biểu Tom Cotton thuộc đảng Cộng hòa của Oklahoma, chủ tịch ủy ban chuẩn chi Hạ viện, cáo buộc phía Dân chủ ngăn chặn thỏa thuận với phía Cộng hòa nhằm làm suy yếu vị thế chính trị của thượng nghị sĩ Susan Collins thuộc đảng Cộng hòa của tiểu bang Maine, chủ tịch ủy ban chuẩn chi Thượng viện. Và cuộc bầu cử sắp tới sẽ có ảnh hưởng rất lớn, theo ông Cotton cho biết. Dân biểu Rose DeLora thuộc đảng Dân chủ của Connecticut nói bà hy vọng sẽ làm chủ tịch ủy ban chuẩn chi một lần nữa nếu đảng Dân chủ giành thế đa số ở Thượng viện. Nhưng bà Laura lưu ý điều ưu tiên duy nhất của bà bây giờ là hoàn tất thỏa thuận ngân sách chính phủ trọn năm cho năm tài chính mới trước khi bước qua năm 2027. Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sẽ có ảnh hưởng, nhưng mục tiêu là chúng tôi phải thông qua những dự luật chi tiêu trước khi hết năm, bà cho biết. Và cũng theo bản tin từ Washington DC, tướng Ken nói quân đội không đưa quân đến các điểm bỏ phiếu giữa kỳ. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân tướng Dan Ken cho biết quân đội Mỹ không có kế hoạch đưa binh sĩ hoặc nhân viên quân sự đến các điểm bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11, theo NBC News loan tin vào hôm thứ Hai ngày 31 tháng 8. Tướng Ken đưa ra tuyên bố sau khi Thượng nghị sĩ Dân chủ Elisa Sofkin của Michigan yêu cầu Bộ Quốc phòng

làm rõ liệu quân đội hoặc lực lượng vệ binh quốc gia có được điều đến các địa điểm bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026 hay không. Đồng thời, tướng Khen khẳng định ông chưa nhận được và cũng không dự đoán sẽ nhận được bất kỳ mệnh lệnh bất hợp pháp nào liên quan đến việc quân đội can dự vào hoạt động bầu cử. Trong thư trả lời thượng nghị sĩ, Sofian, vị tướng hàng đầu của quân đội Mỹ, cũng nói không có kế hoạch sử dụng lực lượng liên bang hoặc vệ binh quốc gia đã được liên bang hóa để kiểm soát các hoạt động bầu cử, thu giữ phiếu bầu hoặc máy bỏ phiếu. Tuyên bố của tướng Ken diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump và chính quyền của ông đang thúc đẩy những thay đổi sâu rộng trong chính sách bầu cử liên bang. Thượng nghị sĩ Sofian cho biết bà muốn có một sự bảo đảm rõ ràng rằng quân đội sẽ không được sử dụng để can thiệp vào việc bỏ phiếu hoặc kiểm soát tiến trình bầu cử. Nhưng lo ngại này xuất phát từ một phần các hành động và tuyên bố trước đây của Tổng thống Donald Trump liên quan đến việc sử dụng lực lượng liên bang trong các thành phố do chính quyền dân chủ lãnh đạo. Bà Sofian cũng nhắc đến những sự kiện sau cuộc bầu cử năm 2020, khi Tổng thống Donald Trump và một cố vấn từng thảo luận về các biện pháp bất thường nhằm thách thức kết quả bầu cử, trong đó có ý tưởng liên quan đến việc thu giữ máy bỏ phiếu. Tuy nhiên, tướng Khen nhấn mạnh rằng quân đội Hoa Kỳ hoạt động trong khuôn khổ pháp luật và không có vai trò trong việc quyết định kết quả bầu cử. Trong thư trả lời thượng nghị sĩ Sofian, vị tướng hàng đầu của quân đội Mỹ, cũng nói không có kế hoạch sử dụng lực lượng liên bang hoặc vệ binh quốc gia đã được liên bang hóa để kiểm soát các hoạt động bầu cử, thu giữ phiếu hoặc máy bỏ phiếu. Tuyên bố của tướng Khen diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump và chính quyền Tổng thống của ông đang thúc đẩy những thay đổi của việc bầu cử. Tuy nhiên, tướng Khen cũng nhấn mạnh rằng quân đội Hoa Kỳ hoạt động trong khuôn khổ pháp luật và không có vai trò trong việc quyết định kết quả bầu cử này. Và tiếp theo bản tin Hoa Kỳ. Chính quyền Tổng thống Donald Trump đặt thỏa thuận giá thuốc Medicaid với 9 hãng dược. Chính quyền Tổng thống Donald Trump đặt thỏa thuận giá thuốc mới với 9 hãng kỹ thuật sinh học và dược phẩm gồm UCB, SA, Citizen Pharmacist, Inc. và Sun Pharmacist, cũng như Industry, khi, theo Bloomberg, mọi thứ thuốc sẽ có giá thấp nhất giữa bất kỳ nơi đâu trên thế giới, Tổng thống Donald Trump tuyên bố tại Tòa Bạch Ốc vào hôm thứ Hai, ngày 31 tháng 8. Trong số hãng dược này còn có Teva Pharmaceutical Industry và Alcon B1 Medicine. Tổng thống Donald Trump lưu ý rằng có thêm 9 hãng này, nghĩa là hiện tại tổng cộng 26 công ty chiếm 90% thị trường dược phẩm Mỹ đã ký thỏa thuận giá thuốc là thấp và rằng 10% kia sẽ tham gia, họ không còn cách nào khác. Những công ty này sẽ giảm giá thuốc cho bệnh nhân, ngoại trừ trong chương trình Medicaid của tiểu bang để giá thuốc mà tiểu bang chi trả sẽ bằng với giá thuốc của những công ty này bán cho ở những nước khác, và chương trình Medicaid của tiểu bang có quyền tham gia chương trình giảm giá này. Đây là sự kiện mới nhất trong một loạt sự kiện rầm rộ đã được Tòa Bạch Ốc tổ chức để chứng tỏ với cử tri trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ rằng họ đang giúp giảm chi phí khám chữa bệnh cho người dân. Và trước đó, kể từ năm ngoái, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã đặt thỏa thuận gọi là thỏa thuận giá thuốc tối huệ quốc với 17 hãng dược lớn như là Pfizer và Eli Lilly & Co. Những công ty đó chấp nhận giảm giá thuốc cho các chương trình bảo hiểm y tế liên bang và bán thuốc trên trang web mang tên của Tổng thống Donald Trump. Những thỏa thuận này không giúp giảm giá thuốc cho hơn 160 triệu người ở Mỹ có bảo hiểm của công ty. Tóm hiện tại, nhiều công ty ở Mỹ phải hứng chịu chi phí khám chữa bệnh tăng lên và đang đẩy chi phí đó qua nhân viên bằng cách tăng tiền đóng bảo hiểm hàng tháng nhưng lại giảm quyền lợi. Theo luật hãng dược, hiện đã giảm giá đáng kể cho Medicaid, nên bệnh nhân trong chương trình này thường không tốn nhiều tiền túi khi phải mua thuốc theo tòa bác sĩ. Nhưng các nhà nghiên cứu của trường y khoa Harvard và Viện Đô thị từng ước tính chính quyền Tổng thống Donald Trump có thể tiết kiệm nhiều tiền nếu hãng dược chấp nhận bán thuốc Medicaid bằng với giá họ bán ở ngoại quốc. Trong bài phân tích đăng trên tạp chí Hiệp hội Y khoa Mỹ hồi tháng 7, các nhà nghiên cứu cho hay những thỏa thuận này có thể tiết kiệm cho tiểu bang hơn 8 tỷ mỗi năm nếu được áp dụng cho 82 loại thuốc đắt tiền
chính gốc của hãng dược. Theo dự trù, chính sách thuế và nội địa của Tổng thống Donald Trump vào mùa hè năm ngoái như giảm trợ cấp Medicare sẽ khiến cho 10 triệu người mất bảo hiểm y tế từ nay cho tới năm 2034, theo giới phân tích của Quốc hội ước tính. Và theo bản tin từ Washington DC, USPS bị tố giác có thể gây ra thảm họa cho bầu cử giữa kỳ. Bưu điện Mỹ được viết tắt là USPS bị cáo buộc đang vội vã và thiếu minh bạch thực thi chỉ đạo của Tổng thống Donald Trump về việc áp đặt quyền kiểm soát của chính quyền liên bang đối với quy trình bỏ phiếu qua thư, có thể làm cho bầu cử giữa kỳ sụp đổ thảm hại. Theo NBC News vào hôm thứ Ba ngày 1 tháng 9, dẫn đơn tố giác từ một quan chức của chính phủ cho biết, người này với tư cách là người tố giác đã đề trình một tài liệu và văn phòng thượng nghị sĩ Richard Luther của Đảng Dân Chủ của Connecticut, thành viên Ủy ban Nội an và các vấn đề chính phủ công bố vào sáng thứ Ba. Tài liệu khẳng định rằng việc thực hiện chỉ đạo của Tổng thống Donald Trump một cách thiếu bài bản và đầy rủi ro có thể dẫn đến sự sụp đổ thảm hại của hệ thống bỏ phiếu qua thư ngay trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11. Theo báo cáo, cơ quan này đã lên kế hoạch hoàn tất hệ thống kỹ thuật số để giám sát các lá phiếu gửi qua thư vào ngày 1 tháng 9. Ông Blumenthal đã chuyển đơn khiếu nại này cho Tổng Giám đốc của USPS là David Sennel vào thứ Hai để yêu cầu cung cấp thêm thông tin. Tổng thống Donald Trump đã ký sắc lệnh vào tháng 3 chỉ đạo chính quyền của mình lập danh sách công dân liên bang và yêu cầu USPS chỉ gửi phiếu bầu qua thư cho những người có tên trong danh sách đó, một mới với vai trò chưa từng có đối với một cơ quan vốn chỉ chuyên vận chuyển phiếu bầu giữa các văn phòng bầu cử và cử tri. Theo New York Times, dẫn báo cáo của vị quan chức này cho biết, có khả năng hàng triệu cử tri Mỹ sẽ không nhận được phiếu bầu qua thư đúng hạn hoặc thậm chí không nhận được chút nào trong kỳ bầu cử này. Người này nói trong bản báo cáo đã được soạn thảo với sự hỗ trợ của một WhistleS, một tổ chức phi lợi nhuận chuyên đại diện cho những người muốn phanh phui các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Họ cáo buộc rằng cho đến tháng 6, USPS mới thực sự bắt tay vào xây dựng cổng thông tin xác minh phiếu bầu, qua đó chỉ dành ra chưa đầy 3 tháng để hoàn thiện một hệ thống mà thông thường phải mất ít nhất là từ 9 cho đến 12 tháng mới có thể xây dựng xong. Và theo quy trình hiện tại, nếu chỉ một mã vạch trên một lá phiếu duy nhất trong rô 10.000 phiếu gửi đi không quét được chính xác trong quá trình xác minh, thì toàn bộ những cái rô phiếu đó sẽ bị loại và trả lại cho tiểu bang, đồng nghĩa với việc ngăn chặn việc gửi các lá phiếu này đến cử tri và đơn khiếu nại các lá phiếu này sẽ ngay cả những ở cũng không ở trong điều kiện bình thường, và điều này không dễ là vấn đề nan giải do những sai sót khó tránh khỏi trong bất kỳ quy trình quét mã vạch nào. Và theo NBC News, USPS chỉ chịu trách nhiệm vận chuyển các lá phiếu qua đường bưu điện giữa giới chức bầu cử và cử tri, và chính phủ liên bang chưa bao giờ duy trì một danh sách tập trung bao gồm toàn bộ công dân Mỹ. Năm nay, Tổng thống Donald Trump đã chỉ đạo cơ quan này đảm nhận một vai trò phức tạp, chưa từng có tiền lệ trong quy trình bầu cử, tiếp tục đưa ra những cáo buộc vô căn cứ về tình trạng gian lận cử tri trên toàn diện. Hành động vi phạm hiến pháp như các vụ kiện tụng đang diễn ra tại tòa án đã chỉ ra những thông tin mới được tiết lộ còn cho thấy sự yếu kém và bất lực đến mức trắng trợn trong việc thực sự chuyển phát các lá phiếu hợp lệ cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Và theo bản tin từ New York, một bà đã đâm hai người ở Times Square và nạn nhân chết là phó chủ tịch của Bank of America. Một phụ nữ mang hai con dao đâm đại hai người giữa khu Times Square đông đúc của thành phố New York đã làm một người thiệt mạng rồi bị cảnh sát bắn chết khi từ chối không buông dao, theo cảnh sát loan báo. Suốt 4 phút, cảnh sát cố gắng thuyết phục nghi can là Pamela Krishna, 49 tuổi, buông dao, nhưng bà tuyên bố, tao không buông gì hết, tao thà giết cả hai tụi mày. Theo bà Jessica Tess, cảnh sát trưởng của sở cảnh sát New York, loan báo, sự việc xảy ra ngay trước 4 giờ rưỡi chiều ngày thứ hai, nghi can Glenna Cross bước tới gần người đàn ông 68 tuổi vừa xuống tàu điện ngầm cùng với vợ. Bà Twist cho hay vợ chồng này đang chờ băng qua đường thì nghi can bóc dao trong giỏ siêu thị Target rồi đâm bên hông của người chồng rồi bỏ đi. Bà Twist cho biết sự việc xảy ra ngay trước 4 giờ rưỡi chiều ngày thứ hai và nghi can đã bỏ đi sau đó. Sau đó bà băng qua đường và móc dao trong giỏ, bà tiếp tục đâm tới người thứ hai. Và một bản tin từ Orange County, California, cư dân California được trợ cấp một phần tiền điện vào tháng 8 và tháng 9. California được biết là thời tiết nóng hơn, nghĩa là tiền điện sẽ tăng vọt, nhưng nhiều cư dân có thể được ba công ty điện lực lớn nhất tiểu bang trợ cấp một phần tiền điện, theo Orange County Patch vào thông báo vào hôm thứ Hai ngày 31 tháng 8. Trong tháng 8 và tháng 9, khách hàng của công ty Southern California Edison sẽ tự động được trừ $36 tiền điện mỗi tháng. Khách hàng của công ty San Diego Gas and Electric được trừ 49.36 xu mỗi tháng, còn khách hàng của công ty PG&E được trừ $36.18 mỗi tháng. Tiền trợ cấp này để bù bất cứ khoản chi phí nào tăng lên mà công ty điện và gas có thể đẩy cho khách hàng để đáp ứng quy định cho Trade and Invest Program, chương trình có mục đích giảm khí thải ở California, theo Ủy ban Tiện ích Công cộng California cho hay. Và đây là việc chọn thời điểm trợ cấp sao cho phù hợp với thực tế bằng cách kết hợp Climate Credit với những tháng mà tiền điện lên cao nhất, cư dân California sẽ được trợ cấp vào lúc cần thiết nhất. Ông John Reynolds, chủ tịch của CPUC, cho biết đây là bước thiết thực của cải thiện khả năng và chi trả của cư dân, vừa tiếp tục đẩy mạnh mục tiêu về khí hậu của tiểu bang. Theo CPUC, cư dân là khách hàng của Southern California PG&E và San Diego PG&E sẽ tự động được trừ một phần tiền điện vào tháng 8 và tháng 9, hai tháng cao điểm trong mùa hè đối với ba công ty điện lực và gas lớn nhất California. Và CPUC cũng lưu ý tiền trợ cấp chỉ dành cho khách hàng công ty tiện ích tư nhân và tổ chức công cộng địa phương bất vụ lợi.

Quý thính giả vừa theo dõi bản tin buổi sáng do Mỹ Tâm thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi bản tin. Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý thính giả theo dõi một số thông tin thương mại. Và chúng tôi xin được trở lại với các tiết mục tiếp theo.

0: gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Thông báo của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta. Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.
2: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211. Tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
3: Atlanta có gì lạ không anh?
4: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
3: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
4: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
3: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
4: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Bữa trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
3: Như vậy anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
4: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market, và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

0: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm, cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.
1: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

0: Dạ vâng, Hồng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước thôi, nhưng lại sẽ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hồng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nước tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nước tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nước tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.
1: Từ

0: Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, hôm nay chỉ mới có sáng thôi, không sáng sớm lắm, nhưng mà buổi sáng trời có vẻ nó hơi oi bức vào ngày hôm nay. Thì thời tiết này chắc có lẽ là cô thích phải không?
1: Dạ vâng, hôm nay nhiệt độ cao nhất trong ngày cũng chỉ ở 79 độ F mà thôi thưa anh. Thì từ đây cho tới vài ngày tới đó thì thời tiết nó cũng around 75-76. Thì nói chung là thời tiết này đối với em là cũng tuyệt vời rồi. So với những cái thời tiết mà khi mà mình thấy là 90 mấy hoặc là 80 mấy. Nhưng mà không hiểu sao sáng nay thì nó lại làm cho em nhức đầu. Thì hiện tại thì bây giờ thì anh đi ở những chỗ đó giống như là anh mua đồ mà giống như Subway đi, anh mua đồ mà trên 20 đồng thì anh được Blue Shot free đó, thì họ có những cái bảng là để Blue Shot rồi, tức là nhắc nhở chúng ta là mùa cúm đã sắp sửa về thì mọi người đều phải chích cúm. Thì có thể là tại vì em chưa chích mà lần nào cũng vậy, mùa cúm nó chưa về thì em lúc nào cũng bệnh trước mọi người, thành ra sáng nay thì thấy không được khỏe. Rất là cái đầu nó rất là nhức mà nó nặng cái đầu lắm. Thì khi em đo máu thì nó lại là 135. Thì em đo hai lần thì cũng vậy, thì có lẽ là nó hơi bị máu nó lên cao một chút xíu đó. Đã em thấy có thể người ta chưa bệnh mà em bệnh trước rồi. Lúc nào cũng đi trước mọi người hết.
0: Không, bởi vì cái thời tiết ở San Jose chúng ta đó, ở cái nơi được gọi là cái vùng thung lũng, đó là cái lý do mà chúng ta có cái tên thung lũng điện tử hoặc là thung lũng hoa vàng. Thì thông thường thời tiết ở đây của chúng ta là nóng và khô, nhưng mà ngày hôm nay đó, tôi bước ra ngoài thì tôi biết ngay có cái gì đó nó thay đổi, có nghĩa là độ ẩm nó hơi cao, cho nên mình sẽ thấy rằng cái thời tiết này tuy như cô nói là khoảng trên dưới 80 độ F, nhưng mà mình có cảm tưởng như là khoảng gần 90. Nó hơi nóng. Nếu mà cô so với ngày hôm qua và ngày hôm kia là nhiệt độ nó cao hơn, nhưng mà không có cảm thấy bần thần khó chịu như ngày hôm nay.
1: Đúng rồi.
0: Bởi vì chúng ta ở cái vùng khô nó quen rồi, bây giờ tự dưng cái thời tiết nó có cái độ ẩm, nó làm cho cái cơ thể của cô nhiều khi nó không có thích ứng kịp đó. Bởi vì tôi cũng biết cô là cái người mà nắng không ưa, mưa không chịu, cho nên là hãy mỗi lần mà trở trời trái gió thì cô hay làm quạng lắm. Vâng, thưa quý vị, thời tiết thì nó như vậy thì đành chịu như vậy, chứ cũng đâu có biết làm sao. Nhưng mà phải nói rằng khi mà thời tiết nó thay đổi thì quý vị cũng nên cẩn thận. Dĩ nhiên đó là những cái chuyện bình thường, nhưng mà nếu mà chúng ta coi thường có thể nhiều khi chúng ta gặp trở ngại. Thí dụ chẳng hạn như ngày hôm nay, theo thông báo là có thể có mưa nhẹ ở Bắc Cali,
1: yeah,
0: ngày hôm nay và ngày mai. Và mưa này đó thì cô biết mà, nó nhỏ giọt cho biết là có mưa thôi. Nhưng mà khi
1: quan trọng nó làm dơ xe của mình.
0: Thứ nhất nó làm dơ xe, cái thứ hai đó, những cái giọt mưa mà không đủ nó rớt xuống đất, nó sẽ làm cho đất nó đang nóng mà, nó sẽ bốc cái hơi lên. Và cái hơi đó, nếu mà cái người nào mà không có được khỏe đó, hít vào đó, nó sẽ có thể bị bệnh. Cho nên đó là cái điều nó rất là bình thường. Nhưng mà nhiều khi chúng ta chúng ta không có để ý. Thì tới lúc đó nhiều khi về nói sao hôm nay sao cảm thấy khó chịu quá, nhức đầu quá, nóng lạnh quá. Thì đó nó là cái triệu chứng là chúng ta đã có thể bị bệnh, bởi vì cái thời tiết nó thay đổi. Từ nóng qua lạnh, hay là từ lạnh qua nóng, hoặc là từ khô sang ẩm vân vân. Tất cả mọi thứ thì nó đều có cái dấu hiệu nó báo cho chúng ta biết. Nhất là những cái người mà chẳng may hồi nhỏ nghịch ngợm hay là chơi thể thao mà bị gãy tay gãy chân đó, thì những người đó nó, cái thời tiết nó thay đổi, họ lại càng biết sớm hơn người khác.
1: Đau nhất.
0: Dạ. Bởi vì nó nếu mà nói đau nhất thì nó cũng không hẳn, nó giống như nó làm cho cái chỗ mà cái vùng mà chúng ta bị gãy thì, nó mỏi.
1: Dạ.
0: Nó mỏi, nó không có bình thường. Cho nên những cái người đó sẽ biết sớm lắm. Nói là hôm nay là trời chắc có lẽ là thay đổi, bởi vì cơ thể của họ đã báo trước cho họ biết là nó sẽ có cái vấn đề thay đổi thời tiết. Còn vấn đề cảm cúm thì mấy hôm nay đó, cái vấn đề cảm cúm lại không được đề cập tới, mà người ta lại đề cập tới bệnh sởi.
1: Yeah.
0: Bệnh sởi nó là một cái bệnh rất là bình thường ở Hoa Kỳ, nhưng mà đột nhiên trong cái thời gian gần đây nó lan tràn ở một số các tiểu bang ở phía Đông Bắc.
1: Philadelphia đã bị nhiều. Yeah.
0: Thì thậm chí đã có người bị chết bởi vì không có chích ngừa.
1: Dạ đúng.
0: Nhưng mà thật sự ra bệnh này nếu mà phát hiện ra rồi cảm thấy nó nặng quá mà vào bệnh viện kịp thời thì nhiều khi nó sẽ không có cái gì trở ngại. Số người nằm bệnh viện bây giờ nó cũng lên cao.
1: Dạ đúng
0: thì
1: rồi,
0: hy vọng
1: mấy trăm ca rồi đó anh. À, thưa anh, cái bệnh sởi này lâu lắm rồi mình không có được nghe nhắc tới, coi như nó đã được lãng quên rồi. Tại vì một em bé trung bình khi mà sinh ra từ 4 cho đến 11 tháng là đã chích ngừa cái bệnh sởi, và sau đó thêm một liều thuốc ngừa bệnh sởi nữa. Thật ra cái bệnh sởi này mình không nghe nhắc đến. Rồi bây giờ thì thình lình cái bệnh sởi này nó lại phát triển rất là nhiều, nhất là những cái tiểu bang miền đông như là ở Pennsylvania hay là những cái tiểu bang Indiana này nọ. Thì em nghe những cái ca bệnh đó là người ta nhập viện nó đã lên hàng trăm rồi, chứ không phải là những cái con số mà nhỏ nhoi nữa để người ta không phải bận lòng. Thành ra đây là một cái việc cũng hơi lo lắng cho Bộ Y tế về cái việc bệnh sởi nó phát tán như thế này.
0: Vậy chứ tôi đố cô đó, bệnh sởi là bệnh gì và nó triệu chứng nó ra sao?
1: Nó cũng là sốt thưa anh, nó cũng sốt và nó gây ối mửa.
0: Thì để phân biệt ra, người ta gọi là bệnh sởi thì bệnh sởi hay là quai bị.
1: Yeah.
0: Nó cái tiếng Việt Nam nó nhiều khi nó có những cái chữ nó gần như trùng âm. Thí dụ như các em bé đó, lúc nhỏ mà nóng quá đó, thì cũng bị hay bị nổi sải.
1: Yeah.
0: Thì cái nổi sải đó nó nổi hột hột rồi nó nổi trên khắp mình mẩy đó. Thì cái đó nó không phải là bệnh sởi mà là nó nổi sải.
1: Rơm sảy phải không anh?
0: Dạ, thì đó thì người ta có thể là nhiều khi nó bị ẩm ướt hay như thế nào đó rồi nó bị nổi sải. Thì thường thường nó là cái vấn đề không có khô ráo, nó ẩm ướt rồi nó sanh ra cái đó.
1: Cái câu này nó cũng có một cái nghĩa. cái nghĩa đó thì mình biết rồi là bệnh, nhưng mà đôi khi trong cái tiếng giang hồ người ta hay nói chuyện đó anh, người ta cũng nói mày nói sao mà tự nhiên người ta bắt đầu nó nổi sải. Anh có nghe cái câu đó lần nào chưa?
0: Cô lăn lộn với giang hồ nhiều thì cô nghe, với tôi thì tôi tối ngày ở
1: không
0: nhà
1: phải
0: đi
1: tại
0: học.
1: Vì cái thời gian em đi học về rồi tiếp với mẹ, tại vì nếu mà không có lao động á, không có lao động là vinh quang, thì nó bắt mình phải đi vùng kinh tế mới. Thì cứ sáng em đi học rồi trưa đó em về nấu cơm cho các em ăn xong, em là phải chạy vào trường để em học thêm một cái khóa là khóa chuyên. Tức là hồi đó nó có 3 môn để mà học chuyên, là môn pháp văn, môn vật lý, lý hóa với môn toán. Thành ra em rồi lại có 2 môn là chuyên là pháp văn và toán. Thành ra cứ chạy vào trong trường học xong rồi lại phải chạy ra ngoài. Cái lúc đó mẹ em bán xe nước mía thì phải tiếp phụ cho mẹ để mẹ về nghỉ ngơi chút xíu. Rồi chiều tối 6 giờ mẹ ra để em đổi ca em về cho mấy em ăn rồi bắt đầu học bài này nọ. Thành ra cái thời gian đó đó, mình ngồi ở đó đó thì anh sẽ nghe. Vì buổi chiều mà nó không có đông mấy, thành ra thường là những cái bàn mình để ra đó thì những cái dân mà móc túi nè, họ đến đây mà họ kê khai chiến lợi phẩm của họ trong ngày là họ làm cái gì. Rồi có một cái người giống như là thủ lãnh vậy đó, mà cái gương mặt của ảnh rất là hiền, anh nhìn anh không ngờ ảnh là thủ lãnh luôn, mà ảnh là cái người giúp đỡ gia đình em rất là nhiều. À, thấy mẹ em là mẹ quá, mà con thì còn nhỏ đó, thành ra anh kêu mẹ em bằng cô, anh giúp đỡ giữa đám đông, cứ nghĩ là anh thích chị hai em, nhưng mà anh không có thích người nào hết, anh chỉ ra anh ngồi lầm lầm lì lì, tại đó chỉ có chị hai lớn thôi, em thì còn bé, thì anh ngồi thì coi như là anh hình thức, một hình thức là anh cũng bảo kê cho cái quán của mẹ em, để không có bị mấy đứa mà nó phá phách đó, thì mình mới nghe đủ thứ chuyện hết trơn. Thì đôi khi cũng nghe, trời ơi mày đừng có nói nữa, mày nhắc tới tên nó là tao nổi sảy lên. À, em nghe cái, tự nhiên anh nói cái nó làm cho em nhớ lại cái câu đó mấy chục năm về trước.
0: Khi mà đi ra lăn lộn ở ngoài cuộc đời, và nhất là giao tiếp với những cái giới giang hồ, thì đôi khi người ta phải có một cái gì đó nó nổi bật. Và một cái chuyện mà cô nghe một tay giang hồ đứng đó chửi thề, rồi nói tục, rồi nói cái đó nó nhằm mục đích đó, là để cho mọi người chú ý. Cái thứ hai đó là phát tiết cái sự giận dữ của mình.
1: Yeah.
0: Và cái thứ ba đó là cái ngôn ngữ, đó là cái ngôn ngữ mà nhiều lúc họ ngồi họ nghĩ ra. Bởi vì thí dụ chẳng hạn như một người dân giang hồ đó mà nói chuyện với cái thằng kia, thằng bạn mình hay là thằng đàn em của mình đó, thì nó làm một cái gì đó giống như kiểu mà ngớ ngẩn đó, thì tay đàn anh hoặc là giang hồ đó mà nếu mà thay vì nói cái câu bình thường nói mày rảnh quá ha, thì lại kèm theo một cái từ phụ để cho cái chữ đó nó thô tục thêm, để cho nó có vẻ giang
1: hồ
0: hơn,
1: có máu hơn chút xíu.
0: Cho nên cái từ đó nghe đó thì rất là thô tục, nhưng mà nó hàm ý đó là đây là những cái từ ngữ của dân giang hồ. Bởi vì nó xuất phát từ đâu? Thí dụ chẳng hạn như nói thay vì mày rảnh quá ha, nó coi như là mày rảnh hán quá ha, thí dụ chẳng hạn vậy.
1: Yeah. Thì nó thêm cái từ đó đó hả anh?
0: Yeah. Thì nó thêm cái từ đó vào để nó có vẻ nó dân giang hồ, dân bụi đời. Nhưng mà cái từ đó từ đâu mà cái người đó nghĩ ra? Cô biết sao năm 1975 đó, thì dân miền Nam đột nhiên bị ghẻ nhiều. Mà ghẻ mà không có thuốc đó là ngồi là tha hồ mà gãi.
1: Gãi đàn ta lư.
0: Thì không biết là có phải là sự thật hay không, nhưng mà dân miền Nam đổ thừa cho bên ngoài Bắc đem cái ghẻ hòm, ghẻ ngứa vào.
1: Cái rẹp.
0: Thì cái đó thì không biết có đúng hay không, mình không biết. Nhưng mà nếu mà không đúng thì cũng oan ức cho dân miền Bắc nhiều quá. Nhưng mà cái hình ảnh mà bị ghẻ khắp mình mẩy, rồi dĩ nhiên ghẻ nó ở những cái nơi mà
1: kính
0: bị
1: đáo,
0: che khuất kính đáo đó,
1: nó lại càng phát triển nhiều,
0: hoành hành nhiều hơn.
1: Yeah.
0: Cho nên cái chuyện mà bị ghẻ rồi mà không có thuốc thì ngồi tha hồ mà giống như cô nói, ngồi mà đánh đàn cả đàn piano lẫn đàn guitar luôn.
1: Đó, em không nghĩ piano nổi đâu.
0: Piano là 10 ngón luôn cô. Guitar guitar ít hơn.
1: Dạ vâng, nói chung thì tại vì cái thời điểm đó là thời điểm em bắt đầu mới lớn mà, thành ra phải cán đáng những cái công việc nhà rất là nhiều. Em còn nhớ những cái miếng nệm ở nhà tụi em nằm á, thì khi mà chở từ Biên Hòa về đó là đi trước là tụi em ngồi trong chiếc xe có hai chú lính của cha đem đi theo với mẹ, nhưng mà ở phía sau là một xe chở đồ. Thì hồi tưởng là tụi em hồi còn bé thì đâu có ngủ chiếu gì đâu, phải ngủ nệm, đã quen rồi. Nhưng mà khi mà sau năm 75 rồi đó, những cái miếng nệm đó nó mới là những cái cơn ác mộng á. Tức là con rệp á, anh không biết đâu mà nó chui trong những cái kẽ nệm đó, đến độ mẹ em là mỗi tối phải dũ, mà anh biết miếng nệm nó nặng, phải hai đứa đứng hai đầu mà còn làm không nổi, tại tụi em nhỏ con ốm ốm nhất nè. Sau cùng rồi mẹ em quyết định phải bỏ hết luôn, bắt tụi em phải nằm chiếu, nằm như vậy đó. Mà tối vũ chiếu nó vẫn có những cái con tụi em kêu là xe tăng, thì nó cũng bị lọt ra. Rất là khủng khiếp cái giai đoạn đó. Ở trên thì trực thăng, tức là mũi, mũi rất là nhiều. Mũi đêm nào chị hai cũng bắt tụi em phải mỗi đứa phải nộp 30 con mũi, bắt 30 con mũi đem lại nộp cho chị, thì chị mới cho đi ngủ. Đến độ là anh biết mũi nhiều vậy đó. Ở dưới thì xe tăng, ở trên thì trực thăng. Phải nói là cái thời điểm đó, thời điểm rất rất là khủng khiếp. Em nhớ tới mà em còn cảm thấy rất là sợ. Đó là cái khoảng thời gian mà không phải gia đình em mà tất cả, hầu như người dân miền Nam đều phải chịu những cái cảnh đó. Thì chắc chắn là họ đem vào rồi, tại vì họ ở trong rừng rú, họ đi ra thì những cái con ký sinh trùng đó đó là nó đã có rồi. Rồi họ vào trong Nam này, rồi qua những cái trao đổi đồ đạc rồi này nọ thì nó lây. Nó chỉ cần một con thôi anh, cái môi trường sống của nó rất là lâu và nó sẽ sinh sôi rất là nhiều. Một con rệp nó có thể sinh ra những cái trứng nhiều lắm, nó như con gián vậy đó. Rồi những cái trứng nó nở ra, thành ra chỉ cần một con thôi là nó đã làm tại quầy cái cả một cái giường của mình rồi. Huống hồ gì nó lây lan tùm lum hết. Rồi cái nạn thì cháy bị tức là mình kêu là con chí á. Đi học cũng bị lây, rồi mắc nhậm. Thời gian đó thì đứa nào cũng bị mắc nhậm, hay đứa này nhìn đứa kia là bị lây, đến độ là không dám nhìn, nói chuyện phải nhìn xuống đất. Nói chung là cái thời điểm đó là cái thời điểm của em mới lớn lên đó, là phải gặp rất là nhiều những cái khó khăn của cuộc sống, mà gặp rất là nhiều những cái gì mà nó là mặt trái của xã hội. Đó đã làm cho mình nhìn đời nó không còn là màu hồng nữa.
0: Nếu mà ngủ chiếu đó thì tương đối nó đỡ hơn.
1: Dạ thì tối anh ngủ chiếu thôi.
0: Không, ban ngày cô đem ra cô đập rồi cô giặt nó rồi cô phơi nắng nó cho nó bớt đi, chứ mà cô vũ nó đâu có ra, nó chui vô trong mấy cái kẽ nó không chịu ra.
1: Anh phơi rồi nhưng mà trước khi lên giường anh vẫn phải vũ nó nữa, anh nó vẫn lòi ra một hai con nữa chứ không phải là không có.
0: Từ đâu? Từ những cái kẽ giường ở dưới đó, nó nằm ở trong đó, nó phục kích ở trong đó. Cho nên đến lúc mà yên lặng rồi bắt đầu nó mới từ từ nó đánh du kích, nó bò ra. Và để rồi nó thưởng thức những cái bữa tiệc lớn. Cho nên cái chuyện mà vũ chiếu rồi giặt chiếu mỗi ngày đó, thì nó xảy ra rất là thường xuyên, rồi phơi nắng. Tuy rằng nó không có hết nhưng mà nó vẫn đỡ hơn.
1: Dạ vâng.
0: Còn cái vụ mà cái niệm thì thôi chịu thua, ngồi đó mà vũ. Nhưng mà phần lớn là những con đó thì nó chui vào ở trong những cái kẽ giường bằng cây đó, nó trốn ở trong đó. Cho nên rất là khó để mà bắt nó ra. Và đặc biệt là cái loài rệp này, nó cái cơ thể của nó cấu tạo nó như thế nào mình không biết, nhưng mà nó sống lâu lắm. Nó
1: dạ
0: có
1: đúng.
0: Nhiều con nó nằm ở trong đó rồi tưởng là nó khô, nó chết rồi, nhưng mà không ngờ nó có thể sống lại.
1: Dạ vâng.
0: Nó luyện cái môn công phu gì đó là nó sống lâu quá, mình không biết.
1: Đến độ anh biết nệm á, nguyên miếng to mẹ em phải cho cắt ra. Cắt ra từng miếng nhỏ rồi mới đốt. Mà đốt nhiều cũng không được. Đốt nhiều thì khói nó lên thì cũng bị hỏi. Tụi em kêu là bò xanh, bò vàng đó, nó tới nó hỏi. Thành ra cứ là vài bữa là phải, cứ là cách ngày phải đốt. Như vậy đó mà đốt ít ít thôi. Để cho từ từ. Vậy mà cũng đốt được 6 miếng nệm như vậy đó. Là đốt bỏ hết. Rồi bắt đầu là ngủ chiếu hết. Lần đầu tiên ngủ chiếu em mới biết nó đau cái lưng như thế nào. Nhưng mà thôi cũng phải tập quen thôi, phải tập làm quen với những cái gì mà mình đang gặp khó khăn. Mà nếu lúc đó mà anh còn nằm nệm á, anh họ vô họ kiểm tra hoài à. Họ kiểm tra, họ nói là giống như là mình là cái người tư sản bài bản đó, vẫn còn nằm những cái miếng nệm của tư bản này nọ. Đó là những cái mà rất là nhức đầu. Thành ra mẹ em mới quyết định là sẵn cái dịp vậy rồi rệp này nọ bỏ hết luôn. Tất cả bỏ hết luôn để trở lại được một người lao động chân chính như họ mong muốn.
0: Nói đến cái vấn đề niệm thì sau này cô là cái người cũng có thời gian mà cô tham gia vào cái việc bán quạt,
1: em bán
0: ghế tủ giường.
1: Dạ, em bán cũng 10
0: cho
1: năm.
0: Cho nên cô biết là cái niệm sau này họ chế ra cái loại mà memory foam đó.
1: Dạ.
0: Thì nằm rất là mềm, nhúng xuống là giống như cái loại mà nó... chúng ta đẩy xuống thì nó lúng xuống, rồi dở tay lên thì bắt đầu từ từ nó mới ấy lên.
1: Yeah.
0: Nó mới trồi trở lên trở lại. Thì niệm nó nằm rất là êm, nhưng mà những cái người mà bắt đầu có tuổi rồi đó, thì họ lại không có nằm được những cái niệm đó.
1: Đúng.
0: Thậm chí đó có người đó thì nằm những cái niệm càng cứng càng tốt, nó càng thẳng nó càng tốt. Rồi cũng có nhiều người cuối cùng nó chịu không nổi mấy cái niệm phải gỡ ra, kêu con nó đi kiếm cái tấm dáng về để lên cái giường để nằm, hoặc là để cái tấm dáng nó lên trên cái niệm. Bởi vì nằm tấm dáng nó cứng ngắc như vậy đó, mà lại cảm thấy thoải mái hơn là nằm cái giường niệm nó lúng xuống. Thì đôi khi mai mốt thì cô tới cái tuổi đó thì cô sẽ biết lúc đó. Cô sẽ đi tìm những cái tấm niệm cứng rồi cô nằm đó, thì lại cảm thấy dễ chịu hơn là những cái tấm niệm mềm mềm. Trở lại với vấn đề bệnh thì những cái dịch bệnh năm nào thì nó cũng có. Từ những cái bệnh rất là thông thường, người ta nói là tới cái mùa cúm thì phải đi chích ngừa cúm. Và rồi chích ngừa là một chuyện, nhưng mà số người bị chết nó vẫn như vậy, nó không có giảm nhiều lắm. Và cái lý do, nó có nhiều lý do chứ không phải là bởi vì chích ngừa mà nó không có hiệu quả. Những người mà chích ngừa rồi thì họ được bảo đảm hơn. Nhưng mà những cái trường hợp mà người ta nói chết vì bệnh cúm hàng năm, nó vẫn lên ở cái con số 30-40 ngàn mỗi năm ở toàn nước Mỹ ít nhất. Thì cho thấy rằng cái trường hợp đó, tùy theo cái trường hợp mà cái số người bị tử vong nó nhiều hay ít. Khi mà có một cái dịch bệnh, một cái dịch cúm đó, thì dĩ nhiên cái con số nó sẽ gia tăng rất là nhiều. Nhưng mà nếu mà bình thường nó thì cũng 30-40 ngàn rồi, chứ không có ít đâu. Và số người chết thì có thể là những cái người không nhà, những người homeless, và hoặc là những cái người mà già mà sống một mình ở nhà cô đơn, rồi không có ai xem chừng, rồi những người không có chích ngừa, rồi cơ thể không có chịu đựng nổi cái vấn đề tấn công của cái con vi trùng cúm. Và cúm thì nó hàng chục loại chứ không phải là một loại duy nhất. Cho nên cái chuyện mà chích ngừa vẫn là chích để mà cha ăn, nhưng mà nếu mà cẩn thận để mà đề phòng trong tất cả mọi tình huống thì nó vẫn tốt hơn. Ví dụ chẳng hạn như cô đã từng chích ngừa cúm thì dường như là năm nào cô cũng phải chích.
1: Đúng rồi.
0: Bởi vì cơ thể nó cần thiết cái đó rồi, nó quen rồi. Còn những người mà chưa bao giờ chích ngừa cúm thì có thể họ sẽ không cần chích. Thí dụ chẳng hạn như tôi thì tôi sợ kim. Thì tôi
1: cái kim có chút xíu mà sợ.
0: Nó đồ quỷ, cái nó sợ thấy mồ.
1: Sự thật ra đó thì cơ thể mình, cái hệ thống miễn nhiễm đó anh, nó yếu thì chúng ta mới cần chích cái ngừa cúm này. Còn nếu như cơ thể mà cái hệ mà miễn nhiễm của mình cao, giống như cơ thể của anh Nam Phong hoặc là Mỹ Tâm á, thì chúng ta cũng không cần. Thì đôi khi dĩ nhiên cũng phải có cảm, mình là người mà, thì cũng có cảm, cũng có sổ mũi, nhưng mà nó chỉ một ngày. Rồi khi mà em uống một gói Theraflu, em ngủ một giấc, tại vì đa phần là em thiếu ngủ nhiều hơn. Một ngày em ngủ chừng 3 tiếng thôi, thành ra những cái dịp đó đó, anh ngủ nhiều hơn đó thì nó lại sức, thì qua ngày hôm sau thì mình cảm thấy khỏe khoắn trở lại và đi làm trở lại. Em chỉ mất một ngày thôi, thành ra hồi đó tới giờ thì em cũng không có thích chích ngừa cúm. Chỉ có một lần khi mà nói chuyện với bác sĩ thì cái cô y tá cổ sách ống chích vào, em chưa kịp hỏi cổ là cổ đuổi em một cái, rồi sau đó em nói ủa mày chích cái gì cho tao, thì cổ nói là blue shot. Em nói đó giờ tao không, chưa bao giờ tao chích blue shot. Mà tại sao mày chết mày không hỏi? Nó nói tao tưởng đâu bác sĩ đã giải thích với mày rồi. Nó nói chưa nói gì hết. Nhưng mà thôi lỡ rồi. Sau đó về thì em bị bệnh. Em bị sốt. Cũng mất cũng hơn gần 2 ngày. Em mới khỏe trở lại. Thành ra từ đó sau em quyết định không chết đu sốt nữa.
0: Chích ngừa thì nó có cái phương thức từ ngày xưa đó, là đưa cái con vi trùng của cái bệnh đó vào thân thể của chúng ta. Con vi trùng đó đã bị làm yếu rồi, và khi mà nó vào cơ thể chúng ta thì cái kháng thể trong người của chúng ta nó sẽ tự động, nó được vận động kéo đến đó để nó bao vây và nó tiêu diệt cái con vi trùng đó. Mà cái con vi trùng đó đã bị làm yếu rồi cho nên sẽ bị tiêu diệt. Nên tùy theo cái cơ thể của mỗi người, nếu mà cái người mà không có được khỏe mạnh thì sau khi chích ngừa về đó thì có thể sẽ bị bệnh, bởi vì lúc đó kháng thể nó đấu bất phân thắng bại với con vi trùng.
1: Ừ.
0: Nó kéo dài 2-3 ngày cho nên nó làm cho người đó bị bệnh. Còn nếu mà cơ thể mạnh thì trong vòng 1 ngày nó tiêu diệt xong hết cái con vi trùng đó rồi thì cái kháng thể nó sẽ bắt đầu có trong cơ thể và nó sẽ không còn sợ bị cái bệnh đó nữa. Ngày xưa ở Việt Nam nó có một cái phương thức giống như chích ngừa nhưng mà nó hơi lạ hơn. Người ta gọi là trồng trái, tôi không biết là cô có biết cái đó hay không.
1: Trái rã đó.
0: Thì nó là cái hình thức mà cái người ta sử dụng một cái gì đó để làm cho cái da ngoài đây nó bị giống như gạch một cái hình chữ thập vậy đó.
1: Yeah.
0: Rồi trong đó nó có thuốc hay như thế nào đó mình không biết. Nhưng mà cái đó nó cũng đau lắm chứ nó không có phải là nó nhẹ nhàng đâu. Vâng, cho nên nếu quý vị nào mà đã chích ngừa rồi đã chích ngừa cúm hoặc là chích ngừa những cái bệnh nào thì nên nhớ đến cái thời gian mà cần chích thì phải quay trở lại để chích. Nhắc đến vấn đề thuốc thì ngày hôm kia thì Tổng thống Trump ông ấy tuyên bố là ông ấy đã đạt được một cái số những cái thỏa thuận với những cái hãng dược phẩm để làm cho cái giá thuốc nó hạ xuống. Tại sao ông làm cái việc này là cái lý do ông cũng nói rõ ràng hồi mấy năm trước, dường như cũng lâu rồi. Có một lần thì một người bạn của ông có dịp đi qua bên Âu Châu để mà du lịch, rồi bị bệnh, xong rồi cần phải sử dụng cái loại thuốc đặc biệt đó để mà chích vào. Và sau đó thì về. Cho ông biết, tôi bị cái bệnh đó và sử dụng cái thuốc này, nó cũng tốt. Ở đây thì chúng ta cũng có, nhưng mà sao giá cả mắc quá. Thì ông mới hỏi ở bên đó, ông Trump ông ấy hỏi ở bên đó ông trả bao nhiêu. Thì người đó cho biết là 85 đồng cho một cái liều thuốc đó. Thì ông Trump ông ấy nghe nói, ông ấy cũng giật mình và ông ấy nói nếu như vậy thì các hãng dược họ chạc mình nhiều quá. Bởi vì cái liều thuốc đó ở bên Hoa Kỳ tới 1,000+ đồng lận. Có nghĩa là nó gấp nhiều lần. Và chính cái điều đó làm cho ông Trump thấy rằng thì ra là Hoa Kỳ đã bị người ta chơi ép nhiều quá. Và đó là cái lý do mà khởi đầu từ cái chuyện mà COVID-19 là ông đã phải deal với lại những cái hãng dược rất là nhiều. Ông bỏ tiền ra để cho họ nghiên cứu ra những cái loại thuốc chích ngừa, rồi ông thương lượng với họ với cái giá mà rẻ nhất, vân vân. Nói tóm lại thì nếu mà người ta nhìn vào cái mặt nổi đó thì người ta nói năm 2021 trở đi đó, thì dịch bệnh COVID đã được Tổng thống Biden làm chấm dứt. Nhưng mà đâu có biết rằng cái công trạng ban đầu từ cái lúc khởi đầu dịch bệnh từ năm 2019 cuối năm đó, cả một năm 2020 ông Trump ông ấy phải vật lộn với lại những cái vấn đề dịch bệnh, rồi phải làm việc với các hãng dược, phải đưa ra một số những cái biện pháp để trong cái thời gian sớm nhất có được cái thuốc chủng ngừa. Và rồi 2021 khi mà Tổng thống Biden lên nhậm chức thì ông thừa hưởng được cái thành quả mà ông Trump ông ấy đã để lại trong suốt một năm trời làm việc vào năm 2020. Cho nên có nhiều việc nó trên mặt nổi thì thấy như vậy, nhưng mà thật sự ra nếu mà nói cái người đó mà hoàn toàn là cái người có công thì cũng không phủ nhận, nhưng mà nếu mà nói hoàn toàn là công trạng của người đó thì chưa hẳn. Ví dụ chẳng hạn như trường hợp vào cái thời Tổng thống Barack Obama đó. Hoa Kỳ mở một cái chiến dịch bất thần mà đột kích qua bên Pakistan để mà tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden. Thì cái chiến dịch đó thành công rất là tốt. Tuy rằng nó có tổn thất nhưng mà nó cũng không có nhiều lắm. Và người ta lấy hết cái công trạng đó dành cho Tổng thống Obama. Nhưng mà người ta quên rằng Osama bin Laden bị Hoa Kỳ truy lùng cả 10 năm.

0: Biden. Để rồi cuối cùng tới cái thời điểm mà ông Barack Obama lên thì nó là cái thời điểm chín mùi, đã biết được Obama Bin Laden ở đâu rồi đó. Thì đó là cái thời điểm dứt điểm. Cho nên ông Obama được
1: có người dọn cổ sẵn hả?
0: Người ta dọn sẵn những cái cổ để mà vào, để mà hưởng cái thành quả đó. Vâng, và dĩ nhiên đó nó là cái vấn đề chính trị trên cuộc đời này thì cũng khó mà ai biết được. Và có người còn nói rằng đó nó cũng là lý do mà ông Obama đột nhiên được trao cái giải Nobel Hòa Bình mặc dầu chưa làm gì hết. Cho nên rất là khó nói. Trở lại vấn đề dược phẩm ở tại Hoa Kỳ thì hy vọng rằng trong cái thời gian sắp tới, những cái loại thuốc đặc biệt chúng ta sẽ được hưởng những cái giá nó thấp, chứ nó không có còn cao như ngày xưa nữa. Tôi còn nhớ cô em của tôi về Việt Nam đó, khi mà đi đó, thì phải chích thuốc, chả biết thuốc gì để mà khi mà về Việt Nam chơi đó, hay là thăm bà con đó, chích thuốc ngừa gì không biết nữa, sốt rét hay là cái gì mình chả biết, hay là phong đòn gánh hay cái gì mình không rành. Nhưng mà một mũi thuốc đó là 800 đồng. Thì cô cứ nghĩ nếu mà không có bảo hiểm trả nó mà móc tiền ra 800 đồng để cho người ta cầm cái mũi kim người ta lụi vào, nó vừa đau mà nó vừa tốn tiền nữa.
1: Cái đó là phải hát cái bài tiếng Pháp anh man đó.
0: Thì nó cũng đau thật chứ không phải là đau giả. Cho nên hy vọng rằng là trong cái thời gian sắp tới thì những cái vấn đề thuốc nó sẽ nhẹ nhàng hơn, để người Hoa Kỳ trả cái tiền thuốc nó không có còn cao như ngày xưa nữa. Những cái hãng dược đa số đó là họ làm việc xuyên quốc gia, và cái thị trường mà thông thường họ đưa ra đó là bên Âu Châu, bởi vì mấy ông Âu Châu đó cái luật lệ về vấn đề thuốc đó, tương đối nó không có khắt khe như Hoa Kỳ, nó cũng kiểm soát cũng rất là kỹ chứ không phải là không. Nhưng mà thông thường nếu mà cô thấy đó, mấy ông Mỹ này nhiều khi mấy ông cũng yếu bóng vía lắm. Mấy ông phải đợi dân bên Âu Châu sử dụng những cái loại thuốc đó chừng 1-2 năm rồi đó. Thấy mà ok, chả có thằng nào lăn đùng ra chết á. Thì bắt đầu mấy ảnh mới nghiên cứu một lần nữa rồi bắt đầu cho nhập cảng vào Hoa Kỳ hoặc là cho sử dụng tại Hoa Kỳ. Bởi vì nó đã qua cái quá trình mà kiểm nghiệm rồi. Thì cái quá trình kiểm nghiệm nó cũng đòi hỏi một thời gian cũng lâu đó chứ không có ít đâu. Thông thường đó là khoảng một năm hơn để mà xem cái thuốc đó nó làm như thế nào. Trong cái khoảng thời gian mà COVID-19 trong vòng chưa đầy một năm đó, hình như tới tháng 9 của năm 2020 đó, mà đã tìm ra được cái thuốc để mà chủng ngừa COVID-19 đó. Đó là một cái nỗ lực phải nói rằng đáng được ca ngợi của Tổng thống Trump vào cái lúc đó, bởi vì ông thúc bách những cái hãng dược họ nghiên cứu, họ làm, và đó nó cũng là lý do mà cái sản phẩm mà gọi là MR2 thì phải, nó ra đời. Đó là một cái sản phẩm mà về nhân tạo, và người ta nói rằng nó vô hại. Bởi vì họ tạo ra những cái protein có cái hình dáng giống như cái con COVID-19 rồi đẩy vào cơ thể, và dĩ nhiên cơ thể mà nó thấy cái gì mà là protein, tức là thịt đó, là một cái gì đó giống như một cái con vật nào đó mà nó vào thì nó ngay lập tức nó đến, nó bao vây và nó thấy cái thằng này hình cầu có gai và nó vây lại để mà nó giết chết. Thì cái protein nó chỉ mang cái hình dáng đó, chứ nó không có mang cái tác dụng mà làm cho người ta bị bệnh. Nhưng mà bởi vì kháng thể nó đã quen với cái hình ảnh đó rồi, cho nên lần sau mà con COVID-19 thật cũng mang cái hình cầu có gai đó vào đó, thì nó cũng bao vây và nó tấn công. Trên lý thuyết thì là nó như vậy, nhưng mà khi mà chích ngừa COVID-19 vào đó, nó có cái tác dụng phụ. Và tùy theo tùy trường hợp của

0: mỗi người. Nhưng mà quả thật là nó có một cái tác dụng phụ. Có nhiều người bị những cái tác dụng phụ rất là nặng. Và thậm chí có người than thở đủ thứ hết trơn. Có người thì nói tự dưng tôi chích vào bây giờ cơ thể tôi nó yếu xìu.
1: Con nhỏ ngồi kế anh nè.
0: Ủa vậy hả?
1: Thì em bị một lần đó là em sau này thì em không cho chích nữa.
0: Ủa, tôi nhớ bình thường lúc trước cô cũng đâu có mạnh đâu.
1: 1-0 nha. Sáng giờ chưa đánh ai nha.
0: Vâng, thưa quý vị, cho nên có người đó thì than thở nói cô bạn gái của tôi thương tôi rất là nhiều, nhưng mà sau khi cô ấy chích COVID-19 và thuốc ngừa chủng ngừa vào, cô ấy chia tay với tôi. Thì không biết tự dưng cái thuốc nó làm cho tính tình của cô ấy thay đổi như thế nào đó. Rồi có người nói là gặp cái phản ứng này, gặp cái phản ứng kia, nhất là những cái người mà có bệnh nền sẵn, từ cao máu, cao mỡ, rồi bị bệnh này bệnh kia vân vân, thì cái tác dụng phụ nó cũng nhiều lắm chứ nó cũng không có ít đâu. Cho nên nếu mà nói trên lý thuyết thì cái loại thuốc chủng ngừa đó nó vô hại, nhưng mà nó lại gây cái tác dụng. Và hy vọng rằng trong cái thời gian sắp tới nữa đó, những cái loại thuốc chủng ngừa kiểu đó nó sẽ được nghiên cứu kỹ hơn để nó tránh đi những cái tác dụng phụ nó có vẻ như là có thật. Bởi vì nhiều người nói quá, cho nên không biết là nó có thật hay không. Như cô vừa nói thì có thể là nó là sự thật. Bởi vì sau khi chích vào là cô cảm thấy cơ thể nó không còn mạnh như ngày xưa nữa. Thì cái điều đó cho thấy rằng cái loại thuốc chủng ngừa theo cái phương thức mới này nó có một cái gì đó, nó có một cái lỗ hổng nào đó, nó có một cái khuyết điểm nào đó mà người ta cần phải giải quyết nó. Chứ nếu không nó chích vào cơ thể đó, nó rất có hại. Và đó nó cũng là lý do đó, là tôi còn nhớ COVID-19 người ta chích ngừa dường như tới đợt thứ 5 luôn, tức là lần thứ 5 đó. Nhưng mà có người chích 2 lần, 3 lần là ngưng lại rồi, không dám chích nữa.
1: Anh chích mấy lần?
0: Tôi hả? Tôi dường như là 3 lần.
1: Tại rồi, vì ít nhất hồi đó là em thấy là phải ít nhất là đốt mũi đầu, rồi mũi thứ 2 cũng request, mũi thứ 3 là anh cũng phải trình cái giấy, tại vì phải có cái dấu xác nhận của cái chỗ chích cho mình, thì mình đi đến đâu mình đưa cái giấy đó ra thì mình mới là được công nhận, là giống như cho đi làm hay là đến những cái nơi nào đó, là ít nhất gì phải có 3 mũi. Mà anh biết cái Etrit ở gần chỗ cái khu làm là xa chỗ mình làm đây, thì em nhớ lúc đó là người ta đứng mà xếp hàng rồng rắn á, để mà được chích ngừa. Phải nói là cái thảm cảnh của cái COVID đó, nó hình như nó cũng mới xảy ra ngày hôm qua thôi, mặc dù nó đã xảy ra từ năm 2020, mà đến bây giờ nó vẫn còn làm cho người ta cảm thấy đó là một cái cơn ác mộng. Đi đến đâu cũng, lúc mà xảy ra thì đi ngoài đường thì nó vắng lặng, giống như một thành phố ma vậy đó. Em nhớ cái ngày mà Shelter in Place, ngày 17 tháng 3, coi như là tất cả đều phải đóng cửa, chỉ có chợ và cây xăng được mở cửa mà thôi. Mà chợ thì chỉ có 5 người được đi vào thôi. Nhưng mà nó tức cười là như vậy, anh che cái mask. Nhưng mà cái không khí xung quanh khi mà ác xì hay là cái gì đó, nó cũng đi trong cái không khí, thì cái người đứng bên cái aisle bên kia cũng cảm nhận được là anh đang ác xì, thì anh thử hỏi con vi trùng nó trong không khí thì như vậy nó tránh được không. Rồi nào là bắt phải làm những cái miếng meca để ngăn chặn cái người nói chuyện trước mặt mình, rồi những người làm nail cũng phải làm những cái đó, rồi nào những cái mask này nó phải nói là tốn rất là nhiều tiền. Nhưng mà em thấy nó đâu có work. Anh vô trong cái phòng để cái miếng meca nhưng mà ở trên nó lại trống không. Anh thấy nó tức cười không? Họ cũng đến để mà bắt tụi em phải làm vậy nhưng mà em từ chối. Em hỏi họ là giải thích cho em làm sao có thể ngăn chặn cái con vi trùng ở trên nếu mà chỉ có miếng meca nó ngang bằng cái tầm đầu của mình thôi. Rồi ở trên nữa là cái gì? Cho mình tốn rất là nhiều tiền. Phải nói là cái thời gian đó là cái thời gian phải nói là nightmare luôn. Đối với những cái small business như tụi em, mà những người dân của ở các tiểu bang cũng vậy, cũng phải chịu những cái cảnh như vậy đó. Đi ra ngoài đường thì phải bị chất vấn là đi đâu, rồi phải mask rồi này nọ, phải chích ngừa đủ thứ hết.
0: Thật sự ra thì cái chuyện mà họ đưa ra đó thì nó cũng một phần nào đó nó cũng giúp được, không nhiều lắm. Nhưng mà đúng như cô nói, nó bay loạn ra trong không khí thì ngay cả cái chuyện mà đeo những cái mask nó cũng là đeo cho nó có thôi. Còn cái chuyện mà có những cái miếng ngăn lại là để tránh cái trường hợp là những cái con vi trùng nó đi thẳng trực tiếp từ người này đối diện với người kia. Ít ra thì nó cũng có cái sự ngăn cản lại để người ta an tâm hơn. Còn đeo mask để làm cái gì? Đeo mask khởi đầu đó từ ở bên những cái nước như là Nhật và Trung Quốc đó. Cô nghĩ tại sao là ở bên đó lại khởi đầu những cái chuyện đeo cái mask như vậy?
1: Tại họ sợ con vi trùng xâm nhập cơ thể họ.
0: Không phải, nó là ngược lại cô. Cái dụng ý ban đầu của cái mask đó, là nó ngăn chặn những cái con vi trùng từ cái người đó đi ra ngoài. Tức là cái người đó bị bệnh cảm, bệnh cúm hay là bị cái gì đó, thì họ sẽ đeo cái đó. Để mà khi mà họ ho hay là họ nhảy mũi gì đó, thì con vi trùng nó không có phát tán ra ngoài nhiều. Thay vì bình thường mà con nhảy mũi một cái là nó bay loạn cào cào ra ở ngoài rồi. Trong khi cái này nó có cái mask nó chặn lại để tránh gây nguy hiểm cho người khác. Cho nên trong cái thời COVID đó, thì cũng có nhiều chuyện nó dở khóc dở cười. Thì có ông đó thì...
1: Anh nói là em tức cười. Em nhớ những cái cảnh đó mà em tức cười muốn chết luôn. Mà nói họ thì họ lại cự nha anh. Tức là lịch sự lắm, đeo mask vô lịch sự lắm. Rồi khi mà muốn ác xì đó anh, dỡ mask ra, làm cho một hơi, xong thì, rồi đeo mask trở lại.
0: Thì cái đó, nó là cái chuyện mà những người lớn tuổi đó, họ là hiểu lầm, nói là, ồ cái này, cái mask này là để ngăn ngừa cái vi trùng nó đi ra, nhưng mà không, nó ngược lại, nếu mà... tới lúc mà muốn nhảy mũi mà mình tự nhiên dở ra, sợ dơ cái đó dở ra để mà nhảy mũi thì, nó lại không có cái tác dụng gì hết. Cho nên cái chuyện mà vào cái lúc đó, đó những cái mặt nạ để mà phòng chống nó thiếu. Bởi vì Hoa Kỳ từ trước đến giờ không có làm ba cái đồ lặt vặt đó. Ba cái đồ đó là để cho những nước nhỏ rồi làm ở bên Trung Quốc rồi nhập vào với cái giá rẻ thôi. Thì đột nhiên là một cái cơ hội để cho mấy anh Trung Quốc, mấy anh hút tiền. Tôi còn nhớ những cái thuốc rửa tay đó. Nó nhỏ bằng cái ngón tay cái, lớn hơn chút. Cái loại mà để móc, để treo trên cái key đó. Trên cái ấy đó. Mà người ta bán 25 đồng, tôi nói trời đất. 25 đồng. Còn cái loại mà cái chai, cái bình bình thường nó 40-50 đồng. Mà trong khi bình thường nó có 1 đồng, 2 đồng à. Cho nên vào cái thời gian đó, nếu mà người ta biết mà người ta có sẵn, người ta bán ra đó, thì sẽ được một cái số tiền lời rất là nhiều.
1: Nhưng mà sau đó bị bắt rồi anh, cũng có mấy người họ mua trên mạng đó. Họ mua cái giá lúc đó chỉ có 25 đồng cho một cái hộp mask 50 cái. Rồi sau đó họ bán ra 50-70 đồng. Thì theo những cái account đó thì Amazon đã block lại hết. Và họ bắt đầu họ truy cứu những người đó. Thì sau đó họ cũng phải bị phạt tiền và cấm không được giao dịch ở trên mạng nữa. Đó là cái vấn đề của cái thời COVID. Phải nói một cái hộp mask thôi mà đã 50-60 đồng, 70 đồng. Trong khi bây giờ thì chúng ta thấy đó, đi vào bệnh viện là bắt buộc để mask sẵn cho mình. Ngày xưa đó em nhớ là cái thời gian COVID là năm 21 là anh đi bệnh viện Kaiser là họ đứng ở đó. Là trước nhất là họ thử coi mình có bị sốt hay không, là thử temperature, thử cái nhiệt độ trong người mình. Nếu mà thấy cái nhiệt độ mà quá cái quy định đó là họ mời mình đi về, không được vô. Mà hãy vô á là có một người phát cho mình cái mask. rồi một người cầm cái chai rửa tay đó, rồi mình phải đưa tay ra họ phun cho mình, rồi mình phải rửa tay trước mặt họ nhìn thấy, rồi đeo mask vào mới được đi vào trong. Đó là những cái lúc mà nó khắt khe như vậy, nhưng mà cũng đỡ. Phần em thì em không có thích sử dụng cái mùi đó, không hiểu làm sao cái mùi của hand sanitizer đó nó làm cho em khó chịu lắm. Mỗi lần em nghe cái mùi đó là người em nó giống như, dùng cái từ bình dân là kêu là nổi sảy. Thành ra em là trên xe em lúc nào cũng có một cái bình nước, mà nước là nước sạch, rồi em cho chanh vào trong đó. Em cho rất là nhiều chanh và em rửa bằng cái nước chanh. Cứ mỗi lần em đi ra vào là em đều rửa bằng cái nước chanh đó. Rồi anh uống một viên C thì nó cũng help cho mình rất là nhiều, bởi vì cái viên C 1000mg nó tăng cái hệ thống miễn nhiễm cho mình trong cái thời gian Covid. Rồi nhiều người thì đồn là phải uống Methadone, nhưng mà em thì em không có dùng những cái đó, em chỉ dùng đơn giản là nước với chanh để rửa tay. Rồi sau đó thì đi về trong ngày, mình bất kỳ giờ nào sáng chiều tối, mình cứ dùng một viên vitamin C mà 1000mg để nó tăng cái hệ thống miễn nhiễm cho mình, và vậy thôi. Thật ra cũng cảm ơn Chúa, vượt qua mấy năm đó tụi em không có ai bị Covid hết, ở nhà em không ai bị luôn.
0: Dạ vâng, có nhiều gia đình lúc đó bị, hễ mà một người bị là mấy
1: cả
0: những
1: nhà
0: người kia bị luôn.
1: Yeah.
0: Tôi thì tôi không biết tôi có bị hay không, bởi vì có những lúc mình cảm thấy dường như mình bị, nhưng mà không phải là bị.
1: Dạ, sao mình làm cái test đó anh, nhà mình thấy
0: bởi
1: không
0: vì,
1: có.
0: Bởi vì ám ảnh đó.
1: Dạ.
0: Thấy tự nhiên sao hôm nay khó chịu quá, hay là hôm nay nó dường như mình bị sốt. Nên lật đặt lấy đồ ra test thì may quá, nó lại không có bị.
1: Dạ.
0: Rồi có những lúc mình thấy cảm thấy khó chịu một hai ngày. Chắc có lẽ là như tôi nói, nó bị ám ảnh với cái không khí bên ngoài đó. Vào cái thời đó thì tôi khi mà đi chích ngừa đó thì cũng được ưu tiên, bởi vì mình cũng là một trong những người ở trên tuyến đầu.
1: Yeah.
0: Là bởi vì là vào cái giới truyền thông ký giả thì vào đưa cái thẻ ký giả thì họ biết là mình phải đi ra ngoài để lấy tin, để thông báo cho mọi người vân vân. Cho nên lúc đó có nhiều lúc buổi sáng tôi chạy xe trên đường phố, mình cảm thấy rùng mình. Bởi vì trên con đường mình chạy không có một chiếc xe nào hết. Và phía bên ngoài cũng không có ai đi hết trơn. Mình nói trời, nước Mỹ bây giờ trở thành một cái thành phố chết như vậy hay sao? Thì cho nên cái ảnh hưởng của cái làn dịch bệnh đó nó khá lớn. Hoa Kỳ là một trong những cái nước bị ảnh hưởng nhiều. Đặc biệt là cái số người chết nó quá cao, nó lên đến trên cả triệu người, và đây nó là một cái tổn thất lớn.
1: Dạ đúng.
0: Cái số người chôn vội vàng vội vã, rồi thậm chí là phải thiêu đốt. Những nước khác mà dân nhiều nó cũng bị, thí dụ như thấy mà những cái cảnh mà thiêu đốt cái xác người bên Ấn Độ, nó nhìn thấy mà rùng mình, và chồng chất lên để mà thiêu đốt. Cho nên cái dịch bệnh này quả thật, cái người chịu trách nhiệm phải là
1: tội đồ của thế giới chứ không tội đồ dân tộc.
0: Phải là Trung Quốc, bởi vì những cái cuộc điều tra sau này cho thấy là những cái căn bệnh này họ đã phát hiện ra rồi. Vào khoảng tháng 7, tháng 6 gì của năm 19 rồi.
1: 2019 giờ.
0: Rồi sau đó họ vẫn lẳng lặng, chắc họ nghĩ đây nó chỉ là dịch bệnh thông thường, họ không có thông báo.
1: Yeah.
0: Rồi bắt đầu khi nó lan rộng ra, họ cũng im lặng luôn.
1: Họ nhận và khó lộ mà.
0: Cái đặc biệt đó là đến cuối năm, vào cái dịp lễ, không biết là bao nhiêu cái chuyến bay từ bên Trung Quốc nó bay túa ra khắp nơi trên thế giới.
1: Dạ vâng.
0: Bay đi qua New York, bay qua bên Cali, bay để mà đón mừng năm mới mà. Cho nên cái mầm dịch bệnh bắt đầu nó gieo rắc ra từ đó. Và dĩ nhiên Trung Quốc là lúc nào cũng chối, nhưng mà quả thật nếu mà điều tra kỹ ra thì rõ ràng cái thủ phạm mà có thể là họ không cố ý, nhưng mà vì vô tình mà gieo cái mầm bệnh này, nó đúng là Trung Quốc. Và họ sẽ phải chịu trách nhiệm về cái việc này. Vâng, kính thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ tạm ngưng tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết ngày hôm nay. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Xin được gửi lời chúc quý vị và gia đình sẽ có một ngày nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe, và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, chúc Mỹ Tâm một ngày vui, và nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, anh vừa nhắc đến hai cái chữ Trung Quốc á, thì họ đúng là tội đồ của thế giới rồi. Và mới đây nữa thì chúng ta đã thấy thứ tư và thứ tư tuần rồi, cái tình trạng mà bùng đất lở của Nepal đó, nó đã làm cho bao nhiêu người đã thiệt mạng. Phải nói là nhìn rất là khủng khiếp, thì cũng có bàn tay của họ đã dính vào trong đó. Thì có thời gian chúng tôi sẽ mổ xẻ thêm về cái câu chuyện này. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết ngày hôm nay và còn lại những giây phút trong ngày. Chúng tôi thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui. Xin mến chào tạm biệt.

0: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
1: Chuyện gì? Chuyện gì mà sùm vậy?
0: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
1: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
0: Em nghe nói đó, công ty Personal Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
1: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
0: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
1: Vậy số điện thoại của Personal Care là số mấy vậy em?
0: Gọi Personal Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
2: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
0: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
3: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstatefree để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó, thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp, tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
4: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.
5: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở. Trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon, đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
6: Master Phở với cung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
5: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Verford Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
2: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.
6: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
7: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thị Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Dạ vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ tổng đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Ấn bản câu chuyện thời sự trong ngày giữa tuần thứ tư mùng 2 tháng 9 xin được ân cần chào kính hai anh và quý thính giả. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Vâng, kính thưa quý vị, như thường lệ chúng tôi xin được nhắc lại, nếu quý vị có những quan tâm đến các diễn biến thời sự đang diễn ra, có những câu hỏi, có những ý kiến muốn đóng góp về các diễn biến đang xảy ra tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam hoặc là trên thế giới, quý vị có thể tham gia tiết mục này bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta sẽ có cái cơ hội bàn thảo để nhìn vấn đề một cách rõ ràng hơn. Và thưa quý vị, bây giờ để mở đầu, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng mà chúng tôi ghi nhận được vào buổi tối ngày hôm qua cũng như buổi sáng ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Hạ viện Liên bang cuối cùng đã chấp thuận ngân quỹ tạm thời hoạt động cho tới ngày 11 tháng 12 để chính phủ Trump có tiền tiếp tục tránh một cuộc công quyền đóng cửa không cần thiết. Hôm qua Hạ viện Liên bang cũng bỏ phiếu chống lại phong trào xã hội chủ nghĩa cộng sản lan tràn trong quốc hội. Với hai dân biểu của Đảng Dân Chủ đã bỏ phiếu theo đa số của Đảng Cộng Hòa, 220 trên 192. Đó là dân biểu Jared Goldman của tiểu bang Maine và nữ dân biểu Maria Gorsuch Power của tiểu bang Washington State. Như vậy, với 2/3 hạ viện liên bang đã lên tiếng phản đối chính sách DSA quá khích, quá đà và đã từng là đi ngược lại truyền thống của Đảng Dân Chủ, của Quốc hội Liên bang Hoa Kỳ. Và hầu hết chứng minh rằng lịch sử của xã hội chủ nghĩa cộng sản là một chuỗi trình những thất bại nhiều thập niên qua mà cao trào này đã từng gây huyên náo trong các cuộc bầu cử của Đảng Dân Chủ suốt 7 tháng vừa qua, khiến cho lãnh đạo của đảng này nao núng và không lối thoát. Người ta không rõ rằng phong trào DSA, tức là xã hội chủ nghĩa theo kiểu cộng sản này sẽ đạt được bao nhiêu ghế chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ cuối năm nay, thứ ba mùng 3 tháng 11 năm 2026. Ngày hôm qua là ngày thứ sáu liên tiếp quân đội Nga đã dùng air drone với động cơ phản lực đánh vào nhiều vùng chung quanh thủ đô Kiev ở bên Ukraine và những thành phố chung quanh. Sáu ngày liên tiếp ngày và đêm, khiến cho 12 người chết và 17 người bị thương. Tổng thống Zelensky lên tiếng tố cáo hành động bạo lực về phía đế quốc Nga tại Odessa, Cheristi, Dnipro, Donetsk, Kharkiv, Kherson, Sumy, Zaporizhia và Zhytomyr. Hôm đầu tháng 7, Tổng thống Zelensky đã kêu gọi quốc tế tiếp tục cung ứng vũ khí phòng không và hệ thống không hiểm. Ngày hôm qua, đầu tháng 9, ông nhắc lại nhu cầu khẩn cấp này. Mấy tháng qua, Nga đã chậm lại trong mọi hành động quân sự chống lại Ukraine. Nhưng 6 ngày, 6 đêm qua, họ đã mở lại những cuộc tấn công hết sức là mạnh tay. Ngoại trưởng Ukraine là Andriy Sybyla lên tiếng Nga không hề muốn chấm dứt chiến tranh mà họ đã đeo đuổi gần 6 năm qua. Họ chỉ muốn gieo rắc tình hình hỗn loạn, thê lương, leo thang khủng bố mà thôi. Tháng trước, một nghị quyết cấm vận được cố thượng nghị sĩ tiểu bang Carolina là ông Lindsey Graham tiến hành đã được Thượng viện liên bang thông qua. Nghị quyết này mang tên là Sanctuary Russia and Iran Act of 2026, được 86 phiếu thuận, 12 phiếu chống, đã gia tăng nhiều trừng phạt Nga và hệ thống quốc gia đồng minh của họ tiếp tục mua năng lượng của Nga để đeo đuổi cuộc chiến tranh tại Ukraine. Hôm thứ Hai, Tổng thống Zelensky lên tiếng ông đã có được một cuộc điện đàm hết sức tích cực với Tổng thống Trump và hai vị cố vấn của ông là đặc sứ Steve Witkoff và chàng rể Jared Kushner về nỗ lực tìm hòa bình cho Ukraine. Lãnh đạo Nga là Vladimir Putin cũng đã gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và hai người cũng nói chuyện về mục tiêu tương tự, tìm một giải pháp cho cuộc chiến Ukraine. Tổng thống Trump cuối cùng đã chính thức suy cử quyền Bộ trưởng Bộ Hải quân Hùng Cao vào trách nhiệm này một cách chính thức. Ngày hôm qua, trong một bài viết hết sức là nhân hậu và khen ngợi ông Hùng Cao, Tổng thống Trump đã viết trên mạng chân lý của ông là ông cần một người hùng, một người trẻ tuổi, lãnh đạo tập thể hải quân và tiểu quân lục chiến của Hoa Kỳ. Ông Hùng Cao lên tiếng ân nghĩa và cảm ơn Tổng thống Trump. Ông Hùng Cao nhận trách nhiệm Thứ trưởng Bộ Hải quân vào tháng 11 năm 25, rồi quyền Bộ trưởng Hải quân vào ngày 22 tháng 4, và bây giờ chờ thuận chuẩn của Thượng viện Liên bang để trở thành chính thức là lãnh đạo của Bộ Hải quân. Ông Bộ trưởng Bộ Ngân khố Scott Bessent lên tiếng hệ thống cấm vận vào Iran và các ngân hàng liên hệ sẽ bắt đầu vào tuần này với mục tiêu là tiêu diệt sức sống kinh tế và năng lượng của Iran. Với không tương nhượng, ông gọi đó là Zero Tolerance. Cái sách cấm vận mới đối với Iran xem như là buộc xứ này phải quỳ gối. Ông cũng cho biết chính phủ Mỹ đang truy lùng những nguồn gốc yểm trợ cho lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo và ứng dụng trừng phạt đích đáng và dứt khoát đối với nhóm này. Theo thông cáo chung kết thúc nghị hội G20 cấp bộ trưởng về tài chính hôm qua, thì Trung Cộng là quốc gia duy nhất đã từ chối không bút ký thông cáo chung này vì cho rằng ngôn ngữ và nội dung nó không có thích hợp. Ông Scott Bessent lên tiếng: chúng tôi không ngạc nhiên tí nào một quốc gia siêu cường đã là vấn nạn cho hệ thống toàn cầu về mạo dịch và kinh thương lại từ chối không bút ký thông cáo chung của nghị hội. Nhắc lại, khi kêu gọi các quốc gia thành viên cấp bộ trưởng G20 về tài chính, về việc Mỹ khuyến cáo họ phải xét lại những chương trình kinh tế mạo dịch mà họ có liên hệ với Trung Quốc, ông Bessent nói rằng chúng ta không thể nào chịu nổi làm ăn với một quốc gia như Trung Quốc, một siêu cường với mức độ gia tăng mậu dịch của họ lên tới 1.200 tỷ đô la. Quân đội Mỹ vào ngày thứ Nhì và hôm nay là vào ngày thứ Ba gia tăng tấn công Iran. sau khi Iran đã phản ứng dữ dội chống lại các đồn quân lính rải rác khắp nơi ở Kuwait, Bahrain và Jordan. Mục tiêu của quân đội Mỹ trong 3 ngày qua là giới hạn nhưng trừng phạt các cơ sở của lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo ở trong vùng, như hệ thống công nghiệp, hệ thống radar, các căn cứ duyên hải, các cơ sở về ngư lôi và các dàn truyền tin. Tổng thống Trump tiếp tục lên tiếng, chúng ta phải đánh mạnh, chúng ta đã đánh mạnh và tiếp tục đánh mạnh. Ông nói ông không có lý do gì để nói chuyện với bất cứ ai trong giờ này. Và sức mạnh này phải là sức mạnh càn quét để làm cho Iran gục ngã. Còn chúng ta nói là những cuộc trừng phạt mới đây đã không hề có cái ý định là để níu kéo Iran trở lại bàn hội nghị. Mỹ không còn chuyện gì để mà nói nữa. Nói chuyện với Iran, Tổng thống Trump lên tiếng, cũng như nói chuyện với tờ giấy vô nghĩa. Họ viết lên trên đó rồi họ nói ngược lại. Ngày hôm qua, Tổng thống Iran đã lên tiếng, Iran sẵn sàng trở lại hội nghị để bàn về lá thư hiểu biết bút ký với Mỹ mấy tháng trước đây, nếu Mỹ đồng ý làm như vậy. Và Mỹ tới nay không hề đáp trả, chỉ bằng tấn công. Đó là 6 phần cập nhật chương trình giữa tuần thứ tư mùng 2 tháng 9 của chúng ta. Kính cảm ơn hai anh và quý khán giả đã lắng nghe.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của anh Hoàng Thế Dân. Vâng, chúng tôi có nhận hai câu hỏi của anh Simon Trần từ Hawaii, hỏi về hai cái sự kiện đang xảy ra ở tại California. Sự kiện thứ nhất, xin các anh cho biết tin tức về việc thị trưởng của thành phố Arcadia của tiểu bang California vừa nhận tội làm điệp viên cho Trung Cộng từ năm 2020 đến năm 2022. Có đúng như vậy hay không? Vâng, nếu chúng tôi không lầm thì thị trưởng của thành phố này là một người tên là Paul Chen thì phải. Câu hỏi thứ hai, như anh Dân vừa thông báo về việc Quốc hội bỏ phiếu lên án phe xã hội chủ nghĩa, trong đó có cả 8 dân biểu của đảng Dân Chủ bỏ phiếu đồng ý chuyện này, trong khi một dân biểu gốc Việt ở District 45 lại bỏ phiếu chống. Vâng, thưa quý vị, District 45 là dân biểu Derek Trần ở vùng Nam California. Như vậy, thái độ về việc này và thái độ của cử tri gốc Việt của đơn vị 45 này như thế nào? Vâng, thưa quý vị, đó là hai câu hỏi mà chúng tôi nhận được từ anh Timon. Năm hôm trước hết mời anh Trọng Nghĩa, không biết là ở vùng Nam California thì anh có biết gì về hai việc này không? Thứ nhất là thị trưởng của Arcadia và thứ hai là chuyện của Derek Trần, thưa anh Trọng Nghĩa.
1: Tôi cũng có đọc được cái bản tin nói rằng về cái vấn đề có liên quan đến cái vị thị trưởng có làm cái gián điệp, thì chuyện này đã được thông tin. Mà những chi tiết thì tôi không có rõ. Đặc biệt đó là cái vấn đề này, đó là nó có cái sự lạm dụng và bao che, cũng như là có sự ảnh hưởng gọi là mua chuộc, mà có nhiều cái nhân vật làm việc trong chính quyền. Đặc biệt đó là cái diện cao cấp, đó là vị dân cử về cái vấn đề gọi là thị trưởng thành phố được nêu tên. Đó là làm việc có liên hệ về vấn đề gián điệp để cung cấp những cái tin tức cho nhà nước Cộng sản Trung Quốc về từ năm 2022. Và nội vụ này cũng sẽ được đưa ra để mà gọi là phán quyết từ phía tòa án. Còn cái việc mà vị dân cử dân biểu ở cái địa hạt 45 ở miền Nam California, Derek Trần, thì ai cũng biết ông này, đó là cái người gốc Việt, nhưng mà nó có khuynh hướng gọi là theo cái đảng Dân Chủ. Và ông cũng đã trong gần 2 năm qua đã có những cái hoạt động mà gần thân với vấn đề mà xã hội chủ nghĩa. Và hiện nay đó, thì theo cái sự nhìn của tôi và theo sự theo dõi cho biết được rằng là có nhiều cái vị gọi là gốc người Mỹ gốc Việt ra ứng cử, và các cái việc mà trong 2 năm qua ông đã làm thì gần như ông không, ông tránh né về những cái việc làm mà trong phục vụ cho cộng đồng, vì lý do là có cái khuynh hướng tạc về phía bên trái xã hội chủ nghĩa. Do đó thì đối với cái nhìn của tôi, cái việc mà bầu cử vào cuối, vào đầu tháng 11, ngày 3 tháng 11 sẽ trả lời câu hỏi này. Với lẽ rằng hiện nay ở cái vùng Nam California với nhiều cái vị thế từ phía gọi là dân biểu đến thị trưởng, nghị viên thành phố vân vân, và có 17 người gọi là người Mỹ gốc Việt đang gọi là chạy đua cho cái cuộc chạy đua của ngày 3 tháng 11, mà Derek Trần cũng là một trong những dân biểu đặc biệt ở khu vực 45. Đối với nhiều những cái thể tiến mà cho rằng ông có cái khuynh hướng gọi là thân nhà nước Cộng sản Việt Nam hay là xã hội chủ nghĩa, là cái chuyện đó nó có. Còn cái việc mà cầm cái lá phiếu hay không và cuộc vận động, thì người ta thấy là những cái bức chương quảng cáo có nhiều gọi là nhiều ứng cử viên dân cử gần như là tràn ngập ở tất cả các đường phố ở vùng Lý Thị Sài Gòn, miền Nam California. Đó là cái vấn đề. Còn cái việc mà còn ông có cái vấn đề nào đó mà để khoe khoang để cho cái dịp mà tái cử cho cái ngày 3 tháng 11 này thì chúng ta chưa biết, nhưng mà các hy vọng đối với ông thì có vẻ là nó không có được sáng giá lắm. Tại vì ở đây là cái vùng mà gọi là có cái khuynh hướng gọi dân chủ, nhưng mà có cái lá phiếu của cái người Mỹ gốc Việt nó rất là quan trọng ở trong khu vực Nam California. Tính cho tới thời buổi này thì cái việc mà ông David Trần ra tái cử nó không có được ăn khách, bởi lẽ rằng trong 2 năm qua thì ông không có làm những cái việc gì mà để được có thể lấy được được uy tín cũng như là thỏa mãn được cái sự kỳ vọng của cái cử tri người gốc Việt ra đây. Nhưng mà chúng ta cũng chờ xem để coi những cái diễn tiến khác mà của những người dân cử khác nó như thế nào. Tuy nhiên đối với cái nhìn của tôi đó, thì cái hy vọng của ông nó không có được sáng cho trong cái việc mà gọi là tái tranh cử này ở địa hạt 45 của ông David Trần, thưa anh Nam ông.
0: Dạ vâng, cảm ơn ý kiến của anh Trọng Nghĩa, nhưng mà nó vẫn chưa có trả lời thẳng hai cái câu hỏi của anh Timon. Thưa anh Dân, không biết rằng anh có biết gì về cái việc này không? Xin nhắc lại hai câu hỏi. Thị trưởng của thành phố Arcadia được biết là đã làm gián điệp cho Trung Quốc. Việc này có thật hay không? Và cái câu hỏi thứ hai là Derek Trần là dân biểu của khu vực District 45 đã phản đối việc lên án phe xã hội chủ nghĩa ở tại Hoa Kỳ, trong khi là có một số dân biểu của đảng Dân Chủ cũng ủng hộ cái việc lên án này, Derek Trần thì lại chống lại. Dạ vâng, xin mời anh Dân.
2: Cái hiện tượng nó là một thực tế và nó đã xong rồi. Bà thị trưởng thành phố Arcadia là một người gốc Tàu. Bà lợi dụng chức quyền và phương tiện kỹ thuật của thành phố tuyên truyền cho một số đường lối và chính sách của nhà nước Cộng đảng Trung Quốc. Bà đã thú nhận và đã từ chức, và chuyện đó là chuyện hoàn toàn có thật. Đây là một trong những cái chiều hướng Đảng Cộng sản Trung Hoa lợi dụng một số những người mà họ có thể lợi dụng được để bành trướng chính sách của họ, nhằm triệt hạ, ảnh hưởng, chống họ đến từ chính quyền Liên bang Hoa Kỳ và các chính quyền tại địa phương. Đây là một chuyện đã xảy ra, đã xong, và bà đã rời trách nhiệm. Còn nhân vật mang tên là Derek Chen mà 2 năm trước đó, đã được Tổng thống Bill Clinton xuống tận Orange County để vận động cho đương sự trong một cuộc vận động mà Đảng Dân Chủ coi như là thần thánh. Tại vì Derek Chen không biết gì cả về chính trị, đã bứng bỏ một nữ lưu gốc Nam Hàn của Đảng Cộng Hòa tại đó. Đây là quận hạt cử tri số 45. Nhân vật này, trước khi có kết quả, đã đi lên Washington để thực tập nhậm chức. Nhân vật này đó là một người có khuynh hướng tạt hết qua bên trái một cách vô cùng nham nhở. Và cách vận động đó, mị dân và đòi hỏi cái gì cũng miễn phí. Đây là tiêu biểu của một dân cử gốc Việt mà bị tiêm nhiễm đầu độc bởi chính sách của Đảng Dân Chủ. Cho nên chúng ta không ngạc nhiên. Đương sự đã không bỏ phiếu theo một số đồng đảng để chống lại cái khuynh hướng lan tràn xã hội chủ nghĩa mà bây giờ nó đổi danh là DSA, tức là coi như cộng sản. Cái nhóm theo DSA này đó, đã chống đối nước này không cần tổng thống, nước này không cần thượng viện, nước này cái gì cũng phải chi trả miễn phí, giáo dục, kinh tế, nhà cửa. Nước này không cần hệ thống kiểm ngã ICE, nước này không cần cảnh sát. Nói một cái khác đó, họ không muốn một công quyền có thực lực để bảo đảm an ninh và hạnh phúc cho dân chúng. Và đòi hỏi công quyền phải thật lớn, lấy thuế của nhà giàu thật là vô bao để dùng tiền đó chia trả miễn phí cho người dân. Vâng, tôi không biết là nhân vật này đang gặp khó khăn ở Nam Cali như thế nào. Nhưng cái sự sung mãn của Đảng Dân Chủ giúp cho đương sự chiến thắng 2 năm về trước đó. Đảng Dân Chủ muốn giữ cái đó để tiếp tục lưu lại một người tay sai của họ mà họ cho rằng gọi ra bảo vâng và làm theo ý đảng muốn. Sức mạnh của Đảng Cộng Hòa dù yếu, nhưng mà sức chống lại cái quan điểm của ông Garrison ở quận hạt 45 trong cuộc bầu cử sắp tới đó sẽ có một cái chấn động. Là nếu không có giữ được một cái vị trí nào của Đảng Cộng Hòa, thì Đảng Cộng Hòa cũng nên bứng bỏ nhân vật này. Họ thấy rõ đó là sau 2 năm nhân vật này không làm được gì cả. Và cái khuynh hướng đi theo xã hội chủ nghĩa tạt hết qua bên trái, mặc dù không công khai, nhưng qua cái phiếu quyết định đêm hôm qua đó, cho biết đây là một nhân vật mà cử tri Cộng Hòa không cần tại miền Nam California. Cảm ơn hai anh.
0: Dạ vâng, cảm ơn phần chia sẻ của anh Hoàng Thế Dân. Cái chữ mà gọi là mị dân nó đã được cái người dân biểu này họ sử dụng. Có nhiều nhiều người ở Bắc California than thở và nói rằng không biết tại sao người dân và đặc biệt là người dân Việt Nam ở vùng Nam California lại tin một cái người như vậy, hay là họ bị ru ngủ bằng một cái phương thức nào đó mà họ lại theo như vậy, hay là họ chỉ nhắm mắt bỏ phiếu theo lệnh, theo cái lằn ranh đảng phái mà không cần biết về cái lợi ích của cộng đồng cũng như cái tương lai của nước Mỹ. Vâng, chúng tôi có nhận một câu hỏi liên quan đến cái xác lệnh về bỏ phiếu bằng thư. Một lần nữa, một vị thính giả đặt câu hỏi: bưu điện của California có quyền làm theo xác lệnh của ông Trump hay không? Có nghĩa là sẽ kiểm soát những phiếu bầu bằng thư, hay là họ phải làm theo lệnh của California? Vâng, Nam Phong, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Đây là cái vấn đề mà nó có vẻ là hết sức là thời sự, và chúng tôi cũng đã đọc được qua cái vấn đề vũ điện cũng như là chính phủ liên bang và cái lề luật mà của tiểu bang có thể kiểm soát về cái vấn đề gọi là cho bưu điện để có thể gửi bằng thư mà chúng ta cũng đã bàn cho những ngày qua. Vì đây là một cái vấn đề mà nó đang nó xảy ra và đang tiến hành, có nghĩa là liên bang sẽ gửi những cái hồ sơ để mà bưu điện có thể căn cứ vào những hồ sơ đó bằng cái bộ thư thống nhất và có những cái mã gạch về vấn đề mã số để mà có thể phù hợp cho những cái lá thư để cho bưu điện gửi đi. Đó là những cái tiến trình. Rồi những cái người mà chống đối hoặc là đưa ra những cái vấn đề mà gọi là kháng cáo cho rằng đây là không có liên bang, không thể nào mà có ra lệnh cho một cái cơ sở tư nhân, đó là bưu điện, để làm công việc này. Đây là những cuộc tranh cãi qua lại mà chúng tôi cũng đang theo dõi để coi những cái tiến trình này nó như thế nào. Nếu như là những hồ sơ của liên bang gửi những cái cử tri mà thống nhất mà anh Hoàng Thế Dân khó để phân tích là phải chính danh và có đủ cái tư cách gọi là hợp pháp cho vấn đề đi bầu, và chính là những lá thư này sẽ gửi được trực tiếp chứ không phải tự động mà sẽ gửi đến nhà. Cái chuyện đó thì đang tiến hành. Do đó thì tôi theo cái sự suy nghĩ của tôi và đang theo dõi là những cái tiến triển cải cách qua lại nó như thế nào, nó có thể sẽ làm khó đi hoặc là làm cho gia tăng cho cái vấn đề về hiệu quả cho cái việc bầu cử và cái lá phiếu mà do bưu điện gửi đến cho nhà người ta. Và cái chuyện này đó là nó có cái vấn đề mà tranh cãi và nó đang tiến hành. Tôi không hiểu rằng nó sẽ được thực hiện kịp thời hay không và nó đáp ứng được cái nhu cầu đó như thế nào. Và cái cách thức mà hồ sơ đó được đưa đến cho bưu điện để bưu điện căn cứ theo cái đó để mà gửi đi, và cái liệu này nó có gọi là chính xác và nó nhanh chóng hay không, hay là phải có những cái lá thư gửi đến và phải chờ đợi có một cái thời gian khá dài để mà kiểm soát, như chúng ta đã thấy về cái vấn đề thông tin và cái sự kiểm soát của địa phương theo tiểu bang mà kết quả nó khởi kéo dài từ 3-4 tuần và cả tháng trời mới có cái kết quả được. Đó là những cái vấn đề mà nó chồng chéo và đang cái tranh cãi trong cái vấn đề bưu điện gửi thư cũng như là sự minh bạch quá trong cái vấn đề bầu cử mà nó không có hoàn toàn gọi là kiểm soát từ phía của chính phủ liên bang, mà nó cũng là cái quyền của tiểu bang. Do đó có những sự chồng chành hoặc là có những cái sự rắc rối xảy ra này, mà cái trên phương diện về luật pháp thì cũng đang có cái sự tranh cãi mà hiện giờ bưu điện thì sẽ phải thi hành như thế nào. Đó là một số những cái điều mà sơ khởi chúng tôi chỉ biết đó mà thôi, còn đang cái tiến hành thì đang kết quả thì đang tiến hành với những cái chồng chèo mà người ta có thể là cái chuyện gọi là trì hoãn về cái kết quả bầu cử là một cách để mà cho có cái sự thay đổi mà nó nặng tính cách chính trị và phe phái đằng sau, mà đối với những người không gọi là bỏ thứ bỏ phiếu bằng thơ một cách ồ ạt mà thiếu cái kiểm soát cũng là một trong những cái vấn đề, và đây là một cái lỗ hổng mà hiện nay thì chính phủ liên bang đang giá ra lợi, nhưng mà nó cũng không phải dễ làm trong cái giai đoạn này, bởi lẽ là một số các cái tiểu bang đang có cái khuynh hướng gọi là bỏ phiếu bằng thơ, và những cái kỹ thuật mà nó chồng chéo bên trong chúng ta khó mà có thể gọi là giải quyết mà trả lời một câu hỏi này. Đối với cái nhìn của tôi chỉ đưa ra một số những cái ý kiến và sự quan sát đó mà thôi, còn kết quả như thế nào tôi không biết. Xin trả lời với anh Đạo Phong.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Cái điểm chính của câu hỏi của vị thính giả này đó là bưu điện sẽ làm theo ai? Bưu điện ở, đặc biệt là bưu điện ở California, họ sẽ làm theo lệnh của Gavin Newsom, tức là không có được kiểm soát phiếu bầu, hễ mà phiếu gửi tới thì phải cứ chuyển phát, cứ gửi đi. Đó nó không phải là job của anh, job của anh là delivery. Sắc lệnh của ông Trump kèm theo những cái chi tiết về vấn đề những cái người cử tri đó có hợp pháp hay không, có phải là quốc tịch Hoa Kỳ không, nó sẽ đòi hỏi bưu điện sẽ phải có thêm một cái thời gian để kiểm soát. Có thể nếu mà họ có một cái hệ thống kiểm soát để mà đưa vào máy thì lập tức cho biết là người đó có phải là quốc tịch Hoa Kỳ hay không thì nó rất là nhanh. Cái quan trọng ở đây đó là chúng ta biết bưu điện như anh Dân đã từng trình bày đó là một cái hãng tư nhân, một cái tổ chức tư nhân. Cho nên họ sẽ có thể họ làm theo những cái gì mà họ cảm thấy rằng đúng và có lợi cho cái cơ sở thương mại của họ. Và có lẽ có vẻ như là bưu điện đang có những cái chuyển động làm theo cái đề nghị của ông Trump. Thì nó sẽ có nhiều cái trường hợp nó xảy ra, có thể thôi, chúng tôi đưa ra những cái trường hợp bưu điện ở tiểu bang California không làm theo ông Trump, rồi bưu điện ở một tiểu bang khác như Texas làm theo lệnh của ông Trump, cái sắc lệnh hành pháp đó. Như vậy thì nó có phải rằng nó có cái sự thống nhất trong cái hệ thống bưu điện hay không? Bởi vì nó là một hệ thống tư nhân và hệ thống toàn nước Mỹ. Cho nên cái trường hợp đó nó có thể nó xảy ra vì cái vấn đề chính trị tại tiểu bang hay tại địa phương hay không? Hay là khi mà bưu điện đã quyết định làm theo sắc lệnh hành pháp của ông Trump thì tất cả bưu điện ở khắp nơi sẽ phải làm theo? Vâng, đây đó là một cái vấn đề mà bên phía tổng công ty của bưu điện Hoa Kỳ họ sẽ phải đưa ra một cái quyết định. Bởi vì nếu mà họ để cho địa phương vì vấn đề chính trị mà làm khác với headquarter, tức là tổng công ty, thì xem ra cái công ty này không có kiểm soát được hết hoàn toàn những cái cơ sở của mình. Dạ vâng, không biết là cái nhìn của anh Dân về cái chuyện mà cái câu hỏi của vị thính giả này đặt ra là liệu bưu điện của Hoa Kỳ, một tổ chức, một hãng tư nhân như vậy đó, có bị áp lực bởi tiểu bang hay không, hay là họ vẫn có thể làm theo cái sắc lệnh hành pháp của ông Trump, thưa anh Dân?
2: Sở bưu chính quốc gia đó có quyền làm bất cứ gì họ muốn, và họ cũng có quyền không làm gì. Sở dĩ họ ở trong một cái tình trạng trục trặc như vậy là cái phán quyết của tối cao pháp viện mới đây đó, đã không can dự vào cái nội tình này. Hai anh và khán giả còn nhớ là phán quyết mới nhất của tối cao pháp viện liên bang đó là những nơi nào đó thuộc đang đeo đuổi pháp đình thư kiện gì đó, 23 tiểu bang đó, họ cứ làm. Nơi nào mà muốn thi hành cái sắc lệnh hành pháp tháng 3 của Tổng thống Trump đó, cứ làm. Tức là tối cao pháp viện không liên hệ, không liên quan gì tới quyết định này. Và về sở bưu chính quốc gia đó, thì tối cao pháp viện không đả động gì

0: ông yêu cầu, cũng như là cái sắc lệnh hành pháp của ông á, ông yêu cầu là phải kiểm soát coi cái người ghi danh có là quốc tịch Mỹ không, và người đi bầu đã có thẻ chứng minh là họ là người đã từng ghi danh đi bầu một cách nghiêm chỉnh và chính thức hay không. Đảng Dân Chủ nói, ông Trump muốn lấy cái quyền gì để mà ông can thiệp vào cái chuyện bầu cử của địa phương? Câu hỏi đó nó chắc nịch, tại vì nó nằm trong cái điều 2 của Hiến pháp, rằng quyết định cuối cùng về liên quan đến bầu cử là quyết định của địa phương. Cho nên trong những cái chồng chéo đó, đó tôi cả phối viện liên bang đã phủi tay. Thế thì câu hỏi trở lại của vị thính giả hết sức là có lý. Sở Phương Chính Quốc gia nên làm theo Hiến pháp là giữ cho mình vị trí độc lập. Nên làm theo tiểu bang mà mình có cơ sở tại địa phương, tức là thứ phát tất cả những gì họ nhận được. Chứ bầu cử bằng thư đã tới họ là họ gửi đi. Họ gửi đi, nhắm mắt gửi đi. Ông Trump muốn nói khoan, đừng có làm như vậy. Gửi đi theo một cái danh sách, một cái danh bạ mà đã được kiểm chứng rằng những người có tên trong danh bạ đó, đó là những người đã có quốc tịch là công dân, hiện đang còn sống, đã ghi danh và chứng minh là một người đủ điều kiện để nhận phiếu cử tri đi bầu. Nhưng mà phiếu cử tri đi bầu ở đây đó là mail-in ballot. Nó là một hiện tượng xảy ra từ hồi COVID-19 tới nay. Đảng Dân Chủ đã khai thác nó một cách tận tụy đến độ không ai có thể chống đối, không ai có thể can thiệp. Mà Tổng thống Trump cho rằng ông là nạn nhân. Nạn nhân đó là kết quả của bầu cử năm 2020. Và ông đã không muốn ông là nạn nhân 4 năm sau. Thì vấn đề còn lại bây giờ đó, chỉ còn có 61 ngày nữa thôi. Cái danh bạ mà chính phủ liên bang qua sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Trump gửi xuống Sở Bộ Chính Quốc gia vào tháng 3 vừa qua đó, nó cần phải nhật tu. Mà nhật tu nó đó là tốn cả mấy tháng. Và cử tri và Sở Bộ Chính không có mấy tháng để mà làm chuyện đó. Cho nên họ sẽ dùng cái danh bản mà họ có trong tay. Danh bản này chính thức hay không đó là cái quyền của Sở Bộ Chính. Họ quyết định ra sao là họ quyết định. Chúng ta không có trả lời là Sở Bộ Chính Quốc gia tại địa phương, nhiều địa phương sẽ chọn giải pháp nào. Nhưng mà ngay cả họ không chọn giải pháp nào đi nữa cũng đúng luôn. Và đó là cái trục trặc đó. Quan sát viên bầu cử phải cân nhắc. Như vậy bao nhiêu triệu phiếu cử tri bỏ bằng thơ đó, nó có khuynh hướng lậu, khuynh hướng vi phạm đó, nó sẽ thoát và nó sẽ chui vào trong thùng phiếu. Và nếu cái số lượng đó càng nhiều đó thì Đảng Dân Chủ càng có lợi. Nếu cái số lượng đó càng ít thì Đảng Cộng Hòa có lợi. Và đây, cộng theo yếu tố cử tri độc lập, sẽ là cái chấn động cho kết quả sau cùng, thứ ba mùng 3 tháng 11. Vâng, chúng ta không có câu trả lời cho vị thính giả. Sở Bộ Chính Quốc gia nên làm theo sắc lệnh hiến pháp tháng 3 của Tổng thống Trump, tức là chỉ gửi những cái phiếu cử tri bỏ bằng thư đó, theo cái danh sách chính phủ liên bang cung cấp, nó chính danh, nó chính đáng, nó hợp pháp, hay là không làm gì cả. Còn nói rằng áp lực của chính quyền tiểu bang địa phương đối với một cơ sở Sở Bưu chính Quốc gia có tính cách tư như này đó, chúng ta tin rằng nó không có cái kết quả. Nói một cái khác là ông Trump cũng không được những gì ông muốn. Các tiểu bang Đảng Dân Chủ muốn chống lại cái quyết định mà Sở Bộ Chính Quốc gia làm cũng không có khả năng chống được. Sở Bộ Chính Quốc gia phải tự quyết. Họ tự quyết ra làm sao chúng ta không biết được. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Dân. Ở đây chúng tôi có thêm một cái bổ túc của anh Timon về cái việc này. Chắc là chúng ta cũng sẽ phải clear để nó làm rõ ràng.

0: theo cái chi tiết mà anh bổ túc thêm đó là một người ủy viên của bưu điện, tức là commissioner, đã thông báo là họ đã chuẩn bị sẵn sàng cái phương thức để mà kiểm soát, tức là cái barcode, và chờ đợi thêm cái phán quyết tiếp của tố cáo pháp viện. Nhưng mà ở đây theo như phần trình bày của anh Dân đó là tố cáo pháp viện họ đã trả lại rồi. Họ nói cái này ở dưới các anh tự chơi với nhau đi, cho nên không có còn phán quyết gì nữa. Nên rõ ràng là bây giờ cái quyết định, cái trái banh nó đang nằm ở trong chân của Sở Bưu điện Hoa Kỳ. Họ sẽ làm cái việc này hay không mà thôi. Và anh Thibon cũng nói rằng Sở Bưu điện là công sở chứ không phải là tư nhân, nhưng mà họ hoạt động độc lập. Thì cái điều này chắc cũng sẽ phải nhờ anh Dân làm rõ ra là cái vấn đề tư nhân hay là như anh Thibon nói là công, nhưng mà có cái quyền hoạt động độc lập. Vâng, cái vấn đề chính đó vẫn là cái quyết định của Sở Bưu điện Hoa Kỳ họ sẽ có làm hay không, và khi mà họ làm đó, họ có làm đồng loạt hay không, và họ sẽ không có sợ cái áp lực của vấn đề địa phương. Có thể sẽ có những cái lời tố cáo rằng các anh đang can thiệp vào cuộc bầu cử của địa phương, nhưng mà họ vẫn có cái quyền làm theo sắc lệnh, và cái chuyện mà họ kiểm soát cũng đâu có phải là đem ra công khai trước bàn dân thiên hạ. Chỉ cần scan qua cái barcode là cái vấn đề kiểm soát nó đã được thực hiện. Vâng, không biết rằng là theo cái góp ý của anh Thibon, thưa anh Dân, thì cái Sở Bưu điện có thật sự là hoàn toàn của tư nhân hay không, hay là như anh Thibon nói là nó là công nhưng mà lại có cái cách làm việc độc lập của nó, thưa anh Dân?
1: Về quyền hạn về chính trị đó, Sở Bưu chính Quốc gia đó là một cơ quan độc lập và là cơ quan tư. Chuyện đó chúng ta không bàn cãi. Không ai có thể áp lực lên Sở Bưu chính Quốc gia về cái cạnh chính trị. Ví dụ, họ có được tăng giá bưu kiện, bưu điện hay không, không ai có thể ép họ là không nên hay là nên giảm hay là tăng. Họ tự trị. Và về cái khía cạnh bầu cử đó, họ là một tổ chức độc lập và một tổ chức tư nhân. Tư nhân thì họ rất không nhận lệnh của bất cứ ai. Nên nhớ rằng Tổng thống Trump ban hành cái sắc lệnh hành pháp tháng 3 của ông, nó trên nguyên tắc sắc lệnh đó nó làm cái luật, nhưng cái luật đó không có ảnh hưởng từ một chính phủ liên bang tới một tổ chức tư nhân. Tổng thống Trump quên rằng cái điều 2 của hiến pháp đó, và sắc lệnh hành pháp của ông đó, cũng không có yếu tố bắt buộc, và không yếu tố bắt buộc thì không có cái nền tảng trừng phạt rằng cơ sở địa phương người ta không thi hành. Cho nên những gì mà ông áp dụng năm 20, năm 24, đảng của ông nên áp dụng. Biện pháp chế tài trong trường hợp này không có. Những cơ sở nào vi phạm luật bầu cử thì ông có thể dùng pháp đình qua những bảng thính viên, quan sát viên, thanh tra viên hiện diện ở phòng phiếu, như ông làm năm 2024 đã đem đến chiến thắng vô cùng vinh quang cho đảng Cộng Hòa. Chúng tôi xin xác nhận lại đó, là anh Timon là chúng tôi có sự đồng ý Sở Bưu chính Quốc gia là một tổ chức tư. Về tài trợ và về chính trị đó, họ là một cơ quan độc lập. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Dân. Vâng, chúng ta quay trở lại cái cuộc chiến đột nhiên nó bắt đầu nó bùng phát trở lại giữa Hoa Kỳ và Iran. Hoa Kỳ đang sử dụng cái phương thức cấm vận cũng như phong tỏa Iran bằng kinh tế để ép họ ít nhất là phải vào cái bàn hội nghị đàm phán. Mà Tổng thống Iran cũng đã mới vừa lên tiếng. Thứ hai là họ phải quỳ gối đầu hàng nếu mà tốt hơn. Nhưng mà đột nhiên tình hình về vấn đề quân sự trong mấy ngày qua nó lại tái diễn và nó bắt đầu nó xuất hiện. Hoa Kỳ nói rằng Iran vi phạm những cái điều mà Hoa Kỳ cấm kỵ, thí dụ chẳng hạn thả thủy lôi hay là đặt những cái dàn phóng quả tiễn vân vân, thì Hoa Kỳ ngay lập tức vùi dập ngay, tiêu diệt ngay. Và rồi Iran trả đũa lại bằng cách tấn công các cơ sở quân sự của Hoa Kỳ ở một số các nước chung quanh. Để rồi bây giờ là Hoa Kỳ lại tiếp tục mở cuộc tấn công, rồi Iran lại phản công vân vân. Cái tình hình này có người không biết rằng là có cái dư luận nó đến từ đâu, nhưng mà có lẽ đây là đến từ những cái người không có thích ông Trump. Họ nói rằng bây giờ ông Trump đang suy nghĩ tới cái việc sử dụng cái biện pháp quân sự mạnh, nhưng đã quá trễ bởi vì Hoa Kỳ không còn đủ vũ khí để tấn công nữa. Hoa Kỳ không còn đủ sức mạnh quân sự để vùi dập Iran nữa. Vâng, đó là một số những cái làn sóng mà chống đối ông Trump họ đang đưa ra. Thì thật sự ra cái chiến lược của ông Trump cho đến giờ phút này nó có thay đổi hay không? Ông thật sự có muốn sử dụng cái vấn đề quân sự hay không? Và ông thật sự không có đủ cái sức mạnh về quân sự để vùi dập Iran hay không, như người ta nói? Vâng, không biết rằng anh Trọng Nghĩa nghĩ rằng là cái tình hình trong cái thời gian sắp tới đó, nó sẽ có cái thay đổi hay không? Đang từ vấn đề cấm vận và phong tỏa về kinh tế đó, nó có thể một cái nó bước qua một cái bước ngoặt là tấn công và vùi dập Iran theo cái phương thức bằng cách sử dụng quân sự hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Đây là những cái vấn đề lớn mà đây là cũng là kế hoạch mà gọi là mặt khó mà chúng ta bên ngoài có thể biết được. Nhưng mà Hoa Kỳ nói rằng tấn công các mục tiêu quân sự của Iran, thì Tổng thống Hoa Kỳ cũng cảnh báo là gọi là có thể giới hạn hoặc là không được trả đũa. Đó là những cái vấn đề mà chúng ta thấy cũng phân dân không biết là tiến hành nó như thế nào của những người hoạt động về quân sự. Nhưng mà Bộ Tư lệnh gọi là trung tâm của Hoa Kỳ, gọi là CENTCOM, vào ngày hôm qua đã thông báo là quân đội Mỹ bắt đầu oanh kích các mục tiêu của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo gọi là Iran, nhằm đáp trả các hoạt động gọi là tấn công gần đây của Iran. Thì Tổng thống Hoa Kỳ sau đó là nghiêm khắc cảnh báo Iran rằng nếu trả đũa, nước này sẽ phải hứng chịu những đòn tấn công khốc liệt hơn. Ông Tổng thống cảnh báo thêm rằng một cuộc tấn công quy mô lớn nhất của quân đội Mỹ cũng đang trong cái trạng thái sẵn sàng. Đó là cái vấn đề mà chúng ta thấy trên cái phương diện mà gọi là thông tin ra ngoài đại chúng bên ngoài. Thì CENTCOM cũng đăng trong một thông báo trên trang mạng xã hội vào 12 giờ trưa hôm nay theo giờ miền Đông của nước Mỹ. Quân đội Mỹ bắt đầu tấn công các mục tiêu của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran bên trong Iran. Thì gần đây đã tìm thấy các cuộc tấn công tàu thương mại tại eo biển Hormuz cũng như là các quân nhân Hoa Kỳ đang được gọi là đưa đến trong khu vực. Thì CENTCOM chưa có lập tức tiết lộ những mục tiêu nào mà gọi là Hoa Kỳ sẽ bị tấn công, sẽ tấn công. Theo các tin tức mà chúng tôi đọc được là truyền thông của Iran, người dân ở cái khu vực vùng Konarak, gọi là Sabaha, ở miền đông nam của Iran và miền nam đều nghe thấy những tiếng nổ. Thì các hãng thông tấn của Iran trước đó cũng đã đưa tin là nghe thấy nhiều tiếng nổ gần khu vực mà gọi là Kihem của Iran trong khu vực eo biển Hormuz. Thì hãng thông tấn của Iran cũng vào ngày hôm qua cũng đưa tin là tiếng nổ ở tại trung tâm và khí đốt quan trọng dọc theo bờ biển của Vịnh Ba Tư ở miền nam của Iran. Thì Tổng thống Hoa Kỳ cũng đã nói như cái phần chúng tôi trình bày bên trên là cảnh báo Iran trên trang mạng xã hội Truth Social, yêu cầu Iran không được trả đũa nếu không sẽ phải đối mặt với các cuộc tấn công quy mô lớn của quân đội Mỹ. Thì ông đã nói rằng ngay lúc này thì Hoa Kỳ đang tấn công các mục tiêu của Iran gần eo biển Hormuz. Các cuộc tấn công này có quy mô lớn và sức mạnh khủng khiếp nhằm trả đũa nỗ lực bất thành của Iran trong việc rải thủy lôi tại eo biển Hormuz. Không có thủy lôi nào mà gọi là hiện đang được phát hiện, nhưng mà theo tổng thống nói là đã được dọn sạch về những thủy lôi nổi ở bên trên, cũng như việc trả đũa của Iran phóng các quả tiễn vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại Jordan, tất cả đều bị đánh chặn thành công. Rồi ông cũng nói rằng nếu Iran quốc gia đã thất bại trả đũa cuộc tấn công hoàn toàn chính đáng này, họ sẽ hứng chịu những đòn tấn công dữ dội hơn ở mức độ cao hơn. Tuy nhiên, đó vẫn chưa phải là một cuộc tấn công lớn nhất trong tất cả cuộc tấn công quy mô lớn nhất sẵn sàng chờ được sẽ được khai thác, và khi cuộc tấn công đó kết thúc thì Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ không còn lại bao nhiêu. Đó là những lời gọi là cảnh cáo rất là mạnh mẽ từ phía của Tổng thống. Thì đây là một số những cái chuyện mà chúng ta cũng đang theo dõi rõ như thế nào. Nhưng mà cái chuyện căng thẳng này đã có áp lực mạnh mẽ của chính phủ Hoa Kỳ đã nói, mà chúng tôi cũng đã trong tuần qua và ngày nay, thì cái hạn gia hạn hoặc là cái thời hạn về vấn đề để cho Iran có thể sẽ đáp trả hoặc là sẽ gọi là thân thiện hơn, thì nó không có được gọi là thực hiện, và Hoa Kỳ nói rằng sẽ không có muốn nói chuyện gì hết. Rồi cái vấn đề mà chúng ta thấy được rằng vấn đề mà Iran cũng đang cố gắng để xây dựng những cái dàn radar mà Tổng thống Trump tiết lộ là những cái dàn radar này đó là chỉ là một cái hình thức để mà có thể phát hiện ra những cuộc tấn công bằng phi cơ không người lái hoặc là quả tiễn từ phía Hoa Kỳ. Thì tình hình Iran cũng đã leo thang. Tổng thống Trump cho biết rằng ngài quân đội đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn và mạnh mẽ nhắm vào Iran tại nhiều cơ sở radar của Iran. Thì tổng thống Iran đang cố gắng tái xây dựng các hệ thống radar, còn quân đội Mỹ thì đặc biệt chờ đến khi các hệ thống radar gần như được xây dựng xong mới ra tay tấn công. Đây là một số những cái điều mà gọi là thông báo qua lợi cũng như là cái phân tích của các nhà mà gọi là chiến lược về quân sự. Thì cái việc mà gọi là chờ để mà các dàn radar này thành hình rồi phá hoại, hay là phá hoại trước về những cơ sở này, đây là những cái chuyện mà chúng ta bên ngoài không có biết. Và những cái hành động quân sự này nhằm đáp trả, đó là những cái vấn đề mà là những cái phương tiện làm và được tiến hành giữa quân đội Hoa Kỳ cũng như là quân đội của Iran. Áp lực quân đội của Hoa Kỳ ngoài ra siết chặt về cái vấn đề kiểm soát eo biển Hormuz, cũng như là làm cho tê liệt về vấn đề kinh tế là một cái yếu tố quan trọng mà Hoa Kỳ đã làm. Ngoài ra nữa là sự kiểm soát cũng như là tàu bè qua lại eo Hormuz mà gần như là Hoa Kỳ gần như kiểm soát hoàn toàn khu vực này, và những cái chiếc tàu mà là hoặc là những cái quốc gia hỗ trợ cho cái vấn đề Iran sẽ bị đáp trả. Đó là một số những cái vấn đề mà trên phương diện thông tin thì chúng tôi cũng để đưa ra cái ý kiến cho ngày hôm nay. Ngoài ra nữa là chúng tôi cũng thêm rằng hàng không mẫu hạm USS George Washington cũng được trang bị đầy đủ và sẵn sàng để chuẩn bị cho cái sự đáp trả trong cái khu vực này. Nói như vậy thì tôi nghĩ rằng Hoa Kỳ cũng đã sẽ chú ý cho đến các dàn radar cũng như là cái hệ thống quả tiễn ở dòng khu vực của Hormuz, cũng như là để chờ xem coi những cái phản ứng của những quốc gia bên ngoài mà không có tham dự trực tiếp và cái sự hỗ trợ của Trung Quốc, Nga hoặc là một số những quốc gia khác nó như thế nào, để từ đó có những cái hoạt động cụ thể. Và cái chuyện mà quan trọng nữa là cái sự báo động ở các cái cơ sở quân đội của Hoa Kỳ ở một số các quốc gia ở trong vùng Trung Đông có thể sẽ bị tấn công để trả đũa. Đó là những sự tín hiệu ngay bây giờ. Tuy nhiên qua cái nhìn của tôi thì với những cái lời đề nghị từ phía của Tổng thống Iran là muốn tái cứu xét để thi hành những cái vấn đề thỏa thuận sơ bộ trước đây có thể sẽ được khai thác trở lại. Thì thưa Nam Phong, với cái những nỗ lực về cái áp lực là không cần phải đàm phán gì nữa hết và sẽ dùng sức chặt về vấn đề phong tỏa, về vấn đề mà kinh tế, cũng như là sẽ phản ứng mạnh đối với những quốc gia nào mà hỗ trợ cho Iran bằng cách này cách khác. Ngoài ra nữa là phương diện về vấn đề ngoại giao, Tổng thống Hoa Kỳ có thể gặp Tổng thống gọi là của ông Tổng thống Nga hoặc là ông Tập Cận Bình trong những ngày sắp tới. Và đặc biệt chúng ta phải chờ xem việc mà ông Tập Cận Bình đến Hoa Kỳ trong tháng tới nó như thế nào, và từ đó nó có thể đưa ra một số những cái quyết định chiến lược hay không. Nhưng mà tóm lại đó là cái nỗ lực của quân đội Hoa Kỳ đó là siết chặt về vấn đề phong tỏa. Thứ hai, bảo đảm an toàn cho khu vực vùng Hồng Quốc. Thứ ba là sẽ tấn công bằng quân sự thực tế và đã làm cho những dạng radar hoặc là những cái cơ sở mà có thể để mà theo dõi cũng như là hướng dẫn các cái quả tiễn cũng như là ai không người lái. Đó là cái vấn đề. Và cái hành động mạnh bạo vừa là việc kinh tế là áp lực là ưu tiên. Thứ hai là sẽ trả đũa. Đó là cái vấn đề mà trả đũa một cách gọi là về những cái cơ sở của Iran ở trong cái khu vực vùng mà gọi là gian biển, dùng cái củ cò đó mà thôi. Đó là cái sự mà quan sát của tôi trên phương diện về thông tin trên đó. Còn ngoài ra, những việc khác là chúng ta chờ xem coi kết quả cũng như là những cái cuộc mà gặp gỡ về ngoại giao của những cái quốc gia khác nó như thế nào. Nhưng mà việc làm này đó thì Tổng thống, chúng ta cũng hiểu là Tổng thống nói ở trên phương diện gọi là tổng quát, còn việc thi hành bên trong là một chuyện khác. Và đối với cơ sở cũng như là quân đội của Hoa Kỳ cũng như là cái sự quyết định của Hoa Kỳ và không làm đàm phán, không trao đổi nói chuyện gì hết. Đây là một cái thái độ mạnh bạo mà Tổng thống muốn gọi là tìm bằng mọi cách để mà triệt hạ cho Iran. Phải chấp nhận những cái điều kiện của Hoa Kỳ chứ không còn chờ đợi mà hoàn cả bàn thảo một cách gọi là nhũng nhặn nữa. Đó là cái sự ý kiến của tôi cũng như là cái áp lực này và tạo ra một cái sự gọi là quyết định mạnh bạo mà không có tuyên bố trước đó như thế nào hết. Đây đó là cái câu trả lời của tôi như vậy, thưa anh Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng ta quay trở lại với cái khuynh hướng và một số những cái câu hỏi hay là gần như là chế giễu ông Trump về vấn đề quân sự. Có lẽ là cái sự việc khi mà ông Trump ông ấy đưa ra một cái đoạn video được thực hiện bằng AI về việc tấn công, vùi dập cái cơ sở năng lượng ở trên một cái đảo năng lượng của Iran đó. Nó đã làm phát sinh ra cái chuyện này. Và người ta nghĩ rằng ông Trump bây giờ đang nghĩ tới cái chuyện sử dụng cái sức mạnh quân sự. Nhưng mà trong cái thời gian vừa qua thì họ cũng đưa ra một số những cái chi tiết nói rằng bây giờ quả tiễn thiếu, không đủ rồi, lực lượng cũng không có đủ để mà vùi dập, để tấn công ông Trump. Khi mà ông đưa ra cái đoạn phim đó thì họ nói rằng ông hết đường rồi. Bây giờ bên kia chúng nó cứng đầu quá. Thay vì ngay lúc ban đầu mà ông vùi dập chúng nó, vùi dập một cách dữ dội hơn nữa, không ngừng lại, thì có lẽ là sự kiện đã khác. Cho nên các thầy bàn đưa ra khá nhiều những cái khuynh hướng và cái nhìn khác nhau về cái chiến lược mà họ nói rằng có thể thay đổi của ông Trump qua cái đoạn phim mà ông đưa ra. Có thật sự rằng Hoa Kỳ đã kiệt quệ về vấn đề sức mạnh quân sự hay không? Nếu mà nói ra điều này thì không ai tin được hết, bởi vì nó vô lý quá, nhưng mà người ta vẫn nói. Và có thật rằng ông Trump sẽ phải đi đến cái bước đường cùng, tức là kế hoạch cuối cùng, cái chiến lược cuối cùng là thẳng tay vùi dập Iran hay không? Vâng, thật sự ra thì nếu quý vị có một cái nhìn mà trung dung để quý vị thấy đó, vùi dập Iran nó không có khó. Cái chuyện mà đánh tan các cơ sở năng lượng và cầu đường của Iran, Hoa Kỳ là một cái rẹt, không có gì là gọi là trở ngại hết. Mà khi mà những cơ sở năng lượng và cầu đường mà nó sụp đổ đó, là Iran chỉ có quỳ gối thôi. Nhưng mà không biết ông Trump và bên phía Ngũ Giác Đài đang e sợ cái điều gì, e sợ cái dư luận gì. Bởi vì khi mà người ta nói khi mà chiến tranh xảy ra đó, cái chuyện phe này phản đối phe kia, tố cáo phe kia nó xảy ra hàng ngày. Ví dụ điển hình như cái cuộc chiến ở tại Ukraine, cứ mỗi lần mà Nga tấn công Ukraine, có người chết thì ông Tổng thống Zelensky lại lên tố cáo, lại lên gọi là nói rằng Nga vi phạm điều này, vi phạm điều kia, tàn nhẫn và vân vân. Nhưng mà rồi sao? Nga nó vẫn làm, bởi vì chiến tranh mà. Và ngược lại cũng vậy, Ukraine khi mà tấn công Nga thì chúng nó cũng mở loa lên và chúng nó phản đối. Thì cái chuyện chiến tranh tấn công qua lại có người chết, nó là một cái chuyện bình thường xảy ra trong chiến tranh. Hiện giờ, tuy rằng ông Trump nói rằng cuộc chiến với Iran đã chấm dứt, nhưng mà một cái cuộc chiến mới nó vẫn có thể xảy ra. Cho nên người ta đưa ra cái quan niệm rằng có thể là ông sẽ quay trở lại cái vấn đề sử dụng sức mạnh quân sự, bởi vì Iran chúng nó quá lì lợm. Cái chuyện mà phong tỏa kinh tế rồi kéo dài đó, nó có thể sẽ còn đủ sức cho Iran nó kéo dài hết năm nay luôn, cũng chưa có hề hấn gì hết. Vâng, xin ý kiến của anh Dân về cái chuyện mà người ta nói rằng ông Trump có thể sẽ thay đổi cái chiến lược qua cái đoạn video mà ông đưa ra, qua cái mô hình mà ông đưa ra. Thì họ nói đó là cái cách cuối cùng mà ông có thể làm trong cái cách giải quyết cái tình hình tại Iran. Dạ vâng, xin một lần nữa xin cái nhận định của anh Dân về việc này.
1: Cái mô thức tấn công đảo Kha, trung tâm năng lượng của Iran, được trình diễn trên màn ảnh trong buổi nói chuyện của Phó Tổng thống J.D. Vance với lực lượng công nhân ở Michigan cách đây 2 hôm nữa, không thể làm nao núng, gieo rắc sợ hãi hoặc là dung chuyển cái ý chí của lãnh đạo Iran. Họ đã phản ứng một cách mạnh mẽ luôn. Họ nói đó nó chỉ là cái trò bịp thôi. Họ nói rằng nếu ông Trump ông đã làm tấn công các đồn, các lô cốt, các ổ súng phòng thủ xung quanh cái đảo Kha đó trong tuần lễ đầu tiên của cuộc chiến kéo dài tới nay đó là 5-6 tháng rồi. Thì tại sao ông Trump không làm láng luôn? Tức là họ thách đố rằng làm láng cái đảo Kha đó là một hệ lụy cho thế giới. Và về khía cạnh đó, các cộng đồng hợp tác làm ăn năng lượng với Iran 80 năm qua đó, họ tin là như vậy. Và Trung Cộng cũng tin rằng nếu Mỹ làm như vậy đó là hủy hoại cái cán cân năng lượng của thế giới. Câu hỏi đặt ra là tại sao là phải có cái khúc phim do thông minh nhân tạo thực hiện như vậy? Nhà cầm quyền Hồi giáo cực đoan họ đã đâu còn sợ hãi về đe dọa nữa. Chúng tôi nhắc lại lời của viên Chủ tịch Quốc hội Iran vào cách đây 2 tuần. Cộng hòa Hồi giáo Iran đã từng bị cấm vận liên tục 47 năm bởi Tây Phương, bởi Mỹ, mà chúng tôi vẫn sống còn. Cộng hòa xã hội, Cộng hòa Hồi giáo Iran đã từng bị Mỹ tấn công các cơ sở quân sự, không quân, hải quân, các căn cứ hỏa tiễn, mà chúng tôi vẫn còn dư hỏa tiễn để phản ứng. Chúng tôi vẫn còn dư phi cơ không người lái để chiến đấu. Và về cái vế thứ hai đó, Tổng thống Iran nói như vậy đã được chứng minh. Và cứ mỗi lần, ba lần liên tiếp trong 3 ngày qua đó, mà quân lực Mỹ làm gì đó, Iran nó phản ứng một cách nhanh chóng. Nó trừng phạt 2 trại binh ở Jordan, ngày hôm qua ở Kuwait, ở Bahrain, rồi lại thêm Jordan nữa. Tức là Iran nó không có nói những cái chuyện rằng nó bị kẹt quẹ, nó vẫn còn sức phấn đấu. Thành thử ra nếu sử dụng sức mạnh quân sự, thì sức mạnh quân sự đó phải có cái mức độ tiêu diệt lớn nhất. Và tiêu diệt lớn nhất ở đây đó không có nằm trong cái tầm của ông Trump. chúng ta muốn nói đến nguyên tử đó, ông Trump sẽ không bao giờ dám làm chuyện đó. Ông không có lý do gì để làm chuyện đó, để trù dập vào nước Iran qua hai phương tiện, triệt hạ hệ thống cầu cống đê điều, hệ thống năng lượng để cho đất nước này tăm tối và di chuyển và chuyển vận sẽ khựng lại. Và nếu chuyện đó có xảy ra, ai bảo đảm rằng lãnh đạo Hồi giáo quỳ gối đầu hàng? Họ đã không đầu hàng. Họ chưa đầu hàng. Họ sẽ không bao giờ đầu hàng. Thế thì tại sao cái cửa hòa đàm không tiếp tục được mở? Ba ngày nay Tổng thống Trump đã tiếp tục tuyên bố những chuyện mà nó hơi ngược ngạo một tí. Ông nói rằng quân lực Mỹ đánh trả các cơ sở năng lượng, cơ sở hỏa tiễn, cơ sở ngư lôi, các trạm truyền tin, các giàn phóng của lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo không phải là để mời Iran trở lại bàn hội nghị. Tổng thống Trump nói rằng chúng ta không cần nói chuyện với họ nữa. Nói chuyện với họ như nói chuyện với tờ giấy, rồi trên nó viết những cái chữ mà khi vào phòng hội đàm đó, nó nói ngược lại hết. Thế thì Tổng thống Trump đó, ông dự tính cái gì đây? Ông là mạnh hơn đó, ông phải đi qua quốc hội. Và đi qua quốc hội không phải là một giải pháp ông muốn. Ông sẽ không chiến thắng. Quốc hội sẽ không bao giờ chấp nhận. Thú nhận rằng đó, bây giờ hao hụt các vũ khí chiến lược để vùi dập Iran như ý muốn thì là một chuyện ông Trump cậy răng ông không bao giờ nói cả. Cái giải pháp cho Iran là không thể là giải pháp chỉ có Iran và Mỹ được. Nó phải có thêm thế giới bên ngoài. Thế giới bên ngoài cũng không thể nào không có Trung Cộng và Nga trong đó được. Thế giới bên ngoài cũng không thể nào không có vị trí của một số các siêu cường trong tổ chức Liên Âu được. Cho nên bài toán mà Tổng thống Trump kẹt đó, là bài toán ông muốn giải quyết vấn đề Iran một mình, ông không làm được, ông đã không làm được, ông chưa làm được. Người ta nghĩ rằng ông sẽ không bao giờ làm được. Nếu ông không muốn hủy hoại cái sự nghiệp chính trị của ông, nói riêng và của Đảng Cộng Hòa. Tổng thống Trump phải tìm cách làm sao nếu kéo thêm người hộ giúp ông để giải quyết một vấn đề mà ông biết rằng ông không để nào thắng nó bằng sức mạnh vũ bão quân sự. Ngay cái chiến dịch mà phong tỏa cấm vận thứ cấp nặng nề hơn 60 định chế pháp nhân cá nhân mà ông Bộ trưởng Bộ Ngân Cố tuyên bố rằng tuần này sẽ xảy ra. Nó chưa xảy ra phải không ạ? Nó chưa xảy ra đó thì nhà công quyền ở Iran chúng nó chưa biết mùi. Nó chưa biết mùi đó thì nó không có cách gì mà nó bị chao đảo cả. Tổng thống Trump đang ở trong một cái thế kẹt vô cùng lớn, chỉ còn 60 ngày nữa là dân chúng đi bầu. Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ và một các quốc gia khác nó vẫn điên đầu để tái nối kết lại thương thảo. Chúng tôi vẫn tìm được một giải pháp mà thế giới cả bao nhiêu trăm năm nay, cả ngàn năm nay tin tưởng một cách mãnh liệt. Bế tắc quân sự phải được giải quyết bằng ngoại giao. Vấn đề là lúc nào và ra sao? Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Chúng ta quay trở lại với cái cuộc chiến có vẻ như sẽ không được giải quyết vào năm nay. Đó là cái cuộc chiến ở tại Ukraine. Và như chúng tôi có nói trong lúc nãy, hai bên lúc này tăng cường cái vấn đề tấn công, nhất là Nga, tự dưng quả tiễn và đạn cũng như máy bay không người lái ở đâu mà Nga sử dụng nhiều quá. cái câu hỏi đặt ra đó cũng là câu trả lời, bởi vì ai cũng biết là Nga mua hoặc là được sự hỗ trợ của các nước liên minh về quân sự. Ví dụ như quả tiễn được nhận từ Bắc Hàn, máy bay không người lái được mua từ Iran hay là được nhận từ Iran, vân vân. Nhưng mà bây giờ Iran đang gặp khó khăn, cho nên sự hỗ trợ ngầm của Trung Quốc đối với Nga nó cũng là một cái điều cần thiết. Nga tăng cường chế tạo thêm những cái vũ khí, đặc biệt là những loại máy bay không người lái rẻ tiền. Bởi vì Ukraine làm được thì Nga cũng dư sức làm được những cái loại máy bay không người lái đó. Và rồi nhận thêm những cái sự hỗ trợ về vấn đề những quả tiễn của Bắc Hàn. Không cần là những cái loại tối tân. Đổi lại thì Nga cung cấp cho Bắc Hàn những cái kỹ thuật về những cái loại quả tiễn tầm xa. Mà trong cái thời gian sau này, Kim Chánh Ân có vẻ vền váo, bởi vì chắc có lẽ là nắm được cái kỹ thuật để mà chế tạo những cái loại quả tiễn tối tân này. Và tuyên bố lung tung từ vấn đề có vũ khí nguyên tử cho đến có được những cái loại quả tiễn có thể bắn tận sang nước Mỹ, vân vân. Cuộc chiến ở tại Ukraine nó vẫn tiếp tục kéo dài và đôi bên vẫn đang ở cái thế gọi là cầm cự. Nga thật sự muốn dứt điểm việc này nó cũng không phải dễ, mặc dầu bên phía Ukraine đang ở vào cái thế yếu về vấn đề thiếu vũ khí, thiếu quả tiễn và đánh ở cái thế cầm cự và đang bị dần dần đẩy lùi ra ở một số những cái khu vực. Xem ra đó thì ông Zelensky lại phải tiếp tục bôn ba đi khắp nơi để mà kêu gào, nhưng mà khổ nổi đó. Có một số những nước họ muốn giúp đó, họ cũng không có đồ chơi để mà giúp. Bởi vì ông này nói rằng chúng tôi cần cái sự hỗ trợ, mà hỗ trợ thực tế nhất đó là vấn đề vũ khí. Chứ không phải đưa một đống tiền đô la qua đây, tôi cũng đâu có cái chỗ mà tôi mua vũ khí đâu. Cái ông Mỹ ông đâu có bán đâu, ông còn đang giữ đó mà. Cho nên cái vấn đề hỗ trợ trực tiếp về vũ khí, bây giờ các nước ở trong khối NATO đó, họ cũng phải giữ lại một số cho họ chứ. Và rồi họ cũng cạn kiệt. Cho nên vấn đề viện trợ, hỗ trợ nhỏ giọt đó, nó có xảy ra. Nhưng mà nó không có đáp ứng lại được cái đòi hỏi của chiến trường ở tại Ukraine. Và Nga nhân cái cơ hội này đó, dồn ép Ukraine. Người ta có người đưa ra cái dư luận đó là khi mà Nga nó đã hoàn toàn nó kiểm soát được 5 cái vùng. Dĩ nhiên nếu mà loại trừ bán đảo Crimea ra đó, thì 4 cái vùng còn lại nếu mà nó hoàn toàn mà nó kiểm soát được hết thì lúc đó mới nói tới cái chuyện mà đàm phán được. Hiện giờ nó vẫn chân trong chân ngoài, có một số nơi tuyên bố là đã chiếm được nhưng mà vẫn chưa hoàn toàn kiểm soát được vấn đề an ninh. Cho đến khi nào quân đội Ukraine rút ra khỏi những khu vực đó và tuyên bố là muốn ngưng bắn, thì lúc đó chuyện đàm phán sẽ xảy ra. Nó đúng theo cái bài bản mà Putin đang muốn. Thưa Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng trong cái khoảng thời gian sắp tới đó, liệu Nga có dồn cái lực lượng quân sự của Ukraine ra khỏi 4 cái khu vực mà họ luôn tuyên bố là của họ hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Khó mà có thể nói chắc nó như thế nào hết. Tại vì chúng thấy là cái tình hình đáp trả qua lợi, cũng như là những cái khó khăn và những cái điểm lợi từ phía của nước Nga, hoặc là những điểm mà nó bất lợi cho nước Nga, cũng là một cái vấn đề thời sự mà chúng ta chỉ quan sát bên ngoài qua những cái sự kiện tiếp diễn được phổ biến ra mà thôi. Đặc biệt đó là chúng ta cũng thấy cái câu trả lời này rất là khó, thưa Nam Phong. Các bộ trưởng quốc phòng và ngoại giao của Liên Âu cũng đã có những cái cuộc thảo luận về cái vấn đề cuộc chiến ở tại Ukraine và các cuộc tấn công hỗn hợp. Đó là cái vấn đề mà thảo luận mà Ukraine cũng cần được cái sự hỗ trợ bằng cách này cách khác. trên phương diện thực tế, mà bên sâu bên trong có thể chúng ta không biết, nhưng mà chỉ cái tin tức bên ngoài đưa ra thì các ngoại trưởng quốc phòng của các thành viên của Liên hợp Âu Châu cũng đã nhóm họp ở tại Wicklow, Iceland, trong bối cảnh mà cuộc chiến của Ukraine đang leo thang và Âu Châu phải đối mặt với nhiều vụ tấn công hỗn hợp của nước Nga, và Nga sẽ bị quy trách nhiệm về cái vấn đề cuộc tấn công này. Đó là cái vấn đề mà các cái vị ngoại trưởng đang họp lại với nhau. Trọng tâm của cái vấn đề họp này là vấn đề cấp bách về việc làm sao mà đánh chặn các quả tiễn của nước Nga, đặc biệt đó là vấn đề thiếu vũ khí của hiệu quả của Hoa Kỳ, đó là quả tiễn Patriot mà cho Mỹ sản xuất. Thì Liên Âu cũng hy vọng là thuyết phục các thành viên chuyển giao cho Ukraine những tên lửa sắp hết hạn để sử dụng, giúp cho vấn đề Ukraine bảo vệ được các thành phố và hạ tầng thiết yếu trong cái cuộc tấn công ngày càng dữ dội của nước Nga. Vụ trả lời thì Nga cũng để xem coi như cái thái độ của Hoa Kỳ, thái độ của các quốc gia Liên Âu về trả đũa, cũng như là cái khả năng gọi là giúp đỡ cho Ukraine nó như thế nào, để mà đáp trả cũng là tấn công vào các cái khu vực của sâu vào của nước Nga, đã tạo ra một cái cuộc chiến thì là khó mà có thể lượng định về cái vấn đề đình chiến hay là như thế nào đó, khó mà có thể nói được. Nhưng mà các cuộc tấn công này cũng là gây tổn thất tối đa cho người dân Ukraine mà Nga đã làm, chủ yếu là làm sao để giảm bớt đi mức kháng cự của người Ukraine. Thì qua những cái cuộc thảo luận và cũng như là chúng ta thấy trên phương diện thông tin ra đại chúng bên ngoài về những cái hành động gọi là phá hoại cũng như là những cái hoạt động tấn công vào các cái phần thông tin của các quốc gia Âu Châu có liên quan cho đến Nga, nước Đức cũng trở thành mục tiêu cho các cuộc tấn công hỗn hợp. Rồi thêm nữa là nhiều cái vấn đề mà chúng ta thấy chỉ trên bên ngoài mỗi ngày đều có những cuộc tiến triển và những cái cuộc gọi là đưa ra những cái sự mất mát hoặc là những cái sự tổn thất mà cả hai bên đều có. Nhưng mà đó là những cái vấn đề trên phương diện của là thông tin đại chúng một cách tổng quát mà thôi. Còn những cái tiến triển bên ngoài, bên trong chúng ta không biết. Hiện bây giờ đó thì Ukraine cũng đã yêu cầu nhiều quốc gia để hỗ trợ bằng cách này cách khác. Việc hỗ trợ nó như thế nào mà được cho quần chúng biết hay không, hay là âm thầm làm những chuyện khác, chúng ta không biết. Đây là những lĩnh vực quân sự tối mật mà không biết ra. Qua những sự kiện này và cái cuộc chiến kéo dài, tôi nghĩ rằng tất cả những cái áp lực hoặc là tất cả những cái cuộc thỏa thuận mà những cái cuộc gặp gỡ trong những ngày sắp tới giữa ba cái vị nguyên thủ của Hoa Kỳ, gọi là Nga và ngay cả Trung Quốc cũng để nhằm hướng giải quyết về một cái vấn nạn mà nó để kéo dài quá lâu và gây là tổn thất cho cả đôi bên và ngay cả uy tín của những nhà lãnh đạo ở tại Âu Châu và tại Hoa Kỳ cũng như là cả thế giới luôn, cả Âu Châu vân vân. Thì đây là những cái vấn đề vô cùng nan giải mà đối với cái nhìn những cái tin tức mà cho quần chúng đọc thì chúng ta cũng chỉ từ đó có thể phỏng đoán, có thể suy nghĩ và tiếp tục theo dõi đó mà thôi. Ngoài ra, những cái khả năng mà cuộc chiến kéo dài tháo như vậy mà phải cần có tiền. Thứ hai là cần phải có sự hỗ trợ. Thứ ba là đã có những cái chiều hướng bất lợi và hưởng lợi nào. Chúng ta khó mà có thể nói được một cách dứt khoát trong một vài lời mà được thôi. Đối với cái nhìn của tôi, đây là cuộc chiến trở nên vô cùng hỗn loạn và khó mà có thể lượng định được như là khả năng thế nào. Ông Putin gần như âm thầm và không nói gì hết, là chỉ có cái hành động quân sự mà thôi. Trong khi đó thì cái vấn đề nội bộ của Ukraine rồi thêm nội bộ của các cái quốc gia tại Âu Châu vẫn còn mặn mà, và trong cái mặn mà đây rất là họ phải làm sao cùng phải giải quyết một cái vấn nạn cho nó tốt ở tại Ukraine, chứ nếu không thì không thể nào bỏ tay ra để giúp Hoa Kỳ trong cái vấn đề gọi là về vấn đề khác của cuộc chiến tại Iran. Nhưng mà họ cũng nói rằng cái việc mà gọi là giảm bớt đi cái sự thiệt hại về quân sự cũng như là về chiến cụ là một ý kiến tốt. Thì liệu rằng cái vấn đề mà giải quyết cái cuộc chiến ở tại Ukraine có bằng phương pháp đó hay không, chúng ta cũng không biết luôn. Nhưng mà những mỗi ngày đều chúng ta thấy rằng cái nỗ lực về vấn đề quân sự để làm thiệt hại cho hai bên càng ngày càng bị xa lầy, và nó rất là khó khăn. Và cái yếu tố của các quốc gia tại Âu Châu cũng là một cái quan trọng trong đó, và cái cả cái yếu tố trong nội bộ của Tổng thống Zelensky của Ukraine cũng là những vấn đề mà chúng ta chỉ biết ở bên ngoài những cái chuyện mà tổng quát mà không, còn những cái chuyện bên trong thì tôi không biết, cho nên khó mà có thể nói được là kết quả như thế nào. Nhưng mà tình trạng nó rất là bi đát, sự thiệt hại rất là lớn, và sự tổn thất này nó chỉ là những con số mà chúng ta nói ở trên cái phương diện thông minh tổng quát thôi mà thôi. Còn cái thực sự bên trong là quả thật thì Ukraine đang thiếu vũ khí, và cái sự hỗ trợ âm thầm mặc như thế nào, giúp cho Ukraine thế nào, chúng ta cũng không biết luôn. Tại vì đây là những cái vấn đề quân sự không ai muốn nói cho biết hết. Đó là vấn đề. Xin trả lời với anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chắc có lẽ là chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay, bởi vì thời gian cũng không còn nữa. Mặc dù cái tình hình ở tại Ukraine nó vẫn là một cái chủ đề khá nóng mà mọi người đang theo dõi hàng ngày. Đặc biệt là chúng tôi có nhận thêm những cái góp ý nó liên quan đến vấn đề bưu điện Hoa Kỳ. Chúng tôi cùng bên Hoàng Thế Dân và anh Trọng Nghĩa sẽ xem lại vấn đề này để ngày mai có thể trả lời cho quý vị rõ ràng hơn về cái vị trí của bưu điện Hoa Kỳ. Vâng.
1: Đến anh Nam Phong cho phép.
0: Dạ, xin mời anh Nhân.
1: Vâng, vấn đề này chúng ta có thể giải quyết ngay đó. Cái kiến trúc của Sở Bưu chính Quốc gia, nó mang tên là United States Postal Services. Vì nó có chữ US ở phía trước đó, cho nên nó mang cái hàm ý rằng chủ của nó là chính phủ Liên bang Hoa Kỳ. Nhưng thực sự ra cơ quan này làm việc hết sức là độc lập. Cơ quan này đã tự kiếm ngân khoản để tự lực bằng cách bán tem, bán dịch vụ và không hề nhận tiền thuế của dân, không hề nhận ngân khoản của chính phủ liên bang. Cơ quan này đó gọi là công cũng chả là công, tại vì nó có thuộc ban ngành bộ phủ nào đâu, mà tư nó cũng chẳng tư, tại vì nó chỉ có cái quyền quyết định độc lập mà thôi. Trước năm 1960 đó, cái cơ quan này bị gọi đèn dễ sợ lắm, người ta nói tư cách quyết định và hiệu quả của nó. Cho đến khi Quốc hội thành lập một cái bộ luật gọi là bộ luật tái điều chỉnh và kiến trúc lại cơ quan bưu chính năm 1970, thì cơ quan này đó, chúng tôi sẽ nhắc lại, không nhận một đồng tiền thuế nào của dân. Hàng ngày đó họ phải tự lực gánh sinh. Chuyện này nó nhắc nhở chúng ta tới mấy năm về trước, họ thân bại danh liệt và đi đến chỗ gần như là kiệt quệ. Đến nỗi phải có một giải pháp là có một cơ quan nào đó cứu nguy họ, và cơ quan đó đã có. Bưu phẩm, bán tem, bán dịch vụ của họ để tự nuôi sống. Thế thì về lãnh đạo cái cơ quan này nó đến từ đâu? Cơ quan này đó, nó đến từ một ủy ban gồm có 11 thống đốc. Ai suy cử 11 thống đốc này? Tổng thống Hoa Kỳ. Ai chuẩn nhận cái sự suy cử đó? Thượng viện Hoa Kỳ. Tức là cái kiến trúc của nó đó, có vẻ như là một phần của chính phủ, hành pháp liên bang. Nhưng mà hành xử và quyết định của nó là hoàn toàn độc lập. Độc lập về tài chính, độc lập về quyết định. Có người hỏi rằng, thế thì Sở Bưu chính này là một cơ quan liên bang hay là không phải cơ quan liên bang? Như chúng tôi giải thích, đó, nó ở giữa. Nó không là công mà nó cũng chẳng là tư. Nó quyết định hết sức là tư. Nó hành xử và tự lực hết sức là tư. Nhưng mà không bị ảnh hưởng bởi chính phủ liên bang, tại vì họ không có ăn tiền thuế của dân. Cái vị trí độc lập này đó, nó kéo dài một thời gian khá lâu, khá ổn thỏa, cho đến khi nó xảy ra cái vụ gửi các cái phiếu bầu cử bằng thư. Bằng ở đây là chúng ta cần phải nhắc lại nha. Đây là một cơ quan mang chữ US, cho nên nó mặc nhiên thiên về cái chính phủ chung, tức là chính phủ liên bang, mà không hề bị cai quản bởi bất cứ một định chế nào của liên bang cả. Họ tự lực cánh sinh, họ thành lập ra đó là nhờ một ủy ban suy cử 11 vị thống đốc do tổng thống chỉ định và quốc hội chấp nhận. Họ làm việc độc lập như vậy. Cho nên chúng tôi đồng ý với một vị thính giả đã gửi tin tức cho ba anh em chúng tôi. Chúng tôi đồng ý với anh Timon Trần đó. Khi đặt câu hỏi, thế thì ai làm chủ cái cơ quan này? Và như chúng tôi đã giải thích, đó, nó có cái chữ US ở phía đầu, cho nên dường như nó được làm chủ bởi chính phủ liên bang. Nó không có chữ federal ở phía đầu nha. Nếu nó có federal ở chữ đầu ra là chắc chắn nó là người của nhà nước liên bang rồi. Thành thử ra cái vị trí kiến trúc, hành xử và mức độ hiệu nghiệm của sở bưu chính quốc gia đó, nó tới nay nó vẫn không có dứt khoát. Đó là lý do tại sao chúng ta cứ nhập nhằng bàn cãi công hay tư, độc lập hay tự chủ. Vâng, sở bưu chính quốc gia đó là một cái nền tảng nó lạ lùng như vậy. Năm 1970 đã có một sắc luật mang tên là Postal Reorganization Act, thay đổi điều chỉnh lại, xem ra đã khá tốt đẹp. Nhưng chỉ vì vấn đề COVID-19 và bầu bằng thư đó mà cơ quan này bây giờ ở thế kẹt đó, đó họ phải tự giải quyết. Ông Trump sẽ không làm gì được hơn là chỉ yêu cầu họ đáp trả bằng cách chỉ gửi phiếu bầu bằng thư theo danh sách đính kèm của những người chính danh. Các thống đốc tiểu bang cũng không làm gì được họ, tại vì họ đâu có ăn lương, đâu có lấy thuế của tiểu bang đâu, cũng không lấy thuế của liên bang nữa. Vâng, cảm ơn anh Nam Phong cho phép chúng tôi quảng diễn thêm, và cảm ơn sự đóng góp của một thính giả, cũng như là của anh Timon Trần từ Hawaii.
0: Vâng, cảm ơn anh
1: Dân. Cho anh Nam Phong.
0: Cảm ơn anh Dân. Và thưa quý vị, chúng tôi xin tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Nam Phong dừng lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
2: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả, anh Nam Phong cũng như là Hoàng Thế Dân, và xin hẹn câu chuyện thời sự vào ngày mai. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
1: Vâng, kính chào hai anh và kính chào quý thính giả. Hẹn quý thính giả với hai anh ở chương trình thứ năm mùng 3. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara. Xin kính chào quý thính giả.
0: Vâng, cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ hẹn gặp lại quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Xin chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

0: hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Atlanta có gì lạ không anh?
2: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
1: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
2: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm. Với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
1: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
2: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại suốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó, thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
1: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
2: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

0: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị Văn phòng Khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.
1: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này.

chương 1 V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh Tiếng Nói Tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh Tiếng Nói Tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh Tiếng Nói Tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

theo dõi phần tiếp vận chương trình của Đài Phát thanh Pháp Á. Xin lưu ý, một số bài vở và từ ngữ trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của hệ thống.

0: Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà, Thùy Dương, Minh Anh, Thu Hằng và Phan Minh xin kính chào quý vị thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ tư mùng 2 tháng 9 2026. Tại Trung Đông, chiến sự gia tăng, Hoa Kỳ và Iran tiếp tục oanh kích lẫn nhau. Chủ tịch Trung Quốc công du Ai Cập cạnh tranh ảnh hưởng với Mỹ. Moscow oanh kích Kiev ngày càng dữ dội, Ukraine đe dọa an ninh không phận của Nga. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, vụ khôn Nga mang chất nổ gần Leipzig, vì sao Berlin trừng phạt có trường mực Moscow. Kính thưa quý vị, kể từ cuối tuần qua, chiến sự leo thang tại vùng Trung Đông, trong 24 giờ qua, Washington và Tehran cùng tiến hành các chiến dịch không kích Mỹ nhắm vào miền nam Iran làm hơn một chục người thiệt mạng, còn Iran thì đáp trả phóng drone và tên lửa vào nhiều căn cứ quân sự của Hoa Kỳ ở Trung Đông.
1: Theo Reuters, quân đội Mỹ tối qua cho biết đã oanh kích nhiều mục tiêu liên quan đến lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo, đặc biệt là các nơi có hệ thống phòng không, radar, các cơ sở hải quân, thiết bị giải thủy lôi và các cơ sở thông tin. Truyền thông Iran đưa tin là nhiều nơi trên lãnh thổ bị oanh kích liên tiếp, nhất là các khu vực gần eo biển Hormuz. Hôm qua, các cuộc không kích của Mỹ đã khiến ít nhất 11 người thiệt mạng, 4 người tại một đám cưới ở tỉnh Hormozgan, miền đông nam Iran, và 7 người tại tỉnh Khuzestan, miền Tây. Các cuộc không kích của Mỹ diễn ra ngay sau khi Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian kêu gọi khởi động lại các hoạt động ngoại giao đang bị bế tắc. Trong một thông cáo, Iran cho biết đã huy động tên lửa và drone để tiến hành một chiến dịch đáp trả mang tính quyết định nhắm vào các căn cứ và lợi ích của Hoa Kỳ tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Jordani, Bahrain, Kuwait và vùng Kurdistan trên lãnh thổ Iraq. Hàng chục drone tấn công đã nhắm tới các hệ thống radar và lính Mỹ tại hai căn cứ quân sự Al-Dafra và Al-Minat trên lãnh thổ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, tại căn cứ không quân Sheikh của Bahrain. Tehran tuyên bố sẽ đáp trả mức độ quy mô hơn và mang tính hủy diệt cao hơn nếu Washington và bất kỳ một quốc gia nào hợp tác với quân đội Mỹ tấn công Iran. Sáng nay, Tehran đưa tin hai tàu dầu bị bốc cháy do trúng thủy lôi tại eo biển Hormuz do không sử dụng hành lang an toàn do Iran tạm thời quy định. Trong bối cảnh đó, giá dầu tăng lên trở lại trong phiên giao dịch hôm nay. Ngoài ra, trong vụ tấn công nhắm vào tàu chở dầu của tập đoàn năng lượng Ả Rập Xê Út Bari ngày 31 tháng 8, hai thủy thủ thiệt mạng, các nạn nhân mang quốc tịch Philippines.
0: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình công du Ai Cập trong hai ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 9 để cạnh tranh ảnh hưởng với Hoa Kỳ. Ông Tập Cận Bình đến Cairo trong chuyến thăm cấp nhà nước, đây là chuyến công du Ai Cập đầu tiên trong 10 năm gần đây của lãnh đạo Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại khu vực và chưa biết đến lúc nào chấm dứt xung đột quân sự giữa Mỹ với Iran. Từ Bắc Kinh, thông tín viên Claire Broadhurst cho biết thêm về các mục tiêu của chuyến đi lần này.
2: Sau Trung Á, trọng tâm chuyển sang châu Phi, tại thủ đô Cairo, ông Tập Cận Bình muốn chứng tỏ rằng Trung Quốc còn có các đối tác ở xa ngoài vùng khu vực lân cận. Ai Cập chiếm một vị trí chiến lược, nước này kiểm soát kênh đào Suez, cửa ngõ quan trọng dẫn đến châu Âu và nằm trong số các nền kinh tế lớn.

0: Lớn ở châu Phi, các doanh nghiệp Trung Quốc hiện diện đông đảo trong vùng kênh đào và thủ đô hành chính mới của Ai Cập. Nhiều thỏa thuận dự kiến sẽ được ký kết trong các lĩnh vực năng lượng, vận tải và trên hết là trí tuệ nhân tạo. Bắc Kinh giờ muốn biến Ai Cập thành một căn cứ công nghiệp, nghĩa là sản xuất tại chỗ để tiếp cận dễ dàng hơn các thị trường châu Phi, Ả Rập và châu Âu. Đây cũng là một cách đáp trả các rào cản thương mại ngày càng nhiều nhắm vào hàng hóa Trung Quốc. Đối với Cairo, chuyến thăm này không những cho phép thu hút đầu tư mà còn thể hiện thế tự chủ của Ai Cập đối với Hoa Kỳ, đồng minh truyền thống của đất nước. Còn với Bắc Kinh, thách thức vượt ngoài cả Ai Cập. Ông Tập Cận Bình muốn chứng tỏ là một đối tác ổn định của châu Phi, có khả năng cung cấp vốn đầu tư, cơ sở hạ tầng và công nghệ vào thời điểm Washington đang khép mình và siết chặt các trừng phạt. Đó là một cuộc tấn công kinh tế, nhưng đồng thời cũng là một sự biểu dương sức mạnh trước khi có cuộc gặp với Donald Trump.
1: Gabriel Durst, Pékin, RFI.
2: Moscow oanh kích Kiev ngày càng dữ dội, Ukraine đe dọa an ninh không phận của Nga. Tổng thống Zelensky vào ngày hôm qua cảnh báo ngành hàng không dân dụng và các đối tác của Kiev rằng drone của Ukraine sẽ khiến không phận Nga trở nên nguy hiểm. Ông Zelensky cũng nhấn mạnh Ukraine không muốn làm tổn hại những sinh mạng vô tội. Đó là lý do chúng tôi cảnh báo các đối tác của mình. Những ngày tháng an toàn trên bầu trời Nga đã qua rồi.
3: Được hỏi về những tuyên bố của ông Zelensky, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng đó là một tuyên bố mang tính khủng bố ở cấp nhà nước và khẳng định không đàm phán với những kẻ khủng bố. Ông cũng dọa nếu những thảm kịch như vậy xảy ra, chúng tôi sẽ biết cách đáp trả, từ ngữ trong nguyên văn. Cảnh báo của Tổng thống Ukraine được đưa ra trong bối cảnh từ một tuần nay, đêm nào Nga cũng oanh tạc Kiev và vùng lân cận, gây ra nhiều thương vong, nghiêm trọng nhất là vụ tấn công vào một kho dự trữ đạn dược, gây hỏa hoạn, khiến 38 người thiệt mạng, nhiều người khác bị thương. Đối với Tổng thống Ukraine, chừng nào chiến tranh còn tiếp diễn thì vùng trời nước Nga không phải dành cho hàng không dân dụng. Hàng không dân dụng không có chỗ trên vùng trời đầy rẫy drone, từ ngữ trong nguyên văn. Trong những tháng gần đây, Kiev đã gia tăng các cuộc tấn công bằng drone vào lãnh thổ Nga và những vùng lãnh thổ của Ukraine đang bị Moscow chiếm đóng, đặc biệt là nhằm vào các kho hậu cần cũng như các cơ sở hạ tầng dầu mỏ và cảng. Các vụ tấn công bằng drone của Ukraine cũng thường xuyên làm gián đoạn hoạt động hàng không tại các sân bay lớn của Nga đối với cả các chuyến bay đi và đến. Lãnh đạo Ukraine khẳng định rằng đây là một phản ứng chính đáng trước mong muốn kéo dài chiến tranh của Nga, đồng thời cáo buộc Nga tiến hành khủng bố nhằm vào thường dân. Theo phía Ukraine, mục tiêu của Nga trong những ngày qua là làm tê liệt thủ đô Kiev. Về điểm này, trên đài RFI, chuyên gia Ulrich Buna, nhà nghiên cứu hợp tác với tổ chức tư vấn Euro Creative của Pháp, phân tích.
4: Il est très clair qu'il y a une volonté de complètement rendre la vie impossible à Kiev. Faut comprendre que dès qu'il y a une
5: rõ ràng là có ý đồ khiến cuộc sống ở Kiev trở nên bất khả thi. Cần phải hiểu rằng ngay khi có cảnh báo không kích, tàu điện ngầm dừng hoạt động, người ta không còn có thể đi qua các cây cầu, các siêu thị và trung tâm thương mại đóng cửa. Điều đó có nghĩa là trên thực tế cuộc sống không thể tiếp diễn nếu cứ có cảnh báo hàng giờ như tình trạng đã diễn ra từ 6 ngày nay. Ngoài ra, phía Nga cũng có ý đồ tận dụng thời điểm Ukraine không còn đủ hệ thống phòng không để chống tên lửa đạn đạo. Ukraine gặp khó khăn trong việc đánh chặn các drone phản lực, vì vậy Nga cho rằng đây là một thời điểm thuận lợi để phóng tất cả những gì họ có. Và ý đồ của Nga cũng liên quan đến việc chuẩn bị cho mùa đông tới đây. Rõ ràng là mùa đông sắp tới sẽ còn khó khăn hơn đối với người Ukraine so với những mùa đông trước, và nói một cách đại khái thì có lẽ phía Nga tự nhủ rằng phá được gì bây giờ thì sau này khỏi cần phá nữa.
2: Vẫn liên quan đến Nga và chiến tranh Ukraine, Bộ trưởng Tài chính Nga kêu gọi Moscow và Washington tiếp tục đối thoại tìm đồng thuận trong lĩnh vực kinh tế. Hãng tin Interfax của Nga vào ngày hôm nay trích lời Anton Zhulyanov sau cuộc trao đổi với đồng cấp Mỹ Scott Bessent bên lề cuộc họp G20 các bộ trưởng tài chính tại Asheville, bang North Carolina. Còn tại Đức, gần một tháng sau vụ phát hiện drone có mang theo chất nổ thâm nhập phi trường ở Leipzig, Berlin vào ngày hôm qua đã quy trách nhiệm cho Moscow trong một vụ tấn công hỗn hợp. Liên hiệp châu Âu nói đến một hành vi khủng bố do một nhà nước ủng hộ, Pháp thì triệu đại diện ngoại giao của Nga lên để phản đối. Họp báo hôm qua, Bộ trưởng Nội vụ và Ngoại trưởng Đức chính thức quy trách nhiệm cho Nga trong vụ phát hiện drone tấn công ở sân bay Leipzig hôm 4 tháng 8 vừa rồi. Berlin Kremlin đồng thời thông báo một loạt các biện pháp trừng phạt mới nhắm vào các công dân của Nga, đóng cửa tòa lãnh sự và trung tâm văn hóa Nga tại Đức, thông tín viên Pascal Thibault từ Berlin cho biết thêm.
5: Một số chính trị gia Đức đã nhanh chóng quy trách nhiệm cho Moscow giật dây vụ tấn công hỗn hợp lần này nhắm vào sân bay Leipzig, bên cạnh nhiều hành vi khác. Riêng Bộ trưởng Nội vụ Alexander Dobrin, vốn không phải là người thận trọng trong lời ăn tiếng nói, thì lần này lại tỏ ra thận trọng. Khi xảy ra vụ tấn công, ông chỉ nêu lên khả năng chuyện này có liên quan đến một thế lực nước ngoài. Tuy nhiên, trong một cuộc họp báo hôm 1 tháng 9 2026, Bộ trưởng Nội vụ Đức cho rằng phương thức tiến hành, kỹ thuật và loại thuốc nổ được sử dụng cho phép khẳng định trách nhiệm của Nga. Ông giải thích, xin trích, điều tra của các cơ quan chức năng Đức và của các đối tác cho thấy rõ ràng Nga có liên quan đến vụ này. Chính phủ Đức kết luận rằng Nga phải chịu trách nhiệm trong vụ tấn công hỗn hợp nhắm vào phi trường tại Leipzig hồi đầu tháng 8. Berlin nhấn mạnh đã phối hợp với các đối tác trong Liên hiệp châu Âu và NATO, không muốn các hành động đáp trả chỉ dừng lại ở việc trục xuất các nhà ngoại giao Nga như trước đây. Ngoại trưởng Johannes Vadeful và Bộ trưởng Nội vụ Dobrin cùng thông báo sẽ đóng cửa lãnh sứ quán của Nga tại Bonn vào giữa tháng 9 này, đóng cửa luôn trung tâm văn hóa Nga tại Berlin. Cơ sở này bị cáo buộc là vỏ bọc cho các hoạt động gián điệp. Ngoài ra, Đức cũng sẽ ban hành các lệnh trừng phạt cá nhân nhắm vào một số công dân Nga. Berlin muốn gia tăng sức ép nhắm vào các hạm đội tàu ma mà Moscow sử dụng để lách lệnh trừng phạt nhắm vào ngành xuất khẩu dầu hỏa.
1: Pascal Thibault, Berlin RFI.
2: Về quan hệ Pháp-Anh, Tổng thống Emmanuel Macron ngày hôm nay dự lễ khai trương triển lãm thảm Bayeux đã 950 năm tuổi mà Pháp cho Bảo tàng Anh Quốc mượn. Thủ tướng Andy Burnham phát biểu tại nghị viện cho là ông mong đợi tăng cường quan hệ hợp tác với Paris trong vấn đề quản lý di dân cũng như là hợp tác sâu hơn với Liên Âu, thông tín viên Nguyễn Giang tường thuật từ London.
6: Tổng thống Pháp sẽ dự lễ khai trương tấm thảm Bayeux ở London hôm nay, tác phẩm dài 70 mét. Do người Pháp dệt vào thế kỷ 11, ghi lại chiến tích của công tước xứ Normandy, William nhà chinh phục, người đã chiếm được ngai vàng nước Anh năm 1066. Đây là lần đầu tiên từ trong gần 1.000 năm, tấm thảm lịch sử này ra mắt công chúng ở Bảo tàng Anh Quốc như một biểu tượng cho sự xích lại gần nhau của Anh và Pháp sau Brexit, như lời một tờ báo Anh. Tổng thống Macron cũng sẽ diện kiến nhà vua Charles. Ông Andy Burnham, người nắm quyền thủ tướng ở Anh từ ngày 20 tháng 7 năm nay, nhấn mạnh tại Quốc hội ngày hôm qua rằng ông rất mong chờ Tổng thống Macron tới thăm để tăng cường hợp tác trong hai lĩnh vực, di dân và kinh tế. Thủ tướng Burnham đã cảm ơn Pháp giúp Anh rất nhiều. Theo Bộ Nội vụ nước Anh, thì cảnh sát Pháp đã ngăn chặn được 4.300 người và 185 chiếc cano buôn người chỉ trong vòng 3 tháng sau khi áp dụng một thỏa thuận kiểm soát biên giới song phương. Về kinh tế, ông Andy Burnham là nhà lãnh đạo đầu tiên của Anh, thẳng thắn nói rằng Brexit là lý do tăng trưởng kinh tế Anh bị yếu kém. Ông cam kết có những hợp tác dũng cảm hơn với Liên Âu và nước Pháp. Thế nhưng với cả hai nhà lãnh đạo thì thời gian không còn nhiều. Nhiệm kỳ của Tổng thống Macron chỉ còn lại chưa đầy một năm. Thủ tướng Burnham cũng chỉ giữ quyền từ nay tới tổng tuyển cử ở Anh vào năm 2029. Có lo ngại là các ký kết Anh-Pháp chưa thể nào giúp ngay cho ông Burnham gặt hái các thành quả như là giảm lạm phát hay là tạo tăng trưởng kinh tế. Dù vậy thì hợp tác với Pháp và Liên minh châu Âu có lẽ là một trong số những hướng đi ít ỏi mà nước Anh hiện nay còn có thể chủ động theo đuổi, khi mà quan hệ của Anh với Hoa Kỳ đã không tốt đẹp từ mấy năm qua. Nguyễn Giang tường thuật cho RFI từ London.
2: Bộ trưởng Kinh tế Đài Loan Cung Minh Hâm vào ngày hôm nay thông báo là các doanh nghiệp Đài Loan dự trù đầu tư thêm 20 tỷ đô la vào Mỹ, đặc biệt là trong lĩnh vực phát triển các ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Mỹ là nguồn cung cấp vũ khí chủ chốt cho Đài Loan cho dù là Washington và Đài Bắc không chính thức thiết lập bang giao. Hoa Kỳ luôn khuyến khích các doanh nghiệp công nghệ của Đài Loan tăng cường đầu tư, đặc biệt là trong mục đích phát triển hoạt động sản xuất chất bán dẫn.
3: Vẫn liên quan đến Hoa Kỳ, Washington và Canberra cam kết tài trợ 580 triệu đô la Mỹ cho các đảo quốc Thái Bình Dương. Thông báo được đưa ra vào hôm nay tại cuộc họp của diễn đàn các đảo Thái Bình Dương ở Palau, trong bối cảnh hai nước Úc và Mỹ đang cạnh tranh với Trung Quốc để giành ảnh hưởng trong khu vực. Khoản đóng góp của Mỹ tuy nhỏ hơn Úc với 150 triệu đô la trong tổng số 580 triệu là một trong những tín hiệu công khai rõ ràng nhất từ chính quyền Donald Trump cho thấy Washington vẫn duy trì cam kết tại Thái Bình Dương sau khi giải thể Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ USAID vào năm ngoái.
2: sau cùng về văn hóa như mọi năm, đến cuối mùa hè, thành phố Perpignan ở miền nam nước Pháp lại trở thành thủ phủ quốc tế của ảnh báo chí với liên hoan ảnh báo chí quốc tế Visa pour l'Image. Năm nay, Visa pour l'Image lần thứ 38 diễn ra đúng 200 năm ngày phát minh ra nhiếp ảnh. Bên cạnh những đề tài xã hội, môi trường bao trùm lên các triển lãm tại Perpignan vẫn là những hình ảnh về các cuộc xung đột trên thế giới, từ chiến tranh Ukraine, Iran cho đến Gaza hay Liban. Từ Perpignan, đặc phái viên RFI Thanh Phương tường trình.
7: Trong kỳ liên hoan này, ống kính của các nhiếp ảnh gia đặc biệt hướng về các cuộc xung đột tại Trung Đông. Liban là tâm điểm đầu tiên với hai triển lãm, một triển lãm giới thiệu góc nhìn của nhiếp ảnh gia Mohamed Yassin về cuộc chiến đã ảnh hưởng đến nước này từ tháng 3, và một cuộc triển lãm khác trưng bày các bức ảnh của Diego Ibarra Sanchez, một phóng viên đã làm việc tại Liban từ 2015 đến 2026. Visage pour l'Image cũng chú ý đến Syria qua các tác phẩm của Philemon Barthier, đoạt giải Visa d'Or thành phố Perpignan, và cũng dành một góc triển lãm cho Israel qua nhật ký chiến tranh của phóng viên nhiếp ảnh Yorei Lieberman. Liên hoan dĩ nhiên cũng không quên Gaza, nơi mà những bức ảnh của James Andrefi tập trung vào thường dân đã giành được giải thưởng Visa d'Or nhân đạo của Ủy ban Hồng thập tự quốc tế. Visage pour l'Image năm nay đã khai mạc ngày 29 tháng 8, tức là một ngày sau kỷ niệm đúng một năm chiến tranh Iran. Những bức ảnh mà nhiếp ảnh gia Iran Hashem Shakri giới thiệu với công chúng Perpignan phơi bày một bầu không khí bất định bao trùm cả một xã hội đang dao động giữa chiến tranh, đàn áp và hy vọng. Về Ukraine, một thế hệ thanh niên bị xáo trộn vì chiến tranh, đó là đề tài mà nữ phóng viên nhiếp ảnh Marion P.E. đã chọn khi đến làm phóng sự tại đất nước bị Nga tàn phá từ nhiều năm qua. Cô mang đến Perpignan loạt ảnh đã được thực hiện tại Sachia thuộc vùng Donbass miền đông Ukraine, một thành phố nay đang bị quân Nga chiếm đóng. Một cuộc chiến khác cũng đã thu hút sự chú ý của giới phóng viên nhiếp ảnh, đó là xung đột biên giới Thái Lan-Campuchia vào năm 2025. Làm việc cho tạp chí Pháp Figaro Magazine, nhà báo Jean-Luc Moreau-Delery tường thuật cuộc chiến từ góc nhìn bên phía Campuchia, nơi mà đã 50 năm trôi qua kể từ thời Khmer Đỏ. Những vết thương trong ký ức vẫn chưa hề nguôi ngoài. Thanh Phương, Perpignan, RFI.
2: Sau đây là các phần tin bổ sung.
3: Theo Điện Kremlin, các nhà lãnh đạo Putin, Tập Cận Bình và Donald Trump có thể gặp nhau. Cố vấn Điện Kremlin Yuri Ushakov vào hôm qua cho biết, cuộc gặp giữa ba nhà lãnh đạo Nga, Trung, Mỹ có thể diễn ra bên lề thượng đỉnh sắp tới của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC vào giữa tháng 11 tại Thâm Quyến, Trung Quốc. Ông Ushakov khẳng định vấn đề này đã được thảo luận. Tuy nhiên, người phát ngôn Nhà Trắng Anna Kelly cho biết chưa có thông báo nào về việc Tổng thống Mỹ Donald Trump dự APEC.
2: Tổng thống Trump chính thức đề cử ông Hùng Cao vào chức vụ Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ. Từ tháng 4 đến nay, chính khách gốc Việt này tạm thời điều hành Bộ Hải quân Mỹ để thay thế cho ông John Fallon.

0: mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề hôm nay, vụ tô hôn Nga mang chất nổ gần Leipzig, vì sao Berlin trừng phạt có chừng mực Moscow.
1: Thưa quý vị, ngày 1 tháng 9 vừa qua, chính quyền Berlin thông báo một loạt các biện pháp trừng phạt Moscow nhằm đáp trả việc phát hiện nhiều thôn mang chất nổ tại sân bay Leipzig mà Nga bị quy trách nhiệm. Đáng chú ý là chính phủ Đức phải mất gần một tháng để có phản ứng với những biện pháp cứng rắn nhưng lại có chừng mực. Sau một tháng chỉ nói đến những thế lực nước ngoài, hôm qua hai bộ trưởng nội vụ và ngoại giao Đức đã chính thức quy trách nhiệm cho Moscow là tác giả của vụ tấn công hỗn hợp hôm 4 tháng 8 năm nay nhắm vào sân bay Leipzig. Khẳng định này được dựa trên cơ sở các cuộc điều tra từ cảnh sát, các cơ quan tình báo của Đức cũng như từ các nước đối tác. Cả hai bộ trưởng còn thông báo một loạt các biện pháp trừng phạt Nga như đóng cửa lãnh sự quán Nga ở Bonn, đóng cửa nhà văn hóa Nga ở Berlin bị cáo buộc chứa chấp các hoạt động gián điệp, một danh sách mới cấm nhiều nhân vật Nga nhập cảnh vào Đức, tăng cường kiểm soát hạm đội tàu ma của Nga trên biển Bắc và biển Baltic, cũng như là tiếp tục hậu thuẫn quân sự đối với Ukraine. Xin nhắc lại, hôm 4 tháng 8, ba thôn có chứa chất nổ đã được phát hiện tại sân bay Leipzig, trong đó có một chiếc bay gần chiếc máy bay chở đạn dược do Antonov Airlines, hãng hàng không chuyên vận chuyển khí tài của Ukraine, thực hiện. Nếu thôn phát nổ, hậu quả gây ra có thể là rất lớn. Vì sao Berlin phải đợi mất một tháng mới có phản ứng, và tại sao Đức lại có những biện pháp khá ôn hòa đối với Nga, theo như đánh giá từ một số nhà quan sát? Trên kênh truyền hình Phoenix, chuyên gia về các vấn đề an ninh, ông Clemens Fischer, trường Đại học Cologne, cho rằng mục tiêu của Berlin chỉ nhằm xin trích, khiến cuộc sống của người dân Nga thêm khó khăn mà không dẫn đến leo thang căng thẳng. Điều này thể hiện rõ qua việc thông báo trừng phạt là do hai bộ trưởng công bố, chứ không phải là từ Thủ tướng Đức. Theo nhật báo Công giáo La Croix tại Pháp, ít nhất có hai lý do để giải thích cho động thái này của Đức. Thứ nhất, Berlin luôn tỏ ra thận trọng và có kiềm chế trong việc quy kết các hành vi phá hoại do Moscow gây ra. Đây là một phần cốt lõi trong chính sách của Đức. Vụ Leipzig không phải là trường hợp đơn lẻ duy nhất. Berlin cũng đã có những phản ứng tương tự sau cuộc tấn công mạng nhắm vào Bundestag, tức Quốc hội Đức, hay vụ nhiều thôn đáng ngờ bay lượn xung quanh các địa điểm chiến lược. Để biện minh cho sự im lặng của mình, chính phủ Đức thường nêu lý do cần phải có các bằng chứng không thể chối cãi về danh tính các thủ phạm, ngay cả khi điều đó đòi hỏi mất nhiều tháng để đưa ra kết luận cuộc điều tra. Điều này phần nào giải thích cho việc Đức không đưa ra bất kỳ bình luận gì về vụ nổ các đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 1 và 2 hồi tháng 9 năm 2022. Việc Berlin từ chối có những phản ứng đối với Kiev, bất chấp ngành tư pháp bày tỏ nghi ngờ đối với nhiều nhân vật Ukraine khi viện dẫn là thủ tục tố tụng đang được tiến hành, đã dẫn đến những chỉ trích gay gắt từ các đảng chính trị thân Nga, chẳng hạn như đảng cực hữu AfD. Thứ hai, quyết định chọn thái độ ôn hòa là còn do sự phân cực ngày càng lớn trong xã hội Đức về vấn đề này. Chủ nhật ngày 6 tháng 9 sắp tới, bang Saxe-Anhalt sẽ tổ chức bầu cử vùng, một cuộc bỏ phiếu quan trọng mang tính trắc nghiệm đối với Thủ tướng Friedrich Merz. Theo các thăm dò, đảng cực hữu tại vùng này vốn chỉ trích mạnh mẽ các biện pháp trừng phạt nhắm vào Moscow, hiện đang dẫn đầu ý định bỏ phiếu. Do vậy, chiến lược của chính phủ Thủ tướng Friedrich Merz là rất rõ ràng, coi Nga là kẻ gây hấn để chống lại các lập trường thân Nga của phe cực hữu, nhưng với những biện pháp nhẹ nhàng nhằm tránh làm trầm trọng thêm tình hình. Chỉ có điều, đòn chém gió này của Đức chẳng làm ông Vladimir Putin chút nào run sợ.
0: Thưa quý vị, trong giây lát phần 2 hôm nay mở ra với một điểm báo do Phan Minh phụ trách, tiếp theo đó là tạp chí khoa học, chủ đề là Nobel Y học 2025 phát hiện tế bào T điều hòa, người hùng thầm lặng của hệ miễn dịch, tạp chí do Trọng Thành phụ trách. Sau đó mời quý vị nghe lại tạp chí của RFI về kinh tế, qua đề tài Trung Quốc, Ấn Độ cải thiện quan hệ để đối phó với chiến tranh kinh tế đang nhắm vào Iran. Nhưng ngay bây giờ là chuyên mục theo dòng thời sự Thu Hằng trình bày qua đề tài thỏa thuận dầu lửa Mỹ bị ví như kẻ cướp Venezuela thành sứ bảo hộ.
2: Ngày 31 tháng 8 năm 2026, Tổng thống Donald Trump công bố thỏa thuận dầu khí mà ông gọi là lịch sử ký với Venezuela 3 ngày trước nhằm bảo đảm vị thế thống trị năng lượng của Mỹ và thúc đẩy phục hồi kinh tế Venezuela. Thỏa thuận do Ngoại trưởng Marco Rubio và Bộ trưởng Chiến tranh Peter Hegseth ký với Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez. Trả lời RFI Pháp ngữ, Thomas Posado, giảng viên văn minh Mỹ Latin đương đại, Đại học Rouen Normandy nhận định, xin trích, dù tự nguyện hay không, thì bà Delcy Rodriguez đang thi hành chính sách phục tùng Mỹ trong mối quan hệ hoàn toàn bất cân xứng.
3: Tuy nhiên, đằng sau những con số khổng lồ trong thỏa thuận còn rất nhiều câu hỏi, cũng như bất nhất trong tuyên bố của chính quyền Mỹ. Washington thông báo kiểm soát đa số trữ lượng hơn 65 tỷ thùng dầu tại 17 mỏ, tương đương hơn 20% trữ lượng dầu mỏ Venezuela. Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ lấy tất cả. Thỏa thuận dầu khí giữa Washington và Caracas mang lại lợi ích kinh tế, địa chính trị nào cho Mỹ? Mỹ sẽ kiểm soát hoạt động khai thác dầu của Venezuela như thế nào?
2: Thỏa thuận với Venezuela giúp Tổng thống Donald Trump nhắm đến ít nhất 3 mục tiêu lớn. Thứ nhất là trấn an cử tri Mỹ rằng giá dầu sắp giảm. Đây là vấn đề đặc biệt nhạy cảm khi giá nhiên liệu tăng do chiến tranh Mỹ-Iran, trong khi cuộc bầu cử giữa kỳ đang đến gần. Thứ hai là củng cố an ninh năng lượng và thứ ba là cắt đứt ảnh hưởng của Trung Quốc tại Venezuela, đồng thời gia tăng ảnh hưởng của Mỹ tại châu Mỹ Latin và trên thị trường năng lượng. Điều này được thể hiện qua thông tin do Nhà Trắng công bố ngày 31 tháng 8. Cụ thể, thỏa thuận dầu khí với Venezuela trao cho Mỹ quyền quản trị, lợi ích kinh tế và tiếp cận nguồn dầu giá thấp từ North American Blue Energy Partner, còn gọi tắt là NABEP, công ty dầu khí tư nhân Venezuela của tỷ phú Alejandro Betancourt. Theo thỏa thuận, thì chính quyền lâm thời Venezuela cấp cho NABEP quyền khai thác 100 năm đối với 17 mỏ dầu, với trữ lượng đã được chứng minh khoảng 65 tỷ thùng, đưa NABEP trở thành doanh nghiệp dầu khí tư nhân lớn thứ hai thế giới về trữ lượng, chỉ sau tập đoàn Aramco của Ả Rập Xê Út. Nhà Trắng khẳng định thỏa thuận không tốn một xu của người đóng thuế Mỹ, bởi vì NABEP trao cho văn phòng vốn chiến lược thuộc Bộ Chiến tranh 35% cổ phần công ty mẹ, trị giá có thể lên tới hàng trăm tỷ đô la, cùng quyền hưởng cổ tức. Bộ Ngoại giao Mỹ thì được quyền mua 20% sản lượng dầu với giá thành sản xuất, tạo nguồn cung ổn định, giá thấp, bổ sung cho kho dự trữ dầu chiến lược. Mỹ cũng được ưu tiên mua 80% sản lượng còn lại trong trường hợp khẩn cấp. Washington có quyền phủ quyết việc bổ nhiệm thành viên hội đồng quản trị NABEP, đồng thời đa số thành viên phải là công dân Mỹ. NABEP sẽ sử dụng kiểm toán viên, luật sư và cố vấn Mỹ. Thỏa thuận chịu sự điều chỉnh của luật pháp và tòa án Hoa Kỳ. Dầu Venezuela dự kiến được khai thác và vận chuyển bằng cơ sở hạ tầng của Mỹ, qua đó thúc đẩy hàng tỷ đô la đầu tư và tạo thêm hàng nghìn việc làm tại Hoa Kỳ. Tổng thống Donald Trump thì khẳng định là Exxon Chevron cùng với nhiều đại tập đoàn dầu lửa của Mỹ đang cạnh tranh để tham gia khôi phục các giếng dầu tại Venezuela. NABEP cam kết đầu tư tới 100 tỷ đô la để phát triển cơ sở hạ tầng dầu khí tại Venezuela, nâng sản lượng từ khoảng 200.000 thùng mỗi ngày hiện nay lên hơn 1 triệu thùng mỗi ngày. Doanh nghiệp dự kiến đóng góp khoảng 200 tỷ đô la phí khai thác tài nguyên và thuế trong vòng 25 năm. Vẫn theo Nhà Trắng, thì phần lớn các mỏ dầu này từng do các công ty Nga và Trung Quốc khai thác, phục vụ lợi ích các đối thủ của Mỹ, không hề đầu tư vào cơ sở hạ tầng hay sự phát triển của Venezuela. Do đó, thỏa thuận với Venezuela sẽ loại bỏ các đối thủ nước ngoài ra khỏi Tây bán cầu và tái khẳng định học thuyết Monroe.
3: Những khó khăn và rủi ro lớn nhất của thỏa thuận là gì?
2: Nhiều chuyên gia được AP trích dẫn có chung nhận định rằng giá dầu sẽ chưa giảm ngay cho người dân Mỹ. Theo ông Kevin Book, giám đốc điều hành tại Clearview Energy Partner, thì Venezuela hoàn toàn có thể tăng sản lượng dầu vì đã từng sản xuất hơn 2,5 triệu thùng mỗi ngày, nhưng không thể kỳ vọng là tăng ngay trong thời gian ngắn, bởi vì cơ sở hạ tầng dầu khí xuống cấp nghiêm trọng, cần nhiều năm để khôi phục cho dù NABEP đã cam kết đầu tư đến 100 tỷ đô la. Khó khăn tiếp theo liên quan đến pháp lý và rủi ro chính trị. Mỹ tuyên bố có quyền khai thác 100 năm, Tổng thống lâm thời Venezuela nói đến thời hạn 25 năm và có thể được triển hạn đối với 17 mỏ dầu. Một số cựu cố vấn năng lượng của Hoa Kỳ cảnh báo về rủi ro chính trị bởi vì một chính phủ mới ở Caracas hoặc là ở Washington có thể xem xét lại các điều khoản của thỏa thuận. Ngoài ra, theo giáo sư kinh tế Ricardo Osman tại trường Harvard Kennedy, nguyên bộ trưởng kế hoạch Venezuela, thì Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez không có thẩm quyền hay quyền hạn theo hiến pháp để đưa Venezuela cam kết bất kỳ thỏa thuận nào như vậy. Hết lời dẫn. Thỏa thuận với Mỹ có thể bị coi là vi hiến vì không được đưa ra phê chuẩn ở Quốc hội Venezuela, cho dù gần đây luật về dầu lửa đã được cải cách để tạo thuận lợi cho đầu tư nước ngoài vào tài nguyên thiên nhiên. Đây là những điều khiến các nhà đầu tư phải cân nhắc khi bỏ ra hàng tỷ đô la. Exxon và ConocoPhillips phải rời Venezuela vào năm 2007 sau khi tài sản bị quốc hữu hóa. Cả hai tập đoàn đều khẳng định là các yêu cầu về an ninh pháp lý và tuân thủ hợp đồng vẫn chưa được đáp ứng. Thêm vào đó, ông Alejandro Betancourt, ông chủ của NABEC, được Financial Times mô tả là phó vương của Donald Trump ở Venezuela, là một nhân vật gây tranh cãi gay gắt. Ông từng hai lần bị bắt với cáo buộc rửa tiền và trốn thuế. Theo một số nguồn tin của báo chí Mỹ, thì các tập đoàn dầu khí lớn đang đàm phán hợp đồng riêng đã đưa ra những yêu cầu bảo đảm để tránh bị liên kết với tỷ phú Alejandro Betancourt.
3: Thỏa thuận dầu khí gây phản ứng như thế nào trong chính giới và công luận hai nước? Venezuela trở thành sứ bảo hộ của Mỹ hay chăng?
2: Tại Hoa Kỳ, Đảng Cộng Hòa và đồng minh của Tổng thống Trump xem đây là thắng lợi chiến lược giúp ngăn dầu Venezuela chảy sang Trung Quốc với giá chỉ bằng một nửa, theo Thượng nghị sĩ Bernie Moreno ở bang Ohio. Ngược lại, phe Dân Chủ chỉ trích thỏa thuận là tham nhũng ở quy mô khủng khiếp. Thượng nghị sĩ Tim Kaine ở bang Virginia cho rằng giá dầu sẽ không giảm nhiều bằng mức ông Donald Trump đã đẩy lên cao thông qua cuộc chiến ngớ ngẩn với Iran, hết lời dẫn. Tại Venezuela, một bộ phận người dân phản đối cho rằng chính quyền Delcy Rodriguez đã phản bội quan điểm từ thời Chavez rằng tài nguyên là phải dành cho chính Venezuela, đồng thời cáo buộc chính phủ ký thỏa thuận với Washington để bám víu quyền lực. Tình hình tại Venezuela khá phù hợp với khái niệm một chế độ bảo hộ. Trả lời RFI Pháp ngữ, giảng viên Thomas Posado, Đại học Juan Normandy giải thích, xin trích. Công việc thường nhật vẫn do bà Delcy Rodriguez đảm nhiệm, tuy nhiên đa số quan hệ quốc tế và thỏa thuận liên quan đến nguồn tài nguyên kinh tế lớn thì được quyết định ở Washington.
0: RFI tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Chiến sự gia tăng tại Trung Đông, Mỹ và Iran tiếp tục oanh kích lẫn nhau. Chủ tịch Trung Quốc công du Ai Cập cạnh tranh ảnh hưởng của Hoa Kỳ. Moscow oanh kích Kiev ngày càng dữ dội, Ukraine đe dọa an ninh không phận của Nga. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, vụ thổ hôn Nga mang chất nổ gần Leipzig, vì sao Berlin trừng phạt có chừng mực Moscow. Thưa quý vị, và bây giờ mời quý thính giả đến với mục điểm báo do Phan Minh phụ trách.
1: Điểm báo.
3: Thưa quý vị, những toan tính của Tổng thống Mỹ Donald Trump trên trường quốc tế, chiến tranh Ukraine cùng hệ lụy là những chủ đề khiến báo chí Pháp tốn nhiều giấy mực hôm nay mùng 2 tháng 9 năm 2026.
2: Trang nhất vào hồ sơ lớn của Le Figaro tập trung phân tích chính sách thương mại của Donald Trump, cho rằng cuộc chiến thuế quan đang ngày càng trở thành một màn kịch kéo dài bất tận với hàng loạt động thái đe dọa, thay đổi chính sách, tạm hoãn và đàm phán.
3: Theo Nhật báo Thiên Hữu, kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng vào đầu năm 2025, chính sách thương mại của Mỹ đã thay đổi hơn 50 lần. Điểm khởi đầu quan trọng là ngày 2 tháng 4 năm ngoái, khi Donald Trump công bố cái gọi là ngày giải phóng Liberation Day, ban hành hoặc dọa áp thuế đối ứng với gần như toàn bộ các đối tác thương mại của Mỹ. Trung Quốc thậm chí từng bị đe dọa mức thuế lên tới 145%. Tuy nhiên, Washington liên tục tạm hoãn, giảm, tăng rồi khôi phục các mức thuế, đồng thời ký các thỏa thuận riêng lẻ với từng đối tác. Mỹ còn áp dụng những mức thuế khác nhau đối với từng nhóm hàng hóa, chẳng hạn như thép và nhôm. Kết quả là một hệ thống thuế quan nhiều tầng, phức tạp và luôn có khả năng thay đổi được hình thành. Le Figaro nhấn mạnh, tình trạng bất ổn này không nhất thiết là một thất bại trong tính toán của Donald Trump, mà có thể đó chính là phương pháp của chủ nhân Nhà Trắng. Chuyên gia thương mại quốc tế Sébastien Jean nhận xét rằng việc liên tục thay đổi lập trường là một đặc điểm mang tính cấu trúc trong chính sách thương mại của Tổng thống Mỹ, giúp Nhà Trắng duy trì sức ép với các nhà xuất khẩu nước ngoài và biến thuế quan thành công cụ mặc cả. Mục tiêu của chiến lược này nhằm giảm thâm hụt thương mại, đưa sản xuất và việc làm công nghiệp trở lại Mỹ, đồng thời gây sức ép với Trung Quốc, đối thủ kinh tế và địa chính trị lớn nhất của Washington.
2: Nhưng theo tờ Le Figaro thì kết quả cho đến nay chưa tương xứng với tham vọng. Thâm hụt thương mại Mỹ năm 2025 thậm chí đạt mức kỷ lục 1.240 tỷ đô la. Riêng tháng 7 năm nay, con số này lên tới 119 tỷ đô la, mức cao nhất kể từ tháng 3 năm ngoái.
3: Đáng chú ý hơn, cuộc chiến thương mại cũng chưa làm Trung Quốc suy yếu như kỳ vọng. Mỹ đã giảm được lượng hàng nhập khẩu trực tiếp từ Trung Quốc, nhưng Bắc Kinh tìm cách thích nghi thông qua các nước thứ ba, nơi hàng hóa có linh kiện made in China vẫn được xuất sang Mỹ. Cuộc đối đầu còn phơi bày sự phụ thuộc của Mỹ vào chuỗi cung ứng Trung Quốc, đặc biệt đối với đất hiếm. Một điểm khác được Le Figaro nhấn mạnh là chi phí thuế quan cuối cùng chủ yếu do Hoa Kỳ gánh chịu, chứ không phải các nhà sản xuất nước ngoài. Trung bình mỗi hộ gia đình Mỹ có thể phải chi thêm khoảng 840 đô la tiền thuế mỗi năm. Cuối cùng, Le Figaro cho rằng chính sách này không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn làm suy giảm uy tín của Hoa Kỳ. Doanh nghiệp nước ngoài phải đầu tư cho một môi trường mà luật chơi có thể thay đổi chỉ sau vài ngày. Các đồng minh truyền thống của Washington cũng dần nhận ra rằng một thỏa thuận với Mỹ không còn đồng nghĩa với sự ổn định lâu dài.
2: Về phần mình, bài xã luận của nhật báo Le Monde được phân tích chính sách của Donald Trump từ một góc độ rộng hơn, đó là địa chính trị và quyền lực. Tờ báo cho rằng thỏa thuận dầu mỏ Mỹ-Venezuela công bố ngày 28 tháng 8 là minh chứng cho một tư duy tần đế quốc và lỗi thời.
3: Đối với Le Monde, việc Washington thay ông Nicolas Maduro bằng bà Delcy Rodriguez, đồng thời giành quyền kiểm soát một phần rất lớn nguồn dầu Venezuela, cho thấy mục tiêu của Mỹ có thể không chỉ là khôi phục nền dân chủ, mà còn là thiết lập một chính quyền thân Washington và khai thác lợi ích kinh tế từ Venezuela. Tờ báo đặc biệt nhấn mạnh phản ứng gay gắt của phe đối lập Venezuela. Sau hơn hai thập niên chìm trong khủng hoảng và suy thoái dưới thời Hugo Chavez, ưu tiên đáng lẽ phải là khôi phục các định chế dân chủ và thiết lập một chính quyền có tính chính danh thông qua bầu cử. Trong khi đó, Delcy Rodriguez, với tư cách quyền tổng thống, không có đủ tính chính danh để ký kết những thỏa thuận có thể ràng buộc Venezuela trong nhiều thập niên.
2: Trong khi đó, các công ty dầu khí Mỹ vốn không mặn mà với việc đầu tư vào Venezuela do nước này thiếu một hệ thống thể chế vận hành hiệu quả và một khung pháp lý rõ ràng, ổn định. Hệ quả là chính Hoa Kỳ phải đứng ra đảm nhận vai trò của một nhà đầu tư, trong đó Lầu Năm Góc đóng vai trò chủ chốt. Lầm mùng để nhận định, những chuỗi sự kiện này cho thấy mức độ can thiệp sâu rộng của Washington.
3: Tờ báo cũng hoài nghi về lợi ích mà người dân Mỹ có thể nhận được từ thỏa thuận với Caracas. Trong bối cảnh chiến tranh tại Trung Đông vẫn đẩy giá năng lượng lên cao, giá xăng tại Mỹ nhiều khả năng vẫn ở mức cao, ít nhất trong thời gian tới. Ở góc nhìn rộng hơn, Le Monde cho rằng chính sách của Tổng thống Trump tại Venezuela phản ánh một tư duy địa chính trị đã lỗi thời, đặt dầu mỏ, nguồn tài nguyên từng giữ vị trí trung tâm trong thế kỷ 20 vào trọng tâm của chiến lược nhằm củng cố sức mạnh và tầm ảnh hưởng của Mỹ. Theo tờ báo, dầu mỏ đang trở nên lỗi thời trong bối cảnh thế giới đang phải đối mặt với biến đổi khí hậu và tìm cách giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.
0: Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
2: Về chiến tranh Ukraine, ba tờ Libération, La Croix và Les Echos đều nhận định là Nga chưa có dấu hiệu muốn xuống thang, trong khi chiến tranh ngày càng gây sức ép với chính nền kinh tế và xã hội Nga.
3: Theo tờ Libération, vấn đề lớn nhất nằm ở việc Tổng thống Nga Vladimir Putin dường như đang bị cuốn vào chính cuộc chiến mà ông khơi mào. Nhật báo Thiên Tả nhấn mạnh một điều trớ trêu. Sau hơn 4 năm chiến tranh, mặt trận Ukraine gần như không thay đổi đáng kể, trong khi Nga chịu tổn thất lớn về người và kinh tế, nhưng Điện Kremlin vẫn chọn tiếp tục leo thang thay vì tìm cách rút lui. Ukraine, dù phải hứng chịu các cuộc oanh kích ngày càng dữ dội, vẫn duy trì được khả năng chống trả. Trong khi đó, Nga cũng đang phải hứng chịu những đòn tấn công bằng drone và tên lửa ngay trên lãnh thổ của mình. Các nhà máy lọc dầu, kho hàng và cơ sở năng lượng của Nga liên tục bị tấn công, có nơi cách xa tiền tuyến tới hàng nghìn cây số. Ngành nhiên liệu gặp khó khăn, ngân sách nhà nước chịu áp lực và người dân phải đối mặt với lạm phát.
2: Libération cũng nhấn mạnh rằng cuộc chiến đang ngày càng đè nặng vào tâm lý người dân Nga. Theo một khảo sát của VTSIOM, trong tháng 7 thì có tới 66% người dân Nga cho rằng những thời điểm khó khăn nhất của đất nước vẫn còn ở phía trước, tăng mạnh so với mức 39% vào tháng 3 năm 2025. Một khảo sát khác của Gallup cho thấy là 56% người dân Nga cảm nhận mức sống đang đi xuống và 60% cho rằng tình hình kinh tế nói chung xấu đi.
3: Đáng chú ý hơn, sự bất mãn không chỉ giới hạn ở kinh tế. Niềm tin vào quân đội, chính phủ và tính minh bạch của bầu cử đều suy giảm mạnh. Nhận thức về tự do báo chí cũng giảm đáng kể. Vì vậy, theo Liberation, điều khiến người Nga khó chịu không hẳn là câu hỏi cuộc chiến có chính đáng hay không, mà là cái giá chiến tranh đang buộc họ phải trả trong đời sống hàng ngày. Liberation cũng trích dẫn các nguồn tin của The Economist cho rằng, tâm trạng trong giới tinh hoa Nga thậm chí còn bi quan hơn. Chiến tranh, bất kể kết quả cuối cùng ra sao, đã kéo dài quá lâu và trở thành một thất bại về mặt chiến lược. Nhưng Vladimir Putin không chấp nhận thất bại. Chính điều này có thể khiến Điện Kremlin tiếp tục tiến về phía trước thay vì tìm lối thoát.
2: Về phần mình, tờ La Croix phân tích cách Nga đang gây sức ép trực tiếp với nền kinh tế Ukraine thông qua hắc hải, cụ thể là tấn công vào các tàu thương mại và hệ thống cảng Odessa.
3: Theo Nhật báo Công giáo, kể từ ngày 19 tháng 7, các cuộc tấn công của Nga đã khiến hoạt động tại các cảng Odessa gần như đình trệ. Trong nửa đầu tháng 7, có 169 tàu cập cảng thuộc khu vực Odessa, nhưng trong 6 tuần sau đó, chỉ còn 21 tàu dám làm tương tự. Nguyên nhân không phải là các cảng hoàn toàn bị phong tỏa, mà là các chủ tàu ngày càng lo ngại về an toàn của thủy thủ đoàn. Điều này đặc biệt nghiêm trọng bởi Odessa là huyết mạch xuất khẩu của Ukraine. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Kiev xuất khẩu khoảng 46 triệu tấn hàng hóa, trong đó 42,4 triệu tấn đi bằng đường biển. Đường biển chiếm khoảng 90% xuất khẩu nông sản và 70% sản phẩm luyện kim của Ukraine. Tuy nhiên, tác động không chỉ dừng lại ở Ukraine. La Croix cảnh báo việc gián đoạn xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine có thể ảnh hưởng đến thị trường lương thực toàn cầu. Riêng giá lúa mì tại sàn Chicago đã tăng 21% trong tháng 8. Vì vậy, cuộc chiến tại Hắc Hải có nguy cơ chuyển từ một vấn đề quân sự và kinh tế khu vực thành một vấn đề an ninh lương thực toàn cầu.
2: Trong khi đó, tờ Lezeko cho thấy một khía cạnh khác của sự leo thang từ phía Nga, đó là chiến tranh đang ngày càng lan vào lãnh thổ và không gian an ninh của châu Âu. Nhật báo Kinh tế tập trung vào việc chính quyền Đức chính thức cáo buộc Nga đứng sau một vụ tấn công hỗn hợp nhắm vào sân bay Leipzig.
3: Sau khi phát hiện một drone mang chất nổ tại khu vực vận chuyển hàng hóa của sân bay hồi đầu tháng 8, Berlin ban đầu tỏ ra thận trọng. Nhưng sau quá trình điều tra, Bộ trưởng Nội vụ Đức Alexander Dobrindt tuyên bố các cuộc điều tra của cảnh sát và thông tin tình báo đều cho thấy Nga đứng sau vụ việc. Theo Lezeko, đây không phải là một sự kiện đơn lẻ. Berlin cho biết trong thời gian qua đã phát hiện một mối đe dọa ngày càng cao từ các hoạt động chiến tranh hỗn hợp, nhắm vào cơ sở hạ tầng quan trọng, các doanh nghiệp quốc phòng và những cơ quan hỗ trợ Ukraine. Cấu hình drone, chất nổ và phương thức kích hoạt được cho là tương đồng với các chiến dịch khác mà Đức quy cho Nga. Đức cũng có phản ứng mang tính chính trị cứng rắn. Berlin tuyên bố đóng lãnh sự quán Nga cuối cùng tại Bonn và một trung tâm văn hóa Nga ở Berlin do nghi ngờ hai địa điểm này có liên quan đến hoạt động gián điệp. Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO và Liên hiệp châu Âu lập tức lên tiếng ủng hộ Đức.
0: Đóng lại các tờ báo Paris hôm nay, bây giờ mời quý vị đến với tạp chí khoa học, chủ đề là Nobel Y học 2025 phát hiện tế bào T điều hòa, người hùng thầm lặng của hệ miễn dịch, tạp chí do Trọng Thành thực hiện.
4: Tạp chí khoa học.
5: Kính thưa quý vị, giải Nobel Y học năm 2025 vinh danh các nhà khoa học đã phát hiện và khám phá cơ chế của tế bào T điều hòa cho phép lý giải các căn bệnh tự miễn bí hiểm. Bệnh tự miễn cho đến gần đây vốn được coi là vô cùng bí ẩn, ảnh hưởng đến từ 5% cho đến 10% dân số thế giới, trong đó phụ nữ mắc bệnh nhiều gấp khoảng 4 lần nam giới. Phát hiện về tế bào T điều hòa mở ra cơ hội cho nhiều thay đổi cách mạng, không chỉ trong trị liệu mà có thể cả trong việc thay đổi lối sống, là điều kiện thiết yếu cho một hệ miễn dịch mạnh khỏe. Hệ thống miễn dịch trong cơ thể con người thường được so sánh với một đội quân thường trực cảnh giác, sẵn sàng loại bỏ các virus, vi khuẩn hoặc các tế bào bất thường. Nhưng điều gì đã khiến cho trong nhiều trường hợp đội quân miễn dịch hùng mạnh ấy nhầm lẫn tấn công vào các tế bào của chính cơ thể mình? Trả lời phỏng vấn RFI tiếng Việt, giáo sư Đinh Xuân Anh Tuấn, trưởng khoa nội hô hấp Bệnh viện Cosine ở Paris, giải thích.
6: Chúng ta biết rằng là hệ miễn dịch của mỗi con người trong chúng ta nó rất là cần thiết để mà giúp cho chúng ta có thể chống lại tất cả những con vi khuẩn, có nghĩa là tất cả những cái tế bào mà nó không thuộc chúng ta. Ta cần phải có cái hệ miễn dịch để mà tránh những cái bệnh lây lan. Cùng lúc đó thì khi mà một cái tế bào bình thường của chúng ta trở thành một cái tế bào ung thư thì lúc đó cơ thể của chúng ta cũng sẽ xem cái tế bào đó như là một cái tế bào đến từ cái thế giới bên ngoài. Và lúc đó đó thì cái hệ miễn dịch của chúng ta sẽ giúp chúng ta có thể phát hiện ra được những cái tế bào đó và bài trừ những cái tế bào đó. Từ đó đó thì là trong cái ngành y học rất là cảm thấy khó hiểu và khó xử khi mà có một số những cái tình huống chúng ta gọi là những cái bệnh tự miễn, khi mà cái hệ miễn dịch của chúng ta nó đã nhầm lẫn những cái tế bào bình thường mà nó xem như là những cái tế bào đến từ bên ngoài, và từ đó thì những cái kháng thể của chúng ta trong cái hệ miễn dịch đó, nó sẽ tấn công những cái tế bào của chúng ta. Và nếu mà chúng ta hiểu được cái chuyện đó đấy, thì chúng ta sẽ thấy cái tầm quan trọng của cái sự khám phá của cái mà chúng ta gọi là tế bào T điều hòa hoặc là T-reg.
5: Các bệnh tự miễn với khoảng 80 bệnh được công nhận rộng rãi thường được phân loại thành nhóm các bệnh tự miễn đặc hiệu cơ quan như bệnh tự miễn với da, với tuyến giáp hay với phổi, với ruột, tiêu biểu như bệnh tiểu đường loại 1, khoảng 23.000 người ở Việt Nam mắc bệnh này, và các bệnh tự miễn dạng toàn thân như lupus ban đỏ hệ thống có thể ảnh hưởng đến nhiều cơ quan trong cơ thể như da, khớp, thận, tim phổi và hệ thần kinh, đe dọa tính mạng nếu không được phát hiện sớm. Ở Việt Nam chỉ có khoảng 10% người bệnh được chẩn đoán sớm. Tỷ lệ người mắc các bệnh tự miễn gia tăng trong những thập niên gần đây, đi kèm với xu thế tuổi thọ tăng cao. Đối với nhiều xã hội công nghiệp như Pháp, đây được coi là nhóm bệnh nhiều người mắc thứ ba, chỉ đứng sau ung thư và tim mạch. Hiện tại chưa có cách chữa khỏi hoàn toàn bệnh tự miễn. Các loại thuốc kiểm soát hoặc ức chế quá trình tự miễn có thể giúp hạn chế các triệu chứng và tiến triển của các tổn thương. Tuy nhiên, bệnh vẫn là mãn tính và hiếm khi có thể ngừng điều trị trong thời gian dài. Bác sĩ Đinh Xuân Anh Tuấn giải thích về tính chất con dao hai lưỡi của điều trị theo hướng này.
6: Để mà chữa những cái bệnh tự miễn đó là những cái thuốc mà nó sẽ làm gần như là tê liệt cái hệ miễn dịch. Thì trong cái sự tê liệt của hệ miễn dịch đó thì dĩ nhiên bệnh tự miễn nó sẽ khá đi, nhưng mà lúc đó người bệnh nhân sẽ có cái cơ nguy khác, đó là rất là dễ bị nhiễm trùng.
5: Phát hiện về tế bào T điều hòa giúp hiểu được cơ chế tự nhiên ngăn bệnh tự miễn như thế nào, nhà sinh học phân tử Lê Học Lãnh Vân từ thành phố Hồ Chí Minh cho biết cụ thể.
7: Các tế bào của hệ miễn dịch gọi là bạch cầu. Trong các bạch cầu có một nhóm tế bào gọi là tế bào lympho. Tế bào T thuộc nhóm tế bào lympho. Hai loại tế bào T thông thường là tế bào T hỗ trợ và tế bào T sát thủ, tức là killer. Tế bào T hỗ trợ dạng vùng vi trùng xâm nhập rồi phát tín hiệu cho tế bào T sát thủ giết vi trùng đó. Cái tế bào T đó đều được tạo ra từ tủy xương, nhưng mà những cái tế bào này nó đi qua bên tuyến ức, mà tuyến ức nó có tên khoa học của nó là thymus. Do đó cho nên là người ta mới đặt tên nó là chữ T, lấy từ chữ đầu của thymus. Trong số những tế bào T mà di chuyển sang tuyến ức á, có rất nhiều tế bào T có khả năng tấn công vào tế bào của cơ thể, và cái con số này nó khoảng tới 95%. Nhưng mà tại tuyến ức, những tế bào T có khả năng tấn công tế bào cơ thể á, bị loại bỏ, chỉ khoảng 5% rời tuyến ức đi ra bên ngoài. Tới năm 1995, ông Shimon Sakaguchi khám phá ra một nhóm tế bào T mới, khác với các tế bào T hỗ trợ và T sát thủ mà chúng ta vừa mới nói. Những tế bào T đó, nó có vai trò chủ yếu trong cái việc điều hòa hệ miễn dịch. Nơi nào mà có phản ứng tự miễn, T sẽ đi tới để dập tắt, và do đó nó có tác dụng giảm viêm rất rất có hiệu quả.
5: Tình trạng tế bào điều hòa kém về số lượng và chất lượng là nguồn gốc gây bệnh tự miễn. Phát hiện này đã mở đường cho hàng trăm hướng nghiên cứu. Teplizumab là một trong số các dược phẩm hiếm hoi gần đây được công nhận rộng rãi trên thế giới trong việc trị tiểu đường type 1. Đầu năm 2026, Liên Âu phê chuẩn cho dùng thuốc này để điều trị tiểu đường type 1 giai đoạn 2. Tuy nhiên, 30 năm kể từ khi tế bào T điều hòa được phát hiện, hiện vẫn còn nhiều cản trở to lớn đối với việc phát triển các trị liệu hiệu quả. Chẳng hạn như với bệnh lupus ban đỏ hệ thống, việc tạo ra được lượng tế bào T điều hòa lớn là điều rất khó khăn, cũng như khả năng duy trì sự tồn tại đủ lâu dài của tế bào này trong cơ thể và tế bào thiếu khả năng nhắm đích đặc hiệu tại các mô. Những hạn chế này cũng có thể chung cho nhiều bệnh tự miễn khác. Việc sử dụng tế bào T điều hòa cũng cần phải được kiểm soát để tránh nguy cơ tạo môi trường cho ung thư phát triển do tác động ức chế quá mức đối với hệ miễn dịch. Câu hỏi vì đâu mà tế bào của hệ thống miễn dịch không tấn công vào cơ thể của mình đã ám ảnh giới khoa học trong nhiều thập niên. Tuyến ức có một vị trí chủ chốt trong nghiên cứu về cơ chế gọi là dung nạp miễn dịch, tức cơ chế không cho phép các tế bào miễn dịch tấn công vào cơ thể của chính mình. Trước khi nhà nghiên cứu Nhật Bản Shimon Sakaguchi thành công trong khám phá này với bài báo gây chấn động về các tế bào T điều hòa vào năm 1995, thì đông đảo các nhà nghiên cứu đã từng tin tưởng rằng khả năng dung nạp miễn dịch có được là do các tế bào miễn dịch có khả năng gây hại đã bị loại bỏ ngay ở trong tuyến ức thông qua một quá trình được gọi là dung nạp miễn dịch trung tâm. Trong những năm 80, một số thí nghiệm khác thường của các đồng nghiệp về tuyến ức đã giúp cho nhà miễn dịch học Nhật Bản Sakaguchi nhận ra có khả năng tồn tại một cơ chế dung nạp hoàn toàn khác với cơ chế dung nạp trung tâm đã được biết đến này. Trong bài trả lời phỏng vấn trang mạng The Conversation sau khi được trao giải Nobel, nhà nghiên cứu Nhật Bản giải thích.
3: Thí nghiệm họ thực hiện rất thú vị. Nếu bạn loại bỏ tuyến ức của những con chuột bình thường trong giai đoạn sơ sinh, bạn sẽ nghĩ rằng chúng sẽ bị suy giảm miễn dịch vì chúng không còn tế bào lympho nữa. Thế nhưng điều ngược lại đã xảy ra. Ở chúng phát triển các bệnh tự miễn, tức là các tế bào miễn dịch hoạt động dữ dội hơn. Những bệnh rất giống với những gì chúng ta quan sát thấy ở con người. Vì vậy, có điều gì đó thú vị đang diễn ra ở đây. Tất nhiên, ở bệnh nhân là người mắc các bệnh tự miễn, tuyến ức không bị loại bỏ. Ắt hẳn phải tồn tại một cơ chế chung có thể giải thích kết quả quan sát được ở những con chuột bị cắt bỏ tuyến ức và các bệnh tự miễn tự phát ở người.
5: Thông qua một thí nghiệm mới, ông Sakaguchi đã tìm cách ngăn chặn hệ miễn dịch hoạt động quá mức ở những con chuột thiếu tuyến ức. Để làm được điều này, ông đã chiết xuất tế bào lympho T từ những con chuột có cấu trúc gen giống hệt với những con chuột đã bị phẫu thuật cắt bỏ tuyến ức và truyền vào những con chuột mất tuyến ức đó. Được điều trị theo cách này, bệnh tự miễn không còn phát triển ở chúng nữa. Nhà nghiên cứu Nhật Bản rút ra giả thuyết, điều này cho thấy rõ rằng phải có một quần thể tế bào lympho T khác có khả năng ngăn ngừa sự phát triển của căn bệnh này. Đây là điểm khởi đầu cho việc khám phá cơ chế dung nạp ngoại vi. Đầu năm 2000, khám phá về tế bào T điều hòa của ông Sakaguchi đã có thêm một bước tiến mới có ý nghĩa quyết định.
3: Hai nhóm nghiên cứu, một của Mary Bunkle và một của Fred Ramsdell, đã xác định được một loại gen duy nhất quyết định sự vận hành bình thường của tế bào T điều hòa nhờ tập trung nghiên cứu hai bí ẩn y học. Thứ nhất là bệnh xảy ra ở giống chuột scurvy, nạn nhân của chứng viêm nhiễm gây tử vong là tự miễn toàn thân. Và thứ hai, một căn bệnh rất hiếm gặp ở người, gọi là hội chứng Apex, khi hệ thống miễn dịch phá hủy nội tạng ở trẻ em. Đột biến của gen FOXP3 được phát hiện là nguồn gốc chung của cả hai căn bệnh hiếm nhưng khủng khiếp này. Thiếu gen này, tế bào T điều hòa không thể phát triển và cơ thể sẽ tự hủy hoại. Khi gen này hoạt động tốt, hệ thống miễn dịch sẽ được cân bằng.
5: Giải Nobel Y học 2025 vinh danh nhà khoa học Nhật Bản cùng hai đồng nghiệp Mỹ và Anh, Mary Bunkle và Fred Ramsdell về các phát hiện tế bào T điều hòa và gen FOXP3 cho thấy nền tảng tế bào và phân tử của cơ chế dung nạp miễn dịch ngoại vi. Những phát hiện giúp soi rọi cõi bí ẩn bao trùm các căn bệnh tự miễn từng được coi là bất khả chi đối với y giới. Từ một bí ẩn đối với y học, bệnh tự miễn đang dần trở thành căn bệnh có thể kiểm soát, điều trị tận gốc. Tuy nhiên, việc phát hiện tế bào T điều hòa, người anh hùng thầm lặng của hệ miễn dịch, không chỉ dừng ở các bệnh tự miễn mà còn giúp đi xa hơn nhiều trong việc khám phá cái thế giới kỳ diệu của hệ miễn dịch, kiệt tác của thiên nhiên, sản phẩm của quá trình tiến hóa hàng trăm triệu năm của sinh giới. Đây sẽ là chủ đề của tạp chí y học của RFT vào một dịp tới.
0: Tiếp tục chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí kinh tế Trung Quốc Ấn Độ cải thiện quan hệ để đối phó với chiến tranh kinh tế đang nhắm vào Iran.
4: Tạp chí kinh tế.
0: Phải chăng chiến tranh Iran là một bước ngoặt trong bang giao giữa Ấn Độ với Trung Quốc, vì lợi ích kinh tế đôi bên tạm gạt sang một bên những tranh chấp về lãnh thổ để đối phó với một cuộc xung đột mà Washington đã khai mào và đang đe dọa đến tăng trưởng của hai nền kinh tế đông dân nhất trên địa cầu? Bắc Kinh và New Delhi liệu có thể hợp tác trên những lĩnh vực nào và đâu là giới hạn trong những nỗ lực của các ông Tập Cận Bình, Narendra Modi để sưởi ấm quan hệ song phương? Hôm nay, lãnh đạo hai nước cùng tham dự Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO lần thứ 26 diễn ra tại Bishkek, thủ đô Kyrgyzstan. Có nhiều khả năng, trong chưa đầy hai tuần lễ nữa, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ đến New Delhi để dự Thượng đỉnh của khối BRICS. Trong cái bối cảnh, Ấn Độ và Trung Quốc cùng đang chịu áp lực sau hơn nửa năm chiến tranh Iran kéo dài và từ mặt trận quân sự, Tổng thống Donald Trump đang dự trù mở rộng cuộc xung đột này sang mặt trận kinh tế nhắm vào Iran. New Delhi và Bắc Kinh cùng là những khách hàng lớn mua vào dầu hỏa của Trung Đông, cùng đang tranh giành ảnh hưởng với các quốc gia trong vùng vịnh, cùng chịu những áp lực về kinh tế và thương mại từ đối tác quan trọng nhất của mình là Hoa Kỳ.
8: Chiến tranh Iran trước hết về mặt quân sự đã kéo dài từ hơn 6 tháng nay, ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế Ấn Độ và Trung Quốc như thế nào?
0: Theo các số liệu chính thức, thì tăng trưởng của Ấn Độ vẫn còn vững chắc trong 6 tháng đầu 2026, GDP tăng thêm 7,8% trong quý 1, tức là cao hơn so với các dự báo của Ngân hàng Trung ương Ấn Độ. Tuy nhiên, do phụ thuộc đến 90% vào năng lượng nhập khẩu, giá dầu tăng nhanh vì chiến tranh Trung Đông, vì eo biển Hormuz bị phong tỏa, cho nên các chi phí nhập khẩu và thâm hụt cán cân thương mại của Ấn Độ bị đẩy lên cao, lạm phát gia tăng. Theo báo tài chính Financial Times, thì lạm phát tại Ấn Độ tăng 4,45% trong tháng 7 vừa rồi, vượt ngoài dự phóng của New Delhi. Tương tự như Ấn Độ thì Trung Quốc cũng là một nguồn nhập khẩu dầu của thế giới, đặc biệt là dầu của vùng vịnh của Iran, cho nên khi mà giá dầu vì chiến tranh vượt ngưỡng $100 một thùng thay vì $68 như trước ngày Mỹ tấn công Iran, Bắc Kinh cũng đã phải đối mặt với những thách thức tương tự như New Delhi. Cỗ máy sản xuất công nghiệp và qua đó là các hoạt động xuất khẩu của công xưởng thế giới này bị đe dọa. Tình huống càng thêm khó khăn khi mà Nhà Trắng đòi trừng phạt gián tiếp luôn cả mọi quốc gia giao dịch với Iran, tức là nhắm trực tiếp vào các doanh nghiệp, vào các định chế của Trung Quốc vẫn còn liên hệ với Tehran. Và như đã biết, Trung Quốc và Ấn Độ cùng là những đối tác thương mại quan trọng bậc nhất của Iran, cho nên đối thoại giữa các ông Tập Cận Bình Narendra Modi tại Bishkek ngày hôm nay đặc biệt được truyền thông chú ý.
8: Thế nhưng, về mặt ngoại giao và địa chính trị, đối với Bắc Kinh, chiến tranh Trung Đông lần này cũng là một cơ hội tốt ngoài mong đợi.
0: Tuần báo uy tín nhất tại New Delhi là Economic and Policy Weekly ghi nhận chiến tranh Iran đánh dấu một bước ngoặt về địa chính trị của Ấn Độ đối với Trung Quốc. Vào lúc mà Washington xa lầy ở Trung Đông thì Bắc Kinh đã củng cố vị thế chiến lược mà không cần hao công tổn sức. Đây cũng là cơ hội để Trung Quốc gia tăng ảnh hưởng trên nhiều phương diện từ kinh tế đến đối tác chiến lược, tài chính và công nghệ v.v. Mỹ bị chi trí vì Trung Đông bất kèn tỏa ảnh hưởng của Trung Quốc tại châu Á-Thái Bình Dương. Do vậy, theo tác giả bài viết, New Delhi cũng cần phải thay đổi cái cách nhìn về Trung Quốc. Thực ra thì quan hệ giữa hai nước đông dân nhất địa cầu đã liên tục được cải thiện từ năm ngoái, tháng 9 2025, sau 7 năm vắng bóng và 5 năm kể từ khi xảy ra xung đột ở biên giới giữa Ấn Độ với Trung Quốc trên dãy Himalaya. Thủ tướng Narendra Modi đã trở lại Hoa Lục, ông đã dự thượng đỉnh SCO tại Thiên Tân, hội kiến với Chủ tịch Tập Cận Bình sau đó tại Bắc Kinh. Đấy cũng là cái thời điểm mà Washington vừa áp dụng mức thuế 50% nhắm vào hàng của Ấn Độ xuất khẩu sang Hoa Kỳ, và trong nửa đầu nhiệm kỳ thứ hai thì Tổng thống Trump đã chọn đứng về phía Pakistan, kẻ thù của Ấn Độ trong tranh chấp lãnh thổ giữa New Delhi với Islamabad ở vùng Kashmir. Trên đài truyền hình RT cách nay đúng một năm, nhà báo Pierre Khasky chuyên về địa chính trị đã giải thích Ấn Độ xích lại gần với Trung Quốc không phải vì Bắc Kinh có sức thu hút hơn Washington.
9: Đã 30 năm nay, Mỹ từng bước cố gắng thiết lập một mối liên minh với Ấn Độ. Tập đoàn Apple mở nhà máy tại Ấn Độ để sản xuất điện thoại iPhone nhằm bớt phụ thuộc vào Trung Quốc. Dưới thời Tổng thống Biden, Washington đặc biệt quan tâm đến New Delhi trong khuôn khổ đối thoại an ninh bốn bên Quad. Tất cả những nỗ lực đó nhằm ngăn chặn ảnh hưởng của Bắc Kinh. Năm 2022, lãnh đạo tập đoàn xe hơi Ấn Độ Tata tại diễn đàn các doanh nghiệp Paris từng đề nghị đầu tư vào một nước bạn, tức là Ấn Độ, thay vì vào Trung Quốc, bởi vì Ấn Độ cũng có những lợi thế như Trung Quốc. Nhưng rồi những cố gắng đó đã bị chính sách đối ngoại của Washington thách thức, nào là những đòn thuế quan, nào là những tuyên bố thô bạo của Trump với Ấn Độ.
0: Trong mắt kinh tế gia Agat Katz, chuyên nghiên cứu về Trung Quốc, thì bất luận động lực nào đã thúc đẩy Ấn Độ sưởi ấm quan hệ với Trung Quốc, nhưng về dài hạn, lợi ích kinh tế của New Delhi luôn được đặt tại Hoa Kỳ. Cũng trên kênh truyền hình RT hôm 3 tháng 9 2025, bà phân tích.
10: Xích lại gần Trung Quốc, về phương diện kinh tế, Ấn Độ không hưởng lợi được bao nhiêu, trái lại mở rộng quan hệ với Mỹ để trong tương lai thay thế Trung Quốc trở thành một nhà cung cấp, một nguồn xuất khẩu cho Hoa Kỳ và cho châu Âu, đó mới là lợi ích thực sự mà New Delhi muốn nhắm tới. Thâm hụt mậu dịch của Ấn Độ với Trung Quốc lên tới 100 tỷ đô la, cao gấp đôi so với 5 năm trước đây. Ấn Độ cũng đã phụ thuộc rất nhiều vào Trung Quốc, cho nên chỉ cần xảy ra tranh chấp ở biên giới là cũng đủ để đe dọa một số các lợi ích cốt lõi của New Delhi. Thủ tướng Modi muốn giảm mức độ phụ thuộc của Ấn Độ vào Trung Quốc.
0: Về phần nhà nghiên cứu Valéry Nikke, quỹ nghiên cứu chiến lược SRS của Pháp và cũng là giám đốc đặc trách chương trình nghiên cứu về châu Á của quỹ này, thì bà nhấn mạnh đến cái chính sách đối ngoại rất cân bằng của Thủ tướng Modi từ trước đến nay.
11: Ngay trước chuyến đi Bắc Kinh của Thủ tướng Ấn Độ, New Delhi đã cho thử một loại tên lửa mới có khả năng nhắm trúng mọi nơi trên lãnh thổ Trung Quốc. Trước khi đi Trung Quốc, ông Narendra Modi cũng đã công du Nhật Bản, một đối tác kinh tế và quân sự quan trọng khác. Điều đó chứng tỏ chính sách đối ngoại của New Delhi rất cân bằng. Đó là chưa kể đến vai trò của Nga. Nói cách khác, Ấn Độ trong cách đối đầu với những áp lực từ phía Hoa Kỳ vẫn không quên đâu mới là những lợi ích cơ bản của chính mình.
0: Trở lại với câu hỏi vì xung đột Iran và trước đó nữa là vì chiến tranh thuế quan Mỹ khởi động, liệu rằng Bắc Kinh và New Delhi có thể hợp tác trên những lĩnh vực nào, đâu là những giới hạn trong những nỗ lực của các ông Tập Cận Bình, Narendra Modi để cải thiện quan hệ song phương? Thì Sylvia Malambum, chuyên gia về Nam Á, Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI đã ghi nhận, từ Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải 2025 mà Iran là một thành viên toàn phần, hình ảnh các lãnh đạo Trung Quốc, Ấn Độ và Nga đoàn kết đã là một thông điệp mạnh. Khi đó, Tổng thống Trump đã cay đắng bình luận trên mạng xã hội cá nhân rằng dường như chúng ta đã để Ấn Độ và Nga rơi vào vòng ảnh hưởng của Trung Quốc, một quốc gia ngày càng sâu sắc và đen tối hơn từ trong nguyên văn. Trước mắt về kinh tế, về thương mại thì Trung Quốc và Ấn Độ cùng có một mục đích chung, đó là đối phó với các biện pháp bảo hộ của Mỹ. Cả hai cùng có cán cân thương mại thặng dư so với Hoa Kỳ, nên cùng bị Nhà Trắng trừng phạt bằng các đòn thuế quan. Nhưng bản thân Trung Quốc và Ấn Độ thì cũng vừa là những đối tác, vừa là những đối thủ cạnh tranh của lẫn nhau. Trung Quốc trong cái thế xuất siêu so với Ấn Độ. Cán cân thương mại của Bắc Kinh với bạn hàng Nam Á này thặng dư gần 100 tỷ đô la vào năm ngoái. Nền công nghiệp của Ấn Độ thì lại phụ thuộc vào Trung Quốc, từ nguyên vật liệu cho đến linh kiện, phụ tùng xe hơi, phụ các linh kiện và các bộ lắp ráp điện tử, máy móc v.v. New Delhi cũng muốn cạnh tranh với Trung Quốc để trở thành một công xưởng của thế giới trong các lĩnh vực điện thoại thông minh và nhiều lĩnh vực khác nữa. Thế nhưng, chuỗi sản xuất của Ấn Độ lại phải nhập khẩu các linh kiện và phụ tùng made in China. Trong bối cảnh đó, cho rằng chiến tranh Iran hay trước đó nữa là chính sách bảo hộ của Hoa Kỳ giúp Ấn Độ và Trung Quốc sưởi ấm quan hệ chỉ đúng có một phần. New Delhi và Bắc Kinh, như giới phân tích đã ghi nhận, xích lại gần nhau chỉ là một giải pháp tình thế. Hơn nữa, trong quan hệ giữa hai cường quốc châu Á này thì Trung Quốc rõ ràng đang nắm nhiều lá chủ bài.

0: Nam Phong từ San Jose. Xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương và mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chị Hoài Hương từ đài tiếng nước tôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối kết hôm nay. Và chào anh Nam Phong từ tổng đài. Và hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào vậy thưa anh Nam Phong?
0: Vâng, Bắc California ngày hôm nay vẫn là một ngày tương đối cũng khá mát mẻ. Nhiệt độ cao nhất trong ngày là khoảng trên dưới 80 độ F, thấp nhất vào ban đêm là 59 độ F. Và hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đang ở con số 75 độ F, thưa quý vị, tương đối khá dễ chịu. Và những ngày kế tiếp thì nhiệt độ cũng sẽ có khuynh hướng hạ giảm dần vào từ bây giờ cho đến ngày cuối tuần. Và trung bình nhiệt độ sẽ ở vào con số trên dưới 75 độ F vào lúc cao nhất trong ngày từ bây giờ cho đến những ngày cuối tuần. Hôm nay bầu trời có một ít mây che phủ nhưng nắng vẫn chói chang đến với Bắc California. Từ bây giờ cho đến ngày mai, một số các thành phố ở phía Bắc California có thể sẽ có mưa nhẹ, riêng San Jose thì không thấy có báo cáo mưa sẽ xảy ra. Vâng, và thưa quý vị, hiện giờ bên ngoài gió đang thổi với tốc độ 12 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc và độ ẩm ghi nhận ở thời điểm này là 50%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Trong khi đó, ngày hôm nay San Diego thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 2 tháng 9 và ngày âm lịch là ngày 21 tháng 7. Có mây từng phần và nhiệt độ cao 79 độ và thấp ban đêm là 62 độ. Gió hướng Tây Tây Bắc 9 dặm 1 giờ và ban đêm gió hướng Bắc Tây Bắc 6 dặm 1 giờ. Xác suất về mưa 0% và ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 6 giờ 24 sáng và lặn lúc 7 giờ 12 chiều. Và chiều dài ban ngày là 12 giờ 48 phút và trăng mọc lúc 10 giờ 22 tối và lặn lúc 11 giờ 10 sáng. Và dự báo cho ngày thứ năm thì có mây từng phần và nhiệt độ cao 80 độ và thấp ban đêm là 64 độ và cũng không mưa. Bây giờ thì xin được trở lại với Nam Phong.
0: Vâng, chúng tôi mở đầu phần tin tức liên quan đến một việc nó cũng đem lại cái niềm vui và cái vinh dự cho người Việt Nam của chúng ta. Đó là việc Tổng thống Trump ngày hôm qua, ông đã chính thức loan báo trên mạng xã hội là ông sẽ đề cử ông Hùng Cao, hiện giờ là quyền Bộ trưởng Bộ Hải quân Hoa Kỳ, làm Bộ trưởng của Bộ Hải quân. Ông nói rằng, tôi rất hân hạnh được đề cử một chiến binh thật sự, ông Hùng Cao vào vị trí Bộ trưởng Bộ Hải quân Hoa Kỳ. Chúng ta cần những người yêu nước như ông Hùng lãnh đạo hải quân và thủy quân lục chiến, và tôi không thể nghĩ ra ai phù hợp hơn ông ấy để bảo đảm rằng lực lượng hải quân và thủy quân lục chiến vĩ đại của chúng ta mãi mãi sẽ là lực lượng thiện chiến và xuất sắc nhất mà thế giới từng chứng kiến. Thượng viện cần sớm phê chuẩn vị chiến binh này để ông ấy có thể tiếp tục công việc một cách tốt đẹp mà ông đã thực hiện trong suốt 4 tháng qua. Và thưa quý vị, nếu được Thượng viện phê chuẩn thì ông Hùng Cao sẽ là người Mỹ gốc Việt đầu tiên đứng đầu một quân chủng của quân đội Hoa Kỳ. Binh chủng hải quân là một binh chủng hết sức là quan trọng, thưa quý vị, cho nên cái vị trí của Bộ trưởng Bộ Hải quân của Hoa Kỳ nó cũng gần ngang như là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, tức là có những cái quyền lực đặc biệt riêng của bên phía hải quân. Vào ngày 23 tháng 4 thì Bộ Quốc phòng thông báo là ông Hùng Cao, lúc đó là nhân vật thứ nhì của Bộ Hải quân và là cựu đại tá hải quân của Hoa Kỳ, trở thành quyền bộ trưởng sau khi mà ông Phelan bất ngờ từ chức. Sau khi trở thành quyền bộ trưởng Bộ Hải quân, ông Hùng đến Hà Nội trong chuyến công tác tại Việt Nam và được Phó Thủ tướng Phan Văn Giang kiêm Bộ trưởng Quốc phòng tiếp đón, đồng thời cũng gặp cả Tô Lâm, Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước của Cộng sản Việt Nam. Trong chuyến đi này, ông Hùng đã về Quảng Trị, quê nội của ông, tham dự lễ

0: để khai mạc chương trình đối tác Thái Bình Dương. Trong khi báo chí đã loan tin khi ông Hùng đến Quảng Trị và ông Hùng nói rằng đã đến lúc chúng ta cùng tiến về phía trước. Ông cùng với gia đình rời Việt Nam năm 75, lúc đó mới có 4 tuổi. Gia đình ông tới định cư ở thành phố Annandale ở Virginia vào năm 82. Thời còn đi học, ông là học sinh giỏi của trường Trung học Khoa học và Công nghệ Thomas Jefferson. Ông có bằng cao học vật lý tại Naval Postgraduate School và được học bổng của hai đại học MIT và Harvard ở Massachusetts. Và ông Hùng cho biết, tôi cảm động trước những gì nước Mỹ dành cho gia đình, cho nên tôi sẽ nguyện phục vụ đất nước. Vì vậy, tôi gia nhập quân đội và được đào tạo tại Học viện Hải quân Hoa Kỳ ở Annapolis, Maryland. Ông từng tham gia chiến đấu ở Iraq, Afghanistan và Somalia, phục vụ trong lực lượng đặc nhiệm và đội đặc nhiệm SEAL. Các nhiệm vụ phi chiến đấu khác của ông là giúp cân đối ngân sách 140 tỷ của Bộ Hải quân tại Ngũ Giác Đài, tham gia viết chính sách cho Bộ Quốc phòng, làm việc với lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố của FBI ở San Diego và thành lập đội chống bom cho cảnh sát trưởng Monterey, California. Ông cũng tham gia vào nhiều hoạt động nhân đạo và cứu trợ ở Pakistan cũng như phục vụ các tổ chức phi lợi nhuận. Ông có vợ người Hoa Kỳ tên là April và 5 người con. Người con trai lớn cũng theo nghiệp của ông gia nhập Hải quân Hoa Kỳ. Cô con gái thứ hai là người con nuôi, người Thái Lan. Hai cô gái sinh đôi và đứa con trai Úc. Tất cả đều được vợ ông dạy học tại nhà ở Brooksville, tiểu bang Virginia. Sau khi giải ngũ, ông tranh cử vào Quốc hội liên bang đại diện cho tiểu bang Virginia dưới màu áo của đảng Cộng Hòa, một lần vào Hạ viện năm 2022 và một lần vào Thượng viện năm 2024, nhưng cả hai lần đều không có kết quả và bị thua trước các ứng viên của đảng Dân Chủ. Bây giờ thì ông trở thành một vị bộ trưởng quyền uy của binh chủng Hải quân. Vâng, và bây giờ xin được trở lại với chị Huệ Hương.
1: Hương xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 tăng 43 điểm và Dow Jones tăng 264 điểm, Nasdaq tăng 141 điểm và vàng tăng 24.40 Mỹ Kim hay là 4.417 Mỹ Kim cho một lượng vàng, và một đồng Mỹ Kim bằng 26.072 đồng cho tiền Việt Nam. Dầu thô là 90.72 Mỹ Kim cho một thùng dầu thô. Sau đây là tin tức từ San Diego. Các nhà phê bình cảnh báo rằng một đạo luật của tiểu bang nhắm vào những người mua dâm có thể dẫn đến sự phân biệt chủng tộc. Dưới đây là diễn biến thực tế tại San Diego. Một bảng quảng cáo mới đã được dựng lên hồi đầu năm nay trên phố Min ở khu Patio Logan. Những người mua dâm hãy cẩn thận. Thông báo cảnh báo luật California AP 379 quy định việc tụ tập ở một khu vực với mục đích mua dâm là bất hợp pháp. Luật này có hiệu lực từ tháng Giêng. Thành phố San Diego và thị trưởng Todd Gloria là người bảo trợ cho luật này. Những người ủng hộ lập luận rằng luật này cần thiết để chống lại nạn buôn bán tình dục. Và một bản tin nữa là cộng đồng Hồi giáo San Diego đang ngày càng lo ngại về kỷ nguyên mới của việc nuôi dưỡng lòng thù hận. Vụ xả súng ngày 18 tháng 5 tại trung tâm Hồi giáo San Diego đã cướp đi sinh mạng của 3 người đàn ông, nhưng các nhà chức trách cho biết sự việc có thể còn tồi tệ hơn. Ông Jim Moyle, công tố viên quận Forsyth, Bắc Carolina, cho biết là hai tay súng tuổi thiếu niên này đã lên kế hoạch nhắm mục tiêu vào hai địa điểm khác. Kế hoạch của chúng hôm đó là thực hiện các vụ thảm sát hàng loạt không chỉ tại nhà thờ Hồi giáo, mà còn nhắm vào một ngôi đền Do Thái địa phương. Ông nói điều đó bao gồm việc nhắm mục tiêu vào các học sinh da đen tại một trường trung học ở địa phương. Và một bản tin nữa là thẩm phán chuẩn bị tạm dừng trung tâm dữ liệu khổng lồ ở hạt Imperial và ra lệnh xem xét tác động môi trường. Trong một quyết định sơ bộ hôm thứ Hai thì thẩm phán Ruth Endehorn cho biết ông đang xem xét việc bác bỏ quyết định của Hội đồng Giám sát về việc bật đèn xanh cho khu phức hợp rộng 950.000 feet vuông này. Trong nhiều tháng qua, một cuộc tranh luận gay gắt đã diễn ra về việc liệu một khu phức hợp trung tâm dữ liệu khổng lồ được đề xuất ở quận Imperial có thể được tiến hành mà không cần trải qua đánh giá tác động môi trường theo đạo luật chất lượng môi trường California hay là không. Và một bản tin nữa đó là một sĩ quan thuộc sở cảnh sát San Diego bị thương trong vụ tai nạn gần giao lộ đường 16 và đường C. Một cuộc điều tra đang được tiến hành sau khi một sĩ quan thuộc sở cảnh sát San Diego bị thương trong một vụ tai nạn xảy ra đêm qua, liên quan đến một tài xế từng gây ra một vụ tai nạn trước đó. Vụ tai nạn xảy ra trước nửa đêm thứ Ba gần giao lộ đường 16 và đường C. Một trung sĩ cảnh sát tại hiện trường đã xác nhận với KGTV rằng vụ việc xảy ra sau khi một sĩ quan cố gắng liên lạc với người lái chiếc Chevrolet Malibu sau vụ va chạm. Sau đó thì theo báo cáo là tài xế đã tăng tốc độ bỏ chạy. Và một bản tin nữa là phiên tuyên án đã được ấn định cho người phụ nữ đã giết chồng mình, một đội trưởng thuộc lực lượng cứu hỏa Copai ở Ramona. Marody, 54 tuổi, đã nhận tội giết người cấp độ 2 vì đã sát hại chồng mình. Đại úy Peggy Marody thuộc sở cứu hỏa California tại nhà riêng của hai vợ chồng trên đường Rancho Villa vào đêm 17 tháng 2 năm 2025. Marody cũng thừa nhận từng có tiền án nghiêm trọng về tội ngộ sát tự nguyện. Trong đó bà bị kết án tù vì đã đâm chết chồng mình ở hạt San Bernardino hơn 20 năm trước. Và Ngân hàng Máu San Diego và SeaWorld hợp tác cung cấp vé sự kiện Halloween. Những người hiến máu ở Nam California có thể nhận được vé tham dự sự kiện Halloween của SeaWorld San Diego vào mùa thu này thông qua một chương trình hợp tác nhằm mục tiêu thu hút 10.000 lượt hiến máu trong suốt tháng 9. Ngân hàng Máu San Diego và SeaWorld San Diego hôm thứ Tư thông báo rằng bất cứ ai hiến máu tại bất kỳ trung tâm hiến máu hoặc là điểm hiến máu lưu động nào của Ngân hàng Máu San Diego từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 30 tháng 9 sẽ được một cái vé tham dự sự kiện thường niên. SeaWorld đã quyên tặng 10.000 vé tham gia trò chơi Halloween trị giá là 950.000 đô la cho Ngân hàng Máu. Đây là khoản quyên góp hiện vật lớn nhất mà Ngân hàng Máu ở San Diego từng nhận được trong 3 năm liên tiếp. Và cư dân San Diego chuẩn bị đối phó với hiện tượng El Nino sau trận lũ lụt 2024, tàn phá nhiều khu vực dân cư. Thành phố đang dọn dẹp cống rãnh và bảo trì các trạm bơm khi người dân từng trải qua trận lũ năm 2024, tự mình thực hiện các biện pháp chuẩn bị cho mùa bão sắp tới. Cư dân San Diego từng trải qua trận lũ lụt tàn khốc năm 2024, đang thực hiện các bước để chuẩn bị cho một mùa bão khó khăn khác. Khi thành phố cảnh báo hiện tượng El Nino mạnh có thể mang đến mưa lớn, lũ lụt và sạt lở vào mùa đông này, các quan chức thành phố đã chuẩn bị cho hiện tượng El Nino bằng cách dọn sạch cống rãnh và bảo trì 15 trạm bơm nước mưa để đảm bảo chúng hoạt động tốt và sẵn sàng ứng phó. Các quan chức cảnh báo mùa này có thể mang đến mưa lớn hơn, lũ lụt, sạt lở đất và vấn đề khác về cơ sở hạ tầng. Bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến tình hình chiến sự tại vùng Trung Đông. Kể từ cuối tuần qua, thì chiến sự đã leo thang tại khu vực này giữa Hoa Kỳ và Iran. Trong 24 tiếng đồng hồ vừa qua, Hoa Kỳ và Iran đã tiến hành những chiến dịch không kích lẫn nhau. Hoa Kỳ thì nhắm vào miền nam Iran, làm hơn 10 người thiệt mạng, còn bên phía Iran thì đáp trả bằng cách phóng những máy bay không người lái và quả tiễn vào nhiều căn cứ quân sự của Hoa Kỳ tại các nước trong vùng Trung Đông. Nhưng mà rất tiếc những đợt phản công này đã bị vô hiệu hóa. Quân đội Hoa Kỳ cho biết vào buổi tối ngày 1 tháng 9 thì đã oanh kích nhiều mục tiêu liên quan đến lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo, đặc biệt là những nơi có đặt hệ thống phòng không, các hệ thống radar, các cơ sở hải quân, các tàu thuyền để rải thủy lôi và những cơ sở thông tin. Truyền thông Iran đưa tin là nhiều nơi trên lãnh thổ bị oanh kích liên tục, nhất là những khu vực gần eo biển Hormuz. Hôm 1 tháng 9 thì những cuộc không kích của Hoa Kỳ đã khiến cho 11 người, ít nhất là 11 người bị thiệt mạng. Và các cuộc không kích của Hoa Kỳ đã diễn ra ngay sau khi Tổng thống Iran là Masoud Pezeshkian lên tiếng kêu gọi hãy khởi động lại những hoạt động ngoại giao đang bị bế tắc hồi tháng 6. Trong một thông báo, Iran cho biết đã huy động quả tiễn và máy bay không người lái để tiến hành chiến dịch trả đũa mang tính quyết định, nhắm vào những căn cứ và những lợi ích của Hoa Kỳ tại các nước như các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, như tại Jordan, Bahrain, Kuwait, và vùng Kurdistan trên lãnh thổ của Iraq. Hàng chục máy bay không người lái tấn công đã nhắm vào các hệ thống radar và quân đội Hoa Kỳ tại hai căn cứ quân sự El Dafra và El Mihar trên lãnh thổ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất tại căn cứ không quân Chiếc của Bahrain. Iran tuyên bố sẽ trả đũa ở mức độ quy mô hơn, mang tính hủy diệt cao hơn. Và họ nói nếu mà Hoa Kỳ và bất cứ một quốc gia nào hợp tác với quân đội Hoa Kỳ tấn công Iran thì họ cũng sẽ tấn công quốc gia đó. Sáng ngày 2 tháng 9 thì Iran đưa tin hai tàu dầu đã bị cháy do trúng thủy lôi tại eo biển Hormuz do đã không chịu sử dụng hành lang an toàn do họ hướng dẫn quy định. Trong bối cảnh đó thì giá dầu tăng lên trở lại trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Ngoài ra, trong vụ tấn công nhắm vào tàu chở dầu của Tập đoàn Năng lượng Ả Rập Berri ngày 31 tháng 8, thì hai thủy thủ đã bị chết. Các nạn nhân là người mang quốc tịch Phi Luật Tân. Vâng, và bản tin kế tiếp liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine. Tổng thống của Ukraine hôm qua, đã lên tiếng phản đối và cảnh cáo ngành hàng không dân dụng và các đối tác của bên phía Ukraine là những máy bay không người lái của Ukraine sẽ khiến không phận Nga trở thành nguy hiểm, cho nên phải lưu ý. Ông Zelensky nói Ukraine không muốn làm tổn hại những người vô tội. Đó là lý do chúng tôi lên tiếng báo trước những đối tác của mình. Đã qua rồi những ngày tháng an toàn trên bầu trời của Nga. Được hỏi về những tuyên bố của ông Zelensky thì ông Putin cho rằng đó là một tuyên bố mang tính khủng bố ở cấp nhà nước và nói không đàm phán với những kẻ khủng bố và nói tiếp là những thảm kịch như vậy xảy ra, chúng tôi sẽ biết cách đáp trả như thế nào. Tuyên bố của Tổng thống Ukraine được đưa ra trong bối cảnh trong một tuần nay. Đêm nào, Nga cũng oanh tạc thủ đô Kiev và vùng lân cận gây nhiều thương vong nghiêm trọng, nhất là vụ tấn công vào một kho dự trữ đạn dược gây hỏa hoạn khiến cho 38 người bị chết và nhiều người khác bị thương. Đối với Tổng thống Zelensky, chừng nào chiến tranh còn tiếp diễn thì vùng trời nước Nga không phải dành riêng cho hàng không dân dụng sẽ không có chỗ trên vùng trời đầy rẫy những máy bay không người lái. Trong những tháng gần đây, Ukraine đã tăng cường những cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào lãnh thổ Nga và những vùng lãnh thổ của Ukraine đang bị Nga chiếm đóng, đặc biệt nhắm vào các kho hậu cần cũng như các cơ sở hạ tầng dầu hỏa và cảng của Nga. Các vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine cũng thường xuyên làm gián đoạn những hoạt động hàng không tại các sân bay lớn của Nga đối với những chuyến bay cả đi và đến. Lãnh đạo Ukraine khẳng định đây là một phản ứng chính đáng trước cái sự mong muốn kéo dài chiến tranh của bên phía Nga, đồng thời tố cáo Nga tiến hành khủng bố nhắm vào người dân thường. Theo bên phía Ukraine cho biết, mục tiêu của Nga những ngày qua là làm tê liệt thủ đô Kiev. Về điểm này thì một nhà nghiên cứu hợp tác với tổ chức về vấn đề phân tích tình hình đã nói rõ ràng là có ý đồ khiến cho cuộc sống ở Kiev trở nên không thể nào mà an toàn. Và những tàu điện đã dừng hoạt động, người ta sợ đi qua những cây cầu, các siêu thị và những trung tâm thương mại phải đóng cửa. Điều đó có nghĩa là trên thực tế cuộc sống không thể tiếp diễn nếu cứ có cảnh cáo hàng giờ như tình trạng đã diễn ra từ 6 ngày vừa qua. Ngoài ra bên phía Nga cũng có ý đồ tận dụng cái thời gian Ukraine không còn đủ hệ thống phòng thủ để chống quả tiễn đạn đạo. Ukraine đã gặp khó khăn trong việc đánh chặn những máy bay không người lái loại lớn và các quả tiễn. Vì vậy, Nga cho rằng đây là một cái cơ hội thuận lợi để phóng tất cả những gì họ có. Và ý đồ của Nga cũng liên quan đến việc chuẩn bị cho mùa đông sắp tới. Rõ ràng là mùa đông sắp tới sẽ còn khó khăn hơn đối với người Ukraine so với những mùa đông trước. Nói một cách khác, có lẽ phía Nga đã nói tự nhủ rằng phá được gì bây giờ thì sau này khỏi cần tiếp tục phá nữa. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Quỳnh Hương.
1: Quỳnh Hương xin tiếp theo những bản tin từ Việt Nam. Thứ trưởng Bộ Y tế bị bắt tạm giam. Ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam và khám xét để điều tra về tội nhận hối lộ. Động thái tố tụng được thực hiện trong quá trình mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và buôn lậu xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ cùng các đơn vị địa phương có liên quan. Và một bản tin nữa là Bộ Chính trị muốn xây dựng mạng lưới 20.000 người có uy tín để làm an ninh tư tưởng. Bộ Chính trị đặt mục tiêu xây dựng mạng lưới 20.000 người có uy tín, người có ảnh hưởng tích cực cùng với giảm thiểu tối đa 70% mức độ lan tỏa của nội dung xấu độc trong nước vào năm 2030. Và một bản tin khác đó là 22 người tử vong do tai nạn giao thông trong ngày 1 tháng 9. Trong ngày thứ tư kỳ nghỉ 2 tháng 9, tai nạn giao thông giảm cả số vụ và số người chết so với cùng kỳ năm 2025. Nhưng số người bị thương tăng. Theo Cục Cảnh sát Giao thông thì số liệu được tính từ 15 giờ ngày 31 tháng 8 đến 15 giờ ngày 1 tháng 9. Cả nước xảy ra 46 vụ tai nạn giao thông, làm cho 22 người chết và 34 người bị thương. So với cùng kỳ năm ngoái, số vụ tai nạn giao thông giảm được 4 vụ và số người chết giảm 8 người, trong khi số người bị thương tăng 1 người. Và tiếp theo một bản tin nữa đó là Mỹ hoàn tất đợt tấn công Iran, đòn trả đũa lan sang 4 nước Trung Đông. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ viết tắt là CENTCOM ngày 1 tháng 9 tuyên bố quân đội nước này đã hoàn tất đợt tấn công mới nhằm vào các mục tiêu quân sự của Iran, trong đó có trận địa phòng không, hệ thống radar, cơ sở và phương tiện quân sự trên biển, năng lực giải mìn và các cơ sở liên lạc. CENTCOM cho biết chiến dịch nhắm vào các mục tiêu của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran được tiến hành sau khi lực lượng này bị cáo buộc tìm cách tấn công tàu thương mại qua eo biển Hormuz và nhân sự Mỹ. Hiện hơn 50.000 quân dân Mỹ đang hoạt động tại Trung Đông. Washington khẳng định lực lượng này vẫn trong trạng thái cảnh giác và sẵn sàng tiếp tục nhiệm vụ. Và Peru cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran, nói Tehran làm leo thang xung đột Trung Đông. Theo thông báo của chính phủ Peru hôm thứ Ba ngày 1 tháng 9, thì nước này đã quyết định cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran, cáo buộc Tehran kích động bạo lực làm leo thang xung đột tại Trung Đông, cản trở hoạt động vận tải quốc tế qua eo biển Hormuz và ngăn cản cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế tiến hành thanh tra. Peru đồng thời chỉ trích Iran trấn áp các cuộc biểu tình hòa bình, xâm phạm tự do báo chí và đàn áp các lực lượng đối lập về chính trị. Và lũ lụt ở Nepal khiến hơn 1.000 người thiệt mạng, trọng tâm cứu hộ chuyển sang tái thiết. Đã một tuần lễ kể từ khi trận lũ lụt mang tính hủy diệt xảy ra tại khu vực biên giới Trung Quốc-Nepal, nhà chức trách Nepal hôm thứ Tư 2 tháng 9 cho biết là hy vọng tìm thấy người sống sót trong số hàng ngàn người mất tích đang ngày càng mong manh, và công tác tìm kiếm cứu hộ đã bước vào giai đoạn then chốt. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Thưa quý vị, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin cuối liên quan đến chuyến thăm Ai Cập của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ông này đã đến Ai Cập để bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước. Đây là chuyến công du Ai Cập đầu tiên trong 10 năm gần đây của Tập Cận Bình, trong cái hoàn cảnh căng thẳng đang gia tăng tại khu vực và không biết lúc nào mới chấm dứt xung đột quân sự giữa Hoa Kỳ và Iran. Chuyến công du của Tập Cận Bình cho thấy Trung Quốc đang xem Ai Cập vốn là một đồng minh của Hoa Kỳ trong khu vực như là một tác nhân chiến lược, theo như giải thích từ các nhà nhận định về tình hình. Sau Trung Á thì trọng tâm đã chuyển qua châu Phi, tại thủ đô Cairo của Ai Cập, ông Tập Cận Bình muốn chứng tỏ rằng Trung Quốc còn có những cái đối tác xa ở ngoài khu vực lân cận. Ai Cập chiếm vị trí chiến lược, nước này kiểm soát kinh đào Suez, cửa ngõ quan trọng dẫn đến Âu Châu, và nằm trong số các cái nền kinh tế lớn ở châu Phi. Các doanh nghiệp Trung Quốc hiện diện đông đảo trong vùng kinh đào và thủ đô hành chính mới của Ai Cập. Nhiều thỏa thuận dự kiến sẽ được dự kiến ký kết trong các lĩnh vực năng lượng, vận tải và trên hết là trí tuệ nhân tạo AI. Bắc Kinh bây giờ muốn biến Ai Cập trở thành một căn cứ công nghiệp, có nghĩa là sản xuất tại chỗ để có thể dễ dàng tiêu thụ ở các thị trường châu Phi, Ả Rập và Âu Châu. Đây cũng là một cách để trả đũa những cái rào cản thương mại ngày càng nhiều nhắm vào hàng hóa Trung Quốc từ phía Hoa Kỳ. Đối với Ai Cập, chuyến thăm này không những cho phép thu hút đầu tư mà còn thể hiện sự tự chủ của nước này đối với Hoa Kỳ, một đồng minh truyền thống từ trước đến giờ. Còn riêng đối với Trung Quốc thì thách thức vượt ra ngoài cả Ai Cập. Tập Cận Bình muốn chứng tỏ là một đối tác ổn định của châu Phi, có khả năng cung cấp vốn đầu tư, cơ sở hạ tầng và công nghệ vào cái thời điểm mà Hoa Kỳ đang phải khép mình và siết chặt các trừng phạt. Đó là một cuộc tấn công kinh tế, nhưng mà đồng thời cũng là một sự biểu dương sức mạnh trước khi có cuộc gặp với ông Trump tại Hoa Kỳ. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
1: Hương xin tiếp thêm một bản tin là nhà báo Mỹ bị tuyên án 2 năm tù vì làm đặc vụ cho Trung Quốc. Hôm thứ Ba ngày 1 tháng 9, một tòa án liên bang Mỹ đã tuyên phạt nhà truyền thông Thomas Wilkoken, công dân Mỹ từng làm việc nhiều năm cho tình báo Trung Quốc và các cơ quan truyền thông nhà nước của Trung Quốc, 2 năm tù vì hoạt động với tư cách là đặc vụ cho Đảng Cộng sản Trung Quốc. Và Mỹ cáo buộc Costco thu thập thông tin tình báo quân sự trên tàu thương mại. Theo hãng thông tấn Reuters ngày 1 tháng 9, thì hai quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Donald Trump cho biết Tập đoàn vận tải biển quốc hữu Trung Quốc COSCO đã lắp đặt thiết bị ẩn trên các tàu thương mại để thu thập tín hiệu liên lạc quân sự ở vùng biển ven bờ của một số nước, trong đó có Mỹ. Và tòa di trú Mỹ bác 94% đơn xin tị nạn trong tháng 6. Trong bối cảnh Mỹ liên tục siết chặt chính sách nhập cư và tăng cường thực thi pháp luật, việc xét duyệt các vụ án di trú ngày càng nghiêm ngặt, khiến cho một lượng lớn đơn xin tị nạn bị bác bỏ. Dữ liệu này cho thấy trong tháng 6, thì các thẩm phán tòa di trú Mỹ trung bình đã bác 94% các vụ xin tị nạn. Tuy nhiên, tỷ lệ này có sự khác biệt rất lớn giữa các thẩm phán. Và tiếp theo một cái bản tin nữa là Hạ viện Mỹ thông qua ngân sách tạm thời, chặn nguy cơ chính phủ đóng cửa trước bầu cử giữa kỳ. Ngày 1 tháng 9, Hạ viện Mỹ thông qua dự luật cấp ngân sách ngắn hạn duy trì hoạt động của chính phủ liên bang ở mức chi hiện tại đến ngày 11 tháng 12, vì Thượng viện đã thông qua dự luật từ tháng 8. Biện pháp này giúp tránh nguy cơ chính phủ đóng cửa trước và trong giai đoạn diễn ra cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11. Và một bản tin nữa đó là cơ quan tình báo Hàn Quốc cho biết là ông Trump và ông Kim Jong-un có thể gặp nhau bất cứ lúc nào. Hôm thứ Ba ngày 1 tháng 9, cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc đánh giá rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh bất cứ lúc nào. Và Mỹ tấn công các mục tiêu quân sự Iran, ông Trump cảnh báo không được trả đũa. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ Sơn Khum hôm thứ Ba ngày 1 tháng 9 thông báo quân đội Mỹ bắt đầu oanh kích các mục tiêu của các lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran nhằm đáp trả các hành động tấn công gần đây của Iran. Tổng thống Mỹ Donald Trump sau đó nghiêm khắc cảnh báo rằng Iran rằng nếu trả đũa thì nước này phải hứng chịu những đòn tấn công khốc liệt hơn. Ông Trump cảnh báo thêm rằng một cuộc tấn công quy mô lớn nhất của quân đội Mỹ cũng đang trong trạng thái sẵn sàng. Và đây là bản tin cuối cùng của Quỳ Hương từ San Diego. Và Quỳ Hương xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình nối kết hôm nay. Và chúc cho quý thính giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Và xin cảm ơn anh Nam Phong từ Tổng Đài.
0: Vâng, cảm ơn chị Bùi Hương. Chúc chị một ngày làm việc vui, nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Bùi Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Xin chúc quý vị và gia đình một ngày nhiều niềm vui và sức khỏe.

0: gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
2: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
1: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
2: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
2: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
1: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, v.v. quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta. Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục khoa học ngày hôm nay là về một ngọn núi ở Bắc Hàn do vụ thử bom nhiệt hạch sẽ có nguy cơ nổ tung. Các chuyên gia cảnh báo nếu ngọn núi hứng chịu 5 vụ thử bom gần đây nhất của Bắc Hàn nổ tung, bụi phóng xạ sẽ phủ khắp khu vực.
1: Các nhà khoa học Trung Quốc nhận định ngọn núi nơi Bắc Triều Tiên tiến hành 5 vụ thử bom hạt nhân gần đây nhất, bao gồm quả bom mạnh nhất phát nổ hôm 3 tháng 9 có nguy cơ sụp đổ, theo South China Morning Post. Thông qua đo và phân tích sóng xung kích từ vụ nổ do các trạm quan trắc động đất ở Trung Quốc và nhiều nước láng giềng thu lại, nhóm nghiên cứu ở Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc tại Hợp Phì, An Huy, tin chắc tất cả các vụ thử bom của Bắc Hàn đều được tiến hành dưới cùng một ngọn núi thuộc khu thử nghiệm Bunseori.
0: Các nhà nghiên cứu ở Phòng Thí nghiệm Vật lý Trái đất và Địa chấn đăng báo cáo trên website của trường hôm thứ Hai, 4 tháng 9 năm 2017. Nhà địa vật lý Wen Liangxing, trưởng nhóm, cho biết dựa theo dữ liệu do hơn 100 trạm quan trắc động đất ở Trung Quốc thu thập, sai số lớn nhất là 100 mét. Theo Wang Naiyan, cựu chủ tịch Hiệp hội Hạt nhân Trung Quốc, kiêm nhà nghiên cứu cao cấp trong chương trình vũ khí hạt nhân của Trung Quốc, nếu phát hiện của nhóm Wen là chính xác, nguy cơ về thảm họa môi trường rất lớn.
1: Chỉ cần một vụ thử nghiệm nữa cũng đủ để cả ngọn núi sụp xuống thành hang động, tạo ra khe hở cho phép bụi phóng xạ thoát ra ngoài và trôi nổi khắp khu vực, bao gồm cả Trung Quốc. Quang nói, chúng tôi dùng từ tốc mái. Nếu ngọn núi sụp đổ và lỗ hổng xuất hiện, nhiều thứ tồi tệ sẽ tràn ra. Vụ nổ hôm 3 tháng 9 kéo theo một trận động đất dài 8 phút. Các nhà chức trách ở cơ quan địa chấn Trung Quốc cho rằng đó là hiện tượng sụt lún kích hoạt bởi vụ nổ.
0: Không phải mọi ngọn núi đều thích hợp để thử nghiệm bom hạt nhân. Theo Quang, đỉnh núi phải cao, nhưng sườn núi phải tương đối thoải. Xét theo diện tích đất đai hạn chế của Bắc Hàn và độ nhạy cảm của chương trình hạt nhân, có thể không có nhiều ngọn núi phù hợp để lựa chọn.
1: Thời gian ngọn núi còn trụ vững tùy thuộc vào nơi mà Triều Tiên đặt bom. Quang cho biết, nếu những quả bom được đặt ở đáy của đường hầm khoan dốc đứng thì vụ nổ sẽ gây ra ít thiệt hại hơn. Tuy nhiên, những đường hầm dốc đứng vừa khó đào vừa có chi phí cao, đồng thời khó đặt dây cáp và cảm biến để thu thập dữ liệu từ vụ nổ. Cách dễ hơn nhiều là đào một đường hầm ngang vào trung tâm ngọn núi, nhưng nguy cơ đỉnh núi bị thổi bay cũng tăng lên.
0: Kích thước ngày càng tăng của bom hạt nhân Bắc Hàn cũng góp phần đẩy mạnh nguy cơ. Quang nhấn mạnh rằng một quả bom 100 tấn là loại bom tương đối lớn. Chính phủ Bắc Hàn nên ngừng thử bom bởi các vụ thử nghiệm không chỉ đe dọa người dân của Bắc Hàn mà cả ở những nước khác, đặc biệt là Trung Quốc. Quang không loại trừ khả năng những tính toán của Wen và đồng nghiệp có thể sai. Sóng động đất di chuyển ở những tốc độ khác nhau qua các loại đá khác nhau. Do đó, việc dự đoán chính xác dựa trên dữ liệu địa chấn không hề dễ dàng.
1: Nhóm của Wen ước tính năng lượng phóng thích từ vụ thử nghiệm mới nhất vào khoảng 108.3 tấn thuốc nổ TNT, hay gấp 7.8 lần quả bom nguyên tử mà Hoa Kỳ đã thả xuống thành phố Nhật Bản Hiroshima vào năm 1945. Một nhóm nhà khoa học khác ở Na Uy tính toán, năng lượng phóng thích từ vụ nổ ở Bunseori lớn gấp 10 lần quả bom ở Hiroshima.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn.

0: tiếp theo thưa quý vị, biển Caspi sắp bốc hơi hoàn toàn. Biển Caspi nằm giữa biên giới của 5 quốc gia: Nga, Iran, Turkmenistan, Kazakhstan và Azerbaijan, giúp điều hòa khí hậu của các quốc gia xung quanh.
1: Không những thế, biển Caspi còn là kho dầu khí khổng lồ, đóng vai trò quan trọng đối với kinh tế thủy hải sản của các quốc gia này, là nguồn cung cấp tài nguyên vô cùng quan trọng đối với các quốc gia lân cận. Thế nhưng, có một hiện tượng đã và đang diễn ra tại đây có thể làm cho biển Caspi cạn trơ đáy trong vòng 75 năm tới.
0: Đó chính là lời cảnh báo mà các khoa học gia đưa ra sau khi nghiên cứu, tìm hiểu nguyên nhân dẫn tới hiện tượng nước biển bốc hơi dữ dội. Với tốc độ bốc hơi 7cm một năm, làm cho mực nước biển giảm đi tổng cộng hơn 1.5 mét kể từ năm 1996 đến nay, và hiện tượng ấm lên toàn cầu do biến đổi khí hậu đang là nguyên nhân gây ra tình trạng bốc hơi nước dữ dội tại biển Caspi.
1: Tiến sĩ Stanley Chen cũng là nhà khoa học dẫn đầu nhóm nghiên cứu, cảm thấy rất kỳ lạ và tò mò về hiện tượng nói trên. Ông nói, tại sao lại có sự thay đổi nhiều như vậy? Từ đó, ông cùng với một nhóm khác, các nhà khoa học đã đi sâu tìm hiểu nguyên do của vấn đề. Kết quả cho thấy, thủ phạm đứng phía sau được xác định chính là sự biến đổi khí hậu. Cụ thể hơn là sự ấm lên toàn cầu.
0: Nghiên cứu mới này được công bố trên tạp chí Geophysical Research Letters. Sau đó cho biết rằng, nhiệt độ trung bình năm của bề mặt nước biển của biển Caspi đã tăng lên 1 độ C trong cả hai tiến trình nghiên cứu, từ năm 1979 đến 1995 và từ 1996 đến 2015. Nhóm nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Không gian của Trường Đại học Texas đã sử dụng vệ tinh đôi được phóng vào không gian trong sứ mệnh mang tên GRACE năm 2002 để nghiên cứu tốc độ bốc hơi của biển Caspi.
1: Thông qua việc đối chiếu dữ liệu có được từ vệ tinh GRACE và dữ liệu trên mặt đất như lượng nước đổ ra biển từ các con sông, sự lắng cặn và tốc độ bốc hơi, nhóm các nhà khoa học đã có thể có được cái nhìn chính xác và toàn diện nhất những gì đang xảy ra ở biển Caspi. Tiến sĩ địa vật lý học Clark Wilson tại khoa khoa học trái đất của Đại học Texas là đồng tác giả của nghiên cứu này cho biết, sự điều khiển thực tế và cũng là nguyên nhân gây ra sự thay đổi mực nước biển trong một thời gian dài chính do sự bốc hơi nước. Điều này lại hoàn toàn bị chi phối bởi nhiệt độ.
0: Tiến sĩ Andy Kazenav, một nhà trắc địa không gian CNES tại đài quan sát Lagos. Lagos là viết tắt của Laboratoire d'études en géophysique et océanographie spatiale, đặt tại Toulouse, nước Pháp. Người không có liên quan đến nghiên cứu nói trên cho rằng nghiên cứu này đã cung cấp bằng chứng thuyết phục đầu tiên về sự bốc hơi nước biển, còn đóng vai trò quan trọng hơn đối với sự thay đổi mực nước biển nếu so với sự lắng cặn hay quá trình cung cấp nước từ các con sông. Nếu nhiệt độ của bề mặt nước biển Caspi tiếp tục tăng, thì sự bốc hơi cũng diễn ra mạnh hơn.
1: Biển Caspi nằm giữa Nga và Iran, có độ sâu tối đa 1.025 mét, được con sông dài nhất ở châu Âu là sông Volga cung cấp nước chính, chiếm 80%, và sông Uran. Mặc dù có tên gọi là biển khiến cho nhiều người hiểu lầm, tuy nhiên thực chất nó là một hồ nước. Nhưng vì nó có độ mặn gần 1/3 nồng độ muối của biển cho nên có tên gọi là biển. Đây cũng là hồ nước lớn nhất của thế giới về cả diện tích và thể tích. Biển Caspi là không hề thông ra biển cho nên không có dòng thoát. Do đó có một hiện tượng rất kỳ lạ xảy ra ở biển Caspi. Đó là mực nước biển thay đổi nhanh thất thường. Ví dụ, năm 2004, mực nước biển ở đây thấp hơn mực nước biển thế giới tới 28 mét.
0: Sự thay đổi này phụ thuộc lớn vào điều kiện không khí ở Bắc Đại Tây Dương, vì nó quyết định lượng mưa của sông Volga đổ vào biển Caspi. Bởi vậy, biển Caspi trở thành dụng đo khí áp khá chính xác. Dụng cụ đo khí áp khá chính xác, phản ánh sự tác động của biến đổi khí hậu một cách nhạy bén.

0: của quý vị xung quanh chúng ta có những người nghiện bài bạc. Và một phát hiện của các nhà khoa học cho biết thói quen nghiện bài bạc có thể là bắt nguồn từ một tuổi thơ bất hạnh. Phát hiện này sẽ giúp ích đáng kể trong việc giúp các con nghiện cờ bạc quay về cuộc sống bình thường.
1: Ông bà ta thường bảo cờ bạc là bắt thằng bận. Câu nói đó quả không sai, bởi đã có rất nhiều trường hợp dính líu vào con đường này bị tán gia bại sản, gia đình ly tán, kiếp sống không nhà, không người thân. Biết là hại như thế, nhưng đâu phải muốn dứt ra là dứt được. Gần đây, một nghiên cứu ở Anh Quốc đã đào sâu vào nguyên nhân vì sao nhiều người lại nghiện cờ bạc, và từ đó giúp cho chúng ta có những giải pháp triệt để để giải quyết vấn đề này.
0: Nhóm đã lấy số liệu từ một cuộc điều tra toàn quốc trên 3.025 người nam giới Anh Quốc trong độ tuổi từ 18 đến 64. Trong đó 5% hiện đang gặp vấn đề về bài bạc và 7% thì nghiện kinh niên. Kết quả cho thấy xác suất những người này có một tuổi thơ quá nặng nề lớn hơn gấp 2 lần so với người bình thường. Cụ thể, họ đã từng chứng kiến sự bạo hành gia đình, có tuổi thơ bị tổn thương về thể chất hoặc bị bắt nạt trong tuổi đang lớn. Họ cũng có khả năng cao gấp 3 lần phải chịu những chấn thương nguy kịch đến tính mạng khi còn nhỏ.
1: Theo tác giả nghiên cứu Jason Landon thuộc Đại học Kỹ thuật Auckland, New Zealand, cờ bạc từ lâu được coi là một công cụ giúp cho mọi người đối phó với căng thẳng, đặc biệt là phụ nữ. Thông thường, mọi người sẽ cho rằng đàn ông chơi bài để cho vui hoặc là để chiến thắng, còn phụ nữ chọn nó như là một cách trốn thoát thực tại. Các nhà tâm lý học đã phân tích câu trả lời của những người tham gia cuộc điều tra về lý do có khả năng khiến cho họ máu me cờ bạc đến như vậy. Kết quả cho thấy, 1 trong 4 con bạc cưỡng chế, có nghĩa là họ nghiện và sẽ chơi dù tâm trạng có tốt hay xấu và dù có thắng hay thua, đã từng chứng kiến bạo lực gia đình khi còn nhỏ. Tổng số những người như vậy trong cuộc điều tra chiếm 23%.
0: Và có 10% người nghiện cờ bạc nặng từng phải chịu bạo hành về thể chất và tinh thần khi còn nhỏ. Tuy rằng lượng dữ liệu trong nghiên cứu vẫn còn khá hạn chế, nhưng nó cũng góp phần cho thấy có một mối liên hệ giữa căng thẳng trong cuộc sống với chứng nghiện bài bạc.
1: Theo Julia Poole, một nhà nghiên cứu tại Đại học Calgary, Canada, cho biết, chúng ta không thể kết luận rằng những ai có tuổi thơ bất hạnh khi lớn lên sẽ thành một con nghiện cờ bạc. Khả năng tự điều chỉnh cảm xúc, hành vi nhận thức và thay đổi hành vi của một người cũng ảnh hưởng rất nhiều. Điều này có nghĩa là việc điều chỉnh cảm xúc có thể sẽ giúp cho họ có chiến lược đối phó một cách hiệu quả với tình trạng của mình và dần dần cai nghiện hẳn.

0: Sau đây chúng tôi giới thiệu công nghệ giúp giặt quần áo mà không cần bột giặt hay chất tẩy. Thế giới của chúng ta đang chuyển mình hướng sang những sản phẩm và các công nghệ thân thiện với môi trường hơn khi hiểm họa biến đổi khí hậu đang ngày càng một gia tăng. Chúng ta đã và đang nhìn năng lượng mặt trời, xe điện và năng lượng sạch nói chung bằng một con mắt khác. Nhưng đó là những dự án lớn, những sản phẩm sinh hoạt thân thiện với môi trường được sử dụng trong từng gia đình thì vẫn chưa thấy nhiều.
1: Và đó là điều mà startup tới từ Thụy Điển này muốn thay đổi. Công ty Scandinavian, thưa quý vị, Scandinavian Water Technologies, viết tắt là Swatap, đã đăng ký bản quyền một hệ thống lọc giúp giặt quần áo mà chẳng cần tới bột giặt, nước giặt hay là bất kỳ hóa chất gì. Chỉ cần nước lạnh là hệ thống này đã hoạt động được rồi.
0: Ý tưởng này đã đến với họ từ 3 năm trước, khi nhà đầu tư Pearl Hansen và vợ anh là Katarina Klosver-John vẫn còn đang điều hành một công ty sơn. Hansen nói, chúng tôi mua về một hệ thống làm sạch bên ngoài nhà, thân thiện với môi trường. Và khi thấy nó rất hiệu quả trong việc lau dọn rêu và bụi đất, tôi nhận ra rằng công nghệ này cũng có thể được áp dụng vào máy giặt đương đại. Chính tôi đã có niềm yêu thích hóa học cháy bỏng, và anh Hansen đã quyết tâm theo đuổi những gì mình tin tưởng. 2 năm sau khi công ty Swatap được thành lập, anh và vợ anh đã nhận được bằng sáng chế có giá trị trên toàn Âu Châu, công nhận hệ thống lọc nước của họ.
1: Chính nước đã có khả năng hòa tan cao. Ví dụ, quần áo của bạn dính máu, bạn có thể lấy tẩy bay đi những vết máu ấy chỉ với nước lạnh. Đây là lời giải thích của anh Hansen. Hệ thống lọc của chúng tôi khiến cho nước máy trở nên siêu sạch bằng cách khử ion, muối và chất gây ô nhiễm cũng theo đó mà được lọc sạch. Thứ nước siêu sạch này không nằm trong trạng thái cân bằng hóa học, và để cho chúng có thể tự cân bằng trở lại thì nước phải lấy thêm vào bụi bẩn và vết ố. Và nhờ thế mà loại nước lạnh gọi là siêu sạch này có thể đánh bay vết bẩn mà chẳng cần tới sự trợ giúp của bột giặt hay là chất tẩy nào.
0: Hệ thống lọc nước của Swatap có tên là Diro, là một thiết bị nhỏ bằng cái tủ đầu giường, được đặt giữa đường nước và máy giặt. Thiết bị này đã được Viện Nghiên cứu Sveria IVF tại Thụy Điển và Trung tâm Nghiên cứu của Liên hiệp Âu Châu đặt tại Sevilla, Tây Ban Nha kiểm chứng. Những bài thử cho thấy thiết bị có đúng những tiêu chí cần thiết. Chúng tôi đã đạt được tiêu chuẩn giặt sạch của Liên hiệp Âu Châu được áp dụng lên những chất tẩy dùng trong giặt giũ khác.
1: Hiện tại, Swatap đang cố gắng chứng minh rằng phương pháp giặt này của họ đỡ tốn kém hơn, thải ra môi trường ít chất gây ô nhiễm hơn những sản phẩm đang có mặt trên thị trường. Công nghệ này vô cùng hứa hẹn, với mỗi 5 kg quần áo thì máy của chúng tôi lại bớt được 1 kg khí thải nhà kính. Anh Hansen nói, dựa trên một trong những bài thử đã được thực hiện. Thành công tiếp theo mà Swatap đạt được là tại đất Anh. Ở đó, họ đã có được sự chú ý của nhiều công ty lớn. Tuy nhiên, anh Hansen không muốn dừng lại tại đó.
0: Anh muốn thiết bị Diro của mình phải tới được hàng triệu ngôi nhà, chứ không phải ở các công ty lớn, nơi giặt cả 100 kg hay cả tấn thứ một ngày. Hansen và vợ anh đang phát triển một thiết bị có thể sử dụng một cách tiện lợi trong các gia đình. Dự trù họ sẽ cho ra mắt nó vào năm tới.
1: Tại chương trình ủng hộ những dự án thân thiện với môi trường Clean Tech Forum Europe được tổ chức tại Helsinki vào tháng 5 vừa rồi bởi Clean Tech Corp có trụ sở ở San Francisco. Công ty Swatap là một trong 6 công ty Bắc Âu được công nhận với giải thưởng giải quyết được vấn đề khí hậu, một giải hàng năm cho những công ty có thể dẫn đầu việc mang công nghệ sạch tới cho mọi người. Những tin tức tốt lành như thế này khiến cho trái đất của chúng ta vui lên một vài phần.
0: Và đến đây, câu chuyện khoa học xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chính để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu.

0: là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Con thấy ba rồi, con thấy ba rồi má ơi.
1: Lúc đó Đoàn Tù vẫn bình thản bước lên trên đồi. Ông Sinh vừa đi vừa ngoảnh cổ lại đằng sau để mà nhìn con. Khi không còn thấy hình bóng của cha mình nữa, thì bé Mai mới chịu chạy lên bên mẹ, thúc thích và khóc. Thiếu phụ rút khăn tay lau mồ hôi trên trán cho con, vuốt mái tóc của cô bé và lên tiếng an ủi.
2: Nín đi con, một tiếng nữa mẹ con mình gặp lại ba rồi.
1: Thời gian thăm nuôi thật là ngắn ngủi, chỉ có 15 phút. Ông Sinh chỉ kịp ôm con vào trong lòng, hôn lên trên má của con, hỏi han vợ 5-3 câu, không nói được gì nhiều thì đã gần hết giờ. Mọi người trong phòng thăm nuôi chỉ biết nhìn nhau khóc và khóc. Đến giờ thì tên cán bộ quắt con quơ quơ khẩu súng AK về phía mọi người và lên tiếng nói.
3: Này, hết giờ rồi, yêu cầu mọi người đứng lên, ra về.
1: Ông Sinh vội vàng nắm chặt hai bàn tay của vợ và ôm hôn con lần cuối, xách bị lương khô cùng mấy con cào cào theo chân mọi người ra cửa. Ngồi trên chuyến xe lô trở về thành phố, hầu hết là những người vợ đi thăm nuôi chồng. Họ đều mệt mỏi trong cuộc hành trình dài, phần vì đường xa, phần vì phải thức khuya dậy sớm để nấu thức ăn. Bây giờ tất cả đều cố nhắm mắt thiêu thiêu ngủ để dưỡng sức. Riêng bé Mai thì không tài nào ngủ được, dù rất muốn ngủ và mệt mỏi. Hình bóng của người cha luôn luôn lẩn vẩn trong trí óc của cô bé. Với thân hình gầy ốm, đen đuổi của ông khác xa với hình dáng trắng trẻo, hồng hào mập mạp trước kia rất nhiều. Cô bé là người được cha thương yêu nhất. Đêm nào ông cũng ru bé ngủ, kể chuyện cho bé nghe. Trước khi rời khỏi phòng, ông không quên hôn lên trên nút ruồi son trên cổ cô bé mà ông thường gọi đùa là một cái nút ruồi mang đến rất là nhiều sự may mắn ở trên đời.

thường thắt để tặng lại bạn bè. Vì thế, bọn chúng thường chọc và gọi bé là con cào cào xanh. Biệt hiệu này bé rất thích và thường hay kể lại với ba của mình. Ông nói con cào cào xanh với đôi chân cứng cáp nhảy xa, biểu hiện cho một tương lai vững chắc. Ông muốn con gái của ông sau này cũng giống như những con cào cào này. Riêng ông Sinh, ông không thể cầm được nước mắt khi nhìn giỏ quà của vợ con. Sau gần 2 năm tù cải tạo, đây là lần đầu tiên ông được thăm nuôi. Giỏ quà dù ít nhưng đã gói ghém biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt và tình thương của gia đình. Dù ít nhưng ông rất ấm lòng, nhất là mấy con cào cào xanh. Nhìn chúng ông cảm thấy vui và xao xuyến trong lòng. Cô bé không biết đã bỏ bao nhiêu công sức và tình thương yêu gói trọn vào trong đó để dành cho ba của mình. Nghĩ tới đó, tim của ông như thắt lại. Đây là lần đầu và cũng là lần cuối ông gặp mặt vợ con. Kể từ ngày thăm nuôi cho đến mấy năm sau đó, ông không hề nhận được bất cứ tin tức nào về gia đình của mình nữa. Lòng của ông rối bời, tâm tính như không còn nữa, thân xác thì kiệt quệ. Mấy lần ông đã gục ngã, tưởng không thể sống nổi. May nhờ bạn bè an ủi và giúp đỡ vật chất cũng như tinh thần, cho nên cuối cùng ông đã vượt qua khỏi. Cuộc sống tù đài cứ như vậy trôi qua với sự chịu đựng đau khổ đối khác. Cho đến cuối năm 1981, ông được thả về. Ra khỏi tù, ông không còn nơi nào để nương tựa. Theo những người hàng xóm cho biết là vợ con ông đã vượt biên vào năm 1976. Gia đình bên vợ thì đã bán nhà, dọn đi nơi khác, không còn biết là ở nơi đâu nữa. Còn bên phía bên ông thì không còn ai cả, bởi vì khi ông vô Nam, ông chỉ có một mình khi mới 12 tuổi. Thế là hết, không còn biết đâu để mà tìm kiếm. Điều mà làm ông lo âu nhất là vợ con của ông có thật sự đi vượt biên được hay không, hay là chỉ là tin đồn nhảm. Nếu đúng như vậy, thì liệu đi có thoát hay không? Hay là nghĩ đến đó, ông không dám nghĩ tiếp. Nếu thoát, tại sao không thấy gửi thư về để cho ông biết tin tức? Những câu hỏi tại sao và tại sao cứ làm cho ông điên đầu. Hiện giờ ông mù tịch và ông cũng không hiểu vì sao. Ra khỏi nhà tù nhỏ, ông bước vào cái nhà tù lớn của đất nước Việt Nam. Cũng lao động thân xác để kiếm miếng ăn, cũng học tập, cũng trình diện hàng tháng. Người của ông càng ngày càng tiều tụy, nhưng ông phải cố gắng để sống, để mong có ngày gặp lại vợ con. May mắn nhờ một người bạn tù cùng chung một tổ trong trại tù đưa ông về nhà cho tá túc qua ngày và chỉ ông cách thức vá giày dép cũ để cho ông sống qua ngày.

Ba của Mai có đôi bàn tay rất khéo léo và nghệ thuật. Chính ông đã dạy cho bé Mai xếp hình những con thú, những đồ vật bằng giấy, nhất là thắt hình những con cào cào bằng lá dừa non, thật là tuyệt đẹp. Trông chúng đẹp và hùng dũng oai phong biết bao nhiêu. Bé rất thích và...

Dạo này trời Sài Gòn hay đổ những cơn mưa bất chợt, làm cho ông Sinh dọn ra, dọn vô những cái món hàng của mình muốn bở hơi tai. Hai năm sau này, công việc làm của ông đâm khá ra. Giày dép cũ hay là giày dép chôm chĩa gì, ông cũng mua tuốt luốt, đem sửa sơ sơ lại, đánh bóng lại cho mới, rồi bán ra với giá cao. Một hôm, có một người khách đi đến gian hàng của ông, ngắm nghía lựa một đôi, xỏ vừa chân và cầm lên tiếng hỏi: "Bác ơi, đôi giày này bao nhiêu vậy?" Đang lúi cúi để mà lau giày, ông vội vàng ngẩng lên định trả lời, nhưng nhìn mặt người khách thì ông cảm thấy bỡ ngỡ, bởi vì rất là quen thuộc, cho nên chưa kịp đáp, người thanh niên nhìn thấy mặt ông cũng giật mình lùi lại, trợn mắt như nhìn phải ma. Cậu ta định thần một lúc rồi mới lên tiếng hỏi: Xin lỗi bác có phải tên Sinh không?" Cũng vừa lúc đó, ông Sinh nhận ra được người khách lạ, không ai khác hơn chính là cậu em vợ của mình. Như bắt được vàng, ông Sinh rối rít dọn hàng không bán nữa. Hai anh em kiếm một quán cà phê để ngồi tâm sự. Thì ra, vợ con của ông thật sự đã đi vượt biên, hiện đang định cư ở Mỹ. Vợ ông đã có chồng khác và đã có hai con, một trai một gái. Cha mẹ vợ đã bán nhà ở thành phố và dọn về quê để ở. Mấy năm nay, ông bà vẫn đều đặn nhận được tiền bạc do con gái chu cấp hàng tháng. Và hiện giờ, cậu em trai vẫn còn ở với cha mẹ. Không hiểu vì lý do gì, cố ý hay có uẩn khúc gì khác, ông bà lại báo với con gái là ông đã chết trong trại tù. Ngay ngày hôm sau, ông Sinh cùng với cậu em vợ đáp xe đò về thăm gia đình bên vợ. Chuyến thăm này đã khiến cho ông nhận ra nhiều sự đắng cay tủi nhục. Với sự ơ hờ tiếp đón tẻ nhạt đã làm cho ông thất vọng. Ông không có địa chỉ, cũng như không có tin tức gì về vợ con của mình. Ông chỉ biết đại khái là vợ ông không muốn cho ông biết nơi cư trú của nàng. Chuyện ông bị chết là do công an đến nhà báo tin. Nhưng cuối cùng, nhờ vào lòng tốt của cậu em vợ, ông cũng có được địa chỉ của vợ con trong tay. Nhưng làm cái gì với cái địa chỉ này? Đối với vợ, ông có lỗi với nàng, chứ không phải nàng có lỗi với ông. Ở vậy chờ chồng nuôi con là việc tốt. Nếu không thì đành phải chấp nhận, không thể oán trách. Nhưng đối với con mình, ông có bổn phận và trách nhiệm. Ông nhớ con vô cùng. Ông đã viết thư nhiều lần nhưng không bao giờ nhận được hồi âm. Lại mất tin mù tịt, đầu óc của ông rối rắm như tơ vò. Ông thầm nghĩ, con của ông bây giờ nó đã ra sao?

Chương trình HO sau đó được cứu xét, đưa các sĩ quan tù nhân cải tạo qua Hoa Kỳ. Ông sung sướng bán tín bán nghi, nhưng cuối cùng sự thật đã đến. Hiện giờ, ông đã ngồi trên máy bay đến Mỹ theo diện HO8. Việc đầu tiên của ông dự định là sau khi lo thủ tục giấy tờ xong, ông sẽ đi tìm vợ con. Rồi ông cũng đến nơi. Rồi ông cũng đứng trước cánh cổng sắt của một căn nhà sang trọng trong một thành phố thuộc tiểu bang Illinois. Ông lưỡng lự, không dám bấm chuông. Lòng của ông hồi hộp, tim đập loạn xạ. Ông đang tưởng tượng hình dáng của vợ mình như thế nào. Con của mình bây giờ lớn khôn ra sao? Cô bé bây giờ đã 21 tuổi rồi, còn gì nữa? Không biết nó có còn nhận ra mình hay không? Rồi ông tự hỏi, có nên vào nơi đó hay không? Gia đình người ta đang hạnh phúc, mình vào có đúng lúc hay không? Đang lúc suy nghĩ miên man, chợt ông thấy một thiếu phụ từ trong nhà bước ra, tay cầm một cái bình tưới cây nhỏ, tưới vào những chậu hoa trước cửa. Ông không thể nào lầm lẫn được, đó chính là vợ của ông. Dù thời gian có thay đổi, ông định lên tiếng gọi, nhưng cuối cùng thì kịp ngừng lại. Ông thấy một người đàn ông tóc vàng từ bên hông nhà đi đến, rồi đến sau lưng của vợ mình ôm choàng lấy vai của nàng. Hai người ôm nhau hôn thắm thiết. Ông lặng người tê tái và lẳng lặng quay gót bỏ đi. Về đến quán trọ, ông vội vàng viết vài chữ để gửi cho vợ mình, hẹn nàng cho ông gặp mặt dù chỉ một vài phút thôi. Rồi giây phút gặp mặt cũng đến. Ngồi trước mặt của vợ, ông nhận thấy nàng rất đẹp, đẹp hơn lúc trước rất nhiều, nhưng cũng không giấu được nhiều nếp nhăn trên trán, trên khóe mắt và trên vành môi.

0: để phá tan cái bầu không khí gặp mặt có vẻ ngỡ ngàng này, ông xin lên tiếng khen vợ mình.
1: Em vẫn còn đẹp lắm.
2: Cảm ơn anh. Anh qua đây từ bao giờ? Trông anh già và ốm yếu quá. Anh có cần sự giúp đỡ gì không? Chồng của em quen biết rất là nhiều.
0: Ông Sinh thấy nàng tự nhiên quá, không có nét cảm xúc nào lộ trên gương mặt cả. Ông cũng bình thản lên tiếng nói.
1: Cảm ơn em. Chữ nghĩa tiếng Anh, tiếng U của anh nó còn dở lắm. Giả lại mới qua cũng chưa có gấp lắm. Anh muốn gặp con, không biết là dạo này là nó ra sao rồi.
0: Không trả lời câu hỏi của ông vội, nàng đẩy ly cà phê sữa đến trước mặt ông và nói.
2: Cà phê Starbucks này ở Mỹ có tiếng lắm. Em còn nhớ anh thích uống cà phê nên em kêu. Còn con hả? Em cũng mong muốn gặp nó đây. Mấy năm nay nó chẳng hề ghé thăm em. Lâu lâu nó chỉ gọi phone lấy lệ thôi.
1: Em nói cái gì? Em đã làm gì nó bây giờ? Bây giờ nó ở đâu? Em cho anh xin số phone với lại địa chỉ của nó đi.
2: Em nói là em không có biết. Nó không muốn cho em biết bất cứ một điều gì về nó.
1: Em nói thật sao?
2: Em không có dối gạt anh. Dù chúng ta không còn là vợ chồng, nhưng đối với con, em rất mực thương yêu nó. Có anh đây em rất mừng. Anh sẽ lo cho nó. Nó là đứa con rất có hiếu. Sự việc không hay xảy ra hoàn toàn do lỗi tại em. Anh đi tìm con giùm cho em. Cho anh biết thêm là hiện nay nó đang học ngành y khoa sắp ra trường. Anh cứ đi hỏi mấy trường đại học coi sao. Em đã dò hỏi khắp mọi nơi rồi, nhưng vẫn biệt vô âm tín. Anh mới qua, chắc chắn là cần tiền bạc. Để em giúp cho anh.
0: Vừa nói, nàng vừa mở bóp để lấy cuốn chi phiếu ra. Ông Sinh nghe vợ nói dứt câu thì ông lùng bùng cả lỗ tai. Ông không cần nghe thêm nữa, xô ghế, lẳng lặng đứng dậy và bỏ đi.

Nhờ những người quen biết chỉ dẫn, ông Sinh bắt đầu đăng tin tìm người ở trên báo, cả báo Mỹ lẫn cả báo Việt, cũng như ông phone đến tất cả các trường đại học xa gần, nhưng cuối cùng vẫn không có kết quả. Cái nước Mỹ to lớn này, với 50 tiểu bang, biết bao nhiêu trường đại học mà kể, tìm người như tìm kim đáy biển, biết đâu mà tìm. Rồi ông lại suy nghĩ vớ vẩn, nhỡ con bé nó tự tử thì sao? Nghĩ tới nghĩ lui làm cho ông rối trí thêm. Cuối cùng ông đành buông xuôi cho số phận thời gian. Và để mưu sinh, cũng để tạo cơ hội tìm kiếm, ông ghi danh đi học khóa đào tạo y công, phụ giúp trong các bệnh viện, hầu hy vọng có một ngày nào đó gặp được con của mình. Thời gian cứ thế trôi qua. Ông đã phục vụ rất nhiều bệnh viện trong tiểu bang California mấy năm, cũng thăm hỏi nhiều. Sự hy vọng của ông càng ngày càng mất đi, hầu như tuyệt vọng. Cái niềm vui thú duy nhất của ông hiện thời là mấy con cào cào xanh mà ông vẫn còn cất kỹ từ khi thăm nuôi cho đến bây giờ. Dù bây giờ chúng đã khô héo, quắt queo, mỗi khi nhớ con, ông lại mang những con cào cào ra ngắm nghía. Tâm hồn của ông lúc đó hoàn toàn chìm đắm với gương mặt của bé Mai.

0: Jennifer Trần là một bác sĩ trẻ đẹp, làm việc rất siêng năng, cần mẫn, hay giúp đỡ mọi người. Ai cần việc gì khó khăn hay trong nhà cần việc gì cần người thay thế, bác sĩ đều vui lòng giúp đỡ, dù đó là ngày nghỉ của mình. Bác sĩ Jennifer đã có vị hôn phu, cùng phục vụ trong cùng một bệnh viện. Hai người dự định làm đám cưới lâu rồi, nhưng mà không hiểu vì sao, cứ lần này rồi đến lần khác không thể thực hiện được. Bạn bè cứ hối thúc, khuyên nhủ, Jennifer chỉ mỉm cười. Tuy là người vui tính, thích bông đùa, nhưng Jennifer vẫn không giấu được cái nét buồn của mình. Nét buồn đó càng làm tăng thêm vẻ đẹp dịu hiền mà ai cũng gọi đùa là nữ hoàng sầu muộn. Dù còn trẻ, nàng vẫn không thích nơi hội hè đình đám, mà nàng chỉ muốn sống riêng cho mình. Nhưng đối với bạn bè thì đôi khi nàng cũng quậy ra trò. Hôm nay ông xin nghỉ không đi làm. Ông rảnh rỗi cùng người bạn già đi thăm cháu gái của ông bạn này đang nằm bệnh viện. Tiện thể ông mang mấy con cào cào mà ông mới thắt đêm qua cho đứa bé làm quà. Ngày chủ nhật, bệnh viện sao quá nhiều ca mổ. Bác sĩ Jennifer đã thấm mệt, mồ hôi rịm đầy trán. Cô lấy khăn mù so chấm chấm mồ hôi. Bây giờ mới thật sự được rảnh tay chút ít. Jennifer đi qua dãy phòng khoa nhi khoa để đến phòng ăn. Vì từ sáng đến giờ cô chưa có cái gì vào bụng cả. Những tiếng cười khanh khách của cô bé gái nào đó vang lên từ phòng nhi khoa. Cảm thấy vui cho nên Jennifer ghé lại nhìn thử. Cô thấy một bé gái nằm quay mặt vào phía trong, hình như đang giỡn với cái gì đó, làm cho cô bé khoái chí, cứ cười lên nắc nẻ. Cái tính tò mò thúc đẩy Jennifer rón rén bước lại gần, nhìn vào phía trong. Bất giác cô run người lên, mắt mở trợn trừng, bởi vì cô thấy cô bé đang cho hai con cào cào xanh đá với nhau. Hai con cào cào được thắt bằng lá dừa xanh, trông thật là đẹp. Jennifer run run cầm lên mân mê, rồi mới lên tiếng hỏi cô bé.
1: Ở đâu bé có hai con cái cột cào cào này?
0: Như sợ bị la là đã chơi đồ chơi trong phòng bệnh, cô bé lên tiếng phân bua.
2: Không phải của con mua mà của cái ông già hồi nãy tới đây cho con nè.
0: Jennifer không kìm được xúc động cho nên lại lên tiếng hỏi tiếp.
1: Bao lâu rồi? Ông đi đâu rồi?
2: Dạ, con cũng không biết. Đi lâu rồi.
0: Jennifer hốt hoảng bước ra khỏi phòng, giáo giác nhìn quanh. Mặc kệ cho bụng đói, nàng chạy từ cái phòng này qua đến phòng kia, từ dãy nọ qua dãy kia để tìm kiếm. Trước cử chỉ lạ lùng đó, nhân viên trong bệnh viện đều vây lại để hỏi thăm. Nàng không biết nói làm sao cho nên chỉ hỏi bâng quơ.
1: Có ai thấy ông già nào đó trong bệnh viện không?
0: Trước câu hỏi ngây ngô này, mọi người không nín được cười, nhưng không ai dám cười trước vẻ mặt nghiêm trọng của Jennifer. Trong bệnh viện này, có biết bao nhiêu ông già bà cả đi thăm con cháu, người thân. Cảm thấy câu hỏi của mình hình như quá ngớ ngẩn, Jennifer cười gượng và nói.
1: Thôi, không có gì. Cảm ơn mọi người, cảm ơn các bạn.
0: Tuy là nói như vậy, nhưng mà trong lòng của nàng vẫn không yên, nàng tự nghĩ.
1: Chỉ có cha của mình mới thắt kiểu đó. Nhưng ông đã chết rồi mà. Chẳng lẽ vì quá nhớ cha mà mình đâm ra mê sảng sao? Thôi, mình phải đi ăn cơm đây.
0: Bác sĩ Jennifer Trần chính là bé Mai. Từ khi theo mẹ đi thăm nuôi cha, trở về nhà, không ngày nào cô không nghĩ đến cha của mình. Ngài vượt biển ra đi, cô nhất định không chịu đi. Cô muốn đợi ngày cha trở về để cùng đi với mình. Vì sự hăm dọa của ông bà ngoại và những lời khuyên giải của mẹ, cô bé đành chịu phép. Sang đến Hoa Kỳ, cô nhất định phải học giỏi để có tiền gửi cho bà ngoại đi thăm nuôi ba mình đều đều. Cô sẽ nhảy thật cao, sẽ cứng cáp như những con cào cào xanh mà ba của mình đã từng nói. Cuộc vượt biển êm xuôi, sau hơn một năm ở đảo, Mai cùng mẹ được định cư tại Hoa Kỳ. Dòng đời đưa đẩy, rồi mẹ đi lấy chồng khác, một người Mỹ giàu có, và cô bé có thêm hai đứa em gái. Giờ đây, bé Mai đã 19 tuổi, cái tuổi bước vô ngưỡng cửa đại học. Càng lớn, nàng càng giống cha. Đã nhiều lần nàng biên thư và gửi tiền cho ngoại để hỏi tin tức, cùng sức khỏe của ba mình trong trại tù, nhưng không ai trả lời nàng cả. Có hỏi thì mẹ nàng cho biết như sau:
1: Ba con đã chuyển đi ra ngoài Bắc rồi, bà ngoại thì đã già, không có thể đi được.
0: Mẹ nàng nói sao thì nàng tin như vậy. Mỗi lần nhớ đến ba, nàng lại mang hình hai cha con ra ngắm, cái tấm hình mà nàng đã mang theo khi đi vượt biên. Sống chung đụng trong cùng một mái nhà, cái điều nàng ghê tởm và xấu xa bỉ ổi nhất là cái anh chàng Mỹ kia cứ nhẫn nhơ mặc quần lót đi trong phòng khách. Có lần hắn đã sàm sỡ ôm nàng sờ soạn khi không có mẹ ở nhà. Từ đó nàng quyết định bỏ nhà đi sang tiểu bang khác, chỉ biết học, biết làm việc, biết tự lo cho bản thân, lâu lâu hỏi thăm mẹ qua điện thoại công cộng. Rồi vào một ngày kia, khi nàng điện thoại về thăm mẹ, đã được bà báo tin cho biết ba của con đã chết ở trong tù. Mọi vật hình như sụp đổ, cái nguồn hy vọng bám víu cuối cùng cũng không còn nữa. Thế là hết. Nàng đã khóc đến khô nước mắt. Cuộc sống hình như tẻ nhạt, chán chường. Nàng không còn tha thiết gì nữa. Lúc đó, nàng chỉ biết vùi đầu vào sách vở cho quên nỗi buồn và phải chiến đấu. Chiến đấu cứng cáp như những con cào cào xanh mà ba nàng khi còn sống hằng mong mỏi. Cuối cùng thì nàng cũng lấy được mảnh bằng chuyên khoa giải phẫu. Qua tin tức báo chí, Jennifer được biết là các sĩ quan tù cải tạo được chính phủ Hoa Kỳ cứu xét cho định cư tại Hoa Kỳ theo chương trình HO. Không hiểu sao nghe tin đó thì nàng hồi hộp một cách lạ thường, và cuối cùng nàng quyết định bỏ miền đông tuyết phủ, quay trở về tiểu bang nắng ấm California.

0: hôm nay là ngày lễ Thanksgiving. Jennifer muốn đi ra biển, không phải để tắm hay hóng gió, mà nàng muốn làm một công việc. Cái công việc này nàng đã dự tính từ lâu, nhưng vì quá bận không thể thực hiện được. Nhân ngày lễ tạ ơn, nàng phải làm điều gì đó để nhớ ơn cha mình. Nàng sẽ thắt thật nhiều con cào cào để thả xuống biển, để cho chúng mang lời cầu nguyện của mình đến người cha thân yêu mà nàng tin tưởng rằng ở nơi xa xăm vĩnh cửu nào đó, cha của nàng sẽ nhận được lời khấn nguyện này. Nàng rủ bác sĩ Hải là vị hôn phu của mình cùng đi chơi biển. Chàng rất thích thú lẫn ngạc nhiên với lời yêu cầu này. Khác với cái bản tính trầm lặng không thích nơi ồn ào của nàng từ trước đến giờ, cho nên chàng chấp nhận ngay. Trong khi chờ đợi vị hôn phu đi mua thức ăn, nàng đã kiếm được khá nhiều lá dừa xanh, cẩn thận trao chuốt từng lá và bắt đầu thắt những con cào cào. Nàng để hết tâm trí vào công việc và chìm đắm trong niềm thương nhớ cha. Ngoài kia, sau khi đã mua thức ăn, trên đường trở về chỗ cũ nơi bãi biển, chàng thấy một đám con nít đang vây quanh một cụ già Việt Nam. Trên tay đứa nào cũng cầm một con cào cào. Thấy hay hay cho nên Hải cũng ghé vào xin một con. Vừa đi vừa ngắm nghía con cào cào, chàng cảm thấy nó rất đẹp và có vẻ oai phong nữa. Chàng dự định sẽ tặng cho vị hôn thê, chắc là nàng sẽ thích lắm. Về đến nơi, thật chàng không thể tin vào mắt của mình. Nàng cũng đang thắt những con cào cào. Hải lên tiếng hỏi: "Ủa, em đang làm gì vậy?"
1: "Em thắt mấy con cào cào."
0: Chàng cầm con cào cào mà mình mới xin được hồi nãy, vẫy vẫy trước mặt nàng và nói: "Ừ, anh cũng có một con nè."
1: "Hả? Ở đâu anh có nó?"
0: "Ừ, đằng kia kìa, một cụ già Việt Nam cho anh á." Không nói không rằng, Jennifer nắm tay của Hải chạy như bay về hướng đó. Nàng thấy một ông già tóc bạc quá nửa, đeo cặp kiến lão, hai tay đang thoăn thoắt thắt những con cào cào. Dù thời gian có làm cho thay đổi, nhưng với hình dáng kia, với nét mặt kia, đã in sâu vào tâm khảm của nàng. Nàng không thể lầm được, đó chính là ba của nàng. Quá xúc động, nàng ngã vật ra ngất xỉu. Sự việc xảy ra quá đột ngột, bác sĩ Hải hoảng hốt kêu la cầu cứu. "Ông Sinh." "Vâng, chính ông già đó là ông Sinh, đang ở vị trí gần nhất, nghe tiếng la vội vàng nhào đến. Ông thọc tay vào túi quần, lấy lọ dầu xanh, thoa lên trên thái dương của cô gái, rồi giật tóc mai, giật gân cổ. Rồi đột nhiên, ông trợn mắt run rẩy, tim như muốn ngừng đập khi ông thấy nốt ruồi son trên cổ của cô gái. Trên tay của cô còn nắm chặt những con cào cào. Như linh tính, ông định thần nhìn kỹ gương mặt của người thiếu nữ. Ông chợt la lên trong tiếng nức nở nghẹn ngào:
2: Trời ơi, con Mai, Mai, con của tôi!"
0: Cũng vừa lúc đó, xe cứu thương cũng vừa đến nơi đưa bệnh nhân lên xe. Ông Sinh, bác sĩ Hải cũng vội vàng leo lên theo. Cầm tay của con gái, ông Sinh bồi hồi xúc động. Ông không ngờ gặp con ở trong cái hoàn cảnh này. Hai hàng nước mắt cứ chảy dài trên đôi gò má nhăn nheo, nhưng ông cảm thấy sung sướng và vô cùng ấm áp.

Jennifer Trần Thị Mai gặp lại được cha già sau 20 năm xa cách đã loan truyền khắp nơi trong bệnh viện. Một vụ trùng phùng đầy đau thương thích thú khiến ai cũng mũi lòng. Ngày hôm nay, nhà của bác sĩ Mai thật đông đảo với thật nhiều khách đến thăm, với bạn bè, với thân hữu, nghe tin mang hoa đến chúc mừng. Trong mấy năm qua, bây giờ mọi người mới thấy được nét tươi vui rạng rỡ thực sự trên gương mặt u sầu của vị bác sĩ mà họ thương mến. Nhưng người sung sướng nhất vẫn là vị hôn phu của Mai, bác sĩ Hải.

0: khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty Lamecon tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.
2: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
3: Chuyện gì mà ống sụm vậy?
2: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
3: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
2: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
3: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
2: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
3: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
2: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545 hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
4: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
2: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
5: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi, truy cập mass.gb/yobhcareer.
6: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
7: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

Đây là chương trình Đời Sống An Bình do nhóm Tin Lành Truyền Giáo tại Hoa Kỳ thực hiện. Chúng tôi xin trân trọng gửi đến quý khán thính giả những bài giảng luận về niềm tin vào Thiên Chúa và những vấn đề thường xảy ra trong cuộc sống hàng ngày mà mọi người trong chúng ta thường phải đối diện. Bây giờ, xin kính mời quý vị cùng theo dõi.

Tôi xin được kính chào quý vị và các bạn, đặc biệt là xin được kính chào quý thính giả thường xuyên theo dõi chương trình Đời Sống An Bình. Tuần này thì tôi xin được trình bày cái đề tài đó là nhịn nhục hay khiếp nhược. Tại sao tôi lại chọn cái đề tài mà nó có tính cách gai góc như thế này? Xin thưa là vì nó cũng đã có những người trong chúng ta đã hiểu lầm giữa cái sự nhịn nhục và cái sự khiếp nhược. Nhịn nhục là một hành động tích cực. Người biết nhịn nhục là người tự trọng. Khi chúng ta nhường nhịn người khác, tức là chúng ta chấp nhận cái điều sỉ nhục về phần của mình. Nhịn nhục là thái độ của người có bản lãnh, chứ không phải là một người yếu hèn. Khiếp nhược, nó là kết quả của hành động hèn nhát. Và hôm nay, tôi muốn bàn về hai cái điểm quan trọng đó. Người Việt Nam chúng ta đó, có cái câu nói đó là một câu nhịn thì chín câu lành. Cái sự nhịn nhục á, đúng nơi, đúng chỗ, đúng lúc, đó là một cái điều tích cực và nó mang đến những cái kết quả tốt đẹp. Trong cái giao tiếp đó, cái đức tính nhịn nhục nó thường đưa đến cái sự thành công. Một cái người mà hay gây gổ với người khác đó, khó mà thành công bất cứ trong cái lĩnh vực nào. Và trong cái tình chồng vợ, cái sự nhịn nhục nó luôn mang đến kết quả cho một gia đình hạnh phúc. Nếu không có sự nhịn nhục đó, trong cái tình nghĩa vợ chồng nó dễ banh lắm. Chứ đừng có ai nói là tôi thánh hơn ai. Và trong tình anh em ruột thịt đó, trong tình bè bạn, trong tình cha mẹ anh chị em, trong gia đình, tình đồng bào, tình đồng đội, tình chiến hữu, tình đồng chí hướng, thì cái hành động nhịn nhục là cái thái độ của một người có lòng tự trọng, có tình yêu thương, biết tôn trọng người khác, biết cái nào là công việc chung của gia đình, biết cái nào là công việc chung của xã hội hay là của đất nước. Và những người đó, cái sự nhịn nhục đó, nó là một cái gì cao đẹp hơn cái mà người ta gọi là cái ta đáng ghét. Mình nhịn là vì mình nghĩ đến cái chuyện đại sự, mình nhịn là vì mình nghĩ đến cái gì cao cả cho gia đình của mình, cái sự gọi là hài hòa trong gia đình, chứ không phải là vì cái ta của mình mà mình làm cho lợi cái gan của mình. Cho nên cái ta của chúng ta là đáng ghét, mà Chúa cho chúng ta có lòng nhịn nhục, đó là một cái điều mà quý hơn vàng, là vì nó là kết quả của những điều tốt đẹp sau đó. Thí dụ nha, một cái người hay hiếp đáp anh em, hoặc là lúc nào cũng muốn ăn thua đủ với anh chị em của mình ở trong gia đình, nhưng lại khiếp nhược, lại sợ hãi với những người ở ngoài đường á, thì người Việt Nam mình có một cái câu, tuy nó nặng, nhưng mà có lẽ tôi cũng xin thưa đây luôn, cái câu người Việt Nam mình hay nói đó là khôn nhà dạy chợ, để dành cho những cái người nào mà sẵn sàng ăn thua đủ với anh chị em của mình, nhưng mà ra ngoài đường đó, thì tỏ ra khiếp nhược, nhu nhược với những người xa lạ. Ví dụ một ông chồng nhịn nhục vợ, hay là một bà vợ biết nhường nhịn ông chồng, người ta gọi đó là cái gì? Người ta gọi đó là nhịn cho nên cửa nên nhà. Nhịn cái điều đó đó là cho nên cửa nên nhà, chứ không phải là ương hèn hay là khiếp nhược. Một cấp lãnh đạo, một cấp chỉ huy nhường nhịn ngay cả những người thuộc cấp của mình, đó không phải là một hành động nhu nhược, nhưng đó là một hành động một cái người lãnh đạo có bản lãnh. Anh chị em thấy không? Một cái người người ta có quyền xem xét trong tay, mà người ta đi nhịn cái người thuộc cấp của người ta, cái người đó không phải là ương hèn. Cái người đó là một cái người có bản lĩnh, chứ không phải là cái người nhu nhược. Là vì sao? Là vì họ biết mưu cầu cho một việc lớn nào đó, nên họ sẵn sàng nhường nhịn ngay những cái người dưới tay mình hay là ngang hàng mình. Nhịn thượng cấp thì dễ lắm, nhưng mà nhịn những người thuộc cấp của mình đó, nó rất là khó. Lát nữa đây, trước khi mà tôi kết luận cái bài này, tôi sẽ kể cho anh chị em nghe cái câu chuyện về Lạng Tương Như và Liêm Pha. Bây giờ đó, trở lại đó, thí dụ cấp lãnh đạo của một tôn giáo hay là một quốc gia, một cái hội đoàn hay là một đảng phái nào đó, nếu mà cái cấp lãnh đạo đó chỉ thích người khác ca ngợi mình, tôn trọng mình, tuân thuộc mình, nhưng mình lại không thích giữ gìn hay là trao dồi cái tư cách và cái đạo đức của mình, thì đó là cái gì? Đó chỉ là loại lãnh đạo u tối, loại lãnh đạo đáng khinh hơn là đáng trọng. Và cái loại lãnh đạo này đó chỉ chờ ngày người ta hạ bệ hay lật đổ mà thôi, thưa anh chị em hay thưa quý vị. Ngoài xã hội đó, nhường cái kẻ yếu mới là khó, chứ còn nhịn kẻ mạnh thì ai cũng làm được, đúng không? Mình nhịn cái người yếu đó nó mới là khó nhịn, chứ còn nhịn cái người mà gọi là hung hãn với mình đó thì dễ lắm, ai cũng làm được hết á. Người ta dễ dàng nhịn cái con cọp nó ngang nhiên bắt ăn thịt con heo giữa làng, nhưng người ta lại khó tha thứ cho con mèo nó len lén vào cái nhà bếp để nó ăn cắp một miếng thịt heo, đúng không? Con mèo yếu đuối mà lỡ mà ăn cắp miếng thịt đó, người ta dí, người ta đập cho chết con mèo luôn. Nhưng mà con cọp nó tha thả con heo giữa làng, người ta dễ nhịn lắm, vì con cọp nó quá hung hãn. Và thưa anh chị em, cái hình ảnh này nó đã và đang xảy ra tại Việt Nam. Tôi cái mạnh dạng để nói, cho dù tôi có bị mang tiếng là nói chuyện chính trị thì tôi cũng xin nói đó là hiện nay nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam họ đàn áp người dân một cách khốc liệt, nhưng họ lại tỏ ra nhu nhược trước hành động ngang ngược của Trung Cộng.
đó là nước láng giềng phương Bắc của đất nước Việt Nam. Có nhiều hình ảnh người dân ngư phủ bị bắt, bị bắn giết, bị hành hung, bị sỉ nhục. Nhưng cái nhà nước Việt Cộng vì cái quyền lợi, vì cái sự nhu nhược mà họ đã câm miệng hay là câm mồm, không dám binh vực dân của mình. Và thưa anh chị em, cái hình ảnh này nó cũng thấy được xảy ra trong các tổ chức đảng phái hội đoàn của người Việt của chúng ta tại các xứ tự do. Tôi mạnh dạn nói cái điều đó. Nhiều người đã chọn làm thinh trước những cái điều quấy để được yên thân, để được tồn tại, để không mất quyền lợi cá nhân, để được giữ cái danh hảo, để được có tiếng nói, mà không dám binh vực cho những cái điều gì mà gọi là phải hay là cái điều gì nó thuộc về chính nghĩa. Và người ta thấy rằng đó là vì cái sự khiếp nhược, vì một cái danh hảo nào đó, nhiều người đã làm thinh trước điều quấy, để cho những người có quyền lực gọi là loại bỏ người này, khai trừ người kia một cách không thương tiếc, mà một tập thể gọi là đông người không hề dám mở miệng ra nói một lời binh vực cho những người bị đàn áp hay là những người gọi là bị hà hiếp. Hình ảnh này không phải là xảy ra ở ngoài đời đâu, mà nó cũng xảy ra trong các nơi được gọi là thiêng liêng nữa. Ở đó là đâu thưa anh chị em? Đó là gọi là hội thánh. Cho nên cá nhân tôi đó, tôi rất là thận trọng khi gọi chỗ này hội thánh, chỗ kia hội thánh. Tôi hay gọi nhà thờ. Tôi rất là thận trọng trong cái việc hội thánh, là vì đối với tôi, chỗ nào được gọi là thánh thì cái chỗ đó đó không thể nào có cái chuyện mà thượng đội hạ đạp. Cái chỗ đó không có cái chuyện mà khinh người nghèo mà trọng người giàu được. Cho nên hội thánh nó phải là một cái hình ảnh, tôi không muốn nói là nó ở thiên đàng, nhưng ít ra đó, ở trần gian này nó phải có một hình ảnh tích cực nào đó, thì chúng ta mới gọi nó là hội thánh một cách mạnh dạn. Còn nếu không, tôi xin gọi nó là cái nhà thờ hơn là cái hội thánh. Đó là cái nhận xét của tôi và tôi chịu trách nhiệm những cái gì tôi nói. Và người ta thấy là mình có thể nhịn nhục một cái đảng cướp nó dễ lắm. Có những người đi gọi là lãnh đạo về đức tin cho người khác về vấn đề thuộc linh, họ nhịn cái đảng cướp trong cái vỏ bọc yêu thương nhân từ, hay là họ đem cái câu kinh thánh mà gọi là khôn như rắn, đơn sơ như chim bồ câu ra để mà họ dạy người khác. Người ta mang cái lẽ đạo tuân phục một chính quyền công chính mà kinh thánh đã khuyến cáo trong Roma 13 để dạy người khác tuân phục một cái đảng cướp. Thưa anh chị em, cái điều này nó mâu thuẫn và không hề có trong kinh thánh. Một danh nhân có cái tên là Shakespeare, vị danh nhân này đó là thuộc thế kỷ đầu thế kỷ 16, ông đã nói như thế này: tên quỷ sứ cũng có thể trích kinh thánh để khai thác cho điều lợi của nó. Và thưa anh chị em, người ta sẵn sàng ngồi chung bàn, ăn chung mâm, đú đỡn ăn nhậu với kẻ gian, nhưng lại hùng hồn hay là chủ trương lên án cô lập những cái người mở miệng họ ra để họ binh vực cho những người thấp cổ bé miệng khác, hay là những người dám công khai lên tiếng để cáo trách kẻ gian, để ngăn chặn những cái bất công đã và đang xảy ra tại Việt Nam. Và những người đó, những cái người mà lên án người ta đó, cho đó là nhịn nhục, cho đó là nhân từ. Thưa anh chị em, thưa quý vị, những cái loại nhịn nhục nhân từ đó, nó không đến từ lời dạy của Chúa ở trong Kinh Thánh. Những cái loại nhịn nhục nhân từ mà tôi mới vừa nói đó, tôi nói nhịn nhục nhân từ trong mặt kép đó, nó là sản phẩm của ma quỷ, nó là sự ương hèn, nó đến từ sự tối tâm, chứ không phải đó là cái lẽ đạo của Chúa. Thưa anh chị em, Kinh Thánh có dạy chúng ta nhịn nhục, nhưng Kinh Thánh không dạy chúng ta khiếp nhược. Nhịn nhục là hành động đến từ con người đã trở nên thánh. Khiếp nhược là bản chất tội lỗi của một con người tội lỗi. Tôi xin nói lại nha, Kinh Thánh không hề dạy chúng ta khiếp nhược, mà Kinh Thánh có dạy chúng ta nhịn nhục. Bởi vì nhịn nhục được người khác đó bằng tình yêu thương, nó là đến từ những con người đã nên thánh qua cái sự ban cho của Chúa. Còn nếu như chúng ta không phải là thánh, thì chúng ta chỉ là những con người bản chất tội lỗi, và chúng ta luôn khiếp nhược trước những kẻ mạnh. Cho dù chúng ta có ở chức vụ giáo hạt trưởng, hay là chúng ta có là viện trưởng viện thần học, hay là chúng ta có là cái gì gọi là một cái người lãnh đạo cả một cái đất nước về vấn đề tôn giáo đi nữa đó, thì nó cho phép người ta nhìn chúng ta là một cái người khiếp nhược như bản chất của một người tội lỗi, ương hèn. Thưa anh chị em, Chúa không dạy con người chúng ta là ngậm miệng làm thinh trước những điều quấy để được yên thân. Trái lại, Kinh Thánh có khuyến cáo con người chúng ta là hãy mở miệng con để binh vực cho những người thấp cổ bé miệng. Ở trong Châm Ngôn đoạn 31 câu 8 đã có dạy điều đó. Và một chỗ khác, Kinh Thánh cũng có cho chúng ta biết là một cái điều lành nào đó đáng làm mà chúng ta không làm vì nhu nhược, vì cân nhắc lợi hại cho quyền lợi của mình, và chúng ta đã làm thinh
thì Kinh Thánh Sứ Đồ Gia Cơ đã khuyến cáo là cho nên kẻ biết điều lành mà chẳng làm thì phạm tội. Điều này được chép trong sách Gia Cơ đoạn 4 câu 17. Cho nên kẻ biết điều lành mà chẳng làm thì phạm tội. Chứ không phải là mình biết điều lành mà mình không làm mà mình không sao đâu nha. Thưa anh chị em, thưa quý vị, nhịn nhục theo tiêu chuẩn của Chúa đó là đến từ đâu? Đến từ lòng yêu thương chứ không phải là do khiếp nhược mà ra. Nhịn nhục đúng theo tiêu chuẩn của Chúa nha. Tiêu chuẩn của Chúa là nhịn nhục làm sao thì tôi xin đọc cho anh chị em nghe. Cái sự nhịn nhục nó đến từ tình yêu thương. Cho nên trong thơ Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 13 từ câu 4 đến câu 7 đó, Sứ đồ Phao-lô đã nói về tình yêu thương trong sự nhịn nhục ra làm sao. Tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ, tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ, chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự. Nếu chúng ta có tình yêu thương thì chúng ta không thể vì tư lợi mà mình ngậm miệng. Nếu có tình yêu thương thì mình không thể nào ngậm miệng trước những cái điều mà gọi là trái phép. Nếu mà có tình yêu thương thì chẳng thể nào mà chúng ta có thể im lặng trước những cái điều quấy. Và thưa anh chị em, vì muốn nhịn nhục nên đôi khi chúng ta phải nín lặng. Thí dụ nha, một cái người vợ chẳng may gặp một ông chồng hay gây gổ, không lẽ lúc nào cũng ăn miếng trả miếng với ông chồng, cho nên cái người vợ phải nín lặng để nhịn. Nhịn cái này là nhịn vì gia đình, nhịn để cho gọi là có lợi cho cái gia đình của mình. Hay là một cái ông chồng gặp một bà vợ lúc nào cũng muốn gây, không lẽ bây giờ ông cứ gây với bà vợ hoài, cho nên ông cũng phải nhịn đúng lúc đúng nơi. Cái nhịn này là cái nhịn của một người chồng yêu thương gia đình, vì gia đình. Cho nên Kinh Thánh có cho biết rằng khi nín lặng, dầu người ngu dại cũng cầm bằng khôn ngoan. Ở đâu chép cái điều đó? Ở trong Châm Ngôn đoạn 17 câu 28, anh chị em có thể ghi trong đoạn 17 về nhà, nên chị em đọc sẽ thấy rằng Kinh Thánh đã cho chúng ta biết rằng khi nín lặng, dầu người ngu dại cũng cầm bằng khôn ngoan. Chứ không phải nín lặng là ngu, nín lặng đúng nơi đúng lúc không phải là ngu. Và trong cái bài thơ Giữ Nín Lặng của thi sĩ Tường Lưu trong Tâm Linh thi tập 15, thi sĩ Tường Lưu đã mô tả cái người biết nín lặng đó là cái người biết tự chế, dù có bị chê bai nhưng vẫn làm thinh để cái tình thế nó không căng thẳng, để không tạo những cái đổ vỡ. Và thi sĩ Tường Lưu cũng cho rằng giữ nín lặng là cái người bình tĩnh, biết cách sống, vừa trọng mình và cũng biết trọng đối phương. Nhưng không phải là ông nói như vậy rồi ông chấm dứt ở đó, nhưng thi sĩ Tường Lưu đã kết luận như thế này bằng một số câu thơ như sau. Giữ nín lặng luôn luôn là không được, khi thấy điều sai trái việc xấu xa, nếu làm ngơ nếu nhắm mắt bỏ qua, ta nín lặng tức là ta đồng lõa. Vậy nín lặng phải tùy theo trường hợp, nhưng đừng quên sự mềm mại dịu dàng, đó chính là chìa khóa của khôn ngoan, dù nín lặng hay là không nín lặng. Chúng ta có giữ nín lặng hay là chúng ta lên tiếng á, nó cũng phải vì những cái điều tốt đẹp, chứ không phải là mình nín lặng là vì mình ương hèn, hay là vì mình mở miệng ra là để mình ăn thua đủ với người khác. Cho nên khi chúng ta nín lặng hay là khi chúng ta lên tiếng á, như tôi đã nói đó, là cho những cái gì nó cao đẹp, cho vấn đề đại sự, chứ không phải là cho quyền lợi cá nhân chúng ta. Cho nên chúng ta phải nhịn anh mình, chị mình, em mình, chồng mình, con mình, vợ mình, hay là một người nào đó, là vì một cái gì đó nó cao đẹp, vì cái gì đó nó có lợi cho cái gia đình của mình, cho cái xã hội của mình, cho cái cộng đồng của mình, cho cái đất nước của mình, chứ không phải là vì mình nín lặng là do mình khiếp nhược. Và trong Kinh Thánh có chép về cái hình ảnh Chúa Cứu Thế Giê-xu vâng phục Chúa Cha, vâng phục cho đến chết. Chúa Cứu Thế Giê-xu đã nhịn nhục khi bị tra tấn là vì tình yêu thương, là vì cái chương trình cứu rỗi nhân loại mà Chúa Cha đã đặt ở trên người Chúa Cứu Thế Giê-xu, chứ không phải là vì Chúa Cứu Thế Giê-xu bất lực hay là vì Chúa Cứu Thế Giê-xu gọi là yếu hèn. Cho nên bất cứ ai lấy cái hình ảnh nhịn nhục của Chúa Cứu Thế Giê-xu để biện minh cho sự khiếp nhược của mình thì nên đọc lại Kinh Thánh. Đọc ở đâu? Xin thưa rằng đó là nên đọc lại sách Khải Huyền đoạn 21 câu 8. Đọc lại cái đoạn đó thì chúng ta sẽ rõ. Đoạn 21 câu 8 đã có cho chúng ta biết nhiều cái tội ở trong đó, nhưng trong đó có hai tội, đó là hèn nhát và nói dối sẽ không bao giờ hưởng được nước thiên đàng. Nói dối và hèn nhát là một trong những cái tội đã được cái đoạn 8 ghi ra. Tôi không có nói hết ở đây là vì nó không có nằm trong cái bài giảng của tôi về cái đề tài này. Cho nên tôi xin nói rằng
Đoạn 21 câu 8 trong sách Thải Huyền có nói rất là rõ, hèn nhát và nói dối sẽ bị quăng vào cái nơi gọi là có lửa cháy bừng bừng. Kinh Thánh đã ghi như vậy. Và thưa anh chị em, trước khi được kết luận đó, tôi kể cho anh chị em nghe một cái câu chuyện mà nãy tôi có nói đó. Đó là câu chuyện Lạng Tương Như và Liêm Pha. Câu chuyện này đó, nó nói lên về cái sự nhịn nhục vì đại cuộc mà người ta nhịn nhau. Lạng Tương Như được phong làm tướng quốc, Liêm Pha cậy mình có nhiều công hơn mà lại bị đứng dưới, nên tức giận hăm he, hễ gặp mặt Tương Như là giết đi. Tương Như vì thế cứ lánh mặt mãi. Một hôm Tương Như đi ra ngoài, gặp toán lính tiền đạo của Liêm Pha, vội sai tên lính đánh xe đi tránh vào một cái ngõ khác. Đợi Liêm Pha đi qua rồi, ông mới đi ra. Bọn lính thấy thế càng giận, bèn họp nhau lại và hỏi Tương Như: chúng tôi bỏ nhà bỏ cửa, chúng tôi xa thân thích đến đây để hầu ngài, tức coi ngài là bậc trượng phu nên mến mà theo. Nay ngài cùng Liêm tướng quân cùng hàng, mà hạng thứ lại ở trên, Liêm Pha dọa ngài đã không báo lại, đã tránh ở triều đình, nay lại tránh ở ngoài đường, sao ngài lại sợ quá vậy? Chúng tôi lấy làm xấu hổ, vậy xin không đi theo để hầu ngài nữa. Tương Như mới nói với lại cái đám lính như thế này: các ngươi xem Liêm tướng quân có hơn được vua Tần không? Tên lính mới đáp: thưa không. Tương Như mới nói: lấy cái oai của vua Tần, thiên hạ ai dám chống, mà Tương Như này dám mắng giữa triều đình, lại làm nhục cả quần thần nữa. Tương Như đâu có hèn, há lại sợ một Liêm tướng quân ư? Nhưng ta nghĩ Tần sở dĩ không dám đánh chịu là vì e có ta và Liêm tướng quân. Nay hai con hổ tranh nhau, thế không cùng sống. Tần nghe tin tất thừa cơ đánh chịu. Ta sở dĩ chịu nhục tránh Liêm tướng quân là coi việc nước là trọng và thù riêng là khinh vậy thôi. Bọn lính mộp lại mà rằng: tiểu nhân chúng tôi trí hẹp, làm gì hiểu nổi đại trí của tướng công. Liêm Pha khi nghe thuật lại việc làm của Tương Như, cả thẹn mà than rằng: ta thật còn kém Lạng Tương Như xa lắm. Bèn đến tạ tội với Tương Như, quỳ mộp mà rằng: tôi tính thô bạo, đội ơn tướng quân bao dung, nghĩ lấy làm hổ thẹn quá. Tương Như đỡ dậy, nắm tay cùng khóc và kết làm bạn sống chết với nhau. Điều này đã được tác giả Nguyễn Duy Cần ghi lại trong cái quyển Cái Dũng của Thánh Nhân mà tôi đã đọc được. Và đây là một cái hình ảnh, nó cho thấy rằng một cái người, tức là có sức mạnh, có bản lĩnh, nhưng vì đại cuộc cho nên Lạng Tương Như mới nhịn Liêm Pha, chứ không phải là vì ông ta sợ Liêm Pha mà ông ta nhịn. Cho nên cái sự nhịn nhục, một chế độ hung tàn nó dễ nhịn lắm. Dùng cái bục giảng để lên án những cái mục sư bị Việt Cộng đàn áp ở trong nước thì ai cũng làm được hết á. Nhưng mà lên án cái bọn Việt Cộng tham tàn, nó mới là cái điều khó. Cho nên cái bài giảng luận của tôi hôm nay nhằm có mục đích để xác định cùng anh chị em rõ ràng về cái sự nhịn nhục nhân từ và cái sự khiếp nhược nó khác nhau ở chỗ nào. Thưa anh chị em, nhịn nhục đến từ lòng yêu thương. Như tôi đã nói đó, bà vợ nhịn ông chồng, hay là ông chồng nhịn bà vợ, hay là anh em nhịn nhau là vì mình thương mình nhịn thôi. Hay là đôi lúc có khi mình nhịn tới cả con của mình nữa là vì tình yêu thương mình nhịn chúng nó, chứ không phải là vì mình làm cha làm mẹ rồi mình ăn thua đủ với con mình. Và những cái điều đó, những cái nhịn nhục đó là nó mưu cầu những cái điều cao cả, những cái gì mà có tính cách mà hồi nãy tôi nói là yên nhà lợi nước, chứ không phải là khiếp nhược. Thưa anh chị em, thí dụ như mình nhịn chị mình nhịn em mình nhịn ông anh mình, không phải là mình nhu nhược. Mình nhịn là vì mình thương mình nhịn. Và cái thái độ khiếp nhược nó là cái thái độ của thành phần bị đời coi khinh và đạo trời lên án. Người con Chúa biết nhịn nhục nhưng không khiếp nhược. Người có Chúa có thể không tát lại những cái người tát tay mình, nhưng không phải ngu dại để đứng đó cho kẻ gian nó tát mình mãi mãi. Chúng ta không bao giờ chấp nhận cho những cái tát lấy mạng chúng ta. Cho nên chúng ta cần nhớ rằng đó là Chúa Cứu Thế Giê-xu có dạy là: song ta bảo các ngươi đừng chống cự kẻ dữ, trái lại nếu ai vả má bên hữu ngươi hãy đưa má bên kia cho họ luôn. Nếu ai muốn kiện ngươi đặng lột áo vắn hãy để cho họ lấy luôn áo dài nữa. Điều này được Chúa Cứu Thế Giê-xu đã phán ở trong Phúc Âm Ma-thi-ơ đoạn 5 từ câu 39 đến câu 40,

vả má này thì đưa má kia. Thưa anh chị em, lời Chúa dạy không phải là đứng để cho kẻ gian nó vả mình theo cái kiểu mà lấy mạng mình. Chúng ta phải biết đi chỗ khác, chúng ta phải biết cách để ngăn chặn những cái điều đó, chứ không phải là chúng ta sử dụng cái đoạn kinh thánh này để chúng ta bao che cho cái sự nhu nhược của mình. Đây là cái lời dạy không ăn miếng trả miếng, thưa anh chị em. Đây là cái lời dạy mà Chúa muốn chúng ta phải biết nhịn nhục người khác, chứ không phải là cái lời dạy để cho chúng ta là nhu nhược trước kẻ dữ để chúng ta được yên thân. Và ai áp dụng cái lời dạy này một cách sai trật thì hãy nên nhớ rằng Chúa của Thế Giê-xu cũng từng lên tiếng biện bạch khi bị cái đám nịnh hót những kẻ có quyền thời bấy giờ hành hung Ngài. Ở đâu chép cái điều đó? Đây là một chứng minh mà hùng hồn nhất ở trong Tin Lành Giăng đoạn 18 câu 23, khi Chúa Giê-xu đã bị một cái tên mà nó nịnh hót mấy ông thầy gọi là thượng phẩm, và cái tên đó đã vả vào má Chúa, thì Chúa đã nói làm sao? Chúa không im lặng. Bây giờ Kinh Thánh có ghi rằng Chúa đã nói rằng, Chúa đã lên án rằng: ví thử ta nói quấy, hãy chỉ chỗ quấy cho ta xem, nhược bằng ta nói phải, sao ngươi đánh ta? Chúa Thế Giê-xu không có nín lặng, Chúa đã lên tiếng để nói cho họ biết rằng: ví ta nói quấy, hãy chỉ cái chỗ quấy cho ta xem, nhược bằng nếu ta nói phải, làm sao ngươi đánh ta? Bây giờ nếu mà chế độ Việt Cộng nó hành hạ anh em mình, chúng ta phải hỏi họ tại sao hành hạ anh em mình. Họ bỏ tù anh em mình phải hỏi tại sao ông bỏ tù tôi, hay là tại sao ông hành hạ tôi, tại sao ông đàn áp tôi, chứ không phải là mình im lặng mà gọi đó là tình yêu thương hay là nhịn nhục nhân từ. Và bây giờ tôi xin được kết luận. Thưa anh chị em, nói tóm lại, nhịn nhục là hành động tích cực, là điều đáng trọng, đáng học hỏi. Hễ nhịn là phải chấp nhận sự sỉ nhục. Ai ra vẻ nhịn nhục để chứng tỏ mình thiêng liêng, chứng tỏ mình đạo đức, là hành động của những kẻ thấp hèn, chứ không thể là cấp lãnh đạo về tâm linh của người khác. Dạy người khác nhịn nhục kẻ mạnh một cách triền miên và làm thinh trước những điều quấy để che đậy cho sự yếu hèn của mình, để mình được yên thân, nhưng lại hùng hồn lên án người cô thế là không biết nhịn nhục hay là thích làm chính trị, tức là hành động của những thành phần khiếp nhược. Chứ đây không phải là lối nhịn nhục nhân từ hay là khôn ngoan như rắn, đơn sơ như chim bồ câu mà Kinh Thánh đã dạy chúng ta. Cầu xin quyền năng của Thiên Chúa cho chúng ta thật sự biết nhịn nhục nhân từ, chứ không phải là chúng ta khiếp nhược trước những kẻ mạnh. Amen.

Chương trình Đời Sống An Bình đến đây tạm chấm dứt. Mọi câu hỏi thắc mắc về chương trình này, xin quý vị vui lòng liên lạc trực tiếp với giáo sĩ Huỳnh Quốc Bình qua các phương tiện sau đây. Điện thoại 503-568-8905, 503-568-8905, email đờisongangbinh@yahoo.com. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt quý khán thính giả.

0: Tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
1: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
1: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
2: Master Phở với cung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
0: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
3: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
2: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
4: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstatefree để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó, thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp, tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
5: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/bhcareer.
6: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
3: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.

Lan Anh một lần nữa xin kính chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Sau đây, Lan Anh xin kính mời quý thính giả bước vào tiết mục Hạt Giống Tâm Hồn, được phát sóng vào lúc 8:30 tối thứ Bảy hàng tuần. Tiết mục Hạt Giống Tâm Hồn sẽ gửi đến quý thính giả những bài đọc ngắn kể về những ước mơ chinh phục, vượt qua những khó khăn và thử thách để tự khẳng định mình và trở thành những gì mà mình từng ao ước. Lan Anh hy vọng những bài đọc ngắn này sẽ mang đến cho quý thính giả những cảm nhận sâu sắc và cũng sẽ là một sức mạnh để quý vị chia sẻ tấm lòng của mình với những người khác, để có thêm sức mạnh, niềm lạc quan, niềm tin và lòng dũng cảm để chiến thắng mọi trở ngại trên bước đường đời trong cuộc sống của mọi chúng ta. Và sau đây, Lan Anh xin thân ái mến mời quý thính giả lắng nghe bài đọc hôm nay qua hai giọng đọc Hòa Ái và Minh Trung.

Bí mật của may mắn. Tôi và chồng mình gặp nhau vào thời điểm đầu năm 1995. Mặc dù có chút chênh lệch về tuổi tác, nhưng chúng tôi vẫn dành nhiều thời gian để sống và cảm nhận hạnh phúc bên nhau. Có thể nói, đó là những khoảnh khắc tuyệt vời nhất mà những người yêu nhau có thể có được trong cuộc đời này. Căn hộ chung cư của anh ấy khá rộng rãi, nhưng lại bề bộn vì thiếu vắng bàn tay chăm sóc của phụ nữ. Từ khi có tôi về, căn nhà trở nên ấm áp hơn. Ánh nắng mặt trời luôn tràn ngập căn phòng mỗi sáng khi tôi thức dậy. Anh thường bận rộn với trăm công nghìn việc, luôn phải đi ra ngoài và để tôi ở lại một mình. Nhưng tôi hiểu rằng, tâm hồn và trái tim anh luôn kề cận bên tôi. Tất cả những gì tôi vừa kể có vẻ là khúc dạo đầu cho một chuyện tình lãng mạn. Tôi thường nói với anh, tình yêu của chúng mình đẹp như một câu chuyện cổ tích, phải không anh? Những lúc ấy, anh lại âu yếm bẹo má tôi và hôn lên trán tôi thật dịu dàng. Điều tôi muốn nói là anh chính là bác sĩ Wallman, người đã tiến hành các liệu pháp xạ trị cho căn bệnh ung thư của tôi. Trước kia tôi là một người phụ nữ có vẻ đẹp ngoại hình hoàn hảo, một người mẫu nổi tiếng. Vậy mà sự đời không bao giờ như người ta mơ ước. Tôi đã vô cùng đau khổ khi biết tin mình bị ung thư vú. Sau khi chữa trị cho tôi, anh và tôi đã trở thành bạn thân của nhau, rồi yêu nhau, và cuối cùng là một đám cưới. Chúng tôi đã có một cuộc hôn nhân thật đẹp. Còn nhớ khi mới quyết định điều trị cho tôi, anh cam đoan rằng 7 tuần lễ tràn đầy niềm vui của tôi sắp bắt đầu. Khác với những bác sĩ thích dùng những thuật ngữ chuyên môn khó hiểu, khi nói chuyện với bệnh nhân, anh chỉ nói với tôi những lời lẽ giản dị về những kỳ vọng trong thời gian điều trị bệnh sắp tới của mình. Buổi xạ trị đầu tiên kéo dài hàng giờ liền, ít nhất tôi cũng đã phải nằm bất động trong hơn 45 phút khi mà máy móc chiếu những tia xạ lên cơ thể tôi. Những buổi tiếp theo cũng thế, xạ trị làm tôi đau đớn không thể chịu được. Nhưng có một điều đáng ngạc nhiên là trong khi xạ trị, những ý tưởng lướt qua đầu óc tôi lại luôn tươi sáng như ánh nắng mặt trời ngoài hiên nhà anh. Tôi không còn sợ đau đớn nữa mà vững tâm chờ đợi kết quả điều trị. Những lời động viên anh dành cho tôi thậm chí còn có tác dụng hơn gấp nhiều lần sự chăm sóc bảo bọc của những người thân trong gia đình tôi. Tôi còn có cảm giác rằng chính anh đã khuyến khích cả các đồng nghiệp khác động viên tôi bất cứ khi nào tinh thần tôi xuống dốc. Từ đó tôi bắt đầu vực dậy ý chí của mình, cố gắng chịu đựng những cơn đau, tỏ ra lạc quan, tin tưởng rằng bệnh tình của mình sẽ có nhiều tiến triển. Mọi người dường như cũng nhận ra cố gắng ấy của tôi. Họ lại càng nâng đỡ tôi nhiều hơn. Suốt 7 tuần điều trị, tôi đã cầu nguyện thật nhiều, cố gắng nói chuyện vui vẻ với mọi người, nhưng cũng dành thời gian để suy nghĩ thật nhiều. Tôi nghĩ nếu tôi khỏi bệnh, chắc tôi sẽ cười nhiều, nhưng cũng khóc nhiều lắm. Nhưng tôi chợt lạnh lòng khi nghĩ đến việc mình sẽ phải xa anh, xa người đàn ông có nụ cười thật đẹp, có giọng nói ấm áp và những cử chỉ yêu thương đã dìu tôi vượt lên bệnh tật trong suốt 7 tuần lễ vừa qua. Bệnh viện đã trở thành gia đình thứ hai của tôi. Chính các bác sĩ và anh đã thắp lên trong tôi niềm hy vọng mãnh liệt, một niềm tin gần như tuyệt đối. Nhưng không phải tin vào cơ hội lành bệnh chắc chắn, mà tin vào chính cuộc sống này, cuộc sống mà ở đó tôi đã gặp anh. Bất kỳ ai cũng cảm thấy rất lo sợ, thậm chí tuyệt vọng khi hay tin mình mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo như bệnh ung thư của tôi vậy. Nhưng may mắn của tôi là đã gặp được những người thầy thuốc rất có lương tâm nghề nghiệp,
có thái độ cư xử đúng đắn và hết lòng quan tâm đến bệnh nhân. Chỉ bấy nhiêu đó cũng đủ giúp tinh thần của tôi có điểm tựa vững vàng. Với riêng tôi không biết phải nói bệnh ung thư của mình là một điều bất hạnh hay là may mắn nữa. Tôi đã sống thêm rất nhiều năm khỏe mạnh, vui tươi và yêu đời. Cho đến hôm nay, điều đặc biệt khiến cho cuộc đời của tôi trở nên phong phú và nhiều ý nghĩa, đó chính là anh. Tôi đã tìm thấy một nửa đích thực của mình từ trong nỗi bất hạnh. Vì vậy, bạn cũng như tôi, đừng bao giờ để mình rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Vì ngay cả trong những hoàn cảnh tưởng chừng bế tắc nhất, cuộc sống vẫn có thể mang đến cho chúng ta những điều tươi đẹp không ngờ.

cô đã giúp cháu hồi sinh. Dù không có quyền năng quyết định ai được sống, ai phải chết, nhưng đôi khi chúng ta có thể giúp người khác giành lấy sự sống quý giá từ tay tử thần. Và như thế, tức là chúng ta đã làm cho cuộc sống của mình trở nên có nghĩa. Vậy là mình đã làm được. Trina mỉm cười khi cô tỉnh lại sau lần giải phẫu hôm 4 tháng 7 năm 1996. Khi người phụ nữ 37 tuổi này tỉnh thuốc mê, cũng là lúc tủy sống của cô đang được chuyển đến Israel. Tất cả thông tin cô biết về người sẽ nhận tủy của mình chỉ vỏn vẹn chỉ là một cậu bé 5 tuổi bị hội chứng Wiskott-Aldrich, một kiểu rối loạn gen hiếm gặp, và món quà đặc biệt đó của cô có thể cứu sống cậu bé. Cách đây 5 năm, căn bệnh bạch cầu quái ác đã cướp đi của cô người cha mà cô yêu thương hết mực. Thấu hiểu được nỗi đau phải mất đi người thân, ngay khi cô đọc được dòng chữ "tìm người hiến tủy" trên một tờ báo, không chút do dự, cô liên hệ ngay với gia đình bệnh nhân. Denise rất mong mình có thể làm một điều gì đó để đem lại hạnh phúc cho người khác. Mùa xuân năm 1994, 3 năm kể từ khi cha cô mất, ngân hàng máu của một bệnh viện ở Holland, Michigan, gần nhà cô, thông báo tìm một người có thể hiến tủy cho một bé gái đang trong tình trạng nguy kịch vì căn bệnh bạch cầu. Denise tình nguyện đến làm xét nghiệm. Nhưng thật không may, máu của cô không hợp với thể trạng của cô bé. Và rồi bé gái ấy đã qua đời. Denise buồn lắm, như chính cô vừa mất đi một người thân vậy. Đến ngày 21 tháng 8 năm 1994, ngân hàng máu lại gọi điện cho cô để báo kết quả xét nghiệm. Lần này thì khác, người ta cho cô biết tủy của cô hoàn toàn thích hợp với cậu bé 5 tuổi nọ. Denise kể lại, trong số 500 người trên thế giới, may mắn mới có một người hiếm hoi có tủy phù hợp với cậu bé ấy. Họ hỏi tôi có thực sự đồng ý thực hiện việc hiến tủy hay không. Cậu bé đang chờ đợi lần giải phẫu thay tủy đầu tiên trong đời. Denise phải ký giấy cam kết giữ nguyên lời hứa hiến tủy, bởi vì quá trình hóa trị và xạ trị trước phẫu thuật sẽ đưa cậu bé vào tình trạng vô cùng nguy hiểm. Cơ thể em sẽ mất khả năng tự bảo vệ trước các nguy cơ nhiễm trùng. Và sau đó, nếu cô từ chối, thì cậu bé chắc chắn sẽ phải chết. Hơn thế nữa, người hiến tủy cũng phải chịu rất nhiều đau đớn khi trao cho người khác một phần quan trọng trong cơ thể mình. Theo quy định của bệnh viện, cả người hiến tủy lẫn người nhận đều không được liên hệ với nhau cho đến sau khi cuộc phẫu thuật được tiến hành ít nhất là 1 năm. 3 tháng sau lần giải phẫu ấy, bệnh viện gọi điện đến báo tin cậu bé 5 tuổi, lúc ấy vẫn còn đang giấu tên, đang dần hồi phục. Denise đón nhận tin vui trong sự xúc động nghẹn ngào, như thể một người thân của cô vừa được sống lại. Sau đó, tháng 7 năm 1997, Denise nhận được một lá thư. Trên phong bì có ghi nơi gửi là Santiago del Estero và tên của một người mà Denise chưa hề quen biết. Cô linh cảm đó chính là cậu bé 5 tuổi của cô. Có lẽ cậu đã nhờ ai đó dịch hộ bức thư của mình ra tiếng Anh để gửi cho cô. Thưa cô Denise, cháu tên là Facundo, 6 tuổi. Cách đây 1 năm, cháu đã được thay tủy tại Israel. Cha mẹ cháu và cháu mãi mãi cảm kích nghĩa cử cao đẹp của cô. Cả nhà cháu rất mong được gặp cô để tỏ lòng biết ơn. Cháu ước gì mình có thể gặp được cô ngay lúc này. Cô đã sinh ra cháu lần thứ 2. Cháu có thể nhận cô Denise làm mẹ tinh thần của cháu được không, thưa cô? Cháu đang học lớp 1. Cháu sẽ học tiếng Anh để có thể tự viết thư cho cô. Cháu rất thích chơi đá banh, đi xe đạp và câu cá. Cháu khỏe và cao lên rất nhiều từ sau lần thay tủy ấy. Cháu sẽ kể thêm về cháu cho cô nghe và mong nhận được thư hồi âm của cô. Cả gia đình cháu gửi lời cảm ơn cô. Facundo Luca và gia đình. Quá đỗi vui mừng, Denise trả lời thư cậu bé ngay lập tức. Đến tháng 10, cô lại nhận được một bức thư dài của mẹ Facundo. Trong thư, bà kể rằng
Anh trai của Facundo là Ignacio, trước đó đã qua đời cũng vì căn bệnh rối loạn gen quái ác ấy. Từ đó trở đi, Denise trở thành một người rất thân thiết đối với gia đình cậu bé Facundo.

chuyện về những con số 3. Vào một đêm thứ sáu, khi tôi đang dự một hội thảo về lĩnh vực truyền thông tại Deerhurst Lodge thuộc Bắc Toronto, một trận lốc xoáy khủng khiếp đã đổ ập vào thị trấn Barrie, gần nơi đang diễn ra cuộc họp. Trận lốc đã cướp đi sinh mạng của nhiều người dân vô tội, làm sụp đổ hàng trăm căn nhà và gây thiệt hại lên đến hàng triệu đô la. Tối thứ bảy trên đường về nhà, tôi dừng xe lại thị trấn. Trước mắt tôi chỉ còn là một đống hỗn độn khổng lồ. Nhà cửa đổ nát tan hoang, những chiếc xe hơi cũ có, mới có, lật ngược, móp méo, chất chồng lên nhau. Không khí tăng tốc bao trùm khắp thị trấn. Trong đêm ấy, Bob Templeton cũng đi trên con đường ngang qua Barrie. Giống như tôi, anh dừng lại quan sát đống hoang tàn do cơn lốc xoáy để lại. Nhưng cách nhìn của anh không giống như tôi. Bob là phó chủ tịch của tổ chức truyền thông ANZ, một tổ chức sở hữu mạng lưới đài phát thanh từ Ontario đến Quebec. Và anh chợt nảy ra ý định giúp những người dân nơi đây khắc phục hậu quả của cơn lốc thảm họa thông qua hệ thống đài phát thanh của mình. Đêm hôm sau, tôi tiếp tục dự một hội thảo nữa ở Toronto. Bob Templeton và Bob Johnson, một phó chủ tịch khác của tổ chức truyền thông ANZ, cũng đến dự. Họ cùng có chung ý tưởng, phải là một điều gì đó cho người dân Barrie. Sau buổi hội thảo, chúng tôi được mời đến văn phòng của Bob. Cả hai vị phó chủ tịch đều bày tỏ mong muốn giúp đỡ những nạn nhân của trận lốc xoáy. Trên tấm bảng treo trong phòng mình, Bob viết lên ba chữ số 3 và nói với mọi người: bằng cách nào đó chúng ta phải quyên góp được 3 triệu đô la trong vòng 3 giờ đồng hồ của 3 ngày phát sóng để giúp cho người dân Barrie. Tất cả đều im lặng. Không ai tin rằng có thể thực hiện được điều đó. Cuối cùng có một người lên tiếng: Templeton, anh điên rồi, làm sao chúng ta làm được chuyện này cơ chứ? Bob trả lời: khoan nào, tôi không nói là chúng ta có thể hay là nên làm, tôi chỉ muốn hỏi các anh có muốn làm hay không. Tất cả đều đồng thanh: tất nhiên là chúng tôi muốn. Ngay lập tức, Bob kẻ một đường hình chữ T bên dưới những số 3 đã có sẵn. Bên trái của chữ T, Bob viết: vì sao chúng ta không thể? Bên còn lại, anh viết một dòng khác: phải làm bằng cách nào? Sau đó anh nhìn thẳng vào mọi người và bắt đầu nói: tôi sẽ đánh một dấu chéo lên phía bên trái này. Chúng ta không nên phí thời gian để suy nghĩ về những lý do ấy. Như vậy sẽ thật là vô nghĩa. Nhưng chúng ta sẽ viết ra đây những ý tưởng để thực hiện công việc này. Căn phòng lại rơi vào im lặng. Vài phút sau, một người nói: chúng ta có thể thực hiện một chương trình phát thanh trên khắp Canada. Bob đáp lại: tuyệt! Và ghi lại ý tưởng ấy. Nhưng trước khi Bob đặt bút viết, một người khác lại nói: anh không thể thực hiện một chương trình phát thanh như thế được đâu. ANZ của chúng ta chỉ mới phủ sóng một số địa phương thôi mà. Lời phản đối ấy là hoàn toàn có lý, vì ANZ chỉ có cái đài phát thanh từ Ontario đến Quebec mà thôi. Một người khác lên tiếng: thử tìm cách liên kết tất cả các đài phát thanh ở Canada lại xem sao. Mắt Bob sáng lên, anh nói ngay: chúng ta hãy bắt đầu từ ý tưởng này nhé. Nhưng đây thật sự là một thử thách lớn, bởi các đài phát thanh cạnh tranh nhau rất khốc liệt. Và như thế, họ sẽ không bao giờ chịu hợp tác với nhau. Liên kết các đài phát thanh lại với nhau quả là điều không tưởng. Đột nhiên lại có ai đó đề nghị: chúng ta có thể nhờ đến Harvey Kirk và Lloyd Robertson. Họ là những người dẫn chương trình nổi tiếng của đài truyền hình quốc gia. Biết đâu họ sẽ đồng ý tham gia chương trình của chúng ta thì sao?
Ngay sau đấy hàng loạt những ý tưởng sáng tạo đầy thú vị và bất ngờ. Không khí trong căn phòng bỗng chốc trở nên sôi nổi hẳn. Tất cả kế hoạch đã được hoàn tất chỉ trong một ngày thứ sáu. Hai hôm sau, họ tổ chức buổi phát sóng trực tiếp chương trình Vì Người Dân Paris với sự tham gia của hơn 50 đài phát thanh khác nhau trên khắp cả nước. Và đích thân Harvey Kirk và Lloyd Robertson đã đứng ra điều khiển chương trình này. Vì Người Dân Paris đã thu hút được sự chú ý theo dõi của hàng triệu người dân Canada, kêu gọi được rất nhiều nhà hảo tâm với số tiền quyên góp lên đến 3 triệu đô la chỉ trong vòng 3 giờ đồng hồ của chưa đầy 3 ngày phát sóng liên tiếp. Bạn thấy không? Bạn có thể làm nên bất cứ điều gì nếu bạn thật sự muốn và tìm mọi cách để thực hiện bằng được điều đó. Với một ý chí và quyết tâm mạnh mẽ, không điều gì là không thể xảy ra.

Điều kỳ diệu dưới cây sồi vàng. Mới 9 tuổi, David đã mắc căn bệnh ung thư cơ chân. Căn bệnh được chẩn đoán từ năm cậu bé lên 8. Cơ thể bé bỏng ấy cũng đã trải qua không biết bao nhiêu lần phẫu thuật. Những cuộc phẫu thuật triền miên đã để lại cho cậu bé một đôi chân yếu ớt với những bước đi khập khiễng. Nhưng chẳng bao giờ cậu bé tỏ ra mình là một người bệnh. Cậu vẫn làm tốt những việc lặt vặt ở trang trại để giúp cha mẹ mình. Đó là một trang trại nhỏ ở vùng Bắc California, nơi có chú ngựa Rodeo Joe, người bạn thân thiết nhất của cậu chủ nhỏ David. Năm lên 10, David phải trở lại bệnh viện vì bệnh tình có dấu hiệu trầm trọng. Các tế bào ung thư đã di chuyển vào tủy xương, mạch máu và gan của cậu. Cậu bé trông càng ốm yếu xanh xao hơn. Những đợt hóa trị liên tiếp gần như đã vắt kiệt sức lực của cậu bé, mà hy vọng khỏi bệnh thì lại rất mong manh. Hóa trị là liệu pháp cuối cùng cho căn bệnh. Khi những hoạt chất hóa học có tác dụng mạnh tấn công vào tế bào ung thư, chúng cũng phá hoại luôn những tế bào khỏe mạnh khác cần thiết cho việc duy trì sự sống. Không may là khối u của David bắt đầu kháng thuốc, hệ miễn dịch cơ thể ngày càng suy yếu. Cậu bé nhanh chóng bị nhiễm trùng phổi và viêm cột sống. Nằm trên giường bệnh, David cứ giữ chặt bức ảnh của Rodeo Joe giờ đã cũ sờn, bức ảnh mà cậu bé vẫn thường mang ra khoe với mọi người xung quanh. Không bác sĩ nào mà không được nghe cậu bé nói về con ngựa, về những chiếc huy chương mà nó giành trong các cuộc đua trước đây. David cũng kể chuyện Joe còn biết đứng chờ xe buýt ở hàng rào trang trại và đưa cậu về mỗi khi bố mẹ cậu không kịp đón. David rất thích cưỡi lên lưng của Joe dạo quanh đồng cỏ và những hồ nước xung quanh trang trại. Cậu bé cứ hỏi đi hỏi lại mọi người rằng, con sẽ thấy Joe lần nữa chứ ạ? Con có thể cưỡi nó thêm một lần nữa được không? Những mũi thuốc tiêm vào người cậu bé ngày càng mạnh hơn và nhiều hơn nữa. David bắt đầu bị hôn mê. Các bác sĩ cho rằng cậu bé không thể nào qua khỏi. Là một bác sĩ, dù đã tiếp xúc với rất nhiều bệnh nhân, nhưng khi trực tiếp điều trị cho David, có những điều tôi không thể nào quên. Điều đầu tiên là sức mạnh của niềm tin, sự quyết tâm và kiên định ở các bậc cha mẹ. Al Steller, cha của David, cứ nói với tôi rằng, tôi tin David con tôi sẽ cưỡi lên lưng Joe lần nữa, tôi tin như vậy. Điều thứ hai, tôi nhớ đến hình ảnh của cậu bé David ôm khư khư bức ảnh một con ngựa già cùng với những ký ức thật đẹp. Ước mơ được một lần nữa cưỡi chú ngựa thân yêu như vượt ra khỏi cơ thể ốm yếu bệnh tật của cậu bé, khiến cho bất cứ ai cũng không thể không xúc động. Chúng tôi ước mong cho cậu bé qua khỏi cơn hôn mê, dù chỉ để thấy con ngựa lần cuối cùng. Chúng tôi còn lên kế hoạch chở Joe đến khuôn viên của bệnh viện nếu tình hình của David khá hơn. Bỗng nhiên, điều kỳ diệu xuất hiện. Dù bạn có tin hay không, thì tôi đã thấy điều kỳ diệu là có thật. Vì một lý do nào đó mà các nhà khoa học như chúng tôi không thể hiểu nổi. Tình trạng của David khá dần lên rất nhanh. Sự nhiễm trùng bắt đầu bị đẩy lui. Cơ thể David hồi phục dần. Chúng tôi e rằng điều này chỉ là tạm thời. Tuy nhiên, trong lần kiểm tra đánh giá mức độ của căn bệnh, chúng tôi không tìm thấy gì nữa. Không một khối u nào ở chân, gan cũng như trong chất dịch cột sống. Hai tuần sau, David được phép trở về trang trại. Một tuần trôi qua, tôi quyết định đến thăm gia đình David và con ngựa già mà tôi đã nghe nói rất nhiều. Đó là một ngày đẹp trời, những chiếc lá đung đưa dưới ánh nắng tháng 10 rực rỡ. Trang trại nhỏ nằm ngay xa lộ và rất dễ tìm. Khi rẽ vào, tôi thấy Rodeo Joe đang đứng dưới một cây sồi, còn David đang ngồi trên lưng vừa chải lông vừa trò chuyện với Joe. Có lẽ cậu bé đang kể câu chuyện các bác sĩ đã không nghĩ rằng nó có thể cưỡi Joe một lần nữa. Tôi dừng lại, cố ghi khoảnh khắc đáng nhớ đó vào tâm trí và đi tìm một sự lý giải. Khi những người đi đường tỏ vẻ chú ý tới một cậu bé cưỡi con ngựa đứng dưới cây sồi vàng, tôi muốn gọi họ dừng lại và giải thích với họ rằng những gì mà họ đang nhìn thấy chính là một điều kỳ diệu. Waiting.
Cuộc sống luôn có những điều

0: khát vọng.
1: Sau một năm sống ở Nhật Bản, tôi trở về với rất nhiều kỷ niệm thú vị, tuyệt vời về văn hóa, phong tục tập quán, cả đất nước và con người nơi đây. Vì thế, tôi rất vui khi nghe thông báo ngày mai phòng chúng tôi sẽ có một vị khách Nhật đến thăm. Tôi lập tức thu xếp để tiếp đón vị khách này thật chu đáo như tôi đã từng được tiếp đón ở Nhật. Người phụ nữ đến thăm chúng tôi tên là Nobuko. Nobuko cũng là một nhân viên công tác xã hội. Công việc của cô là liên hệ và tìm hiểu các gia đình muốn nhận trẻ mồ côi làm con nuôi. Sau vài ngày cùng làm việc, tôi nhận ra một điều rất hay ở Nobuko là mỗi khi làm bất cứ việc gì, cô cũng luôn đặt vào đó tất cả sự đam mê. Tôi cảm thấy vui và hạnh phúc khi nhìn thấy những đứa trẻ bất hạnh có được một mái ấm gia đình. Cô có rất nhiều sở thích, nấu ăn, may vá, viết thư pháp. Mặc dù để đến được với những điều đó, đối với cô là hoàn toàn không dễ dàng. Và tất cả những sở thích ấy đều được cô hướng vào một mục đích: giúp đỡ trẻ em nghèo, bệnh tật, không nhà, không người thân. Và điều khiến mọi người cảm động và thán phục hơn cả là Nobuko đã làm tất cả những việc đó mà không có đôi tay. Cái cưa máy oan nghiệt nhiều năm về trước đã nghiến đứt cả hai cánh tay lúc cô mới chỉ vừa tròn 5 tuổi. Dù vậy, cô vẫn quyết tâm sống một cuộc sống như bao người bình thường khác. Nhưng còn hơn cả nhiều người bình thường, cô không chỉ sống mà còn giúp cho người khác được sống và sống tốt. Với Nobuko, con người có thể làm được tất cả, có thể biến những ước mơ thành hiện thực, bởi cô luôn tin rằng điều kỳ diệu không thể xảy ra khi thiếu vắng sự nỗ lực của bản thân. Điều kỳ diệu chỉ có thể xảy ra và thực sự đã xảy ra với những ai không bao giờ bỏ cuộc. Có những người đã làm được những điều tưởng chừng như không thể với số vốn cực kỳ ít ỏi. Họ giúp ta biết trân trọng những gì đang có và sống không đầu hàng số phận.

0: gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outagebrave. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố Norcross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
2: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
1: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
2: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
1: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
3: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
1: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
0: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
1: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
0: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
1: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Ridge Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
4: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mas.gv/dobhcareer.
5: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mas.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mas.gov/what's on your mind.
6: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời, Gọi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
7: Sau đây, xin kính mời quý vị cùng chúng tôi bước vào tiết mục Tình ca quê hương. Chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị những nhạc phẩm một thời vang bóng mang âm hưởng của những dòng nhạc quê hương qua những sáng tác của các nhạc sĩ nổi tiếng Việt Nam và những giọng ca mà quý vị thằng yêu mến. Và bây giờ, mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Biết Nói Gì Đây, một sáng tác của nhạc sĩ Huỳnh Anh qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hà Vi. Nhạc phẩm này đã mở đầu cho tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Xin thân ái gửi lời chào tản ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Và kính thưa quý vị, nhạc phẩm kế tiếp cho tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay là một sáng tác của nhạc sĩ Đặng Quang Vinh. Mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Ca Dao qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hương Thủy.

Kính thưa quý vị, nữ ca sĩ Hương Thủy vừa gửi đến quý vị nhạc phẩm ca dao của nhạc sĩ Đặng Quang Vinh. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị nghe tiếng hát của Trường Vũ, một sáng tác của nhạc sĩ Ngân Khánh mang tựa đề Cảm Ơn. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Kính thưa quý vị, nam ca sĩ Trường Vũ vừa gửi đến quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Ngân Khánh mang tựa đề Cảm ơn. Và kế đến là một nhạc phẩm của nhạc sĩ Song Ngọc. Chúng tôi mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Định Mệnh qua tiếng hát của nữ ca sĩ Tâm Đoan.

Kính thưa quý vị, vừa rồi là nhạc phẩm Định Mệnh của nhạc sĩ Song Ngọc qua tiếng hát của nữ ca sĩ Tâm Đoan. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Lên Đên Phận Buồn, một sáng tác của nhạc sĩ Thái Thịnh qua phần trình diễn của nữ ca sĩ Như Quỳnh.

Thưa quý vị, vừa rồi là tiếng hát của Như Quỳnh qua một sáng tác của Thái Thịnh mang tựa đề Lên Đên Phần Buồn. Và bây giờ là dòng nhạc của nhóm nhạc sĩ Trịnh Lam Ngân, nhạc phẩm Một Mai Giả Từ Vũ Khí. Mời quý vị cùng thưởng thức qua phần trình diễn của nam ca sĩ Duy Khánh.

Thưa quý vị, tiếng hát của Duy Khánh vừa gửi đến quý vị một sáng tác của Trịnh Lâm Ngân mang tựa đề Một Mai Giả Từ Vũ Khí. Nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng mang tựa đề Sầu Lẻ Bóng. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hoàng Oanh.

Thưa quý vị, nữ ca sĩ Hoàng Oanh vừa gửi đến quý vị nhạc phẩm Sầu Lẻ Bóng của anh Băng. Và nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của nhạc sĩ Tâm Anh, nhạc phẩm mang tựa đề Tấm Ảnh Không Hồn. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Tâm Đoàn.

Thưa quý vị, vừa rồi là tâm đoan với tấm ảnh không hồn của nhạc sĩ Tâm Anh. Và nhạc phẩm kế tiếp, nhạc phẩm mang tựa đề Thành phố buồn, một sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nam ca sĩ Tuấn Vũ.

Kính thưa quý vị vừa nghe Tuấn Vũ gửi đến quý vị một sáng tác của Lam Phương mang tựa đề Thành phố buồn, và nhạc phẩm cuối cùng cho tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay là một sáng tác của nhạc sĩ Hoài An, nhạc phẩm mang tựa đề Trước giờ tạm biệt. Mời quý vị cùng thưởng thức qua phần trình diễn của nữ ca sĩ Mai Thiên Vân. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi tiết mục tình ca quê hương. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái, và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục tình ca quê hương vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.

0: hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn, xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình hôm nay và mãi mãi về sau.

0: câu lạc bộ Planet Pickleball,
1: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mas.gb/yobhcareer.
4: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
5: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
6: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả những thính giả. Trong phòng thu âm tại có sự hiện diện của bác sĩ Phạm Hoàng Trung, tài xin gửi lời chào tới bác sĩ.
7: Vâng, tôi là bác sĩ Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
6: Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì chủ đề mà bác sĩ Phạm Hoàng Trung mang theo để chia sẻ với tất cả mọi người đó chính là về rụng tóc và rối loạn mỹ nhiễm. Trước tiên thì nói về rụng tóc, thưa bác sĩ có thể giải thích thêm về bệnh rụng tóc mà tất cả mọi người đang rất là lo sợ về căn bệnh này hay không?
7: Vâng, thưa quý vị, thì trên đầu chúng ta thì trung bình có khoảng từ 100.000 tới 150.000 sợi tóc. Và mỗi ngày chúng ta cũng khoảng từ 50 tới 100 sợi tóc. Đó là chuyện bình thường, thưa quý vị. Nếu mà bị rụng tóc trên cái mức bình thường thì mới bị coi là có chứng bệnh rụng tóc. Và thông thường tóc chúng ta mọc ra rất là vững chắc. Tức là tóc mọc ra một tháng khoảng nửa inch, tức là khoảng 13mm. Và tóc mọc ra từ chân tóc được chia làm hai chu kỳ, thưa quý vị. Đầu tiên tức là chu kỳ tăng trưởng, tức là growing phase. Và cái chu kỳ tăng trưởng là kéo dài từ 2 năm tới 6 năm. Và sau đó là cái chu kỳ nghỉ ngơi, tức là resting phase. Thì cái chu kỳ nghỉ ngơi nó kéo dài từ 2 tháng tới 3 tháng. Và sau cái thời kỳ nghỉ ngơi đó, thì tóc sẽ rụng một cách bình thường. Sau khi tóc rụng á, thì tóc mới sẽ mọc ra từ cùng một chân tóc đó và chu kỳ tăng trưởng sẽ bắt đầu trở lại. Thưa quý vị, tóc chúng ta được cấu tạo bởi một cái loại chất đạm được gọi là cái chất keratin. Và cái chất keratin là cùng có một loại chất đạm có ở trong móng chân hoặc là móng tay. Và cái chất keratin này nó được tạo nên trong chân tóc. Và chân tóc lúc nào cũng tạo nên những cái tế bào mới. Và cái điều này làm những cái tế bào cũ bị đẩy ra khỏi chân tóc, tạo thành một chuỗi dài những cái tế bào keratin chết. Và đó chính là cái sợi tóc mọc ra từ chân tóc mà chúng ta thấy được. Thưa quý vị, là nơi đàn ông á, thì tóc bắt đầu rụng từ cái đường chân tóc trước trán trở đi. Và tóc rụng cũng xảy ra ngay trên đỉnh đầu. Đó là đối với đàn ông. Còn đàn bà đó thì rụng tóc xảy ra tổng quát trên khắp đầu, làm cho tóc nhìn thấy lưa thưa ở trên đầu.
6: Wow. Vậy xin được hỏi bác sĩ rằng cái bệnh rụng tóc này là cái bệnh do di truyền hay là còn những nguyên nhân khác nào hay không thưa bác sĩ?
7: Chứng rụng tóc phần nhiều nó ảnh hưởng do cái yếu tố di truyền. Tức là cha hoặc là mẹ bị chứng rụng tóc hay hói đầu thì con cái cũng dễ bị rụng tóc hay là hói đầu. Cái tình trạng mà rụng tóc này nó xảy ra khi một kích thích tố nó ảnh hưởng đến cái vỏ bọc ngoài chung quanh chân tóc và làm chân tóc mọc ra những cái sợi tóc mỏng hơn là những cái sợi tóc bình thường. Từ đó tóc cứ mọc ra mỏng hơn nữa và dần dà những cái chân tóc bị tàn tạ và khô héo đi. Sau cùng là tóc không còn mọc ra được nữa, đưa đến tình trạng là bị hói đầu. Quý vị, có những cái nguyên nhân mà gây ra cái chứng rụng tóc nhất thời, cũng như là sau một cái cơn sốt nóng cao độ, sau một cơn bệnh trầm trọng, và có những người bị bệnh về tuyến giáp trạng, tức là bị thyroid disease, và trong người thiếu nhiều chất sắt, hoặc là một vài loại thuốc, hoặc là mất quân bình về kích thích tố, hoặc là bị tinh thần căng thẳng tột độ. Đó là những nguyên nhân mà gây ra cái chứng rụng tóc nhất thời. Tức là tóc nó chỉ rụng trong một thời gian ngắn, và sau đó tóc sẽ mọc trở lại bình thường sau khi những cái nguyên nhân kể trên không còn nữa. Thưa quý vị, phụ nữ mà sau khi sanh mà do xáo trộn kích thích tố hoặc là phụ nữ bị thay đổi cái chu kỳ kinh nguyệt á, cũng hay bị cái chứng rụng tóc nhất thời. Tức là tóc chỉ rụng một thời gian ngắn á, và sau đó tóc sẽ mọc trở lại bình thường. Hoặc là có những thứ thuốc, tức là drugs, có thể gây ra cái chứng rụng tóc nhất thời thì gồm có cái loại thuốc mà dùng hóa chất để trị ung thư đó, hoặc là thuốc chống máu đông, hoặc là thuốc trị mụn retinoid, hoặc là có những cái loại thuốc trị cao máu mà cái loại beta adrenergic blocker đó, và cái loại thuốc ngừa thai đó cũng có thể gây ra cái chứng rụng tóc nhất thời. Thưa quý vị, cái chứng rụng tóc nhất thời cũng có thể xảy ra khi những người bị phỏng hoặc là dùng quang tuyến trị liệu, hoặc là bị thương ở đầu và bị nhiễm phải một loại hóa chất, thì trong đó gồm có hóa chất dùng để tẩy rửa hồ tắm và những cái loại hóa chất như là có trong thuốc nhuộm và có trong cái thuốc uốn tóc. Thưa quý vị, bệnh nấm da đầu, ta Mỹ ta gọi là ringworm đó, thường xảy ra con nít cũng có thể làm rụng tóc, và tôi cũng thấy có nhiều người lớn cũng bị cái chứng nấm da đầu này. Thường thường nó rụng mà nó tròn quay như là cái đồng tiền quarter đó, ngay ở trên đầu đó. Thì cái đó là cái bệnh nấm da đầu đó, thưa quý vị. Thì ngoài nguyên nhân mà rụng tóc mà do di truyền và do những nguyên nhân làm rụng tóc nhất thời như vừa kể trên, thì cái yếu tố dinh dưỡng cũng đóng một cái vai trò quan trọng gây nên cái chứng rụng tóc. Như là thiếu dinh dưỡng nói chung và thiếu những cái chất bổ dưỡng cho chân tóc và tóc nói riêng sẽ làm thay đổi cái chu kỳ tăng trưởng của tóc, và từ đó tóc sẽ bị rụng chỉ vài ba tháng sau khi thiếu những cái chất dinh dưỡng này. Và hôm nay chúng tôi xin đặc biệt giới thiệu cái thuốc trị rụng tóc giúp mọc tóc, tức là cái chai số 11, tên là Dr. Super Hair. Thì cái thuốc này gồm tổng hợp nhiều cái loại dược thảo, vitamin và khoáng chất thiên nhiên, đặc biệt bồi bổ cho chân tóc, giúp tóc mọc khỏe, nhanh và vững chắc, tránh bị rụng tóc và có thể làm giảm tóc bạc. Thì cái thuốc này cũng có nhiều người uống qua, và tiếp theo đây thì cũng có một cái ông đã uống cái loại thuốc Super Hair này, thành ra là để trị rụng tóc và thấy kết quả rất là tốt. Tức là hồi xưa ông bị chứng rụng tóc và mỗi lần chải đầu và thấy tóc rụng vướng đầy trong cái lược á, và sau đó ông uống cái loại số 11 là cái Super Hair đó, thấy kết quả như sau. Xin mời quý vị theo dõi sau đây.
8: Tôi có mua một chai.
9: Vâng.
8: Tôi uống thì thường thường mình lớn tuổi tóc thường rụng đó bác sĩ.
9: Vâng.
8: Thường chai cái lược mà tròn đó.
9: Vâng.
8: Một tháng là tôi phải lấy cái kéo tôi chỉa ra, tóc rụng nhiều lắm.
9: Dạ.
8: Hôm nay tôi uống gần hết cái chai rồi, nhưng mà 2-3 cọng ở trong đó, thành tôi nghĩ chắc là kết quả lắm.
9: Vậy à?
8: Ồ. Thấy không có rụng tóc.
9: Ông bị chứng rụng tóc lâu chưa?
8: Thì lớn tuổi rồi, thì nó dạ, nó rụng lây ra vậy mà.
9: Vâng.
8: Dạ, lớn tuổi nó rụng lây ra chuyện nó thường, nhưng mà cả một tháng tôi uống gần hết chai thuốc rồi thì cái lượng tập cho 4-5 cộng ở trong cái lượt thôi. Còn mấy hôm một tháng như vậy là nó nhiều lắm rồi.
9: Vậy à?
8: Tôi thấy có kết quả.
9: Nè, nhưng mà ông uống một ngày mấy viên à?
8: Dạ, thì cái anh đánh dặn là sáng một viên, chiều một viên, phải không?
9: Ờ, vâng, đúng rồi. Nhưng mà hồi xưa thì thấy cái tóc nó bụt nhiều.
8: Vâng.
9: Cái hồi chưa uống đó. Thuốc.
8: Nhiều đáng kể lắm.
9: Mà
8: hôm nay thì như bây giờ đây tôi uống gần hết, coi cái lượt tôi để đây.
9: Vâng.
8: Đâu chừng còn vài ba cộng ha. Thành tôi thấy rất là kết quả.
6: Wow. Và kính thưa quý vị, đó là một trong nhiều những vị khách đã đến với bác sĩ Phạm Hoàng Trung, và ông đã có rất là nhiều những cái feedback rất là tốt về cái loại thuốc này. Bác sĩ có thể cho những thính giả biết thêm về những chai thuốc này không thưa bác sĩ?
7: Thứ nhất là có hai cái dược thảo, nó tên là Hoxtail và Stinging Nettle. Thì hai cái dược thảo này có chứa nhiều cái chất silica cần thiết để tóc mọc khỏe và bóng đẹp. Cái đến là có noni nhầu, nhầu làm khỏe lại những cái tế bào suy yếu ở trên tóc để tóc mọc ra vững chắc. Cái đến là có hà thủ ô, thì trong sách những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam của giáo sư Đỗ Tất Lợi thì ông có ghi là hà thủ ô là một vị thuốc bổ làm khỏe gân cốt và làm đen râu tóc. Cái đến là có sữa ong chúa chứa đựng nhiều chất đạm, vitamin, khoáng chất, những chất enzyme cần thiết cho sự phát triển của sợi tóc, và có những vitamin nghĩa là chuyên bồi bổ cho tóc, làm tăng cái sự vận chuyển của máu huyết vào chân tóc và da đầu để cải thiện cái sự tăng trưởng và khỏe mạnh của sợi tóc, tránh rụng tóc và giúp tóc đen mượt. Cái đấy là có hai khoáng chất, tức là kẽm và đồng, kích thích cái sự tăng trưởng của tóc. Thì tóm lại, tổng hợp tất cả những cái dược thảo, vitamin và khoáng chất vừa kể trên có trong một viên thuốc chai số 11, tức là Dr. Super Hair, đặc biệt làm khỏe chân tóc và sợi tóc, giúp tóc mọc nhanh, khỏe và vững chắc, tránh cho tóc bị rụng và có thể làm giảm tóc bạc. Thì cái chai số 11, tức là cái Super Hair này, đã được nghiên cứu rất là khoa học và đặc biệt được điều chế thành viên rất tinh tiến tại các viện bào chế ở Hoa Kỳ. Và cái thuốc Dr. Super Hair, tức là cái chai số 11 này, không kỵ các loại thuốc Tây và không bị phản ứng phụ, tức là thích hợp cho cả nam lẫn nữ, tức là một ngày chỉ cần uống từ 1 đến 2 viên. Vâng, thưa quý vị, đó là cái đề tài về chứng rụng tóc. Và sau đây cái đề tài thứ hai chúng tôi muốn nói đến là những cái rối loạn của hệ thống miễn nhiễm. Tức là bây giờ chúng tôi định nghĩa, tức là hệ thống miễn nhiễm, Mỹ ta gọi là immune system, tức là một cái hệ thống phòng thủ của cơ thể để chống lại những cái vật lạ nó xâm nhập cơ thể. Vật lạ nói đây như là vi trùng, vi khuẩn, phấn hoa, bụi cỏ, vân vân. Nếu mà so sánh toàn bộ cơ thể mình á, là một quốc gia đó, thì cái hệ thống miễn nhiễm là cái bộ quốc phòng hoặc là quân đội để bảo vệ đất nước. Bình thường nếu hệ miễn nhiễm mình mạnh và khỏe đó, thì cơ thể mình sẽ không dễ bị nhiễm trùng, không dễ bị cảm cúm, lạc vặt. Còn nếu cái hệ thống miễn nhiễm mình mà yếu đó, thì mình sẽ dễ bị mắc bệnh, như là dễ bị nhiễm trùng, dễ bị cảm cúm. Và nếu bị bệnh như vậy đó, thì thời gian nhiễm bệnh cũng sẽ kéo dài lâu hơn là bình thường. Như quý vị biết là trong cái bệnh SA đó, tức là mình dịch là cái hội chứng viêm đường hô hấp cấp tính nặng đó, tức là dịch từ cái tiếng nó gọi là Severe Acute Respiratory Syndrome đó, thì cái này nó, cái bệnh SA nó gây kinh hoàng cho các nước ở Đông Nam Á nó riêng và thế giới nói chung. Thì có những người, đó là trong cái bệnh SA thì có những người bị bệnh nhiễm bệnh nhưng sau đó khỏi và không bị chết. Đó cũng một phần là nhờ cái hệ miễn nhiễm của họ mạnh nên đã tận diệt được những con vi khuẩn bệnh SA này. Thực sự cái hệ miễn nhiễm mạnh nó cũng chưa đủ mà phải biến đổi theo cái tình thế. Tức là cái con vi khuẩn mà cảm cúm bình thường đó là cái con vi khuẩn, đó là con vi khuẩn corona đó. Và cái ghê gớm của cái con vi khuẩn này á, nó biết biến dạng để trở thành nguy hiểm hơn. Tức là như trong cái bệnh SA đó, nếu mà cái hệ miễn nhiễm mình không đủ mạnh và không thích nghi để đối phó với cái sự biến dạng của cái con vi khuẩn này đó, thì nó sẽ diệt mình. Tức là nếu mà đối phương nó biến dạng để trở thành nguy hiểm hơn đó, thì ta cũng phải tương kế tụ kế, biến đổi cái chiến thuật hay là chiến lược để đối phó với lại cái đối phương. Tức là coi như mà nếu mà vỏ quýt dày phải có móng tay nhọn. Tức là coi như là cái hệ miễn nhiễm mình mà vừa phải mạnh và vừa phải biến đổi theo cái tình thế, thì là mình sẽ mới diệt được những cái con vi khuẩn này. Bây giờ tới cái rối loạn thứ hai của hệ thống miễn nhiễm, tức là phản ứng thái quá. Tức là cái hệ thống miễn nhiễm thường phản ứng thái quá trong cái bệnh allergy, tức là như là bệnh dị ứng mũi, Mỹ ta gọi là allergic rhinitis.

0: những cái chất nhờn ở trong cái đường khí quản để ngăn chặn những cái vật lạ này khỏi đi sâu vào trong, như là nó đi sâu vào trong phổi chúng ta đó. Đồng thời cơ thể cũng phản ứng bằng cách hắt xì hơi hoặc là ho để đẩy cái vật lạ này ra ngoài. Đó là cái phản ứng bình thường của hệ miễn nhiễm trong cơ thể. Nhưng trong cái bệnh dị ứng, bị allergy á, thì cái hệ miễn nhiễm nó bị rối loạn, nó sẽ phản ứng thái quá đối với những cái vật lạ xâm nhập cơ thể. Thành thử khi cái vật lạ này được đẩy ra ngoài rồi đó, nó vẫn tiếp tục tiết ra những cái chất nhờn ở trong đường khí quản, làm chúng ta tiếp tục bị chảy nước mũi, đồng thời liên tục bị hắt xì hơi và ho liên miên. Đó là những cái triệu chứng của bệnh allergy, tức là dị ứng. Thường thường những người này phải uống những loại thuốc như là antihistamine đó. Cuối cùng là một cái rối loạn nữa của hệ miễn nhiễm gọi là miễn nhiễm tự hủy. Cái này tôi dịch từ tiếng nó gọi là autoimmune disease. Thì trong cái bệnh này á, cái hệ miễn nhiễm lại tự đánh phá vào chính những cái tế bào hay mô của các cơ quan trong người của mình. Thay vì cái hệ miễn nhiễm đi tấn công những cái vật lạ xâm nhập cơ thể, thì với cái bệnh miễn nhiễm tự hủy này đó, thì mình lại tự đi đánh mình. Nếu mà trong mặt trận á, như Mỹ người ta gọi là friendly fire, tức là mình dịch là bắn lầm đó, như là quý vị thấy quân đội Mỹ đi đánh Iraq á, mà một số đông mà chết là do mà không quân hay là pháo binh bắn ngay vào trong những cái lính của Mỹ, tức là coi như bắn lầm đó. Thì cái miễn nhiễm này tự hủy này thường thấy trong những cái chứng thấp khớp hay là đau xương khớp của cái bệnh gọi là rheumatoid arthritis, hay trong chứng viêm da mà ửng đỏ của cái bệnh lupus, hoặc là trong những cái bệnh mà nó diệt những cái vỏ bọc ngoài của dây thần kinh á, nó gọi là multiple sclerosis á, chúng ta hay gọi tắt là MS á. Thì quý vị nhớ là cách đây không lâu thì có một cái cô ca sĩ Việt Nam nổi tiếng đã ra đi để lại thương tiếc cho nhiều người cũng vì cái bệnh multiple sclerosis này, tức là cái một cái loại gọi là miễn nhiễm tự hủy, tức là autoimmune disease. Thì những người này mà thường hay uống những cái loại thuốc có chất cortisone, và cái thuốc mà hay uống nhất là thường bác sĩ hay cho là cái prednisone. Thì cái này mà thì uống rất là tốt, nhưng mà uống lâu nó sẽ bị có những cái phản ứng phụ rất là tai hại. Thường quý vị bác sĩ nếu mà cần lắm mới cho uống, và uống cũng không có trong cái thời gian lâu được. Và tiếp theo đây thì quý vị sẽ nghe một câu chuyện một cái em bé này. Nếu mà quý vị nghe rõ đó, quý vị sẽ thấy em bé này có hai cái rối loạn của hệ miễn nhiễm. Tức là thứ nhất là cái hệ miễn nhiễm của em nó yếu, và thứ hai là cái hệ miễn nhiễm của em này nó phản ứng một cách thái quá. Thì cái em gái này là do một bà mẹ sẽ kể lại câu chuyện, tức là em này bị viêm mũi, bị dị ứng, ho có đờm, đêm không ngủ được, nghẹt mũi, khó thở, tức là nước mũi chảy, người xanh xao không ăn được. Thì cháu bé bị từ lúc mới đẻ tới giờ, tức là tới 7 tuổi đó, và đi bao nhiêu là thầy thuốc, mất bao nhiêu tiền cũng không khỏi. Và sau đó cháu được chỉ cho uống cái loại số 3, tức là cái Noniginko phối hợp với cái thuốc Nonifokit, tức là thuốc bổ cho con nít á. Và hai cái này nó dùng để điều hòa lại cái hệ miễn nhiễm, và uống trong vòng có 3 tuần mà hầu như em đã khỏi bệnh. Và mẹ cho biết như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
1: Cháu nó bị sao chị?
2: Bị viêm mũi á cơ.
1: À cháu nó bị viêm mũi.
2: Bác sĩ chỉ cho con mua thuốc bổ với lại mua cái thuốc số 3 á cơ.
1: Vâng.
2: Thì con thấy cháu uống bây giờ như là 10 chắc bớt được 9 rồi đấy.
1: Ồ vậy.
2: Không có đờm luôn, mà nó không ngủ được, ăn được mà ngon, mà lại chúng tôi con đi đủ thứ thầy, mà con cảm ơn bác sĩ á. Thấy thuốc này hay quá.
1: Vậy à.
2: Vâng, cái con lớn ấy cơ, nó lại chúa tôi, con khổ nó cả một cứ bao nhiêu năm được 7 năm rồi. Là đi đủ thầy đủ thuốc bác, cứ mà con thấy thuốc của bác sĩ hay quá. Uống bây giờ hết đờm, hết nghẹt mũi luôn, mà ăn được, chạy nhảy, mà cái da nó đẹp lắm cơ, da nó như là nó không có phải là xanh nhờn như tàu lá ngày xưa. Ngày xưa da nó xanh, bây giờ da nó đen đen mà kiểu như khỏe mạnh nhá. Con uống cho 3 tuần rồi đó, mà con thấy rõ là như vậy. Con mà kỳ trước ấy bác sĩ nó đánh răng là cứ phải ói đã. Đờm á, rồi nó ói ra đã. Bây giờ nó từ ngày mà uống thuốc của bác sĩ tuần đầu á thì thấy đỡ nhiều.
1: Vâng.
2: Tuần thứ hai con thấy đỡ nhiều hơn.
1: Vâng.
2: Tuần này con thấy là nó đánh răng nó không ói gì mà không có thấy đờm nữa.
1: Oh.
2: Tháng nào bác sĩ ơi, nó ăn một chén siêu to nó mới đi học. Còn ngày xưa thì một thìa hai thìa nó cũng không ăn. Nó bảo nó không có feel good, với lại nó bảo đờm lúc nào nó cũng ở đây á.
1: Vâng.
2: Rồi nó ho, rồi nó nghẹt, mà đờm lúc nào cũng như là người bị diễn vậy á.
1: Oh.
2: Khi mà con cho nó uống mà bác sĩ chỉ vậy đó. Bây giờ con thấy ngày nào con cũng cho uống vậy đi học á. Nó về nó bảo má con hết bệnh rồi.
1: Oh,
2: dạ dạ con cảm ơn bác sĩ.
1: Mà nó bao nhiêu tuổi chị?
2: 7 tuổi
1: á. À cháu nó 7 tuổi.
2: Mà lúc nào đờm nó cứ ho kiểu như người xiến vậy bác sĩ.
1: Nó bị bao lâu chị?
2: Nó bị từ hồi đẻ đến giờ, là con nghĩ là từ hồi đẻ là con đi đủ bác sĩ allergy, người ta cũng bắt là chích mà con không dám chích.
1: Vâng.
2: mà lúc mà con

0: thầy rồi con chưa đi tai mũi họng rồi cả năm mấy hai năm nay con đi về ông tai mũi họng á.
1: Vâng.
0: Thì ông chụp hình mũi nó thì ông nói nó bị viêm xoang mũi.
1: Vâng.
0: Con hỏi viêm xoang mũi là bệnh nghĩa là bệnh gì thì ông nói là bị dị ứng nặng á.
1: Vâng.
0: Cho nên bây giờ cái, nó thành viêm rồi như là mình không có trị nó mình không cần chô nó đó cơ.
1: Vâng.
0: Thì nó bị nặng. Xong rồi con về con uống thuốc bắc thuốc tây lại chút thôi con đi đủ thầy nào con đi mà một thầy, có cái lương của con là con trả hết mấy ông thầy thuốc bắc luôn á.
1: Vậy.
0: Vừa ông gì bên Cali à 400-500 đồng cho người ta mà uống mấy năm trời cứ theo riết rồi con giờ con về uống thuốc bắc ở bên này á một thang là 20 đồng.
1: Vâng.
0: Mà ngày nào cũng cứ một thang như vậy mà một tiền lương con lãnh ra là con không còn xu nào hết á.
1: Trời.
0: Là con khổ vì nó mà khi mà con nghe trên đài đó.
1: Vâng.
0: Mình người ta uống người ta nói là bị vậy rồi con đi mua thuốc này con nghe xong con đi mua thuốc xong con gặp mấy người ta nói cứ nghe lời tôi kiên nhẫn uống cỡ một tháng thôi là biết đỡ 10 phải đỡ được 7-8 là ít tôi đã uống rồi tôi lớn tôi uống rồi.
1: Vâng.
0: Xong con về con mới gọi bác sĩ tự vì con không biết liều độ là làm sao tự nó còn nhỏ đó.
1: Vâng.
0: Xong rồi bác sĩ chỉ cho con từ đó 3 tuần nay là con thấy nó như là hầu như nó hết rồi đờm cũng thấy ho luôn ho cũng thấy đờm cũng thấy nghẹt cũng không luôn. À, và xong rồi con chỉ cho bà chị con cũng đang cho uống tự vì bên này xịt nè bác sĩ cái mùa này dây xuôi ai cũng điểm xiềng hết ho rồi nghẹt rồi đờm nó đọng ở cổ khạc ra thì người lớn còn biết khạc cho bác sĩ.
1: Vâng.
0: Vâng, nhưng mà từ hồi con uống mà bây giờ ai bên dòng họ nhà con uống hết thuốc của bác sĩ rồi
1: à.
0: Ai cũng nói mấy người già mà con có bà ngoại 80 tuổi mà uống cái thuốc nước các bác sĩ.
1: Vâng.
0: Bà uống bà nói ngày xưa bà không bưng được cái gì bây giờ bà đi được bà bưng được luôn á cơ.
1: Oh,
0: bà uống mỗi ngày bà nói mỗi lần bà mua cả thùng ở trên chợ quê hương ấy.
1: Vâng.
0: Bà bác sĩ cái bà bán thuốc bắc ấy cơ.
1: Vâng.
0: Và cứ mua một thùng như vậy về để dành uống thôi tôi có lúc thì người ta hết bác sĩ chưa chuyển qua đấy.
1: Vâng.
0: Và bà đấy bà nói tao uống đấy tao giờ tao ăn được ngủ được tao bưng được đồ luôn. Ngày xưa tao đi không muốn nổi nữa.
1: Ờ.
0: Mà rồi thế con tới lần con của con thấy uống 3 tuần rồi mà hầu như là 10 là đỡ được 9 rồi cơ. Không thấy đờm, không thấy ho, không thấy gì luôn.
1: Ồ, phải mừng quá.
0: Mà quá hay. Vâng, con phải biết bác sĩ sớm thì giờ con chê được cả 100,000 rồi.
1: Vậy
0: chứ cứ 2 tuần đi một lần, đâu có phải là 1 tháng nó cho đi một lần bác sĩ. Nó cứ bảo là phải mang trở lại hết thuốc thì lại mang trở lại mình đi đâu bây giờ.
1: Vâng,
0: mà con cứ đi một khám không là 95 đồng rồi. Rồi tiền mua thuốc nữa một cứ 2 tuần là con phải hết 200+ tiền thuốc cho cháu.
1: Trời
0: mà một tháng như vậy con cứ phải đi như vậy mà bây giờ con không cách nào hơn thì con phải chịu thôi.
1: Ừ.
0: Cho nên từ hôm con gặp bác sĩ này chú tôi chai thuốc uống cả 2 tháng trời có 40 bạc với một tháng uống chai thuốc bổ nữa có 10 đồng bạc nữa có 50 bạc con nói lại chú tôi biết đấy. Cho nên vì con nghe đài xong con đi con mua thì người ta cũng bảo con nhiều người uống mấy thuốc bác sĩ người ta cũng ca ngợi đấy.
1: Vâng.
0: Người ta nói cái con theo đến giờ 3 tuần đấy. Con bảo lại chứ thật á, mình mà biết gặp được bác sĩ mà sao mình cũng nghe mà sao mình không để ý. Mà đến hồi mình để ý thì mình hết tiền rồi, mình cũng gần hết tiền rồi, mình mới để ý tới. Chồng con đi làm á, đồng nào là con mua hết thuốc hết đồng đấy.
1: Vậy.
0: Từ vì cứ đi bác sĩ như vậy, cứ mang đến bác sĩ nó cứ đuổi về thôi. Con bảo nó cứ ói ra như vậy, nó đờm như vậy, nó nghe nó thở không được đêm, nó khóc cả đêm. Mà nó ho cả đêm mà nó cứ ói ra đờm thôi. Mà người ta đi chụp hình thì người ta nói vậy, nó nói bây giờ không cách nào hơn, mày chỉ phải cho nó uống thuốc RD. Với lại mày phải trở lại như vậy thôi chứ mày cứ đưa đến như vậy tao cũng đâu có trị được đâu.
1: Ừ.
0: Xong rồi con cứ đi như vậy đấy. Còn như con lớn nó không có thấy đờm không gì luôn ngủ một giấc tới sáng luôn nó bảo nó hết bệnh mà bác sĩ.
1: Đó.
0: Nó nói má ơi con bây giờ con hết bệnh được có ăn được nhiều lắm mà đi trường học người ta cho nó một tray nó ăn hết luôn bác sĩ.
1: Trời ơi phải thì.
0: Vâng và mà nó về nhà là nó bỏ cặp xuống là nó ăn một chén to ngày xưa nó chỉ ăn cỡ thìa 2 thìa thôi mà con cứ phải ép nó cũng phải khổ với nó đó. Chứa nó uống chỉ có 1-2-3 ounce thôi.
1: Ờ.
0: Mà bây giờ nó uống 1 liter 6 ounce luôn. Nó uống một phát rồi tí nó luôn. Nó bảo đói rồi. Bây giờ con đói rồi. Trái cây hay cái gì nó ăn hết bác sĩ ạ. Và đờm nó hết. Nó thông. Nó không có ho. Không có gì luôn.
1: Chứ hồi xưa là nó biến ăn.
0: Dê xuôi đờm. Nó cứ vậy nó ăn vô. Cứ ép nó hồi nó ói ra. Ói là cục đờm nó to. Mà đờm nó trong đấy. Nó đọng trong đấy cơ.
1: Vâng.
0: Rồi nước mũi thì nó chảy. Chảy rồi nó nghẹt. Đêm thì nó chảy xong nó nằm ngửa lên. Nó nghẹt nó thở không được. Con cứ phải bế dựng đứng lên. Bé dựng đứng lên cứ bế trên tay vậy mà nó khổ mà nó lớn rồi á mà từ hồi đẻ đến bây giờ nó con đêm á đêm nào cũng thức vậy cứ nó hò cái này nó ói tung rung ra nhà ra giường luôn.
1: Trời.
0: Và rồi con ngủ lại chúa thôi kiểu này thì không biết đi bác sĩ nào mà để mà chữa nó mà uống thuốc tây thì máu miệng máu mồm nở hết ra. Mà nó cũng đỡ mà ăn nó không ăn được ấy bác sĩ. Rồi nó khóc rồi mà từ hôm mà 3 tuần nay giờ bác sĩ uống thuốc của bác sĩ cứ ăn rồi ngủ thôi. Ăn rồi đi học về mà cái da nó nhìn nó hồng hào nó bác sĩ ơi.
1: Ồ, vậy.
0: Còn ngày xưa nó xanh như một cái tàu lá vậy.
2: Quý vị vừa nghe qua một bà mẹ đã kể cho bé là con là 7 tuổi. Nếu quý vị nghe kỹ thì quý vị sẽ biết em này là bị một chứng rối loạn miễn nhiễm, tức là vừa bị phản ứng thái quá mà hệ miễn nhiễm của em quá yếu, thành em mới bị như vậy. Và em đã uống cái chai số 3, tức là cái Dodigingo.
3: Vâng, xin cảm ơn sự chia sẻ của bác sĩ Phan Trung. Và thưa bác sĩ, chúng ta cũng không còn nhiều thời gian nữa rồi, nhưng mà câu hỏi cuối cùng thì Tài sẽ được hỏi bác sĩ rằng liệu những người lớn có thể dùng những chai thuốc như chai thuốc số 3 cũng như số 5 hay không?
2: Cái đó là cho các em, còn nếu mà người lớn mà bị như vậy đó thì thường thường tôi cho uống cái chai số 3 và chai số 10, tức là cái Dodigingo và cái marathon phối hợp với nhau.
3: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tại Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
4: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
5: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
6: Tin đặc biệt, mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
7: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
6: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
7: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
6: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
8: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc,
7: dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
6: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể